0: Ukraina i løpet av i går, det opplyser lokale styresmakter, melder Reuters. Angrepet skulle ha vært i byen Zaporizjzja, samt regionene Kharkiv og Sumy som grenser til Russland. Hetebølger i Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike er et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det er spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
1: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
0: Det siste døgnet har minst 191 millioner mennesker i Europa måtte tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Heimat, Skandinavias største vindusfabrikk Nordan, kan måtte flytte deler av produksjonen sin til utlandet, og det skaper utfordringer for den lille bygda Moi i Lund kommune i Rogaland, som helt avhengig av drifta. Nordan fyller nå 100 år, men det tøffe tider, og de neste årene vil vise om de fremleis har råd til å satse på bygda. Det sier markedsdirektør Johannes Rasmussen i Nordan.
2: Det klart det norske, eller det særnorske kostnivået jo i perioder vært svært krevende. Derfor har vi blitt nødt til å etablere virksomhet og produksjon i andre land. Vi må jo erkjenne at akkurat året 2026 skulle vi ønske at markedene var bedre.
3: Konsernledelsen vil i starten på de nå neste 100 årene satse videre på Moi. Men lønnsomheten fremover vil veie tyngst. Og kanskje det litt skummelt for Lund kommune å være så avhengig av en bedrift.
4: Det ligger jo alltid å more i forhold til det som skjer rundt med norske bedrifter. Så vi må ta vare på bedriftene våre og passe på at de har gode levevilkår.
0: Sa ordfører i Lund kommune Gro Helland, reporter Thomas Ystrøm. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
5: På forskningsfronten.
6: Ny forskning viser
7: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
8: A nuclear fusion.
9: Supermassive black hole.
10: Completely new to science.
11: Velkommen til forskningsfronten med Torkelund Rød, Hanne Aas og nå altså Andreas Wahl. Og som de tre nørdene vi så har vi selvfølgelig kostet oss glugjern med å lete opp gode nyheter fra forskningsverden. Hva har du funnet denne uka, Andreas?
12: Jeg skal til roveren Perseverance som tasser rundt på Mars da, og nå har funnet tegn på regn.
13: Oi. Regn?
11: Ah. Hanne?
13: Jeg skal snakke om, og jeg har tenkt lenge på, hvordan skal jeg få dette her til å høres interessant ut også for menn. Og da har jeg funnet på noe. Mm. Ikke sant? Menn liker smarte ting. Smartphone, smart TV. Enig?
11: Ja,
12: det er veldig generaliserende.
13: Jo, men altså, jeg tror jeg må være såpass generaliserende, for i dag så skal jeg snakke om smart bind.
12: Ja.
13: For sånne bind som damen bruker under mensen, de inneholder nemlig veldig mye nyttig info.
11: Åja.
13: Og nå vet forskerne hvordan de skal få tak i denne infoen.
11: Det var en veldig godt innsalg her. Og jeg skal snakke om en ny forskning som viser, altså, som har klart å lokalisere det stedet i hjernen hvor aha-opplevelsen foregår.
13: Aha!
11: Velkommen til forskningsfronten. Skal vi ikke bare kjøre rett på med disse her smartbina?
12: Ja. Skal det kobles opp til en app på telefonen? Jeg vet jo at det er ganske mange som tracker sin syklus med en app for å være litt opps på hva som
13: skjer. Jo, men, altså, men du inn på noe, men altså, nå sitter jeg med to karfolk her, og hvor opptatt er dere av bind, sånn i det daglige livet deres?
12: To ikke-menstruerende.
13: Ja.
12: Jeg er ikke veldig opptatt av bind i daglig livet.
11: Nei, jeg merker det at det... Nei.
13: Altså, er det aldri sånn, skriv det opp på handlelista opplegg?
12: Jo, livet mitt kan deles i to. Det var da jeg syntes det var veldig flaut å kjøpe bind.
13: Ja.
12: Og så er det heldigvis ganske noen 10 år siden at jeg kom over den bøygen. Så det er, jo, kjøper jo bind.
13: Ja, men det er ganske artig det der med å være flau. For jeg, før jeg forteller om denne forskningsnyheten, så er jeg nesten nødt til å ta litt om bindets ganske kronglete historie. Da. Fordi på 60-tallet, da var det obligatorisk pensum for alle jenter i 7. klasse å strikke bind.
11: Strikke?
13: De strikket bind, og de lakk jo som en sil, de ga gnagsår på unevnelige steder, mm. og etter bruk så måtte de vaskes og strykes hver gang.
12: Oi.
13: Så det var utrolig mye styr.
6: Jeg så for meg nå, liksom, hvis man skulle være ekstra sånn puritarianer, skulle helst strikke det kanskje av en ekstra grovt hampetau.
13: Ja, så det skulle være ordentlig behagelig, liksom. Ja.
12: Jeg tenkte bare å snike inn seksualundervisning før, det egentlig, før man turte å ha seksualundervisning på skolen, så var det sånn, ja, la oss strikke. Bind, ja. Så kan vi prate litt mellom
13: ja, en smart måte å gjøre det på, ja.
12: Ja.
13: Heldigvis kom det faktisk i 1945 allerede engangsbind i Norge av merket Saba da. Men det var altså, som du sier Andreas, det var altså så pinlig å kjøpe at de fikk liksom aldri fart på det salget der. Så var det altså sånn at man kunne bare kjøpe det over disk og var i dypeste hemmelighet, man måtte se seg rundt liksom, hvem er det, står det noen menn bak meg eller noe sånt, så jeg kan be om å få dette over disk, og det ble pakket inn i gråpapir og det var jo ikke ute i butikkhyllene for altså det kunne jo være traumatiserende for andre folk som gikk i butikken og handlet fikk se disse bindene i butikkhyllene, så det kunne de ikke ha. Og så bestemte Saba seg for å gjøre en skikkelig provoserende reklamekampanje. De teipa busser med sånne Saba-reklame på, og så kjørte de rundt på Østlandet. Og folk ble jo rasende, vet du. De kvapp så fælt av denne reklamen, at de slutta arbeidet for resten av dagen, så det, nei, så det ville de ikke ha nå. Men heldigvis så har man kommet videre siden den gang, og man har nå da bind for damer, så de kan få det litt lettere i den der kjipe uka. Og nå har altså noen sveitsiske forskere kommet med enda flere nyttige ting du kan bruke bind til, og det New Scientist da, som skriver dette her. For i blod, altså vanlig blod, altså sånn som du har rundt omkring i kroppen, så, så finnes nemlig et hormon som heter anti-Müllerian-hormonet, AMH. Har dere hørt om det hormonet?
6: Nei, aldri hørt.
13: Det produseres i eggstokken hos kvinner, og så produseres det i testiklene hos dere menn da.
6: Ja. Ja.
13: Og så er det jo sånn at legen kan ta blodprøver av kvinner, og måle mengden AMH i blodet hennes, og så kan de si røffelig noe om hvor mange egg hun har igjen i eggstokkene sine. Mm. Har hun høye AMH-verdier, plenty av eggs. Har hun lave AMH-verdier, overgangsalderen nærmer seg. Ja. Og dessuten, har du unormale høye AMH-verdier, så kan du være med på å avsløre den kroniske hormonforstyrrelsen, polycystisk ovariesyndrom, som faktisk rammer 10-15% av alle fertile kvinner, så det er jo ganske mange.
6: Ja.
13: Da går man til legen, det tapper sitt blod fra deg, det vanlige blodet ditt, og så får man analysert det. Men, mensblod inneholder også disse hormonene. Så da er det disse sveitsiske forskerne har tenkt. Hva om vi i et vanlig bind legger inn en sånn teststripe også,
6: ja.
13: Som litt på samme måte som disse covid-testene fungerte, kan registrere AMH-konsentrasjonen i mensblodet?
6: Altså du får svaret på en sånn som disse her er covid-testene, på en sånn der strip liksom? Som
13: sier... Ja, det er en, så vidt jeg har forstått, det var ikke noe bilde av dette bindet i artikkelen, men se, det er en stripe som legges da, der hvor blodet treffer da, i dette bindet, og så får denne stripen en viss farge, så kan man ta ved hjelp av mobilen din.
12: Jeg ser på en sånn PM-stripe,
6: ja. Her kommer mobilen din.
12: Ja,
13: da ble det interessant for dere også. Ja. For så tar du bilde av dette her, denne fargen, og så kobler den opp mot en app.
6: Mm-hmm.
13: Denne appen kan da si noe om hva denne fargen betyr da, i forhold til AMH-nivået.
6: Ja.
13: Og det betyr jo at du, altså en hel uke hver måned, så kan du måle AMH-verdiene.
6: Ja.
13: Det kan jo gi legene masse data. Det kan for eksempel hjelpe deg hvis du sliter med ufrivillig barnløshet da. Det kan hjelpe deg hvis du begynner å tro at har jeg kommet i overgangsalderen, eller er jeg bare koko på generelt nivå? Eller det kan hjelpe deg med å avsløre denne her polycystisk ovariesyndrom da, for eksempel.
6: Ja.
13: Og så slipper å stikke deg fingeren, slipper å dra til legen.
12: Ikke sant? Hvorfor stikke nål inn for å hente ut blod når det kommer blod en gang i måneden uansett?
13: Riktig. Jeg synes det er genialt.
6: Ja, nei, ikke før det blir wearable, altså sånn at du får det på appen din.
12: Jeg heier på alt dette. Mitt eneste ankerpunkt. Hvor mange kvinner synes det er greit å ta bildet ned i trusa den uka, og ha det på telefonen sin i en eller annen form, i en app eller i bildegallerier, ikke sant? Jeg tror den terskelen er for høy. Hvis det står om liv og død, selvfølgelig hadde alle gjort det, men å gjøre det en gang i måneden for science eller for menopause, jeg er ikke sikker. Jeg tror den bøygen er liksom...
13: Ja, men kan ikke det være det neste tabu vi skal bryte nå da?
6: Men jeg tenker at jeg er litt enig med Andreas der, og jeg tror at skrittet videre da, til å faktisk få det opp på appen din, det ganske kort. For man får jo sånne sensorer på alt mulig rart nå for tiden.
12: Ja.
6: Så jeg tror det hadde gjort det mye enklere.
13: Hvis at?
6: Hvis bindet ditt kommuniserer med telefonen din.
13: Åja, så at du slipper å ta bildet av den bedre?
12: Hvis du skal vise oss bildet av familien din, og må scrolle gjennom bildet. Skjønner du? Ja, så jeg, det er der jeg tror det stopper litt opp da. Så du må ha en app.
13: Ja.
12: Der du ikke lagres et bilde. Ok, da kanskje det funker.
13: Ja, men altså disse bindene, jeg trenger ikke gå alt for mye detalj på dette her, men på det verste så bruker man jo 4-5 bind i løpet av dagen.
12: Ja.
13: Og hvis alle de skal være
6: elektroniske.
13: Ja, det blir veldig kostbart da. De blir jo, ja, har jo søppel alle sammen. Nei. Kan jo ikke.
12: Nei,
6: ja, det er sant.
13: Det blir litt mye.
12: Men så lenge jeg er med, så lenge appen ikke tar og lager et bilde, men mer gjør en umiddelbar analyse med kamera på telefonen, men at det ikke lagres noe sted, da tror jeg kanskje at flere er med.
13: Ja.
6: Ok. Ja, vi skal til Mars faktisk, av alle steder, Andreas.
12: Hvis dere tenker på planeten Mars da, om å svare kjapt her, tørr eller våt?
6: Tørr.
13: Ja, veldig tørr.
12: Rød eller grå?
13: Rød, eller sånn oransje.
12: Livløs eller livlig?
6: Livløs.
13: Ja, ikke helt da, kanskje.
6: Ja, det er godt, god innvinning, kanskje litt sånn, muligens dypt der nede inne i isen et eller annet sted.
13: Ja.
6: Noe, kanskje.
12: Ja, men vi skal til overflaten. NASA-kjøretøyet, Perseverance, tasser jo rundt, eller ruller rundt på Mars, i Jezero-krateret, og har nå funnet et stort antall hvite, bleike steiner, og de matcher ikke denne vanlige rød-oransje overflaten. Heldigvis så har dette kjøretøyet med seg også instrumenter, kan måle, og har analysert kjemien og funnet at de er rike på kaolonitt. Det er et leiremateriale som typisk dannes ved langvarig eksponering for vann i varme, fuktige miljøer. Hvis vi skulle sammenligne med stein på jorda, da, så finner vi kaolonitt spesielt i tropiske områder, med intenst regn og fuktighet over millioner av år. Det er da den dannes. Så hvis dette stemmer, de har funnet, eller de stemmer at de har funnet det, men hvis resonemanget videre holder
6: vann,
12: så kan det hende at vi, når vi blar tilbake i historieboka for Mars, at vi må glemme den tørre ørkenen som vi kjenner og forbinder i dag, for dette indikerer jo da at Mars tidligere hadde varmere i hvert fall, fuktigere klima enn i dag, en tropisk oase med regndrevne prosesser som formet disse steinene som Perseverance nå har funnet, og ikke den kalde, oransjerøde, tørre ørkenen vi kjenner.
13: Men er det ingen andre forklaringer på de steinene?
12: Ikke i denne studien. Vi har bare vår egen planet å sammenligne med, stort sett. Så denne mineraltypen, når vi kjenner den fra jorda, så oppstår det jo bare i sånne type forhold.
13: Oi.
12: Så det er vårt eneste holdepunkt. Det utelukker selvfølgelig ikke andre muligheter.
13: Nei.
12: Men det er den eneste forklaringen vi har.
6: Men må det være vann? Regn, eller kan det være annen type regn? For vi vet at det regner metan og sånt på enkelte planeter.
12: Ja, vi kjenner jo bare kaolonitt laget på jorda, og da er det med regn.
13: Vannregn også.
12: Vannregn, ja. Mm. Og vanskelig å da sammenligne med hvordan det skal være ellers. Og det spekulerer heller ikke denne studien noe i.
6: Nei, men det er kanskje ikke så overraskende, for hvis det har vært elver og innsjøer og sånt, som er hav da, man mener jo at denne krateren den kjører rundt i er gammel sånn havbasseng, så er det vel ganske naturlig da, at det har fordampet og så regnet ned igjen.
12: Ikke sant? Det er et steg lenger.
6: Men man har ikke sett avtrykk enda av svære tropiske regnskoger og regner og sånt.
12: Der er vi ikke.
13: Men denne her steinen, hvordan klarer de å vite at det består av akkurat de mineralene? Hva gjør den der
12: Jeg har øvd selv,
13: ja. Ja, få høre.
12: Perseverance. Ja.
6: Så den gjør kan gjøre enkle kjemiske analyser, ja. Og så har den jo også med denne norske georadaren, RIMFAX, som kan se på strukturen da, nedover i bakken. Man kan se ganske mye ut av sånne strukturbilder.
13: Er det ikke ganske irriterende da, at NASA nå har lagt ned det programmet som skal få stein fra Mars tilbake til jorda for mer analyser?
6: For det er jo noe den har holdt på med, er jo plukke og lage sånne kapsler, klare til å hente.
12: Ja.
6: Men det blir ikke noe.
12: Bare ligger det der?
6: Ja, nå bare ligger det der. Ok, men regn på Mars, enda et hakk nærmere det store spørsmålet. Har det vært liv der? Da skal jeg til forskning på altså dette aha-øyeblikket som faktisk endrer hvordan vi ser verden, bokstavlig talt. Aha-innsikten, den kjenner vi allerede igjen, ikke sant? Men det her gjelder spesifikt for visuelle aha-øyeblikk.
8: Ok.
6: Og jeg tenkte jeg skulle ta et veldig fint eksempel som jeg hørte på Leserklubben. Hører du på det?
8: Jeg har hørt litt på det. Ja, ja, ja. Liker det.
6: Og nå driver de og leser Handmaid's Tale, eller Tjenerinnens beretning.
9: En podcast fra NRK.
8: Hvis jeg sier hvit kyse og rød kåpe, Kristoffer, hva sier du da?
14: Da sier jeg Margaret Atwood og boka The Handmaid's Tale.
8: Det en 40 år gammel dystopi, og den skal vi I leseklubben lese sammen med Jenny Skavlan.
15: Jeg veldig spent på hvor dyster den oppleves nå, og så jeg veldig spent på hvor relevant den føles I dag.
14: Jeg kjenner at jeg gleder meg, men jeg gruer meg også litt.
9: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
6: Og I første episode så diskuterte det fælt dette bildet på coveret, som altså denne her, typ, den røde drakten til, som vi kjenner fra tv-serien, de som har sett den, med, en dame med rød drakt og sånn hvit kysse på hodet.
8: Mm, rød kjole.
6: Ja, og så det altså en liten sånn pingpongball der, en hvit pingpongball. Ja. Det lurte fælt på, hva denne pingpongballen?
12: Ja.
6: Klarte ikke funnet av det, og så kom det svaret da I episode... Ja, vent litt da. Episode 2, nå skal vi høre hvordan reaksjonen var.
8: Nå gleder jeg meg til at du skal se det, Jenny, for du har ikke sett det enda, eller du har ikke skjønt det.
0: Jeg har ikke skjønt det. Jeg har sett for meg at dette liksom egget som alle vil ha befruktet, som man ser langt der borte.
8: Ah,
14: og det fint.
0: Det jo et godt forslag.
14: Står det høyt på fantasi?
0: Det øye! Nå så du det. Nei, altså, jeg ser jo ikke det, men nei, altså, jeg tenker...
8: Men det et øye. Det sorte en siluett av et ansikt.
0: Ser du det nå, Jenny?
8: Nå ser jeg det!
0: Ser du det?
8: Ja. Ser du det, Kristoffer?
0: At det et ansikt med nese og hake og øye.
14: Og der, ja, med nesa litt sånn oppover.
0: Dæven døtte.
14: Ja, det hadde jeg aldri klart å se, om ikke noen hadde sagt det, tror jeg.
6: Ikke sant?
0: Ja.
6: Var det samme du så?
12: Det var akkurat det øyeblikket de hadde her, som jeg hadde, som du stoppet meg I, rett før. Plutselig så jeg et ansikt I dette coveret på boka.
6: Ja, og det typisk sånn eksempel på, på masse sånne internett-memes, også som once you've seen it, you can't unseen it, ikke sant? For at du kan ikke se det etter at du først har oppdaget det. Og nå har de altså funnet det stedet I hjernen hvor dette her faktisk skjer.
12: Ja, så hva lyste opp hos meg da? Jeg sa, hva lyste opp hos Jenny I leseklubben her?
6: Ja, da lyste det opp I et område som kalles høynivå visuell cortex. Dette her har de... Jeg mistenkte dette, for at du vet at det her har med måten vi oppfatter verden på, hvor det sies jo at det vi driver med I vår våkne tilstand, det jo å hele tiden gjøre en slags VR-versjon av virkeligheten. Vi skaper en indre virtuell virkelighet, og når vi ser noe, så det sånn at vi oppdaterer den virtuelle virkeligheten. Det sånn at dette stemmer eller ikke?
12: Ja.
6: Det en slags feedback-loop.
12: Så det foregår en film inni mitt hod nå, at jeg sitter I et radiostudio og snakker med dere to og lager forskningsfronten.
6: Mm-hmm.
12: Men det en skapt versjon inni mitt hode.
6: Mm-hmm.
12: Ja.
6: Og så det sånn at hele tiden så går det signalet frem og tilbake. Like mye av ditt synsinntrykk foregår egentlig inni hodet, med at du får synsinntrykk inn fra øynene dine til den lavere delen av denne korteksen. Og så kommer fra høyversjonen, hvor du har allerede lagret en hel haug med bilder, da. Og feeder tilbake, kan det være dette? Kan det være dette?
8: Ah!
6: Og det sånn? Og så oppdaterer du denne her synsinntrykket.
12: Oi.
6: Og så går det videre til annen informasjon.
13: Ikke sant? Sånn at jeg ser en person gå der borte, ha på seg rød og sort islandsgenser, ser ikke så veldig godt, men tenker jeg, det Torkel. Fordi jeg har lagret noen bilder før av at Torkel, det typisk sånne klær som Torkel går I,
6: mm-hmm.
13: og så viser det seg at det deg da.
6: Ja.
13: Det litt sånn?
6: Ja, ikke sant? Så, så dette her endrer jo hvordan du oppfatter verden, når du først har lagret et bilde der.
13: Ja.
6: Og det de har gjort for å gjøre dette her, man kan ikke gå inn og gjøre veldig sånn invaderende kirurgi inn I gjennom masse målinger, så de har brukt kombinasjon av sånn funksjonelle MRI, og kognitive tester, og EEG, altså sånn der tenker jeg etter med masse elektroder.
8: Mm.
6: Og samtidig så har de til disse forsøkspersonene bedt dem se på bilder på en skjerm, som først har vært veldig blurry, som man ikke skjønner I det hele tatt hva det hva det for noe? og så har det gradvis blitt mer og mer skarpere, ikke sant?
16: Ja.
6: Og på et eller annet tidspunkt sier det, det er en katt!
12: Ja.
6: Ikke sant? Og da ser de at det blir masse blodgjennomstrømning, her skjer det masse i akkurat den regionen, og da er det klart å finne nøyaktig hvor hjernen dette her skjer da. Og grunnen til at dette her er interessant da, er jo også det at man lenge har visst at folk altså med schizofreni, og også faktisk Parkinson, det var litt overraskende, jeg vet ikke hvorfor det, de har da altså en sånn abnormal type sånn funksjon som overvirker litt for mye, sånn at hvis du først har skapt deg et bilde, så overtar det for det reelle sansinntrykket. Så man håper jo at dette her kan bidra til en kur da, eller til å kunne hjelpe folk som har problemer med for overaktiv den delen av hjernen.
13: Men jeg skjønner ikke hvordan virker det.
6: Jo,
13: la oss ta et eksempel med deg igjen, Torkil.
6: Ja.
13: Hva ser jeg?
6: Jo, da vil du sette, ikke sant, så plutselig så ser du en eller annen person med røde genser da.
13: Ja.
6: Så tenker du, der er Torkil. Nei, men han var jo der borte, jeg så den her i stad, og jeg har sett Torkiller overalt.
13: Ah.
6: Plutselig ser du kanskje bare et rødt bilde, så det er Torkiller som sniker rundt i krokene. Ikke sant?
13: Jeg skjønner.
6: Ja. Mm. Det er det ene som de kan bruke dette her til. Det andre som er også interessant er at dette her er også et eksempel på noe mennesker er veldig gode til, men som forløpig kunstig intelligensmodeller er ganske dårlig til, nemlig det som kalles for one shot learning. Altså at du ser ett bilde, og så kan du gjenkjenne det igjen og igjen og igjen. Jeg kan vise deg et bilde av et eller annet dyr en gang, som du aldri har sett før,
12: ja.
6: Og så vil du gjenkjenne det fremover. Det er KI-modeller fryktelig dårlig på, men de har nå allerede eksperimentert med å lage en sånn enkel KI-modell, hvor de på en måte bygger inn en sånn boks inne der, som etteraper menneskets funksjon, da, som de nå har funnet, og det viser at denne blir langt, langt mer effektivt på sånn type one-shot learning. Og dessuten så forsker de også på nå, og går videre her, med å koblet dette her til den generelle aha-opplevelsen som vi får når vi får en mer kognitiv innsikt. Da. Og det er også veldig spennende.
13: Ja.
6: For jeg tror at denne mekanismen henger jo veldig tydelig sammen på et eller annet vis. Så jeg synes dette her er ganske spennende. Dette her er forskning som er gjort ved New York University og er publisert i Nature Communication, hvis man vil google videre på dette.
13: Ja, og det er spennende forskning, og så er den aha-følelsen, den er skikkelig digg.
12: Ja, veldig.
6: Ja.
17: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
13: Men altså, siden du snakket jo om en slags aha-knapp i hjernen da, husker dere at jeg for noen uker siden fortalte om at kinesiske forskere hadde funnet nøyaktig sted i hjernen hvor de mente motivasjonen vår er?
12: Ja, motivasjonsknappen.
13: Ja, eller bremsen var det egentlig, motivasjonsbremsen.
12: Ja, det var det.
13: Og det er en som har hørt på dette her. Det er en som heter Adrian Simen Holm. Han er psykolog og tidligere hjerneforsker, og han er ikke helt enig i den forskningen. Så derfor så trykket han på send inn-knappen i appen NRK Radio.
12: Ja, han har sendt oss tilbakemelding.
18: Lytternes fagfellevurdering.
6: Fagfellevurdering, som jeg har valgt å kalle det.
12: Nå retter jeg meg på ryggen,
13: ja.
12: Og får vi rett.
13: Ja. Og det han skriver er, det finnes ikke noen motivasjon i hjernen. Motivasjon i betydning indre drivkraft er et ord vi fant opp i 1904. Mye hjerneforskning eller tolkning av den blir litt som frenologi i moderne forstand. Hvis vi har et ord for en psykologisk egenskap, så finnes sikkert den tingen i hjernen, slik frenologene mente at de visste hvor fedrelandskjærligheten i hjernen vår satt.
6: Ja.
13: Og husker dere hva frenologi er for noe?
6: Ja, det er sånn skallemåling som var poppis på 1800-tallet.
13: Ja.
6: Og du har en klump der, da er du kriminell.
13: Ja.
12: Og du har lang nese, da er det lettere for å være utro.
13: Ja, veldig populær lære var det da, men grundig avvist i dag. Og etter denne meldingen her da, så mailet jeg og Adrian Simen Holm litt frem og tilbake med hverandre, og han forklarte da videre dette at hjerneforskere og psykologer ikke helt snakker sammen på dette forskningsområdet, for psykologiske konstruksjoner er sosiale konstruksjoner, skriver Adrian. Og vi ser på dem som uforanderlige størrelser, mens de egentlig er 100% knyttet til den kulturelle konteksten vi lever i. Nå for eksempel så er det jo veldig mange som opplever FOMO,
6: ja.
13: Altså fear of missing out, eller redselen for å gå glipp av noe.
6: Ja.
13: Og man kan sikkert kanskje klare å finne det stedet i hjernen da, hvor FOMO oppstår.
6: Ja, putte dem inn med sånn der funksjonell MRI og ja. Disse her tenkeheter og sånt, og så finner du, der lyser det opp litt.
13: Men i romertida, for 2000 år siden, da er ikke sikkert FOMO var så veldig, var noe svær greie akkurat da. Så den hjerne, delen da, den blir sikkert brukt til noe annet da.
6: Ja, men det jo
12: noe... Vi setter merkelapper, men det basert på konteksten og tiden vi lever i.
13: Nemlig.
6: Ja, ja, ja. Og det var jo på 1800-tallet så var det jo de fleste kvinner som ble lagt inn, det var jo hysteri var en stor ting.
13: Ja.
6: Hvor folk ble lagt inn på asyl da, ikke sant? Og hysteri som en diagnose som da var koblet mot, mot underlivet, det er jo... Ikke så inn for tiden.
13: Nei.
6: Så hysteridelen
12: i hjernen. Står ikke i diagnosehåndboka lenger.
13: Nei.
6: Så hjerneforskere vi har hatt med i Abelstuen tidligere, har også uttrykt litt skepsis mot dette her å ta alt for bokstavlig det vi finner i sånne fMRI-undersøkelser. Putte folk inn i hjernen, nei, inn i en sånn boks, inn i en sånn tunnel, ikke sant? Hvor du lyser opp hjernen, og så ser du at her skjer et eller annet, og så... trekker man litt for hastige slutninger av det. Jeg har ikke helt skjønt hva kritikken går ut på, men kanskje det akkurat dette her.
12: Ja, vi kunne jo sikkert gjort undersøkelser blant lytterne våre, hvor det mest aktivitet i hjernen når de hører på forskningsfronten, for eksempel, Abelstårn.
6: Ja.
12: Og så kalt det for Abelstårn-området i hjernen.
13: Ja.
12: Og så da skjønner man at det kanskje ikke gir mening, for det er jo riktig at det er mer aktivitet et sted, og det vil lyse opp i en den type undersøkelse.
13: Ja.
12: Men det betyr kanskje ikke at det finnes et eget Abelstårn-senter i hjernen.
6: Det er jo noe som foregår, altså denne, hva heter han for noe?
13: Adrian Simenholm.
6: Adrian Simenholm, avviste han studien?
13: Eller? Ja, han var kritisk siden, tror han egentlig mest etterlyser litt mer samtale mellom psykologer og hjerneforskere.
6: Ja,
12: ja.
13: Så jeg synes at Adrian Simenholm hadde et bra poeng der, så vi takker for den nydelige fagfellevurderingen. Masse ny innsikt her.
6: Ja.
13: Tusen takk.
6: Ja.

0: Du hører på Forskningsfronten med Tor Klimtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og i den neste halvtimen så skal det handle om blant annet peniser, Hanne.
1: Ja, jeg skal snakke om menns penisstørrelse, og hvorfor det så immer i fokus på denne størrelsen, for nå vet forskere antagelig hvem som har skylda for det.
0: Vi skal også klatre opp i observasjonstårnet til Abelstårn og kikke ut og gjøre en observasjon om at størrelse blir mer og mer viktig.
2: Ja, også i sport.
0: Også i sporten.
2: Men jeg har lyst til å fortelle om det skjulte kontinentet under Australia.
0: Skjult kontinent? Mm. Er det der Atlantis ligger?
2: Vent og se.
0: Ok. Og jeg skal ut i verdensrommet og prate om en svær blob med mørk materie som antagelig er oppdaget rett i vårt stellare nabolag.

0: Vi starter med å klatre opp I observasjonstårnet og se litt på trender sett fra med nerdebrillene på. De ganske tjukke. Men første trend ut I dag altså det at størrelsen, den falliske størrelsen, blir stadig viktigere I verden. Og det nyeste eksempel på dette her, Andreas,
1: ja.
0: Det hoppsporten.
1: Grundig omtalt I mange medier, fordi det egentlig ikke vennlig materie her, men det jo da mistanken om at noen skihoppere forstørrer penis for dermed å kunne få større hoppdrakt og sveve lenger.
2: Ja, altså, ok, dette må forklares. Hvorfor får de større Større skidraktene?
1: Altså det veldig strenge regler for disse draktene, og vi har jo hatt litt greier med norske hoppere som har justert draktene når de ikke skulle justere den og sånn. Men kanskje spesielt I skrittet, på grunn av måten de flyr på, så har det enormt mye å si akkurat hvor mye utenfor kroppen drakta går. Så det måles. Jeg har ikke vært med på dette, men jeg ser for meg at det må være en spesiell seanse når det kommer inn en kontrollør ja. Og skal dytte metermålet sitt, centimetermålet, mellom skrittet ja. og drakta, for å se den skal aldri gå mer enn 2-4 centimeter forskjellige steder ut fra kroppen. Og jeg har prøvd å finne ut, men jeg har ikke klart å komme til bunns I om det gjelder fra perineum,
2: Hva
1: det? Det området mellom penis og anus.
0: Altså kjent som skrukken.
2: Skrukken, skjønner.
1: Ja, her I NRK heter det skrukken, det ble funnet opp her på bruket.
3: Nå siden jeg litt slapp I dag, så har du fått større spillerom enn vanlig her da.
4: Jeg har det.
3: Og du har laget en ny spalte, fortell.
4: Ja, for en del år siden så var det et program som heter Godt for deg og godt for meg, som et seksualopplysningsprogram. Det fikk jeg også lyst til å lage, ja. Seksualopplysningsprogram. Enda mer åpen, enda mer naturlig. Og det synes jeg faktisk jeg klarte ganske bra, døm selv.
5: Hei, og velkommen til Godt for deg og godt for meg, hvor vi som vanlig skal snakke åpent om kropp og sex, og hvor ordet tabu, han en fremmed kar. Kjære åpen kropp, jeg lurer på det området mellom pungen og stumpen. Hva brukes det til, og hvorfor ser det så gammelt og rynket ut? Hilsen Torstein Stokke Åsgårdstrand. Eller, Torstein, du tenker vel på denne delen her, tenker jeg, mellom her
1: ja, og fordi hvis det gjelder fra det som henger foran, så det en helt annen sak, og da vil jo plutselig hvor langt utstyr ha mye å si. Og også hvor langt, eller hvor tungt det henger da, ikke sant? Det en kjennsak.
2: Altså, jeg får så mange rare bilder I hodet nå,
1: Det jo en kjennsak at det synker litt I løpet av livet. Så da vil jo eldre hoppere ha en fordel da, fordi kanskje pungen henger litt lavere. Hvis det det, så jeg antar, det min hypotese, men jeg kan ikke backe dette med noe fakta, at man måler fra skrukken, fra perineum.
0: Da den injeksjonen, det kanskje ikke I selve penis, men I pungen.
1: Norske hopperne også bare smilte og ristet på hodet av påstanden om at det injiseres for å øke penisstørrelse og dermed få større hoppdrakt. Men I så fall det jo veldig varierende. Da vil jeg jo mene at du alltid må teste hoppdrakta I varmt rom, for eksempel, ja. for å få større drakt. Og det en enklere løsning enn å injisere noe I penis. Men geometrien ganske... Den ganske tydelig på at hvis altså, 1 centimeter, 2 centimeter lengre ned, vil gi ganske mange flere kvadratcentimeter flate å fly på.
2: Fordi da har du mer stoff, da det mer stoff der nede.
1: Ja,
2: da blir,
1: okay. Hvis du ser for deg at drakta mellom beina, helt opp I skrittet, et seil, så blir det seilet betydelig større, bare hvis penis eller pung 1-2 centimeter lenger. Da. Og det kan utgjøre meter I hoppakken, altså du kan hoppe meter lenger.
0: Men jeg vil bare fortsette denne observasjonen med flere beviser da, på at penisstørrelse blir stadig viktigere I samfunnet. Det ene at jeg fant en undersøkelse fra National Institute of Health I USA, som rapporterte altså en jamn, bratt stigende økning I antall menn som ønsker å gjøre kirurgiske inngrep for å forlenge penis. Dette har vært en tydelig trend over mange år nå, og de ganske bekymret, fordi flesteparten av disse inngrepene, de fører ikke så veldig mye bra med seg. De har til og med innført en egen term for dette her, small penis anxiety, ja, liten penisangst. Men så har de undersøkt også da folk som har gjennomgått penisforlengelse, kirurgisk, og mesteparten, altså 96,4% forbedra ikke din small penis anxiety etter et sånt inngrep.
1: Nei, så noen fikk til og med bare. Angsten like stor eller større, ja. Men det sier ikke noe om, for jeg trodde du skulle til at de ikke fikk noe lengre penis, ja. Men det er uavhengig av resultatet på en måte, det så får du, fysiologiske resultatet.
0: Ja, for det er ikke så mye, det er ja, så mye det snakker om.
1: Så har de samme angst.
2: Hadde vært engstelig for at den skulle ikke virke.
0: Ja, og det er jo det er mange, mange plager med dette her. Og hovedsaken er også at de forlenger penisen i slapp tilstand, men i erigert tilstand så er forlengelsen ganske minimal, faktisk, ja, ved denne sånn kirurgiske inngrep. Mm. Ja. Så derfor så blir man ikke noe, får man ikke noe bedre selvbilde. Men jeg har flere beviser på at det foregår noe der ute i verden for tida, ikke sant? Vi har jo hørt ordet penismisunnelse, det kommer selvfølgelig fra Freud. Og det går jo egentlig på jenter da, en fase i jentealderen, hvor man begynner å bli klar over kjønnet sitt. Og hans forklaring er at barn tolker makt, autoritet og sosial verdi som knyttet til det mannlige kjønnsorganet i det samfunnet barnet vokser opp i. Og da kommer vi videre til hva er det som foregår rundt i verden for tida? Jo, vi har jo over i USA, så har vi jo Trump, som, altså han bygger jo penis for lengre. Det, han skal bygge verdens største hangarskip. Dette her er, og han har jo veldig angst fordi at han ble mobba for å ha små hender med hva det impliserte. Og så har vi jo også andre store rike menn. Elon Musk skal bygge verdens største romskip, og romskipet er jo bare et rent fallossymbol. Så jeg tror at vi kan konkludere med at denne her penismisunnelsen, penisstørrelse, jage, ja, øker og øker i vår samtid. Og det bringer oss over til din sak, Hanne.
2: Ja, altså nå føler jeg at vi har blitt ordentlig sånn penis oppvarmet her nå, men likevel, vi setter på den lyden av dette showet her, og jeg sier på forhånd, unnskyld til alle blir ferdige lyttere der ute.
6: Det er jo sjukt å si, men det er pikk og punk på menyen i dag. Hvis vi snur oss hit, her er det altså 5 nakne menn inne i boksen. Så det vil si at rett rundt hjørnet lille, så er det altså ben og penis. Ok, vi er klare for eksponering av ben og peniser.

0: øynbryn som hevet seg veldig der, men så etter hvert så ble jeg, tror jeg folk bare liksom tenkte litt mer sånn, ja, ja, kropp er kropp, og den kommer I mange former og størrelser, og takk og lov for det. Fordi, altså, du, nå har jo du snakket masse om hvor utrolig opptatt vi av penis,
1: mm.
0: men det jeg skal snakke om I dag hvem har skylda for dette voldsomme penisstørrelsefokuset? Det nemlig noen australske forskere som har funnet svar på det. Det de egentlig skulle se på var dette velkjente, hva skal vi si, zoologiske mysteriet som der ute, nemlig at av alle primater, altså vi jo primater, ikke sant? Av alle primater så har altså mennesket uvanlig stor penis ja. I forhold til kroppsstørrelse når vi sammenligner oss med andre primater.
1: Mm.
0: Gorillaer for eksempel, de kan jo være 200 kilo tunge, bitte små peniser. Så dette her fokuset på stor penis, det ikke noe som bare foregår nå I moderne tid. Det må tydeligvis ha foregått lenge, for det jo, evolusjonen har jo gjort det sånn at det har blitt sånn. Gjort veldig mye forskning på dette for å løse dette her zoologiske mysteriet. Og nå har altså de australske forskerne kommet med noen delsvar I tidsskriftet PLOS Biology, som I hvert fall kan forklare litt av dette mysteriet. Og det de australske forskerne gjorde, det var at de viste 600 menn og 200 kvinner computergenererte bilder av menn med forskjellig kroppsform, ulik høyde og med forskjellige penislengder. Og her har jeg et bilde. Kan dere beskrive hva dere ser der?
1: Ja, det ja, veldig sånn datagenerert, så du ser at det ikke et faktisk menneske vi, de har lagd en modell. Og så det forskjellige høyder og forskjellige kroppsfasonger og helt klart forskjellig penis.
0: Lengden på penis, ja.
1: Ja.
0: Og det grå og veldig sånn karakterløse bilder.
1: Ja.
0: Og så fikk altså kvinner spørsmålene, hvilke av disse mennene synes du mest sexy? Og mennene fikk spørsmålet, hvilke av disse mennene får deg til å føle deg mest underlegen, fysisk og seksuelt? Og dette ble konklusjonen dere, og altså spiss øra, dere to mannfolk her I studio og alle mannfolk der ute. Kvinnene, de foretrakk menn som var høye og hadde typisk V-form, altså brede skuldre og smale hofter, og stor penis, men opp til en viss grense. Altså, det kan faktisk bli for mye av det gode, for å si det sånn. V-formen var etter hvert mye viktigere enn høyden og penisstørrelsen. Men derimot, de hadde ingen grenser. Jo kraftigere V-form, jo større penis, jo mer underleggende følte de seg, altså selv om jeg ser for meg kanskje kunne vært sånn helt sånn abnormt store peniser og abnormt stor V-form, det spilte ingen rolle, de følte seg bare mer og mer underleggende. Så altså denne undersøkelsen her kan tyde på at det er mennene som opptatt av denne penisstørrelsen, og ikke kvinnene. Ja. Hva tenker dere om det?
2: Altså, jeg tenker umiddelbart at det tror jeg helt riktig. Jeg fant blant annet en annen undersøkelse, en metastudie fra National Institute of Health I USA, og det så du på, altså, var det sånn at kvinner var misfornøyd med størrelsen på mannens penis, og så hadde altså mannen også fått samme spørsmål, ikke sant? De misfornøyd med størrelsen på sin egen penis?
0: Mm.
2: Og over halvparten av menn I verden da misfornøyd med sin egen størrelse på penis. Mens 85% av kvinnene svarte at de var helt fornøyd med mannens størrelse.
1: Ja.
0: Kan ikke bare folk ta det til seg der ute?
2: Så var det 15% da, som var misfornøyd
0: av
2: kvinner.
0: Ja, tenkte jeg det, ja. Men dette forklarer jo bare hvordan det nå I moderne tid, denne undersøkelsen her. Det sier jo ikke noe om hva som har skjedd I evolusjonen som har gjort at det har blitt dette her forholdet med store peniser blant alle primatene. Det jo masse forskning på dette her, som noen sier for eksempel, ja, men har det noe med at jo lengre penis du har, jo sikrere du på at din sperm vil befrukte egget, for da kommer du på en måte lengre inn enn kanskje konkurrenter med kortere penis, sånn at du når frem med din sperm raskere til egget, for eksempel. Kan det være en slags seleksjon der? Da har man måttet begynne å se på hvilke arter monogame, for det hadde jo ikke spilt noen rolle hvis du en monogam art, eller hvis du har mange partnere. Og gorillaer, denne hunden har jo bare denne ene handen, for eksempel. Hun parer seg ikke med andre enn silverbacken, stort sett da, med mindre det noen som har fått snikt seg til noe. Mens hos folk da, der det kanskje litt annerledes. Mange tar det da som et bevis på at ja, da, det fritt frem til å ha som alle og enhver, holdt jeg på å si. Det spekuleres

0: lite grann I det. Noen snakker om at det, ja, men kan penislengden ha litt samme funksjon som at det, påfuglhunden foretrekker den påfuglhannen med den lengste stjerten? Ja. Men nå viser jo denne her siste forskningen her da, viser jo at det jo ikke sånn da, I hvert fall ikke nå blant moderne kvinner.
1: Nei. Jeg vil bare slenge inn et par data til, ja, med, ja. Når vi I gang. For jeg fant også en annen studie fra, fra 2001 I The World Journal of Men's Health, hvor de hadde sett på altså lange tidsserier på størrelsen da, til penis hos menn. Og det viser seg altså, og dette veldig overraskende, at I løpet av 30 år så har den gjennomsnittlige penislengden økt med 24%.
0: Oi!
1: Det ganske mye. Paradoksalt nok så det samtidig som fertiliteten går ned. Så her det noe veldig rart som foregår.
2: Det målt, eller det selvoppgitt?
1: Nei, det målt, ja.
2: Det målt, ja.
1: Ja, på, av urologer da, opp gjennom siden etter krigen.
2: Ja, det overraskende.
1: Ja, og de spekulerer bare, det årsaker det her, men de lurer på om det kan det ha noe, altså at det samme årsaksgrunn som at fertiliteten og sædkvaliteten går ned, at det egentlig noe miljøstoffer, et eller annet vi spiser, ja. som har noe på gang her. Eller kan det være det at, for en annen ting som også har skjedd, at barn kommer tidligere I puberteten enn før,
0: ja.
1: Både kvinner og gutter, og at det kan kanskje forklare noe av denne her, at man da får... en økt penisstørrelse. Og det vet man heller ikke helt hvorfor. Hvorfor det
2: så kvinner og menn kan ta med seg, kvinnelige og mannlige lyttere, kan ta med seg fra denne episoden at penislengden 24% lenger nå enn to generasjoner siden.
1: Ja, og dette her jo det endelige beviset for at det fokuset øker og øker.
0: Og så kan de ta med seg at vi bryr oss ikke, vi damene.
2: Nei.
1: Nå må vi til noe helt annet.
0: Det var jo så gøy, det var veldig, så gøy.
1: Det var veldig gøy. Jeg hadde også en studie på hvor I verden man har størst lengst penis, men det...
0: Hæ? Du kan ikke stoppe der?
2: Det kan du ikke.
1: Kan du ikke?
0: Nei.
1: Nei, ok. Det var også fra den samme NHI-undersøkelsen som visste at over halvparten av menn var misfornøyd.
2: Jeg heter Masaiene, ikke fordi de så langstrakte selv I kroppen, men fordi de hopper så mye.
0: Nei. Og tyngdekraften på en måte.
2: Det var det jeg tenkte.
0: Ja.
1: Som jeg nevnte, så var dette et metastudie, så de hadde sett på altså, veldig mange studier rundt omkring I verden. Da. Og de har ikke spesifisert det ned til enkelte land eller enkelte regioner, det sett på verdensdeler. Og de fant faktisk at verdensdelen hvor det størst lengst peniser, det I Amerika, nummer 1, på 14,47 centimeter. Og så, på nummer 2, så har vi da Eastern Mediterranean, altså Midtøsten, da, som på 12,95 centimeter.
2: Ja.
1: Europa på tredjeplass på 12,61, og så kommer Afrika på 12,59. Og så har vi da Sørøst-Asia og Western Pacific.
0: Ja, men vi trenger ikke gå helt ned til den som har minst her. Men jeg tenker bare, det er ikke store forskjellene.
1: Det var en ganske stor forskjell på amerikanere. Altså,
0: nei, men 2 centimeter. Altså, nei, dere legger for mye vekt på dette her. Altså. Det er ikke der det sitter på en måte, altså.
1: Okay.
2: Overraskende.
0: Overraskende. Ja.
1: Så, da skal vi altså ut I verdensrommet.
0: Ja!
1: Endelig skal vi snakke om litt mørk materie. Det her altså, det sånn at dere har sikkert hørt at verdensrommet domineres egentlig av mørk materie.
0: Ja.
1: Det to mørke ting der ute, mørk energi, og så det mørk materie. Den mørke energien, den totaldominerende, men den vil veldig lite om hva egentlig det seg om. Men den mørke materien, det noe som har tyngdekraft I hvert fall. Og så virker det ikke på, reflekterer ikke lys, det inngår ikke kemiske bindinger, tror man, og derfor så det mørkt da, man kan ikke se det. Men ut fra forskjellige målinger av hvordan galakser spinner rundt og andre observasjoner, så man ganske sikker på at det finnes veldig mye mer masse der ute enn det vi klarer å observere gjennom direkte å se på det da med
0: teleskoper. Ja, for det forklarer hvordan...
1: Ja, dynamikken til...
0: hele verdensrommet, det forklarer dynamikken der.
1: Ja,
0: det må være noe annet enn bare at stjerner trekker på planetene sine og sånn.
1: Ja, ikke sant? Ja. For det både så det sånn at de ytre planetene, nei, ytre stjernene da, i en galakse, spiralgalakse, sånn som vår egen melkeveien, de har såpass høy hastighet at de blir blitt slynget ut, men ikke bare det, det jo også sånn at det har noe med hastighetsfordelingen som overhovedet ikke stemmer. når man bare ser på tyngdekraften fra de andre tingene vi ser da. Så man mener at hele melkeveien vår inni en svær, svær, enorm blob av mørk materie.
0: Oh, ja.
1: Så vi kan se for oss at vi liksom, hvis du har en, en svær potet da, som du kutter i to, så melkeveien, det synlige der vi bor, det inni dette snittet, det bare en sånn disk i midten, og så det omgitt av kanskje 20 ganger, 50 ganger så stor som blob, okay. Eller sky av mørk materie.
2: Ja.
0: Veldig vanskelig. Jeg ble engstelig.
1: Nei, det ikke no- nei. Det gjør ingenting, det skjer ingenting. Det finnes det, hvis det riktig at denne her mørke materien finnes, så det jo rundt oss overalt hele tiden, uten at vi merker det helt tatt. Men så det sånn at denne her blobben da, eller haloen, som, som det egentlig heter, av mørk materie, den ikke helt jamt fordelt, har man ment. Man mener at den klumpete, at det sånne underhalor, underklumper inni den her svære, svære, svære klumpen.
0: Ja.
1: Og nå har man da målt noen forskere på pulsarer. Pulsarer, det nøytronstjerner som spinner veldig raskt rundt sin egen akse, og da skaper det et veldig sterkt magnetfelt, så sender det ut en lysstråle, rett og slett. Og siden den ikke spinner helt jamt rundt, så blir det liksom som en lyssveip, som sveiper rundt i verdensrommet, som en fyrlykt, nesten sånne pulsarer.
0: Ok, jeg må bare spørre først, hva er nøytronstjerner? Altså, hva forskjellen på det og sola vår?
1: Ja, en nøytronstjerne det jo sånn at når en stjerne når slutten av sitt liv, så kollapser den, for ja. Da har den ikke noe drivstoff til å dytte utover, så da kollapser den inn av sin egen gravitasjon. Den stor nok, så blir det til et stort hull. Eksploderer i en supernova og blir et stort hull. Den ikke fullt så stor, så trykker den seg så godt sammen som den kan, men den blir stoppet av en sånn nedre grense, og det her, alt blir til nøytronmasse.
0: Ok, så det en nøytronstjerne?
1: Utrolig kompakt, det sånn type, du kan ta en tesje med sånn nøytronstjernestoff, og det vil være like mye som Himalaya. Ja, men det var jo en digresjon her, egentlig, for dette poenget er at disse her fungerer som sånne fyrlykter som sveiper forbi, og dette her noen av universets mest presise klokker, for hvis denne her fyrlyktstrålen kommer forbi jorda,
2: det er puls, det er derfor det heter pulsarer, ikke sant?
1: Ja, vi ser den der når den sveiper forbi
2: jorda. Og det er en veldig stabil klokke for oss ute i verdensrommet.
1: Ja. Mm-hmm. Og nå har de da studert en pulsar som i et sånt dobbelt stjernesystem, så den går rundt en annen stjerne også, og har en litt elliptisk bane, som gjør den til en ganske spesiell pulsar. Og de har sett på denne pulsaren, som bare et par tusen lysår fra oss, og funnet ut at det er et avvik i rytmen på denne her, som bare kan forklares med at det finnes noe helt enormt massivt mellom denne og oss. Og vi snakker altså 10 millioner ganger solas masse, et eller annet som der som så massivt, og de har kikket, brukt alle teleskopene. Er det noen sorte hull der? Er det noen mørke stjerner som vi ikke ser? Er det kanskje være en sky av hydrogen? Ikke funnet noen ting, men så har de funnet ut at dette her passer veldig bra for modellene for hvordan en mørk materie, blob, vil oppføre seg.
0: Mm.
1: Så da betyr det, i så fall, hvis de har rett, at det finnes da en sånn blob, en stor klump av mørk materie mellom oss og den her pulsaren som noen tusen lysår unna oss. Ja. Og det litt gøy bare å tenke på, bare vite at det finnes en sånn blob av mørk materie. Synes jeg da. Jeg vet ikke hva dere synes.
2: Jeg tror du har med deg noen av lytterne som også får litt ståpels, eller blir litt glad. Munnvikene går litt oppover, bare vite.
0: Ja.
1: Ja. Kan det brukes til noe? Nei.
2: Ingenting.
0: Ja, påløpig, ja, men vi vet ikke. Ja.
1: Det kan kanskje, altså et stort spørsmål selvfølgelig, hva mørk materie? Det vet man enda ikke. Men kanskje hvis vi studerer denne blobben da, nærmere, så kan man kanskje få et svar. Vet ikke.
2: Ja, du nevnte ordet blob veldig mange ganger i forrige segment her. Vi bor jo på en blob selv.
0: Jorda?
2: Ja, det en slags blob. Ja.
0: Veldig kompakt blob.
2: Kompakt blob, ja. En del av denne blobben kaller vi for Australia. Har dere vært der?
1: Aldri vært i Australia.
0: Aldri, men fy søren, det har vært digg å dra dit. Har du?
2: Jeg har ikke vært der, det er det kontinentet, det tilgjengelige kontinentet. Jeg har en å besøke. Så jeg har veldig lyst. Vi skal dra dit nå radiomessig ja. Og forskningsmessig.
0: Flott.
2: For under den røde ørkenen i Nord-Australia så skjuler det seg noe forskerne ikke helt har visst om eller sett før. Det ikke en grotte eller sånt, de har ikke funnet noen fossiler, men de har funnet en enorm struktur under jordskorpa som bare er synlig gjennom magnetiske målinger.
0: Åh?
2: Og dette vet vi fordi de har et forskningsinstitutt der nede, som ikke heter CICERO, som vi nevner ofte her, men CICERO. De har i hvert fall flytt over hele kontinentet med spesielle fly som måler magnetisme, og så har de satt det sammen til et høyoppløselig magnetkart. Og hvis vi skal ta en liten oppfriskning av dette, så er det noen bergarter i jordskorpa vår som inneholder mye jern, og når disse bergartene ble dannet, ofte for milliarder år siden, så ble retningen og styrken på magnetfeltet i steinen her da, ble på en måte fryst. Ikke fryst som i temperatur, men ble låst, det kanskje mer riktig.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Ble låst i en retning og en styrke. Det er som at stein eller fjell får en liten permanent magnet inni seg.
0: Okay.
2: Hele jordkloden er også en kjempestor magnet, men det finnes lokale variasjoner.
1: Mm.
2: Og når disse flyene flyr over områder med ekstremt følsomme målere, så kan de lage seg et bilde av dette her. La oss si at de flyr over med en avansert metalldetektor, da. Det er sånn som folk går ut på jorda. Det er ikke helt det samme.
1: Nei.
2: Det er en gigantisk skala, blant annet, for å lese av jordas geologiske historie. Og for meg så er det litt som at de løfter panseret fra jorda for å kikke under. Eller at de, som kirurgen gjør, kutter et område av hud og løfter det side, fordi de må inn og sjekke eller løse noe.
0: Og for nå har de liksom altså funnet noe nytt da,
2: ja.
0: Under jordskorpa i Australia.
2: Det er akkurat det de har. Eller man kan kalle det et røntgenbilde, også en måte å se det, for de har et høyoppløselig kart eller bilde av innsiden, inni jordskorpa. Jeg synes det var litt gøy at formen på det de fant, har form som Australia-kontinentet selv.
0: Oh.
2: Og da tenker jeg kanskje liksom at det var åpenbart, men det er ikke vanlig.
0: Oh,
2: det er som at vi finner en struktur under jorda i Telemark, og så har strukturen form som Norge. Skjønner du ikke sant? Da ville man liksom, kult, og fortelle videre og sånn.
1: Mm.
2: Så det var et lite sidespor, men gøy at det de har funnet har samme form som landet og kontinentet. Det skriver om kartene for hvordan kontinentet ble til, og hvordan...
0: Hvordan disse platene flyttet på seg?
2: Jordplatene flyttet på seg,
0: okay.
2: Og har kollidert med hverandre, og lagd urkontinenter for 2 milliarder år siden. Så når jeg solgte det innledningsvis som et nytt kontinent, det er ikke det helt, altså det er ikke
1: kjempenytt.
2: Det er ikke helt riktig, det er ikke sånn du ville presentert et kontinent i Donald Pocket.
1: Ja.
2: Men disse detaljerte magnetkartene, de kan ha skrevet et nytt kapittel, i hvert fall delkapittel, i historien om hvordan jorda vår ble til, og hvordan Australia ble til.
1: Ja. Men du, denne Australia-formede kontinentet under deg, hvor stort er det i forhold til?
2: Altså,
0: hvor mange prosent utgjør det av Australia?
2: Basert på mitt mentale bilde av kartet i eget hode, sånn 20-30%-ish, der nord i ørkenområdene, og så har det da form omtrent som Australia.
1: Hm.
2: Og der ser magnetismen avslører at fjellformasjonene på en måte på innsiden er annerledes enn vi før har trodd, basert på magnetismebilder.
0: Ja. Ok, jeg må bare få det forklart med teskje.
2: Mm-hmm.
0: Altså, under Australia, det er ikke sånn at det ligger et eget kontinent under Australia, men de har altså klart ved hjelp av disse magnetmålerne å finne ut at
2: strukturen i jordskorpa
0: den ligger på en måte, den var annerledes enn man før trodde,
2: ja.
0: Og den
2: annerledesheten, anomalien, som de skriver i studien, der vi må skrive om kartet.
0: Ja.
2: Sett at vi oppdaget at Norge var ikke som vi trodde, eller ta Telemark her, det var ikke som vi trodde. Og så hadde du skravert det området som må revideres, så hadde det området hatt form som Norge da.
1: Mm.
2: Du har oppdaget noe helt nytt. Det ser helt annerledes ut enn vi trodde før. Og det området som helt nytt, det har form som landet.
0: Men, altså, okay, men hva det vi ser? Det stein, og, eller det lava? Eller hva? Jeg skjønner ikke helt hva den det som ligner på Australia, ja. Under Australia, for noe.
2: Det stein.
0: Det stein.
2: Stein med en magnetisme.
0: Som slår ut på disse her målingene, som gjør oss bare, woof, oi.
2: Som forteller oss hvor gammelt det og hvordan det ble dannet, og så videre. Mm. Og vi kan lese det ut gjennom retningen og styrken til magnetfeltet som ligger i den steinen.
1: Ja, ok. Men du, jeg bare stille et kritisk spørsmål her. Ja. Jeg avslutter av min lille presentasjon av denne her mørk materieblobben med å fastslå at dette kunne vi ikke brukt i noen verdens ting. Kan vi bruke dette her til noe?
2: Forskerne her sier at dette skriver om litt av Australias veldig gamle historie, ikke nylig historie, ikke litt gammel engang, men veldig gammel historie. Vi snakker 2,5 milliarder år gammel, men ikke noen praktisk betydning for de som bor i Australia i dag.
1: Nei, ok. Og så det er kanskje ikke sånn at man kan grave det ut heller og så få seg masse... magnetiske mineraler eller
2: generaler. Det kan det, hvis du graver dypt, så det
1: men da må du kanskje veldig dypt.
2: Jeg tror det at myndigheter og store selskaper som lever av mineraler leser denne rapporten og tenker hva betyr dette for oss?
1: Ja. Så kanskje den praktiske betydningen at du ikke skal legge orienteringsløp der?
0: Nei, ja. Virkekompass?
2: ja, så kraftig er det ikke.
0: Å nei, ok.
1: Ok. Siste lille fun fact før vi går inn for landing her. Visste du at hvis du tar med deg et kompass fra Norge, som du har kjøpt på butikken, på sportsbutikken her, og bruker det i Australia, så funker det ikke?
0: Nei, gjør det ikke? Hvorfor ikke?
1: Og det ikke på grunn av at du har en blob med magnetisk materiale midt under en ørken der. Nei, det fordi at...
2: Er det balansert feil?
1: Det balansert feil.
0: Ja.
1: Fordi at her hvor, hvis man tenker på magnetlinjen som går ut fra Sørpolen og kommer inn i Nordpolen, eller motsatt, det jo bare speilbilder av hverandre, så trekker det litt ned mot den røde delen av kompasset ditt her, mens i Australia så peker det motsatt vei, så da den røde og den hvite delen vil ikke være i balanse, så den vil rett og slett ikke funke. Ha. Så med den lille fun facten, så avslutter vi forskningsfronten for i dag i studio. Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK.
4: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
5: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
4: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
5: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
3: Hør Dæmonutdriveren i appen.
6: Her NRK Nyheter klokken 3. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd i etterkant av de kraftige jordskjelvene for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Jordskjelvene har ført til utfordringer med å forsyne industrianlegg, raffineri, næringsliv og innbyggere med tilstrekkelig elektrisitet. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien sent søndag kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt til NRK. Nødetatene rykket ut i 23-tiden etter meldinger om at det var blitt sett en person i vannet. Pårørende varslet. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Moe seg på i debatten.
7: Jeg synes å bygge et Wisting-feltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen 10 år, vet hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
6: Og oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeidet, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokten.
8: Det som viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting, at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
6: Det israelske militæret har ifølge israelske myndigheter ødelagt en underjordisk tunnel de mener tilhørte Hizbollah i Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opp til 25 meter ifølge statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De offentliggjorde en felles uttalelse søndag. Nyheten om ødeleggelsen av det som skal ha vært en slik tunnel kommer 2 dager etter at Israel og Libanon skrev under på det som blir kalt en rammeavtale mellom Libanon, Israel og USA. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Er det noen som husker den, den melodien der? Kan de sende en mail til konkurranse at trygdekontoret.com? Eller, ja. Folkens, velkommen til trygdekontoret.com.co.uk. I dag skal vi inn I en ganske mørk materie. Samtidig som det drepes færre enn noen gang, så har interessen for true crime og drap som underholdning eksplodert. Men så det noe sånn at for at det skal bli en tilfredsstillende slutt på både podcast-episoden og rettsak, så må jo noen finne ut av hvem som har drept. Who done it? Og hvis en drapsak skal løses, og man må ha det som prostatalegen min kaller closure, ja, da ringer man dagens gjest. Hun nemlig ikke bare forfatter, men også politioverbetjent ved kriminalteknisk seksjon I Oslo politidistrikt. Hun også I hvert fall Oslos første kvinnelige krimtekniker. Velkommen til Trygdekontoret, Eva B. Ragde.
1: Tusen takk.
0: Eva, du har jo opplevd veldig mye I løpet av dine år som krimtekniker, altså utrolig traumatiske, skal vi si, scenarier som du bare går inn I. Men det jeg lurer mest på, hvordan har du overlevd alle årene som lillesøstra til Anne B. Ragde?
1: Jeg vil jo si at det en større bragd å komme seg gjennom en yrkesliv. Ja. Det en bragd for bragdene. Mm. Å være lillesøstra hennes, det var ganske traumatisk når vi var små.
0: Hvor mange år det mellom?
1: Det nesten seks. Mm-hmm. Og for å si det sånn, jeg tror nok at hvis vi skal se på hvor mye juling man har fått I oppveksten, så stiller jeg ganske langt opp på lista altså.
0: Ja, det, altså fysisk juling?
1: Ja.
0: Herregud.
1: Men hun banket meg jo hele tiden, vet
0: du. Gjorde det?
1: Ja, hun syntes at jeg var disgusting. Hun hadde ønsket seg en liten bror. Oh, det fikk hun jo ikke. Hun fikk en veldig syk og sart søster I utgangspunktet da. Jeg var veldig syk når jeg var liten.
0: Ja, og det synes ikke Grizzly Bjørn
1: Nå, hun synes det var nitrist. Ja. Og det fikk jeg gjennomgå for I mange år etterpå.
0: Så det kan nesten si at Anne B. Ragde har gjort litt sånn krim, altså, sånn altså det litt sånn morbid research, altså har gått inn I karakter som psykopat ved å drive og plage lillesøstra si?
1: Ja, hun la nok grunnlaget for hvordan jeg har sett på livet resten av livet, ja.
0: Tenk på det?
1: Ja.
0: Hun så... Hun ser jo koselig ut, men jeg tenker at hun kan nok være livsfarlig, ja.
1: Altså, hun verdens snilleste når hun har lyst til å være snill.
0: Når hun har pappvinen, så
1: ja,
0: hun verdens
1: snilleste. Ja, når hun har pappvinen og I god laget, men hun en liten weasel, eller så, altså.
0: Ja, det godt å høre.
2: Du hører på Trygdekontoret på P2.
0: Du, Eva, du, altså krimteknikk, kan ikke du bare definere hva den, skal vi si, rollen, eller hva det yrket går ut på? Ta det på noen få setninger.
1: Ja, altså når du ser vanlige krimserier eller noe sånt, så ser du egentlig det som heter en taktisk etterforsker I politiet. Mm. De prater med folk, de foretar avhør og drar rundt og fikser det som heter den taktiske biten.
0: Og så må de krangle med ekskona, og så må de drikke øl.
1: Ja. Og,
0: eller sprit.
1: Ja, ikke sant? Altså, du har prototypen. Mm. Men så har du I de aller fleste seriene så har du noen sånne hvitkledde greier I bakgrunnen.
0: Ja. Ja, med sånne hetter.
1: Ja, og det på en måte oss. Og vi ikke de som snakker med noen egentlig I det hele tatt.
0: Nei.
1: Vi driver og snuser rundt både det som kalles for, altså tar inn lukter, lyd, sjekke ut hvilke ting som kan bidra inn I den taktiske etterforskningen. Mm. Hvilke tause spor kan vi finne? Mm. Fingeravtrykk, fotavtrykk, inntrykksspor, DNA, altså hår, you name it.
0: Ja, nå fikk jeg gåsehud når du sa tause spor. Ja. Dere skal jo sånn som jeg ser det, veldig bra krimfilmer, så føler jeg at de liksom, og da sier de sånn, talk to me, liksom, de sier til like, de sier til offre, de sier til åstedet, snakk, ikke sant? Fortell meg ja. Historien.
1: Ja.
0: Fortell meg historien. Og så det ofte en edel, liksom, jeg skal gi offre, vi skal ende opp med å fortelle historien til offre her.
1: Ja, og den jo litt sånn, den jo litt klisjé og kanskje litt sånn amerikanisert, men hvis vi trekker fra litt sånn CSI-faktor på det, så det jo ikke så langt unna sannheten.
0: Mm, mm.
1: For når vi går rundt der, så det veldig mye jeg kan se på et åsted, både med bakgrunn I erfaring
0: mm.
1: Og kunnskap, ikke minst,
0: mm.
1: som gjør at jeg kan se et sted totalt annerledes enn for eksempel en politi som jobber taktisk.
0: Ja, for hva det du ser? Vi skal gå inn I technicality sånn etter hvert, men altså, hva,
1: ja.
0: Dette her noe du tar med deg privat? Altså, når du går inn på et, du på politikonferanse, på et julebord, altså, du skal bo på hotell et eller annet sted, når du kommer inn på hotellrommet, ser du ting som andre ikke ser da, I løpet av de første 10-20 sekundene?
1: Ja, det kan jeg ofte gjøre, men for at jeg skal overleve inn på et hotellrom, så må jeg prøve å legge det bort.
0: Skylapper?
1: Jeg må ha litt skylapper.
0: Ja.
1: For ellers så blir det veldig mye snurring og film, dårlig film.
0: Åh, altså, har du sett når de går over hotellrommet med sånn infrarød lampe og ser på...
1: Det sånn som jeg gjør, ja.
0: Fy faen, ja, nettopp den har jo du, kjenner jo du godt til.
1: Ja.
0: Ok. Hvordan begynte du med dette her?
1: Egentlig, altså...
0: Og hvorfor?
1: Jeg har alltid vært en som, altså jeg gikk naturfaglinja, like matematikk, fysikk, kjemi, biologi, mm. Nok en veldig sånn realist, realisten I familien.
0: Ja.
1: Resten jo drømmere og kreative sjeler og dramating.
0: Ja,
1: jo dønn motsatt.
0: Ja.
1: Like å ha et svar som du I hvert fall tilnærmet kan sette to streker under.
0: Mm.
1: Men jeg har jo jobbet mange andre plasser I politiet før jeg ble kriminaltekniker.
0: Ja, ikke sant? For at du vanlig politibetjent først? Altså, var det ja. Sånn du gikk politiskolen ja. Og sånn?
1: Ja. Ja, og jeg gikk ikke politihøyskolen, jeg gikk politiskolen.
0: Folkehøyskolen, si.
1: Rett og slett god gammeldags politiskole.
0: Og ja, hvor du ble konstabel.
1: Ja, jeg ble det. Og jeg en av de få på jobben min som har vært overkonstabel og konstabel, da. Men nå skal jeg fortelle deg noe at kanskje de titlene kommer tilbake igjen.
0: Oi!
1: Ja. Så beware.
0: Jeg tenker bare på tris med kineser. Ja. Men ja, fortsett. Men altså, så du bare gikk som...
1: Ja, var ut I gata, patrullert og har gjort my fair share av slossing og lemping av fyll og I det hele tatt det meste. Løpt etter biltyver og hatt biljakter og ja, det meste der. Og så ble jeg da en taktisk etterforsker.
0: Ja, hvordan skjedde den overgangen? Altså, for du hadde jo, som sagt, du hadde veldig anlegg for biologi og kjemi og disse harde realfagene, men det fikk du liksom, men du fikk jo ikke brukt det når du går rundt med batongen og
1: men du kan si at det som veldig lurt når du skal bli en kriminaltekniker, det at du får med deg en del, kall det litt år på baken, litt erfaring. Du må ha litt innsyn I både det ene og det andre. Fordi når du begynner å jobbe som en kriminaltekniker, sånn som du gjør I Oslo, så du det på fulltid, og du jobber med de alvorligste saker. Da det greit å ha fylt på med litt sånn livserfaring og litt politierfaring først.
0: Ja, ja, ja,
1: sånn at ikke verden på en måte kommer delgene I hodet på deg. For det kan det fort gjøre. Så jeg var taktisk etterforsker med bakgrunn I et drap som skjedde innenfor kampsportmiljøet. Og jeg drev jo med kampsport på den tiden, så da ble jeg på en måte kallet headhunta da. Fordi at jeg satt på mye kunnskap som var viktig for å etterforske saken. Og da ble jeg veldig sånn, synes det var veldig kult å jobbe med det. Så da gjorde jeg det. Og så var jeg innom det som I gammeltida ble kalt for uropatruljen.
0: Det jo en ganske hard sektor av...
1: En hard sektor, men det veldig, veldig mye nydelige mennesker også innenfor som du møter der. Man må ikke tenke at liksom alt som er utenfor politiet og som handler om kriminalitet, at det sånne hardcore folk, for veldig mange av dem du møter på er jo utrolig myke mennesker med litt for lite hud og litt for lite ja, krefter til å stå imot alt mulig annet som skjer.
0: Og nå snakker du bare om de som jobber innenfor politiet. Nå snakker du ikke engang om de folkene dere møter ut på gata.
1: Når du snakker om folk du møter ut på gata, så ja. Finner du så mye nydelige mennesker.
0: Mm. Ja. Du, så, men dette var altså på tidlig 90-tallet, så blir du da faktisk da en, skal vi si, sertifisert krimtekniker?
1: Ja, første 1992, så tiltrådte jeg da den gang Åstedsgruppen i Oslo politidistrikt. Og der var det ansatt 5 menn, og så kom jeg delgjene inn på det. Og det fungerte veldig fint. Da fant jeg egentlig hylla mi, og det skjønte jeg ganske fort.
0: Ja.
1: Det her er det jeg passer til.
0: Ja.
1: Ja. Nå har jeg bestemt meg for hva jeg skal bli når jeg blir stor, tenkte jeg da. Mm. Og det er det her.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og siden har du vært der.
1: Ja.
0: Først hadde jeg bare lurt på en ting. Hvordan lukter et lik?
1: Det er det mange som har spurt meg om. Det eneste jeg kan si er at det lukter vondt. Det lukter litt sånn sur, heva brøddeig med litt søt, klam, klebbat.
0: Klepsup?
1: Ja, litt. Altså, Nei, kleppsup er ikke klebbat.
0: Nei.
1: Altså det er sånn, det som på annet riksspråk kalles for emment. Det er på en måte en lukt som egentlig bare, ikke bare en lukt, men det følger med litt sånn, som legger seg på fiberhårene dine, og i det hele tatt i nese og alt.
0: Ja, du kan liksom kjenne molekylene liksom, men sette seg inn i systemet ditt. Ja. Fy fader.
1: Så jeg har en egen teknikk, jeg lukter aldri på det, for jeg vet hva det lukter.
0: Ja, hvordan unngår du det
1: da? Da stenger jeg nesen, så puster jeg gjennom munnen.
0: Lukter det liksom familiært? Kan man lukte at det er oss liksom menneskedyret?
1: Ja, du er ikke noe i tvil. Hvis det er, altså, jeg kan sykle ut eller være et sted, og så bare, nå ligger det et eller annet som råtnende kjøtt, et eller annet sted.
0: Fy fader, oi. Du har aldri, holdt på å si, funnet lik, du?
1: Nei, det synes jeg er helt greit.
0: Du har ikke gått på skitur i Nordmarka, og så har du lukta deg fram, liksom tatt av?
1: Nei, det har jeg ikke gjort.
0: Du, men altså, du hadde allerede i 1997, så hadde jo du sett ganske mange døde mennesker, men du har fortalt at Dunkersgate-drapet, det året, gjorde spesielt inntrykk på deg. Hva slags sak var det?
1: Det var en homofil mann, det vil si han var ikke på en måte kommet ut av skapet til familien sin.
0: Mm.
1: For dette her var en familie som bodde på et lite sted på Vestlandet, og der var ikke det så vanlig på den tida at man på en måte var åpen om dette her.
0: Mm.
1: Men han levde ut livet sitt i Oslo, og var også en som syntes det var, ja, kanskje litt spennende, kanskje litt pirrende og sjekke opp litt på sånn one night stand, kanskje ikke av de mest velkledde eller sånne pene gutter, men mer litt sånn av det ruskete slaget da. Og det gjorde han også nå, men da traff han på en som ikke hadde forutsetninger for helt å forstå hverken hans måte å prat på, forsto ikke helt kodene, fordi han var i utgangspunktet ikke homofil, han sjekket opp.
0: Mm.
1: Og kanskje ikke helt på den kanalen som alle vi andre kanskje mest opererer i.
0: Mm.
1: Når det gjelder å forstå koder og hint og i det hele tatt.
0: Mm.
1: Så han fikk en jo med seg hjem, og det ble veldig, veldig ikke bra.
0: Var det bare åstedet preget, altså var gjerningsmannen altså, rasende? Var det veldig, veldig aggressivt?
1: Ja, og du kan si at det var jo noe som den gjerningspersonen beskrev selv i etterkant, at han hadde gått inn i noe som het en blodrus. Han var jo en, i utgangspunktet også en person som hadde drevet med jakt og sånne ting, og var nok ikke ukjent med å skjære i type kropp, altså om du tenker dyr er kropp, var ikke ukjent med det, og det også med både med lukt av blod og annet, så er ikke det helt ulikt mennesker og dyr. Det var et veldig voldsomt synsinntrykk på det stedet.
0: Og da fant dere, altså dere til tross for at det var altså et bokstavelig blodbad dette her, var det, så fant dere et blodspor.
1: Vi står jo innimellom veldig mye og ser, altså litt det som vi startet med, altså at åstedet på en måte snakker til deg i anførselstegn, det blir jo litt sånn klisjéaktig, men du står på en måte og tar inn et åsted. Og da går du og sømfare, hva er en naturlig følge av, altså hvordan skal på en måte blodforekomstene på det stedet her se ut? Hva vil du forvente ut fra skader som påført et offer? Og så vil du da oppi dette her kunne skille ut at her er det noe som ikke hører hjemme. De her, selv om det her er smått, så betyr ikke det at du ikke legger merke til det, fordi at ting skal i hodet ditt være så karakteristisk, og når det blir ukarakteristisk, så henger du deg opp i det med en eneste gang. Og da så vi de to bloddråpene som var nede på leggen til dette offeret. Og de passet ikke inn. De passet ikke inn på noe sett og vis.
0: Det var ikke offrets blod?
1: Nei, fordi når du skal avsette blod som drypp, så må du nemlig stå. Altså, du må ha en avstand til underlaget.
0: Det må falle fritt?
1: Ja. Og her var ikke det mulig at offeret hadde avsatt noe stående fritt.
0: Nei, på seg selv?
1: Ja. Og da ble vi jo veldig interessert i det.
0: Ja, og hva gjorde dere da?
1: Da måtte vi sikre det da. Da må vi ta med det. Men nå må man også ta med at da var vi altså i 90-tallet, hvor ikke DNA-registre og databaser og sånne ting var så utviklet som nå. Sånn at det var egentlig ikke så veldig enkelt. Og så fant vi jo også mere ting som vi etter hvert tenkte at dette er en person som har skadet seg selv. Han må ha skadet seg selv.
0: Ja.
1: Han må ha skadet seg selv mere enn at han har avsatt de to bloddroppene. Fordi de sporene vi fant i leiligheten for øvrig, de fastslo vi etter hvert at de kan ikke komme fra offeret. Og da så vi at dette her var blod fra en fot. Fordi blodet ble mer og mer rikelig etter hvert som den foten beveget seg rundt i leiligheten. I motsetning til hvis du tråkker i blod og tråkker rundt, da blir det mindre og mindre
0: så
1: blod.
0: Så feider ut.
1: Ikke sant? Da får du en feiding. Her var det motsatt.
0: Ja.
1: Og måten det blodet også var avsatt på rundt det fotavtrykket her, så skjønte vi at det er en skade i foten. Den kan ikke sitte veldig høyt, for blodforekomstene er ikke avsatt som drypp, de er utrengt. Og da vet vi at da beveger vi oss fra kanskje kne og ned. Kan ikke være fra låret, for da er det avsatt høyere opp.
0: Ja.
1: Og da, etter hvert, i og med at dette var så vidt brutalt, så fikk vi da omgått helseloven, sånn at vi fikk ut informasjon om folk som hadde vært på legevakta og skadet seg.
0: Altså helseloven, da, vi snakker altså taushetsplikten.
1: For den er helt veldig, veldig, veldig streng. Så vi som politi kan ikke bare komme og spørre hvem har vært på legevakta og skadet seg. Det er ikke mulig. Men i det tilfellet her så ble det besluttet på høyeste hold at vi skulle få innsyn. Og da fikk vi beskjed om at det hadde vært en på legevakta med en stygg knivskade i leggen og hadde blødd 1,5 liter.
0: Wow.
1: Og den personen lå på sykehuset.
0: Og hvor mye blod det vi har? 7?
1: Vi har 5, altså menn har jo mer enn damer. Mm. Så la oss si alt fra 5 til 7 liter høyde tatt med. Damer ligger nok mer på sånn 5-6 liter. Mm. Men når, hvis du heller ut 5-6 liter så skjønner du at det ganske mye.
0: Ja, men 1,5 liter det er jo ganske...
1: Det brutalt det, og det da må du få blodoverføring.
0: Men han hadde ikke fått det, han hadde bare blitt sydd opp og så dratt
1: Nei,
0: igjen?
1: Nei, han var ikke sydd heller, fordi det knivskade, og da kan det bli sånn groms inni såret ditt.
0: Ja.
1: Så han ble faktisk sendt på sykehus, og der lå han da vi kom og pågrep.
0: Wow!
1: Og da syntes han egentlig at vi hadde brukt fryktelig lang tid.
0: Og det er, altså, bort fra det åpenbart tragiske, så var det liksom altså, dette var en sak der Altså, du har sagt at dere så at alt dere hadde lært stemte altså, ja. Saken var på en måte nærmest gjort etter fasit
1: Ja, og det er nok den eneste gangen i hele min karriere tror jeg at det har vært en sånn type sak mm. hvor sporene var på en sånn måte at det rett og slett ble skoleeksempel på fasit på spor, kriminaltekniske spor
0: Ja Og du sier altså, det første gang du har opplevd at en tiltalt har nikket bekreftende til forklaringen din i retten.
1: Mm.
0: Sånn liksom, ja, veldig, akkurat veldig sånn var det.
1: Ja, veldig spesielt.
0: Du, hva var, så dette var jo en sak som da var litt sånn skjellsettende for deg, og så, litt sånn faglig, for dette havna da i, altså dette havna i pensum senere.
1: I hvert fall i boka mi men vi har brukt den mye og det er jo litt sånn det er viktig å også forklare pårørende når vi bruker sånne saker i, om det er bøker mm. eller i tv-serier også da
0: mm.
1: å forklare at dette her handler ikke om å lage underholdning til folket
0: Nei.
1: Men det som vi lært gjennom den saken Mm. og også andre saker, det er at vi har fått erfaringer og måter både å fremkalle spor på og tolke spor på, mm. som har gjort at vi har løst andre saker.
0: Mm.
1: Og det betyr at det er på en måte en folkeopplysning i hvor viktig det er mm. at vi kommer til sånne steder som kriminalteknikere, og faktisk kan sikre de sporene der.
0: Men kan ikke det, som det heter på godt norsk, backfire litt hvis du skriver om dette i en bok, så kan jo da en som blir drapsmann eller kvinne si, ja, det skal, da skal jeg ikke gjøre sånn, og så skal jeg ikke gjøre sånn.
1: Men det er sjelden at det funker likevel. Vi har jo eksempler på folk som har prøvd å gjøre det man kaller for perfekte drap.
0: Mm-hmm.
1: Men det skjer ikke det heller, altså.
0: De begår alltid en feil.
1: Ja, en eller annen feil gjør du.
0: Mm. Du, hva var den første saken du hadde?
1: Det startet egentlig med noen kollegaer av meg som var ute på en veldig stygg, et forsøk på voldtekt, som endte opp i en stygg voldsak mot en prostituert.
0: Mm.
1: Og den gangen så var det ikke så uvanlig at, at prostituerte tok med seg folk bak en sånn containergreie borte i Dalsbergstien
0: mm.
1: og der hadde det oppstått en uenighet rundt pris
0: mm.
1: og som da hadde medført at denne prostituerte ble regelrett banket alvorlig opp mm.
0: Mm.
1: Og det var heldigvis noen som hørte dette her mm. som da kom til og gjerningspersonen løp fra stedet
0: mm.
1: da kollegaene mine hadde vært ute der så til tross for at det her var et ganske sånn godt besøkt sted så var det ikke så ofte at det lå igjen masse kondomer men her lå det igjen en emballasje til en kondom men de fant ingen kondom mm. og hun påstod at det var brukt kondom
0: mm.
1: Så de gjorde en ganske formidabel jobb der, og hun hadde jo blødd mye.
0: Mm.
1: Så vi visste jo at gjerningspersonen her måtte ha noe blod på seg.
0: Mm.
1: Og
0: hun var jo ikke død. Altså,
1: hun var i høyeste grad i livet, men, mm. men veldig, veldig skamfert. Hun lå på sykehus. Og så, bare kort tid etter at de hadde dratt ut på den, så går da den drapsalarmen hos oss.
0: Mm.
1: At da er det en ung kvinne som er funnet i en leilighet i Sveigårdsgate.
0: Mm.
1: Og det var også en ganske brutal sak. Og vi dro dit. Og der også var det sånn at vi oppfattet åstedet som at her hadde det ikke vært noe sånn langvarig, kall det samkvem. Altså, de hadde ikke sutt og drukket kaffe eller tatt seg en øl eller et eller annet sånt. Mm. Her hadde de kommet inn, og vi oppfattet at her måtte ting ha skjedd ganske fort. Mm. Også fordi at offret her hadde på seg en sånn pulsvott, og inni den pulsvotten så lå det en sammenbrettet pengeseddel. Mm. Og det er liksom sånn, det er sånn som du har på deg ute, kanskje for å oppbevare penger, men du går jo ikke med det inne.
0: Nei.
1: Og vi oppfattet også at det var ikke naturlig at hun hadde fått kledd av seg, eller sånne ting.
0: Nei, og det var jo hennes leilighet, så det er i hvert fall ikke naturlig å gå rundt med det inne i sitt eget hjem. Mm.
1: Og på det stedet så finner vi da en kondom, men vi finner ingen emballasje. På dette offret så var det også avsatt fingeravtrykk eller håndflateavtrykk i blod på hud.
0: Mm.
1: Og det ble en veldig, veldig viktig faktor.
0: Mm.
1: Vi sikret jo det håndflateavtrykket etter hvert, og vi sikret jo den kondomen og mere ting selvfølgelig.
0: Mm.
1: Og så ble vi da kontaktet av den gang Rettsmedisinsk institutt. Og de var veldig alvorlige, for de lurte på om vi hadde gjort noe feil i utgangspunktet.
0: Ja.
1: Fordi på materialet fra Svegårdsgate, så finner man da blod fra åstedet i Dalsbergstien.
0: Mm.
1: Og det ble veldig der. Helt til vi faktisk nærmest litt sånn månelanda måtte innse at dette var altså en person. Han var jo da pågrepet med bakgrunn i Dalsbergstien.
0: Mm.
1: Og vi oppdaget altså at fra Dalsbergstien...
0: Bare for å avbryte, var det fordi at vitner hadde sett den?
1: Ja.
0: Mm, ok.
1: Og det var også at han hadde tatt en taxi etterpå.
0: Mm.
1: Da er det altså sånn at den personen da hadde gått fra, eller løpt fra dette åstedet, og bare minutter etterpå tatt kontakt med et nytt offer.
0: Mm.
1: Og det var så spesielt at vi hadde problemer med å forstå at det faktisk skulle gå an.
0: Mm.
1: Men det gjorde det.
0: Altså at skulle gå an altså innenfor en veldig kort tid?
1: Ja, at det faktisk var at det kunne være sånn at vi hadde med en person å gjøre som fra et ganske voldelig åsted løper rett til en ny person, og den personen klarer en faktisk å drepe etterpå.
0: Mm. Og da snakker vi også altså Sankthanshaugen og Grønland.
1: Ja.
0: Ja. Som er en, det er jo en avstand, men som sier han tok taxi. Ja.
1: Ja, så det også var en veldig spesiell sak, og da, når du var inne på dette med kondom, den gangen så lærte jeg meg da at det er serienummer på slekt. Og serienummer på emballasjen, som var i Dalsbergstien, stemte da med serienummeret på kondomen vi fant i Svegårdsgata.
0: Er det? Ja, for, det er også en ting for, altså, når du ser true crime dokumentar du ser krimfilmer og sånt, så er det veldig ofte sånn ja, vi greide å lokalisere fiber fra et veggteppe akkurat det teppemodellen der ble solgt i 1982-83 i Idaho altså, det er veldig mye sånn produkter og altså, er veldig katalogisert, virker som er det sånn i virkeligheten?
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei.
1: Men jeg tror at bakgrunnen for at de på en måte setter litt sånn på spissen, da, det er jo for å kunne gi et sånt lite innblikk i at det gjerne er en sånn sammenheng mellom en eller annen spesiell detalj i saken.
0: Mm.
1: Men som jeg sier til alle som følger med på CSI og sånn, det er ikke true crime.
0: Nei.
1: Nei, det er underholdning. Det er helt fiksjon.
0: Mm. Hva føler du om at drap som har blitt begått på ekte mennesker har blitt såpass, skal vi si, underholdning?
1: Altså, jeg jo veldig var selv. Jeg synes det interessant hvis det spesielle ting, igjen som jeg sier, som kan være på en slags folkeopplysningsnivå. Men jeg vet jo, etter å ha jobbet så mange år i politiet, at det at folk ser på det her som underholdning og gjerne tar imot det som underholdning, det jo også faren rundt det.
3: Hvordan da?
1: Ja, altså, folk går jo inn på nettet for eksempel og henter opp bilder fra alvorlige trafikkulykker, og dette sitter jo folk og ser på. Og når du ser på hendelser ute, altså når det tildragelser, om det ulykker eller hva som så strømmer jo folk til for å se.
3: Med mobilene og skal
1: med
3: ta bilder.
1: Med mobilen og familien sin og ja, unger og alt mulig. Du slutter jo ikke å la deg overraske over dette her.
0: Er det en tendens da at det blir sånn, altså ting blir uvirkelig? Når vi først ser, altså når vi først ser liksom en voldshendelse eller en tragisk ulykke, så er det, vi har sett det så mange ganger på skjerm, og så ser du det live liksom, og da blir jo det til pixels, det også på et eller annet, altså det er en distanse der.
1: Ja, men det tror jeg veldig sikkert du er inn på, og så tror jeg også at terskelen på en måte, i og med at vi serverer så mye sterke bilder overalt, om det fra krig og elendighet, eller hva det nå enn så er vi på en måte helt sånn, vi blir litt sånn nummen rundt det.
0: Ja, nummen, det var det ordet jeg tenkte på. At vi blir bedøvet av nummen.
1: Ja, og jeg ikke så sikker på om det så veldig bra.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Du, det å være krimtekniker, er det en slags livsstil? Altså er det sånn at du må bare regne med å få en telefon klokka 4.07 på natta, og så da må du bare liksom hive på deg støvla og komme deg av gårde? Har du en annen hverdag enn folk flest?
1: Kanskje en litt annen hverdag. Nå er jo, i og med at jeg jobber i Oslo, så er vi det som heter fulltidskriminalteknikere, og da har vi ganske ordnet vaktlister og sånne ting, men drar det seg jo til, eller som vi kaller det da, det begynner å brenne på dass, da er det jo alle mann til pumpene. Og da kan du risikere å få en telefon sånn. Men jeg tror nok at det er svulstig ut å si det, jeg tror det er mer sånn et kall enn at det for det her er jo ikke en jobb. Det er jo en indre flamme i deg som liksom driver deg i en sfære som kanskje mange ellers ikke har lyst til å være. Nettopp fordi at det gir mening når du faktisk kan bidra til å få noen svar. Det handler ikke om å ha en jobb sånn sett det her, nei. Det rusler jo og går bestandig og tikker og pusler opp i hjernebarken her.
0: Hvordan har du måttet oppsøke, du trenger ikke å svare, men har du måttet gå i terapi på grunn av opplevelser du har hatt på jobb?
1: Man er nok blitt flinkere i dag til at vi legger inn obligatoriske

0: dødelig.
1: Mm.
0: Men du vet også at du har utstyret, du har tingene, og du gjør arbeidsoppgavene dine riktig,
1: mm.
0: så blir det et perfekt skihopp som du kanskje vinner en medalje på.
1: Mm.
0: Og når du sitter oppe på den stokken og venter på å komme ned, du sjekker liksom bindingene dine, du sjekker hjelmen, du sjekker at handskene sitter, du jobber med arbeidsoppgaven din ned i underrennet, du tenker på hoppkanten, og du tenker på flyten, og du tenker på nedslaget.
1: Mm.
0: Og det sånn vi jobber og hele tiden, og egentlig ikke har så stor tanke for for de impliserte mens du jobber.
1: Nei, fordi at, i zonen. Ikke sant?
0: Du i zonen da.
1: Mm.
0: Da jobber du med oppgavene dine.
1: Har du noensinne kastet opp på et åsted?
0: Ja, men ikke man kan jo være sliten og sånne ting, og da
1: For man kan jo være trøndersk, si.
0: Man kan være trøndersk, rett og slett. Det kan bli litt mye. Altså, ja. det kan jo være at vi blir stående i fryktelig lenge.
1: Mm.
0: Og da kan det jo være da, at du trykker inn på noe fôr i full fart,
1: mm.
0: og som du kjenner at herre, kroppen hadde ikke helt sett for seg det oppsettet her.
1: Nei.
0: Det vil jeg ikke ha. Takk for seg.
1: Er det noe man kan herde seg til? Altså, har du yngre kolleger som har kommet inn i game og vært ganske sarte, og så har de blitt liksom fått utviklet liksom mage til jobben?
0: Ja, men det jeg er opptatt av, at igjen da, vi er forskjellige, jeg er en sånn som kan gå ganske lenge uten mat.
1: Mm.
0: Folk som ikke kan gå uten mat, da sier jeg bestandig, ta med litt sånn bars på lomma,
1: mm.
0: ta med litt i sekk,
1: Mm.
0: Altså alltid ha noe, om du så bare dytter inn på en bit med et eller annet,
1: mm.
0: så får kroppen noe å jobbe med.
1: Mm.
0: Sånn at i stedet for å si at man skal herde seg og bli likedan som de som klarer seg lenge uten mat,
1: mm.
0: så ta heller hensyn til at, ja, men jeg er ikke sånn, kroppen min må ha litt påfyll.
1: Men jeg mente ikke bare fysisk, altså jeg mente ikke bare med sånn kvalm og sånn, men altså det å rett og slett ha syken til å gå inn på disse åstedene og mm. gjøre det dere gjør, og gå rundt disse altså skamferte menneskerestene.
0: Ja.
1: Altså, er det sånn at folk har kommet inn i den jobben der og bare vært ganske frynsete, og så har de blitt hardere og hardere?
0: Ja, altså, jeg synes ikke det er riktig å kalle det for hardere og hardere, men
1: Nei.
0: Du blir mer og mer fokusert på oppgaven.
1: Mm.
0: Og de som er ferskest, de passer vi på at har oppgaver hele tiden.
1: Ja.
0: Fordi, og der igjen litt som du snakket om i sted, noen ganger så kan det da være veldig lurt å plassere dem som fotografer, altså de skal dokumentere ting, for da ser du ting gjennom en linse. Da får du kanskje en bitte lille avstand, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er ofte lurt sånn i starten.
1: Ja,
0: og så får de hjelp til med ting som kanskje gjør at de må komme veldig tett på det som er ubehagelig.
1: Mm.
0: Og så jobber du sakte men sikkert for at folk skal få det der følelsen av at det er arbeidsoppgaven din som teller, for det er den som er viktig.
1: Mm.
0: Du må klare å løsrive deg fra det du har lyst til å tenke på oppi hodet. Mm.
1: Og bare deler opp i sånne arbeidssekvenser, som mm. du sier med skihopperen.
0: Ja.
1: Har du mareritt om ting du har opplevd?
0: Nei.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, du er jo en maskin.
0: Nei, men jeg tror det er fordi at jeg er veldig opptatt av å få det ned, da. Akkurat som folk som blir redd for UFO eller annet. Altså, finn en forklaring på det, få forklaringen på det,
1: mm.
0: så hjelper det deg.
1: Ja, og hva er forklaringen du har inn? Altså, du ser menneskelig ondskap på sitt aller, skal vi si, reneste, ja, mangel på et bedre ord.
0: Mm.
1: Hvordan forklarer du det til deg selv?
0: Vi er jo det verste rovdyret, da,
1: mm.
0: av alle.
1: Mm.
0: Det finnes vel ingen nesten innenfor dyreverden som er, kall det, lystmordere,
1: altså, hvis man skal kalle det for det. Altså, jerven dreper jo og ja, går videre, men det har et økologisk ja. Funksjon.
0: Ja. Ja. Mm. Og du kan si de fleste rovdyrene har jo en funksjon.
1: Mm.
0: Vi har ikke en funksjon i så måte. På dette området.
1: Nei.
0: Men jeg har på en måte bare blitt enig med meg selv at det er ingenting som hverken sjokkerer meg eller overrasker meg lenger.
1: Mm.
0: Jeg ser hva

0: og vi I stand til, og vi behøver ikke nødvendigvis å gå så langt som til krig. Mm. Vi behøver bare å gå ganske kort egentlig for å finne at vi rettferdiggjør veldig mye rart.
1: Når du på trikken I rushtida, har det hendt at du har lukta? Kan du lukte om noen har vært, om noen har tatt et annet liv? Har du, altså?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men på generell basis så kan jeg si det sånn at offentlig kommunikasjon ikke min venn.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, jeg liker ikke å være innestengt der. Fordi du har sikkert hørt om psykiatrisk svettelukt. Ja. Det blant oss så går det veldig mye mennesker som på alle mulige måter kanskje ikke burde gå der. Mm-hmm. De burde vært tatt hånd om eller fått hjelp eller I det hele tatt. Og når jeg sitter på T-banen eller et eller annet sånt, så mitt eneste fokus det å følge med på folk rundt meg.
1: Fordi at du tenker det noe som kan... Altså den svettlukten, det på grunn av medisinering, eller det på grunn av noe egne...
0: Begge deler. Altså det, når folk medisinert og sånne ting, så lukter de helt spesielt. Og da sitter jeg og nystirrer og lukter. Og mine venner liker ikke å ta offentlig kommunikasjon sammen med meg. Det skjønner du jo da.
1: Greier du å lokalisere luktkilden?
0: Ja. Mm. Og da har jeg kun ett fokus, før ikke samtaler.
1: Nei, I tilfelle noe skal skje?
0: Ja, og da kan det også være at jeg tenker at jeg går av. Hvis den personen ikke går av på neste stopp, da går jeg av.
1: Ja, du tenker ikke på vi andre uskyldige som sitter her som kanonfor?
0: Ja, men jeg har gjort min del av slåssing på T-banen.
1: Har du det?
0: Ja, det har jeg.
1: Fordi at folk har gått bananas?
0: Ja.
1: Altså bare midt I hverdagen, og så har du tilfeldigvis vært der?
0: Ja.
1: Og du kampsporttrent ja, altså og politiskoletrent?
0: Da så blir jeg egentlig mer sånn ganske frustrert over at svære mannfolk ikke klarer å gripe inn, men at jeg på 58 kilo skal gripe inn på ting som alle andre burde delta på.
1: Ja, du, til tross for en ganske stor utvikling av, skal vi si, rettsmedisinsk teknologi, så det mange som skeptiske til hvor nøyaktige disse verktøyene egentlig og det jo ingen som mer skeptiske til, skal vi si, krimteknologien enn trygdebeiste.
2: Ja, vet du hva, Sølter, så det bare kommet en liten brandfakkel her på egne vegne, og det at jeg ble tatt for å pisse på døra til NAV, og da hadde bingoen på andre siden av senteret visst nok filmet meg med kamera deres, og så sa politiet at det var helt klin umulig å ta feil av fasongen min, men jeg uskyldig, det var en deepfake, og pisset ble aldri DNA-testet, så hvordan det mulig at politiet kan ha så jævlig mye avansert teknikker og teknologi og likevel så ender uskyldige folk sånn som meg og Viggo Kristiansen opp med å bli dømt? Det lurer jeg på. Det var ikke brandfakkel om noe spørsmål da, men...
1: Ja, altså, det Trygdebeist inne på her, Eva, altså selv om man har mange måter å samle inn bevis på, så blir det jo stadig avdekket justismord, ikke minst, vil jeg nesten si, her I Norge, altså fra Fritz Moen til Birgitte Tengs til Viggo Kristiansen I Baneheia, altså, hvordan det mulig at liksom landets fremste etterforskere kan ha tatt så mye feil? Eller det bare mitt inntrykk at de har det, eller har det vært litt I overkant mye av dette her i norsk politi I siste mannsalderen, for å si det sånn?
0: Jeg tror først og fremst, altså et hvert justismord et justismord for mye.
1: Mm.
0: Samtidig, så hvis vi nå ser på antallet straffesaker vi behandler, og så snakker vi om 3 justismord, Mm. Så ligger vi heldigvis på en lav rate.
1: Mm.
0: Og det skal vi være veldig glad for.
1: Mm.
0: Men det vi må ta med det at innenfor alt som heter kriminalteknikk, så det altså, det etter hvert så fintfølende maskineri, og det setter så store krav til hvordan vi også både sikre og oppbevare og frakte bevis, eller kriminaltekniske spor for å bruke det.
1: Mm.
0: Nettopp fordi teknologien så fintfølende som det den
1: Mm.
0: Og teknologi også utsatt for, la oss si, forurensning, kontaminering,
1: Mm.
0: Og feilkilder, ikke minst.
1: Mm.
0: Og det, man må aldri tenke at vi på noen måte ufeilbarlig.
3: Nei.
0: Vi fremdeles mennesker som jobber I det her.
3: Mm.
0: Og vi jobber jo hver dag, hver eneste dag, for å bli så gode som mulig.
3: Mm.
0: Og så sier det at vi skal finne oss I, men vi må kanskje akseptere at det også kan skje feil.
1: Har du noensinne ødelagt viktige bevis ved feiltagelse? Eller ved
0: Nei, men jeg har utsatt spor for behandling. Altså at du har enten mistet det ned et sted, eller et eller annet, og da har jeg måttet utelukke det.
1: Ja. Har det hatt en, hadde det en effekt på sakens rettslige, skal vi si, utgang?
0: Nei, heldigvis ikke.
3: Nei.
0: Og det går jo på at man da, når man for eksempel har gjort en sånn type feil, mm. og la oss si I anførselstegn, altså mistet et spor,
3: mm.
0: så det jo kjempeviktig at man da jobber intensivt og kreativt for å sikre spor som eventuelt kan ha av samme kvalitet og betydning som det sporet du har mistet.
1: Du, det... Det jo en gjenganger I krimlitteratur og film at det da mordere som dreper flere, altså, ja, altså seriemordere, og så legger igjen suvenirer, legger igjen spor og sånn. Har det noensinne skjedd I en sak du har vært I?
0: Nei. Nei. Det har mer vært sånn, han hørte jo sikkert om tidligere, han som drev og brøt seg på hytta og la igjen visitkortet
1: Vandreren.
0: Sitt. Vandreren.
1: Som drev dreit
0: ja.
1: På hyttene.
0: Ja. Mm. Men vi nok heldigvis per viten forskånet for seriemordere I stor stil I Norge.
1: Det noen seriemordere I Norge, mulige seriemordere som offentligheten ikke har hørt om? Har du noensinne følt, eller du og kollegaene, har du noensinne følt at dette har vi sett før, dette sånn og sånn, det et mønster vi kjenner igjen, og så det helt urelaterte saker, og så blir det liksom ikke noe av på en måte... Ja.
0: Nei, vi har ikke det altså, men den saken som vi pratet om I sted fra Dalsbergstien og Sveigårdsgate, ja, det kunne jo ha vært et dobbeltdrap kunne fort ha blitt det
1: Da ville jo han vært seriemorder
0: Det ville han ha vært
1: Hva det mest uventet, skal vi si bizarre du har funnet på et åsted som viste seg å være et viktig spor, altså har du liksom funnet en liten sånn plastsmurf med cannabisblad på t-skjorta og liksom altså, som viste seg å være nøkkelen eller viktig spor eller bevis?
0: Nei, det nok mer den saken som jeg snakket om I sted, altså hvor vi var fullstendig, for å bruke et godt engelsk ord, flabbergasted over at vi fant blod fra et åsted som var et helt annet sted på et drapsåsted. Det foresvevet oss å være, vi trodde jo at vi hadde laget en katastrofe.
1: Og så var det altså, det der serienummeret, ja. Kondom, altså jeg vil ikke si jeg sånn veldig velutstyrt, men det ganske men så langt har jeg vel ikke rullet ned kondomen noen gang
0: Nei, for å si det sånn, det har ikke jeg vært med på heller
1: Nei, det altså, nei, det helt sjukt det, det jo jeg jo veldig glad I Harry Hole, jeg kjenner meg mye igjen I han men det mange Harry Holer? Altså, han liker kul musikk, han drekker, han har jo 4 ekskoner, det sigg, altså, han har levd et liv. Men når du ser på liksom, politifolka på Åsted, Norge, de ser ut som de kommer rett fra, altså, hva heter det, stumpa. Altså, de ser ut som, altså, det utrolig streite folk. Det noen kule bohemdetektiver I Norge? Det noen kule Harry Holer?
0: Altså, nå beveger vi oss inn på et område hvor jeg skal være forsiktig med hvordan jeg prater, fordi jeg nemlig ikke så glad I Harry Hole som person.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, fordi at jeg synes det en klisjé og en utgått greie. Ja, du kan godt være bohem, og du kan godt være, altså hvis du spaner, eller skal skli inn I miljøet, eller hva som helst, så du ganske bohem.
1: Ivar Fasing, han...
0: Ja.
1: Og han, Asbjørn...
0: Dem jo mer stumpa utgavene.
1: Ja, det det egentlig? Han
0: ja. Ja.
1: Men finnes det noen drapsetterforskere som slurver litt med personlig hygiene og har brun skinnjakke og drekker for mye?
0: Ja, kanskje ikke drekker for mye lenger. Det var mer sånn før, tror jeg. I dag så systemet så, det feil å kalle det for rigid, men det så velkjørt at det liksom ikke plass til de der typene lenger. De der såkalte utradisjonelle typene. I dag det nok veldig strigla.
1: Men var det ikke det før? Altså,
0: det var ikke det før, nei. Når jeg startet i politiet, så var det mye Harry Hole-typer rundt omkring, ja.
1: Var det?
0: Ja, det var det, ja.
1: Du, vi snakket litt om serien om kondom, og jeg snakket litt om sånn fiber fra vegg til vegg tepp og sånn, som gjør sånne gjenganger i krimserier og filmer.
0: Ja.
1: Er det noen sånne ting, hverdagsting, som du har måttet lære deg masse om, fordi at det har vært relevant som bevis, eller for bevisføring i sak?
0: Nei, det...
1: Altså, papp har du snakket om, altså...
0: Hva sa du nå?
1: Papp? Teip?
0: Ja, papp og teip. Det, oi.
1: Kunstige negler?
0: Ja, det jo.
1: Fortell bare kort om disse greiene her.
0: Ja, altså, papp, da hadde jeg faktisk en sak hvor det var heroin som var lagt inn i pappesker, som kom inn til Norge med noe størselig tekstilgreier inni.
1: Mm.
0: Og da fikk pappen, og ikke minst stiftene, sånne kobberstifter som det her var stiftet sammen med, fikk litt stor verdi, for vi måtte finne ut hvor det kom fra.
1: Mm.
0: Og da var jeg ned på Borregaard Fabrikker, og snakket med...
1: I Sarpsborg?
0: Ja, og snakket med en pappdud. Og for å si det sånn,
1: pappolog?
0: Nå kan vi snakke om en som hadde smal...
1: Papp?
0: Altså, det han ikke kunne om papp, det var ikke interessant. Men han kunne mye om papp.
1: Kjell Ulose.
0: Ja, altså.
1: Kjell Ulose, men ja. Så han kunne...
0: Han kunne alt om papp.
1: Og det var info som da...
0: Som var veldig interessant for oss, og ikke minst... Nå skal du lære et lite lurtriks. Forskjell på teip og teip. I Europa så har teipen, for eksempel pakketeip, den har en bredde på 50 millimeter. Utenfor Europa så har den teipen en bredde på 45 millimeter.
1: Yes.
0: Og det vil altså si at hvis vi måler oss frem til om den teipen er teipet med europeisk standard eller ikke. Og det er jo sånne særting, kan du si, som du må lære via en sånn papp-stifte-teip-dude.
1: Tenk på det.
0: Ja, og da står jeg nærmest med åpen munn, for jeg tenker, dude, dæven, tenk å være så interessert at dette her det er det du bruker dagen din på å sette deg inn i, men det er jo fantastisk, det er jo gefunnet spritsen for sånne som oss.
1: Tror du AI kommer til å ta over deler av arbeidsoppgavene
0: nei,
1: dine?
0: Nei.
1: Er det Nei, men altså, jeg har jo hørt om altså opprulling av overgrepsligaer, kan vi si, hvor man har sett på overgrepsmateriale, hvor barn blir forgrepset på, og man kan se på gardinene og liksom tapeten og sånn, og så har man faktisk greid å finne frem til hvor dette er. Altså, det er jo helt rått.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og der kan du si, der kan man godt bruke type AI, for eksempel.
1: Mønstergjenkjennelse, det jo AIs store styrke.
0: Ja, og jeg tenker sånne ting kan være helt fantastisk. Men vi må ikke slutte å tenke at hjernen vår er likevel det desidert beste verktøyet vi kan ha.
1: AIen skal være en skrutrekker, ikke en krykke.
0: Ja.
1: Eller skal være batong. Det skal være balltre,
0: ikke en stokk. Vi må ha skrutrekker.
1: Ikke sant. Du har sagt at det kriminelle miljøet har blitt mer fintlig. Altså, vil du si at drapene du i snitt da, er borti de senere årene, har de blitt mer bestialske enn de var på tidlig 90-tallet?
0: Det kommer litt an på, fordi det man ser er jo at det er jo forskjell på, la oss si et partnerdrap og et drap begått fordi du har gjort deg til uvenns eller laget ordentlig brudulje innenfor et kriminelt nettverk. Fordi et drap innenfor, la oss si et kriminelt nettverk, det skal ikke bare være et drap, men det skal også sende noen signaler I form av måten det blir gjort på. Det ligger masse koder I dette her.
1: Og da det ligger det litt I sakens natur at det blir at det skal det eskalerer fra altså fra gang til gang. Man må liksom overgå forrige gangen.
0: Ikke sant? Altså voldsspiral innenfor sånne miljøer, den det ikke noe som tull engang. Så den der.
1: Eva, hvis det noen som hører på nå som har lyst til å bli kriminaltekniker, hva vil du si til dem?
0: Da vil jeg si, kom og presenter deg, så skal vi gi deg et litt innblikk I tingene. Og hvis det virkelig noe for deg, så det ikke en jobb, men det et
1: Og en aldersgrense kanskje på 14-15 år, altså.
0: Ja. Du bør, jeg tenker at både litt livserfaring, kanskje ikke bare levd I en polert hverdag, og det å være innstilt på at du virkelig, altså uten å høres svulst ut, har lyst til å gjøre en forskjell. For det jo egentlig det handler om.
1: Tenker du at du I løpet av din karriere har, altså ved å få sperret inn da folk som åpenbart I stand til å drepe andre, altså at du har reddet liv og forhindret, og, altså det du har drevet med har hatt en preventiv virkning?
0: Ja, jeg tenker bare at det har hatt en preventiv virkning, og så har det også gitt mange pårørende svar på en sånn måte at de kanskje har klart å fortsette livet sitt utenfor mange traumer I så måte, altså at man kanskje har gitt dem en bedre mulighet å fortsette et liv som verdifullt også for dem.
1: Altså at closure, som jeg kalte det innledningsvis, altså at det er veldig viktig for folk.
0: Ja, og om du ikke kaller closure, altså at du skaper en forståelse for. Det ikke nødvendigvis at folk får en avslutning på ting, men at du klarer å forstå og akseptere at sånn ble det.
1: Og slippe den store uvissheten.
0: Ja.
1: Eva, det har vært en stor fryd å ha deg som gjest. Dette utrolig interessant. Man skal jo ikke spørre en kvinne om hennes alder, men hvor lenge har du igjen før du skal pensjoneres?
0: Nå skal du få en liten hemmelighet. Jeg kunne ha gått av med pensjon for 5 år siden, men det gjør jeg ikke. Og jeg hører til den generasjonen som kan få lov til å jobbe helt til jeg 70 år hvis jeg har lyst. Nå jeg 62, og jeg har I hvert fall ikke tenkt å gi meg med det første.
1: Du en folkehelt.
0: Takk for det.
1: På vegne av det norske folk og norske lisensbetalerne Eva Beragde, så vil jeg si takk.
0: Ja, men så hyggelig.
1: Og det ikke ironisk engang. Det mener jeg, det kommer virkelig fra hjertet her.
0: Tusen takk.
1: Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret sammen med meg. Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen og Øyvind Vikeng. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre. Stay alive!
4: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre, det skriver flere amerikanske medium, som siterer høytstående amerikanske tjenestepersoner. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass I våpenhvileavtalen partene skrev under på tidligere I juni. De to landene skal ha planlagt å møtes I Qatar på tirsdag for nye samtaler. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I Telemark sent I går kveld. Pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person I vattnet. En far og en son reddet fra ruinene I Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 fremdeles saknet ifølge FN, så langt 1450 mennesker stadfestet omkomne, men det ventet at tallet kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen I Venezuela.
5: Presidenten I landet sier at det fremdeles håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der I hopet på en måte, at det luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
4: Sport nå, den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer unna den åttende sigen sin I PGA-turneringen I USA I natt. Han spilte mot verdensøyneren Scottie Scheffler I Connecticut. De har spilt mot hverandre I 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen I dag til omspill. Det all grunn til optimisme I kampen mot Elfenbeinskysten I morgen, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske spillerne nå på plass I Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegeberg har sett nærere på motstanderen.
6: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder I et VM som det mye press rundt, så det all grunn til optimisme rundt den kampen her, for når man har sett litt nærmere på Elfenbeinskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje I bakre fireren som litt uryddig til tider og som sliter litt med å plukke opp I boks. Så jeg ser for meg at Norge har muligheter her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
4: Det sa Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
7: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
8: Venezuela I unntakstilstand etter 2 voldsomme jordskjelv I natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste I landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Til nå så 164 personer bekreftet døde, og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapset I hovedstaden Caracas I natt. Det sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere, og hjelpemannskap på plass. Dette her, det lyd fra da selve traf flyplassen Simon Bolivar utenfor Caracas.
9: Observen, después del terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá.
8: Alt ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen veldig alvorlig, sier dette øyenvitnet som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det dramatiske bilder det. Du kan se den snutten inne på NRK.no. Med I dagens nå du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland I 2005. Nå du pastor og spillende trener for IF Storm, og du med oss fra Skien nå, men familien din hjemme I Venezuela bor I bydelen La Candelaria I Caracas som hardt rammet. Moren din ringte I natt og fortalte om skjelvet. Hvordan var det å få den telefonen?
10: Ja, som sagt, og så mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Og så både pappa og mamma bor I en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår I de sekundene, altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, for det Så mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned I de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist det litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre all det som skjer I etterkant. Men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn I bildet. Så som sagt, det var klokka 1. Om natten her I Norge, så man blir våknet og blir sjokka, rett og slett.
8: Ja, det lett å forstå, så klart, når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
10: Ja, og så det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse i bygda, men i leiligheten. Men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa beskriver det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var i 1967, hvis jeg tar ikke feil. Mm. Så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, fordi hun ringte via FaceTime.
0: Ja.
10: Så i et noen minutter da, 20 minutter, og så fikk jeg ta tak i henne og høre hva som skjedde, men det var kaotisk her også, for her i Kjem, for jeg, også kona og meg, også, vi visste ikke hva egentlig skjedde. Nei. Der og da.
8: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de er nå da, og hvordan de har det?
10: Ja, så jeg snakker nå akkurat i sted med både pappa og mamma, og de er i god behold, men samtidig også de sier at altså bygning hvor de bor, de er rammet, og så de er sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor i den bygningen, altså de må sørge at det trygg i disse dagene å bo der, for det mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, altså hva skjer nå?
0: Mm.
10: Så det er ikke lett.
8: Nei, du vokste opp i Caracas før du flyttet for å satse på fotballen som 19-åring. Nå jobber jo redningsmannskaper flere steder, men du altså i Skien da, mens resten av storfamilien din i krise milevis unna. Hva gjør de nå? Hva håper du skal skje i timene fremover?
10: Ja, det det som du nevnte nå, så dette med hjelpeorganisasjoner og redningsorganisasjoner som er aktive siden natt, og så det noe som landet ikke forberedt, det må man bare si, og så det et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv. Så der, når jeg har hørt og lest at generalsekretær i Caritas, som på en måte har litt kontakter, og så var i mai i Venezuela, og nå har jeg kontakt med humanitære organisasjoner som også fra andre landet begynner å gripe inn og sende sine hjelp.
8: Mm. Ønsker deg og familien din alt godt, Fernando de Ornelas. Takk for at du var med i dagens. Utenriksminister Espen Barth Eide sa tidligere i dag at også vi skal hjelpe til.
11: Vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler i blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system for å kunne få veldig raskt penger fram i slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte.
8: Ja, det sa utenriksminister Barth Eide. Ingrid Rosendorff-Joyce, du generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas. Dere har 30 000 frivillige og ansatte i Venezuela. Hva forteller kollegaene dine i Caracas nå?
12: Jo, de forteller jo om en ganske forferdelig situasjon, ganske uoversiktlig. Vi har vært i kontakt med de gjennom natten, og de ansatte på hovedkontoret bekreftet trygge, og så driver de og samler informasjon om de ulike regionene, bispedømmene, der det store frivillige nettverk, og også mange ansatte, for å sjekke at, både for å sjekke at de trygge selvfølgelig, men også for å sjekke hvordan man kan respondere godt og riktig i den situasjonen som de er i nå.
8: Ja, og landet sto jo allerede i en humanitær krise, og så kommer disse kraftige jordskjelvene i tillegg. Hvordan det i de jordskjelvrammede områdene?
12: Det altså Venezuela et land i humanitær krise, rett og slett, før jordskjelvet, som du sier. Og en tredjedel av befolkningen trenger humanitær hjelp. Mm. Over 60% lider av underernæring, og det kollaps i grunnleggende tjenester som helse, vann og strøm. Så dette jo utgangspunktet et veldig sårbart land med veldig mange fattige og sårbare mennesker, og så kommer dette på toppen. Et helsesystem som ikke fungerer, og nå skal da dette helsesystemet ta imot tusenvis av skadde mennesker. Så det er, dette er en helt prekær situasjon.
0: Mm.
12: Vi samarbeider med Caritas Venezuela, blant annet i disse områdene som er sterkt rammet, og episenteret for jordskjelvene. De er til stede og har et veldig godt posisjonert med et landstekkende nettverk og lokal tilstedeværelse, så de er nå da i gang med disse umiddelbare behovene som handler om å finne husly til folk, ikke sant? Mat og nødvendighetsartikler, vann, sanitær, hygiene, helsetjenester og så traumebehandling og psykosocial støtte. Det er enormt dette rigget som egentlig må på plass nå da.
8: Ja, sant, og det skjønner man jo når man ser på de dramatiske bildene som kommer etter disse skjelvene, men jeg vil spørre deg, det er jo bare et halvår siden omtrent at USA gikk inn og arresterte president Maduro i en militær aksjon. Nå har de ny fungerende president, Delcy Rodriguez. Du var jo selv i Venezuela i mai. Har det endret seg på noe vis, blitt noe bedre i landet på den tida som har gått?
12: Altså, jeg følte at det var et sånt snev av optimisme, for det hadde ikke skjedd noen arrestasjoner, for eksempel, de siste månedene, ikke sant? Det var noen politiske fanger som var blitt sluppet fri. Mens vi var der, så var det et par demonstrasjoner som ikke medførte noen arrestasjoner, og det var nytt. Det har ikke vært demonstrasjoner på flere år. Så på den ene siden kan du si at det kanskje kunne se ut som det ble sluppet litt opp på det sivile rommet, men samtidig så er det de samme menneskene i posisjonene. Så jeg sa det sånn som at det virket som de holdt pusten, men at de pustet likevel litt lettere. Men jeg har lyst til å si at folket i Venezuela, de er altså et fantastisk sterkt og ressurssterkt i seg selv mennesker. De bretter opp ærmene nå og vil nok på en måte både avhjelpe denne nøden så godt som de kan, men også bruke det mulighetsrommet da, til at det kanskje kan komme en endring også for et bedre fremtid for venezuelanere.
8: Mm. Vi skal høre til slutt fra Håkon Jakob Røtting, som leder internasjonale operasjoner i Røde Kors, som også peker litt på noe av det samme.
13: Nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen, er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
8: Ja, det sa Håkon Jakob Røtting i Røde Kors. Det er altså sånn at mange tusen er savnet i Venezuela, og man frykter jo høye dødstall etter jordskjelvene. Må si tusen takk også til generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. Så kan du lese mer om dette inne på nrk.no nå.

0: I dag så fotball-VM 2 uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legges inn på bakerste her da. Vissa! Og så skårer Joao Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skuddet i mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også, som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, i hvert fall på papiret i alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå i en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog i årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay i den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500 000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
0: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
4: Nei, jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå i dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp. Oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot mot de store motstanderne.
0: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det jo et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss, du professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
5: Takk skal du ha.
0: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet. Hvor kommer det fra?
5: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper som heldigvis, må vi kanskje si, er blitt ulovlig. Mm-hmm. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominerte over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
0: Sånn. Okay.
5: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at i norske folkeeventyr så er det her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heiet frem, og de som foreldrene hadde liksom groomet opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det jo litt det samme tema vi ser egentlig i fotballverden da.
0: Mm. At man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
5: Nettopp.
0: Men Tom Henning, det er vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
4: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du er i en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som i utgangspunktet er bedre enn det laget du selv er en del av.
0: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
4: Nei, jeg er litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
5: Mm. Ja, altså, det jo også noe med at man vil kanskje at den, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, trene, trene, og alt skal, altså det at det litt uforutsigbart gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre fremstod som en underdog.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. Mm. Vi snakker om underdogs i idretten her i dagens, for eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både i EM i 2016 og i VM 2018. I år har for eksempel Kapp Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for 2 år siden. I øystaten Kapp Verde bor det drøyt 500 000 mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kapp Verde faktisk, den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs i idretten, som Kapp Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med i fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog i dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
4: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrated blant annet rangerte oss ganske høyt oppe, som mer en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan i forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor i norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, hva noe det da?
5: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok kvinner likevel.
0: Ja, det
5: jeg
0: det
5: vet
0: man...
5: ikke helt om jeg klar til å kalle det norske landslaget for et øk, det. Så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt,
0: ja.
5: Men det i hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å se litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
4: Det blir spennende å se, og det klart nå det jo et lag som både har spillere i verdenklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdoggene, de har jo en tendens til å være med litt sånn i starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske, kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
4: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark i 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert til mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen i Jugoslavia og vant mesterskapet.
0: Ja.
4: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje i VM, Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
5: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta i en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi gjort i VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark som du nevnte, Tom Henning.
4: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie og kom inn og vant jo hele mesterskapet og var vel sånn sett da en underdog eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig. Mm.
0: Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
5: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke, det jo et over, altså, helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av. Ja. Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og mørkhest, ja det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor, ja, mørkhest. Men vi har jo en del andre typer norske begreper som, altså, vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner, tåblæser snakker vi om her i Trøndelag.
6: Hva er det?
5: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg korrigeres da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister, den mister styring på ballen.
6: Og tuppe liksom?
5: Jeg tror det.
6: Ok, ja. En tåblæser.
5: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
6: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark, og
5: vi sier straffespark. Ja, vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, men om det brukes, det brukes jo likevel. Å, det var goal, ja. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
6: Ja. Ja, vi har jo det.
5: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
6: Vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
5: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det i fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
6: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså, hvordan tror du det kan gå med underdogs?
4: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså, det, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
6: Det altså flere underdogs som har overrasket store nasjoner også i dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Ørebø, tusen takk for at dere begge var med i dagens.
5: Takk.
4: Helt takk.
7: Dette utdrag fra denne ukas dagens.
6: Det Pride-måned, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det parade i hovedstaden, men det jo langt fra bare fest og frihet i løpet av denne måneden. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge, som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt i det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
8: Takk for det. Hyggelig å være her.
6: Du, skeives rettigheter en viktig sak i norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
8: Fordi skeives rettigheter en veldig god lakmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse i andre land. Der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre, siden det gjelder alle mennesker. Det ofte et tegn på at et demokrati fungerer, og at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte et varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel i fjor at den store Pride-paraden i Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og i år så har det jo vært store viktige endringer i Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder i verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk i Nepal, som nettopp hadde en parade hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går i en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utenrikspolitikken dette også, fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
6: Mm. Og vi må tilbake til, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde i Utenriksdepartementet da som statssekretær. Nå du statsråd i samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da i løpet av din tid i departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
8: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første delen av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang i mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter generelt, men også for skeives rettigheter. I andre del av denne perioden vil jeg si at det har snudd og gått i motsatt retning, og det henger jo nøye sammen med at vi ser at at demokrati i tilbakegang, toleranse. Vi har også sett dette fenomenet illiberale demokratier, hvor man i og for seg beholder flertallsstyre, men ikke så mye den respekten for folk som annerledes og sånn, og det veldig viktig for oss. Det ikke bare viktig hvordan vi har det i Norge, det også viktig hvordan det står til i verden der ute, for det på en måte i det lange løpet også påvirker oss. Så det vært en litt mørkere tid fremover, og dessverre ser vi jo til og med i Norge, selv om vi har rettigheter og sånn godt på stell i vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også hos oss ser en litt sånn mørkere og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det, både hjemme og ute.
6: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om i verden i dag, og så kan jeg også se for meg at det krevende å ha dialog med myndigheter som står veldig langt unna oss i spørsmål om skeives rettigheter. Hvordan jobber vi egentlig med dette utenfor Norge?
8: Ja, vi tar det opp. Vi viser støtte. For det første så støtter vi en rekke organisasjoner som jobber for skeives rettigheter rundt omkring i verden. Altså, vi har jo ganske betydelig støtte til sivilsamfunn, og dette en typisk mottager i en rekke land, og har både at de faktisk får støtte av oss, men også at vi møter dem på reise. Så i en del land når jeg ute og reiser, så møter jeg også representanter for slike, for både sivilsamfunn på dette felt og andre felt, men også for å vise at vi bryr oss om dem, vi lytter til dem, og det gir ofte en viss beskyttelse overfor myndighetene at de har møtt en utenriksminister fra et annet land. Ja. Så det en måte å bidra på. Vi tar det opp i FN, i formelle organisasjoner, i Europarådet, og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går i feil retning. Og det faktisk sånn at, det fortsatt sånn at 66 land i verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn, altså det jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det i Norge også for 50 år siden. Vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer av samme kjønn, og vi har cirka 61-62 land hvor LHBT pluss organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig for dem å organisere seg, selv om det ikke kriminelt for så vidt, så er det da slik at det veldig vanskelig å organisere seg, så det på veldig mange nivåer, og dette altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også i, vi nevnte Ungarn hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig i Russland, men faktisk også i USA for denne type, for respekten for folk som annerledes.
6: Nå det parade her hjemme i Oslo i helgen. Går du i den, eller?
8: Jeg pleier å gå, da jeg dessverre bortreist den dagen, jeg har pleid å gå, og vi hadde i går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt i dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Der var hele 9 statsråder, blant annet jeg til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
6: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med i dagens

0: magisk.
1: Det helt vanvittig, det helt sinnssykt.
2: Det ikke til å tro! Norge!
3: Det så deilig.
2: Dette! Nå har Norge vært i ødeland i så mange år. Og i år så har vi fire eller fem nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig er vi fett i god. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
4: Vi skal vinne VM!
5: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss 3 poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium i natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
3: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
5: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de to skåringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet i Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og er bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.
6: Altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde debut, men nå er liksom det pur klasse.
5: Ja, det konkluderer Alexander Sørloth, som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
6: Det ble nesten litt rørt. Det er videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp i dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som er et fantastisk lag, og jeg synes vi er bedre enn dem, og ja, det er sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og.
7: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld.
5: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
7: Jeg er litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen, det var vi altså, som nordmenn er gæren! Det var vi som vant i dag!
5: Ja, nordmenn er gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
8: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
9: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
8: Nei, en av de største, om ikke den største.
10: Nå skal de ro sammen! Nå skal de ro sammen! De skal ro nå! De har rodd til 16-delsfinale! Dette er bilder som kommer til å stå igjen i 100 år.
5: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro i dette røde folkehavet i New Jersey. Jeg merket det i alle fall at jeg ble litt blank i øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå, til deg sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Det er vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve i natt?
11: Ja, nok roing. Jeg smiler så stort om at jeg er glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det er jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk, og det var jo, selv om Norge omtrent var i knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn i natta.

0: Der, som, vi er så mye bedre når Martin Ødegaard er som han var, og så ble det jobbet som helter, og så har vi en, en lysåret rogalending på topp, som Ståle Solbakken på presskonferansen jeg var på, kaller for verdens beste målscorer, og det er han. Det, den kombinasjonen der er akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om i forkant.
1: Det var jo vanskelig. Vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen i går. Og nå som vi er videre fra gruppa, så er jo spørsmålet, hvor langt kan Norge ro da i dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
2: Det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, så får vi ha fokus på det vi skal og tenke på neste allerede nå.
1: Ja, neste kamp er jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der er det idrettssommerskole i regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem er rundt deg der?
3: Ja, nå står jeg altså i varme langs Drammenselva her, og det er løkkefotball med idrettsfritidsordninga som vanligvis holder til på Øren i Drammen, men her står jeg i tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei.
4: Hei.
3: Ella.
5: Hei.
3: Emma.
6: Emma. Hei.
7: Ea.
3: Og Ea. Og Ea, hva har du på deg i dag?
7: Jeg er landslagsdrakta i borte.
3: Svart landslagsdrakt, nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
7: Fordi jeg har bursdag 11.
3: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene i hvert sitt pin. Og så har vi Ella, du har også en svart landslagsdrakt, eller nei, skjorte, hva er det du har på deg?
5: Emma.
3: Er det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea. Hva har du på deg?
6: En landslagsdrakt.
3: En svart en. Mm. Men Jakob, du har røde trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem er det som spiller med nummer 9?
8: Haaland.
3: Haaland.
8: Det var på grunn av Norge vant i går. Norge vant i går 3-2.
3: Ja. Hvordan var det?
8: Bra.
3: Ja.
7: Jeg ble ganske glad i dag fordi de vant, og så er jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball i hagen.
3: Mm. Hvorfor er VM så viktig? Hva er det som er gøy?
7: Fordi det er liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
8: Det er en trofeum som alle vil ha.
3: VM-trofeet?
8: Ja.
3: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
8: 99%.
3: 99% sjanse for seier i VM?
8: 95%.
3: Hva tror dere?
7: Frankrike er jo veldig gode, de har vunnet veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de er jo de beste i hele Afrika.
3: Senegal, ja.
7: Ja.
3: Hva gjorde dere i natta?
8: Jeg så på Norge-kampen.
3: Midt på natta? Hvordan var det?
8: Bra.
9: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
7: Jeg og Ella så den på morgenen.
3: Åja, du sto opp og så du kampen?
7: Ja,
3: hele tidlig. Hele kampen?
7: Ja, klokka 17:30.
3: Før du kom ned hit?
7: Ja.
3: Ja.
7: Jeg så den midt på natta, direkte.
3: Hvordan er det?
7: Det er ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
8: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det er så glede når man skårer, og det er veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
3: Hva gjør dere hjemme i stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
8: Ja.
9: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 i går, så jeg orket ikke å se Norge i kampen, pappa. Fordi de vant, nei, jeg husker ikke stillingen. Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
3: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
7: Det var han Petersen. Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
3: Jeg er kanskje det eneste voksne menneske i hele Norge som ikke så den kampen i natt. Jeg rar da, eller?
4: Nei.

0: Det er lov å ikke se kampen.
1: Ja, det er lov til å være trøtt og sånn og ikke orke.
0: Det er lov å ha sin egen mening.
1: Men man kan jo i hvert fall se reprisen hvis man ikke orker å se på natta. Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle seg ned, og så kom kapteinen som er Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde også i stua.
2: Ro, ro, ro, ro, ro.
3: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen.
4: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
5: Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine i sommer. Det er en oppfordring som kommer fra barneombudet nå i ferien. For i forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, han forteller hva de fant ut.
6: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
5: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til Dagens.
7: Takk skal du ha.
5: Hvor bekymret er du for det som har kommet frem rundt barns leseferdighet her?
7: Det er jo all grunn til bekymring at vi har så alt for høyt tall for antall barn som ikke kan lese på et godt nok nivå etter mange år på skolen, og at vi har så lave tall for leseglede at den er falt brått. Det går jo utover barns rett til utdanning, rett til informasjon, rett til deltakelse. Så dette er all grunn til å være opptatt av og gjøre noe med, og så kan skolen gjøre noe, men også andre voksne som er rundt må bidra her.
5: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet, det er jo at skolegangen kan bli vanskeligere. Men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
7: Det er klart at hvis du ikke kan lese på et nivå der du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd, det handler jo også om å kunne være med i en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med i en opplyst ordskifte. Så det er veldig mange konsekvenser utover å klare liksom oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre i livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
5: Ja. Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo, som du sier, på andre arenaer også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026, som forleggerforeninger og bokhandlerforeninger står bak, at 1 av 4 foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenker du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
7: Foreldre har veldig gode muligheter til å påvirke. Det første er jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det er undersøkelse som viser at 8% av barn ønsker å bli lest for, og så er det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det er veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det er. At vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnede bøker, og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre er jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka, vise at det er en skikkelig bra måte å kose seg på. Det er en oppfordring inn i ferien.
5: Dere i Barneombudet har jo utarbeidet noe som heter Barnebarometre, der dere spør unger i alderen 9-12 år fra hele landet om hva som er viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
7: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da er det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen er veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
5: Og så er det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene i sommer. Hvorfor er det så viktig at det skjer hjemme?
7: Det er her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det er jo å åpne en verden for barn av historier. Det er sånn vi lærer å lære gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, på en måte, i en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det er kos, det er å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta litt stopp og spørre hva synes du om det som skjedde nå da? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre I livet.
5: Mm. Jeg tror kanskje det mange som tenker litt på det, Anne. Det travelt I hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
7: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det ferie, da, så går det å ta med seg en bok på stranda også. Finne de vinduene, og få den inspirasjonen til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stressa, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen jo at man blir mer robust, og det gjelder jo særlig for dette barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke I møte med, hvis du blir uen med venner, eller det noen som opplever mobbing, eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
5: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
7: Lige med deg.
5: Takk skal du ha. Dagens vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK PNU. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn I nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid I lag.
4: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
8: Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
9: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
8: Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkretsen Makerfield I forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
10: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Da var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
8: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for 2 år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
10: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et Arbeiderparti, som ofte konsentrerer politikken sin rundt velstand, nei, velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de er avhengig av at det er penger I statskassa. Det har det ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette I valgkampen I 2024, at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt I det 21. århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnader han kom med I valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene hans. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar rett hvor denne regjeringen skal, og så har det vært for mye vent og se holdning, det har vært for mye I usvinger, som vi kaller det I politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør I USA for et par år siden, og så viste det seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han. Og det skal da Starmer og en del av hans rådgiver I alle fall ha visst om. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette. Han har nok ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da I denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
3: Nei, da vet ikke jeg om det noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre I Labour nå da?
10: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig West Streeting, så tidligere helseminister, gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det andre som lusker litt I buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Da blir det jo en partilederkamp I partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det klart Burnham har jo de beste oddsene. Det jo alles øyne jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå. Men hvis ikke det noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede I slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også I slutten av juli. Så det litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte for å si det sånn. Så jo det store spørsmål som du sa, det blir ikke noe mer penger I kassa I Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an I disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit og har gjort en formidabel innsats I Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
3: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet I Agder.

0: nå til det norske forsvaret, som jo virkelig ruster opp for tida. Det det jo bred enighet om på Stortinget, men flere av de militære rullebanene I Norge I dårlig stand. Bare hør her.
1: Det smuldrer opp, ikke sant? Ja, ja. Det det som så skummelt.
2: Her løsna fugen.
1: Ja, og så blir det masse små... Ja, se der da, det bare å dra opp.
0: Du hørte sjef for Luftving 131, Katrine Thorshaug Wang, om et problem som gjelder flere steder. På Andøya I Nordland så det allerede stengt for mye av den militære flytrafikken, og I Bardufoss I Troms, der haster det. Der frykter man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så begynner det å løsne I asfalten. Og det vi redde for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret. For det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men penger til vedlikehold, det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Thorshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal vare på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene å få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Da. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges, men på Andøya, Der vedlikeholdet I gang, vel å merke med NATO-midler.
3: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuer her var Malin Straumsnes.

0: Ja, du fikk Marvin Gaye med What's Going On her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig skuespiller Jon Øygarden. Du en danser?
1: Nei, men jeg, hvis jeg først velger å danse, så synes jeg at jeg jævlig god. Jeg kan ikke trinn. Jeg var på teaterskolen, og de skulle lære rytme og bevegelse og trinn.
0: Ja.
1: Altså, det strøyker jeg faktisk. Så jeg måtte få Mats Austal til å hjelpe meg til å stå, og det klarte jeg. Men da var det sånn rytme. Og trinn, det klarte jeg ikke.
0: Nei.
1: Men hvis det free dance, så...
0: Hvordan får man noen til å hjelpe deg til å stå?
1: Nei, du var jo noen sånne oppgaver du hadde på teaterskolen, og du skulle liksom klare å mestre med trinn og rytme og sånn og sånn. Det klarte jeg ikke.
0: Nei.
1: Men da lærte Mats meg, for han veldig musikalsk da.
0: Ja.
1: Og det var sånn... og flytte beinet samtidig med pust og sånn, og rytme.
0: Det med overvold, Jon, altså, du beskriver, altså, var det rekkehus eller blokk? Eller
1: vi bodde i hus, ja, i bolig.
0: Ja.
1: Som pappa bygde, faktisk.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Han
1: er handy.
0: Hva hadde du på rommet ditt? Hvordan så det ut? Hva hadde du på veggene?
1: Da, fra tidlig, så hadde jeg jo da Samantha Fox.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenkte sånn, Samantha Fox, ja. Og køyeseng, stumpaseng.
0: Hvorfor køyeseng?
1: Nei, fordi da sov jeg oppe, og da hadde jeg liksom sofa og under, og etter hvert så var det pult. Nei, og så var det den tiden over, og så pustet vi opp rommet, og da så det mer ut som, da fikk jeg stereoanlegg på rommet, og så det mer voksent ut, og ja.
0: Ja, hvem var du som guttunge? Var du ekstrovert og tok rommet, eller var du genert?
1: Nei, jeg tok ikke rommet. Jeg var litt stille, tynn, med spinkel. Jeg ble kalt vandrende spiker av han som var tjukk. Jeg kalte han vandrebiff. Men nei, jeg var ganske stille og... ifølge mamma, snill gutt.
0: Ja. Hva drømte de om på dine vegne?
1: Nei, det har de aldri sagt. Altså, de har ikke sagt at du skal bli lege eller...
0: Ingeniør?

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Venezuelas største oljeraffineri har fått strømmat. Det er at de kan begynne å starte opp av drifta, melder Reuters. I natt ble oljeraffineriet stengt som følge av strømbrudd I etterkant av det kraftige jordskjelvet for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. USA og Iran skal holde frem samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen. Det sier en amerikansk tjenesteperson, melder nyhetsbyrået AFP. Både USA og Iran har angripet hverandre de siste dagene, trass I at partene nylig gikk inn I en våpenhvile. Det mange flere røystinger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som I stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania.
1: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten, og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: I Sudan det frykt for at kampen om en stor by vil gi nye massemord. Storbyen El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringsherren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmund Aukrust frykter at det samme skjer der som I byen El Fashir, tidligere I borgerkrigen.
2: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
3: Sudan delt I to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig det dødelige droneangrep.
2: Sist RSF-militsen gikk inn I en stor by I El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så en regelrett nedslakting av folk.
4: No one actually knows what's happening in the military side of things.
3: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene en avledningsmanøver.
0: Reporter I denne saken, Vilde Skorpen Vikan. Så tenker vi med at den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer unna den 8. sigeren sin I PGA-turneringen I USA I natt. Hovland møter verdensmester Scottie Scheffler til ny duell I dag. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
5: Abelstor, den typen mennesker.
6: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
7: Jeg tror 100 millioner grader.
8: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
9: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
5: Abelstor.
10: Abelstor på tur, og nå har vi tatt turen til Norges gamle sentrum på veldig mange måter. Vi I Lofoten på Nyvågan Hotell. Og det sånn at vi har blitt plassert I et lokale som heter Akkevittloftet, så jeg har fått utlevert to glass med akkevitt, fordi det mente barn at jeg måtte smake både på Lofot-akkevitten og på Skrei-akkevitten. Så jeg tror jeg venter med det til etter vi ferdig med denne sendingen her, så jeg lar dem stå ved siden av her og lukte litt. Det lukter veldig godt. Så jeg gleder meg litt til det, men jeg litt bekymret for å innta det forløpig. Men det skal altså bli snakk om både Skrei og Lofoten I dagens sending, og så skal vi ikke minst løse et veldig, veldig, veldig, veldig, veldig viktig spørsmål, nemlig hvorfor skummer det ekstra mye andre gangen man bruker sjampo I håret. Med oss I dag så har vi med lokal ekspertise fra Lofotkraft, nemlig Svein Husjord, og vi har fra Skrei Research Center, som ligger cirka 10 meter fra her vi sitter, Jonas Valsø, og så har vi farmasøyt Tove Evjen, som jobber I Nordlandssykehuset I Bodø, men som har tatt turen helt ut hit, men herfra egentlig. Så med det vil jeg si til dere som har tatt turen hit til Akkevittloftet også, velkommen til Abelstårn!
5: Abelstårn.
10: Jonas Valsø, vi må starte litt med å plassere litt mer hvor det vi sitter her. For dette her, jeg påstår at det var Norges gamle sentrum, og det ikke langt unna sannheten.
11: Nej, hvis du ser på gamle kart fra middelalderen, så finner du Bjørgvin, Trondheim og Vågar. Og nu er vi på selveste gamle Vågar. Her vet vi hva arnestedet for tørrfiskhandel. Her vet vi at mennesker har kommet i hvert fall 1000 år for å handle og fisk og gjøre mye annet. Det gjelder også fugl, og det gjelder også fisk som vi kommer nærmere inn på i løpet av kveld.
12: Så selve dette Vågar, det gamle sentrumet, det bare rett over haugen her, ikke
11: det? Stemmer det. Det var det arkeologiske utgravingen mellom 70-tallet og 2000-tallet. Og der kunne man fastslå at her hadde gamle Vågar vært. Men Vågar jo våge, og det og dette jo i kabelvåg, så det lett å anta at det gjelder større områder enn akkurat bare her da.
12: Kan vi ikke bare ta en, få høre litt fra dere andre som her også? Dere også lokal tilknytning, Tove Evjen.
13: Ja da, jeg har et feriested som på Evjen, men jeg vokste opp på Leknes da. Født og oppvokst på Leknes i Vestvågøy.
12: Føler du deg som en sånn Norges urinnvåner?
13: Ja, man, de røttene står sterkt.
12: Ja. Og så har vi altså Svein Husjord, du også lokal?
14: Ja, eller kommer akkurat langt nok vekk ifra, så jeg kan kalle meg for innvandrer.
12: Oh, ja.
14: For jeg vokste opp en god båttur herifra.
12: Oi, oi, oi.
14: Litt av landsbygd som heter Vestbygda i Lødingen, og vi brukte å få med båt over til Vågan i min barndom. Og så har jeg da flyttet hit til Svolvær og Kabelvåg i voksen alder.
12: Og ikke sett deg tilbake?
14: Jeg ser meg ofte tilbake.
12: Okay. Bra og diplomatisk svar. Jonas, du, vi starter ut med et spørsmål til deg, og det handler jo da selvfølgelig om skrei. Når skreien vandrer til Lofoten, hvordan kan millioner av fisk koordinere en vandring på flere tusen kilometer uten å ta feil vei? Og koordinere at de starter vandringen på samme tid, spør da en lytter.
11: Ja, det er jo noe som sikkert veldig mange lurer på, men for å forstå hvordan den klarer det, så må vi forstå liksom, hvorfor gjør den det?
12: Mm.
11: Og det handler jo egentlig om et eksempel på hvor fantastisk naturen er. Det er altså evolusjon og miljøsignaler som er utviklet siden siste istid, altså istiden trakk seg tilbake for 10 000 år siden. Og hva handler det egentlig om? Jo, darwinisme, om overlevelse og om tilpassning. Og det er klart at vi mennesker, vi gjør også mye rart for å få sikre våres gen videre i generasjoner, men vi går ikke Lofoten og Oslo en gang i året for å få det til. Men det gjør altså den gyteklare skreien. Og tenker jeg, kanskje viktig å fortelle at en skrei, det er altså en nordøstarktisk torsk som gyteklar. Så all skrei er torsk, men ikke all torsk er skrei. Så er det jo sånn at det er noen områder den befinner seg i løpet av livsløpet. Det ene er i Barentshavet, der den beiter og lever. Det andre er i, langs kysten langs Norge og Lofoten Vesterålen som gyteområde. Og så har den oppvekstområdet sånn sør-øst, altså Russland-området egentlig. Og disse områdene har noen unike særpreg med seg som er en del av det økosystemet som torsken eller skreien da lever i. Og ja, hvorfor legger vi ut på denne lange reisen? Det er sånn at for å sikre at flest mulig av eggene overlever, så er det verdt å ta denne reisen. Og den må også passe med vår oppblomstring av alger, dyreplankton og planteplankton langs kysten. Lengre sør du kommer, så vil det være mer sånn konstant oppblomstring av dette, men nord for polarsirkelen så er det kun en kort tidsperiode, og da kommer det veldig mye på kort tid. Og hvorfor er det viktig for larvene til egget og eggene til skreien? Fordi at når larvene klekker, så kan ikke de jakt. De må ha masse mat som treffer dem i munnen, rett og slett. Så det er altså et numbers game for at du skal overleve. Så de svømmer hit mot strøms, gyt, og eggene fær med havstrømmen tilbake opp i Barentshavet.
12: Sammen med alle disse næringsstoffene?
11: Stemmer det. Og det tar jo 3 til 5 måneder. Og da er den stor nok til å gjøre det som heter bunnslå. Da kan den slå fær ned mot bunn, og så kan den begynne å jakte selv på mat. Så spiser den seg opp, og når den er mellom 5 og 7 år, da har den klart sin første gytevandring. Så er det litt sånn at ja, nå de som er kjent med fiskeriene, de sier ja, de har flyttet seg nordover. Så over tid så vet vi at når det varmere perioder, så gyter den lenger nord, og når det kaldere perioder, så gyter den lenger sør. Dette er også med overlevelse av torskelarvene å gjøre.
15: Fordi?
11: Fordi at hvis det er en kald periode og du gyter lang nord, ja, så kan det være mye polaris oppe i Barentshavet. Og det vil si at eggene når isen før den er blitt gammel nok og sterk nok til å bunnslå.
15: Oh, ja.
11: Og da dør eggene.
15: Ja, ja, fordi de tar ikke noe valg underveis. De bare følger med strømmen med næring. De er liksom i en svær suppe, ja, av mat.
11: Stemmer det.
15: Babygrøt.
11: Ja.
15: Og hvis de da er med den litt for langt, så havner de midt under isen, og da går det dårlig.
11: Ja. Og så er det jo sånn at rekrutteringen nå er utfordrende. Det sier Havforskningsinstituttet også. Fordi at vi er i en periode der klima har forandret seg. Og det går jo ut over økosystemet til skreien. Ja. Så selv om skreien egentlig skal klare seg ganske godt i varmere vann, så er det andre deler av økosystemet som kanskje kveler tilgangen på mat, i kombinasjon med fisketrykk og annet. Og da må man ta en fot i bakken og tenke på hvordan skal vi høste på denne egentlig evigvarende ressursen.
15: Men hvordan er det, for dette spørsmålstilleren her lurer jo på hvordan de klarer å koordinere seg når de skal ut på den vandringen.
11: Ja.
15: Og da er det, ok, nå har vi fått den ene delen av svaret da. Når det er små larver, så har de ikke noe de skulle sagt på en måte. Da må de bare følge med den superstrømmen. Men på vei tilbake?
11: Ja. Så allerede i september, kan vi si høsthjemdøgn, så er det lyssignal, liksom, det mørkere. De legger merke til at noe skjer, og dette aktiverer noe som heter vandringshormonet i skreien, tyroksin, og gonadotropin, som er kjønnshormonene i skreien.
15: Ok.
11: Ja, litt sånn spesifikt. Men det er likevel en våroppblomstring som er styrende. Men det skal sies at det er fortsatt aktiv forskningsfelt her med akkurat hvorfor den gjør den migrasjon. Man har også funnet et reversert gen i skreien som forhold til kysttorsk som står hele året ved kysten. Dette genet er reversert, de kaller det for supergenet. Og det er også forskning som foregår hvor mye har det å si for at den velger å migrere. Og så er det litt sånn at det er luktstoffer i vannet, det er lydsignaler fra havstrømmene, Moskenesstrømmen er jo veldig sterk for Lofoten, jorda sin magnetfelt og erfaring fra eldre fisk som har tatt gyteturen tidligere.
15: Hold an der.
11: Ja.
15: Er det en erfaringsbasert sak også? Er det noe læring? Er det sånn at liksom, du har noen sånn gammel torsk som er skrei da?
11: Ja, så det er en teori som Havforskningsinstituttet jobber med. Fordi at når du også, vi ser jo også når du fisker opp de store fiskene og de eldre årsklassene, så skjer det ting med bestand.
15: Ja, og da er hypotesen at disse eldre skreiene er noen slags sånn turledere da?
11: Ja, med skilt.
15: Følg meg.
11: Følg meg. Det betyr, altså, cirka 40% av nytedyktig bestand som migrerer til kysten kommer til Lofoten Vesterålen.
15: Okay.
11: Sånn statistisk over tid.
15: Ja.
11: Så det har litt med dette virvelsystemet som vi har i Lofoten Vesterålen og utenfor Tromsøflaket. Og det virvelsystemet har med vind og strøm å gjøre, det rører opp vannet sånn at maten er mer tilgjengelig, og at eggene går opp og ned i vannsøl. Ja. Så ja, det er statistikk og numbers game.
15: Ja, nettopp, ja. Ok, før vi går videre, så bare lurer jeg på, og nå tenkte jeg at du er litt sånn biased her, siden du jobber på Skrei-senteret. Hva med dere andre? Er Skrei bedre enn kysttorsk, eller er det bare noe liksom mytisk status?
14: Ja, så Skrei er best.
15: Ja, Tove.
13: Jeg merker ikke noen forskjell, altså.
15: Du gjør ikke denne? Nei. Kontroversielt. Og hva? Og skreimannen da?
11: Nei, altså en fisk som har svømt så langt, de har noen unike kvaliteter.
15: Ok.
11: Jeg kaller det for meroir, i stedet for terroir. Så er den absolutt bedre.
13: Men kan gi et sånn lite gourmet-tips når det gjelder torsk, så du kan ta med det når du åpner senteret borte, og det er kombinasjon av tørrfisk og rødbrus. Okay. Som er en helt fantastisk kombinasjon med litt den der svarte, tørre smaken av tørrfisken, og sånn kullsyre, søt, syrlig brus.
11: Jeg hører at vi har arrangement for barnebursdag. Altså,
15: Hva tror du noen turister ville merke forskjell da, hvis du serverte vann eller kysttorsk, og sa at det var skrei?
11: Nei,
15: Nei. Ok, vi går videre.
14: Men...
15: Ok, Tove Evjen, da kommer vi til altså, kveldens viktigste spørsmål. Hei, Sander I tårnet. Mitt spørsmål handler om shampoo. Jeg har merket at jeg trenger mye mindre shampoo ved andre runde med hårvask enn ved første runde. I runde to så skummer det skikkelig til tross for mye mindre mengde shampoo. Hvorfor det, spør Thor.
13: Veldig interessant spørsmål. Merker med det selv. Og svaret ligger vel I hvordan shampoo virker. Så I shampoo så det såpestoffer som kalles tensider. Og de består av en del som binder seg til fett, hydrofobdel, og en del som binder seg til vann, hydrofildel. Så ved første runde shampoo da, så har vi ofte en del fett I håret, hodebunn. Kanskje også bruker vi stylingprodukter som hårvoks eller hårolje som jeg bruker da. Og de her tensidene blir da opptatt med å binde seg til fettet, kapsle det inn I spittesmå nanopartikler som heter micella, med da en hydrofil overflate, sånn at de kan vaskes ut med vaskevann. Det andre runde...
15: Og det kanskje det vi ser, bare hvis vi vasker opp, og har noen skikkelig feite tallerkener og gryter og sånt nede I vaskevannet, og ja. Har oppe litt salo, så blir det sånne kuler der. Det det?
13: Nei, du kan ikke se de med cellene. De er så små at de får du ikke se øye på. Men ved neste runde da, så det ikke så mye fett igjen, sånn at de her tensidene vil I stedet orientere seg mot luftbobler når vi gnir I håret, stabilisere luftbobler, og da blir det skum. Så man tenker så ofte at skum betyr at nå det ekstra rent, men det egentlig bare tensider som stabiliserer luftbobler.
15: Så det blir ikke nødvendigvis noe regnere med den skummingen på andre runde?
13: Nei, egentlig ikke, men jeg vasker håret to ganger også, for jeg synes det deilig med skum. Ja. Så det noe mer sånn psykologisk effekt.
15: Du, jeg lurer på, når vi først snakker om, dette her kommer jeg litt sånn bardust på da, vet jeg, men jeg har hatt en høne å plukke med kosmetikkindustrien i gjentatte sendinger egentlig, og min påstand at det ikke noe spesielt magisk med shampoo. Man kan like godt bruke håndsåpe, og det litt kontroversielt, merker jeg at mange synes. Hva synes du?
13: Ja, nei, jeg synes ikke det blir helt det samme, særlig hvis man har langt hår, og så kan sånn du sånn... Sånn som du, ja. Nei, så shampoo inneholder også andre stoffer som litt smykgjørere, stoffer som kanskje litt silikon eller ting som gjør at håret blir glatt og pent. Og så pH litt forskjellig på hudsåpe og shampoo, som gjør at hvis vi bruker hudsåpe eller håndsåpe da, I håret, så blir det ofte litt sånn tørt. Så, men det går an, men ja.
15: Jonas?
11: Ja, nei, jeg tenker jo, vi gutter, vi jo fæle til å bare ta det vi finner. Så, jeg har kone og tre døtre, jeg tar din såpe jeg finner I dusjen, og den går I håret også. Og jeg tror de fleste gutter, eller menn, gjør det samme.
15: Åja, tror du det?
11: De nikker.
15: Du har sånn?
14: Ja, nei, jeg bruker sånn 6 I 1, så du kan bruke til 6, for det tenker kanskje, nå 7 I 1. Kan bruke som tannkrem og...
15: Potsopp og... Ja.
11: Men, det noe forskjell? Det.
15: Ja, det er akkurat det jeg lurer på, fordi at når man kommer på hoteller, så gjerne sånn, henger det sånne dispensere på veggen der, hvor det står body, hand and hair. Og så tenker jeg, det ikke noe magisk opp I dem. Det bare det at det såpe, det bare delt opp I forskjellige produkter. Eller?
13: Ja og nei.
15: Ja og nei.
13: Mm. Så shampoo har ofte litt sure pH, mykgjørere, så håret skal bli glansfullt. Men det går an å bruke, kombinere litt alt opp igjen. Alt igjen å bruke det, altså. Ja. Så det kanskje litt sånn markedsføring og merkevare hysteri der ute også.
15: Ja, kombinert da med kanskje litt kjønnsreferanser her som jeg fikk påpekt nå. Ok, ja, men det var fint svar. Vi skal gå og komme tilbake til langt mer alvorlige ting etterpå, men nyttig informasjon om shampoo. Svein Husjord, vi skal snakke om elbiler og dette her med å regenerere elbiler, men først så må du bare si litt om det du jobber med, for du jobber nemlig med strøm?
14: Ja, vi kaller det landstrøm, ja.
15: Landstrøm, som ikke det samme som lading?
14: Nei, vi skiller ofte mellom landstrøm og lading, selv om begge deler dreier seg om strøm ut til skip. På biler så er det jo gjerne hele elektriske biler, så kaller man det for lading, men et skip som får landstrøm, det da kan være et skip som har dieselmotorer, sånn som de fleste fiskebåter eller kystruten eller hva som helst. Men når de legger seg ved kai, så gir vi strøm ut til skipene sånn at de kan skru av motorene og fortsatt ha varme, ventilasjon, lys, komfyrer og så videre ombord. Så det er landstrøm da.
15: Så det er egentlig bare en stikkontakt i båten? Eller?
14: Det er en stikkontakt, men du kan si mange av disse båtene, spesielt når de blir så store at du kan begynne å kalle dem for skip eller små skip, så blir de som et litt dårlig isolert hotell som ligger og dupper i havet.
15: Ja.
14: Så det er ganske store energimengder, så det er ikke en sånn 16 ampers kontakt vi snakker om. Og så er det jo det at dette er jo såkalt usakkyndige i noen tilfeller som skal koble til og fra det her, så da er elsikkerheten veldig viktig. Altså at du lager landstrømmen så trygg at det er umulig for mannskapet å få strøm i seg.
15: Men er det noe av kystflåten? Altså for noen ferger, der har det kommet veldig mange elferger, men har det kommet noen for eksempel fiskebåter som er strømbaserte, batteridrevne?
14: Det er noen titals, rundt 40 hybride fiskebåter i Norge, et par av de som er helt elektrisk. Så det er i utgangspunktet dieselbåter, men de har framdriftsbatterier ombord som gjør at enten når de ligger til kai, eller når de ligger og dreier ut på fiskefeltet, så kan de ligge på batterier med det skruet av dieselmotorer. Og det kan være gunstig for dem, for da får de redusert antall driftstimer på motorene. Da. Det er nok enda noen år til vi har stor utbredelse av helelektriske fiskebåter, men innenfor akvakultur og oppdrett så er det kommet ganske mange båter som regnes som helelektriske, altså de driftes i det daglige kun på strøm og batterier. Men de har dieselmotor.
15: Men vil du ikke gå glipp av noe hvis du liksom skal, sjarken skal legge ut, og så lager den ikke noe sånn deilig sjarklyd, men bare...
14: Ja, jeg tror du er inne på noe der, og du kan se den lyden fra motoren som dunker, det er jo på en måte, for meg som elkraftingeniør, det er jo energi som går tapt.
15: Oh, ja.
14: Så kanskje man kan spare den dunkingen til liksom noen sånne kosestunder, da, og så kan man i hverdagen ha det stilt, på en måte.
15: Ja.
14: For du vet, hvis du er hjemme på kjøkken, og du skrur av denne kjøkkenvefta, ja, og du hører at det blir stille, det er fryktelig deilig det også.
15: Ja.
14: Og når vi står på kaja da, med stor hurtigruta, eller kystruta, og de skrur av generatorene, det er en ganske fin følelse.
15: Ja, ok. Spørsmålet du skal svare på nå, det handler altså om elbil da, og det er et spørsmål som veldig mange lurer. Dette her har skrivet på klingende nordnorsk dialekt. Jeg lurer på om noen av dere må lese det. Kan du lese det selv kanskje? Eller kanskje vi sender det bort til Jonas, siden du skal svare. Jonas, du kan lese det.
11: Jeg skal gjøre et forsøk her.
15: Ja.
11: Jeg lurer på hvorfor det er lurt å kjøre med automatisk kjørlading på elbil. For når kjørladingen er på, er det motstand hele tiden, også når jeg gir gass. Det må jo bruke mer strøm enn når jeg slår den av, eller? For når vår bil, Ioniq 5, er fulladet og jeg kjører hjemmefra nedover bakken, slås plutselig kjørladingen av fordi batteriet er fullt. Og da ruller bilen mye lettere, og jeg trenger å gi mindre gass enn når rekuperasjon, altså kjørladingen, er på. Kan dere gi et godt svar på det?
15: Ja, bra. Bra lest. Ja. Det var bra at jeg ikke prøvde meg på den. Ja, men kan du gi et svar, Svein?
14: Nei, det er fantastisk flott formulert spørsmål, synes jeg. Han kaller for kjørladingen, det er jo det som vi kanskje mer på fagspråket kaller for regenerering, da. Og jeg synes det er artig å få spørsmålet, for da får jeg lov å fortelle til lytterne av Abelstårn litt om hva en elmotor er. For det tror jeg er ganske mystisk for mange. Og nå er det jo sånn at også her i Nord-Norge og i Lofoten så har jo veldig mange fått seg elbiler. Og vi har elektriske driller, og man har elektriske gressklippere, og veldig mange ting har en elmotor. Og en av de tingene som jeg synes er så artig med elmotorer, det er det at de er så inn i granskøen energieffektiv. Altså, vi har 90-95% av energien som går inn i en elmotor. Det går faktisk til å snurre den rundt. Mens i en forbrenningsmotor, da, så er det kanskje 25-30% av energien som går til å snurre motoren rundt. Da. Så en liten digresjon, men det var noen som kalte forbrenningsmotorer for varmeovner som tilfeldigvis lager litt framdrift. Og elmotorer som framdriftsmotorer som lager bitte litt varme. Så det var det så. Men hvis du åpner en elmotor, så ser du statoren, eller statorviklingen. Og det heter statoren, for det er den delen som er statisk. Den står i ro. Og inn i statoren så har du en rotor, det er den som roterer. Og det er bare en roterende, eller en bevegelig del i en elmotor. Og i andre motorer så har vi jo tittals eller hundretals bevegelige deler. Så hvordan funker det her? Hvis du åpner elmotoren så ser du en masse sånne kobbervikling. Kanskje 20 eller 30 sånne grupper med kobbervikling. Og så kan vi se for oss at det går strøm gjennom disse viklingene, og de lager et roterende magnetfelt. Og så er rotoren som er inni, den har også kobbervikling eller magneter, og de blir da magnetisk lost til denne statoren, eller disse viklingene i statoren, som gjør at når magnetfeltet roterer, så roterer også rotoren. Det som er litt magisk da, det er jo det at de er ikke borte i hverandre, så det er nesten ingen friksjon i det her systemet. Og for å kunne forklare det der med regenereringen, så må jeg fortelle hvordan det her feltet lages, for det at hvis du ser for deg disse 20 statorviklingene, se for deg at det er mennesker som står i en sirkel, og så har man tre faser av vekselstrøm, så det er sånn som når man deler inn folk i gruppe til sånn fotballag, at du sier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 på disse viklingene rundt. Og så ser du for deg at de som har nummeret 1, de skal ta hendene opp når han som kjører bilen eller trykker på knappen på drillen, så skal de ta hendene opp. Ja. Og den andre fasen i systemet, det er jo de menneskene som har tallet to, de skal rett etterpå ta hendene opp.
16: Så de gjør bølgen?
14: Så de skal gjøre bølgen.
16: Ja.
14: Alle sammen rundt her i denne statuen, de gjør bølgen. Og du kan si, det er ikke bare en bølge, det blir jo mange, sier det. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så de gjør bølgen rundt. Og da blir magneter i rotoren er magnetisk koblet til de som har hendene oppe, de som er på toppen av bølgen.
16: Ja.
14: Sånn at rotoren vil alltid gå like fort rundt som det her roterende magnetfeltet. Og det her er akkurat den samme teknologien, nesten akkurat, som man har i for eksempel vannkraftverk for å produsere strøm av bevegelse. Og det er jo litt rart, så du har akkurat samme teknologien som kan brukes ene veien som motor, og andre veien som generator. Altså du kan lage strøm av bevegelse, eller du kan lage bevegelse av strøm. Så, da må vi se for oss når denne bilen akselererer. Du trykker på gassen på bilen, og magnetfeltet begynner å rotere fortere. Og da er det her som snur, vi må se for oss noe snurrer innenfor disse menneskene, da, eller inn i det rotoren da, snurrer like fort som magnetfeltet, og da bruker du elektrisk energi fra batteriet til å få bilen opp i fart. Og så er du kommet opp i fart. Og som han lytteren sa, så det her med sjøladingen eller regenereringen, den er jo på alltid. Men hva skjer når du kommer opp i fart og du kjører jevnt i 60, ikke sant? Da går magnetfeltet like fort rundt som motoren, og det brukes nesten ingen strøm for å fortsette å la bilen trille. Men så kommer du til en nedoverbakke for eksempel, og de som har elbiler kanskje har vært borte i det her. Så du er fortsatt i 60-zonen, så du kan ikke kjøre noe fortere, men du kommer til nedoverbakken, og da vil bilen på en måte, en normal bil, vil begynne å skyte fart på grunn av gravitasjonen. Men elbilen, hjulene må jo gå like fort rundt det her roterende magnetfeltet, så det som da skjer er at egentlig bevegelsenergien i bilen gjør at det dannes en strøm i disse statorviklingene. Det er The Faraday's induksjonslov, hvis du vil være litt faglig. Og send strømmen tilbake til batteriet. Så det er en tungvint måte å prøve å forklare at sjøladdingen er ikke på, med mindre magnetfeltet er det som bremser bilen. Så kun når du slipper opp gassen og bilen bremser, det er kun da dette magnetfeltet faktisk bremser bilen. Så det kan føles som at det alltid er på, men det er ikke egentlig det.
15: Ok, men du må velge selv å ha det på så, for at det skal slå ut.
14: Ja, og det anbefaler vi jo da, for da er du litt mer miljøvennlig, for da sparer du litt mer av energien.
15: Ja, og litt beregninger.
14: Ja, ja. Ikke minst.
15: Men, synes du hadde noe på hjertet her, Jonas?
17: Nei. Dette er NRK P2.

0: God morgen, her Nyhetsmorgen veldig tidlig på morgenen, men snart halvveis i 2026.
1: Stortingsrepresentantene gir seg selv mye å gjøre. 5 ganger så mange forslag er det kommet i perioden som nettopp er over, sammenlignet med for litt over 10 år siden.
2: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett.
0: Vinn eller forsvinn delen av fotball-VM er i gang, og vertsnasjon Canada er videre.
1: Men ennå har du ikke sett noe til den amerikanske presidenten. Hvorfor Donald Trump glimrer med sitt fravær, skal vi forsøke å finne ut av.
0: Og statsforvalteren i Vestland mener det bør være unødvendig å be kommunene om å følge loven, men gjør det likevel.
1: Så er det blitt mandag. Nyhetsmorgen er i gang. Vi er alle i gang. Marte Kaas Arntzen og Ugo Fermariello, velkommen.
0: 2 gutter på 11 år er blant de 33 personene som er redda ut av ruinene i Venezuela i live i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Ksenia Novikova har besøkt La Guardia, som er det verst rammede området i jordskjelvkatastrofen.
3: Nå står vi i La Guardia, som er det verst rammede området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe i 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet, som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Det var Kjersti Strømmen som er på plass i Caracas i Venezuela.
1: Vi kaster et blikk på flere nyheter. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen mellom dem. Det sier en kilde ifølge nyhetsbyrået AFP fra de amerikanske myndighetene. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene på tross av at partene nylig inngikk i en våpenhvile. De skal også blitt enige om å stoppe angrepene mot hverandre, og at skip nå skal kunne seile fritt gjennom Hormuzstredet.
0: I Russland innrømmer Vladimir Putin at det er drivstoffmangel etter at Ukraina har angrepet energisektoren. Det sier den russiske presidenten i et intervju som Kreml publiserte i går, men han påstår også at det ikke er kritisk. Ukraina kaller dette for gjengjeldelsesangrep. 5 personer ble drept og minst 24 såret i russisk angrep i Ukraina i går, det skriver Reuters.
1: Viktor Hovland, kjempegod golfspiller fra Norge, var hårfint unna sin 8. seier i PGA-turneringen i Connecticut i USA, og han spilte mot verdensener Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre nå i 4 dager, står fortsatt likt, og i dag skal de møtes til omspill, og den som vinner kan altså få 35 millioner kroner.
0: To steder i landet har det vært så varmt over mange dager at det kvalifiserer til betegnelsen hetebølge. Flere steder var temperaturen over 30 grader I går. Målestasjonene både I Kongsberg I Buskerud og Nelaug I Agder målte over 27 grader for femte dag på rad på ukas siste dag. Og da det hetebølge ifølge de som kan sånt, meteorologene.
1: Og så har vi telt over hva de driver med på Stortinget, og representantene der har stemt over 4 ganger så mange forslag det siste året, sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania sier at sammensetningen på Stortinget en av grunnene til at dette har økt så mye.
4: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
1: Og så legger han også til at noe av poenget ofte å bli nedstemt, og det skal vi høre mer om litt etter klokken 7, og vår kommentator Lars Nehru Sand kommer også for å sette det hele I sammenheng.
0: Først skal vi til Vestlandet, for det burde være unødvendig å be kommunene følge loven, mener statsforvalteren I Vestland fylke, som nå likevel har gjort nettopp det. Den strenge påminnelsen kommer I forbindelse med utbygging I naturområder, og I brevet til kommunene I Vestland skriver statsforvalteren at det kommer til å få konsekvenser for reguleringsplanene om ikke naturen tas vare på.
5: Vi opplever at det et behov for å være tydelig på disse tingene. Det ikke alt som alle kommuner like oppmerksomme på der.
6: Det sier assisterende statsforvalter I Vestland, Gunnar O. Hereid.
5: Vi har sendt et brev om ulike spørsmål som kommunene må ha med seg I vurderingen av plansaker.
7: Det dette ting de for slappe på?
5: Det varierer jo litt, men vi ser jo at vi har opphevet etter hvert noen saker siste halvandet og to år I, for eksempel på grunn av manglende vurdering eller ikke tilstrekkelig vurdering at naturmangfold lovlig.
6: Det har statsforvalteren mellom annet gjort I Bømlo, Bergen og Øygarden kommuner. Altså oppheva planer om utbygging I naturområdet, fordi arter ikke var kartlagt godt nok og miljøkonsekvenser godt nok vurdert.
5: For de vurderingene skal gjøres I alle saker som kan påvirke naturmangfoldet.
6: En rekke miljø- og friluftsorganisasjoner som samlet I nettverket FNF Hordaland etterlyste I fjor nettopp et slikt skjerpet signal fra statsforvalteren I Vestland. Organisasjonene viste til at statsforvalteren I Vestfold og Telemark hadde sendt brev til sine kommuner om at rutinene var skjerpet for å oppheve reguleringsplaner som ikke oppfyller kravene I naturmangfoldloven. Men Hereid I Vestland mente I fjor at det var unødvendig å fortelle kommunene at de må følge loven, fordi det selvsagt. Men nå har han altså likevel sendt et liknende brev til alle kommunene I Vestland fylke, slik talsmannen for FNF Hordaland etterlyste.
8: Jeg håper han fornøyd nå da,
6: sier Hereid. Og nøgd det leier Pål Fidjestøl I Naturvernforbundet Hordaland.
9: Det jo veldig gledelig at de får varsel om å endre sin adferd og ta naturbank

0: grunnlag og vurderinger som naturmangfoldloven krev, sannsynligvis vil bli opphevet av statsforvalteren. Det høres ut som en innskjerping.
1: Nei, det tydeliggjøring av praktiseringen av et lovverk en ekstra påmening for å peke på at det kan føre til oppheving av reguleringsplaner. Det jo ingen som ønsker seg at du må gå disse ekstra rundene med oppheving av reguleringsplaner som ikke godt nok utgreder.
0: Uansett, nå har du sendt et slikt brev som du i fjor mente ikke var nødvendig.
1: Ja, det jo rett, og som utgangspunkt så bør ikke det være nødvendig, men vi har jo sett at det har kommet flere saker som har hatt noen slike mangler, så det har vært en større grunn til å sende dette brevet nå.
2: Vil du kalle dette en streng formaning til kommunene?
1: Det er påminning om at lovverket gjelder.
3: Assisterende statsforvalter i Vestland, Gunnar O. Hereid, ble intervjuet av Leif Rune Lørland.
4: Endelig er det filminnspilling i Øverbygd i Troms på filmcampen der. Det er filmen Onkel Egg som på gang, blant skuespillerne kjente navn som Kristoffer Hivju og Ine-Marie Willmann. Filmcamp har slitt med å få økonomien på plass, fordi spillefilmen Sulis 1907 ikke klarte å betale tilbake alt det de skyldte, millioner av kroner. Så det betyr mye å få til dette. La oss høre.
5: And rehearsal and action.
6: Jeg oppdaget det, og jeg dro til toget og fant han på toget.
7: Kristoffer Hivju og medspiller Mikkel Knudsen Biadal setter i sofa i et eldre hus på Alapmoen i Målselv med filmcrew rundt seg. I en drøy måned skal de spille inn familiefilmen Onkel Egg.
8: Nei, dette er en nydelig fortelling. Jeg sier at dette er litt en Rain Man for kids.
7: Filmen handler om Hauk som drar til Tyskland med den eksentriske onkel Egg for å finne faren sin, Martin Müller. Problemet er at det er 25 000 menn med det navnet, og det legger grunnlaget for mange artige situasjoner gjennom filmen. Både Hivju og Biadal mener det viktig at han filmer de norske scenene i nord.
8: Altså, dette er en film som starter i Nord-Norge og avslutter her, og den, altså naturen, altså kulturen, alt er ekstremt viktig.
9: Ja, helt enig. Det viser veldig mye da, og det gjør filmen veldig mye finere da, på en måte.
7: Onkel Egg har nordnorsk regissør og produseres av det Tromsø-baserte produksjonsselskapet Fjordic Film i samarbeid med tyske og polske produsenter. Regissør Torfinn Iversen er glad for å ha fått med seg anerkjente skuespillere.
10: Vi har jo jobbet med det manus her i 7 år, og det er jo originalskrevet, og det er klart, det å få med de her skuespillene, det betyr enormt masse for det prosjektet her.
7: Onkel Egg er den første nordnorsk produserte filmen på 9 år som har fått millionstøtte fra Norsk Filminstitutt. Dette er også første gang på 2 år at en spillefilm spilles inn med base på Filmcamp i Øverbygd, og det er 4. gang Iversen tar med seg produksjon hit.
10: Jeg synes det er veldig fint å være samlet hele filmteamet på en plass, og logistikkmessig så er det jo veldig mange fordeler med å være her. Så du finner jo veldig mange locations i løpet av bare en kvarters kjøretur.
11: På de siste årene har det jo vært ganske tørt å tørke i forhold til filminnspilling.
7: Etter at spillefilmen Sulis 1907 ikke klarte å betale de nesten 4 millioner kroner de skyldte Filmcamp, har det vært vanskelig for selskapet å få økonomien på plass. Direktør Kjetil Jensberg sier de nå begynner å se lys i en av tunnelen.
11: Pila peker oppover, og vi har klart å levere positive regnskap i årsregnskap nå i 2 år etter det. Men det kommer jo at vi har flere bein å stå på. Vi driver med utleie til flere. Vi driver med pub, og vi driver med alt mulig. Slik at nå kommer en film som Onkel Egg her nå, så er det viktig for Filmcamp.
7: I de 20 årene Filmcamp har eksistert, har de bygd opp et solid team og leverandører i regionen. Ine-Marie Willmann, som spiller mammaen til Hauk, synes det er fint å jobbe i et kompakt miljø.
12: Så synes jeg vi blir enda mer sånn en gjeng. Jeg har følt det når vi sitter rundt lunsjen, liksom. Og dette er en utrolig sånn charmerende, fin historie, med masse sånne berøringspunkter i regissørens erfaringer. Så det føles liksom som vi er en liten gjeng, og så lager vi denne lille perlen sammen. Ja.
13: Takk, fint.
14: Det var takk.
13: Veldig bra.
7: Innspillingen i Målselv er ferdig, og nå pågår filmingen i Tyskland. Men Øverbygd har gjort inntrykk på de 3 skuespillerne.
8: Øverbygd, det er sentrum av univers.
14: Ja.
8: Veldig, det er alt vi trenger.
14: Ja, det har GT's crew. Det har veldig god softis, helt fantastisk natur.
9: egentlig nesten
8: mange militærleirer
12: ja. Og ikke minst en jernvarehandel som også selger vin, ja. Rørleggertjenester og har post. Det jo helt sjukt.
8: Ja. Det kalles

0: Altså en kindereggbedrift.
1: Ja.
2: Nye opplevelser for skuespilleren I Onkel Egg, Kristoffer Hivju, Ine Marie Willmann og Mikkel Knudsen Bjørdal, reporter på filmcampen I Troms, Malin Strømsnes.
3: Dette nyhetsmorgen. Klokka 6.44, og 1450 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene I Venezuela.
2: Pakistan sier de har gjennomført et bakke- og luftangrep langs grensen mot Afghanistan. 29 mennesker skal være drept.
3: Og Casper Ruud spiller første runde I Wimbledon I dag, men han som kjent ikke så veldig glad I gress og har aldri tatt seg forbi andre runde I den kjente tennisturneringen.

0: Kanada går videre. Fotball-VM inne I utslagsrundene. Det betyr vinn eller forsvinn I tiden frem mot finalen.
1: Norges VM-helter på plass I glovarme Dallas. De skal trene I opp mot 30 grader I dag.
0: Og I kveld møtes to av verdens aller beste fotballnasjoner, Nederland og Marokko, og det nå det begynner, I hvert fall... Blir ordentlig spennende, sier vår kommentator. Vi kommet til den tiden på døgnet, 6:45, når vi I Nyhetsmorgen tar for oss dagens fotball-VM.
1: Og la oss begynne med det som skjedde I går kveld, for da tok Kanada seg videre mot Sør-Afrika etter en scoring helt I siste sekund. Men dette var bare en liten forrett. I kveld kommer hovedretten når Brasil, Tyskland og Marokko må kjempe for overlevelse. Det blir nok litt mer underholdende enn gårsdagens 16-delsfinale.
2: Det var det! Ikke helt Hollywood-verdig den første omgangen her. Jesse Marsh med noen klare meninger her.
3: Det var ikke Hollywood. Det var ikke engang verdig kanadisk filmbransje når Kanada og Sør-Afrika gikk til pause I gårsdagens 16-delsfinale I VM. Det så lenge ut å gå mot ekstra omganger I Los Angeles, noe som kunne blitt ganske kjedelig det også. Men på overtid kom endelig avgjørelsen. I ekte Hollywood-stil.
2: Skal de ikke sikte nå inn på Promise David? Justakio, skytte! I overtiden, og nullen sprekker for Sør-Afrika I det tiden I ferd med å renne ut.
3: Etter kampen var Kanadas trener Jesse Marsh tydelig beveget. I intervjusonen etter 1-0-seieren sleit han med å holde tårene tilbake.
4: They're Canadian heroes, that's what I told them at the end. They're now Canadian heroes. I'm so happy for them.
3: De kanadiske helter, sa Marsh, mens han tørka bort en liten tåre. Men den store helten ble Steven Estakio, som skåret målet som sendte Kanada til sin første åttendelsfinale noensinne.
5: And now we're gonna get Morocco or the Netherlands. And who knows in a good day that we can make things happen. But if we keep believing, if we keep working, things might go our way.
3: Nå skal vi møte Marokko eller Nederland. Hvis vi fortsetter å jobbe hardt og tro på oss selv, kan ting gå vår vei, sier den kanadiske helten. Det ingen tvil om at Kanada må opp et nivå hvis de skal videre, for I kveld de store kanonene I gang. Nederland møter Marokko, Tyskland møter Paraguay, og ikke minst... Brasil, Real Madrid-stjerna Vinicius Junior, Manchester Uniteds Matheus Cunha og resten av det brasilianske stjernegalleriet spiller sin første utslagskamp I årets VM. Det må du nyte, for selv om det kan virke som det mange kamper igjen I VM, vi langt over halvveis. 73 kamper spilt, 31 kamper gjenstår. Så for alle som har tenkt at VM har vært litt seit så langt, nå VM skikkelig I gang.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde laget denne reportasjen.
1: Så det var altså Kanada som går videre, men I kveld, Brasil og Tyskland skal I ilden, og spørsmålet nå, vinn eller forsvinn. Gruppespillene jo overstatt. Dette var første del av 16-delsfinalen vi hørte om, og Bengt Eriksen, fotballekspert for oss her I NRK, hva gjør det med innstilling til spillere og trenere det at det nå virkelig handler om å fortsette I VM, eller ikke?
2: Det må skjerpe seg, altså nå det slutt på kladdingen, nå det fører rett inn med kulepenn, så får vi håpe da for... De norske spillerne som vedkommende, som spiller I morgen, at vi ikke får tilbake den starten vi hadde, for det var sånn veldig alvorlig da, mot Irak I første kampen, at de nå klarer å hygge seg og se på dette som en mulighet, for dette faktisk bonusen, det å være med I et VM. Men I dag det Brasil-Japan, og klokka 7 først da, og da fyker det ut. Hvis du ikke vinner, så får vi se. Brasil har stigning I programmet, virkelig, så får vi se om den første karamellen, som en del lag har hatt I gruppespillet, kommer I dag.
1: Det bare fordommer, eller det naturlig å tenke at Brasil det beste av de to lagene?
2: Det ikke fordommer. Brasil det eneste nasjonen I verden som har vunnet 5 mesterskap, så det ligger litt I kulturen der å vinne disse kampene. Men de har ikke det skarpeste utgaven. Jeg kjenner brasilianere som har stilt masse spørsmålstegn med dette landslaget, og det Vinicius junior som har drevet dette laget med 4 skåringer og 2 målgivende allerede. Rafinha har vært skadet, så de har slitt litt med, ja, med kvaliteten, men de skal jo være bedre lag enn Japan.
1: Hva skal vi se til på det japanske laget, som vi kanskje kjenner mindre?
2: Ikke nødvendigvis. Det kollektiv I Japan du må se etter. De fotrappe. De har lavt hyttepunkt, veldig mange av dem. Det rett og slett masse teknikere, gode kontringer. Så Brasil kan bli satt på noen prøver, men det det jo forberedt på også.
1: Og så det Tyskland. Hvilke forventninger har du til den kampen?
2: Tyskland må finne seg å være favoritter de også. De mannschaft
1: mot Marokko.
2: Marokko har jo vi spilt mot I en treningskamp, altså generalprøven. Marokko har jo pangåpninger. De har jo noen første halvtimer som helt ville. De filleristet Brasil, men skårer bare 1 mål I løpet av den halvtimen. Og så dør det litt hen av en eller annen grunn. Hvis de gjør det I dag også, så sliter de for de mannschaft, altså tyskerne, de henger på I 90 minutter pluss.
1: Nå tok jeg litt feil, for det altså Tyskland mot Paraguay,
2: unnskyld,
1: Paraguay. Marokko, så feil kan unnskyld, vi da.
2: Ja, Nederland og Marokko, det I morgen. Jeg ble fint av et skjær, ja, men det går fint. Men tyskerne mot Paraguay, Paraguay har plundret litt, de fikk vant en kamp og spurte en uavgjort. Men tyskerne, det turneringslag, dette de veldig godt kjent med. Så nei, de får finne seg å være favoritter.
1: Nederland I stand til å slå Marokko?
2: Absolutt, Nederland har et bra fotballag. Jeg kommenterte dem her om dagen, men det jo klart hvis Marokko har disse halvtimene som de pleier å ha
1: I starten,
2: ja, de kjører og går I 30 minutter og så plutselig så det akkurat som de kjører videre på trehjulen jekk det går veldig mye saktere og hvorfor vet jeg ikke, men de har jo et lønnelig håp om å øse inn flere mål enn ett av den halvtimen, og det har de ikke klart.
1: Men de jo kjempegode, altså offisielt I hvert fall det beste afrikanske laget.
2: Ja, jeg tror faktisk det beste afrikanske laget Elfenbenskysten. Jeg tror ikke bare det, fordi min gode venn Stig Thorbjørnsen, du har vært 4000 ganger I Afrika, han kjenner afrikansk fotball veldig godt.
1: Moro du sier det, fordi det jo da Norge som møter Elfenbenskysten I Dallas I morgen. Og nå skal vi trene I 30 grader.
2: Jeg håper å si, jeg vet ikke hvor moro det at jeg sa det, fordi, men Norge får en minst like tøff motstander som Senegal I Elfenbenskysten. Men vi har gjort det bra. Vi spilte med B-laget nå sist, det skal vi ikke gjøre I morgen. Men jeg håper jo bare at de norske gutta gleder seg nå igjen, for at igjen, nå det vinner for Sven. Jeg håper ikke de står der som sånne første skoledagsgutter, bortsett fra en vildmann på topp når vi kommer til morgendagen, for da sliter vi.
1: Bengt Eriksen, takk skal du ha for entusiasmen så tidlig.
0: Ikke så ofte vi stiller dette spørsmålet I nyhetsmålen, men I forbindelse med fotball-VM I USA så lurer vi ordentlig, hvor har det blitt av Donald Trump? Vi snart 3 uker inn I verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått I gave av Qatar. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, god morgen.
3: God morgen.
0: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke med?
3: I nyhetsmorgens sammenheng så I hvert fall samtalen vi I hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart halvveis I VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært til det ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere I denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der. Og Donald Trump bruker den ikke. Det grunnen til nesten han sagt bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det kanskje ikke så dumt. Dere snakker om Iran-samtaler I dag også, men det merkelig.
0: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann. Han har det travelt. Soccer ikke så stort I USA. Kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
3: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen at det det største idrettsshowet verden har sett. At det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatte av det vi har sett I USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, ble jo spekulasjoner både I internasjonale medier og nå her hjemme.
0: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det tre uker inn I dette mesterskapet?
3: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært der selv også sett, for det første så de enormt gode til å arrangere store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den der litt klisjépregede forbrødring, for søstrings tankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også I vertsbyene, I gater og parker og alt sammen. Og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn I starten der innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake I Iran, som har blitt behandlet dårlig, men likevel ikke sant, langt under det vi hadde fryktet.
0: Britiske medier spekulerer I om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein. Det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
3: Jeg blir jo snakket om at han har fått en sånn der, nærmest sånn der utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale I New York nå nylig og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
0: Og så det tre uker igjen, så mye kan skje.
3: Det kan det, og Trump skal I hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
0: Jan Petter Salte, takk skal du ha.
1: Norges hitlister fulle av VM-låter. Halvparten av de 10 mest spilte sangene på Spotify handler om VM. Men nå det nok, mener flere musikkritikere.
4: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene I Norge den siste uka utgjør VM-låter halvparten. Og vikingblodet renner hele veien nedover topp 50-lista.
5: Å høre på norske hitlister for tiden, det jo litt samme som å gå I butikken. Og jeg vil ikke ha den der forbanna VM-salaten, og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
4: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som musikkanmelder I NRK P3.
5: Det jo åpenbart at de store plasselskapene har konkurrert om å få den VM-låten, altså den største VM-låten.
4: Og et hopetall norske artister har prøvd å få en del av VM-kaka med nye fotballlåter. Men ikke alle når helt til topps. Den siste uka det rødt, hvitt, blått, vikingblod og sammen for Norge som mest spilt av VM-låtene. Sammen for Norge, sammen for Norge.
5: tror jo de slår an fordi at de til dels også vekker noe liksom primalt I oss. Noen av disse låtene her spiller jo på melodier som vi kjenner til fra før, som kanskje taler også veldig mye til de største sjangerene I landet for øyeblikket. Festmusikken.
4: I tillegg til de nye VM-låtene, som har blitt lansert I stor skala, har også eldre hits klatret opp på topplisten igjen. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det nok VM-musikk nå.
6: Og ja, for lenge siden har jeg fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som har lagt en VM-sang, så jeg tror kanskje det bare meg og deg som ikke har lagt en VM-sang I Norge nå. Dette en måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
4: Men musikkanmelderen tror særlig låten Vikingblod vil holde koken en god stund til.
6: Hvis Norge med I fotball-VM I 2060, så tror jeg nok at det fremdeles kommer til å synge på Vikingblod. Det jeg seriøst bekymret for at den kommer til å holde seg.
1: Og reporter var Astrid Johanne Sørnes.
7: Sommer I P2.
8: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
9: Kjente folk deler historiene som formet dem.
10: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
9: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
1: God morgen, god mandag, dette Nyhetsmorgen.
0: I Venezuela fortsetter dødstallene å stike.
1: Barnevernansatte ikke godt nok beskyttet mot vold, viser en helt fersk rapport.
0: Stortingsrepresentantene skaffer seg selv mer jobb. Det har kommet 5 ganger så mange forslag fra dem som de gjorde for litt over 10 år siden. Populisme, sier en forsker.
11: De fanger opp noe som folk misfornøyd med, eller noe som ting som folk klager på, men som ofte kan både være dyrt og ineffektivt.
1: I Oslo får ungdom prøve seg som bønder I skoleferien. Kommunen bruker 60 millioner kroner på å betale for sommerjobbene.
12: Jeg har jo slitt en del med psykisk helse. Å være med dyr for meg har vært noe av det som snudde alt det om.
0: Sommerjobb I Nyhetsmorgen I dag, Ugo Fermarello og Marte Kåsa Arntzen. Vi begynner I Venezuela, der dødstallene stiger etter de 2 kraftige jordskjelvene I forrige uke. NRK på plass I et område som ble hardt rammet.
13: Bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesus.
14: Det tennes lys, og folk ber ved et av områdene I den venezuelanske hovedstaden Caracas, som ble rammet av 2 kraftige jordskjelv onsdag. Til nå over 1400 mennesker bekreftet omkommet. 50 000 mennesker ifølge FN fremdeles savnet. Utenriksreporter Kjersti Strømmen besøkte ruinene av en sammenrast blokk I Caracas. Fortsatt letes det intenst etter overlevende.
15: Bak meg her så det et leilighetsbygg I 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet. Og vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk I ruinene.
14: Det nå over 4 døgn siden jordskjelvene inntraff. Det ekspertene kaller det gyllene vinduet har passert. De første 72 timene for å finne overlevende. Håpet blir mindre for hver time. Likevel finnes det lys I mørket. En mor og hennes 9 måneder gamle baby ble reddet ut av en sammenrast bygning. En 11 år gammel gutt ble reddet ut fra ruinene 3 dager etter skjelvet. NRK har møtt Internasjonal Røde Kors som bidrar med hjelpearbeidet.
16: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene I drift, og havnene I drift.
14: Også EUs medlemsland sender nødhjelp til Venezuela. 5 millioner euro, tilsvarende rundt 57 millioner norske kroner, sendt for å bistå I redningsarbeidet. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene, og hvor hjelpen trengs mest. Da NRK satt på flyet til Venezuela, sendte flyselskapet Copa Airline denne hilsen til det venezuelanske folk.
7: Estimados pasajeros, a quienes hoy viajan a la bella...
16: Til dere som i dag reiser til vakre Venezuela for å være sammen med sine kjære. Til dere som bærer i hjertet smerten av et tap. Ønsker vi dere styrke, håp og en reise full av visshet om at dere aldri vil være alene.
15: Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: Det var stemmen til Kjersti Strømmen du hørte til slutt der. Hun på plass i Venezuela. Brage Verse Guttormsen og Haldor Asvald hadde også laget denne saken.
1: Å jobbe i barnevernet krevende selvfølgelig, men kan også være direkte farlig. Og en ny rapport fra Arbeidstilsynet konkluderer ganske enkelt. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. De har funnet blant annet at 8 av 10 ikke har gjennomført en helhetlig risikovurdering på arbeidsplassen. Ingvild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet. God morgen i Trondheim.
17: God morgen.
1: Hva det viktigste funnet i den rapporten dere kom med denne morgenen?
17: Du, de viktigste funnene, altså nå har vi jo gjennomført over 150 tilsyn i barnevernet, og de viktigste funnene at ansatte i barnevernet ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og det her jo et yrke der man utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise, og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet.
1: For hva de vanligste utfordringene? Vi vet jo at det har vært drap og det har vært fysisk skade, men jeg vil tro og håpe at det ikke alltid er så farlig hele tiden.
17: Det er absolutt ikke så farlig hele tiden, men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Dere fant blant annet, Ingevild Kvernmo, i Arbeidstilsynet at hos 3 av 10 virksomheter dere kontrollerte, så hadde de ansatte ikke fått den nødvendige opplæring og øvelsen i det å håndtere vold og trusler. Har dere noen forklaring på hvorfor det sånn?
17: Nei, men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på og der ledelsen er engasjert i dette her og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det klart at det å øve, det å få opplæring, det helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
1: Nå jo denne rapporten helt fersk, altså ikke engang 10 minutter siden den ble offentlig, så jeg vet ikke helt om du har et svar på dette, men ser dere noen forskjell på offentlige kommunale arbeidsgivere og private arbeidsgivere?
17: Nei, vi klarer ikke å se det utifra funnene i rapporten, om det noen forskjell utifra om det offentlig, kommunalt eller statlig. Men vi ser at her det en bransje med store belastninger på ansatte, og at det også store utfordringer i det systematiske arbeidet knyttet til det psykosociale arbeidsmiljøet. Ansatte i barnevernet har høyt sykefravær, står i krevende beslutninger, krevende situasjoner tett på folk, og vi vet at det å ta det psykosociale arbeidsmiljøet på alvor er også viktig i tillegg til håndtering av vold og trusler.
1: Og når det så mange forskjellige arbeidsgivere, det kommuner, det statlige institusjoner, det private selskaper, stiftelser, hvem skal følge opp det dere har funnet nå?
17: Her det arbeidsgiverne som har ansvaret. Arbeidstilsynet gjør en jobb for å kontrollere og veilede virksomhetene, men det arbeidsgiver som har ansvaret, så det arbeidsgiver på den enkelte plass som må passe på å følge opp disse funnene.
1: Ingvild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet. Takk skal du ha.
0: De har hatt det travelt før de tok sommerferie, stortingsrepresentantene våre. Det siste året så fremmet de 273 forslag, sammenlignet med bare 51 forslag for 14 år siden. Det fem ganger så mange det. En forsker mener at disse representantforslagene ofte har et populistisk preg.
11: De fanger opp noe som folk misfornøyd med, eller noe som ting som folk klager på, men som ofte kan både være dyrt og ineffektivt. Så det er vel ikke noe overdrivelse å si at
18: Veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
4: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over I Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere.
19: Denne forslaget forkastet.
4: En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 20 årene stort sett ligget på over 200.
18: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
4: Han trekker også frem at representantforslagene kan gi medieoppmerksomhet. Dessuten det også mange rådgivere på Stortinget som kan hjelpe politikerne med å utforme disse forslagene. Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FRP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier at selv om mange av forslagene blir stemt ned, det en mulighet for partiene å markere sin primære politikk.
20: Men hva gjør det med behandlingen av sakene at det så mange flere saker?
21: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det å stemme over en masse saker som dømt til å bli stemt ned uansett. Men det jo en gang sånn Stortinget fungerer.
4: Raknes mener at representantforslagene kan være virkningsfulle inn mot en valgkamp.
18: Det man ofte gjør, spesielt I forkant av valgkamp, det jo at man legger inn en serie med forslag hvor man vet at partiet står alene, og litt av poenget at de andre partiene skal stemme imot. Fordi at da kan man gå og si I debatt at vi ønsket mer penger til dette, men det var jo dere mot.
1: Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania, reporter var Ingeborg Grindheim Slinde og Kajsa Falsen.
0: Lars Nehrusson, politisk kommentator her I NRK. Du ser ikke så veldig overrasket ut.
2: Nei, altså de siste årene så har det ligget ganske jevnt under 300 forslag per sesjon, og det vi toppåret var I 2020-2021, da var det 298 forslag som representantene selv måtte behandle, for det jo mer arbeid for Stortinget selv som man påfører seg selv, samtidig som dette jo opposisjonens verktøy først og fremst, til å fremme saker som kan bli praktisk politikk.
0: Hva kan forklaringen være da på at vi ser så mye mer av disse forslagene nå?
2: Det ene jo at det flere partier, som vi også hørte I innslaget, at det blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også I saker man vet ikke får flertall. Det noe disiplinerende ved det, absolutt. Det tredje at det også en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem I innslaget.
0: Men å gjøre det selv om man vet at ikke det fører frem, kan det føre til mer politikerforakt på en måte?
2: Ja, men det kan også være en måte for opposisjonen å få vedtatt sin politikk på. Vi har jo denne perioden her sett ganske gode eksempler på at det har blitt noe av, enten det gjelder forslaget om midlertidig senking av drivstoffavgiftene, eller Høyre sitt forslag også det om havvindstøtten. Og det viser at et parti på Stortinget, også på vegne av de velgerne som ikke representerer det eller de partiene, som har makt akkurat nå, kan få gjennomslag for sin politikk. Og jeg tror I den settingen vi ser nå, hvor ettpartiregjeringen vår står ganske svagt, og hvor det mulig å få til veldig kryssende flertall, så vil vi se flere sånne forslag, fordi partiene ser at det finnes andre muligheter for flertall enn at saker bare kommer fra regjeringen.
0: Så hører vi Ketil Raknes si I saken her at dette populistisk. Det det?
2: Noen av forslagene I hvert fall bærer veldig preg av at de aldri kommer til å bli vedtatt, mens andre av de forslag som jeg tror regjeringen også av og til kan skrive seg inn I, fordi man tenker at dette har noe for seg. Og det jo et eksempel på at det ikke bare en regjering som vil ha gode ideer, det vil også kunne komme fra andre partier selvfølgelig. Og hvis det for flertall, så det en ventil I det demokratiske systemet, at også forslag fremmet av en eller flere enkeltpersoner fra andre partier enn de som sitter I regjering,
3: også kan bli vedtatt og bli gjeldende politikk.
0: Lars Nehru Sand, takk skal du ha.
1: Om en halvtime politisk kvarter i Nyhetsmorgen, Bjørn Myklebust, det nærmer seg nok et kritisk NATO-toppmøte.
19: Trump har kommet med nye trusler om å ikke hjelpe andre NATO-land i krise. Det kommer nye rapporter om at Russland kan komme til å teste NATO-samarbeidssamholdet med det som kalles militære provokasjoner mot NATO-land i øst. NATO er en allianse under press, og neste uke er det altså toppmøte i Tyrkia, og vi dykker inn i dette kvart på åtte.
0: Men nå er klokka 14 minutter over sju. Dette er Nyhetsmorgen.
1: USA og Iran har angrepet hverandre gjennom helgen. De møtes til et nytt forhandlingsmøte i morgen.
22: The president's patience isn't going to last forever.
0: Putin regner med nye Ukraina-samtaler når USA er ferdig med Iran, det melder statlige russiske nyhetsmedier.
1: Og verdenssamfunnet slår alarm om mulig angrep på storbyen El Obeid i Sudan, med fare for nye massakrer.
0: Oslo kommune bruker 60 millioner kroner på sommerjobber til unge i år. Pengene de sikrer arbeidsplasser på over 500 steder rundt om i byen. Vi skal til Ås gård på Holmlia, der ungdommene får prøve seg som bønder.
23: Skulle du være snill i dag, du?
24: Som hundrevis av andre ungdommer i landet har Rania sommerjobb. Og den går ut på å passe på hestene på Ås gård på Holmlia.
23: Altså, jeg har jo slitt en del med psykisk helse. Og å være med dyr for meg har vært noe av det som snudde alt det om. De er så rolig og de er så fredfulle. De bryr seg liksom ikke om alt som skjer rundt dem.
24: Det er Oslo kommune som bruker 60 millioner kroner på å gi ungdommer sommerjobb. Og her jobber ungdommene med grønnsaker, vedlikehold og dyrevelferd.
23: Enten så står man ute i grønnsakslandet, eller så er det plutselig noen som trenger hjelp på kjøkkenet, eller så det er liksom alltid noe som skjer. Så det blir veldig sjeldent kjedelig.
24: Men for at gården skal gå rundt i sommer, må flere på jobb. Og på et annet sted på gården jobber Mathias og Emrik.
25: Ja, nå er vi på grønnsakslandet her på Sundfors gård, og driver og vanner litt planter. Vi jobber mest med grisene og hønene og sauene.
26: Hva er det dere dyrker her?
25: Hvitløk, purre, rabarbra, gresskar. Det er veldig mye ulike forskjellige planter.
26: Lager dere mat av deg?
27: Ja, det er dritgøy. Tenk på at det er noe du har plantet selv, liksom. Mye høyere kvalitet enn det som er på butikken også, så smaker veldig godt.
24: Over 400 000 har sommerjobb, og for mange betyr dette det aller første møtet med arbeidslivet.
28: Jeg tror ferie- og deltidsjobber er kjempeviktig for at ungdom skal få en god start på arbeidslivet. De lærer både om pliktene sine og om rettighetene sine.
24: Det sier sosialbyråd Julianne Ferskau.
29: Her var en klappe hus.
23: Åh, så fine de var da.
29: Du kan være litt rart med.
23: Ja, vi holder her.
24: Gården er et av 500 steder som har avtale med kommunen i sommer.
28: Det at man da først kan få litt opplæring hos kommunen, og så få litt bistand de første ukene, da er man også mer rustet til å stå en ordentlig jobb. Og så er det jo særlig, det er jo en drømmejobb å være her om sommeren, så jeg synes dette er et kjempeflott og viktig tiltak.
0: Våre kolleger som hadde vært på gårdsbesøk på Holmlia, det var Elinor Hopen og Kalle Turkerud.
1: USA og Iran har angrepet hverandre i Persiabukta nå i helgen, og likevel planlegger de å møtes til samtaler allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse angrepene. Det gir jo et lite håp om at denne avtalen kan reddes.
30: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it.
31: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
30: The president's patience isn't going to last forever.
31: Men også at tålmodigheten er begrenset.
30: They need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the.
31: USA og Iran er i gang med en 60-dagers periode der de skal sluttføre forhandlingene om en avtale som ender krigen. Det er bare en uke siden USAs vicepresident J.D. Vance kom tilbake hit til Washington etter samtalen med iranske forhandlere. Angrepene i helga, der Iran angrep et tankskip, USA svarte med bomber mot iranske mål, og Iran svarte igjen med et angrep mot USAs allierte, kan tyde på at partene har forskjellig oppfatning av intensjonsavtalen. Ifølge nettstedet Axios har det vært mer våpen enn hvile i det siste, noe som har satt fredsprosessen i fare. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Ifølge intensjonsavtalen og den amerikanske siden, så skal skip få kunne passere trygt gjennom det smale havområdet mellom Iran og Oman, mens iranerne mener de skal ha kontroll over trafikken.
5: Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating...
31: Det er 4 måneder siden president Donald Trump valgte å angripe Iran sammen med Israel, fordi han mente det var en umiddelbar trussel mot amerikanske interesser. Rett før han tok helg, fortalte Trump journalister i Det hvite hus at USA kan komme til å svare hardere dersom Iran fortsetter å bryte våpenhvilen.
6: Will they face any consequences?
7: You'll find out.
31: Det er fortsatt minst 2 budskap som sendes ut herfra. Det ene diplomati, det andre militærbruk.
30: Where we'll continue to militarily, if needed, take down their infrastructure that they're trying...
31: Morgendagens møte gir et tydelig svar på om våpenhvilen kan reddes, om partene klarer å bli enige om hvordan skipstrafikken skal foregå gjennom Hormuzstredet. Før krigen så var ikke skipstrafikken et problem, men nå har Iran brukt stredet som sitt kanskje sterkeste kort. Anders Tvegård, Washington.
0: Storbyen El Obeid ligger på frontlinja mellom gruppene som kriger i krigsherja Sudan. Verdenssamfunnet frykter at den mektige RSF-militsen vil prøve å ta kontroll over byen, som er litt mindre enn Oslo, og frykter nye massemord og grusomheter, som vi så i El Fasher i høst.
4: Bananer og penger veksler hender på utendørsmarkedet i El Obeid. Det er ingen grunn til uro, til tross for det de sier, sier en lokal mann til kringkasteren Sudan TV. Men mange er urolige.
8: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
4: Det sier utviklingsminister Åsmund Aukrust til NRK.
8: Det er ingen sted hvor det er flere mennesker som lider enn i Sudan på grunn av den forferdelige krigen.
4: Sudan er delt i 2, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
8: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk, hvor pasienter, helsearbeidere, sivilbefolkning ble drept.
4: Norge har nå bedt om hastedebatt i FNs menneskerettighetsråd.
8: Dette kan ikke verden tillate at skal kunne få skje igjen.
9: No one actually knows what's happening in the military side of things.
4: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene er en avledningsmanøver. El-Sheikh er kirurg i Storbritannia, men er opprinnelig fra El Obeid. Han sier at folk der har blitt vant til de jevnlige droneangrepene. Men droneangrepene har ført til store strømbrudd som har rammet sykehus. Byen huser også 100 000 av flyktninger og er dårlig rustet til å håndtere et større angrep, ifølge
9: El-Sheikh. El
4: Obeid er også en strategisk viktig by.
9: El-Sheikh
4: tror ikke at SAF gir fra seg kontrollen uten kamp.
0: Reporter her var Vilde Skorpen Wikan.
1: 3,5 år etter at fasttelefonnettet ble lagt ned i Norge, er det fortsatt 6400 husstander uten telefondekning. Det viser helt ferske tall. Vi skal møte en av dem, 70 år gamle Lilian Love Selvik. Hun bor på sørsida, på Leines i Steigen i Nordland, og langs hennes vei er både hun og en håndfull andre fastboende uten telefondekning. Det er utfordrende nok i seg selv, men det hun synes er aller mest provoserende, er Telias reklame om å tilby dekning nær sagt overalt.
7: Her kom det en melding.
10: Lilian Selvik på 70 år får akkurat inn litt signal på bakketoppen utenfor huset hennes på Leines I Steigen.
7: Men det så kaldt å stå her om vinteren.
10: Men inne det dødt. Heldigvis kan hun bruke Messenger herfra. Til det har hun akkurat nok internettdekning fra Telia. Men reklamene deres hun ikke særlig begeistret for.
11: Hva egentlig poenget med dekning her ute? Holder ikke kunne bruke mobilen på kafé I byen? Det bor jo ingen her. Dette poenget. Altså Jørgen. For nå trenger han hjelp. Og hjelp, som et lite skjær på valer. Derfor har vi dekning her, og I skogen og på fjellet. Og de fleste steder hvor vi nordmenn plutselig måtte være.
7: Bare for min syke så må de slutte å lage de reklamene der de I villmarka har dekning. Og vi bor folk her nå 4 kilometer innover her. Ingen har dekning på et skikkelig vis. Vi ikke trygge.
10: Det var fasttelefon da hun flyttet hit, men Påland saga ned. Tale over wifi-funksjon funket ikke. ICE sitt togenett borte. Selv ikke Starlink-antenna fungerer, den tar østavindkulingen. Så å ringe eller sende sms en saga blott, til tross for at Telia har prøvd å hjelpe henne flere ganger.
12: Nei, først og fremst vil vi si at vi forstår godt at det frustrerende å ikke ha dekning der man bor, og vi ønsker å beklage dette overfor Lilian. Og I Lilians tilfelle så det da høye fjell mellom huset hennes og nærmeste basestasjon, som da påvirker dekningen.
10: Det sier informasjonssjef I Telia, Daniel Barholm.
12: Og vi jobber hele tiden å tette dekningshull og øke kapasiteten I mobilnettet. Så ikke noen konkrete planer for Lilian sitt tilfelle nå. Men det jeg kan si jo blant annet at vi nylig annonserte et felles samarbeid med ICE, hvor vi da skal gå sammen om å bygge et felles nasjonalt mobilnett, som også vil styrke dekningen I blant annet Nordland overordnet.
10: Også Telenor bekreftet at akkurat dette området I radioskygge, og at en utbygging vil koste flere millioner kroner, noe Steigen kommune I så fall må ta ut på anbud.
7: Viktigast av alt jo trygghet. Det å føle at du kan ringe legen, du kan ringe til brand. Så de små irritasjonsmomentene hele tiden, det gneger jo sunn hjernen. Men det den tryggheten vi frarøvet med at de påstår at vi har dekning.
10: Men har du vurdert å flytte herifra?
7: Nei! Noen ganger ungene vil at jeg skal flytte herifra når det det verste på vinteren og alt sånt der. Men det skjer ikke.
10: Hvorfor ikke det?
7: Nei, for jeg elsker å bo her.
13: Jeg bruker å si det. De må bare huske hvis de finner meg død, så jeg død lykkelig.
1: Lilian Selvik på sørsida I Steigen I Nordland, og digitaliseringsministeren påpeker at de aller fleste fastboende I Norge har telefondekning, men altså nye tall viser at 6400 har det ikke. Men statsråden sier at de ser på muligheten til å bruke lavbanesatellitter som en nødløsning.
0: Foreldre kan sitte igjen med milliongjeld eller politianmeldelse på grunn av barnas elsparkesykkelbruk, og ulykker kan føre til store skader. På Ullevål sykehus så tar de om sommeren imot 1 eller 2 skadde elsparkesyklister hver dag.
14: Ofte så det jo svært alvorlige skader, masse blod I ansiktet, blod I hodet.
15: Overlege Jon Ram Pettersen viser oss rundt I traumemottaket på Ullevål sykehus. Her havner de mest alvorlig skadde etter elsparkesykkelulykker.
14: Men vi har folk helt opp I 60-årene også som har skadet seg, men vi har også barn ned I 10-årsalderen som har skadet seg alvorlig på elsparkesykler.
15: Og barn kan også skade andre I en ulykke. Det kan bli dyrt for foreldrene, ifølge Stine Neverdal I Trafikkforsikringsforeningen.
16: Jeg tror mange ikke tenker på hvor stor skade en elsparkesykkel kan gjøre. Ved personskader kan det bli på flere millioner kroner, og materielle skader på en bil kan fort bli mange titalls tusen og også over 100 000. Det har vi flere eksempler på.
15: For bare rundt 1 av 5 har den lovpålagte forsikringen på elsparkesykkelen, noe som foreldrenes ansvar om fører under 18 år. Har du ikke det, så det også straffbart.
17: Det vil vi anmelde.
15: Det sier politiadvokat Jan Thomas Lunde I Øst politidistrikt. Der har de hittil I år beslaglagt 20 elsparkesykler, de fleste fordi de gikk for fort.
17: I all hovedsak, så disse sakene, så det barn under 18 år.
15: Lunde mener foreldre bør tenke seg om før de kjøper elsparkesykkel til barn ned i 12 års alder.
17: Foreldre bør jo, før de velger å gjøre det, kanskje ta en ekstra runde og vurdere om dette er noe man kan forvente at 12-åringen vil kunne håndtere på en fornuftig måte. Da.
0: Reporter her var Jenny Dahlbakken.
1: Fotball-VM, der har de norske spillerne nå kommet seg til Texas før 16-delsfinalen i morgen kveld, norsk tid. Arenaen i Dallas har et tak som kan lukkes igjen, og det er veldig fordelaktig når det er så varmt, sier vår ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
2: Kunne ikke bedt noe bedre spilleforhold. Sånn sett så er det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for at å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forholdsspill enn det trykket som er her. For det er helt enormt. Det er som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det er helt optimalt i forhold til det alternativet kunne vært.
1: Og Norge møter Elfenbenskysten i morgen klokken 19 allerede i kveld, og i natt er det jo tre VM-kamper vi kan høre i NRK Sport, og jomme, blir det ikke litt om det også allerede i Dagsnytt nå 7:30?
0: Det gjør det. Og hvis du er opptatt av hva som er det politiske bak fotball-VM, så kan du lese akkurat nå på nrk.no en sak om hva fotballtoppene i Norden er uenige om. Det viser seg at Lise Klaveness og de nordiske kameratene hennes ikke er enige om absolutt alt. 7:40 så blir det tid for fisking her i Nyhetsmorgen, men nå er Jon Brannes snart klar med siste nytt.
3: En podcast fra NRK.
18: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
19: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
18: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
19: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
20: NRK Dagsnytt klokka 7:30. Leting etter overlevende i Venezuela selv 4 dager etter jordskjelv. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre, viser ny rapport. Og politikerne på Stortinget stemmer over 5 ganger flere forslag enn før.
21: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
20: God morgen. Vi begynner i Venezuela, der det er i ferd med å renne ut tida for å finne folk i live etter jordskjelvene før helga. 10.000 er fortsatt savnet, men som lag 1.500 er bekreftet døde.
22: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner, noen har i hvert fall fått maskiner til hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas, og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
20: NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova besøkte kystbyen La Guaira i Venezuela. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag tidlig. Tilsyn viser at mange ansatte står i et krevende arbeidsmiljø, og hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte.
5: Det stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler.
4: Sier direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet. Deres ferske rapport viser at ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. 151 tilsyn i barnevernet viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Kvernmo sier løsninger ikke ligger i enkelttiltak, men at det krever systematisk endring.
5: Men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på og der ledelsen er engasjert i dette her og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det er klart at det å øve, det å få opplæring, det er helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
20: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn før. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. De brukes til å konkurrere om folks oppmerksomhet, sier forskere.
6: Veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
8: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over i Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere. En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 7 årene stort sett ligget på over 200. Raknes mener sammensetningen på Stortinget er en av grunnene til økningen.
6: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
8: Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FRP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier forslagene er en mulighet for partiene til å markere politikken sin, men at mange blir stemt ned.
21: Det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
20: Reportere Ingeborg Grinheims Linde og Kajsa Falsen. I Sudan kan kampen om en storby gi nye massemord. El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Utviklingsminister Åsmund Aukrust frykter at det samme skjer der som i El Fasher tidligere i borgerkrigen.
23: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
24: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
23: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
9: No one actually knows what's happening in the military side of things.
24: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene er en avledningsmanøver.
9: Distraction maneuver as a part of the military tactic.
20: Reporter Vilde Skorpen Vikan.
25: Schaffelberg, skal de ikke sikte nå inn på Promise David? Justaki, og skyt!

0: Vertsnasjonen Canada er altså første land i åttedelsfinale i fotball-VM for menn. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, nå er det altså vinn eller forsvinn, og i kveld skal Brasil og Tyskland spille sine 16-delsfinaler. Hva slags forventninger skal vi ha?
1: Og store, Brasil har vunnet 5 ganger, Tyskland har vunnet 4 ganger, det riktig nok siden 2002 og 2014 dette her, men det er store kanonene nå i VM-sammenheng som skal barkes, eller spille kamper i kveld, og da, ja, det er bare å glede seg.
0: Til natta så møtes også Nederland og Marokko, og her snakker vi om to av verdens beste fotballnasjoner de siste årene. Er det nå VM begynner for alvor?
1: Absolutt, og nå er det slutt på kladdingen, nå fører vi rett inn med kulepenn, og det er vinn eller forsvinn, og da må du rett og slett være våken når dommeren blåser i gang.
0: Og blekket har ikke tørka særlig før Norge skal spille i morgen. Hva gjør det med spillerne at det nå er vinn eller forsvinn?
1: Vi får håpe at de griper mulighetene og ikke fryser litt sånn som de gjorde i første kampen, for Elfenbenskysten er, så vidt jeg kan skjønne, det beste afrikanske laget akkurat nå.
0: Takk for det, Bengt Eriksen. Det er også på hitlistene mye VM. Norges hitlister ligner nemlig ikke på de internasjonale med alle popstjernene på, og musikkkritikere er lei.
2: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene i Norge den siste uka utgjør VM-låter halvparten.

0: som er mest spilt av VM-låtene. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det nok VM-musikk nå.
1: Jeg har jo fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som har lagt en VM-sang. Dette er måte det vi skal tro om vi skal leve av etter oljen.
0: Men musikkanmelderen tror...
2: Astrid Johanne Sørnes var reporter i dette innslaget, og hadde du dem ikke på hjernen fra før, så har du det nå. Silje Katrine Bjarkøy og Jon Branes, takk for følge.
3: Rekordmange ungdommer påmeldt til ungdomsfiske i Nordkapp og Måsøy. Ungdomsfiske det en ordning der unge får prøve seg som fiskere i sommerferien. Der kan de tjene over 10 000 kroner på en uke, men før de kan kaste loss, så må sikkerheten være på plass. Og så skulle vi hatt litt lyd her. Det hadde jo, ungdomsfiske jo mye bedre hvis det med lyd, vil mange si. Så vi skal prøve å få ordnet opp i den lyden. Forløpig så det bare bilder av ungdommer i overlevelsesdrakter. Men nå skal du ikke se bort ifra at våre eminente teknikere har gjort en strålende jobb, så vi får høre lyden. Der vi, vet du.
4: Og det må du ha om du skal bli med på ungdomsfiske og nyte en sommerjobb til sjøs.
5: Hvordan var dette her?
6: Gøy.
7: Gøy og tungt.
5: Hva så tungt?
7: Og tungt med hele dressen og litt for stor.
4: Og dette ikke den eneste fysiske øvelsen for dagen. I Honningsvåg måtte ungdommen bryne seg på hjerte- og lungeredning. Stoppe blødning.
8: Å, der kommer masse! Kjempebra!
4: Og slukke brann.
9: Vi har gjort brannmannslukking.
10: Det var kult.
11: Det var kult.
5: Var det tungt å holde i den og ble sånn tjukke stråle?
10: Ja, det var ganske tungt.
4: Kurset skal gjøre de unge fiskerne trygge om en nødsituasjon skulle oppstå i båten. Det syns prosjektleder i Nordkap-regionen Næringshage, Kristine Gamst-Vittika, viktig.
12: Dette jo et spesialtilpasset sikkerhetskurs som vi har fått ordnet gjennom Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter. Så det ikke et sånt offisielt godkjent eller sertifisert kurs, men det et minikurs på 4 timer. Og det det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
4: Og i år det rekordmange ungdomsfiskere fra Måsøy og Nordkapp som påmeldt. Tilsammen det hele 80 stykker.
12: Det har alltid vært en økning, og det som veldig gøy, det egentlig at det alltid blir en økning på jentesiden. Så det minst like mange jenter som gutter, så det synes vi kjempeartig.
4: Og noen som har bestått sikkerhetskurset og begynt i sommerjobben som fisker, 13-åringene Frida Merret Falk og Sara Vibeke Isaksen.
13: Det veldig, veldig gøy. Jeg blir litt sånn kjøsikk, men... Det går fint.
4: Og til tross for litt uggenheite på havet, finnes der et par fordeler også.
5: Hva det beste med å være på sjøen?
13: Veilam og Nina, og veilam og Sara.
14: Veilam og Nina, og veilam og Frida, og pengene.
4: På andre siden av kaja har Isak og Torbjørn fått på seg tortøy. Med velbestått sikkerhetskurs, gutta klar for en sommer på sjøen sammen med fedrene sine.
5: Føler dere klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
11: Ja.
13: Ja, blir litt mer panikket det nå, men det skal man være klart.
5: Og det fiskere dere lyst til å bli på sikt, eller?
13: Ja, se hvor gøy det blir nå i sommer da.
11: Få se hvor mye tjener.
3: Reporter her var Stine Longva Veddegjære, og ungdom i Oslo som har sommerjobb på gård skal du få møte i Nyhetsmorgen etter at klokka har blitt 8. Nå klokka 7.44, og 1450 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela. USA og Iran har angrepet hverandre gjennom helgen. De møtes til et nytt forhandlingsmøte i morgen.
15: The president's patience isn't going to last forever.
3: Og i Nyhetsmorgen i dag har du også hørt at

0: Stortingsrepresentantene gir seg selv mer å gjøre, en femdobling av forslag I perioden som nettopp over, sammenlignet med den I 2011-2012.
1: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det å stemme over en masse saker som dømt til å bli stemt ned uansett.
0: Barnevernansatte ikke godt nok beskyttet mot vold, det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet, som det blir mer om I Nyhetsmorgen. Men nå Bjørn Myklebust klar med Politisk kvarter.

0: Nye trusler mot NATO fra Putin. Nye trusler mot NATO fra Trump. Kringsatt av fiender går alliansen mot et nytt skjebnemøte. Så vil noen her i studio kanskje innvende at det er å gå for langt å inkludere Donald Trump i det som kan beskrives som fiender av NATO. Men han har tidligere truet med å trekke USA ut av NATO, og i forrige uke kom nye trusler om å ikke hjelpe allierte som blir angrepet. Få vil protestere på at Putin er en fiende av NATO. Ifølge The Guardian melder latvisk etterretning om at Russland kan forberede militære provokasjoner mot de baltiske landene eller mot Polen, altså mot NATO-land. Og neste uke er det NATO-toppmøte i Tyrkia. Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson fra Arbeiderpartiet. God morgen.
1: Riktig god morgen.
0: Jeg tror ikke regjeringen bruker skjebnemøte om det som skal skje i Ankara om en uke, men forstår du hvorfor andre gjør det?
1: Jo, på sett og vis. Alvoret sikkerhetspolitisk vi står overfor, må vi tilbake til 2. verdenskrig for å finne noe sammenlignbart. Tryggheten for landet er det viktigste for denne regjeringen. Det er derfor vi satser så voldsomt på å bygge opp forsvaret i alle deler av landet. Og forsvarsalliansen vi har vært en del av siden den ble dannet i 1949, er fremdeles verdenshistoriens mest vellykka forsvarsallianse. Ja, det har vært en del turbulens, men da er det viktig og nyttig å kunne møtes i toppmøte i NATO nå til uka.
0: Leder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Hvorfor er dette et viktig møte?
2: Det er et viktig møte fordi vi står i en ekstremt krevende sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Det er viktig at allierte møtes, og også på det nivået som et toppmøte da er. Samtidig så er det jo veldig få indikasjoner på at Russland har endret sine strategiske mål, enten det gjelder krigen i Ukraina eller det gjelder Vesten i Russlands trusselbilde. Og det betyr jo også at de diskusjonene NATO skal ha, både på toppmøtet og mellom toppmøtene, er viktige for å videreutvikle både forsvarsplaner og tankegang rundt det mer langsiktige.
0: Du la merke til at det var lagt opp til et veldig kort møte. Hvorfor skal vi legge merke til det?
2: Det er jo interessant å merke seg at selve møtedelen av toppmøtet ikke varer mer enn 3-4 timer. Jeg legger også merke til at både Trump selv og andre har påpekt at det er bra at toppmøtet er i Tyrkia hos hans venn Erdogan, fordi det gjør det enklere for han, eller mer sannsynlig at han da møter opp. Og dette kommer jo litt på halen av at flere ministermøter, både utenriksministermøter og forsvarsministermøter, har gått uten deltakelse fra de amerikanske ministrene. Det er svært uvanlig. Så skal man ikke legge for mye i det, fordi det militære samarbeidet i NATO med USA går veldig godt. Og det er ingen endringer eller indikasjoner på at amerikanerne mister interesse for det militære samarbeidet, og det er jo fordi dette også er i klar amerikansk egeninteresse. Men signalene som sendes er altså litt annerledes enn realiteten på bakken, og det er jo et mulighetsrom eller en endring som Russland selvfølgelig velger å utnytte militært og politisk.
0: Men hva var poenget med det korte møtet da?
2: Det korte møtet er jo tenkt for at Trump skal være til stede hele veien, og at han ikke da skal være til stede litt av møtet og så dra igjen.
0: Vad Petersson, hvorfor har Russland interesse av det som kalles militære provokasjoner mot NATO i øst, som The Guardian har skrevet om?
1: Russland utgjør den største trusselen mot Norge og NATO, men vi ser ingen umiddelbar fare, risiko for angrep på Norge eller NATO-land. Men det er Russland som nå har vært involvert i angrepskrig mot Ukraina, som nå har vært lenger enn både Russlands deltakelse i 1. verdenskrig og Sovjetunionens deltakelse i 2. verdenskrig. Det pågår en, i mangel av bedre ord, hybridkampanje mot vestlige NATO-land. Sabotasje, etterretning, cyberangrep og så videre, og så videre. Det skjer parallelt med den brutale krigføringen i Ukraina. Nå er heldigvis Ukraina på et bedre sted enn det har vært på veldig lenge, både militært, politisk og økonomisk. Det er veldig bra. Det skal dette NATO-møtet også brukes til. Men Russland kan vi ikke flytte noe sted. Vi kan ikke velge vår egen geografi. Dette må vi forholde oss til også etter en forhåpentligvis våpenstillstand, fredsslutning i Ukraina.
0: Men de kriger mot Ukraina, hva er det de håper å oppnå ved å pirke inn på NATO-land i øst?
1: Ja, det må du gjerne spørre Putin om selv. Men det vi ser at det en langvarig russisk interesse om å prøve å så splid I NATO-samholdet. Ja, heldigvis har vi vist at vi klarer å stå sammen. Vi forventer at når vi møtes igjen til NATO-toppmøtet, så kommer det til å være en klokkeklar bekreftelse av artikkel 5-forpliktelsen, en for alle, alle for en. Det står fremdeles, og det selvfølgelig også Norge forpliktet til.
2: Ja, det jo egentlig to mål Russland har med denne type hybrid krigføring eller krigføring I gråsonen. Det ene jo selvfølgelig å viske ut ytterligere skille mellom krig og fred, og det kan jo føre til at det blir vanskeligere for NATO å ta beslutninger. Det vil jo være en stor seier for Putin om det ble sånn at Russland klarte å skape så mye tvil I beslutningsprosessene I NATO, at NATO ikke ble enige om hva responsen på for eksempel et cyberangrep, spionasje, sabotasje skulle være. Det andre å undergrave støtten til Ukraina fra vestlige land. Det at veldig mange vestlige land, selv om det nå litt hva skal vi si, diskusjoner og litt ulikhet I støtten til Ukraina økonomisk og militært, så jo bildet likevel at det sterk støtte til Ukraina. Det ønsker ikke Russland. Og en måte å forsøke å undergrave den støtten på å enten angripe baltiske land og andre europeiske land, ikke nødvendigvis direkte militært, men med påvirkningsoperasjoner, cyber og andre måter for hybrid krigføring, og på den måten signalisere til landets befolkning hvilken kostnad det har å støtte Ukraina, og på den måten også skape politisk uro og et visst opprør mot disse landenes regjeringer. Så dette har to formål, og begge deler kan jo gjennomføres med relativt enkle midler sett fra russisk side, og sånn sett være med lav risiko, men potensielt stor politisk effekt for Russland.
0: Så nevnte jeg for dere før sendingen her at det kom en melding I morges om at Putin åpner for nye fredsforhandlinger når USA ferdig I Iran. Dere virket ikke veldig overbevist og imponert, var det bedre sånn?
1: Dette jo på sett og vis et slags spill om å vinne Trumps gunst og ikke fremstå som den som står I veien for fredsforhandlinger. Realiteten på bakken nå at ukrainerne, som jeg var inne på, på et mye bedre sted enn det har vært egentlig på veldig mange år. De har nå, om ikke overtaket, som et helt annet sted militært. Vi ser bilder av at de makter å slå ut reelt militære mål langt, langt inn I Russland. Det Ukraina, som I over et år har sagt at de rede til en umiddelbar betingelsesløs våpenhvile. Det det vil ikke Putin gå med på. Det ville vært et naturlig neste steg, og så kan man forhandle videre derfra. Jeg tror vi ikke skal legge for mye vekt på Putins mulige utspill. Det handler nok veldig mye om å manøvrere seg om for Trump og Trump-administrasjonen.
2: Ja, jeg deler den vurderingen at dette ikke et oppriktig ønske om fred, sannsynligvis. Dels har vi hørt noe av det samme før, men dels det ingenting, hverken I etterretningsinformasjon eller annen informasjon, som tyder på at Putins strategiske mål for Ukraina-krigen endret. Det handler om at Ukraina må oppgi både sin selvbestemmelse, sin suverenitet og landområder Russland har tatt. Det ikke aktuelt for Ukraina. Det som skjer nå jo at Ukraina kan komme til eventuelle forhandlinger på et senere tidspunkt med en styrka posisjon, fordi de nå både har en bedre posisjon på bakken, og fordi Russland under press både økonomisk, militært og politisk. Og det som skjer internt I Russland nå jo en interessant side av dette, hvor det mer åpen kritikk enn det har vært tidligere mot krigen. Putin har jo I stor grad klart å holde denne krigen unna det som den offentlige diskusjonen, og særlig også fordi de fleste soldatene har blitt hentet fra mindre steder og byer, og ikke fra hovedsteder og store byer. Men nå begynner krigen å merkes veldig mange steder, både økonomisk og fordi familier mister soldater. Russland mister jo I størrelsesorden 30 000 soldater hver eneste måned. Det altså enten folk som drepes eller blir hardt skadd, og det begynner jo nå å virke også inn I det russiske samfunnet på en måte de ikke har gjort før. Men jeg tror ikke det på kort sikt kommer til å endre de strategiske målsetningene for Russland.
0: Hvordan skal resten av NATO håndtere Trumps trusler om å ikke hjelpe andre allierte I en krise, fordi han da savner hjelp I krigen mot Iran?
1: Vi ser jo at Trump og administrasjonen Trump selv, faktisk I sterkere grad enn forrige gang var president, har forpliktet seg gang på gang til artikkel 5, en for alle, alle for en. Og så må vi også forstå hva som ligger bak her. Det nok et...
0: Han snakker vel litt ut av begge munnviker her?
1: Det gjør han, men det litt grunnleggende denne dype amerikanske overbevisningen, budskap om at Europa må gjøre mer for eget sikkerhet. Det gjør vi. Tallene NATO publiserte om for I fjor viser at vi på et helt, helt annet sted. 2014 brukte Norge 1,54% av vårt BNP på forsvar. Nå bruker vi 3,35%. Det var I fjor. Et helt annet sted. Norge bruker mer på forsvar per innbygger og som prosent av vårt BNP enn det USA gjør faktisk. Som igjen har sammenheng med det vi opplever av signalet fra Trump-administrasjonen, at de allierte Europa som gjør hjemmeleksene sine har ingenting å frykte. Det gjelder Norge, det gjelder alle andre land som grenser mot Russland. Men NATO sterkest når vi makter å stå sammen, og det håper vi kunne bruke det toppmøtet til uka I Tyrkia til.
0: Så vi hører hva andre land som ikke har lommeboka til Norge, hva de sier om 5%-målet på toppmøtet. Gro Holm, utenrikskommentator I NRK, god morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan vurderer du situasjonen til NATO nå, på vei inn I det jeg ser, hvertfall beskrives som et skjebnemøte?
2: Jeg tror at de største endringene allerede på en måte har skjedd. Altså et hvert NATO-toppmøte nå spennende. Det spennende å se hvor dedikert Trump til NATO, om han vil plutselig forlate møtet som Eriksen Sørede var inne på. Men det største har skjedd, nemlig at det har gått opp for europeerne at sikkerhetsgarantien ikke så sikker, den amerikanske sikkerhetsgarantien, og at de må ruste opp mer selv og ta mer ansvar for europeisk sikkerhet. Og så det selvfølgelig dette Iran-spørsmålet. Hva kan Trump få de andre NATO-allierte med på å si I slutterklæringen fra møtet? Den under utarbeidelse, ofte så skrives det jo helt til siste slutt. Så det vel et spenningsmoment sett fra Trumps side, men ellers så tror jeg ikke det blir ikke noen revolusjon på dette møtet.
0: Så ser det som alle ganske enige om at Europa må stå mer på egne ben, men hvor lett det å samle Europa som da svar på at USA ikke lenger vil ta like stort ansvar?
2: Ja, altså, man har jo vedtatt noen felleserklæringer og sånn, og I prinsipp enige om å styrke forsvarssamarbeidet, men når det kommer til praksis, så jo ikke dette så lett, blant annet for at det ulike både politiske interesser og industrielle interesser. Franskmennene vil jo gjerne dominere litt både politisk og industrielt, kan du si, når det gjelder europeisk forsvarssamarbeid, så for eksempel samarbeid om kampfly mellom Tyskland, Frankrike og Spania, det har ikke gått så bra til nå, man har liksom ikke kommet I mål med det, og så da velger andre å gå rundt franskmennene for å prøve å få det til. Tyskland mer samarbeidsvillig. Så noen mer villige til å bidra enn andre, og her selvfølgelig også britene med, så vi snakker ikke bare EU, og Norge med. Men det ikke så lett I praksis, og det særlig når det kommer til dette, hvem skal bestemme retningen, og hvem skal få ordrene fra forsvaret.
0: Hvordan vurderer du hva slags trussel Russland mot NATO?
2: Der det jo ulike meninger. Altså, en ting at det pågår hele tiden en krigføring med andre midler, en hybrid krigføring. Den jo I gang. Det ikke noe som starter nå mot Polen og Latvia eventuelt, som vi har lest I Guardian det siste. Men at det skal gå så langt at det utløser noen artikkel 5, der deler jeg synspunktene til Finlands president Alexander Stubb. Det tror jeg ikke Russland tar sjansen på nå.
0: Men hva Russland, hva mener du Russlands grunnleggende motivasjon?
2: Altså, jeg tror nok den dobbeltsidig. For det første så det jo et evig tema I russisk utenrikspolitikk, og det det vært gjennom fra tsarimperiet til via Sovjetunionen og til nå, det å forsvare den vestlige flanken som Russland bekymret for. De har vært angrepet fra vest av svenskene, av Napoleon, så av Hitler-Tyskland, og de oppriktig redd for det flate, stort sett flate landskapet som ligger vestover mot Europa. Og sånn at der tanken at de trenger en buffer. Men I tillegg til det så har de fått på toppen en president Putin som ekstremt opptatt av historie, det sier folk som kjenner han, og mener at Ukraina og Belarus egentlig en del av den store slaviske russiske staten.
0: Takk Roholm, takk Ine Eriksen Søreide og takk Eivind Vad Pedersen. Neste uke det toppmøte I NATO I Ankara. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast I dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn I barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo I Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre I Persiabukta igjen I helga, skal det bli et nytt møte allerede I morgen. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
4: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
5: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
4: The president's patience isn't going to last forever.
5: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen I morgen I Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
3: Det sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Etter jordskjelvet I Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk I live. 10.000 fortsatt savnet, men som lag 1.500 bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og I tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Boliger, arbeidsplasser og skoler I Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren I Verdens helseorganisasjon, WHO. Bare den siste uka kan flere enn 1.300 dødsfall knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500.000 mennesker verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Og en kvinne I 30-årene mistet livet I en badeulykke I Skien sent I går kveld. Vitnet varslet politi da de ikke lenger så en person I vannet. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som I stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen I Kristiania.
6: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før. Og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
3: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: God mandagsmorgen, klokka 7:03. Dette Nyhetsmorgen.
1: USA og Iran har skutt mot hverandre i Persiabukta igjen i helgen, men ifølge kilder skal møtes til samtaler i morgen.
0: Iran ute av fotball-VM. Dette var ikke fair play, sier kaptein.
1: Lystgass, fritidsordninger og besøksavgift i turistkommuner, hva har det til felles? Jo, en del av alle de nye lovene som trer i kraft 1. juli.

0: Garderobesangene fra VM fyller opp hitlistene. Petra Marklund er tilbake, og vi skal få oppskriften av hva er det egentlig som skal til for å lage en slegere.
1: Nyhetsmorgen med Marte Kåse Arntzen og Ugo Fermariello.
0: Irans VM-reise er over med 1-1 i kampen mot Egypt på lørdag. Etter en lang varsjekk så fikk det iranske laget målet sitt annullert. Og det var med blandede følelser de forlot dette mesterskapet, for USAs behandling av laget har vist at vertslandet ikke klarer å holde sport og politikk adskilt.
2: It's a disaster World Cup. It's a disaster. I mean FIFA. They have to solve every problem here, but unfortunately they couldn't solve since the beginning.
3: Dette VM en katastrofe. FIFA, som ansvarlig, burde løse alle problemene her. Men FIFA har ikke kunnet løse noen ting. Det sa den iranske landslagsstjernen og kapteinen Mehdi Taremi i helgen, før den siste kampen mot Egypt. Iran spilte 1-1 mot Egypt lørdag, men fikk det ene målet sitt annullert etter en lang varsjekk. Dermed Iran ute av VM. Men hovedproblemet til Iran var at flere i VM-troppen deres ikke fikk visa til USA, og at spillerne ikke fikk overnatte i USA, men måtte bo i Mexico. For hver kamp måtte de fly inn til USA på morgenen og fly ut om kvelden. USA inviterte hele verden til VM-fest, også Iran. Landet president Donald Trump gikk til krig mot i vinter.
2: Mr. Infantino came to our changing room first game and he said...
3: FIFAs president Gianni Infantino besøkte de iranske fotballspillerne i garderoben deres etter den første kampen og lovet å hjelpe laget. Men FIFA-sjefen fikk ikke beveget amerikanske myndigheter. Dermed stilte Iran med et stort handicap foran hver kamp. Laget satte riktignok pris på de gjestfrie meksikanerne.
2: We love them, but as a professional players, professional competition, it's not right. Yeah?
3: Men for profesjonelle spillere bør VM være en profesjonell konkurranse, ikke sant? Vi fikk ikke den hvilen vi trengte, og det ikke rettferdig, sa kaptein Taremi på en pressekonferanse. Ja, alt var vanskelig. 15 i laget vårt hadde visaproblemer, og vi kom frem bare 15 timer før kampstart, så dette var ikke fair play, sier generalsekretæren for det iranske fotballforbundet. Men i den meksikanske byen Tijuana syntes innbyggerne det var stas med det iranske landslaget. Dette var noe helt nytt for oss, å få støtte et utenlandsk landslag og skape brorskap mellom oss og dem. Så vi takknemlige for at de har bodd her hos oss, sier Ernesto González, som blitt supporter for det iranske landslaget, til Reuters.
0: Utenriksreporter Sissel Wold hadde laget denne saken.
1: Og bakteppet for denne situasjonen som oppstod under fotball-VM er jo selvfølgelig krigen mellom USA og Iran. I helgen har partene igjen angrepet hverandre, det handler om Hormuz-stredet, og likevel planlegges det et nytt møte allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kanskje kan reddes.
4: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it.
5: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
4: The president's patience isn't going to last forever.
5: Men også at tålmodigheten begrenset.
4: They need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the
5: USA og Iran i gang med en 60 dagers periode der de skal sluttføre forhandlingene om en avtale som ender krigen. Det bare en uke siden USAs vicepresident J.D. Vance kom tilbake hit til Washington etter samtalen med iranske forhandlere. Angrepene i helga, der Iran angrep et tankskip, USA svarte med bomber mot iranske mål, og Iran svarte igjen med et angrep mot USAs allierte, kan tyde på at partene har forskjellig oppfatning av intensjonsavtalen. Ifølge nettstedet Axios har det vært mer våpen enn hvile i det siste, noe som har satt fredsprosessen i fare. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet. Ifølge intensjonsavtalen og den amerikanske siden, så skal skip få kunne passere trygt gjennom det smale havområdet mellom Iran og Oman, mens iranerne mener de skal ha kontroll over trafikken.
6: Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating...
5: Det 4 måneder siden president Donald Trump valgte å angripe Iran sammen med Israel, fordi han mente det var en umiddelbar trussel mot amerikanske interesser. Rett før han tok helg, fortalte Trump journalister i Det Hvite Hus at USA kan komme til å svare hardere dersom Iran fortsetter å bryte våpenhvilen.
7: Will they face any consequences?
8: You'll find out.
5: Det fortsatt minst 2 budskap som sendes ut herfra. Det ene diplomati, det andre militærbruk.
4: Where we'll continue to militarily if needed take down their infrastructure that they're trying.
5: Morgendagens møte gir et tydelig svar på om våpenhvilen kan reddes, om partene klarer å bli enige om hvordan skipstrafikken skal foregå gjennom Hormuzstredet. Før krigen så var ikke skipstrafikken et problem, men nå har Iran brukt stredet som sitt kanskje sterkeste kort. Anders Tvegård, Washington.
0: Og vi zoomer jo ofte både ut og inn her i Nyhetsmorgen. Nå skal vi virkelig helt innerst inne. Det skal handle om skelettet vårt. For stadig flere nordmenn blir benskjøre, selv om sykdommen kan forebygges med enkle midler. Etter et komplisert brudd så fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
9: Så vil jeg gjerne at du stikker den nederste armen din inn her.
10: Vi på revmatologisk avdeling ved Drammen sykehus. Her får Kristin Reine målt sin egen bentetthet. For 4 måneder siden pådro hun seg nemlig et komplisert brudd i beinet. Da fikk hun samtidig en overraskende diagnose. Hun var alvorlig beinskjør.
9: Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør. Jeg fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks. Kan man få brudd bare man snur seg i senga når man har sånn beinskjørhet grad 4 som jeg fikk da?
10: Og hun ikke alene. Beinskjørhet en av de store folkesykdommene i Norge, og det særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
11: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
10: Forteller overlege og revmatolog Tove Borgen. Hun frykter en bølge av nye pasienter i årene som kommer.
11: Det jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så er det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose er jo et stjerneeksempel på hvor viktig det er å kunne forebygge, fordi vi har god behandling som ikke koster flesk.
10: Ifølge overlegen behandlingstilbudet for benskjørhet i Norge blant de dårligste i hele Europa, til tross for at svært mange får sykdommen. Nå etterlyser hun et krafttak for å forebygge lidelsen.
11: Det en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
9: Man bøyer hofta di, så knærne kommer fram på kanten i 90 grader.
10: For Kristin Reine har behandlingen allerede gitt resultater.
9: Jeg skal sette 2 spreter, en i hvert lår, en gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen.
10: De siste månedene har motorsykkelen stått parkert i garasjen. Nå ser hun frem til å kaste krykkene og tilbringe sommeren på 2 hjul.
12: Yes! Det jo bare helt ærlig.
0: Helsedirektoratet jobber med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle benskjørhet, og de skal være på plass til neste år. Reporter her var Jan Erik Viltil.
1: I overmorgen det 1. juli. Alle gleder seg, ikke minst fordi mange nye lover trer i kraft, og noen endringer strammer til, andre slipper opp, og reporter Håkon Haugsbø, hvordan vil vi merke de nye og endrede lovene?
13: Det kommer helt an på om du tilreisende turist, et småbarn, enslig forsørger eller huseier, eller om du, Gud forby, skulle ruse deg på lystgass. Altså den gassen som kan gi en kort og rask kjensle av eufori og glede, men som også kan være livsfarlig. Den finnes jo til dømes i krem på boks, og den finnes til industriell bruk, og vi vet at unge, og vi får si uvitende, har brukt den til å ruse seg. Derfor blir det nå fra onsdag forbudt å selge lystgass til personer under 18 år.
1: Nå har vi lært det, men nå det jo for sent snart. Så kommer det altså en ny skatt.
13: Ja, det vil si det kommer en åpning for en ny skatt, nemlig at kommunene nå kan kreve inn turistskatt. Den har jo mange av oss betalt som turister i andre land, og her hjemme har det vært en heit debatt om kommuner som har mye turisme og som opplever hardt press på lokalsamfunnet, skal få kreve turistene for penger. Nå kan de kommunene som vil det kreve et såkalt besøksbidrag. Campingturister slipper unna, men de som kommer med cruiseskip kan måtte, hvis kommunene vil, betale inntil 3% skatt. Eller besøksbidrag, da, som styresmaktene har kallet det. Det høres jo litt mildere ut.
1: Og så er det enslige som merker lovendringene, og småbarn, selv om de ikke er med på å vedta dem, merker konsekvensene av loven.
13: Ja, på den måten at alle barn i småskolen fra første til tredje klasse nå får rett på 12 timers gratis skolefritidsordning i veka. Og det betyr at alle kommunene nå må ha stort nok SFO-tilbud til alle sine små innbyggere. Og de foreldrene som hadde nær sagt enten de vil eller de skulle ende opp som enslige forsørgere, vil oppleve at retten til stønad blir strammet inn. Dette gjelder den såkalte overgangsstønaden. Den er det færre som får fra onsdag. Og så kan vi jo avslutte med en gladmelding til huseigere som vurderer å legge solcellepanel på taket. Det slipper de nå å søke kommunen om lov til, og det samme gjelder etter isolering av hus som har vært søknadspliktig. Så lova gir og lova tar, kan vi si.
1: Takk for konklusjonen, Håkon Haugsbø. Lovendringene trer i kraft onsdag 1. juli.
0: Nyhetsmorgen, klokka er 7:15.
1: Det er 5 ganger så mange avstemninger på Stortinget sammenlignet med for få år siden, og det er representantenes egne forslag som står for økningen.
0: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag.
1: Golfspiller Victor Hovland var hårfint unna sin 8. seier i PGA-turneringen i Connecticut i USA. Han spilte mot verdensstjerne Scottie Scheffler, og i dag møtes de til omspill.
0: Dødstallene stiger i Venezuela etter de 2 kraftige jordskjelvene forrige uke. NRK er på plass i et område som er hardt rammet.
8: Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
14: Det tennes lys, og folk ber ved et av områdene i den venezuelanske hovedstaden Caracas, som ble rammet av 2 kraftige jordskjelv onsdag. Til nå er over 1400 mennesker bekreftet omkommet, 50 000 mennesker ifølge FN fremdeles savnet. Utenriksreporter Kjersti Strømmen besøkte ruinene av en sammenrast blokk i Caracas. Fortsatt letes det intenst etter overlevende.
15: Bak meg her så er det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet, og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene.
14: Det nå over 4 døgn siden jordskjelvene inntraff. Det ekspertene kaller det gyllene vinduet har passert. De første 72 timene for å finne overlevende. Håpet blir mindre for hver time. Likevel finnes det lys i mørket. En mor og hennes 9 måneder gamle baby ble reddet ut av en sammenrast bygning. En 11 år gammel gutt ble reddet ut fra ruinene 3 dager etter skjelvet. NRK har møtt Internasjonale Røde Kors som bidrar med hjelpearbeidet.
16: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene i drift, og havnene i drift.
14: Også EUs medlemsland sender nødhjelp til Venezuela. 5 millioner euro, tilsvarende rundt 57 millioner norske kroner, sendt for å bistå i redningsarbeidet. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene, og hvor hjelpen trengs mest. Da NRK satt på flyet til Venezuela, sendte flyselskapet Copa Airline denne hilsen til det venezuelanske folk.
17: Estimados pasajeros, a quienes hoy viajan a la bella
16: Til dere som I dag reiser til vakre Venezuela for å være sammen med sine kjære. Til dere som bærer I hjertet smerten av et tap. Ønsker vi dere styrke, håp og en reise full av visshet om at dere aldri vil være alene.
15: Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene et lite stykke under raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase I dagene som kommer.
0: Du hørte stemmen til Kjersti Strømmen der. Hun på plass I Caracas. Brage Verse Guttormsen og Haldor Asvald hadde også laget denne saken.
1: Rundt omkring I verden hitlistene preget av for eksempel amerikanske Olivia Rodrigo eller de sørkoreanske guttene I BTS, men I Norge da det VM, VM og VM. Halvparten av Norges 10 mest spilte sanger på Spotify VM-låter, men nå det nok, mener flere musikkritikere.
18: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene I Norge den siste uka, utgjør VM-låter halvparten, og vikingblodet renner hele veien nedover topp 50-lista.
19: Å høre på norske hitlister for tiden, det jo litt det samme som å gå I butikken. Og jeg vil ikke ha den der forbannet VM-salaten, og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
18: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som musikkanmelder I NRK P3.
19: Det åpenbart at de store plattselskapene har konkurrert om å få den VM-låten, altså den største VM-låten.
18: Og et hopetall norske artister har prøvd å få en del av VM-kaka med nye fotballlåter. Men ikke alle når helt til topps. Den siste uka det rødt, hvitt, blått, vikingblod og sammen for Norge som mest spilt av VM-låtene.
19: Jeg tror jo de slår den fordi at de til dels også vekker noe liksom primalt I oss. Noen av disse låtene her spiller jo på melodier som vi kjenner til fra før, som kanskje taler også veldig mye til de største sjangerene I landet for øyeblikket. Festmusikken.
18: I tillegg til de nye VM-låtene, som blitt lansert I stor skala, har også eldre hits klatret opp på topplisten igjen. Også Tor Martin Bø, som anmeldt flere VM-låter for VG, synes det nok VM-musikk nå.
20: Og ja, for lenge siden har jeg fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som har lagt en VM-sang. Så jeg tror kanskje det bare meg og deg som ikke har lagt en VM-sang I Norge nå. Dette måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
18: Men musikkanmelderen tror særlig låten Vikingblod vil holde koken en god stund til.
20: Hvis Norge med I fotball-VM I 2060, så tror jeg nok at det fremdeles kommer til å synge på Vikingblod. Det jeg seriøst bekymret for at den kommer til å holde seg.
1: Reporter Astrid Johanne Sørnes.
0: Hans Seiner Henriksen, du førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap. Velkommen til Nyhetsmorgen.
21: Takk for det.
0: Nå det mange som tenker at her skal jeg tjene penger hvis Norge skal være med I fotball-VM neste runde også. Skrive en hit. Hva må til for at en låt skal bli en hit?
21: Nei, det jo litt ulike ting som kan få det til å bli en hit. Da. Men hvis du skal snakke om et oppskrift på hvert fall fotballsanger, så på en måte kluet at du har et godt refreng eller en god hookline. Noe som godt å synge på, og noe som lett å delta I. At du skal måtte bli litt sånn beruset av å synge det refrenget når du kommer dit.
0: Litt sånn som roinga vi driver med om dagen, egentlig, da?
21: Altså, roinga et godt eksempel på deltakelse. Ikke sant? Alle kan delta. Du trenger ikke å treffe rytmen engang. Liksom, hvem som helst kan sette seg ned der og være med på det. Og samtidig så det en sånn oppbygging da, til at det går fortere og fortere, så du får en sånn der berusende. Når du så fotballlandslaget vårt etter Senegal, og det gjorde det, og så var liksom reiser de seg opp, og yeah! Så det et veldig bra sånn oppskrift på hvordan du kommer opp mot et refreng på en låt. Da. Men da det liksom, det refrenget skal jo være der. Da.
0: Det må, ja, for da må man ikke skuffe når man kommer dit.
21: Nei.
0: Hva i dine øyne den fotballlåta som et best eksempel på dette gjennom tidene?
21: Ja, jeg ikke noe spesielt sånn Shakira-fan, men jeg må gå tilbake til Sør-Afrika og hennes låt Waka Waka, This Time for Africa.
0: Det var litt Waka Waka der. Hvor viktig er det at vi skjønner det som synges?
21: Nei, det ikke så veldig viktig. Og det, altså, hvis du ser på de norske sangene, så det jo utrolig mye klisjéer og også ganske mye upolitiske rare greier. Men i denne sammenhengen her, så ikke det så viktig. Det viktigste at det gøy og at det gøy å delta i det. Og det jo liksom sånn generelt som det handler om musikk, da, at det en kroppslig opplevelse rundt lyttingen. Vi skal ikke sitte stille og lytte.
0: Man har lyst til å lene seg inn i det, på en måte.
21: Ja, hvis du drar på fotballkamp med klanen, eller du står der, du må stå. Ikke sant? De synger hele tiden. Og da det ikke noe vers-refreng. Da det bare sånn korte, enkelt rop, strofer, korte sanger.
0: Og en klassisk poplåt, hvis vi skal litt bort fra disse VM-låtene, hvordan den bygd opp?
21: Nei, det veldig forskjellig, men hvis du skal ha en klassisk, så det jo det å lage dynamikk, da. Altså, skal du ha en fantastisk låt, så har du liksom Nirvana, Smells Like Teen Spirit, som har en ekstrem dynamikk fra løft, ikke sant, at du blir løftet opp og sluppet ned på gode måter, at det liksom en slags reise, hele låten en slags reise, hvor du får kjenne på det dynamiske drar deg liksom, opp og ned, og det, ja.
0: Nå snakker du om en låt som kom lenge før Spotify. Det var ikke noe naken baby fra Nirvana den gangen. Har det endret seg noe, disse hittene, etter at vi fikk strømmetjenester?
21: Det litt vanskelig å si, for det så utrolig mye musikk som figurerer. Men det klart at lyttingen vår blitt litt annerledes. Så før i tiden, det var liksom, det fordeler og ulemper da. Altså, jeg husker at jeg ofte liksom irriterte meg over de låtene jeg ikke kunne skippe på vinylen, fordi jeg ikke hadde lyst til å høre på de. Og det kan du gjøre, ja.
0: Ja, nå det enklere å hoppe i det. Vi tar med en fotballlåt til på slutten, vi. Det var alt for Norge, Hans Steiner Eriksen. Hva det som gjorde den så populær?
21: Nei, altså jeg var på Ullevål på første kampen Norge spilte mot Irak, og da spilte de den live. Og den har jo nettopp det, at det et litt sånn daft og kjedelig vers, og så bygger den seg veldig opp til et sånn klisjépreget refreng, som lette klisjépregete setninger, som lett å synge på, og det gode å synge. Det ligger godt i munnen også, og det viktig. At det godt å synge.
0: Bønna fra Nord, da?
21: Bønna fra Nord enda kulere sang. Det jo Dum Dum Boys, egentlig. De ga den jo ut under navnet Razor, og de spilte den, jeg var på Tons of Rock på onsdag, da spilte de den og sa det var en cover. Men det jo de som har laget den, og det jo en rocka, veldig kul låt. Jeg hørte på Senegal, så virket som det spilte den når Norge skårte mål. Og den jo også en sånn der, yeah, låt som har en rocka, tøff, berusende opplevelsesdimensjon på refrenget.
0: Så begge de to kommer vi sikkert til å ha med oss videre, Hans Steiner ja. Eriksen, førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap. Tusen takk for at du kom og forklarte hva som skal til for å lage en hit.
21: Jo, ja.
1: Færre studenter fullfører studiene sine i utlandet, det viser tall fra Lånekassen. Det siste året var det 13 000 som fikk støtte til å ta en universitetsgrad utenfor Norge. Ikke på 15 år har det vært så få. 22 år gamle Rikke Hauge Aksland har en fersk bachelorgrad i psykologi fra London, men så har hun også 900 000 kroner i studiegjeld.
2: Jeg skal ikke legge noe skjul på det. Det er absolutt, jeg har mer lån enn flere av vennene mine.
3: Følte du det var dyrt å studere og bo i London?
2: Ja, det var det jo uten tvil. Altså, både kroner er svak og pundet er mye høyere, og det er skolepenger som blir betalt.
22: En tredel av Rikkes lån blir omgjort til stipend når graden er godkjent. Rikke fulgte drømmen om å bo utenlands da hun flyttet til London, og det vil du aldri ha vært foruten.
2: Jeg vil oppleve og se noe nytt, og på en måte ja, se litt mer av verden, og så vil jeg bli skikkelig selvstendig og utvikle meg selv. Bare være veldig klar for en ny utfordring.
22: Utenlandsstudenter har i snitt 810 000 kroner i gjeld etter endt utdanning. Til sammenligning har studenter i Norge 480 000. Det kan få konsekvenser for hva man får i boliglån.
4: Det är nog lite avhängigt av vilken utbildning du har tagit för det det banken ofta ser på vi har bara vad ser framöver vilken yrkesutbildning har de och vilka intäktsförhåll kan vara så det kan variera väldigt.
22: Det säger markets- och partneransvarlig Terje Hamre i Norsk Familjeøkonomi AS. Både direktoratet för högre utbildning och kompetens och studentorganisationen ANSA menar det är ekonomiska grunder till att färre väljer en grad i utlandet.
6: Det är blivit väldigt mycket dyrare att studera i utlandet. Utlandsstudenterna betalar långt mer i skolpengar än det man för exempel gör i Norge. Och vi ser ju att kronan blir svagare och många studenter sliter med att få ändet att mötas och upplever en mer pressad ekonomi i vardagen.
22: Det säger president Maud Alfstad Bjørgum i ANSA. Samtidigt menar både direktoratet och ANSA att utlandsstudenter gör det bra i arbetslivet och har en unik kompetens.
6: Vi menar att norska studenter som har tagit graden sin i utlandet stiller otroligt starkt i arbetsmarknaden. De sitter igen med otroligt många värdefulla erfarenheter och viktig kompetens som vi är helt avhängiga av i Norge.
22: Det är 22 år gamla Rikke glad för att höra. Hur anbefaller också andra att studera i utlandet?
7: Det är ju mer kostnader, det är en risiko. Så är det en upplevelse för livet och det är så man lär mest om andra, om sig själv, hvis man faktiskt hoppar ut i det och gör det själv om det är väldigt skummelt.
1: Rikke Hauge Aksland, rykende färsk bachelor i psykologi från London till vår reporter Rosa Irene Villalobos. Klockan är 8:30 och detta är nyhetsmorgon på en måndag.
0: Oj.
1: Bland överskrifter idag. Kilder säger att det blir nya förhandlingar mellan USA och Iran imorgon.
0: 6400 husstander är utan telefondäckning i Norge.
1: Och två av vår tids mest kända författare fick en lys idé för någon 10 år sedan och därmed skrev Dag Solstad och Jon Michelet 5 böcker om fotboll-VM och det ska vi höra om.
0: Så ska vi också höra om att stortingspolitikerna våra har travle dagar. De har nämligen fremmet 5 gånger så många förslag det sista året sammanlignat med sessionen i 2011-2012. I det sista året så blev det fremmet 273 förslag mot 51 då för 14 år sedan. En forskare menar att dessa förslag ofta har ett populistiskt präg.
23: De fanger opp noe som folk misfornøyd med, eller noe som, ting som folk klager på, men som ofte kan både være dyrt og ineffektivt. Så det er jo ikke, det er vel ikke noe overdrivelse å si at veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
24: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over i Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere.
25: Denne forslaget er forkastet.
24: En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 20 årene stort sett ligget på over 200.
23: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer om oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
24: Han trekker også frem at representantforslagene kan gi medieoppmerksomhet. Dessuten er det også mange rådgivere på Stortinget som kan hjelpe politikerne med å utforme disse forslagene. Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FRP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier at selv om mange av forslagene blir stemt ned, er det en mulighet for partiene å markere sin primære politikk.
26: Men hva gjør det med behandlingen av sakene at det er så mange flere saker?
27: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
24: Raknes mener at representantforslagene kan være virkningsfulle inn mot en valgkamp.
23: Det man ofte gjør, spesielt i forkant av valgkamp, det er jo at man legger inn en serie med forslag hvor man vet at partiet står alene, og litt av poenget er at de andre partiene skal stemme imot. For da kan man gå og si i debatt at vi ønsket mer penger til dette, men det var jo dere mot.
0: Reportere her var Ingeborg Grindheim Slinde og Kajsa Falsen.
1: Det kom en ny rapport idag fra Arbeidstilsynet som viser at ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Blant annet har de funnet ut at 8 av 10 arbeidsgiver ikke har gjennomført en helhetlig risikovurdering. Vi hadde besøk av direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kvernmo, som sier at de ansatte i barnevernet må få det tryggere på jobb.
5: Nå har vi jo gjennomført over 150 tilsyn i barnevernet, og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger for, mot vold og trusler, og det her er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise, og her må arbeidsgiverne gjør en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet.
1: For hva de vanligste utfordringene? Vi vet jo at det har vært drap og det har vært fysisk skade, men jeg vil tro og håpe at det ikke alltid går så, er så farlig hele tiden.
5: Det er absolutt ikke så farlig hele tiden, men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Dere fant blant annet, Ingevild Kvernmo, i Arbeidstilsynet at hos 3 av 10 virksomheter dere kontrollerte, så hadde de ansatte ikke fått den nødvendige opplæring og øvelsen i det å håndtere vold og trusler. Har dere noen forklaring på hvorfor det er sånn?
5: Nei, men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på og der ledelsen er engasjert i dette her og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det er klart at det å øve, det å få opplæring, det er helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
1: Nå er jo denne rapporten helt fersk, altså ikke engang 10 minutter siden den ble offentlig, så jeg vet ikke helt om du har et svar på dette, men ser dere noen forskjell på offentlige kommunale arbeidsgivere og private arbeidsgivere?
5: Nei, vi klarer ikke å se det utifra funnene i rapporten, om det er noen forskjell utifra om det er offentlig, kommunalt eller statlig, men vi ser at her er det en bransje med store belastninger på ansatte, og at det er også store utfordringer i det systematiske arbeidet knyttet til det psykosociale arbeidsmiljøet. Ansatte i barnevernet har høyt sykefravær, står i krevende beslutninger og krevende situasjoner tett på folk, og vi vet at det å ta det psykosociale arbeidsmiljøet på alvor er også viktig i tillegg til håndtering av vold og trusler.
1: Og når det er så mange forskjellige arbeidsgivere, det er kommuner, det er statlige institusjoner, det er private selskaper, stiftelser, hvem skal følge opp det dere har funnet nå?
5: Her er det arbeidsgiverne som har ansvaret. Arbeidstilsynet gjør en jobb for å kontrollere og veilede virksomhetene, men det er arbeidsgiver som har ansvaret, så det er arbeidsgiver på den enkelte plass som må passe på å følge opp disse funnene.
1: Det var Ingvild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet, om rapporten som kom i morges om risikoen for ansatte i barnevernet. Vi er kommet til vinn- eller forsvinn-delen av VM i fotball. I går kveld tok Kanada seg videre mot Sør-Afrika etter en scoring på overtid, men dette var bare en liten forrett. I kveld kommer, skal vi si hovedretten, Brasil, Tyskland og Marokko må alle kjempe for å overleve i VM, alle lag som mange har høye forventninger til. Det blir nok litt mer underholdende enn gårsdagens 16-delsfinale.
8: Det var det! Ikke helt Hollywood-verdig den første omgangen her. Jesse Marsh med noen klare meninger her.
9: Det var ikke Hollywood. Det var ikke engang verdig kanadisk filmbransje når Kanada og Sør-Afrika gikk til pause i gårsdagens 16-delsfinale i VM. Det så lenge ut til å gå mot ekstraomganger i Los Angeles, noe som kunne blitt ganske kjedelig det også. Men på overtid kom endelig avgjørelsen. I ekte Hollywood-stil.
8: Skal de sikte nå inn på Promise David? Justaki, og skytte! I overtiden, og nullen sprekker for Sør-Afrika i det tiden
9: Etter kampen var Kanadas trener Jesse Marsh tydelig beveget. I intervjusonen etter 1-0-seieren sleit han med å holde tårene tilbake.
10: They're Canadian heroes. That's what I told them at the end. They're now Canadian heroes. I'm so happy for them.
9: De er kanadiske helter, sa Marsh, mens han tørka bort en liten tåre. Men den store helten ble Steven Estakio, som skåret målet som sendte Kanada til sin første åttendelsfinale noensinne.
10: And now we're going to get Morocco or the Netherlands. And who knows in a good day that we can make things happen. But if we keep believing, if we keep working, things might go our way.
9: Nå skal vi møte Marokko eller Nederland. Hvis vi fortsetter å jobbe hardt og tro på oss selv, kan ting gå vår vei, sier den kanadiske helten. Det er ingen tvil om at Kanada må opp et nivå hvis de skal videre, for i kveld er de store kanonene i gang. Nederland møter Marokko, Tyskland møter Paraguay, og ikke minst...

0: fotballreporter denne morgen her i Nyhetsmorgen, Daniel Eriksen. Det er sannelig tøft å være allergiker for tiden. Det fine været, fint, i hvert fall er det fullt av sol, har gitt optimale forhold for gresspollen, og det er den kraftigste sesongen rundt omkring på Østlandet på 45 år. Anna Bistrup, god morgen.
1: God morgen.
0: Seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund. Hvordan kjenner du at det er pollenallergi nå?
1: Altså, hvis du er gresspollenallergiker, så er det ganske slitsomt om dagen hvis du bor på Sør-Østlandet. Det er jo ofte det at det klør i nesa, man har en sykdomsfølelse, øynene renner og klør, og mange har også en opplevelse nesten av å ha influensa, så dette kan være ganske tøft.
0: Hva kan vi gjøre med det, de som har det?
1: Så det er jo litt av en ting vi i Astma- og Allergiforbundet er opptatt av, er at det er veldig mange pollenallergikere er jo underbehandlet. Mange tar ikke god nok vare på seg selv i pollensesongen, og det er fordi man kanskje underbehandler med å bare ta litt allergitabletter og tenker ikke over at man må også behandle for eksempel nesen. Og det gjør jo at plagene blir større enn de trenger å være.
0: Så kan det være at noen tror bare at de er forkjølet, fått en pådratt seg en sommerforkjølelse?
1: Ja, det er jo en klassiker dette her med sommerforkjølelse, men så må man jo tenke det at på sommeren så er det jo vanligvis ikke så mye forkjølelsesvirus, pluss at det går jo ofte over i løpet av noen dager, mens med gresspollenallergi så varer jo det i ukesvis.
0: Hvor i landet er det verst? Altså, vi snakket om Østlandet, men det er kanskje andre steder også?
1: Ja, altså det er jo veldig stor forskjell på Sør-Norge og Nord-Norge. I tillegg så handler det her veldig mye om været. Nå i for eksempel Østlandet så har vi jo varme, vi har mye sol, vi har veldig lite nedbør, noe som bidrar til at det er mye spredning i disse dager. Helgen har vært veldig ille for mange allergikere.
0: Du sier det er underbehandlet, men kan det da være at det er mange som ikke er klar over at de er pollenallergikere, eller kanskje ikke vanligvis er det, men når det er så mye som nå, så slår det ut?
1: Jeg tror det at veldig mange kanskje er klar over at de er pollenallergikere, men er ikke klar over at det finnes bedre behandling enn den man tar imot. I tillegg så er det veldig undervurdert det der med å være pollenallergiker. Mange tenker at de skal bare tåle det og måtte stå i det og holde ut. Nå vet vi jo det at pollenallergi koster jo samfunnet 11 milliarder i året, så dette her er jo et ganske samfunnsøkonomisk problem man må ta mer på alvor.
0: Så for deg da, som gir råd om helsefag i Astma- og Allergiforbundet, Anna Bistrup, hva er rådet til den som sliter, og som kanskje ikke har tatt det helt på alvor?
1: Jeg tror det er veldig viktig å snakke med fastlegen. Ofte så tar man jo bare og fornyer resepten og lar det stå til, men det å ta en prat med fastlegen og undersøke hvilke andre medisiner som er der ute, så kan man nok få det mye bedre enn man har det per i dag.
0: Og hvis det kommer en regnskyld, så blir det litt bedre, gjør det ikke det?
1: Så dessverre så er det jo litt sånn at regn er jo en pollenallergikers beste venn, så man kan på en måte håpe, men så er det jo litt leit da, når vi endelig har fått så bra vær som vi har nå.
0: Kan ikke få alt. Takk, Anna Bistrup fra Norges Astma- og Allergiforbund.
2: Om en times tid så er P2-pulsen på lufta i P2. Programleder Einar Lie Slangsvold, hva skal det handle om hos dere i dag?
3: Jo, det grusomme jordskjelvet i Venezuela har tatt mange liv, fordi bygninger fulle av mennesker bare klappet sammen. Men samtidig som jordskjelvet i Caracas skjedde, så skjedde det et like kraftig skjelv i Japan, som vi knapt har hørt om, fordi det gjorde mye mindre skade. Så hva er grunnen da til at Venezuela i hus raser sammen der, når bakken skjelver, mens japanske hus står støtt? Kan Venezuela lære noe av jordskjelvekspertene i Japan, og bør vi her hjemme også tenke på om husene våre tåler et kraftig jordskjelv, er noe av det vi skal snakke om.
2: Det får du svare på i P2-pulsen klokka 10 på P2.
0: Klokken 8:15, Nyhetsmorgen i NRK.
2: Bare den siste uka kan flere enn 1300 dødsfall knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge Verdens helseorganisasjon.
0: Kinas president Xi Jinping har møtt lederen i Belarus, tidligere Hviterussland for oss i Norge, Alexander Lukasjenko i Beijing i dag, ifølge kinesiske medier.
2: Flere miljøvernorganisasjoner har anmeldt gruveselskapet Nordic Mining for dumping av gruveavfall i Førdefjorden, og anmeldelsen den kommer etter at Høyesterett avgjorde at denne dumpingen er ulovlig.
0: Og det handler jo mye om VM for tiden, og for de som ikke får med seg hele nyhetsmålet, så kan jeg si at de som er tidlig oppe 6:45 hver morgen, så tar vi for oss det siste fra VM.

0: det som kommer. Og nå vi inne i slutspillet allerede, 16-årsfinalen, så da blir det jo mye mer spennende.
1: Det gjør det.
0: Men nå en helt annen side av saken.
1: En litt annen, en litterær side av fotball-VM-saken. Velkommen i studio, aller første Julia Michelet, barnebarnet til Jon Michelet, og til Knut H.M. litteraturanmelder og fotballelsker her i NRK.
2: Tusen takk.
1: Utgangspunktet vi skal tilbake til nå, det var ganske kynisk. Det var altså to fotballgale forfattere som hadde veldig lyst til å oppleve VM. Hvordan de kunne få gjort det relativt billig, og det var å tilby seg å skrive om det. Sånn gikk det altså til at Dag Solstad og Jon Michelet mellom 1982 og 1998 ga ut 5 VM-bøker, og Knut tar med seg 4 av de her i studio, for du har gitt bort den ene til kollega Ingrid Stenvold.
2: Det har jeg, hun fortjener den, synes jeg.
1: Det er ingen som noensinne har vært så gode til å skrive om fotball, sier du, Knut H.M., og disse bøkene, Julia Michelet, har vært kjempevanskelig å få tak i. Men så fant du noe nede i kjelleren. Fortell.
3: Ja, det startet jo med at jeg fikk lyst til å lese litt i disse bøkene, når det ble litt VM-feber hjemme hos oss også. Og så fant vi i huset i Larkollen, som vi deler alle sammen, et lager av disse bøkene. Og da har bestefaren min kjøpt opp det lageret som forlaget hadde, og så sto de egentlig bare og støva ned. Så tenkte vi, hva skal vi gjøre med disse? Og så sa jeg til slutt, kan ikke jeg prøve å legge ut på Finn? Og så ser vi, og litt andre steder da, så ser vi om det er noen interesse for dette.
1: Og hva skjedde da?
3: Nei, da kom det bare en bølge av VM-feber inn i innboksen. Og så har det vært kjempeinteresse, og kjempemange som har hatt lyst til å kjøpe. Så har vi ikke lagt ut en sånn kjempehøy pris, så det er ikke noe sånn enorm fortjeneste, men det har vært kjempemange hyggelige møter med folk som vil kjøpe, fordi det også er veldig personlig når man selger via disse plattformene da.
1: Ja, hva sier folk til deg da, når de får møte barnebarnet til Jon Michelet og kjøpe bøkene hans til en billig penge?
3: Nei, jeg har jo ikke sagt til alle at det er det jeg heter heller, men ofte så har de jo funnet ut når vi har vipsa da, så ser de navnet mitt, og så sier de, hei, vent litt, hvem er du? Og da er det kjempekoselig, litt rørende noen ganger. Det er jo noen som sier at de aldri har lest en bok før, fra perm til perm, før de leste fotballbøkene, at det har vekket en interesse for å lese. Andre forteller jo at de skal, kan jeg forresten, kan jeg kjøpe flere? Jeg skal sende den til pappaen min, og til broren min, og til svogeren min og mannen min. Og, så man får veldig følelsen av fellesskap rundt VM da, også når man snakker med kjøperne.
1: Og Knut H.M., så skjønner man jo at dette her er, det må jo være gøy, når det er Dag Solstad og Jon Michelet som har jobbet sammen om noe de er så glad i, men fortell litt om hva slags bøker dette er.
2: Ja, nei, det er jo kjempegøy. Altså, jeg var blant de som kastet meg på telefonen da jeg så at Julia solgte disse boksene og fikk tak i et eksemplar. For det, jeg tror jo det er jo litt sånn limited edition dette her. Nei, altså det er jo, grunnen til at jeg var veldig interessert i de nå, det var jo fordi at de har jo skrevet om VM i 94, altså da Norge var med forrige gang i USA. Og fotballspillerne het, ja, de het jo jammen og meg, Thorstvedt og Sørloth, og de het jo det samme den gangen. Og det er det som er så fascinerende, sant? Det er jo ungene til de som var på banen da, Alfie Haaland i forsvar, sant? Og Solstad og Michelet på pressetreffene, sant? Med Drillo. Solstad irritert for han ikke får lov til å røyke på VIP-tribunen. Så det interessante er jo selvfølgelig at det er et annet USA, men samtidig ikke. Altså, det er de samme stadionene, det er det samme landet, så det, liksom, altså, det var det der jeg ville undersøke litt.
1: Hvorfor tror du de har blitt så populære nå når Julia har lagt ut?
2: Nei, altså det er jo, dette er klassikeren i sjangeren i Norge, og så har jo den ene etter den andre forsøkt å kopiere etterpå. Altså, og så var jo de så rørende gode venner da, Michelet og Solstad, det er jo en sånn, dette er jo en fortelling om mannlig vennskap i 5 bind. Og da med en utrolig utadvendt Michelet, som elsket verden, og seilte de 7 hav, og elsket Brasil, og en veldig innadvendt Solstad som hater å fly, som hater liksom supportere på tribunen, og som tar toget til Spania under første VM i 1982.
1: Og som vel egentlig ikke var så glad i USA heller, for den del.
2: Nei, det er interessant, fordi han respekterer at de ikke er interessert i fotball. Altså, men han konstaterer det mer. Som om de på en fremmed planet. Som om de av et annet slag.
1: Altså, Julia Michelet, hva har du lært om både bestefaren din og om kanskje vennskapet med Dag Solstad og lest disse bøkene?
3: Nei, man visste jo at de var forskjellige, ikke sant? At de var litt sånn et motsetningsforhold mellom dem, og at vennskapet også baserte seg på det, og det har jeg også vokst opp med alltid å høre liksom, morsomme historier om hva de har kranglet om, eller hva de har tøysa med. Men nå ser jeg jo, også gjennom å lese det, og kanskje få litt avstand fra det, at de var jo rett og slett skikkelig glad i hverandre. Det har vært koselig å lese og minnes på en litt annen måte når de ikke er her i dag, noen av dem da.
1: Mm. Er det viktig litteratur dette her, Knut Hoem?
2: Ja, jeg synes det. Altså, Michelet, han var opptatt av verdensmesterskapet i fotball med trykk på verden. Altså, hvordan verden var. Hvordan VM var en kulturhendelse, en folkefest. Men Solstad, han satt og pugget tabeller i Sandefjord gjennom hele oppveksten. Han var opptatt av det fotball. Han var opptatt av spillet, og det var det.
1: Høres ut som de er det perfekte par, egentlig.
2: Ja, de er det. Og det morsomme er at alle de der copycattene, så, eller de etterfølgende, da, de som har forsøkt å kopiere, de går inn i de samme rollene. Altså for eksempel her har vi da Karl Ove Knausgård og svenske Fredrik Ekelund sin bok fra Brasil i 2014. Og det ligner jo sånn, da er det Knausgård som spiller rollen som Dag Solstad, innadvendt, sitter hjemme liksom og ser på TV, mens han Ekelund er jo i Brasil, han er der ute, han er blant folk, han ser på folkelivet. Mm. Så dette er bøker som har hatt ganske stor betydning, og jeg tenkte på det du sa, Julia, om at dette med at gutter leser. Altså, jeg husker jo da den der jeia Zlatan kom, altså nå kommenterer jo Zlatan fotball-VM på spektakulært vis, den leste jo mange gutter, og jeg tror også at disse bøkene har vært inngang for tillesing for mange gutter.
1: Ja, fortell litt om de som kommer og kjøper, Julia, disse bøkene du har hatt i kjelleren. Hvem er de?
3: Det er stort sett menn, noen damer, på min alder og oppover. Og veldig blie, veldig klare, og, men over hele landet, og noen av de veldig yga fotball, andre litt mer sånn samlerperspektiv og litteraturperspektiv, men ja, stort sett menn, ja, det har nok vært en fellesnevner.
1: Og har du noen igjen i kjelleren?
3: Ja, vi har noen få igjen. Som vi selvfølgelig selger, og så tror jeg også det er i noen bokhandler, jeg tror Trondsmo har noe, House of Foundation i Moss har noe, tror jeg.
1: Og hva tror du bestefar hadde sagt om hvordan Norge gjør det i VM?
3: Jeg tror ikke han hadde snakket om annet. Jeg tror han hadde vært våken hver natt og sett på kamper, og så tror jeg han hadde syntes det var et eventyr, ja.
0: Men er det, Knut, viktige bøker, men er det gode bøker?
2: Ja, det er veldig, dette er kjempegode bøker. De skriver veldig forskjellig. Solstad er veldig litterær. Michelet tenker jeg litt mer journalistisk i stilen. Og så er det jo ikke like bra hele tiden. Altså, det er jo litt, det er kanskje de tre første bøkene i serien som jeg tenker er aller best. Så skjer det noe når Norge er med. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men det skjer noe med bøkene da. Det er akkurat som det blir litt for overveldende for begge to, og da er det jo da vi liksom, men da samtidig så blir det jo kulturhistorisk interessant, for det, da er vi jo med i rundt omkring på alle disse pressetreffene.
0: Så denne setningen, det må være Solstad. Intet er så stille som sne, heter det i sangen, men jeg vet om noe som er like stille, og det er en stålorm som smyger seg over ei gjeng. Det
2: var en solstart. Ja, det ble litt usikker på, Hugo. Kanskje.
1: Knut Hoem og Julia Michelet, tusen takk for at dere kom for å snakke om disse legendariske VM-bøkene.
3: Takk for meg.
0: I desember er det altså, og nå er det noe helt annet det handler om, 4 år siden kobbertrådene ble kuttet, og Norge ikke lenger hadde noe fast telefon. Men fortsatt er det altså 6400 husstander som er uten telefondekning. 70 år gamle Lilian Love Selvik er en av dem. Hun bor på sørsida, på Leines i Steigen i Nordland. Det er vanskelig nok, synes hun, men hun synes det er veldig provoserende at Telia reklamerer om å tilby dekningen overalt.
4: Der kom det en melding.
5: Lilian Selvik på 70 år får akkurat inn litt signal på bakketoppen utfor huset hennes på Leines i Steigen.
4: Men det er så kaldt å stå her om vinteren.
5: Men inne er det dødt. Heldigvis kan hun bruke Messenger herfra, Til det har hun akkurat nok internettdekning fra Telia. Men reklamene deres er hun ikke særlig begeistret for.
6: Hva er egentlig poenget med dekning her ute? Holder ikke kunne bruke mobilen på kafé I byen? Det bor jo ingen her. Dette poenget. Altså Jørgen. For nå trenger han hjelp. Og hjelp, som et lite skjær på valer. Derfor har vi dekning her, og I skogen og på fjellet. Og de fleste steder hvor vi nordmenn plutselig måtte være.
4: Bare for min syke så må de slutte å lage de reklamene der de I villmarka og har dekning. Og vi bor folk her nå 4 kilometer innover her. Ingen har dekning på et skikkelig vis. Vi ikke trygge.
5: Det var fasttelefonen da hun flyttet hit, men Påland saga ned. Tale over wifi-funksjon funket ikke. ICE sitt 2G-nett borte. Selv ikke Starlink-antenna fungerer, den tar østavindkulingen. Så å ringe eller sende sms en saga blott, til tross for at Telia har prøvd å hjelpe henne flere ganger.
7: Nei, først og fremst vil vi si at vi forstår godt at det frustrerende å ikke ha dekning der man bor, og vi ønsker å beklage dette overfor Lilian. Og I Lilians tilfelle så det da høye fjell mellom huset hennes og nærmeste basestasjon, som da påvirker dekningen.
5: Det sier informasjonssjef I Telia, Daniel Barholm.
7: Og vi jobber hele tiden å tette dekningshull og øke kapasiteten I mobilnettet. Så det ikke noen konkrete planer for Lilian sitt tilfelle nå. Men det jeg kan si jo blant annet at vi nylig annonserte et felles samarbeid med ICE, hvor vi da skal gå sammen om å bygge et felles nasjonalt mobilnett, som også vil styrke dekningen I blant annet Nordland overordnet.
5: Også Telenor bekreftet at akkurat dette området I radioskygge, og at en utbygging vil koste flere millioner kroner, noe av Stegen kommune I så fall må ta ut på anbud.
8: Viktigast av alt jo trygghet. Det å føle at du kan ringe legen, du kan ringe til brann. Så de små irritasjonsmomentene hele tiden, det gneger jo sunn hjernen, men det, der, det den tryggheten vi frarøvet med at de påstår at vi har dekning.
5: Men har du vurdert å flytte herifra?
8: Nei! Noen ganger ungene vil at jeg skal flytte herifra når det det verste på vinteren og alt sånt der. Men det skjer ikke.
5: Hvorfor ikke det?
8: Nei, for jeg elsker å bo her.
4: Jeg bruker å si det. De må bare huske hvis de finner meg død, så jeg død lykkelig.
0: Lilian Selvik på Sørsia på Leines I Steigen. Og digitaliseringsministeren, hun sier at de ser på mulighetene til å bruke lavbanesatellitter som en nødløsning for å nå de 6400 husstandene som ikke har telefonforbindelse.
1: Og så var det Synnøve Sundby Falmer som hadde vært hjemme hos Lilian.
0: Hva årsskiften for værmelding din, Rafael Escobar Løvdal?
9: Det vel at tropedagene bak oss for denne gang. Så nå blir det lavere temperatur. Det blir fortsatt varmt på Østlandet og Sørlandet I dag.
1: Ja, for du har på deg shorts.
9: Jeg har shorts, ja. Så det blir fortsatt varmt. Vi får over 25 grader. Men I stedet for å få over 30, som vi har fått på dagene, så stopper vi på 27-28, tror jeg. Så en varm dag, men ikke fullt så varmt som det har vært. Og vinden, den tar seg opp. Og man vil merke på kysten av Sørlandet opp mot Østlandet, at I dag så tar sørvesten godt tak med liten kuling, kanskje stiv kuling helt ytterst I ettermiddag. Så en dag med mye vind I forhold til hva det har vært, fortsatt varmt, mye sol og oppholdsvær. Kanskje det kan gå en byge nord på Østlandet, men det er liten sjanse for det egentlig, for bygene de holder seg vest. På Vestlandet der får vi regnbyger, det jo sol innimellom bygene, og det blir jo lavere temperatur enn hva det har vært også der, så vi stopper på rundt en 20, tenker jeg. I Trøndelag, litt mer fart I disse bygene, kan være torden også, har jo vært litt utslag og det kan jo være noen fortsatt, så der vil det skifte litt av og på med disse bygene, og kan jo være noen store dråper innimellom der. Og som også får store dråper, det når vi kommer oppover mot Nordland, indre strøk der, kan det gå noen kraftige byger, og det et område med mye nedbør som trekker fra sør I Nordland videre nordover, og vil etter hvert komme til Troms, så selv om det starter riktig så fint I Troms I dag, så kommer regnet og skyene fra sør, utover dagen, der det holder seg med god vær, det I Finnmark. Rundt en 20 grader, vinden fra øst, riktig fin sommerdag for de som I Finnmark I dag, og på Spitsbergen, ikke så verst der heller, men det er rolig. Litt sol kan det kanskje være, oppholdsvær og bris fra en nordlig retning.
1: Det Silje Katrine Bjørkøy, Annika Selin Bogen, Brage Verse Guttormsen, og her I studio Ugo Fermarello og Marte Kåse Arnsen, som har lagd Nyhetsmorgen I dag.
10: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier forslagene lar partiene markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
11: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
10: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til en endring. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga, renner tida ut for å finne folk i live. Titusener fortsatt savnet, mens om lag 1500 bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Norske kommuner for dårlige til å sikre havnene mot drukningsulykker og trenger nasjonale retningslinjer. Det mener organisasjonen Flyte etter at 27 har mistet livet i vannet så langt i år, mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. I Mandal har justisminister Astrid Aas Hansen sett tiltak som virker.
12: Det som jeg ser her i Mandal er at de har tatt mange grep uten at de trenger nasjonale retningslinjer.
13: Lindesnes kommune satt inn flere tiltak etter 9 drukningsulykker på 20 år. Flere stiger langs land, flytebrygger, men ikke minst et kamera som ved hjelp av kunstig intelligens fanger opp folk som faller i sjøen.
12: Så å se til Mandal, det en oppfordring som jeg gjerne ikke bare tar med meg inn i regjeringens arbeid, men også bringer videre.
13: Alf-Erik Andersen frivillig båtfører i Redningsselskapet, men også stortingsrepresentant for Vest-Agder Fremskrittsparti.
14: Kommunene tar det ansvaret som skal til for å legge til rette for at det er tilstrekkelig redningstider, redningsutstyr. Og i tillegg så er det nå et prosjekt i forhold til å bruke kamera som skal prøve å detektere unormale hendelser i og ved elvekanten. Så det er spennende å se om det er noe andre kommuner kan ta i bruk.
10: Og du kan se mer om hvordan disse kameraene virker på nrk.no. Reporter her var Lars Eie. Det flere nyheter på nrk.no også. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
15: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Det er 6. desember. VM-trekning. Vi sitter i stua sammen med pappa. TV-en står på. Kaffekoppen hans står som vanlig litt for nær kanten av bordet. På det tidspunktet her snakker han nesten ikke lenger. Kreften har tatt for mye av stemmene. Setningene kort, ordet kommer tungt. Når Norge blir trukket til kamper på østkysten av USA, med New York som en av byene, kikker han bort på meg. Yes, nå skal vi til VM. Ikke hvis vi får det til, eller kanskje vi drar. Bare, nå skal vi til VM. Han har nesten mistet taleevnen, men akkurat her var han krystallklar. Han fikk meg til å ha troa. Slik han har fått spillere, byer og nasjoner til å tro tidligere. Troa på at vi skal dit. Far og sønn, som supportere, på tur sammen igjen. 2 uker senere var han borte. Jeg heter Bendik Hareide. I mitt sommer i P2 skal jeg fortelle om hvordan det var å vokse opp i kulissene til far min, Åge Hareide, om fotballens berg- og dalbane, om å finne sin egen vei i skyggen av en veldig kjent far, om kjærlighet, familie og sykdom, og hvordan livet noen ganger lærer det at det viktigste ikke nødvendigvis er å vinne, men å bli værende når ting blir vanskelig.

0: For å forstå hvorfor den setningen «Nå skal vi til VM» betydde så mye, må jeg litt tilbake. Til et liv der fotball ikke bare var noe vi så på TV, men det var noe som bestemte hvor vi bodde, når vi spiste middag, og hvem som var I livet vårt. Mine første minner ikke fra Molde, de fra England. Jeg liten, og fotballen stor. Språket mitt et sted midt imellom. Pappa ble den første nordmannen som gikk fra en norsk klubb til en engelsk toppklubb. Fra Molde til Manchester City. Fra Bergsøy stadion foran 862 tilskuere til Main Road og 40 000 tilskuere på under to uker. Jeg og mamma flyttet over. Pappa var proff, og vi fant oss et hus I gata til George Best, sør for Manchester sentrum. Jeg gikk I engelsk barnehage, hentet melk på trappa hver morgen når The Milkman kom på døra. Vi levde den engelske kulturen, og mine første ord var faktisk engelsk. Tro det eller ei, for den som kjenner meg, jeg pratet faktisk ikke særlig mye de første årene. Men når jeg først åpnet munnen min, snakket jeg hele engelske setninger. «Mom, can I have some breakfast, please?» Jeg har noen vage minner fra England, en bakgård, noen gule plaststoler fra Carrow Road, og ismaskiner til fysio Tim Shepard, som jeg klarte å krype inn I uten å komme meg ut igjen. Bendix kalte han meg. Bendix var en vaskemaskin I England på 80-tallet. Da vi flyttet hjem til Molde, sprang jeg rundt I gata I Rødstrupeveien som femåring og snakket en slags hjemmesnekra blanding av norsk og engelsk. «Will you play med meg?» spurte jeg. Bestevennen min, Svein Tore, skjønte ingenting. «Hæ?» sa han. Så sendte han ballen til meg, og så sendte jeg tilbake. Det ble starten på utallige timer med fotball. Bøyde takrenna, knekte ut I lampa, skranglet til garasjeporta. Fotball så utslitt at skinnet var borte. Vi lå foran en enorm Tandberg 28-tommer farge-TV og så på VM-målet I 1986. Om og om igjen, til VHS-båndet var utslitt. Nigretes magiske brassespark, Linekers hat-trick, Josimars langskudd med utsida foten, og Maradona mot England. Hand of God, det var aldri hands I våre øyne. Dribleraide, jeg kjenner at det blir varm I fotballhjertet. Alle ville drible som Maradona. Vi tok opp sportshjørnet på VHS. Arne Scheie var stemma av fotballen. Vi så glimta, festa fotballen I ramma på sykkelen, syklet bort på Råkøybana og gjenskapte målet på grusen. Vi kommenterte selv. «Det scoring, dere! Rofer, Riedle, 4-1 til Werder Bremen på bortebane over Liège!» Det var en UEFA-kupp-kamp I 1989. Fra hva jeg kan huske har fotballen vært det mest sentrale livet vårt. Vi hadde en egen rytme. Den gikk etter terminlista, ikke etter klokka. Som da min kjære lillesøster Anne-Henrikke I pyjamas nesten gråtkvart sa «Hvorfor kan ikke vi spise middag sånn som vanlige familier?» Da var klokka sikkert 8:30. Stemningen ble også styrt av resultatet. Seier, alt var enkelt. Uavgjort, pappa kunne gruble. Tap, ja da var han ganske fraværende, til han hadde funnet svaret på hvorfor de tapte. Men vi var vant med det. Dette var livet vårt. Pappa var trener nesten hele oppveksten min. I vår hjemby Molde for Molde fotballklubb. Og dette var tida før noen kunne leve av fotballen I Norge. Pappa var høy og atletisk på 80-tallet. Spilte fortsatt noen kamper som jeg husker. Pappa min var jo min store helt og forbilde, sammen med Diego Armando Maradona. Hallo! Pappa har jo spilt mot Maradona! Og vi har beviset hjemme I stua, en signert tangoball med Diego 10. Jeg tilbrakte ettermiddagen sammen med pappa på trening på gamle Molde stadion. Jeg sprang rundt beina til en ung Jostein Flo og Kjetil Rekdal. Lukta av tigerbalsam, vått gress og smaken av ekselen. Og mens pappa levde I stormen, holdt mamma verden på plass hjemme I Molde. Jeg tror ikke helt jeg forstod det før jeg ble voksen. Alt det usynlige arbeidet. Tryggheten, stabiliteten. At noen faktisk holdt familien samlet, mens fotballen dro oss rundt I Europa og gjennom alle følelsene sporten fører med seg. Og jeg satt I første vogn på fotballens berg- og dalbane. Du hører på Sommer I P2, og I Bendik Hareide snakker om hvordan det var å vokse opp med en kjent fotballfar som Åge Hareide. og hvordan livet I fotballen har tatt hele familien vår gjennom store oppturer og dype daler.
1: Oppkanten nærmer seg, jeg satser, så alt borte.

pappa skulle jo egentlig ikke jobbe med fotball, faktisk. I 1991 får pappa beskjed at nok får være nok I Molde fotballklubb. Trener på det sjuende året, spilleren vil ha noe nytt. Han fikk en lederjobb I bank, reiste mye rundt I verden, han var på farten. Stabilt, godt betalt, litt fotballekspert her og der, et relativt normalt liv. Så, I 1992, Kjell Inge Røkke tar over Molde fotballklubb. Kjell Inge tropper opp på kontoret til pappa. Åge, jeg vil at du skal bli klubbens nye direktør. Nå skal vi bygge en profesjonell klubb. Ingen bedre rollen enn du. Ja, men Kjell Inge, hør her. Jeg har en god jobb, god lønn og normal arbeidstida. Nei, du må med, Åge. Jeg tror ikke Kjell Inge trengte å bruke mye energi på å lokke pappa tilbake igjen I fotballen. I 1993 avsatte pappa, den som avsatte han to år tidligere, for å forsøke å redde Molde fra nedrykk. Men vi rykker ned. Men vi bygger nytt med pappa bak trenerordet, og han ser seg aldri tilbake. Og for vår familie så var det helt ok. For fotballen jo det vi vant med. Cupfinale I 1994. Pappa sin første titel som trener. Molde fotballklubb, kompiser, fotball I gata, Molde by. Livet føltes litt enklere da. Men etter hvert begynte jeg å forstå mer hvem pappa var for andre mennesker. Og ikke alt var gøy. Voksne menn kunne gi en tiåring leksjon om hvordan Molde egentlig burde spille, og at faren egentlig ikke dugde. Jeg tenkte. Samtidig fikk jeg lov å oppleve ting som var helt uvirkelig. Som da vi fikk lov å være med til Manchester, fordi Ole Gunnar Solskjær skulle møte sine nye lagkammerater I United. Og for en gutt fra Molde, så var det litt som å gå inn I et Playstation-spill. Arthur Elbison, en tidligere Manchester United-legende, som spilte faktisk en sesong under pappa I Molde I 1991, følte meg rundt på Old Trafford. Jeg fikk lov å gå inn I garderoben, løfte Cantona av sine sko. Jeg kysset ham faktisk. Jeg fikk lov til å score et mål på Old Trafford. Ta med en ball og sette en straffe. Det var stas. Det var helt surrealistisk. Og husk at dette lenge før sosiale medier eller digitale kamera. Old Trafford og engelsk fotball var egentlig ganske utilgjengelig for oss vanlige mennesker. Men det her gjorde også noe med blikket på meg selv. Sønn av Åge. Og det var jo nesten en selvfølge at jeg selv skulle spille fotball. Jeg ville så gjerne være god nok til at ingen kunne si at jeg fikk plassen på laget fordi at jeg et Hareide. Og da ble jeg litt redd for å gjøre feil. Ironisk nok kanskje det verste du kan være I fotballen å være redd. Men jeg var redd for å ikke gjøre ting korrekt. Redd for konsekvensene av handlingene mine. Jeg følte at alle øyene var rettet mot meg, selv om de ikke var det. Jeg ga fra meg ballen, I stedet for å ta den med meg. Men jeg ble junior-Norgesmester for Molde I 1997. Faktisk den eneste titelen pappa ikke hadde. Men jeg fikk ikke kontrakten jeg drømte om. Min beste venn, Svein Tore Brandshaug, som jeg bøyde takrenna sammen med, han satt på benken for Molde I Champions League mot selveste Real Madrid på Santiago Bernabeu. Samtidig lå jeg som kanonkommandør I Finnskogen I et knappetelt og hørte på ulven ule. Et ekstremt normalt liv og et ekstremt unormalt liv. Begge deler samtidig.

København blev rigtig vigtigt for mig. Jeg flyttede ned for at studere grafisk design, som tidligere så far med en træn Brøndby. Nej da, jeg skal tage det på norsk. København blev vigtigt for mig. Jeg flyttede dit for at studere grafisk design, samtidigt som pappa trænte Brøndby. Jeg fik lærlingplads på byrået Kjell Larsen Grafisk Produktion i København. Og Kjell Larsen, min chef, sa: "Du får ikke tage telefon, før du har lært dig dansk." Så jeg begyndte fra dag 1. Rød grøt med fløte, rød grød med fløde. Og byen føltes enorm sammenlignet med Molde. Pappa jobbet som ekspert for Champions League Norge, som havde hovedkontor i Jenagate i København. Og så får jeg forespørselen: "Har du lyst til at være redaktionsassistent?" Selvfølgelig. Så jeg startet på gulvet i TV-branchen. Jeg var rønner, grafiker, og etterhvert så kom Jan Åge Fjørtoft inn. Og når han kom inn, så fikk jeg jo et ansvar. Sjefen min, Stian Kleppo, pælma meg på djupt vann, og sa det enkle ordet: "Svøm." Der klarer du. Redaktør, eller vaktsjef på godt norsk, i ung alder. Champions League-kvelder med Roar Stokke, Erik Soler, Preben Elskjær og Peter Schmeichel. Og jeg lærte å stole på egne vurderinger, og stå i press. Og noen ganger så ble man skikkelig testet. Som Champions League-finalen i 2008, United mot Chelsea på Luzhniki stadion i Moskva. Vi hadde reporterer, vi hadde kommentatorer som skulle live, og vi hadde en haug med innslag. Og da lager du en kjøreplan da, som skal følges, punkt og prikke. Men etter 2 timer så kastet Ian Jan Åge kjøreplan, og vi kjørte sendinga på ren intuisjon. Men vi kom oss til hymnen 2045. Og United vant straffekonken, som dere husker når John Terry sklei på straffemerket. Og det her var også god hjelp for meg personlig. Å ta ansvar og vise at jeg var dyktig. Og mens jeg forsøker å finne min egen vei, fortsetter pappa å vinne. Seriegull i Helsingborg i 99. Seriegull i Brøndby i 2002. Og seriegull i Rosenborg i 2003. Men det var også da noe forandret seg. Da han tok Rosenborg, ble det personlig litt vanskelig for meg. Pappa hadde et helt annet forhold til Rosenborg enn supporteren rundt den. Han respekterte klubben. Han var venn med Nils Arne. Nils Arne var mentoren hans. Men for meg var Rosenborg erkefienden. Nils Arne, Rune, Roar Strand, Erik Hoftun. Ambivalensen man kjente når Rosenborg herja i Champions League. Lille Molde mot store Rosenborg. Plutselig sto pappa på feil side. Jeg var på Lerkendal en gang i løpet av året. Pappa sin 50-årsdag. Og jeg tror egentlig fortrengte hele høsten. Måten han dro fra Rosenborg på skapte et voldsomt kaos. Judas skrev rødt utenfor leiligheten. Direkte på TV, konflikt med Rune Bratseth. Pappa vingla. Han ville bli landslagssjef, samtidig som at han ikke ønsket å gå ut av kontrakten. Men så var det landslaget da, som han hadde spilt 50 kamper for. Hans store drøm. Kjeppjager fra Trondheim. Side opp og side ned. Hver dag i media. Alle ekstremt sterke meninger kom frem. Heldigvis for meg bodde jeg i Danmark. Heldigvis eksisterte ikke sosiale medier. Og så står han der da, plutselig, som Norges neste landslagssjef. Og hele landet mener noe om pappaen din. Det skrives 9700 artikler i år om han. Langt flere enn statsminister Jens Stoltenberg. Og når Norge vinner, er han genial. Og når Norge taper, er han en idiot. Det finnes ingen mellomting. Og det er kanskje først da jeg virkelig kjenner hvor brutal offentligheten kan være. Når resultatet uteblir, og Facebook kommer. Vi som hater Åge Hareide. Hatgruppa mot din egen far, fordi han prøver å vinne fotballkampen. Det var både vondt og vanskelig. Min pappa som hatobjekt. Til og med taxisjåfører som hentet meg. Håper du ikke er i slektmann der i Hareide? Klart du gjorde noe med meg. Jeg ble litt reservert. Men så fant vi vår måte å håndtere det på. Fikk litt tjukkere hud. Pappa tok det aldri med hjem. Han lot ikke det her gå inn på seg. Det prellet av en. Jeg har aldri noensinne hørt pappa
nevnt noe om hets eller stygge kommentarer til oss som familie. Men jeg kunne fint høre at pappa kjeftet på journalister hvis han følte seg feilsitert. Og det var rett som det var. 2008 ble et langt, vondt år. Men midt i alt det her, så møter jeg Lise.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Du hører på Sommer I P2, og I Bendik Hareide. Snakk om liv I fotballfamilien vår, hvor pappaen min, Åge, var både utskjelt og beundret I tida. Og nå skal jeg fortelle deg om både den fineste og den aller vanskeligste perioden I livet mitt. Vi møtte Lise Friis på Swag, byporten I Oslo. En kompis av meg og en slektning av hun jobbet der. Jeg og kompisen var på vei til Manchester, og der sto Lise. Jeg hadde mobilen liggende på disken, med Darth Vader som bakgrunnsbilde. Og det her også tida før iPhone. Jeg likte Star Wars-universet. Der kom hun, plukket opp telefonen, så bakgrunnsbildet. Da var jeg freidig nok til å spørre om seks data. En for hver Star Wars-film. Der vi begynte selvfølgelig på episode 4. Dere som vet, dere vet. Det litt søtt å tenke tilbake på. Men hva det jeg har dratt henne inn I? Ingen normale rutiner. Ingen normale helger. Ingen normal følelseskurve. Et liv styrt av fotballkamper, resultat og offentlighet. Der svigerfar din enten nasjonalhelt eller rikets største idiot, avhengig av hvordan Norge spilte kvelden før. Men nå står jeg I det. Rolig når jeg blir rastløs. Trygg når livet gynger litt. Hun blir ikke bare kjæresten min. Hun blir ankeret mitt. Og vi hadde funnet vårt trygge rede I Molde. Det bare én ting som større enn å møte sin livs store kjærlighet. Og det å bli far. Det finnes en kjærlighet der som helt annerledes enn alt annet. Opphøyd og ubetinget. Vi blir foreldre til en liten, vakker datter. Men etter tre uker stopper Benedikte og puster I hendene mine. Vi ringer ambulanse. Livet går fra lykke til mareritt. Vi bor på sykehus I et halvt år. Vi planlegger ikke neste år. Vi planlegger neste blodprøve. Neste dag. På Statens senter for epilepsi får hun 50% sjanse for å overleve første leveår. Vi går fra å planlegge farge på rommet til å planlegge vår datters begravelse. Der en setning jeg nesten fortsatt ikke klarer å si høyt. For ingen foreldre skal tenke sånn. Men vi gjør det. Ikke fordi vi har gitt opp, men fordi vi må tåle tanken, for tanken knuser oss. Men så får hun medisin som virker. Og når vi endelig kommer hjem, kollapser. Skammer meg litt over å kollapse, for det var ikke jeg som var syk. Men kroppen har stått I beredskap så lenge at den til slutt slo av strømmen. Og midt oppi alt det kaoset her, skjer det også noe annet. Lise blir gravid igjen. Absolutt ikke planlagt. På papiret kanskje verdens dårligste timing. Men det skal vise seg at det noe av det beste som kunne skjedd oss. I 2014 kommer sønnen vår Fredrik til verden. Og mens vi lever I konstant beredskap rundt Benedikte, kommer han med latter, energi og normalitet. Bleieskift. Barnehage, hverdagslivet. Han dro oss tilbake til livet igjen, ikke bort fra Benedikte, men I en slags balanse. Og vi som familie har lært oss å leve I det uforutsigbare. Benedikte nå 14 år. Men vi tar fortsatt en dag av gangen, en uke av gangen. For vi vet ikke hvor lenge vi har henne. Men det vi vet, det at vi skal nyte hver eneste dag vi sammen. Og det merkelige at datteren min har lært meg noe jeg senere trenger med pappa. Det å være til stede når du ikke kan redde. Bare holde hånda. Bare være der.

Ring en pappa i november 2012 og fortell at Benedikt har blitt syk. Han er midlertidig trener for Helsingborg og leder dem i Europa League bort mot Tvente. Det eneste husker han sa var nei, nei, nei. Og det her er en mann som har svaret på alt. Han legger trenerkarriere på is og flytter hjem til Molde. Det å ha pappa og trygge mamma sammen rundt oss er viktig. Vi som familie, vi står samlet. Pappa forsøker seg på et normalt arbeidsliv. Han tar jobben som daglig leder i Aukra Næringsforum. Det går så der. Fri i helgene føles helt feil. Både for han og for oss. Og så har du pappas møte med byråkrati da. Det blir vann i olje. Du kan ta verdens mest utålmodige person, plassere han inn i et kommunalt møte, der man diskuterer prosesser og saksbehandling. Rastløsheten river og sliter inn. Han begynner å traske rundt i huset. Det er som at du stenger en ulv inn i en bakgård. Han går og går. Han må slippes løs. Mamma tenker også det samme. Det er faktisk bedre at vi har han der ute. Og så kommer han hjem når han skal slappe av. Etter cupfinalen i 2013, der Molde slår Rosenborg, så ringer pappa med. Malmö FF har ringt. Da kjente de på det. Berg- og dalbana. Vi hadde savnet det. Selvfølgelig skal du ta jobben, pappa. Og det her skulle bli en av de villeste comebacka i skandinavisk fotballs historie. Champions League og seriegull i første sesong, før han gjentar bragden og bringer Malmö inn i Champions League igjen i 2015. Etter braksuksessen i Malmö så kommer Danmark, som vi alle er så glad i og vil ha han som landstrener. Og det er helt utenkelig at en nordmann skal trene i Danmark. En fjelløybe så kan man med dreile fotball. Men pappaen pleier å bane vei. Første spillet fra Norge til England. Første som vant mesterskap både i Norge, Sverige og Danmark. Og nå første nordmann som tar en annen nasjon til VM. Ingen trodde at han skulle klare det høsten 2016. Men som vanlig hadde pappa troa.

overførte han troen til andre, som igjen smittet over på andre. Tro blir til en vinnerkultur, en væremåte, noe du kan både føle og se. Her var pappa en mester. Og så kommer VM i Russland i 2018. Moskva. Jeg og Svein Tore, min beste kompis, lander på Sheremetyevo-flyplass. I ankomsthallen står det en ung gutt med et FIFA-skilt, der det står Hareide. Vi ankommer hotellet der det danske landslaget bor. Bevæpnet vakter, sikkerhetskontroller, FIFA-folk overalt. Og bak den barrikaden, så sitter pappa i lobbyen, som trener for Danmark i VM, sammen med Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og hele gjengen rundt seg. Det et absurd øyeblikk. Og spesielt for meg og Svein Tore som 30 år tidligere satt i Molde og spolte VHS-kassetter med VM-mål om igjen og om igjen. Og da slår det meg hvor enorm reisa egentlig har vært. Fra oss to som gjenskapte VM-øyeblikket på grusbana, til at pappa faktisk står der som trener i verdens største turnering. Og kanskje er det akkurat det som oppsummerer mye av livet vårt. At fotballen hele tiden tok oss videre til steder vi aldri hadde sett for oss. Og våren 2025 bestemmer jeg og pappa for å starte et prosjekt sammen. Reprise. En podcast om fotballhistorie. Om minner, kamper, øyeblikk og mennesker. Etter Norge-Italia på Ullevål i juni i 2025 sitter jeg, pappa og Arne Scheie og snakker om Norge-England i 1981. Pappas tid i Manchester og rundetida på skøyta gamle historier. Og når jeg sitter og hører på dem, så tenker jeg, det her kommer faktisk til å bli steika bra.

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Du hører på Sommer I P2, og I Bendik Hareide snakker om hvordan livet tar uforutsette vendinger, og hvordan jeg ender opp med å holde min beste venn pappa I hånda, velviten om at hans reise snart slutt. En måned etter at vi sitter med Arne Scheie og planlegger innholdet I podcasten vår, blir pappa syk. Over natta. Hjernekreft. Den verste sorten. Han mister taleevnen gradvis. Gaven hans. Det han alltid har levd av. Orda, formidlinga, evnen til å få folk til å tro. Vi kjører til stråling I Ålesund hver dag. Det blir 3 timer I bil. Men vi bruker tida til å snakke om fotballhistorie. Minna. Det blir mer til at jeg snakker og han nikker, korrigerer eller fullfører små setninger. Men han med hele veien. Heldigvis. Vi fikk snakke om alt. Fra Hovlebanen på Hareid til finalarenaen I VM. Fra engelsk fotball til Danmark. Seriegull I flere land. Champions League. Ridder av Dannebro. Jeg sa til pappa, hva mer kan du gjøre? Bli seriemester I det fjerde land eller ta en nasjon til kvartfinale VM? Du har rundet livet, pappa. Da gråten med et smil om munnen. 3 uker før han går bort, får vi en siste tur sammen. Til Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamp I Italia. Kjell Inge Røkke tar oss med til selveste San Siro I Milano. En siste fotballtur. Og plutselig så vi bare far og sønn igjen. På tur I Milano, prater om fotball, spillere, gamle historier, små detaljer, kanskje ingen andre bryr seg om. Pappa lyser fortsatt opp når vi snakker om fotball. Og San Siro reiser seg fortsatt som et romskip når du kommer tett på. Det majestetisk. Og jeg merker at han fortsatt har det samme blikket. Som en guttunge, som han skal spille selv eller lede kampen. Pappa redusert. Han nikker og smiler til målet Norge hamrer inn. Jeg mest opptatt av å beskytte ham fra omgivelsene. Det så mange som vil bort til ham. Det velmeint. Men jeg tror ikke der og da at han vet hvor syk han egentlig På vei hjem snakker vi om flere turer. Malmøs Europakamp mot Røde Stjerne I januar. Danmarks kamp I mars. Og ikke minst VM I USA. Nå skal vi til VM. Og det fine at han fortsatt får meg til å tro på det. Selv helt på slutten, at vi skal på flere turer sammen. At det fortsatt ligger noe foran oss. Og kanskje vet vi, innerst inne, at det ikke kommer til å skje. Men vi later som. For håp også en måte å være glad I hverandre på.

Til slutt sovner pappa inn hjemme. I segaseng. Med familien rundt seg. Han spiser middag klokka 5. Og sovner inn 18. desember klokka 18.18. Han klarte faktisk å time inn det også. Fra 2 telefonsamtaler hver dag til absolutt stillhet. Min beste venn er borte. Men jeg har gitt meg selv et mantra. Tusen takk, pappa. Takk for alt du har tatt meg med på, og alt du har lært meg. Jeg er takknemlig. Det eneste vi vet her i livet, er at livet på et tidspunkt vil ta slutt. Jeg fikk ha pappa i 46 år. Det er ikke unormalt. Det er bare trist å miste sin beste venn og pappa. Men det er normal. Og plutselig er det jeg som er den neste. Det er jeg andre skal lene seg på. Det er jeg som må komme med svaret. Og sorg blir etter hvert til savn. Og savnet gjør inn hver dag. Og selv om jeg fortsatt snakker med han uten å få svar tilbake, finner jeg svaret i det han lærte meg. Det å ha troa, jobbe hardt og stå i smerta. For kanskje er det akkurat det som er poenget. Å leve livet fullt ut, selv.

0: Du har hørt Sommer I P2 med Bendik Hareide. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Erling Nordmann. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen.
1: Klokken 10, her NRK Nyheter. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre I Persiabukta igjen I helgen, skal det bli et nytt møte allerede I morgen. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
2: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
3: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
2: The president's patience isn't going to last forever.
3: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen I morgen I Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet.
1: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Det de første 24 timene som viktige etter et jordskjelv, det sier generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland. Selv om jordskjelvet I Venezuela raste før helgen, og håpet om å finne overlevende svinner, det viktig å fortsette å lete etter offrene, sier han. 10.000 I Venezuela fortsatt savnet, men som lag 1.500 bekreftet døde. Ebola-utbruddet I Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene I landet. Totalt det bekreftet 1.274 smittetilfelle I landet, skriver Reuters. Før helgen advarte lederen for Afrikas smittevernbyrå, Jean Kaseya, om at utbruddet enda ikke nådd toppen. Ingen tidligere Ebola-epidemi I Afrika har spredt seg så raskt I løpet av de første 5 ukene, ifølge NTB. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast I dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingvild Kvernmo I Arbeidstilsynet.
4: Det vi vet at det stor fare for de som jobber I barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere I juni at statens ja til gruvedumping I fjorden ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før. NRK Nyheter, Otto Haug.
5: NRK P2 Velkommen til P2-pulsen denne siste mandagen I juni. Nå nærmer vi oss altså juli måned med stormskritt, og vi har lagt bak oss en ganske varm helg I Sør-Norge, Jeanette.
6: Ja, det har vært ganske varmt og deilig, skikkelig sydenstemning her på Østlandet med temperaturer over 30 grader flere steder. Og det jo I for seg varmt det, men det jo ingenting sammenlignet med Europa, hvor gradestokken bikker 40 varmegrader på grunn av den heftige hetebølgen. Som sprer seg over kontinentet, og det store spørsmålet blir dette normalen fremover?
5: Og så skal vi også snakke om fotball, for de fleste av oss har kommet oss og kanskje tørka tårene etter fredagens fotballkamp mellom Norge og Frankrike. I natt så var blikkene festet mot den første 16-delsfinalen, og vi får siste nytt fra VM.
6: Du lytter altså til P2-pulsen med Einar Lie Slangsvold og Jeanette Plato, og vi skal holde deg med selskapet frem til klokka 13, og vi starter med hetebølgen som preger hele Europa.
5: Ja, for musikkfestivaler og Pride-feiring ble avlyst I Frankrike, og høye temperaturer koster liv. En massiv hetebølge strekker seg fra Gibraltar til Belgia, og I Paris så har gradestokken bikket 40. 40 grader og et titals mennesker altså dødd av hetesjokk. Og før så gikk det mange år mellom hver gang vi så så høye temperaturer, men nå ser hetebølgen ut til å komme annet hvert år. Er det en forsmak på hvordan somrene blir framover nå som klima endrer seg, lurer vi på. Den som kan hjelpe oss med å svare, det er deg, Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Velkommen hit.
7: God dag i dag.
5: Først, for å forstå litt mer av det som skjer akkurat nå på værkartet og ute i Europa, hva slags hetebølge er det egentlig som strekker seg over Vesteuropa?
7: Det vi har sett veldig mye de siste årene, at det kommer opp en sånn hetebølge fra Nord-Afrika, kryper over Middelhavet gjerne, treffer Spania først, og så begynner den å spre seg oppover nordover og enten østover. Av og til så kommer den østfra, men vi har sett veldig mye disse som kommer vestfra. Og det er den vi ser nå, så etablerer den seg over, og så får vi en sånn stabil værsituasjon som av og til kan oppstå. Og så blir det liksom liggende som en sånn, ja, noen kaller det en heat dome, altså en hete klokke som blir liggende over Europa og strekker seg jo nå egentlig hele veien fra Middelhavet til og med Danmark.
5: Og så har vi hørt en del om varmerekorder i det siste, men hvor høye temperaturer snakker vi egentlig på det meste?
7: Det er vel Frankrike som foreløpig har toppet ut, og da har vi passert 44 grader. Og det er jo bare helt spinnville temperaturer for oss og Europa. Men også Tyskland er jo nesten oppe i 42 grader nå. Danmark satte en ny rekord på 36,5 grad. England ligger litt unna rekorden sin. Den forrige rekorden er et par år gammel på like over 40. Nå var han på 36-37 grader dem også. Så det er litt sånn fra midt på 30-tallet oppover. Vi snakker nå i store områder i Europa.
5: Og hvis jeg har lest langtidsvarslet riktig, så ser det ut som at det er litt regn i vente noen steder, men så kan det se ut som det rett og slett tar seg opp igjen etter det.
7: Ja, jeg snakket med noen på Meteorologisk institutt litt om det her, og det vi ser litt tendensen til, at det, som sier, nå er det kanskje litt, en liten lettelse for noen, kanskje får seg en kraftig regnbyge, håper ikke den gir for mye skade på toppen av det her, men så er det vel egentlig bare en ny bølge som bare legger seg på ja, i kjølvannet og andre, og bare ruller innover i samme sporene, og dekker mye av de samme områdene som bare fortsetter, så egentlig får du en liten sånn lettelse før du er tilbake på samme kjøret.
5: Mm. Og det er selve temperaturen, men så er det jo konsekvensen av dette da, hvor farlig er såpass høye temperaturer?
7: Nei, du startet litt med, du sa titals mennesker, dessverre er tallet mye større. Det er vel 1500 nå som er bekreftet i Europa døde, fra Italia og gjennom hele. Folk dør, det er liksom en konsekvens. En annen er jo at dyreliv, natur får jo så skikkelig juling, veldig mye planter stopper å vokse når det passerer sånn noen 30 grader. Og så har vi jo sett det før, senest i fjor så hadde Spania en gedigen skogbrann som herjet svære områder, så dette kommer jo følger, og det blir ja, følge på følge her.
5: Og så er det altså også, samtidig som hetebølger er ramme alvor, så er det altså noen som har det litt moro. Jeanette, du har merket en motedesigner som kanskje hadde det litt moro med at høye temperaturene på et moteshow?
6: Ja, altså det var noe som dukket opp på Instagram Reels for meg. Det var Rick Owens Adidas som hadde en ny kolleksjon som de viste i Paris, Paris Fashion Week som det heter, og det var sånn oppblåsbare joggedresser. De kaller det for Climacool design. Og det ser ut som vandrende ballonger eller soveposer. Altså det er som en slags airconditioning inni klærne, sånn at de blåser opp. Altså, ganske spesielt, vil jeg vel si.
5: Ja, og så kom vi også over en video på Instagram fra den franske komikeren Olivier Giraud, som utnytter varmen til å steke pannekaker i vindueskarmen. Vi kan høre litt på det.
8: Hello everybody, today I'm gonna make a crepe canicule, which is a heat wave crepe. So right now in Paris, like 37 degrees. So what do you need? Easy, the pan and the sun. So you leave the pan like 20 minutes in the sun. And when the pan is hot, you take the pan, you put some butter.
5: Ja, og så heller han altså i røret og lager en fransk krepp, en sånn tynn pannekake da.
6: What you need is the butter and the pan and the sun.
5: Nettopp, ja. Og klimaforsker Hans Olav Hygen, altså, hva synes du om at en del også tuller litt med de høye temperaturene som skjer nå?
7: Altså, hvis vi ikke kan tulle med ting selv om det er alvor, så blir det en kjip verden. Så jeg synes det er supert at de tuller med det, og samtidig selv om det er tull og fjas når de står og steker pannekaka i vinduet, så viser han oss alvoret, han viser hvor ekstremt varmt det er, så det er en god måte også å illustrere hvor vanvittig det som foregår nede I Europa nå egentlig Og så det et smil, det må vi alltid ha plass til.
6: For det sier noe, Einar, ikke sant? Når det så varmt at du kan steke en pannekake, det noe med at å gå barebeint da, det går ikke det, ikke sant? Det, ikke. Det sier noe om det.
5: Men skiller denne hetebølgen seg altså fra hetebølgen vi har sett tidligere år?
7: Jeg skulle ønske jeg kunne sagt ja, men nei, det er litt det mønstre vi har sett dukke opp stadig oftere. For noen år siden begynte jeg å se liksom, at Spania ble herjet med en serie hetebølge gjennom hele sommeren. Så hadde du for en 2-3 år siden hvor det liksom, hetebølgen straks opp I England med 40 grader. Og så kom egentlig den samme mønstre som vi ser nå sprer seg fra Iberiske halvøya opp gjennom Europa utover og dekker stadig større arealer. Og stadig flere som får da, utfordringer med at varmen blir så ekstrem. Mm.
5: Men kan man kanskje si at forskjellen at de kommer oftere da, enn før?
7: Det definitivt en forskjell. Mm. Så selve mønstret et kjent mønster, og når de spørsmålet sa, altså, ja, det noe vi sett mye de siste årene, men det var jo så veldig mye sjeldnere før. Så vi ser det kommer oftere, vi ser den blir mer intense, vi ser varigheten blir lengre, altså det blir, og vi ser, det jo en del av klimaendringsmønstret vi ser her, og vi ser at gjennomsnittstemperaturen beveger seg litt, men toppene går raskere, drar seg på, får mye heftigere konsekvenser, og så slakker det seg ned på mer vanlig enn etterpå. Mm.
5: Og vi har hørt mye om Frankrike og Tyskland og mange steder I Europa, men bølgen rammer jo altså store deler av Europa. Mm. Korrespondent Gril Blekastad Almås rapporterte om hvordan det varme været artet seg I London I forrige uke.
9: Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike I taket. De øker med mange 100%. I morgen så det meldt nærmere 40 grader her, og det noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 I hvert fall, så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur I Storbritannia.
5: Ja, det sa Gry Blekastad Almås forrige uke altså, men og britene lurer jo nå på om de kanskje må vende seg til såpass høye temperaturer som vi har sett nå sommerne fremover, Hans Olav Hyggen, klimaforsker. Mm. Dere har jo advart oss I mange år om at veldig varme sommer som dette blir vanligere. Kan vi si at vi I rute på den litt dystre veien mot klimaendringene?
7: Jeg må dessverre si at vi veldig I rute. For noen år siden så var det en kampanje om å lage en sånn fremtidsværvarsel, og Frankrike var et av de landene som lagde det, og du kunne nesten ha byttet et bilde fra det fremtidsværvarslet med det værvarslet de hadde nå. Bortsett at det værvarslet satt I 2050, ikke til 2026. Så vi I rute, og toppene I ekstremene, sånn som vi ser her, vil komme litt sånn tilfeldig, men dessverre, det akkurat det jeg har, mange av mine kolleger har vært og snakket om I mange år nå.
5: Men kan vi si at det faktisk går enda fortere da, enn man trodde for litt siden?
7: Vi ser vel at det kan være en tendens til at effektene og skal si, ytterpunktene, ekstremitetene, altså at gjennomsnittet går omtrent som vi har varslet. Det ser vi når vi sammenligner modell for modell og hver gang vi har de store rapportene. Men kanskje ekstremitetene kommer, og så effektene, kraften I det, mer enn vi forberedt på. Så spørsmålet om det vi som ikke helt tør å være forutsi så kraftig, eller om det faktisk kommer litt kraftigere enn det vi klarte forutsi.
5: Og I fremtidige klimascenarier så snakker vi gjerne om hva som skjer med planeten, hvis man bygger 1,5 grader I gjennomsnitt, 2 grader, 3 grader og så videre. Mm. Hva sier disse hetebølgene om hvor vi enn på dette spektret nå?
7: Nei, altså 1,5 grader, det bikker vi I disse dager. Mm. Det har vi sett lenge, vært for full fart mot. Det Parisavtalens berømmelige mål, prøv å holde under 1,5. Om det skjer I år, neste år eller I løpet av et par år, det ikke så viktig, men det litt sånn, nå skjer det. 2-graderen, ja, vi full fart hit også. Så disse hetebølgene jo en forsmak på egentlig det vi ser fremover, så fordi om det en varm sommer nå, en ekstremt varm sommer nå, så om 30-40 år, så ikke sikkert at vi anser dette som en ekstrem sommer.
5: Ja, fremover, sier du, og hvis vi prøver å kikke litt fremover, da, prognosene for neste år for eksempel, hva de for hvor varm sommeren kan bli?
7: Nei, neste år, nå det jo et I Stillehavet under oppbygging et kjempesvært fenomen som heter El Niño, massive mengder med vann som flyttes I Stillehavet. Det påvirker Stillehavet veldig, og områdene rundt, og tropiske områdene rundt, men det kan også sende litt bølger til Europa. Så faren for at vi får en ny hetebølge, alle det vi ser nå, allerede neste år, og egentlig påfølgende år, veldig reelt til stede.
5: Men er dette El Niño-fenomenet en del av klimaendringene?
7: Selve fenomenet er en del av jordas store klimasystem. Det har vært der i uminnelige tider. Navnet har det fått fra at det var et fenomen som oppstod på høsten mot juletider. Og da var det fiskere i Peru som fikk litt dårlig fiske, så var det Jesus som kom og ga dem ro til jula. Det er El Niño, guttebarnet. Og så fenomenet er velkjent og gammelt. Men krafta på det, kombinert med klimaendringene rundt, kombinert med at du har varmere havvann og varmere luft, at du har mer energi i systemet nå enn for 30-40 år siden, gjør at effekten blir mye større.
5: Så til sammen så blir dette en ganske farlig situasjon?
7: Det er en veldig giftig cocktail vi egentlig har der.
5: Kjempehøye temperaturer i år, og høyere kan det kanskje bli i fremover. Altså, tror du at vi kommer til å se tilbake på sommeren 2026 og tenke at det var en ganske kjølig sommer?
7: Dessverre må jeg si at det er et helt reelt scenario. Det kan godt hende at vi nå lever gjennom en av de varmeste sommerne hittil i livet, men en av de kjøligere sommerne i resten av livet.
5: Nettopp. Så vi må vende oss til mer varme da?
7: Vi må vende oss til varme, vi må vende oss til at det blir varmt, vi må være forberedt på det. Det er en veldig viktig sak for oss.
5: Gjelder det også her i Norge?
7: Ja, det gjelder i Norge også. Vi ser at temperaturene i Norge går opp, selv om vi har en rekord fra 1970 i Norge, så man skal kanskje ikke tro at det går opp, men når vi begynner å se bak disse ekstreme slengerne, så går det varmere og varmere hvert år. Vi har en norsk definisjon på hetebølge. Vi ser at den brer ut i større arealer. Dette er ikke en hetebølge som stort sett tar liv, men det kan gi litt utfordringer, som vi for et år siden så at et sykehus ble stengt på grunn av at det var for varmt. Så vi ser det, og vi ser at dette blir hyppere i Norge, så vi må forberede oss på det.
5: Ja, vi snakket jo litt om været i helgen i starten her, og da omtalte vi det liksom sydentemperaturer, så foreløpig er det jo kanskje noen steder så at det kjennes litt velkomment med varmt vær om sommeren, men nærmer vi oss en periode der det faktisk er farlig også i Norge?
7: Det er liten sjanse på at det blir veldig farlig i Norge. Vi er i et kaldt land, så det er liksom jeg sier, her må vi lov til å tenke litt dobbelt. Vi må lov til å gå ut i sola, nyte en is, kjenne varmen kommer og smelte vinterkulla ut av kroppen vår. Og så kjenner vi at det kanskje blir litt for varmt og litt varmere enn det burde være, og at vi tar det som et varsel samtidig. Men farlige hetebølger for de aller fleste av oss, kommer ikke til å være en realitet i Norge på kjempelenge.
5: Selv om det er det i Europa.
7: Selv om det er i store deler av Europa nå å begynne å oppleve det.
6: Jeg har et spørsmål, hvis jeg kan få lov. Og det er fordi du sa i sted at nå skulle det roe seg litt med noe regn, kanskje, og så kom det en ny hetebølge. Og det samme ser vi jo nå, at nå er jo det i ferd med å snu her i Norge, i hvert fall på Østlandet. Er det sånn at man da tror at det vil komme en ny hetebølge til Norge også gjennom ikke så alt for lenge?
7: Hadde jeg kunnet gitt et veldig godt varsel på det, så kunne jeg nok blitt rik ganske raskt. Nei, jeg er litt sånn alle andre. Jeg må følge værvarslet dag for dag, uke for uke, og så krysse fingrene for at det blir bra vær når jeg skal ut og gjøre ting ute, og at det blir nok til å holde naturen fin og grønn rundt oss.
5: Tusen takk skal du ha, forfatter og klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
6: Det er fotballfest over hele kloden, men det er jo ofte midt på natta. Så for at du skal få sove, men likevel føle deg oppdatert, så sjekker vi pulsen på VM hver eneste formiddag. Og med meg i studio har jeg vår egen fotballekspert, som har sittet klistret i skjermen i hele natten, regner jeg med. Velkommen, fotballekspert Bengt Eriksen.
10: Hjertelig takk.
6: Du er her altså for å fortelle oss om høydepunkter fra fotball-VM det siste døgnet. Hva har vært høydepunkt i natt?
10: Altså, jeg kommer ikke unna Messi. Han fylte 39 år her om dagen. Han skårer mål hver eneste gang han enter banen, og nå skårer han sitt sjette mål, og er altså toppskårer i VM. Han gir seg aldri.
6: Hva var det som skjedde i natt? Fortell litt, for det gikk ikke så bra til å begynne med, gjorde det?
10: Neida. Men du kan vel nesten regne med at Argentina vinner kamper så lenge Messi er der. Han var avgjørende i VM-finalen forrige gang, da de ble verdensmestere. Men han er, jeg vet ikke hva han er laget av. Altså, vi, mange i min jobb, har prøvd å pensjonere han i mange år, for å være først ute med å si at nå er han over. Men vi har jo bommet hele tiden, selvfølgelig, ikke sant? Han bare slår oss tilbake en etter en. Men det er moro å ha opplevd den beste spilleren gjennom tiden, da.
6: Og det var altså sånn at det var et frispark som, som gjorde underverk for Argentina og Messi da i natt. Men fortell litt om rett før det frisparket.
10: Ja, da bommer han jo igjen, men som alle gode fotballspillere så legger de med det bak seg. De tenker akkurat som gullfisker, veldig, veldig lite og kort. Og det er veldig lurt, fordi hvis du skal la sånne bom hemme deg, så er du ikke blant verdens beste, og han er verdens beste. Og så gjør han jo noe som vi har sett... I hvert fall 1000 ganger. Alle vet hva han skal gjøre, men han gjør det bare så godt, og du klarer ikke å stoppe det eller demme opp for det.
6: Vi kan høre et klipp.
11: Og igjen så senker lydnivået seg. Spenningen stiger. Med venstre foten til Messi! Nummer 19! Han var her og han laget av Lionel Messi! Skriver VM-historie hver eneste gang han trer ut på gressmatta nå.
6: Det en nydelig stemning der da.
10: Ja, det det. Og det, du kan bare glede deg. Hvis du glad i fotball da, og ikke heier på lag som møter Argentina, så det bare å glede seg og sette seg ned og se på denne lille store magikeren hver eneste gang.
6: Ja, hvorfor var det han gjør i akkurat dette sparket her som så magisk da?
10: Nei, det jo ikke magisk, for han har gjort det så mange ganger før, det bare at det ikke så mange andre som gjør det, men kunsten å gjøre sånne ting jo rett og slett ja, gjentagelse, gjenkjennelse. Vi vet, vi har sett det før, men at han får det til gang etter gang etter gang, det jo... Ja, det jo nesten som han som stod og lagde den sushi-restauranten på jernbanestasjonen i Tokyo, hvor mannen var 90 år, og så sønnen han stod og lagde omelett. Og da spør reporteren, hvor lenge har du gjort det? I 10 år? Hva synes faren din da? Han synes jeg begynner å få ut det nå. Og jeg synes faktisk Messi begynner å få litt reisen på dette fotballspillet sitt nå. Men jeg har sett den, jeg har vært 2 ganger på kamp nå, da spilte for Barcelona, han bomma på straffe begge gangene. Så jeg får neppe noe julekort av Messi.
6: Men du, den lille store sa du til meg at vi skulle snakke om før vi gikk inn i studio her. Da sa jeg, jeg er ikke så god på fotball, hva tenker du på da? Hvorfor, og så var det selvfølgelig Messi, hvorfor kalles han for den lille store?
10: Nei, jeg vet ikke om han kalles, men det var det jeg kom på da du spurte meg om et høydepunkt. Så skrev jeg vel Messi først, og så spurte du, hva vil du? Ja, så skrev jeg den lille store. Og så tenkte jeg, hvem da? Da har du har ikke litt greie på fotball, da har du ingen greie på fotball, da har du null greie på fotball, da følger du ikke med i det helt tatt. Og det helt greit, det finnes veldig mange bra folk som ikke følger med på fotball, men hvis ikke du tar den lille store i sånn fotballsammenheng, så ja, det noe mangler, det det store hull.
6: Men jeg har for meg hvem Messi i hvert fall, 39 år, ikke sant?
10: Han fylte 39 år i forrige uke, og det jo en pen alder det også. Men
6: for fotballverden så er ikke det, det er ikke så mange...
10: Nei, men det ser jo ut som når han går med den ballen under armen etter å ha skåret nok et hat-trick. Det ser jo bare ut som han gleder seg til neste trening eller neste kamp igjen, ikke sant? Og han har jo gjort dette noen ganger nå, så det...
6: Og hva ble resultatet i går da, til slutt?
10: 3-1 til Argentina mot Jordan.
6: Nettopp. Og hvis vi ser på resten av det som har skjedd i natta, er det noe annet viktig som folk snakker om?
10: Jeg tror vel ikke det, nå var jo, det er jo for så vidt, for vi fikk jo en 16-delsfinale, den første. Kanada har nå slått Sør-Afrika, det vel det eneste å snakke om, ellers var det jo gruppekamper, men Kanada jo da i 8-delsfinalen i et VM for første gang. Kanada jo også et av vertslandene, men det jeg helt sikker på at folk snakker om, det to ting, og det skjer i dag og i morgen. For i dag møtes jo, eller så spiller jo både Brasil og Tyskland. Brasil har vunnet 5 VM, det mest i verden, og Tyskland har vunnet 4. I morgen spiller jo Norge 16-delsfinalen sin.
6: Det har jeg fått med meg.
10: Ja, men det jo, det må jo bli både det folk snakker om og snakkes og alt hva vi kaller det for noe på morgenen i dag, tenker jeg. Kanskje spesielt morgendagens kamp mot Elfenbenskysten for Norge.
6: Ja, og det klart vi må snakke om Norge, som også tapte fredag. Jeg så på kampen.
10: Ja.
6: Det var jo ikke gøy.
10: Neida, og det har jo blitt diskutert mye. Jeg kan prøve å ta det kort hvis du interessert. Altså, da vi hadde vunnet 2 første kampene, så var vi da var vi videre. Da delmål 1 nådd. Da alle enige om, tror jeg, at neste viktige kamp 16-delsfinalen, den går i morgen. Hva gjør du da? Jo, så viser det at det var en del som var slitne. Da hviler vi dem, for vi sliter ikke ut allerede slitne spillere. Hvis alle var utslitt, da blir jeg litt nervøs. Det tror jeg ikke kan ha vært tilfelle, for det så dårlig trent er de ikke. Så i ideell verden så ville jeg faktisk ha spilt med Nyland i mål, så stod det for første kampene. Begge midtstopperne, Eggem og Ayer, og jeg vil spille med Martin Ødegaard på midtbanen, for han har spilt noen halve kamper i en stund. Og så har jeg spilt med Haaland på topp, for da hadde de nye som kom inn fått noen relasjoner og en stamme i dette laget.
6: Ja.
10: Det ville vært det ideelle. Men det ikke sikkert det valget var ideelt, og da ble det B-laget vårt. Det beste vi kan si om det at 1-4-tap, det var fortsatt, altså det ok. Det kunne ha blitt 0-9, som Nederland slo oss på 70-tallet. Da hadde det blitt kjempestykt, og da hadde vi blitt rystet. Det hadde ikke vært noe bra. Det hadde vært veldig dårlig, faktisk.
6: Men hva gjør det med moralen, tror du, i laget da?
10: Men nå tror jeg faktisk det ikke gjør noen verdens ting. Det var et B-lag som møtte et av verdens beste lag, Frankrike, og som kom helt ok ut av det. Vi ble jo fillerista i perioder, men 1-4 ikke så stygt. Det siste målet kom nesten mot slutten, så det var 1-3 lenge. Men hadde det blitt 1-9 eller så, da hadde det gjort noe med oss, men ingenting av dette her har noe å si for inngangen til kampen mot Elfenbenskysten i morgen.
6: Du som følger veldig tett med Bengt Eriksen som fotballekspert her i NRK, hva vet du om på en måte det som skjer i den norske leiren for tiden da? Er det noe snakkeser?
10: Nei, det vet jeg ikke, men det er jo, altså det er mulig det er snakkiser for folk på gata, men for meg som har levd et helt liv med fotball, så er det ikke så veldig mye interessant. Det er jo trening og spising og hviling og fleiping og røverhistorier, og så er det på'n igjen. Men det jeg håper for morgendagen er jo at vi ikke får, vi snakket om det både før første kamp mot Irak og rett etterpå, for da var det 10 skolegutter som møtte opp på første skoledag og var litt nervøse, og så var det en villmann på topp, Haaland, som viste litt vei. Vi må ikke komme dit igjen i morgen, for det er det uttrykk om å spille begivenheten, det må vi ikke gjøre, for begivenheten er så stor. Vi må spille kampen. Spiller du begivenheten, så begynner du å tenke konsekvenser, og nå er det 28 år siden sist, og i dag må vi vinne, ikke sant? Og da stiger jo bare skulderpartiet langt over øra, og det er rett og slett prestasjonshemmende.
6: Ja.
10: Så vi må prøve å få disse som skal ut på der til å glede seg over øyeblikket og rett og slett gripe og si at hei, dette her ikke straff, altså dette her bonusen, dette er gaven. Nå er det bare å forsyne seg grovt. Vi får håpe det blir innstillingen, for da har vi en mulighet til å slå Elfenbenskysten. Elfenbenskysten er i mitt hode og i min gode venns Stig Torbjørnsens hode, som har fulgt, ja, kan mest om afrikansk fotball i Norge. De er det beste afrikanske laget. Vi må være ordentlig lada for å hamle opp med dem, og de som hører på nå kan jo allerede merke seg bare, både Diallo og Diamande som spiller på hver sin kant på dette. Det går fort. Det er gode dribblere. De har god fysikk i det laget, så vi kan ikke...
6: De slet mye med kramper, vet jeg, i kampen mot Senegal. Ja, hva var greia med det? Er det?
10: Ja, jeg vet ikke om det har noe med både, temperaturen, med fuktighet. Jeg vet ikke, jeg synes det så litt rart ut. Altså, Holmgren Pedersen kom jo inn i kampen, han startet han jo ikke engang. Og han klarte jo knapt å gå et steg over dørlinja der. Men la oss håpe at vi har fått ristet. Altså, det er jo de samme forholdene for disse andre landsene eller nasjonene. Men det er litt bekymringsført hvis vi er så slitne og så fulle av krampe.
6: Det blir spennende å følge med på i morgen. Og helt kort, hvilken kamp er det vi bør følge med på i kveld? Helt kort?
10: Brasil-Japan.
6: Ok, tusen takk fotballekspert Bengt Eriksen. Og til deg som hører på, P2-pulsen fortsetter her på NRK P2. Og vi er med deg helt frem til klokka 13.
12: Det er P2-pulsen i NRK P2.
5: Ja, det er Jeanette Plato og Einar Lie Slangsvold som er i studio i dag.
6: Og vi fortsetter altså frem til klokka 13, da skal vi blant annet høre at jordskjelvet i Venezuela fikk grusomme konsekvenser. Men da et skjelv omtrent samtidig rammet Japan, var skadene mye mindre omfattende. Så hvorfor rammer jordskjelv så ulikt? Og hva skjer hvis Norge rammes av et kraftig skjelv?
5: Og så skal vi altså til fjells, for mange turister kan være bra for næringslivet, men hva gjør det med naturen? Store mengder tilreisende, det er en utfordring i Val. Det skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis. Men nå, Jeanette, så skal det handle om kunstsiloen i Kristiansand og et ganske eksklusivt intervju med sjefen for oljefondet, som altså har kjøpt opp store deler av samlingen til en annen milliardær, nemlig Stein Erik Hagen.
6: Ja, altså oljefondsjefen Nicolai Tangen, han ga jo bort kunstsamlingen sin til Kristiansand for noen år siden, og den vises jo da på Kunstsiloen.
5: Ja, et omdiskutert museum.
6: Veldig omdiskutert, og jeg har jo dekket kunst før for NRK da jeg hadde et program som het Safari, og fulgt litt med på den debatten og all den uroen som var, og vært litt nysgjerrig på både stedet og samlingen på grunn av både støy og at jeg visste at samlingen var spesielt fin da. Men heldigvis så har jo stemningen forvandlet seg litt i Kristiansand, blitt det mer entusiasme, og for kort tid siden så vant faktisk selve bygget pris for verdens vakreste museum i utdelingen Prix Versailles.
5: Wow, det er imponerende.
6: Ja, veldig imponerende. Så jeg hadde jo så lyst til å dra, og så i tillegg så kom da nyheten om at Tangen hadde kjøpt store deler av samlingen til Stein Erik Hagen, og jeg og mange andre ble invitert til Kunstsiloen til en åpning og samtale mellom Stein Erik Hagen og Nicolai Tangen, hvor de skulle snakke om hvordan det gikk til da en milliardær kjøpte samlingen til en annen milliardær.
5: Ja, men så gikk det kanskje ikke helt sånn da, for det skjedde jo et ganske dramatisk dødsfall.
6: Ja, det var akkurat det, så Stein Erik Hagen, han døde jo brått i vår, så sånn ble det dessverre ikke, men kjøpet av rundt 400 kunstverk fra samlingen til Hagen, som altså het Kanika-samlingen, ble gjennomført før han døde, og Tangen skulle fortsatt til Kunstsiloen på åpningen, og det skulle fortsatt være da en samtale med han på scenen om det å samle kunst og hvordan dette gikk til med samarbeid med Hagen. Så jeg grep sjansen, ba om et intervju og dro av gårde i hetebølgen.
5: Ja, men altså dette bygget da som du snakker om, som jo har rett og slett vunnet pris for verdens vakreste museum, hvordan ser det ut som gjør at det fortjener den prisen?
6: Altså, Kunstsiloen ligger jo da på kaja, ser rett ut mot havet, ikke sant? Det er sørlandsidyll, måkeskrik, you name it. Også på toppen så er det jo da noen slags glassbobler, hvor du kan se langt utover ut mot havet, og innover mot Kristiansand. Nærmeste nabo er Kilden.
5: Store kulturhuset.
6: Nettopp. Og langs brygga der, så går folk forbi alle aldre. Altså det er barnevogner og eldre og yngre, og noen på skateboard, og altså, alt mulig rart som vandrer forbi der. Så veldig sånn hyggelig stemning. Og bygget heter jo da Kunstsiloen, og du ser det. Men med litt mindre svart skrift, ganske tydelig, så står det over inngangen Tangenstiftelsen, men det heter jo da ikke Tangenmuseet, det heter Kunstsiloen, men Tangenstiftelsen, det slår det.
5: En stor kornsilo altså på Silokaia i Kristiansand, og hvis man da går inn på innsida da, hvordan ser det ut der?
6: Altså forbausende lyst, for det er jo ganske lukket i utgangspunktet til en kornsilo, men det er veldig lyst, altså en restaurant til venstre, men det første du ser når du kommer inn, så rett på veggen, der var det en video med Tangen, Gitt, som snakker om samlingen, og så er det betonggulv, og masse dialekt til folk som surrer rundt, for det er folk fra overalt i verden.
5: Ikke så, bare sørlendinger?
6: Nei,
5: ikke,
6: men masse, selvfølgelig masse, mange folk fra Sørlandet der med den nydelige dialekten. Men nederlendere hørte jeg mange, engelsktalende, alle aldre, og så er det sånn høyt i midten, høyt tak helt til topp, det er sikkert det som gjør det så luftig da. Og så er det tre etasjer med kunstutstillinger som på en måte går rundt dette midtpartiet. Og veggene er jo, altså, det er proppfullt med kunst. Nå er jo da disse to samlingene merged, ikke sant? Hagen og Tangen-samlingen. Så det er så mye kunst der, og de har jo ikke fått alt opp engang. Og så er det et interaktivt rom som er helt magisk, hvor du går inn i et kunstverk. Ah, det er nydelig.
5: Men det også åpner det sånn med at man kan se Tangen på storskjerm, skjønner jeg, i inngangen, men ja. Altså betyr det at han er tungt involvert da, i dette museet?
6: Ja, altså han har gitt sin kunstsamling i gave og opprettet en stiftelse som han og hans arving ikke har noen eierrådighet over, men han er dypt involvert i alt som kjøpes inn. Dette er hans baby, ikke noe tvil, og det var veldig gøy da jeg intervjuet ham, så altså hele kroppsspråket han endret seg når han snakket om det å finne kunst og kjøpe mer kunst, altså han lyste opp, det var helt sånn morsomt å se hvor gøy han synes det er å samle kunst, altså det er greia hans, rett og slett.
5: Og apropos intervjuet Nicolai Tangen-Jeanette, du blir altså et intervjumann litt senere i Beethoven-pulsen i dag.
6: Ja, vi skal få en slags preview hvor han skal nemlig være guide i sommer, han elsker så mye han skal være guide, så han viste meg rundt og fortalte også om hvordan det gikk til da han og Stein Erik Hagen fant tonen, ble enige om pris, og selvfølgelig om hvorfor han velger å investere i akkurat kunst, hva de gir ham, det er jo mer enn tydeligvis enn bare tall, økt formue. Ja. så var det da Timbuktu som spilte på denne åpningen. Mm. Veldig gøy. Og da tenker jeg at vi må jo bare høre litt av. Ja. Det løser seg.

0: Det blir god stemning når man hører på Det løser seg med Timbuktu, og han blir også se på Carpe World på Ekeberg I Oslo nå på torsdag.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
2: Alkohol et aktuelt tema I disse dager, der skjenketida til og med utvidet på grunn av fotball-VM. Da det ekstra rart å tenke på at det var forbud mot både å selge og servere brennvin I Norge for bare 100 år siden. Det stoppet selvfølgelig ikke nordmenn fra å gå kreative veier I håp om å få tak I både whisky og konjak og akvitt og andre sterke saker, og spritsmuglerne fikk et godt marked å slå seg løs på. I podcasten Gamle Greier så skal vi høre at spritsmugling, det kunne bli ganske dramatisk, både for smuglerne selv og for politiet, som igjen løftet en viktig debatt I samfunnet.
3: Det mellomkrigstid, og spritsmuglerne har gode tider I et Norge, der det hverken lov å selge eller kjøpe sprit. Om nettene vrimler det av båter på fjordene langs kysten, sprit kan lastes og losses, og sedler bytter hender I nattmørket, og bakmennene blir rikere og rikere. Politiet gjør sitt beste for å stoppe smuglerbandene, men det vanskelig, for de glamorøse smuglerne har støtte I befolkningen, til og med langt inne I politiets egne rekker. Ingen villig til å sette hardt, mot de tilsynelatende harmløse smuglerne. Helt til en natt I 1923. Hvor glansbildet for alvor slo sprekker, og smuglerne ble lagt for alt.
4: Så hørte vi de skrek om hjelp. Vi ikke lettere, vi politi Berg og Lauritzen på bygde politistasjon. Og vi har låst så mye blod nå som vi kan få noe hjelp.

0: Våren kom sent til Oslo I 1923. I slutten av mars lå snøen fortsatt tjukk og rotten over Bygdøy I Oslofjorden, og de innerste delene av fjorden var fortsatt dekket av is. Det var påske, og to svære karer kledde vindjakker satte spor I snøen der de gikk utover mot stranda I kveldsmørket.
1: Live Fele Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: De to herrene var politibetjent Berg og politibetjent Lauritsen, to av Bygdøy-politiets aller stauteste karer. For politiet hadde nemlig fått inn et tips om at denne natten skulle losses et stort lass med sprit på Bygdøy. Det var nemlig ulovlig å kjøpe og selge sprit I Norge på denne tiden, altså forbudstiden, som varte fra 1916 til 1927. Men dette var det mange som ikke likte. Folk ville gjerne ha spriten sin. De kunne jo lage den selv, men det kunne være vanskelig og til og med farlig hvis man gjorde feil. Så var det en del som benyttet seg av å få det på resept hos legen, for på den tiden her så trodde man fortsatt at sprit kunne ha helsebringende effekt. Men man fikk jo ikke så mye av gangen da, og det var jo litt kronglete å måtte gå til legen og fake.

0: Peaky Blinders-serien for eksempel. Og med masse sånne kule karakterer med gøye navn. For eksempel så var det en som ble kalt for Mannen fra Havet, og så var det en skikkelig storsmugler som ble kalt for Gulosten. Og begge disse var med I et omfattende kriminelt nettverk der det var snakk om store penger. Og politiet var ikke så veldig harde mot disse smuglerne. Faktisk så var det en kjent sak blant smuglerne at mange politimenn så gjennom fingrene på det, eller til og med tjente en ekstra slant på det selv under bordet. Og en av disse to karene på Bygdøy, han som het politibetjent Lauritsen, han gikk til rykter om blant smuglerne at var ganske grei å ha med å gjøre for sitt sånn. Så Berg og Lauritsen, de var nok ikke særlig redde der de gikk nedover stranda på Bygdøy for å sjekke om det var noe I dette tipset de hadde fått inn. Ganske snart fikk de øye på noe mistenkelig. Berg og Lauritsen så at det var folk som gjemte seg I skyggene på stranda. Og de så at det var en båt på vei innover gjennom en råk I isen, og at det satt noen karer I båten. Så de skyndte seg frem og fikk tak I kanten. Men før de rakk å gjøre noe mer, så klatret de tre karene ut av båten og forsvant I mørket. Og når politimennene tittet ned I bunn, så fikk de se at den var stappa full av spritkanner.
1: Ja, så da fikk de lønn for strevet.
0: Ja, det var et skikkelig kupp. Og det var alt for mye til å bære med seg ned på politistasjonen, så de fant ut at de måtte prøve å skaffe en vogntaxi som kunne frakte alt sammen bort dit. Men dette her jo selvfølgelig før mobiltelefonen, så de måtte først få tak I en telefon slik at de kunne ringe etter en vogn. Og de visste at på naboøya, som lå bare rett på den andre siden av det trange sundet fra der de sto på stranda, så bodde det en mann som het Pettersen. Og han eide en telefon. Så de bestemte seg for å ro over dit og be om å få låne denne telefonen. Så de kom seg over og banket på hos Pettersen og fikk låne denne telefonen. Og mens de satt og ventet på vognmannen, så ble de sittende ganske lenge inne I varmen hos Pettersen. Og etter en lang stund så tok de da på seg vindjakken igjen og gikk ut I kulla og ned til prammen og begynte å ro over til Bygdøy igjen. Men I det båten dunket mot land, så skjedde det noe. Berg og Lauritsen hører stemmer I mørket. Sinte stemmer. Og plutselig kommer en stein susende mot dem. Og så enda en. Og ut av skyggene så ser de at flere skikkelser kommer mot dem, og de har steiner I hendene, og den ene bærer på en åre, og det ser til og med ut som en av dem har en pistol I hånden. Og dette her var helt nytt for de to politimennene. For de hadde aldri blitt angrepet før. For spritsmuglerne pleide ikke å oppføre seg på den måten her. Og de skjønte at det måtte være fordi smuglerne ikke skjønte at de var politi, men trodde at det var det som ble kalt for lettere. Altså kriminelle som stjal fra andre kriminelle. Og lettere ble ikke pent behandlet av smuglere. Så Berg og Lauritsen ble jo ganske redde. De rakk nesten ikke å tenke seg om en gang, men de skjønte at de måtte komme seg vekk så fort som mulig. Så de begynte å dytte båten ut fra land igjen. Men nå hadde karene kommet helt bort til båten, og den ene veivet med åren så den traff bakhodet til Berg med et hardt smell. Og Berg falt over ende I båten. Og Lauritsen klarte å dytte dem litt lenger ut på vannet, men så følte han plutselig en skarp smerte I nesa, for en svær stein hadde truffet han midt I fjeset, og han også falt over ende I båten. Og båten begynte å drive utover I råken I isen, mens de to politimennene lå I bunnen av båten og kjente steinene hagle rundt dem. Så smeller det fra et skudd I mørket, og det gnistrer fra den ene spritkannen ved siden av dem I båten. Blodet renner fra såret I bakhodet til Berg, og Lauritsen kjenner smerten pulsere I fjeset. Det iskaldt der ute på vannet, og de aner ikke hvor lenge de har ligget sånn, og de aner heller ikke hvordan de skal komme seg ut av den farlige situasjonen som de I. Men plutselig så hører de en lyd I natten. Det lyden av en båt, og den blir sterkere og sterkere. Og de lurer selvfølgelig på hvem det om det venner

0: fiende, så de skynder seg å rope til båten som kommer mot dem. Og et lite stykke unna, så sitter det da tre karer i en båt som hører disse ropene.
1: Så hørte vi de skrek om hjelp. Vi er ikke lettere, vi er politi Berg og Lauritzen på bygde politistasjon. Og vi har låst så mye blod nå som vi kan få noe hjelp.
2: Og den som svarte på ropene fra politiet, det var jo ikke hvem som helst.
0: Nei, for en av disse tre karene, det var den notoriske smuglerlegenden Gulosten. Og Gulosten, han skjønner jo at han kan komme ganske godt ut av denne situasjonen her. For hvis han hjelper politiet nå, så vil han få goodwill fra politiet og kanskje til og med få ta med seg en spritkanne eller to. Så han bestemmer seg for å hjelpe dem, og han finner fram et tau sånn at de kan trekke båten inn til land. Og han gjør det han kan for å få stoppet blodet til de to politimennene.
1: Og da husker jeg hadde tre rene, det var påske dette her, jeg hadde tre rene lommetørklær i jakka mi. For han ene, han hadde et kløft her fra nesa ned. Og da tok jeg og la de der lommetørklærne over nesa på han Berg, og sa det at det må jammen legge noe over der, for det er nok så stygt, det er åpent, og det er litt kaldt når du kan få noen koldbrann eller noe greier i det.
2: Og disse sprittungvekterne var altså helt tilfeldig ute i båten, akkurat der og da.
0: Ja, det virker jo litt mistenkelig. Det var nok en grunn til at smuglerne på stranda hadde angrepet Berg og Lauritzen og trodde at de kom for å stjele spriten. Men det sier jo selvfølgelig ikke Gulosten og de nå om. De bare trekker de to sårede politimennene inn til øya Killingen, og så tar de med seg noen spritkanner som lønn for strevet og blir borte i mørket. Og Berg og Lauritzen, de er nok bare glade for å ha kommet seg i land i det hele tatt, og de begynner å bevege seg oppover mot huset til Pettersen igjen for å tilkalle hjelp. Men plutselig så bryter kaoset løst rundt dem. En hel bande av mørkledde smuglere har ligget i skjul og ventet på stranden. Og nå angriper de igjen med full styrke. Og Berg og Lauritzen, iskalle og skadde, de samler alt de har igjen av krefter og løper oppover mot huset til Pettersen med denne rasende banden i hælene. Og de kan slippe inn disse to sårede politimennene som kommer løpende forbi kjøkkenvinduet deres. Og mens Berg og Lauritzen får igjen pusten, så ser herr og fru Pettersen ut av vinduet. Og der ute ser de menn med redskaper i hendene, og de ser at en båtsake har blitt kastet hardt mot inngangsdøra deres. Men nå ser det ut til at banden har gitt opp jakten, og at de vender nesa ned mot stranden igjen.
2: Og der nede venter jo båten med sprit fortsatt.
0: Ja. Men nå begynner smuglerne å få dårlig tid. Ganske snart kommer flere politifolk til syne ut på Bygdøy. Det er full utrykning. Og der finner de flere skikkelser som prøver å snike seg bort fra åstedet. Og selv om mange hadde klart å bli borte i natta allerede, så klarte politiet å få tak i en liten gjeng på en 6-7 stykker og ta det med seg ned på politistasjonen. Og de tar også med seg all spriten de finner, selv om de skjønner ganske raskt at det er mye som har blitt borte i løpet av natta.
2: Og hva skjedde med Berg og Lauritzen?
0: De ble fraktet til legen med en gang. Og det tok faktisk ganske mange dager før de hadde kommet seg nok til å avgi forklaring, for de var veldig stygt skadet. Og imens så hadde historien da spredt seg i alle avisene selvfølgelig.
3: Fosens Blad, mandag 26. mars 1923. Smuglerne mishandler politiet. Natt til lørdag er to politibetjenter blitt overfalt og mishandlet av smuglere i nærheten av Bygdøy.
4: Aftenposten, mandag 26. mars 1923. Den dramatiske bataljen mellom politiet og de to bander smuglere og lettere ved Bygdøy sjøbad er det frekkeste og mest brutale utslag av den forråelse som har vokset opp siden smuglingen begynte.
0: Og dette her var jo et helt annet bilde av smuglere enn folk hadde hatt før.
2: Ja, for dette var ikke noe glamorøst Robin Hood-aktig. Det var bare mørkt og voldelig.
0: og plutselig så begynte folk å skrike etter pågripelsen av denne Bygdøy-banden.
5: Sosialdemokraten, lørdag 24. mars 1923. Vekk med spriten. Smugler og langervirksomheten antar stadig frekkere former.
0: Politiet satte alle ressurser inn i denne etterforskningen her. De arresterte mange folk de visste om fra før i miljøet, blant annet Gulosten som hadde hjulpet politiet inn til land. Men selv om de hadde veldig mange vitner, så ble ikke politiet noe klokere på hvem som sto ansvarlig. For alle sammen fortalte forskjellige historier, og det var helt umulig å si hvem av dem som fortalte sannheten, eller deler av sannheten, og hvem som bare snakket bullshit.
2: Dette her var jo ikke lett for politiet, så hvilke konklusjoner dro de?
0: De skjønte jo at det hadde vært en gjeng med smuglere der, og at det mest sannsynlig hadde vært en gjeng med lettere også. Men hvem som var hvem, og hvordan alt hadde foregått, det var helt umulig å si. Men det var et annet problem også. Nemlig at ikke politimennenes historie hang helt på greip.
2: Ja, der var det rett og slett noen hull.
0: Ja. For de forklarte at de hadde konfiskert båten med spriten klokka 9:30 om kvelden, og rodd over til Killingen rett etterpå. Men de hadde blitt sittende hos Pettersen i nesten 2 timer, selv om de visste at det var smuglere på ferde, og selv om de hadde forlatt båten nede på stranda full av spritkanner til veldig store summer. Og selv om alle var på Berg og Lauritsen sin side og støttet dem, så virket det kanskje som om de ikke var helt 100% ærlige om hvordan dette hadde foregått. Og man kan jo tenke seg at de hadde noe å skjule. For en av dem var jo kjent for å være veldig lett å ha med å gjøre for smuglere. Så de som etterforska saken sto fortsatt igjen med masse spørsmål. Og det største var jo hvem det var som sto ansvarlig for smuglingen og angrepet. Men så skjedde det noe. Politiet fikk nemlig inn et anonymt tips. Og det tipset gikk ut på at en mann som het Arthur Antonissen var mesterhjernen bak smuglingen, og at det var han som hadde skutt etter politimennene. Og gjennom å avhøre en hel mengde folk fra smuglemiljøet, så fikk politiet greie på at han hadde flere skjulesteder rundt omkring i byen. Og de søkte og lette på hvert eneste sted, men de fant ingen tegn til denne Antonissen. Helt til en dag, hvor de fikk inn et brev på politistasjonen. Det var underskrevet med navnet Arthur Antonissen.
6: Til politiet i Aker. I anledning smugleraffæren på Bygdøy skal jeg en av de første dager, for eksempel førstkommende onsdag, få lov at avgive en nøyaktig forklaring av min befatning med saken.
0: Og dette her ble jo politiet ganske forbanna for. De hadde full klappjakt gående på den mannen her, som nå sier at ja, jeg kan sikkert komme innom en tur og forklare meg når det passer. Så de ble bare enda mer oppsatt på fakkaen. Og det begynte å haste, for alle de andre i saken var avhørt, og de kunne ikke holde dem bura inne i all evighet. De måtte fakke hovedmannen for å ha en sak her. Og i siste liten så skjedde det de hadde håpet på.
3: Morgenbladet tirsdag 15. mai 1923. Smuglebandens hovedmann arrestert. Det har nå lykkedes Akers politi at arrestere den mann, agent Antoniussen, her i byen, der antages at være hovedmannen for den smuglebande som den 24. mars i år opptratte så brutalt overfor politiet under bataljen ved Bygdø sjøbad.
0: Arthur Antonissen ble funnet på et av skjulestedene sine, og politiet kunne endelig pågripe denne mannen som de hadde lett etter så lenge. Og da de begynte avhørene, så kom det en overraskende historie fram. Arthur Antonissen, han var ingen mafiatype med en brokete fortid og voldelige tilbøyeligheter, sånn som de kanskje hadde sett for seg. Han viste seg å være en ganske oppegående og vanlig fyr, egentlig.
2: Og hvem var denne fyren?
0: De fant ut at han tidligere i livet hadde tatt utdannelse og levd et lovlydig liv, men at han hadde begynt med smugling og andre kriminelle aktiviteter da han gikk personlig konkurs. Og de fant også ut av at han hadde kjøpt seg en stor smuglebåt, og at han var en veldig viktig skikkelse i smuglemiljøet. Og i avhør så innrømmet også Antonissen at han hadde spilt en viktig rolle i slaget på Bygdøy, selv om han mente at det hele var en misforståelse, og at det aldri hadde vært meningen å skade disse politimennene. Etter tilståelsen så ble Arthur Antonissen siktet for smugling og vold mot offentlig tjenestemann. Saken skulle opp for lagmannsretten den 19. juni, og dette her ble jo sommerens absolutte storsak I avisene.
7: Arbeiderbladet, mandag 18. juni 1923. Spritslaget på Bygdøy Sjøbad. Saken for lagmannsrett I dag. Alle de tiltalte nekter at de har vært med på overfallet på politibetjentene.
0: Men det nyttet ikke å nekte. For politibetjentene Berg og Lauritsen hadde sett flere av dem og kunne peke dem ut. Og selv om han nektet for å ha forstått at Berg og Lauritsen var politimenn, så kunne ikke Antonissen komme seg rundt at han hadde vært der og at han hadde avfyrt et skudd med pistolen sin. Arthur Antonissen fikk 2,5 år bak lås og slå. Men til tross for en langvarig rettssak så ble det aldri helt klarhet I hva som hadde skjedd der ute på Bygdøy. Hvilken rolle politiet hatt, og om gulostene de andre I båten hadde vært på rett sted til rett tid, eller om de hadde hatt skumlere hensikter. Og det finner vi aldri ut av heller, for med dommen endte rettssaken fra det voldelige spritslaget på Bygdøy. Men debatten om brennevinsforbud og smuglingen, den fortsatte med full styrke. For selv om avholdsfolket brukte saken for alt den var verdt, så var det også mange som pekte på at den voldelige kriminaliteten ikke ville skje hvis ikke spritsalget var ulovlig. Og bare noen få år senere, I 1927, så ble det holdt en ny folkeavstemning, og det ble slutt på brennevinsforbudet.
2: Det gikk bra med Berg og Lauritsen, selv om Lauritsen fikk en permanent skade I ansiktet. Gulosten, som hadde hjulpet han, fortsatte sin kriminelle løpebane. Men under krigen ble han motstandshelt, og etter frigjøringen levde han et lovlydig liv. Arthur Antonissen, mesterhjernen bak det hele, begynte å skrive mens han satt I fengsel. Og boka, som baserte seg på smuglerlivet og kom ut noen år senere, ble en braksuksess. Antonissen skiftet navn til Omre, og ble kjent forfatter som ga ut bøker og noveller.

0: Gamle greier, det en podcast som produsert av Nasjonalbiblioteket for NRK, og denne episoden ble laget av Live Fedler Nilsen, Ragna Nordenborg og Lars Hammeren Risberg. Og flere episoder av Gamle greier, det finner du i appen NRK Radio. Og du lytter til P2-pulsen med Jeanette Plato og Einar Lyslandsvold. Vi tilbake rett etter nyhetene, og da skal det blant annet handle om jordskjelv.
1: Ja, i Venezuela fikk det grusomme konsekvenser, men da et skjelv rammet Japan omtrent samtidig, så var skadene mye mindre omfattende. Så hvorfor rammer jordskjelv så ulikt, og hva skjer hvis Norge rammes av et kraftig skjelv?
0: Det skal vi snakke om, men vi skal også til amerikansk politikk, for datteren til Donald Trump, Ivanka Trump, og mannen hennes, Jared Kushner, har planer om å lage et gigantisk feriested i Albania. Hva det med disse planene som gjør albanerne fly forbanna? Det skal vi få svaret på rett etter en nyhetsoppdatering her i P2.

0: NRK Nyheter klokken 11. Håpet svinner om å finne overlevende i Venezuela etter jordskjelvet i landet før helgen. Flere tusen fortsatt savnet. Flyktninghjelpen sliter i likhet med andre hjelpeorganisasjoner med å få inn hjelp til landet, forteller generalsekretær Jan Egeland.
1: De forteller om at deres leilighet ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas ødelagt. Flyplassen stengt. Det få fly som kan komme inn over hodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia.
0: Boliger, arbeidsplasser og skoler i Europa er ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren i Verdens helseorganisasjon. Bare den siste uken kan flere enn 1300 dødsfall knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge direktør Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker i verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Nordmenn mangler kunnskap om bipolær lidelse, sier generalsekretær Thea Hayum Utvik i Bipolarforeningen. Deres ferske undersøkelse viser at 94% har hørt om bipolær lidelse, men kun 45% vet hva det er. I Norge er det om lag 160 000 mennesker med bipolær lidelse. Rikke Rapp skulle ønske flere turte spørre om sykdommen hennes.
2: Jeg tenker at det ikke farlig å spørre, for det kan være en veldig ensom og isolerende lidelse å ha. Så at det noen som spør kan bety ganske mye, og selv om du sier nei, så kan det bety at den personen faktisk satt pris på å bli spurt, for å vise at man bryr seg eller at man har en interesse.
0: Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Dermed danker Michael ut Oppenheimer fra 2023, som hittil har holdt rekorden, ifølge magasinet Variety. Filmen Michael i sin tiende helg på kinoene etter å ha åpnet på rekordmessig vis, og med suksessen forventes det at Studio Lionsgate gir grønt lys til minst én film til om Jacksons liv. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen åpnet igjen etter en brann i sporet i nærheten av Ullersmo fengsel. Brannvesenet melder at brannen slukket. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: NRK P2. Velkommen tilbake til P2-pulsen med Jeanette Plato og Einar Lie-Slangsvold i dag.
4: Datteren til Donald Trump, Ivanka Trump, og mannen hennes Jared Kushner har planer om å lage et gigantisk feriested i Albania. Hva det med disse planene som gjør albanerne fly forbanna? Det skal vi høre i podcasten Oppdatert.
3: Men det skal handle om ferie her hjemme også, for mange turister. Det kan være bra for næringslivet, men hva gjør det med naturen? Store mengder tilreisende en utfordring i Valdres, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis om litt. Men aller først nå, Jeanette, så skal det altså handle om jordskjelv.
4: Ja, det skal det. Fortvilte og livredde venezuelanere, delte forrige uke hjerteskjærende videoer av kaoset fra jordskjelvene i landet.
3: Det grusomme scener man kan se fra Caracas. Høye og moderne blokker raser altså sammen som korthus i hovedstaden i Venezuela. Så altså tusenvis av bygninger redusert til sammenfiltrede betonghaver. Og det har gått 5 dager. Dødstallene fortsetter å stige, samtidig som folk graver etter overlevende med bare hendene.
4: Det grusomt å se, som du sier, Einar, og nesten samtidig så rammet et kraftig jordskjelv i Japan. Men det rare at der ble det knapt meldt om skader, så hva det som gjør at konsekvensene blir så forskjellige? Det skal vi finne ut av nå. Velkommen til P2-pulsen, Annie Jerkins. Du jordskjelvforsker ved NORSAR, som altså det nasjonale jordskjelvobservatoriene. Og må begynne å spørre deg da, altså hvorfor fikk skjelvene så voldsomme konsekvenser for bygninger og folk I Venezuela på de mange videoene fra Caracas som vi har sett, så ser det jo spesielt ut som om høyblokker var utsatt.
5: Ja, så det som viktig med jordskjelv, og disse, spesielt disse to jordskjelvene, var at de var veldig sterke I styrke. Så det var to veldig store jordskjelv. I tillegg så skjedde de I nærheten av tett bebygde områder. Så hvis de for eksempel hadde skjedd ute I havet eller sjøen, så hadde de ikke hatt like enorme konsekvenser da, som disse jordskjelvene hadde nå. Og en annen ting hvor godt byggene tåler jordskjelv. Så for eksempel, som du snakket om I Japan, så fikk man mindre konsekvenser, og det fordi byggene bygd mer til å tåle jordskjelv enn for eksempel kanskje hva det I Venezuela. Da.
4: Vi skal høre litt mer om Japan etter hvert, men hvor viktig selve beliggenheten til Caracas når det gjelder virkningen av skjelvene?
5: Det veldig viktig. Så Caracas ligger I nærheten av en plategrense, så det mellom den søramerikanske platen og den karibiske platen. Og det typisk langs plategrenser man har de store jordskjelvene. Da.
4: Mm.
5: Så det veldig betydelig, og I tillegg så var disse jordskjelvene ganske grunne, så det gjør også at man får større ødeleggelser da, enn hvis det var dype jordskjelv.
4: Og de kom tett etter hverandre, hvor viktig var det?
5: Det også ganske viktig, fordi det gjør jo at du får mer ristninger, og det lettere for byggene å rase da, hvis du har tette jordskjelv.
4: Det var 39 sekunder eller noe bare mellom?
5: Ja, så kjempekort tid mellom, og det neste jordskjelvet var jo veldig mye større enn det første.
4: Ja.
5: Så det også har betydning da.
4: Ja.
5: Mm.
4: Og så over til det å snakke om Japan, for bare en halvtime etter skjelven I Venezuela, så ble Japan rammet av et nesten like kraftig jordskjelv Nordlandet, men der ble det altså knapt meldt om skader, og vi skal finne ut hvorfor det sånn mer med deg, Annie Jerkins, men først Magnus Løgehagen, du reporter her I Petopulsen, men du har bodd I Japan, og I 2024 så opplevde du et kraftig jordskjelv der. Kan ikke du fortelle litt om hva som skjedde?
6: Ja, det var kanskje ikke like kraftig som det som har vært nå, men jeg bodde I femte etasje, og så traff det inn et jordskjelv. Jeg lå I senga mi midt på dagen og slapp av, og så plutselig så begynte jeg å kjenne at nå svaier det. Og det var en helt særegen opplevelse. Jeg kunne ha sett for meg I hodet hvordan det var, men jeg ble litt overrasket over at det var mye mer... Det føltes ut som at bakken under meg liksom ble litt løs. Og det jo på en måte kanskje litt det som skjer også. Og først så ble jeg veldig redd.
4: Ja, du ble redd?
6: Jeg ble redd, ja. Nå tenkte jeg at nå kommer det et stort jordskjelv, eller jeg så det jo ikke komme selvfølgelig. Man blir så overrasket.
4: Mm.
6: Og, men man skjønner ikke hva det egentlig som skjer noe med en gang.
4: Ja, for skjønte du at det var jordskjelv med en gang?
6: Først så tenkte jeg, hva det som skjer? Og så det gikk ganske kort tid før jeg tenkte, det her et jordskjelv. Men da var jo fordelen at det her, når vi kom til Japan, så hadde vi fått opplæring I det der.
4: Hvorfor det?
6: Fordi de så vant til jordskjelver. Altså det en viktig del av deres utdanning, og I deres kultur, det å kunne om jordskjelv, og vite hva man skulle gjøre når det kommer et jordskjelv. Og til og med for oss, som var utvekslingsstudenter da, så måtte vi ha et kurs, og vi måtte gå igjennom hva gjør man I tilfelle det kommer et jordskjelv.
4: Ja. Hva sa de da? Hva var det du lærte at du skulle gjøre?
6: Først og fremst, du må holde tyngdekraften ditt lavt, eller altså tyngdepunktet ditt. Så jo høyere opp du jo mer svager du selv også, på en måte. Du dårlig balanse.
4: Så det passet bra at du lå I senga, da.
6: Det passet veldig greit at jeg lå I senga, ja. Men da var kanskje problemet at jeg hadde jo et tak over meg, men jeg har jo hylla på rommet mitt, og der kan du jo dette ting ut, for eksempel. Så det jeg gjorde I den situasjonen, det var å legge meg under pulten, eller prøve å dekke nakken min på en eller annen måte. For det noe av det farligste I et jordskjelv, det at for eksempel hvis et vindu knuser, eller noe dett ut av en bygning, det kan fort skje. Da må man beskytte hodet sitt, det øverste på kroppen på en måte, fra skade. Og da må du finne et eller annet å dekke det til med.
4: Seismolog Annie Jerkins, det Magnus beskriver her altså, at alt svaier, men ingenting raser. Hvordan har japanske ingeniører klart å få til akkurat det?
5: Så det som med, de eksperter på å bygge jordskjelvsikre bygg I Japan. En teknikk man for eksempel bruker at du har en teori om at du ønsker å fange opp mest mulig av energien fra jordskjelvet. Så en teknikk man for eksempel bruker at du kan i bunnen av bygget på en måte ha en slags sånn gummilag som fanger opp det meste av energien, som gjør at du på en måte ikke får like mye rystelser lenger opp da, sånn at byggene raser. Men det finnes veldig mange teknikker de bruker for å sikre byggene sine bedre, rett og slett.
4: Fortell om litt mer om det, fordi det jo essensielt dette med byggene som du inne på, for det var det første du sa når du snakket om Venezuela, ikke sant?
5: Ja, andre teknikker man for eksempel bruker da, at du har litt sånn spesielle typer stål og sånn, som gjør at du ikke på en måte, byggene knekker like fort, så de er mer sånn fleksible. Så det er også en annen teknikk man bruker. Og så i tillegg så kan man ha litt sterkere rammer. Ja, så det er veldig mye forskjellig de gjør for å sikre byggene sine.
4: Mm. Og Magnus, du ble altså opplært til hvordan å takle et jordskjelv da du var i Japan som utvekslingsstudent, men fikk du også beskjed om hva slags varslinger som ville komme? Hvordan opplevde du det?
6: Vi fikk beskjed om å laste ned en app. Jeg tror den er lastet ned, heter NERV, og der fikk du beskjed om jordskjelv, om seismisk aktivitet, jordskjelvaktivitet. Og de har jo et veldig bra system der, og utrolig mange sensorer for å plukke det her opp, som betyr at det var veldig ofte at bare små jordskjelv utløste denne appen, og så fikk du vite på forhånd hvor det var i landet, og alt av informasjon man trengte.
4: Ja.
6: Og så har de mye, som for eksempel små ikon på bygninger, som viser at den bygningen her er sikker mot tsunami, for eksempel.
4: Ja, fordi det er sikkert mange som tenker på at det har vært store ødeleggelser i Japan. Altså i 2011 så ble jo Japan rammet av et gigantisk jordskjelv med styrke 9,0. Men selv da ble moderne høyhus stående, så det var den påfølgende tsunamien som skapte ødeleggelsene som mange sikkert kan huske. Og Annie Jerkins, jeg lurer på, tilbyr japanerne sin ekspertise til land som Venezuela, alt det de har lært etter sine opplevelser?
5: Jeg er litt usikker på om det er et direkte samarbeid mellom Venezuela og Japan, men generelt så er Japan veldig god til å dele kunnskap om hvordan de bygger bygg og deler det til land med stor jordskjelvrisiko generelt. Da.
4: Mm.
5: Så de deler mye av ekspertisen sin videre.
4: Men ekspertise er noe en ting, noe annet er rett og slett å ha pengene til å gjennomføre det. Mm. Og det er klart det er dyrt å lage jordskjelvsikre byer, er sannheten så brutal at innbyggerne i rike land klarer seg, mens innbyggere i fattige land lever farlig?
5: Ja, det er dessverre sånn at det er dyrere å bygge jordskjelvsikre bygg, og rike land har ofte strengere standarder for hvordan man bygger byggene også, i forhold til jordskjelvrisiko, så det er dessverre sånn at rike land oftere klarer seg bedre.
4: Ja, for hvordan var det med byggene i Venezuela? Er de rett og slett bygget for dårlig til å tåle skjelvene som kom?
5: Ja, det er jo for så vidt det, og i tillegg til at jordskjelvet skjedde veldig nærme byen da. Så det er liksom, og hvis du har gamle bygg også, så har det også en innvirkning, fordi gamle bygg følger jo ikke de samme standardene som dagens standarder på en måte da.
4: Nei.
5: Som er strengere.
4: Og mange husker kanskje jordskjelvet som vekket store deler av Østlandet nå i april. Da var styrken 3,6, og selvfølgelig noe helt annet enn det vi snakker om i Venezuela og det som var i Japan, men vi synes jo at det ristet ganske godt. Skjelvet over i Venezuela tror jeg var over 7. Kan ikke du gi oss et bilde på hvor mye kraftigere det faktisk er, altså her i Norge, 3,6, Venezuela over 7?
5: Ja, så for hver enhet på styrken da, så er bevegelsen til jordskjelvet 10 ganger sterkere, men også energien jordskjelvet frigjør er 30 ganger sterkere per enhet på skalaen. Så det vil si at jordskjelvet i Venezuela var mange tusen ganger sterkere enn det man kjente i Oslo.
4: Mm.
5: Så man kan egentlig ikke si at de er sammenlignbare nesten en gang.
4: Nei. Var det noen som helst skader som kom fra det jordskjelvet som var i Norge?
5: Det er ikke meldt om så veldig mye skade rundt det jordskjelvet som var i Norge, det er det ikke.
4: Nei. Er det fare for større jordskjelv også i Norge? Altså, vi har jo alle sammen sikkert, eller i hvert fall mange, sett filmen Skjelvet, det ser ikke bra ut. Er det stor fare for det?
5: Ja, eller i Norge så kan man ha moderat store til litt større jordskjelv. Så vi har jo for eksempel i 1904 så var det et skjelv som hadde styrke på 5,4. Og det lagde litt skade på noen bygg, for eksempel i Oslo-området. Men generelt så har vi ikke noen kjempestor risiko for veldig store jordskjelv i Norge, det har vi ikke.
4: Nei. Hva med byggene her til lands da? Tåler vi det?
5: Ja, så det som er at vi har jo bygningsstandarder for jordskjelvrisiko i Norge også. Men de følger jo risikoen som er i Norge. Så det, man har ikke like strenge standarder som for eksempel i Japan når man bygger bygg, da. Men vi har standarder i Norge også for at byggene skal tåle jordskjelv.
4: Magnus Løgehagen, du var altså i Japan og opplevde jordskjelv der. Hvordan reagerte du da du kjente på at det skal her på Østlandet i april?
6: Jeg kjente ikke, jeg var faktisk ikke på Østlandet.
4: Og var du ikke det?
6: Jeg var ikke det, Klager. Men jeg kan fortelle deg at i fjor så opplevde jeg det jordskjelvet som var rundt Ålesund. Og da tenkte jeg at det her jeg kjent før, det var mye mindre. Men det var et eller annet med det at når du har kjent det en gang, så vet du hvordan det er neste gang også.
4: Ja.
6: Det er en veldig, veldig særegen opplevelse, og de som har kjent det nå på Østlandet kommer, kan sikkert si seg enige hvis de noensinne kjenner jordskjelv igjen, at man skjønner det med en gang.
4: Mm.
6: Hva er det som skjer nå? Jo, det er et jordskjelv.
4: Ja, og da kikket refleksen inn med å passe på nakken sikkert.
6: Ja, det gjør det.
4: Da sier vi takk til dere, Magnus Løgehagen og seismolog Anne Annie Jerkens, Lenor Sar, og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne saken.
7: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
3: Og her så skal vi ha musikk nå. Trompetisten Lyder Rød spiller blant annet i gruppa Fie, men spiller også jazz med sin egen kvintett. På den nye låta som heter Out and About har han fått med seg Aksel Rød på tenorsaksofon, Philip Granli på piano, og Andreas Svabe på bass, og Elias Tafjord på trommer. Låta er en hyllest til den klassiske blue note-sounden, som gjorde at jeg forelsket meg i jazz, sier altså Lyder Rød om Out and About.

0: hørte vi Out and About med Lyder Rød.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Jeanette Plato og Einar Lier-Stangsvold her I dag, og vi skal snakke om turisme om litt, fordi det jo sommerferie, og da det mange som legger ut på tur. Det dette med at for mange turister på samme sted samtidig, det noe vi ofte hører om fra utlandet, men det en utfordring som man også møter I Norge av og til. Mange turister kan være bra for næringslivet, men hva gjør det med naturen? Store mengder tilreisende en utfordring I Valdres, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis om litt.
0: Og oljefondsjef og kunstsamler Nikolai Tangen har kjøpt en stor del av kunstsamlingen til en nylig avdøde Stein Erik Hagen. Nå vises den fram I Tangens imponerende kunstsilo I Kristiansand, og vi møter altså oljesjefen litt senere her I P2-pulsen.
2: Ja, vi hørte altså der sånn et snakk om et sted med et interaktivt rom I dette store museet der som du og Tangen var innom da han viste deg rundt. Altså, kan du gi en liten forsmak på hvordan man opplever kunst på interaktivt vis?
0: Altså, man må jo henge med her I Peterpulsen for å oppleve helheten av denne omvisningen som Tangen ga meg. Men jeg kan fortelle litt om akkurat det rommet, for det var altså så magisk. Det altså, de tar et kunstverk, Bendik Ries hadde de tatt fra her, og så går du inn I et rom hvor de har laget kunstverket om til nesten som en levende tegnefilm, og den på de store veggene hele veien rundt og til og med på gulvet Nei, så man blir nesten svimmel når man går inn der, helt magisk og så det musikk I tillegg, ja. Du hører jeg blir helt euforisk
2: ja.
0: Altså det Kristiansands symfoniorkester som I tillegg har spilt en vakker musikk, sånn at du bare helt I din egen lille verden, inni dette rommet, altså helt nydelig
2: Nye måter å oppleve kunstbasa skal vi få høre om litt senere I P2-pulsen men nå skal vi altså ut I verden for Donald Trump Han skaper sterke reaksjoner med ting han sier og gjør, og I dagens episode av podcasten Oppdatert så skal vi høre at også datteren hans, Ivanka Trump, har fått folk til å fyres opp. Hun og mannen, Jared Kushner, har planer om å lage et gigantisk feriested I Albania, og det har gjort albanerne ganske forbanna.
3: På en øy I Albania går noen lokale beboere en tur I et naturskjønt område de kjenner så godt. Men så ser de noe de ikke har sett før. Rader med piggtråd og vakter som står og passer på. Det har fått folk til å se rødt.
4: We are pro investments, but we are not to the corrupt government. This is the most corrupted government in Europe.
3: Og bak det hele, som har siklet på området lenge, står to av verdens mektigste. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det sommer 2021, og en blond og slank amerikansk forretningskvinne I slutten av 30-årene pakker kofferten. De siste 4 årene har hun levd tettere på makta enn de fleste. Ivanka Trump nemlig datteren til Donald Trump, og mannen hennes, forretningsmannen Jared Kushner, har vært en av hans nærmeste rådgivere. Men nå som presidentperioden over, og Trump-familien ute av det hvite hus, vil hun og mannen ta seg en velfortjent pause. Og utenrikskorrespondent her I NRK, Sofia Paskevich, reisa til ekteparet, den går til Europa, der luksusen I høysetet.
5: De reiser til landområdet Balkan og blir plukket opp av en venn av dem I en yacht, en brittisk-kanadisk bankmann, en styrtrik adelsmann, baron, som skal ta dem rundt.
3: Og det da Ivanka og ektemannen kommer til Albania at de virkelig sperrer opp øya.
5: Ja, og nå tar de på seg badetøyet og kaster seg ut I det turkisklare havet for en svømmetur, for de har fått øye på en grønn og ubebodd øy med navn Sasan, som de vil sjekke ut nærmere. De svømmer bort, går I land på øya barbeint og tar seg til toppen av øya.
3: Ivanka Trump og ektemannen blir mektig imponert over hvor vakker øya. De svømmer tilbake til båten der de tilbringer noen dager til, og mens de fremdeles langs kysten I Albania, så får de storfint besøk.
5: Ja, ombord kommer en nesten 2 meter høy mann med lysegrådd skjegg, som muligens ikke vil la muligheten til å møte Trumps datter og svigersønn gå fra seg. Det statsministeren I landet, Edi Rama. Og det veldig hyggelig, de finner tonen, og mens rolig bølgeskvulp treffer båten I solvarmen, så blir Ivanka og ektemannen Jared bedre kjent med landet. De hører statsministeren fortelle om Albanias historie, kultur og planer for fremtiden.
3: Ekteparet Ivanka og Jared kan nå reise hjem med solbrun hud og gode minner I kofferten. Men selv om hverdagen tar dem, klarer de neste årene ikke helt å gi slipp på ferieparadiset de svømte til I Albania I 2021.
5: Nei, for det statsministeren fortalte dem på båten den gangen gjorde virkelig inntrykk. Albania har vært et isolert land med kommunistisk styre I nesten 100 år. Økonomien dårlig, men siden statsminister Rama har blitt valgt, så har han villet åpne landet for utlendinger og utenlandske investeringer I turisme. Og det siste musikk I ørene på Trump og Kushner.
3: Og nå vekkes store tanker hos forretningsparet. Hva om øya de falt pladask for kunne blitt omgjort til noe annet enn bare en ubebodd øy som turister kan få glede av?
5: Ja, de får rett og slett store ambisjoner. Hva hvis vi kjøper denne øya og 11 deltager rundt, bygger ut og gjør det til et skikkelig ferieparadis? De ser for seg 10.000 luksuriøse hotellrom og leiligheter, så dette virkelig ikke småtteri.
3: Men selv om ekteparet klør etter å sette I gang planleggingen, så det et stort problem som muligens vil bremse hele prosjektet.
5: Ja, og det dreier seg om hva slags type øy ekteparet sikler etter. Det et vernet naturområde med flere hundre fuglearter som hekker her, inkludert flamingoer og pelikaner. Og ikke bare det, flere av fuglearterne utrydningstrua. Og dette gjør saken ekstra komplisert, for det finnes lover og regler for å ta seg til rette på slike områder. Og selv om ekteparet har pengene på plass, så hjelper ikke det. De må som alle andre forholde seg til loven, som det første kommer det ikke til å bli så mye som en liten spade som kan grave på denne øya.
3: Men så, etter en del kontakt med statsministeren I landet, ser ting ut til å falle på plass.
5: Ja, statsministeren jo veldig begeistret for ekteparets planer, så han har jobbet I kulissene. Han endrer en albansk lov som gjør at man ikke trenger å se på naturvernstridige utfordringer. Så nå gir han grønt lys til forretningsparet. De får lov til å bygge sitt drømmeparadis.
3: Så ved hjelp av statsministeren og med loven på sin side, så kan ekteparet, våren 2024, endelig lette litt på sløret om det ambisiøse øyprosjektet.
6: This small island in Albania could soon be turned into a tourist resort. Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, recently announced the plans as part of a wider investment by his firm Affinity Partners in the Balkans.
3: Og I intervjuer forteller Ivanka stolt om prosjektet og at hun har satt flere arkitekter I sving.
7: Right now I'm working with my husband. We have this 1400 acre island in the Mediterranean and we're bringing in the best architects and the best brands.
3: Selv om flere miljøvernorganisasjoner fra inn- og utlandet krever stans av prosjektet, ikke det noe hinder for ekteparet. Det blitt 2026, Ivankas far Donald Trump igjen blitt USAs president, og etter ekteparets første besøk 5 år tidligere har hun reist tilbake til Albania flere ganger. Hun har spist middag med statsministeren, hun har hatt arkitekter med seg, og drømt om de store planene som snart skal bli realisert. Og I mai så skjer det store ting.
5: En gruppe anleggsarbeidere ankommer Adriaterhavskysten. Piggtrådgjerder settes opp, og store lastebiler kjører opp anleggsveier som skal muliggjøre bygging av ferieparadiset.
3: Fra USA følger ekteparet med på utviklingen på øya, og med gravmaskinene på plass så merker nok Ivanka at folk enda mer nysgjerrige på prosjektet. Så i mai så deltar hun i en podcast i USA for å lette på sløret. I lys rosa silkeskjorte med matchende skjørt, pent gredd hår og hvite høyhelte sandaler setter hun seg ned ved et rundt bord. Huset hun og podcastverten i tydelig kostbart, med store planter, duse farger og masse vindusflater. Utenfor to enorme vinduer kan man så vidt skimte et basseng. Og så begynner hun å snakke om hvordan hele prosjektet startet.
8: I think that's an understatement. Can you explain?
7: Yes, it is. It is.
8: There's no power on this island. You're building everything from scratch. Correct.
7: Well, it's an unbelievable, beautiful 1,400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the island. We went on a hike barefoot all the way up to the top and we were just captivated and it stayed with us ever since. And over the course of many years, we developed the opportunity to help realize its potential and transform it, but with a lot of restraint and care because the land is so beautiful that really the architecture has to be fully integrated into it, almost rise from it.
5: Med stjerna i blikket forteller hun at hun ikke anser dette prosjektet som en jobb, men heller en utfordring og en refleksjon over hvordan hun vil leve livet.
3: Det svært rigget podcastintervjuet skal ikke gå ubemerket hen. Det lørdag i slutten av mai 2026, og sola steiker på lastebilene og gravmaskinene som jobber på spreng på den albanske øya. Men i dag så skal flere mennesker strømme til.
5: Folk som pleier gå tur i området får sjokk av synet som møter dem på stiene en morgen. I tillegg til piggtrådgjerdene og gravemaskinene er det satt opp strengt vakthold. Plutselig er stiene ufremkommelige. De synes det er uakseptabelt, og turgåerne prøver å ta seg forbi sperringene. Det ender med at politiet blir tilkalt. Men det viser seg at politiet tar side med vaktene på området og begynner banke opp de lokale turgåerne. Det hele blir filmet. Og nå er det langt flere som får med seg det som i ferd med å skje.
3: Det uvisst hva forretningsparet får med seg av bråket som utspiller seg i Albania. For der tar stadig flere folk turen ut til området for å selv se hva som skjer med egne øyne. Bilder og videoer legges ut på internett, og nå blir folk i hovedstaden Tirana rasende.
9: Thousands of the people taking to the streets of Albania's capital last night, they are protesting the planned development of a luxury resort linked to President Trump's son-in-law, Jared Kushner. Environmentalists have voiced their opposition to the plan, which they say would impact a protected wetland and an undeveloped stretch of coastline.
5: Etter kveld går tusenvis av mennesker kledd i tradisjonelle hvite albanske hatter ut i gata og foran statsministerens kontor i Tirana. De har med seg plakater med Ivanka Trump go home og Albania ikke til salgs. De forteller de sinte på statsministeren fordi de mener at han har solgt en del av Albania til et utenlandsk par.
10: In the beginning, we were only against the project, but now it's more than this. We are asking for Edirama to resign, and we are also against all the system and all the policies, actually the neoliberal policies that they want to implement to take our lands.
5: De har med seg oppblåsbare flamingoer på grunn av disse flamingoene som ikke lenger får hekke i Ivanka Trumps hotellområde. Og de forbanna på Ivanka Trump fordi hun snakket om den albanske øya som et område som bare kunne kjøpes for penger i podcastintervjuet.
3: Ettersom dagene går, vokser protestene. Mange vil at statsministeren skal gå av, men selv sier han at han ikke kommer til å stoppe prosjektet. og kanskje ekstra provoserende for det albanske folk, at informasjonen om det hele virker å bli holdt skjult for dem med vilje.
5: Folk sinte på statsministeren fordi de mener at han har holdt dette skjult og ikke involvert det albanske parlamentet i prosessen. Folk reagerer på hemmeligholdet og at de ikke har hørt mer om dette, fordi plutselig leste om det i utlandske medier. Det blir igjen snakk om at albansk presse ikke er uavhengig, og at de ikke publiserer noe som kritiserer statsministeren.
3: Så langt har ikke ekteparet Ivanka Trump eller Jared Kushner sagt noe om protestene, men Sofia, hvordan går det med planene til det mektige paret nå?
5: Albania har lenge prøvd å bli medlem av EU, men nå har EU-kommisjonen i Brussel begynt å blande seg og si at utbyggingsprosjektet bryter med EUs naturverndirektiver. Og landets antikorrupsjonsbyrå har også begynt å etterforske om hele prosjektet er korrupt. Men til tross for press fra EU og antikorrupsjonsmyndigheter så fortsetter byggingen og protestene i Tirana. Så langt så har vi ikke hørt noe fra Kushner-Trump-paret. De har hverken kommentert protestene eller byggeprosjektet. Med alt presset utenfra kan det hende at byggingen av luksushotellet nå henger i en tynn tråd. Så får vi se hva som viktigst, å bli EU-medlem eller en gigantisk turistinvestering.
11: Og du hørte altså NRKs utenrikskorrespondent Sofia Paskevic i samtale med programleder Gry Veiby i dagens episode Oppdatert, som var laget av Kristine Alstad, David Atarodian og Nora Brønseth. Og flere episoder av Oppdatert finner du i appen NRK Radio, og der kan du selvsagt også høre P2-pulsen.
1: Dette P2-pulsen i NRK P2.
2: Og her det tid for litt musikk nå. Indiebandet Fangst, det består av medlemmer fra Hvitmalt Gjære, Honningbarna og Death by Unga Bunga. Og til høsten så de klare med sitt tredje album, og det har de gitt titlen 3000. Her en smakebit, singelen Indigo.

0: hørte vi altså Indigo med bandet Fangst.
1: Og nå har vi kommet frem til dagens lokalavis. I sommer så snakker altså vi opp i P2-pulsen med journalister rundt omkring i hele landet for å finne ut hva som rører seg i kriker og kroker av sommer-Norge. Og som alltid så blir vi glad for å høre fra dere som lytter til oss, Jeanette.
0: Ja, så dersom du som lytter nå har en idé om hvem vi bør snakke med, eller en sak som stor der du i sommer, så for all del, bruk appen NRK Radio og del det med oss. Alt du trenger å gjøre å søke opp P2-pulsen i appen NRK Radio, og så bruker du send inn-knappen som du finner der inne. Kanskje ringer vi deg eller lokalavisa di.
1: Ja, og nå skal vi altså til Valdres. Og Emilie Ødegaard Sætre, du altså sommervikar og journalist i avisa Valdres, og sitter i kontoret deres på Fagernes. Nå du altså sommervikar der, men det ikke første gang du tilbringer sommeren i avisa Valdres, det?
2: Nei, det stemmer. Jeg sitter på kontoret i Fagernes, og dette min tredje sommer, blir det vel nå. Men jeg har jo i tillegg vært så heldig at jeg har fått lov å være litt sånn vikar resten til året med. Så derfor har det vært veldig naturlig å komme tilbake sånn om sommeren da.
1: Ja, men hva det du liker så godt med å jobbe i avisa Valdres da, som gjør at du liker å være der både om sommeren og helst resten av året også?
2: Nei, altså, jeg synes jo det utrolig artig å jobbe i denne type lokalavis, hvor du får lov til å dekke absolutt alt, altså fra kultur til folk til politiske saker, og det meste så du får bite ut på så veldig mye da, spesielt i løpet av sommer.
1: Ja, og i løpet av disse tre årene, så har du noen idéer om hva som kan være den rareste saken du har lagd i din tid i avisa Valdres?
2: Altså, det blir jo litt mye forskjellig, spesielt også om sommeren, når du kanskje mangler

0: litt de store politiske sakene. Men det var vel i fjor sommer, så var det jo denne her proteindebatten, helt på å si, eller at protein ble en stor ting.
1: Ja, at man skulle spise mye protein, at det skulle være bra for oss.
0: Mm. Spise mer protein. Ja. Så da ble det en sak altså, om pultostens gjenoppstandelse.
1: Nettopp et urnorsk osteprodukt som plutselig var blitt mer trendy.
0: Ja, absolutt, for det viser seg at der er det ganske så mye protein, altså.
1: Ja. Nettopp, så det, og det, og det kan vi få fra Valdres da, kanskje vi får å spise enda mer protein.
0: Ja, man har jo utrolig mange lokale matprodusenter i Valdres, som blant annet da laget pultost, så da fikk vi også laget video hvor vi smakte på lokal pultost da.
1: Ja, nettopp. Ja, så pultost fra Valdres er en anbefaling, kanskje.
0: Ja, det kommer nok litt an på hvem i redaksjonen du spør, men både ja og nei, altså.
1: Ja, men stemmer det forresten at et menneske fra Valdres kalles en valdris?
0: Ja, eller Valdres da.
1: Ja, nettopp. Og hvordan vil du da beskrive Valdres området som du er i, du som jo er en Valdres?
0: Ja, nei altså når du sier Valdres så tenker nok deg aller fleste på Beitostølen eller de store plassetten, men det er litt lett å glemme det at Valdres er jo bestående til 6 kommuner, så det tek ganske lang tid å komme seg fra det nordligaste til det sørligaste punktet, men det er jo utrolig frodig, skogkledd og flott, og selv om sikkert ikke alle er helt enige med meg der, så vil nå jeg si, se for det, åpningsscenen til Flåklypa, hvor de filmet oppover dette fjellet.
1: Ja.
0: Det er litt i den duren der, altså. Og så er det utrolig mange klassiske bygdekarakterer her.
1: 37 mil nordover, litt øst og oppover, så det er det som er adressen til Valdres, da, kanskje?
0: Som ja, de sier det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk til og med jeg har skrevet det i en artikkel, altså.
1: Ja, riktig. Men kan du fortelle hva som står på forsiden deres i dag i avisa Valdres?
0: Ja, i dag så det har jo vært landskapleik på Hovden, så i dag så står det blant annet om Sindre Tronerud, som er 25 år fra Valdres, som vann A-klasse Haringfele under landskapleiken.
1: Ja.
0: Så det står det om, og så står det om Lagedokken og Agnes Klevmark, som kanskje er litt bedre kjent fra Der ingen skulle tro at noen kunne bo, som har tak over på Bølegård nede ved Bang. Der driver og flytter en laftelove. Så det står det om, og så kan du rett og slett komme deg til Charlottenberg for en tier innland i sommer, altså.
1: Wow, så da er det både reisetips og fortellinger om folkemusikkens store mønstring på landskapleiken. Og nå som det er sommer, så er jo Valdres også prima for turister, det hører vi jo på sakene du snakker om. Er ikke det riktig at det er et bra sted å dra for turistene?
0: Det stemmer. Vi har jo veldig mange hytteturister som kommer innom løpet av sommeren. Folk reiser gjennom Valdres for å komme seg over Valdresflia, for eksempel. Og så har vi jo veldig mange festivaler. Så det er ganske mange turister som skal gjennom Fagernes, blant annet da.
1: Ja, er det noen utfordringer dere støter på når sommerturistene inntar Valdres?
0: Ja, det er jo alltid den årlige. Se hvor lang kø det er gjennom Fagernes sentrum.
1: Ja, bilkø.
0: Bilkø. Det blir, vi er nok ikke laget for å ta imot så mange turister i løpet av en sommer sånt, som det vi egentlig er. Så mye kø blir det, og så er det jo alltid den store debatten om hvordan kan kalle det skade som blir gjort på natur, blant annet fjellet, for det er så mange som går der i samme turretten.
1: Så betyr det at fjell og skog da blir litt slitt, rett og slett, når mange turister skal ut i fjellet samtidig?
0: Ja, det stemmer nok det. Slitasje i skog og mark, det er i hvert fall en årlig debatt.
1: Men gir det også muligheter og fordeler da, at det er mange som kan tenke seg en tur til Valdres i sommerhalvåret?
0: Ja, absolutt. Det er jo veldig mye fint som kommer ut og får turistaten innom med. Blant annet da alle disse lokale matprodusentaten og små plassaten som får flere besøkende når det kommer turister innom. Mm.
1: Og så skjønner jeg at dette er en viktig sak for dere i avisa Valdres å dekke også selvfølgelig, at det kan være utfordrende, både muligheter og utfordringer med mange turister. Hvordan dekker dere dette temaet?
0: Det er mange ulike måter. Det er enten folk som kommer innom meg som er tips som jeg tar tak i, og så er det jo med sommervikaraten som jeg har en liten ekstra oppgave i det å reise ut til alle kriker og kroker i Valdres og prøve å snappe opp det med Finn til blant annet turister som er på besøkplasser. Så i sommer så skal vi prøve å komme oss litt innom på campingplassen for å prate med deg som er innom.
1: Men det, kan det også være utfordrende å balansere dette, altså og saker som handler om fordelene med turisme kontra de kanskje mer negative konsekvensene som turismen skaper?
0: Ja, eller altså jeg tror på en måte engasjementet ligger der jo, spesielt kanskje hvis den teker opp det som, hvordan kan si, ligger med utfordringer. Altså det er jo litt sånn, enten så er folk veldig fornøyde med at man skriver positivt, eller så er det, synes jeg det er mer artig når man skriver om utfordringer at man er å skape debatt rundt det. Men faren er vel kanskje mer det at det kan bli litt mye til tid kanskje. Så det å balansere å skrive om turiststaten og ikke skrive om turiststaten.
1: Men blir det gjort noe for å hindre slitasje i skog og mark, for eksempel, når det er mange på samme sted samtidig?
0: Altså, det er jo noen plasser hvor det settes opp skilting, hvor det oppfordres til å bruke stiaten der hvor det allerede er en viss slitasje. For han ser jo at noen plasser så er det jo mange turister som skaper egne veger, som igjen skaper mer slitasje. Så det er blant annet det, og så har den folk som går opp og passer på da, at ting ser fint og flott ut.
1: Og så er det jo også fra Valdres selv, Emilie Ødegård Sætre. Hvordan er det å skulle være journalist i eget lokalmiljø, for eksempel når det er litt betente og omdiskuterte temaer som skal dekkes?
0: Nei, altså, jeg synes jo allermest at det er litt ekstra spennende. Du blir jo veldig kjent med, altså som sagt, Valdres er så stort, så selv jeg som er fra Valdres har jo ikke kjempegod kunnskap om absolutt alle krikakroker, så han blir ekstra godt kjent da med regionen som han er fra. Og det er jo veldig artig, og så er det jo litt spennende å se alle ting som rører seg også med, det er litt mer vanskelig sakhatten.
1: Så er det mange festivaler i Valdres som krydrer sommeren i området. Er det en festival du gleder deg ekstra til i sommer?
0: Åh, det er nesten et litt vanskelig spørsmål, for det er så forskjellige alle sammen.
1: Ja,
0: men,
1: ja, hvordan ser det med floraen ut på en måte av festivaler?
0: Ja, altså du har jo Valdres sommersymfoni, som er mer klassisk retta. Så har du Hilmestevne, som går mer på folkemusikken. Og så har du Vinjerock oppe på fjellet i Vang, som kanskje flere fra byen tek seg turen til. Og så har du Trollrock da, på Beitostølen i tillegg, som i hvert fall markerer seg selv som er litt mer sånn, hva den sa, litt mer sånn gammel gubbemusikk da, men med litt mer sånn rockete greie.
1: Ja, er det noen artister du gleder deg til å se i løpet av sommeren i Valdres?
0: Ja, altså det er jo en gammel traver som kommer til Trollrock i år, og det er jo Odd Nordstoga, har noe jeg veldig sansen for.
1: Ja, da skal vi rett og slett høre på Odd Nordstoga. Tusen takk skal du ha, Emilie Edgar Sætre, som også er sommervikar og journalist i Avisa Valdres. Odd Nordstoga spiller altså på festivalen Trollrock på Beitostølen fredag 24. juli, som du var inne på. Vi skal høre låta som heter Frøken Fransen.

0: Og der hørte vi altså Odd Nordstoga som sang Frøken Fransen, og han spiller på Trollrock på Beitostølen i slutten av juli, men blir også å høre på Tysnesfest og Malakoff Rockfestival.
1: En travel sommer altså for Odd Nordstoga kan det se ut som. Det altså P2-pulsen du hører på i NRK P2, og om ikke lenge nå så skal vi altså til kunstsiloen i Kristiansand, hvor oljefondsjef Nicolai Tangen skal fortelle om hvordan det gikk da han kjøpte 400 kunstverk av Stein Erik Hagen, kjent som Rimi Hagen. Hvordan blir to milliardærer enige om pris på et så stort kunstkjøp, skal vi høre, og vi skal altså bli med inn i selve samlingen rett etter nyhetene.
0: Det skal vi. Og mange av oss får sommerstemning av musikk, men hva slags musikk setter norske artister i sommermodus? Artisten Aura the Molecule deler sin sommerfavoritt snart her i P2-pulsen. Men aller først så blir det en nyhetsoppdatering, og så er vi tilbake rett etter det.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som reddet ut av ruinene I Venezuela I helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene I jordskjelvkatastrofen.
1: En del av de menneskene som ble rammet I denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad I sjøen og var tilbake I den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så dette et område som all trafikk med last kommer inn til her I Caracas. Og nå det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Australia dobler sanksjonene mot teknologiselskapene for ikke å klare å opprettholde aldersgrensen på sosiale medier. Det sa kommunikasjonsminister Annika Wells I parlamentet I dag. Australia var det første landet I verden som vedtok en aldersgrense på 16 år, men mener at plattformene ikke gjør nok I å hindre at barn skaffer seg kontoer. Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og I Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Anna Bistrup, seniorrådgiver I Norges astma- og allergiforbund, sier at mange pollenallergikere underbehandlet.
2: Mange tar ikke god nok vare på seg selv I pollensesongen, og det fordi man kanskje underbehandler med å bare ta litt allergitabletter og tenker ikke over at man må også behandle for eksempel nesen. Og det gjør jo at plagene blir større enn de trenger å være. Jeg tror det veldig viktig å snakke med fastlegen. Ofte så tar man jo bare og fornyer resepten og lar det stå til, men det å ta en prat med fastlegen og undersøke hvilke andre medisiner som der ute, så kan man nok få det mye bedre enn man har det per I dag.
0: Et russisk angrep mot byen Dnipro I sørøstlige Ukraina har kostet 4 mennesker livet. Det opplyser den lokale guvernøren ifølge Reuters. I tillegg til de drepte minst 10 andre såret I angrepet. Russland har ikke kommentert saken. Ebola-utbruddet I Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene I landet. Totalt det bekreftet 1274 smittetilfeller I Kongo, skriver Reuters. Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere I juni at statens ja til gruvedumping I fjorden ugyldig. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.
3: NRK P2
4: Hjertelig velkommen tilbake til P2-pulsen med Einar Lie Slangsvold og Jeanette Plato her I studio.
5: Over 1000 kan ha dødd som følge av hetebølgen som skyller over Europa. Dette noe vi må vende oss til fremover, spør vi litt senere I dag.
4: Og musikk kan sette mange av oss I sommermodus på et blunk. Men hva slags musikk får norske artister til å kjenne vinden I hår og sommersola I ansiktet? Or the Molecule deler sin sommermusikk snart.
5: Men aller først, Jeanette, så skal vi til et museum I Kristiansand, som sikkert til og med har aircondition.
4: Ja, det var deilig og kjølig der. Som sjef for oljefondet Nicolai Tangen vant til å ha fokus på å få mest mulig penger ut av en investering. Det tross alt jobben hans, å få pengene våre til å vokse. Men hvorfor velger han å investere I akkurat kunst? Hva får han ut av det? Og hvorfor mente han det var lurt å bruke mange hundre millioner kroner på å kjøpe store deler av samlingen til en annen milliardær, en nylig avdøde Stein Erik Hagen. Det var noen av spørsmålene jeg hadde da jeg rett før helgen dro av gårde til kunstsiloen I Kristiansand, hvor de samlede verkene til Tangen og Hagen vises sammen for første gang. Og jeg begynte med å spørre Tangen hvorfor han velger å bruke deler av sommerferien sin på å være guide på kunstsiloen.
6: Fordi det så gøy å vise frem denne kunsten, fordi jeg har jo brukt nesten hele livet på å samle den og gitt den bort nå, og da det jo viktig at folk får se den, og da det gøy å kunne snakke litt om det.
4: Ja. Hva slags folk det som kommer her når du omviser? Har du gjort det før?
6: Nei, det har jeg ikke gjort, men billettene ble lagt ut I dag, og de ble vist solgt ut på 5 minutter, så det jo veldig spennende å se. Det jo folk I alle aldre, det jo mange godt voksne, mye damer, Så dette her blir veldig moro.
4: Opprinnelig, når jeg skulle komme hit, så var det fordi det var invitert til en samtale mellom deg og Stein-Erik Hagen. Mm-hmm. Og sånn ble det jo dessverre ikke. Men jeg vet at opprinnelig, da ideen om at dere to kanskje skulle gjøre noe sammen, så tok du han rundt på en omvisning i kunstsiloen. Mm-hmm. Hva var det du sa til han, tror du, som gjorde at han fikk lyst til å selge samlingen sin til deg?
6: Jeg viste han jo de fine lokalene og hvor fint det var blitt her på siloen. Og så var det jo en utstilling da som viste kunsten fra min samling, og han så jo likhetstegnene og likhetstrekkene med den samlingen han selv hadde, så han kunne jo lett se hvor godt de to passet sammen. Og han så der hvor vi ikke hadde sterke verk, hvor hans verk kunne utdype det vi hadde, og vice versa. Så jeg tror han følte at den kom til et skikkelig godt hjem da, og det var viktig for han. Og så var han en veldig proper og skikkelig person å forhandle med. Det var egentlig ikke noen forhandling i det hele tatt. Vi hadde en person hver som så på verdiene, som tenkte ut hva er verdiene av dette her. De kom frem til samme tall, og så var det bare ta vann i hånden på den. Ikke noe pruting eller noe tullball. Så han var en skikkelig gentleman. Ja.
4: Og du kjøpte etter hvert, og jeg tror det er rett under 400 verk, ja, til en verdi av rundt 300 millioner kroner ish, stemmer det?
6: Ja, altså jeg måler jo ikke kunst i penger da, men det er riktig at det var ca. 400 verk. Og så må jeg også si en annen ting, at vi hadde jo samme kunstnerisk rådgiver som heter Steinar Gjessing, og som har vært ekstremt viktig for å bygge både min samling og hans samling. Og det gjør jo at den på en måte har en sånn estetisk felles linje da, som gjør at det passer veldig godt sammen. Så når du går rundt og ser her, så er det liksom det er en helhet som kommer frem her. Og det er veldig gøy at det er samlet her nå da.
4: Du har fått i oppgave å vise meg to ting. Det synes du var litt vanskelig, for det er mye å velge mellom her. Ja. Men du har tatt meg nå til et rom. Kan du ikke beskrive hvor vi er nå, hva du vil vise meg?
6: Jo, altså dette er et rom som er full av konkret kunst. Så det er veldig klare, store flater. Det er rette streker. Det er farger man kanskje ikke er så vant til. Det er linjer som på en måte ikke alltid møtes på midten eller i hjørnene, så det er litt sånn forvirrende på en måte. Og her på den ene siden så har vi en svenske som heter Bertling. Han var egentlig finansmann, men det blir jo en bra ting av noen finansmenn, for eksempel Bertling. Så han begynte å male, jobbet mye i Paris, og er liksom den store modernisten blant svenskene, og er liksom kjøpt inn og stilt ut på museer i Schweiz og overalt. Så dette er liksom en av mine absolutte favoritter.
4: Beskriv fargene vi ser på.
6: Ja, det er det som er litt komplisert da, fordi jeg bruker farger vi ikke er så vant til, men det er jo litt sånn, hva skal vi si, gusjegrønn på fagspråket.
4: God beskrivelse.
6: Ja, fiolett, rød, gul. Og det som også er interessant med Bertling er at vi var jo også heldige å få kjøpe den delen av samlingen til Stein-Erik Hagen, som overlappet med på en måte vår samling, så vi kjøpte jo 400 av hans bilder, og dette er en del fra hans samling, og jeg hadde også ganske mange av de fra før selv, men dette her er liksom et sted hvor samlingene kommer sammen da, så det er veldig bra.
4: Vi skal snakke litt mer om dette samarbeidet med Stein-Erik Hagen, som ble til at du kjøpte store deler av samlingen hans, men du må først ta meg et sted til.
6: Jo, men før jeg skal ta det i stedet, så skal jeg ta det til den andre veggen, fordi her har du nemlig en veldig viktig norsk kvinnelig kunstner som også holdt på med konkret kunst. Og hvem tror du at det er tanta til?
4: Jeg juksa, så jeg vet det. Det er Jonas Gahr Støre.
6: Jonas Gahr Støre. Og tanta til Jonas Gahr Støre heter Mosh Thomsen og er en fremragende kvinnelig kunstner.
4: For du har ikke kjøpt henne fordi hun er i familie med Jonas Gahr Støre?
6: Det visste jeg faktisk ikke før jeg fikk en hyggelig tekstbeskjed av han, hvor han hadde sett et bilde hvor jeg stod foran et bilde av tanta og sa «Dette er tanta mi». Og det var kjempegøy. Men nå har vi altså tre av de bildene hengende oppe her i sommer, så det er jo enda en grunn til å besøke Kristiansand.
4: Må beskrive de kort også da.
6: Ja, altså hun jobbet jo, og så var det jo noen slektinger av henne som liksom sa, du, de der strekene dine, de skjønner jeg liksom ikke helt. Og så sa hun da at det er jo greit, ikke du skjønner på 4 minutter, det jeg har brukt hele mitt liv på å lage. Så her må du komme og se på det. Firkanter og streker og flotte farger og spennende komposisjoner.
4: Ok, da går vi videre til det neste du skal vise meg, som er noe veldig interaktivt.
6: Det er kjempegøy. Så her er det bare å stay tuned. Ikke legg på nå. Vi skal nå inn i kunstverket 6 pærer. Og det som er interessant med 6 pærer er at det ble laget av en som heter Bendik Riis. Han var mentalt veldig syk. lå innlagt på Gaustad lenge. Hadde en veldig problematisk oppvekst. Altså huset ble tvangsholdt. Han var veldig syk, veldig dårlig. Hadde selvfølgelig ikke noen penger og ble ikke anerkjent før veldig, veldig sent i sitt liv. Og jeg tenker jo at det er ofte smerte og motgang som skaper god kunst. Det ser vi jo, ikke sant? Det var jo ikke det at Munch hadde et hyggelig liv, eller Van Gogh, eller hvem det nå er. Så det ligger jo ofte liksom mye mentale problemer bak god kunst, da. Og dette her tror jeg et skikkelig godt eksempel på det. Nå skal vi gå inn i dette rommet, jeg har ikke vært der før. Så dette her er liksom, dette er første gangen.
7: Her skal jeg plekse litt til å se det. Oi, her åpner en stor hvit dør seg. Oi, vi går inn i kunstverket.
6: Så her går vi. Her går vi da, inn i et rom. Og det de har gjort er å ta bilder av dette her i ekstrem høy oppløsning. Og så er det på gulv og alle vegger. Og så har de gjort mye forskning på hvilken musikk som var i samtiden, og også sett på dokumenter og så videre, og innimellom så er det da en konversasjon, blant annet mellom to av de menneskene som er på bildet. Og det ene er på en måte legen, og det andre er sykepleieren. Så det er en konversasjon her som kommer mens man da står i rommet og ser på denne her kunsten.
7: Vi må gå midt i rommet, kjenner jeg. Vi går faktisk på kunstverket nå. Det beveger seg og blaffrer samtidig som vi går her. Ja. Og så er det på alle veggene rundt oss. Og det er alle figurene som er i kunstverket opprinnelig, da, som også beveger seg her, eller hva, Nicolai Tangen?
6: Så her har du da, her har du legen, og det var jo ikke bare greit å få behandling på Gaustad på den tiden, for man har holdt jo på med lobotomi, ikke sant, og gjøre inngrep i hjernen, og veldig mange som døde, jeg tror dødsprosenten var noe sånn som 30%, ja.
7: Når snakker vi om i tidsalder?
6: Ja, altså dette bildet her ble vel laget på, tidlig på 50-tallet. Så man holdt på med sprø ting til frem til ganske sent, altså.
7: Og musikken som vi hører da?
6: Musikken, det er Satie.
7: Og er det Kilden, naboen, som har spilt inn, går det riktig om?
6: Ja, det er jo det som er helt fantastisk. Dette her er jo da symfoniorkester, ikke sant, som har spilt inn. Så det er et sånt utrolig flott eksempel på hvordan man får til samspill her nede på Silokaja, ikke sant, mellom konsertlokalet, symfoniorkestret, museet, kunsten, alt sammen kommer på en måte sammen her. Det er helt praktfullt.
7: Det er som å være midt i en tegnefilm, vil jeg si.
6: Ja.
7: En vakker tegnefilm.
6: Det er jo for så vidt livet generelt, da. En film som snurrer og går.
7: Kan bli svimmel av slikt. Ok, da går vi videre, tenker jeg.
6: Det er kult, da.
7: Ja, fantastisk.
6: Det åpner opp kunst. Dette her åpner opp kunsten for folk som ikke er så interessert i kunst. Så nesten alltid, hvis det er folk som ikke liksom har sett så mye kunst, opplevd så mye kunst, så føler de ofte at dette digitalrom er noe av det flotteste de ser her nede. Og vi har jo tidligere hatt sånn som Tivoli Auli og så videre, som blir digitalisert. Og barn synes jo at det er supergøy, ikke vel? Og når du går og tar på veggen og sånt, så forandrer ting seg. Så det er interaktivt også.
7: Ja, det må jeg prøve. Der!
6: Det er jo kjempestilig.
7: Forklare hva du gjør.
6: Nei, nå kan du da ta på veggen i kunstmuseet her, og så får du denne ballerinaen til å snurre rundt. Dette her tror jeg kommer til å bli sommerens morsomste aktivitet, ikke sant, sant? Dette er jo helt på høyde med dyreparken.
7: Du sier at du ikke opptatt av kunst for pengenes skyld, og det klart det jo litt av et marked å gå inn i hvis man skal prøve å bare tjene penger på det, men hvorfor gjør du det? Hva det gir deg?
6: Å kjøpe kunst? Ja, det jo, altså jeg tenker jo at man blir jo aldri lykkeligere av å kjøpe ting, bortsett fra når man kjøper kunst, fordi da blir man litt mer glad hvis man kjøper noe som er viktig. Men når man har kjøpt det, så er det jo egentlig verdiløst, for da skal det jo ikke selges igjen, i hvert fall sånn som jeg kjøper da. Så för jag köper bara in till eller vi köper bara in till museet nå då. Så jag tänker ju aldrig pengarna jag ser detta och det är det som är så gøy med kunst. Du kan ha ett tryck till 500 kronor som ger lika mycket glädje som ett maleri till 100 miljoner. Så det är gøy alltså.
7: Men vad är det som är så gøy med det? Vad är det det ger i livet ditt att driva med detta?
6: Nej, det utfordrar ju många ting. Det utfordrar ju ofte måten man ser på virkeligheten på. Det kan jo være ting som dekorative også, som fine farger og komposisjoner, men helst skal det jo være litt provoserende og litt komplisert. Ellers så blir man jo veldig fort ferdig med det. Hvis det liksom er for dekorativt og for enkelt, så blir det jo, så er det sånn, ja, men hva var dette her for noe? Det var bare en plakat. Men der har vi jo vært heldige med å på en måte få gode rådgivere tidlig, som har gjort at vi ikke har solgt noen ting egentlig. Så nei, dette veldig gøy.
7: Men gode rådgivere, hvor mye det du har involvert når, du, når kunsten blir kjøpt inn til AK-stiftelsen, som det heter da?
6: Jeg jo med på alle kjøpene. Det vil si at jeg ser jo alle bildene. Det ikke alltid jeg får se de fysisk, fordi vi kjøper jo i alle hovedsteder, og plutselig så må man jo handle likevel, så det ikke alltid jeg får sett det fysisk, men jeg ser det jo alltid på bilder, og vi diskuterer frem og tilbake. Og jeg har jo studert kunsthistorie i et par år, så jeg har jo brukt mye tid på det. Og så har jeg jo etter hvert sett mye kunst, og det er jo det som viktig når du blir interessert i det, at du må bare se mye kunst, du må bare eksponere deg til liksom mest mulig god kunst, litt dårlig kunst, ikke sant? Sånn at du på en måte klarer å skille ut hva det som bra og dårlig.
7: Det morsomt for hver gang du snakker om kunsten, så begynner du å lyse opp, det lyser i øynene dine, og du smiler, hele kroppsspråket ditt endrer seg. Det jo et eller annet som kunst tydeligvis trigger, men da du begynte det med dette som fondsforvalter midten av 90-tallet i London, kontra nå. Hva forskjellen på hva du ser etter og hva du bestemmer deg for?
6: Jeg tror jo at jeg har kommet litt videre på den reisen. Jeg tror jo jeg har bedre smak. Jeg tror jo jeg litt mer avansert. Men samtidig så vil jeg jo si at de tingene vi bestemte oss for tidlig å satse på, det jo en linje vi har på en måte fulgt hele tiden. Altså vi begynte jo i Norge, man begynner ofte i sitt eget land. Og hvorfor begynner folk i sitt eget land? Jo, fordi du vil jo vise naboen at du har tjent penger. Og hvis du har noe på veggen som naboen ikke vet hva så liksom hva poenget? Så derfor begynner jo folk i sitt eget land. Og så fortsatte vi ut i Danmark og Sverige, og så til slutt kom Finland med. Og Finland var liksom en sånn åpenbaring, fordi de hadde veldig mye god, altså såkalt abstrakt kunst da. Og det har de en lang tradisjon med, og de har fortsatt helt frem til nå. Så det, til sammen så det gøy å se liksom trendene i Norden, hvordan noen land har inspirert andre land, hvordan enkelte sentre, sånn som København, steder i Tyskland, Paris, har vært viktige for liksom å forme disse forskjellige skolene.
7: Det jo mange private samlere, som Pinot for eksempel, som lager museum som nettopp heter deres navn, da, ikke sant? Pinot-samlingen. Men her det kunstsiloen, og så står det med små bokstaver over inngangen Tangen-samlingen. Hvorfor gjør det på den måten?
6: Ja, men det jo liksom ikke... Det var jo meningen å gi samlingen til Kristiansand, da. Og så fant vi jo den her siloen her, som var helt fantastisk. Det var jo et vrak, ikke sant? Det var jo et problem, det var et øyesår, de visste ikke hva de skulle gjøre med det, og så er det bare blitt det som i fjor ble utnevnt til verdens vakreste museum. Snakk om å snu opp ned på tingene. Og så har jeg jo gitt på denne kunsten, så det handler jo ikke om meg lenger, men det jo hyggelig at jeg har satt Tangen-samlingen over døra i liten skrift. Det synes jeg kjempehyggelig, og jeg blir jo liksom stolt hver gang jeg går i døra. Det må jeg jo innrømme.
7: Det noe med å ha som privat samler så har man også et ansvar i kunstverdenen, fordi man med på å påvirke budrunder og så videre. Og det har jo vært diskusjon både internasjonalt og i Norge med de offentlige institusjonene og deres rolle. Mm. For eksempel så vet jeg at Nasjonalmuseet var i samtale med Stein Erik Hagen og Kanika-samlingen. Mm. Men så ble det deg til slutt. Hva tenker du om den diskusjonen om det bra eller dårlig at private samlere går inn og kjøper store samlinger som du har gjort nå?
6: Ja, altså dette jo en problematikk man har holdt på med i mange hundre år, ikke vel? Private samlere, sånn var det jo i Firenze, og man holdt jo på med dette med Medicin, og dette her går langt tilbake, altså. Og det jo privatpersoner som ofte har vært de som har støttet kunstnerne mest, og det det jo fremdeles, fordi museene har ikke så mye penger. Og så kan man si, ok, skal man kjøpe noe foran nesa på Nasjonalmuseet? I gamle dager så var jo det ikke helt greit. Og jeg tenker at hvis man en privatperson, så skal man tenke seg om godt før man gjør det, men jeg visste jo hele tiden at dette her skulle på et museum. Så da tenker jeg det helt greit. Det er jo bare tull at all den gode kunsten skal være i Oslo. Vi må jo ha god kunst, også i Kristiansand og i Bergen og andre steder. Og det skaper denne dynamikken mellom disse museene. Det skaper på den ene siden litt konkurranse, som jo jeg tror er bra, og så skaper det muligheter for samarbeid om prosjekter. Og det gjør vi også.
7: Da begynner vi å nærme oss slutten av intervjuet, Nikolai. Men hva det du gleder deg mest til som omviser i sommer når du skal ta med folk rundt omkring på kunstsiloen og vise alt det nye du har kjøpt og hvordan samlingen din har vokst?
6: Det jo så gøy å se hvordan de reagerer, ikke vel? Altså, noen blir jo helt satt ut og blir skikkelig rørt. Andre vil jo gjerne ta på tingene, ikke sant? Særlig damer 60-65 vil gjerne ta på billedvevene, visst nok. Så det har jeg tenkt å se på, og det veldig gøy. Men det jo å se hvilket inntrykk kunsten gjør på andre, da. For det gjør den jo på meg, og da det morsomt å se at den har samme effekt på andre mennesker.

0: fra billedkunst I Kristiansand, så skal vi til en annen type kunst nå, nemlig musikken. Jeanette, har du en sommerlåt, eller en låt du må høre for å komme skikkelig I sommermodus?
1: Jeg vet ikke om jeg har en, jeg har Nei. Mange. Italia, undergrunn, da blir det helt klart sommerfølelse. De Lillo, selvfølgelig. Ja. Mannen min veldig glad I det, så da blir det kanskje. Men nå for tiden så hører jeg mye på Good Days av Sisa. Hva med deg?
0: Ja. Altså, jeg har ikke en sånn veldig sånn tydelig musikk som har akkurat den effekten. Kanskje kjenningsmelodien til Reiseradion. Det kan gi litt sånn følelsen av å kjenne varme på huden og, ja, ja, og vind I håret. Men altså, hva det som gir de som driver med musikk selve denne sommerfølelsen, lurer vi litt på I P2-pulsen. Vi skal prøve å finne ut av det nå I sommer, for vi har snakket med norske musikere om akkurat dette. Første musiker ut, det artisten Aura The Molecule, og vi skal først høre hennes egen låt Løveskatt.

0: Aura the Molecule var dette med låta Løveskatt, og hun første artist ut til å fortelle oss I P2-pulsen hvilken låt som gir henne sommerfølelsen. Og for å få den så må vi på en liten reise I både tid og sted.
1: Den ultimate sommerlåten Alphabet av Amanda Lear. Fordi den kompromissløs, den setter en ny standard, den veldig surrealistisk, den utfordrer alt vi har lært om alfabetet.

0: world. Here is a new alphabet for the children of my generation.
1: Hun er en veldig, veldig innflytelsesrik person og diva, den første transdivan fra 1977 som bare kom ut først som musen til Salvador Dali, men hun var også elskeren til David Bowie på tiden. Hun er ja, kompromissløs, en utrolig attitude, veldig leken, veldig mye humor. Hun er bare fabelaktig, så jeg er kjempeinspirert av henne.

Og det var så annerledes fra alt annet som var på TV på den tiden. Og det var så rått og et sånt deilig frisk pust i et veldig vanskelig samfunn på den tiden, ikke sant? Så du må jo ha en sånn enorm indre kraft og styrke for å kunne gjøre det der. Så, og det har hun.

Nå er hun jo litt tilbake i rampelyset. Jeg tror det faktisk kom en dokumentar om henne nå nylig. Så det er veldig bra. Hun lever fortsatt i beste velgående. Og har bakgrunnen som er veldig... Ingen helt vet, men hun holder kortene sine skjult. Og er veldig you get what you see. Og jeg synes det er en sånn herlig energi rundt henne. Amanda Lear er... Hun har en sånn dronningfigur. Veldig trygg, mørk stemme. Det høres ut som hun har røyket 3 sigaretter hele livet. Hun er veldig, veldig feminin. Men også maskulin på sånn, i den måten at det er liksom, du herser ikke med henne. Oppfattet som en veldig, veldig trygg, trygg herskerinne. Hun er veldig glamorøs. Hun har på seg noe veldig flott. Hun går rundt på scenen, og så definerer hun alt rundt seg etter sitt nye regelverk. A stands for anything, and B for bionic and Bach. C stands for claustrophobia, and D for dirty old man. Det nye regelverket til Amanda Lear er etter hennes bilde. Det er ingen som kan komme og fortelle henne noe som helst, ikke alfabet engang. Men det er jo hva skal man si, en livsholdning og en attitude som er veldig anarkistisk, egentlig. Jeg føler vi er en sånn metamorfis nå, med mye store endringer, eller livsstilsendringer i verden, helt sånn kulturrevolusjon på mange måter, fordi ting må endre seg så fort med tanke på alt som skjer med klima og miljø. Så jeg føler at vi er i en tid hvor, ja, ikke sant, til og med kanskje alfabetet må restruktureres. Who knows, men it's time for a change. Fordi du kan være punker på mange måter, ikke sant? Jeg føler hun er en punker, men på en utrolig elegant måte. Sånn, en diva-punker, men uten å måtte skrike liksom, men bare en sånn utrolig myndig stemme og myndig vesen. Naturally, M is for me, and N is for never again. Når jeg setter på denne låten, så føler jeg meg sterk. Jeg føler meg som en løvinne, og jeg får masse energi, og det gir meg en sånn rohet. Jeg flyr ikke, jeg går, men stegene mine er lette og utilfeldige. Altså tilfeldig, men det er utilfeldig. Sånn hvert steg har sin plass. Ja, og den hører hjemme. Foten hører hjemme akkurat der hvor den treffer. Og det er ikke noe press på hvor den treffer, men når den treffer så er det perfekt. Jeg håper at denne låta løfter blikket litt, gir deg en rak rygg, og får deg til å føle deg komfortabel i egen kropp og eget sinn, og at du går målrettet og trygg inn i hva enn du skal. Og nå skal du også få høre Amanda Lear sitt eget alfabet, der hun har laget sitt nye alfabetiske system. This is my alphabet. Because time goes on and things are changing in my world. Here is a new alphabet for the children of my generation. Of course, all these words have a meaning for me, but other generations might find a different mood to their world. My alphabet is...

0: or the zero you will get if you don't learn my alphabet.
1: Og det var Amanda Lear med låta Alphabet, som gir den norske artisten Aura the Molecule den ultimate sommerfølelsen. Og hvis du ble nysgjerrig på Aura the Molecule nå, så kan jeg fortelle at hun spiller på festivaler I både Tønsberg, Henningsvær og Tromsø I sommer, I tillegg til at du finner en egen episode med henne I musikkserien NRK-scenen på NRK TV. Og det var reporter Jean Christine Sena som hadde snakket med henne om hennes ultimate sommerlåt.
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
3: Vi skal litt ut I verden nå, Jeanette. Jeg tror vi ganske glad I Storbritannia begge to. Kan det stemme?
1: Det stemmer så absolutt.
3: Ja. Og akkurat nå så det et land som lett å elske, men vanskelig å styre. Vi kan slå fast.
1: Ja. Ja, vi har vel hatt utallige saker om Keir Starmer. Ja. Blir det slutt nå? Og til slutt?
3: Ja, nett.
1: Så ble det det.
3: Ja, det akkurat det. Statsministeren kommer og går med korte mellomrom. 6 statsministre har de hatt på 2 år, og det går jo unna. Keir Starmer den foreløpig siste, ja. Men som jo også da ble tvunget til å gå på grunn av manglende tillit til partiet forrige uke. Men selv om denne svarte døra I statsministerboligen I Downing Street nummer 10 nærmest har blitt forvandlet til en slags svingdør, så det fortsatt noen få ting som framstår mer stabilt enn statsministeren selv.
1: Hva det?
3: Jo, det ene Larry the Cat, altså katten som bor I statsministerboligen, og som til nå har bodd der sammen med 6 statsminister.
1: Oi, yes.
3: Ikke sant? Han et stabiliterende element, da kan vi snakke mer om en annen gang.
1: Ja.
3: Det andre, det en mann som har fått en del oppmerksomhet I det siste, og kallenavnet Hot Podium Guy.
1: Hot Podium Guy. Her må du forklare, Einar. Hvem Hot Podium Guy?
3: Ja, altså man kan jo kanskje oversette det med den kjekke talerstolmannen.
1: Han det høres litt mer kjedelig ut, men jeg skjønner hva du mener. Hot Podium Guy mye morsommere. Men ja,
3: det norsk rikskringkasting.
1: Ja, ok.
3: Ja, ja. Han lydtekniker, apropos kringkasting. Og de siste årene, da, siden statsministeren het David Cameron, så har han jobbet som lydtekniker I statsministeriet. Han har sørget for å bære ut og rigge opp talerstolen til statsministeren utenfor statsministerboligen. Fordi altså når viktige ting skal annonseres, det har vi jo sett på TV, når regjeringen skal gå av, eller det skal annonseres nytt valg, eller noe annet viktig, så bæres altså fram en talerstol, så kommer statsministeren ut, denne berømte svarte døra, og holder orientering for pressen med talerstolen foran seg og døra I bakgrunnen og sånn.
1: Yeah.
3: Ja. Men en liten stund før denne talen skal skje, så kommer altså Hot Podium Guy frem I rampelyset. Han bærer talerstolen på plass foran døra, og så gjør han jo ofte tjeneste en kort stund da, som statsminister stand-in, fordi han tester ut om mikrofonen fungerer og sånn.
1: Jeg skjønner. Ja.
3: Så da får han noen få sekunder I rampelyset, og vi kan jo høre hvordan det høres ut da når Hot Podium Guy I arbeid.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, check. 1, 2, sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3: 9. Ja, lyden av lydtesting der altså, med litt musikk I bakgrunnen. Altså, jeg har også for så vidt lært på radioskolen at man ikke egentlig skal telle når man skal drive med lydtesting, fordi man skal jo tale og ikke telle I den mikrofonen senere.
1: Åja, for da blir lyden blir annerledes selvfølgelig, litt sånn hardere kanskje når du teller.
3: Ja, noe med det.
1: Teller,
3: ja. Men uansett, han jo proff han da, for dette var jo lyden av...
1: Dette har han gjort, for å si det sånn.
3: Ja, ikke sant? Ja. For dette var jo lyden av Hot Podium Guy.
1: Men hvordan... ser Hot Podium Guy ut? Han han veldig kjekk siden han hot?
3: Ja, jeg vil jo si det da.
1: Ja.
3: Det nok derfor han har fått navnet.
1: Ja.
3: Høy og ganske veltrent. Muskuløse overarmer som framheves av disse tettsittende svarte t-skjortene som han åpenbart har på seg på jobb. Kanskje litt sånn britisk rørlig I trekkene. Og framstår litt genert og mystisk. Og det jo sikkert tiltrekkende for mange og bidrar til dette kallenavnet da.
1: Ja, og cirka hvor gammel han da?
3: Ja, altså, han rett over 40. 42, tror jeg han
1: ja. Ja. Og har denne hotte lydteknikeren et navn?
3: Ja, jeg liker at du spør om det, for vi har jo objektivisert han litt nå.
1: Totalt.
3: Ja. Ja. Tobias Goff heter han. 42 år gammel lydtekniker fra Longfield i Kent, sørøst for London. Og ser ut som han har jobbet med teknisk rigg for regjeringen, i hvert fall en 10 års tid. Da. Men så er det jo kanskje skuffende for noen, at han er lykkelig gift med sin kone Tina.
1: Aha, Tina kaper et hot podium guy.
3: Ja, men ikke det at det hindrer internett i å tørste.
1: Hva synes Tobias Goff selv om oppmerksomheten da?
3: Ja, altså han har ikke snakket så veldig mye i media.
1: Antingen er 1-2-3-testing.
3: Ja. Ja, ikke sant? Det er det. Men han har visst kommentert at han blir litt overrasket over det da, og mener at lyset får han til å se kjekkere ut enn han egentlig er.
1: Det var da veldig beskjedent.
3: Ja, enig. Ja. Og litt genert type kanskje da. Det tror jeg bare gjør han mer populær.
1: Så gøy.
3: Ja, og folk kommenterer for

0: i år, og det åpenbart mye lenger enn det de fleste statsministre klarer for tida. Så kanskje det kan bli den neste jobben for Hot Podium Guy.
1: Spennende!
0: Ja. Vi skal spille litt musikk nå, og jeg prøvde å finne ut hva slags musikk Hot Podium Guy liker. Ja. Det fant jeg ikke ut av.
1: Nei.
0: Han er for genert til det,
1: kanskje.
0: Men jeg fant spillelista til avtroppende statsminister Keir Starmer, som jo er en bifigur i denne fortellingen. Han har vært gjest i BBC-portrettprogrammet Desert Island Discs, der kjendiser velger musikk. Og da plukket han blant annet ut denne låta her, fra 90-tallsbandet Orange Juice, og låta heter Falling and Laughing.

0: En av Keir Starmers favorittlåter, det skotske bandet Orange Juice med låta Falling and Laughing.
1: Høye temperaturer i Europa har ført til at festivaler og Pride-markering har blitt avlyst, og hittil mer enn 1300 dødsfall registrert ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Før var det gjerne mange år mellom hver gang vi fikk så høye temperaturer, men nå virker det som om hetebølgene kommer annet hvert år. Og i P2-pulsen tidligere i dag fikk vi besøk av klimaforsker Hans Olav Hygen fra Meteorologisk institutt for å få svar på om dette bare er en forsmak på hvordan somrene blir fremover, nå som klima endrer seg. Og du, Einar, begynte med å spørre Hygen hva slags hetebølge det er vi ser strekke seg over Vesteuropa nå.
2: Det vi har sett veldig mye de siste årene, er at det kommer opp en sånn hetebølge fra Nordafrika, kryper over Middelhavet gjerne, treffer Spania først, og så begynner den å spre seg oppover nordover og enten østover. Av og til så kommer den østfra, men vi har sett veldig mye disse som kommer vestfra. Og det er den vi ser nå, så etablerer den seg over, og så får vi en sånn stabil værsituasjon som av og til kan oppstå. Og så blir det liksom liggende som en sånn, ja, noen kaller det en heat dome, altså en hete klokke som blir liggende over Europa og strekker seg jo nå egentlig hele veien fra Middelhavet til og med Danmark.
0: Og så har vi hørt en del om varmerekorder i det siste, men hvor høye temperaturer snakker vi egentlig på det meste?
2: Det er vel Frankrike som foreløpig har toppet ut, og da har vi passert 44 grader. Og det er jo bare helt spinnville temperaturer for oss og Europa. Men også Tyskland er jo nesten oppe i 42 grader.

0: grader nå. Danmark satte en ny rekord på 36,5 grad. England ligger litt unna rekorden sin. Den forrige rekorden et par år gammel på like over 40. Nå var han på 36-37 grader dem også. Så det litt sånn fra midt på 30-tallet oppover. Vi snakker nå i store områder i Europa.
1: Og hvis jeg har lest langtidsvarslet riktig, så ser det ut som at det litt regn i vente noen steder, men så kan det se ut som det rett og slett tar seg opp igjen etter det.
0: Ja, jeg snakket med noen på Meteorologisk institutt litt om det her, og det vi ser litt nærmest til, at som sier, nå det kanskje litt, en liten lettelse for noen, kanskje får seg en kraftig regnbyge, håper ikke den gir for mye skade på toppen av det her, men så det vel egentlig bare en ny bølge som bare legger seg på ja, i kjølvannet og andre, og bare ruller innover i samme sporene, og dekker mye av de samme områdene som bare fortsetter, så egentlig får du en liten sånn lettelse før du tilbake på samme kjøret.
1: Mm. Og det selve temperaturen, men så det jo konsekvensen av dette da, hvor farlig såpass høye temperaturer?
0: Nei, du startet jo litt med, du sa titals mennesker, dessverre er tallet mye større. Det vel 1500 nå som bekreftet i Europa døde, fra Italia og gjennom hele. Folk dør, det liksom en konsekvens. En annen jo at dyreliv, natur får jo så skikkelig juling, veldig mye planter stopper å vokse når det passerer sånn noen 30 grader. Og så har vi sett det før, senest i fjor så hadde Spanien en gedigen skogbrann som herjet svære områder, så dette kommer jo følger, og det blir ja, følge på følge her.
1: Og så er det altså også samtidig som hetebølger er ramme alvor, så er det altså noen som har det litt moro. Jeanette, du har merket en motedesigner som kanskje hadde det litt moro med at høye temperaturene på et moteshow?
2: Ja, altså det var noe som dukket opp på Instagram Reels for meg. Det var Rick Owens Adidas som hadde en ny kolleksjon som de viste i Paris, Paris Fashion Week som det heter, og det var sånn oppblåsbare joggedresser. De kaller det for Climacool design. Og det ser ut som vandrende ballonger eller soveposer. Altså det som en slags airconditioning inni klærne, sånn at de blåser opp. Altså, ganske spesielt, vil jeg vel si.
1: Ja, og så kom vi også over en video på Instagram fra den franske komikeren Olivier Giraud, som utnytter varmen til å steke pannekaker i vindueskarmen. Vi kan høre litt på det.
3: Hello, everybody. Today, I'm going to make a crepe canicule, which is a heat wave crepe. So right now in Paris, like 37 degrees. So what do you need? Easy. The pan and the sun. So you leave the pan like 20 minutes in the sun. And when the pan is hot, you take the pan, you put some butter.
1: Ja, og så heller han også i røret og lager en fransk krepp, en sånn tynn pannekake da.
2: What you need is the butter and the pan and the sun.
1: Nettopp, ja. Og klimaforsker Hans-Olav Higgen, altså, hva synes du om at en del også tuller litt med de høye temperaturene som skjer nå?
0: Altså, hvis vi ikke kan tulle med ting selv om det alvor, så blir det en kjip verden. Så jeg synes det supert at de tuller med det, og samtidig selv om det tull og fjas når de står og steker pannekaka i vinduet, så viser han oss alvoret, han viser hvor ekstremt varmt det er, så det er en god måte også å illustrere hvor vanvittig det som foregår nede i Europa nå egentlig er. Og så er det et smil, det må vi alltid ha plass til.
2: For det sier noe, Einar, ikke sant? Når det er så varmt at du kan steke en pannekake, det er noe med at å gå barebeint da, det går ikke det, ikke sant? Det sier noe om det.
1: Men skiller denne hetebølgen seg altså fra hetebølgen vi har sett tidligere år?
0: Jeg skulle ønske jeg kunne sagt ja, men nei, det er litt det mønstre vi har sett dukke opp stadig oftere. For noen år siden begynte å se liksom at Spania ble herjet med en serie hetebølge gjennom hele sommeren. Så hadde du for 2-3 år siden hvor liksom hetebølgen straks opp i England med 40 grader. Så kom egentlig den samme mønstre som vi ser nå sprer seg fra Iberiske halvøya opp gjennom Europa utover og dekker stadig større arealer. Og stadig flere som får da utfordringer med at varmen blir så ekstrem. Mm.
1: Men kan man kanskje si at forskjellen er at de kommer oftere da enn før?
0: Det er definitivt en forskjell. Mm. Så selve mønstret er et kjent mønster, og når de spørsmålet står, altså, ja, det er noe vi har sett mye de siste årene, men det var jo så veldig mye sjeldnere før. Så vi ser det kommer oftere, vi ser den blir mer intense, vi ser varigheten blir lengre, altså det blir, og vi ser, det er jo en del av klimaendringsmønstret vi ser her, og vi ser at gjennomsnittstemperaturen beveger seg litt, men toppene går raskere, drar seg på, får mye heftigere konsekvenser, og så slakker det seg ned på mer vanlig enn etterpå. Mm.
1: Og vi har hørt mye om Frankrike og Tyskland og mange steder I Europa, men bølgen rammer jo altså store deler av Europa. Mm. Korrespondent Grill Blekastad Almås rapporterte om hvordan det varme været artet seg I London I forrige uke.
4: Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike I taket. De øker med mange 100%. I morgen så det meldt nærmere 40 grader her, og det noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 I hvert fall, så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur I Storbritannia.
1: Ja, det sa Gry Blekastad Almås forrige uke altså, men og britene lurer jo nå på om de kanskje må vende seg til såpass høye temperaturer som vi har sett nå sommerne fremover, Hans Olav Hyggen, klimaforsker. Mm. Dere har jo advart oss I mange år om at veldig varme sommer som dette blir vanligere. Kan vi si at vi I rute på den litt dystre veien mot klimaendringene?
0: Jeg må dessverre si at vi veldig I rute. For noen år siden så var det en kampanje om å lage en sånn fremtidsværvarsel, og Frankrike var et av de landene som lagde det, og du kunne nesten ha byttet et bilde fra det fremtidsværvarslet med det værvarslet de hadde nå. Bortsett at det værvarslet satt I 2050, ikke til 2026. Så vi I rute, og toppene I ekstremene, sånn som vi ser her, vil komme litt sånn tilfeldig, men dessverre, det akkurat det jeg har, mange av mine kolleger har vært og snakket om I mange år nå.
1: Men kan vi si at det faktisk går enda fortere da, enn man trodde for litt siden?
0: Vi ser vel at det kan være en tendens til at effektene og skal si, ytterpunktene, ekstremitetene, altså at gjennomsnittet går omtrent som vi har varslet. Det ser vi når vi sammenligner modell for modell og hver gang vi har de store rapportene. Men kanskje ekstremitetene kommer, og så effektene, kraften I det, mer enn vi forberedt på. Så spørsmålet om det vi som ikke helt tør å være forutsi så kraftig, eller om det faktisk kommer litt kraftigere enn det vi klarte forutsi.
1: Og I fremtidige klimascenarier så snakker vi gjerne om hva som skjer med planeten, hvis man bikker 1,5 grader I gjennomsnitt, 2 grader, 3 grader og så videre. Mm. Hva sier disse hetebølgene om hvor vi enn på dette spektret nå?
0: Nei, altså 1,5 grader, det bikker vi I disse dager. Det har vi sett lenge, vært for full fart mot. Det Parisavtalens berømmelige mål, prøv å holde under 1,5. Om det skjer I år, neste år eller I løpet av et par år, det ikke så viktig, men det litt sånn, nå skjer det. 2-graderen, ja vi full fart hit også. Så disse hetebølgene jo en forsmak på egentlig det vi ser fremover, så for det om det en varm sommer nå, en ekstremt varm sommer nå, så om 30-40 år, så ikke sikkert at vi anser dette som en ekstrem sommer.
1: Ja, fremover, sier du, og hvis vi prøver å kikke litt fremover, da, prognosene for neste år for eksempel, hva de for hvor varm sommeren kan bli?
0: Nei, neste år, så nå det jo et I Stillehavet under oppbygging et kjempesvært fenomen som heter El Niño, massive mengder med vann som flyttes I Stillehavet. Det påvirker Stillehavet veldig, og områdene rundt, og tropiske områdene rundt, men det kan også sende litt bølger til Europa. Så faren for at vi får en ny hetebølge, alle det vi ser nå, allerede neste år, og egentlig påfølgende år, veldig reelt til stede.
1: Mm. Men dette El Niño-fenomenet en del av klimaendringene?
0: Selve fenomenet en del av jordas store klimasystem. Det har vært der I uminnelige tider. Navnet har det fått fra at det var et fenomen som oppstod på høsten mot juletider. Og da var det fiskere I Peru som fikk litt dårlig fiske, så var det Jesus som kom og ga dem ro til jula. Det El Niño, guttebarnet. Og så fenomenet velkjent og gammelt. Men krafta på det, kombinert med klimaendringene rundt, kombinert med at du har varmere havvann og varmere luft, at du har mer energi I systemet nå enn for 30-40 år siden, gjør at effekten blir mye større.
1: Mm, så til sammen så blir dette en ganske farlig situasjon?
0: Det en veldig giftig cocktail vi egentlig har der.
1: Mm. Kjempehøye temperaturer I år, og høyere kan det kanskje bli I fremover. Altså, tror du at vi kommer til å se tilbake på sommeren 2026 og tenke at det var en ganske kjølig sommer?
0: Dessverre må jeg si at det et helt reelt scenario. Det kan godt hende at vi nå lever gjennom en av de varmeste sommerne hittil I livet, men en av de kjølere sommerne I resten av livet.
1: Nettopp. Så vi må vende oss til mer varme da?
0: Vi må vende oss til varme, vi må vende oss til at det blir varmt, vi må være forberedt på det. Det en veldig viktig sak for oss.
1: Gjelder det også her I Norge?
0: Ja, det gjelder I Norge også. Vi ser at temperaturene I Norge går opp, selv om vi har en rekord fra 1970 I Norge, så man skal kanskje ikke tro at det går opp, men når vi begynner å se bak disse ekstreme slengerne, så går det varmere og varmere hvert år. Vi har en norsk definisjon på hetebølger. Vi ser at den brer ut I større arealer. Dette ikke en hetebølge som stort sett tar liv, men det kan gi litt utfordringer, som vi på hver år siden når vi så at et sykehus ble stengt på grunn av at det var for varmt. Så vi ser det, og vi ser at dette blir hyppere I Norge, så vi må forberede oss på det.
1: Ja, vi snakket jo litt om vær I helga I starten der, og da omtalte vi det liksom sydentemperaturer, så foreløpig det jo kanskje noen steder så at det kjennes litt velkomment med varmt vær om sommeren, men nærmer vi oss en periode der det faktisk farlig også I Norge?
0: Det liten sjanse på at det blir veldig farlig I Norge. Vi I et kaldt land, så det liksom jeg sier, her må vi lov til å tenke litt dobbelt. Vi må lov til å gå ut I sola, nyte en is, kjenne varmen kommer og smelte vinterkulla ut av kroppen vår. Og så kjenner vi at det kanskje blir litt for varmt og litt varmere enn det burde være, og at vi tar det som et varsel samtidig. Men farlige hetebølger for de aller fleste av oss, kommer ikke til å være en realitet I Norge på kjempelenge. Mm,
1: selv om det det I Europa.
0: Selv om det I store deler av Europa nå begynner å oppleve det.
2: Mm. Jeg har et spørsmål, hvis jeg kan få lov. Mm. Og det fordi du sa I sted at nå skulle det roe seg litt med noe regn, kanskje, og så kom det en ny hetebølge. Og det samme ser vi jo nå, at nå jo det I ferd med å snu her I Norge, I hvert fall på Østlandet. Mm. Det sånn at man da tror at det vil komme en ny hetebølge til Norge også gjennom... Ikke satt for lenge.
0: Hadde jeg kunnet gitt et veldig godt varsel på det, så kunne jeg nok ha blitt rik ganske raskt. Nei, jeg litt sånn som alle andre. Jeg må følge værvarslet dag for dag, uke for uke, og så krysse fingrene for at det blir bra vær når jeg skal ut og gjøre ting ute, og at det blir nok til å holde naturen fin og grønn rundt oss.
2: Og det sa klimaforsker Hans Olav Hygen da han var på besøk I P2-pulsen tidligere I dag. Og Einar, jeg må si at jeg setter pris på at han sier vi får lov til å kose oss også I varmen.
1: Ja, ikke sant? Og så kan vi jo samtidig ta det som en viktig påminnelse da, om alvor I hetebølgen når det også blir varmere her hjemme I Norge.
2: Absolutt. Dagens sending av P2-pilsen går mot en slutt, men vi tilbake I morgen klokka 10, og da skal vi blant annet snakke om hunden, Einar.
1: Ja, for ferietida nærmer seg for mange, og hva skal man da gjøre med hunden? Skal man få tante eller svigermor til å passe den, selv om man gir både pølsesnabber og fiskebiter å spise? Vi får besøk av hundeekspertisen I P2-pilsen I morgen, og du kan sende inn spørsmål alt nå I appen NRK Radio.
2: Vi som har laget dagens sending Jan Erlend Leine, Olav Tessem Vidsvang, Magnus Løga Hagen, produsent Jean-Kristine Sena, vaktsjef Hilde Bjørnskau, her I studio, Einar Lislangsvold og Jeanette Plato. Ha en fortsatt fin dag!
5: Her NRK Nyheter, klokka 13. Onsdag 1. juli trer en rekke nye lover I kraft I Norge. Reporter Håkon Haugsbø forteller at en av lovene som trer I kraft fra I overmorgen gjelder barna våre.
6: Alle barn I småskolen fra 1. til 3. klasse nå får rett på 12 timers gratis skolefritidsordning I veka. Og det betyr at alle kommunene nå må ha stort nok SFO-tilbud til alle sine små innbyggere. Og de foreldrene som hadde nær sagt enten de vil eller de skulle ende opp som enslige forsørgere, vil oppleve at retten til stønad blir strammet inn. Dette gjelder den såkalte overgangsstønaden. Den det færre som får fra onsdag.
5: Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president kunngjorde I dag en storsatsing på KI-datasenter og databrikker. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina, som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringen anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre I Persiabukta igjen I helga, skal det bli et nytt møte allerede I morgen. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenbilen kan reddes.
7: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it.
8: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
7: The president's patience isn't going to last forever.
8: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen I morgen I Qatar. For å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
5: Så var USA-korrespondent Anders Tvegård. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. 10.000 er fortsatt savnet, mens om lag 1.500 er bekreftet døde. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet både frakt av olje og varer. Langrennskongen Johannes Høstflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo er en av fire nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De tre andre nominerte er NFL-spiller Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjern Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton under 2 timer. NRK Nyheter Arild Svalbjørg.
9: NRK P2.
10: Slab coming down from the side.
11: Slab coming down from the side.
12: What do you say?
13: Slab. Slab. Slab, everyone. Big slab. Big slab. Protection. Big slab is slab.
14: Tenk at du står midt i en fjellside, og så hører du noen som roper, snøraset kommer, snøraset kommer. Hva gjør du da? Hva tenker du da?
15: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
14: I dag skal jeg snakke med Nikolaj Schirmer. Det er en kar som virkelig kan det norske vinterfjellet. Likevel så har han opplevd mange dramatiske situasjoner. Og spørsmålet, det er jo hva slags risiko tåler vi? Hvor langt er vi villige til å gå for å gjøre det vi elsker? Svaret til Nikolaj, det er ganske spesielt. Nikolaj Schirmer, velkommen til podcasten min.
16: Takk, veldig gøy å være i Monsens univers.
14: Utrolig kult at du tar deg tida til dette her, altså. Jeg skal bare gå rett inn i en story som du vil kjenne igjen. Det er ikke så lenge siden du står på toppen av et fjell i Lyngen, du er klar til å kjøre, og så løsner det et stort flak av snø under skia dine. Flaket det bare forsvinner nedover, du blir stående igjen trygt, og da måtte du advare noen, for du vet at det er folk lenger ned i fjellsida. Hva er det som skjedde?
16: Ja, det her er jo da på Kågen, som er øy litt nordøst for Lyngen. Vi har tatt båt ut dit, gått opp denne renna. Det er etter en periode med mye storm. Så før vi skal kjøre denne renna, så har vi vært litt usikre på snøen, men vi har vurdert det som trygt. Og jeg er da på toppen, og to av mine nå ganske nye venner har kjørt foran meg. Begge er verdensmestere og prisvinnende skikjørere, men de er eldre enn meg. De er, altså Cody er 43 og Lise 46.
14: Amerikanere?
16: Amerikanere. De har fått sitt første barn, 3 år siden. Lille Indy. Lise, før hun skulle droppe inn og kjøre før meg, så var hun litt sånn nervøs og fikk en videomelding med, fra barnet, da, fra foreldrene som passet det. Hun hadde ikke tid til å se på det, hun måtte putte den i lomma for hun skulle kjøre ut for den. Veldig utfordrende fjellsiden da. Og bare for å male bilder av det. Ja. Jeg vet ikke, har du sett Game of Thrones?
14: Ja.
16: Du vet den her is-wall, liksom. Det er sånne veldig stupbratte fjellsider, mørke, men med is på, som ligger oppe på sånne rim oppå hele der. Det er litt overskyet, så det er litt sånn flatt lys. Og ned gjennom den her muren av is og stein, så går det da en sånn stripe med snø som vi kjører ned. Og Cody og Lisa har kjørt foran meg da.
14: Så de er ordentlig drevne folk, skikkelig dyktige frikjørere?
16: Dyktige frikjørere, og Cody har gjort det til liksom sin greie å kjøre nettopp denne type linje da, sånn renne som vi kaller det. Og han har vunnet priser for det og så videre, men nå de siste årene har han ikke gjort så mye av det. Og litt av det prosjektet her for han var å komme tilbake og kjøre sammen med meg da, og prøve å liksom kjøre fort igjen og kjøre teknisk terreng på denne måten da. Det som også er spesielt med en linje her, det er at den kutter ned gjennom denne svarte fjellsiden, men også midt i linja så er det da et stup. Så man kjører på en måte mot stupet, og så når man kommer til stupet må man litt ut av den og komme seg forbi et teknisk parti og så ned igjen og i linja. Og det er det vi kaller no-fall zone, altså det at du vil ikke falle ut for det stupet, for da kan det gå veldig galt. Hvis du blir dratt ut for stupet i et snøskred kan det gå veldig galt. Og når jeg da, jeg vet at de står der nede, de står da i det vi kaller en safe spot, altså et trygt sted, og det er egentlig litt som en hule i fjellsiden da. Altså du kan stå inn i den hula, og hvis det kommer noe ovenfra, så vil det gå forbi det.
14: Et lite spørsmål, da ble jeg nysgjerrig, hvordan visste dere at det stedet var trygt? Har dere rekognosert på forhånd?
16: Ja, så vi har klatret opp linja. Så vi klatret opp linja, og sett på, blitt enige om hvor vi skal stå, og at her tror vi det er trygt, og vurdert det som, ja, mest sannsynlig trygt da. Og trygt nok til at vi tenker at der skal vi møtes da. Så de to har nå kjørt ned til det stedet og ventet der, og så skal jeg kjøre. Og de kjører den fantastisk bra, ingenting, alt trygt. De tilbake I gamet, som vi sier her oppe. CT back in the game, jeg kjempegirat. Det her min barndomshelt, ikke sant, som har kjørt før meg.
14: For dere kommuniserer på øret?
16: Vi har radio, ja. Så vi har radioa nede der. Og det står også en fotograf halvveis nede I linja, på en annen sånn safe spot da,
14: okay.
16: som også står trygt. Men så når jeg skal kjøre, så det en fotograf på toppen som sånn, kan ikke du kjøre litt mer til venstre da, når du går inn I den her, for det blir et veldig kult bilde. Og jeg tenker ikke noe over det, men tenker, ja, det blir bra. Og når jeg da skal sette første svingen, så løsner da snøen under meg. Det ikke mye snø I starten da. Det snakk om sånn 10 centimeter kanskje. Og det veldig trang inngang, så det kanskje 2-3 meter bredt. Men jeg ser det går ned, og jeg på radioen da. Det løsner. Vær forsiktig. Og så går det litt tid, og så hører jeg halvveis ned I linja fra den andre fotografen da. Det kommer masse snø. Det kommer jævla masse snø. Og så hører jeg ikke noe på lang tid, og jeg vet bare at det masse snø på vei ned mot Cody og Elise da. Og jeg håper jo bare at de står trygt, jeg vet ikke. Og jeg kjører jo ned mot dem og ser jo da de kreftene som på en måte herjer ned I denne renna. Du ser liksom at snø har blitt sprutet opp langs kantene, og jeg møter han første fotografen, han ok. Og så kommer jeg ned til den plassen der vi hadde avtalt å møtes, den safe spoten vi hadde på forhånd blitt enige om. Og så ikke Cody og Elise der. Og så jeg sånn, shit, glemmer liksom, ser de rundt, og så står de da på motsatt side av renna, på en annen sted lenger bort. Og så jeg sånn, shit, hva, de ok, åpenbart, veldig bra, jeg kom bort til dem, de skikkelig, skikkelig, skikkelig rystet. Og jeg har jo utrolig dårlig samvittighet, jeg har jo løst ut denne snøen her, og kjenner jo på at det var jeg som forårsaket det som hadde skjedd, og pratet med dem, og liksom, ja, hvordan var det, hva skjer? Og de beskriver da at de har stått på den her safe spoten sin. De har stått I den her uthulingen I renna, den som skal være trygg. Og så har de da sett den her snøen. Først hører de på radioen at det kommer snø mot dem, og det går de litt sånn opp og prøver å gjøre seg ekstra trygg I den lille forsenkningen da I renna. Men så ser de da snøen komme mot dem, og det jo da som om, altså, se for at du spyler en sånn kloakk eller noe sånt da.
14: Ja, det kom, og det kommer så fort.
16: Det kommer kjempefort. Det jo sånn, altså du... Hele renna blir jo fullt av snø. Så det bare et stort sånn hvitt... altså, toget på vei mot dem. Og de står da på den her safe-spotten sin, men blir da usikre på hvor safe egentlig den her safe-spotten. Hvor trygg vi faktisk? Vi langt nok borte fra veggen til at den her snøen ikke vil dra oss ned ut for klippa? Og Elise beskriver også I de her sekundene hvor hun står der, for hun hadde fått den her meldingen med... liksom en beskjed fra sønnen sin da, og jeg sa, shit, jeg hadde ikke tid til å se meldingen fra Indy. Jeg tok meg ikke tid til det, for jeg var så nervøs for å kjøre nå, og nå kan det være aldri få se den. Og så rett før det her kommer, så blir Cody da, mann til litt så usikker på om de faktisk står trygt, og det sånn, nei, vi må bare gå bort, krysse renna over til en enda tryggere renn litt lenger bort da. Så det sånn som på film, du vet når toget kommer, ja. Og du skal over jernbanen sånn I siste liten, og de bare krysser liksom, rett før skredet kommer og står det heldigvis trygt og så rutsjer alt forbi dem og det å komme til dem da det var ganske det mye følelser
14: ja du verden altså jeg vet hvor sterk en sånn opplevelse kan være og jeg kan skjønne jeg kan veldig lett sette meg inn I hvilke tanker som går gjennom hodet på dem når de lurer på kommer vi oss hele tiden unna det her men altså det handler om risiko det galskap I manges øyne Og så kan man lure på, hva drivkraften bak alt det her? Men alt det her, det skal vi komme inn på etter hvert. For det her, det spennende temaer. Det blir mye om vinteren og vinterfjell, og jeg synes det veldig interessant å ha en fyr som deg foran meg, som kan så mye om fjellet, men som også tar så mye risiko, og som sannsynligvis også får mye pepper for det. Men det der, det skal vi komme tilbake til. Først, hvem Nicolai Schirmer? Hvordan ble du frikjører?
16: Nei, det vel litt sånn som for deg da. Hvordan, man begynner vel bare. Man går ut der en dag, og så gjør man det. Altså I Norge det jo, enten blir du langrennsløper eller fotballspiller, ikke sant? Men for meg så ga det aldri meg den... Det ga meg aldri noe. Jeg tente aldri liksom emosjonelt på hverken å se på det eller å gjøre det. Jeg fikk aldri den der driven rundt de tingene, og var på en måte litt sånn, kan man ikke si, litt sånn lost I barndomsårene. Jeg hadde liksom ikke min sånn... ting som jeg virkelig brant for. Jeg synes masse ting var gøy, men jeg hadde ikke en sånn virkelig lidenskap da. før jeg oppdaget sånne amerikanske skifilmer på tidlig 2000-tallet. Og oppdaget da en sånn verden av lek og moro. Og hadde jo kjørt på ski før, men jeg skjønte ikke at man kunne gjøre det på den måten og den kulturen som var rundt av liksom frihet. Og var litt sånn anti-autoritær da. Det var en sånn bevegelse av og en kultur som var dominert av ungdom og unge voksne som tilsynelatende gjorde akkurat som de ville og alt på det de fikk betalt for det. Og, liksom, og følelsen av å kjøre ski på den måten er helt sånn det egentlig ganske interessant kontra det du holder på med, for det jeg opplever når jeg ser dine filmer og videoer og tv-serier er jo at det går jo ofte lang tid og det ikke mye av det som går veldig sånn fort mens her det mer den der følelsen av at her det mer sånn en dag, en time du holder på en sånn session som man kaller det kanskje og den der umiddelbare følelsen av det å være opp ned i lufta og så lande, eller for eksempel når det er god snø, den følelsen av å kunne hoppe en stor klippe i høy fart, og lande liksom etter 10 meter, og det kjennes ut som ingenting. Det er på en måte den, du får en ufattelig sånn driv etter å jage de her utrolig korte øyeblikkene, hvor det kjennes ut som du lever liksom på et helt annet nivå enn hverdagen da, på et vis.
14: Ja, så vokste du opp i Tromsø, det hører jo også med til historien, veldig viktig for de fjellene, i umiddelbar nærhet der, de er jo ganske ville.
16: De er ganske ville, og det er også skikjøring i, på en måte, i kulturen på en, noe enn så senere selvfølgelig, du skjønner jo ikke det når du vokser opp med det, men det var veldig sånn, du vokser opp med at du går på ski til skolen, foreldrene mine gikk på ski til jobb, jeg kjørte i Bakolsen, et sånn liten skiheis midt i byen, liksom. Du bare staket deg bort dit, og så kunne du bygge hopp og liksom føre etter skolen, og ja, det er lett å være skikjører i Tromsø.
14: Så det startet egentlig med ønsket om å kjøre ski, ikke det å komme ut i naturen?
16: Nei, og det er egentlig ganske sentralt der, at det tok meg mange, mange år før jeg skjønte at fjellet og naturopplevelsene var fine. Jeg har jo vært så lu på østlendinger, fordi at her nede er det jo masse skianlegg, og alle heisene, og de åpner før de gjør i Tromsø, og jeg var sånn, jeg trodde at det var her det var bra å kjøre ski, før jeg liksom mange år senere oppdaget at man kan jo bare gå opp fjellene, og så har vi virkelig fjell i verdensklasse. Nå har jeg vært på ski i Patagonia og Grønland og Japan og altså Alaska, egentlig overalt hvor man nesten kan kjøre ski da, og har jo kommet til den konklusjonen at de aller fineste fjellene er hjemme.
14: Og så har du bare tatt det videre og videre. Du har blitt flinkere og flinkere selvfølgelig opp gjennom årene, og så har du startet eget firma, og så må du ut på sponsormarkedet, og det liksom baller på seg, og så er det blitt fulltidsjobb. Hvilken drivkraft er størst da? Er det det å kunne klare å lage den filmen ski, eller er det det øyeblikket midt i renna, i vanvittig fart ned den renna?
16: Det kan være begge deler. Jeg har noen ganger har jeg en linje, jeg har utrolig lyst til å gjøre, og få til. Jeg lurer veldig på om det er mulig. Sånn som nå har jeg drevet og fantasert i 2 år, jeg sier det på høyt, det er litt skummelt å jinxe, med vestsiden av Stortind i Lyngen. Det er en sånn fjellside som ingen har kjørt ned. Jeg tror kanskje det er mulig, jeg er ikke sikker på om det er mulig, og jeg er i hvert fall ikke sikker på om det er mulig å gjøre det i den stilen jeg har lyst til å gjøre det. Så de har samlet inn masse bilder, videosnutter, alt mulig rart av data jeg kan få der, og de har prøvd å se hvordan snøforholdet er sånn. Og jeg tror den tanken på hvordan man kan gjøre det, hvor man må legge svingene, hvor man må kjøre rett ned, om det er mulig å bremse før det stupet, og så videre, den går jo bare, og det er utrolig stor drivkraft. Men også prosjektet, ja. Sånn som denne skifilmen. Og skifilmen, for de som ikke har sett den, det handler om da at min barndomsvenn, han vil gå en sinnssyk skitur. Altså, hva det var? 4 ganger opp Mount Everest, og masse maraton eller noe sånt. Helt vilt. Og jeg tenker på, kan jeg fortelle den historien? Kan jeg få til å formidle den historien? Også vårt vennskap, og alt det vi har vært gjennom sammen, og det han var den personen jeg oppdaget skikjøring sammen med. Og da får du på en måte 2 parallelle kverne. Da får du liksom den ene som er sånn, er det her praktisk mulig sånn rent sportslig, atletisk eller ekspedisjonsmessig, men også da det her historiefortellingsmessige og produksjonsmessige, bare det å organisere alt det her. Hvordan får man til da, og en at denne tingen her faktisk skal skje ut i verden, og 2 at det blir dokumentert på en sånn måte at publikum faktisk kan være med ut og oppleve det på samme måte som vi opplever det.
14: Altså, la meg si litt om den filmen Ski da, for jeg måtte jo se den. Og hadde egentlig tenkt å scrolle litt gjennom, og så oppdaget jeg at etter 12 minutter så hadde jeg hatt 5 kjempehøye latterbrøl for meg selv. Og det var jo måten du hadde bygd opp på da, med jakta på kompisen, Vegard, han som bodde i hulet og ingen visste hvor det var igjen. Jeg får jo utrolig sans for han Vegard da. Ikke sant? Og han vil jo, nei, faen, filme det greiene, hvorfor skal jeg filme det da? Ikke sant? Og så kommer du kompisen hans, og så er det kamera, og så sakte men sikkert så klarer du å få den med på å dokumentere det da. Og jeg synes den historien er utrolig bra bygd opp, og så er det kameraskapet, og det går opp for meg underveis at de gutta her, de vet hva de driver med. Det er ikke bare å det er ikke bare uansvarlige greier, det er gode forberedelser, og de er ekstremt god fysisk form, de trener veldig bevisst, og der fikk jeg meg en liten tankevekker, jeg ble imponert, også filmatisk, fantastiske bilder, du blir jo veldig imponert av all den flotte naturen, og det er kjempe Norges reklame, vi har jo faktisk like ville fjell å se på, her i Norge, som veldig mange steder i Alaska og Kanada,
16: ja,
14: eller og USA. Ja, så har du ikke sett den filmen, du som lytter, så se den, og den ligger på TV2, det var det jeg så på den, den ligger kanskje på andre plattformer også, men...
16: På NRK, her.
14: Åja, så kult.
16: Det er fantastisk, statsfinansiert.
14: Det er kult.
17: I denne podcast-episoden av Monsens Univers forteller frikjører og fjellfilmskaper Nikolai Schirmer om hvorfor det er verdt det, selv om han kan dø der oppe på fjellet. Lars forteller om hvorfor han blir så sinnet når han tar risiko selv. Alle episoder av Monsens Univers, også de hvor Lars rådgir lyttere om egne små og store uteventyr, finner du i appen NRK Radio.
14: Nikolai, du har faktisk opplevd å bli tatt av skred. Hvordan oppleves det?
16: Nei, det er først en sånn utrolig følelse av sånn overraskelse. Bare sånn, oi, her er noen masser som jobber med. Det er en sånn utrolig kraft. Det kommer gjerne bakfra for meg, da. Jeg har vært på vei ned fjellet. Og plutselig mister man bare total kontroll. Blir dratt ned over fjellsiden. Det er som en, altså det er som en flodbølge da, av snø. Som drar deg nedover, og man blir kastet opp og ned og frem og tilbake, og gjerne liksom dyttet ned i bakken, og når jeg har vært med på det, så har jeg liksom blitt dratt opp og ned i snødekket, så liksom du får ikke puste hele tiden. Så noen ganger når du prøver å trekke pusten, så er det bare snø som kommer inn i munnen, og så får du luft, og så treffer du en stein, og det går og går og går og går, og det er en sånn utrolig følelse av maktesløshet, da. At her er det veldig lite jeg kan gjøre. Her er det krefter som er større enn meg, som gjør med meg som de vil.
14: Er det noe du kan gjøre for å holde deg flytende på toppen?
16: Du kan trekke en, du kan ha noen sekker hvor du trekker en snor, og så får du mer volym da. Og da er det liksom en godtepose. Hvis du rister godteposen, så går de største bitene til toppen. Og det er samme da i et snøskred konseptet der, da går de største bitene lenger opp. Men selv det, da vet du det ikke. Og da, i tillegg så har du risiko for da, å treffe ting. Treffe stein, gå ut for stup, treffe trær. Og om det da er terrengfelle, for eksempel, så kan du bli begravd så dypt at det er vanskelig å få tak i.
14: Hva med skia og stavene, er det fordelig å bli kvittet?
16: Ski og stavene er det definitivt en fordel å bli kvitt. I hvert fall skien, for å ikke skade knær og knekke ting. Men du har ikke sjans til å...
14: Rekker ikke.
16: Du rekker ikke, og du har ikke sjans til å liksom gjøre noe fysisk mens du er i det. Du blir kastet rundt som en fylledukke inni der. Det jeg pleide å gjøre. De to ganger jeg har vært i skred, har jeg prøvd å beskytte hodet da. Har på meg hjelm selvfølgelig, men du blir kastet ned i stein plutselig, og så prøver jeg å gjøre alt man kan for å ikke bli ristet ihjel.
14: Så for å hjelpe folk til å tenke seg grundig om, hvor jævlig tror du det er å dø på den måten?
16: Jeg tror den verste opplevelsen tror jeg er hvis du blir begravd bevisst, og du ligger der og du sakte kveles. De fleste dør etter 15 minutter. Og det å vite da at en du, her gjorde du en feilvurdering, og nå får jeg ikke se noen av de jeg er glad i igjen. Jeg tror det er...
14: 15 minutter er lang tid å tenke.
16: Da får du tenkt mye. Så sjekk varsom.no. Norge har fantastiske tjenester for å unngå det her. Gå på skredkurs. Og hold deg unna snøskredterreng, om du ikke har kompetansen. Det er kjempelett å se på sånne skredkart, hvor det er farlig terreng, og hvor det ikke er terreng. Og med mindre du selv har kunnskapen som skal til for å vurdere om det henger du skal inn i er skredfarlig, ikke gå inn i det.
14: Da kommer et naturlig spørsmål, nå skal jeg gi deg det som jeg ofte har fått selv. Er du redd noen gang?
16: Jeg er kjemperedd. Masse kjemperedd, ja. Og har jo på ingen måte lyst til at det skal gå galt. Og det jo selvfølgelig vanskelig da, når man tiltrukket av den her type aktivitet. Jeg vet ikke hva du kjenner du på det? Altså sånn, du må jo også være redd når du midt i tjukkeste bjørneskogen, og tenker du noen gang da sånn, hvorfor i alle dager det her det jeg mest lyst til å gjøre i hele verden?
14: Jeg har fått et spørsmål noen ganger, og mitt ærlige svar nei, jeg ikke redd.
16: Nei.
14: Så det litt forskjellig fra deg og meg.
16: Ja, hva du føler?
14: Jeg kjenner bare på at ja, pulsen kan øke, men jeg blir så levende som jeg aldri ellers er. Det helt ut i tuppen av fingertuppa, ikke sant? Og da alle sansene på.
16: Ja.
14: Og da du løsningsorientert, for den, hvis du skal kalle det redsel, den situasjonen der må vippe over i kontroll på situasjonen,
16: ja.
14: Men gjerne høy puls. Hjertet kan dunke så du tror nesten skal dette ut av kjeften på deg, men du tenker rasjonelt, og du følger de forberedelsene du har preppet på mange, mange ganger. For eksempel dette med bjørner. Hva gjør du hvis du plutselig står overfor en situasjon hvor det kommer en 400 kilo stor grislig bjørn stormende mot deg? Og den situasjonen kom jeg i.
16: Ja.
14: Ikke sant?
16: Hvor da?
14: I Alaska. Ja. Og den måten jeg hadde trent på det, bjørnemøter. Jeg tok for eksempel på meg en 35 kilo tung ryggsekk, som var helt realistisk i forhold til ekspedisjoner i Alaska. Og så gikk jeg opp en bratt fjellside oppe i Nordland,
16: ja.
14: Og så hadde jeg hengt opp en bøtte i et tre, og så trakk jeg hagla, og så plaffet jeg løs på den bøtta, på veldig kort hold.
16: Ja.
14: Latet som jeg ble overrasket av en bjørn som kom rett mot meg. Det er aller, aller siste løsning å måtte skytte på en bjørn.
16: Ja, ja.
14: Ikke sant? Men da også hadde jeg preppet på, hva gjør du? Hva er det første du skal gjøre? Jo, stå rolig. Så jeg hadde jo den opplevelsen, to bjørner kom stormende mot meg på Kodiak.
16: To bjørner?
14: To bjørner, kjempesvære bjørner.
16: Det var samme retning, eller hver samme retning?
14: Rett, de var ved siden av hverandre.
16: Ja.
14: Fikk øye på meg, og bare rett ned i full spurt. Og det var to voksne bjørner. Og jeg husker pelsen, hvordan det bølga fremover etter hvert som de løp, ikke sant?
16: Ja.
14: Og da var det bare å følge, det er som noen slår deg i fjesen med slegge, men liksom, da var det bare, stå rolig, gjør det dere har trent på, la dem komme nære nok, 50 meter, og så roper du, hei bjørn,
16: yeah.
14: Human here, I just want to pass.
16: Yeah.
14: Og så stopper han, jøss, yes, er han ikke redd?
16: Yeah.
14: Nei. Men så visste jeg at dette er voksne bjørner, så dem skal du ikke se inn i øya og utfordre. Så da kikket jeg ned i bakken, og så brukte jeg bjørnens eget kroppsspråk, og så gikk jeg sakte, sakte bakover, mens jeg snakket rolig til dem. Og da gikk de bare sideveis, og så lot de meg trekke meg tilbake, og så måtte jeg klatre langt opp i fjellsida, en sånn jungelkratt, for å komme forbi dem.
16: Ja, og da var det greit.
14: Da var det greit.
16: Ja.
14: Ja.
16: Må man snakke engelsk til amerikanske bjørner?
14: Garantert.
16: Ja.
14: De skjønner ikke norsk.
16: Nei, det er på noen kontinent. Det går ikke.
14: Ja.
16: Men det er interessant, fordi at jeg tror den store, store forskjellen her er at den situasjonen jeg er redd for, er den situasjonen der den du ikke kan komme deg ut av, den du ikke kan mestre. Og vi gjør hele tiden vurderinger, ikke sant? Før vi drar på tur, altså før jeg vurderer det hele tatt å dra ut i fjellet, så vurderer jeg alltid snøskredfare, jeg vurderer fare for skavle, den type ting, altså sånne objektive risikoer, ting som stikkprøver på en måte da, av snødekket, av å følge med på vær og vind mens vi er ute, for å se da at de antakelsene vi har gjort før vi drar ut, stemmer overens med det som faktisk er i feltet, og at de risikoene vi har gjort alt vi kan for å minimere og unngå, at de ikke materialiserer seg når vi er ute der. For når de materialiserer seg, kanskje på en annen måte enn den bjørnen, så kan du ikke gjøre noe med det. Når du først er i snøskredet, når snøskredet har gått, når du har gjort en feilvurdering av det henge, og du blir dratt ned den fjellsiden, kanskje mot en stup, kanskje mot en terrengfelle, du vet ikke. I det øyeblikket så er det for sent. Da er du maktesløs. Og jeg har vært i den situasjonen to ganger og blitt dratt ned fjellsida. Og den følelsen av, og da er man jo, jeg er ikke redd da, mens jeg blir dratt ned fjellsida, da er det sånn, beskytt hodet ditt mot stein, prøv å skape luftlommer rundt munnen din, gjør alt du kan for å overleve den situasjonen. Og det er litt som du sier, man blir bare veldig, altså 100% i øyeblikket. Men frykten er mer i forkant enn frykten for at du har gjort en feilvurdering, og frykten for at bakken skal gi etter under deg og drepe deg, rett og slett. For det kan den alltid gjøre, og den kan gjøre det i vinterfjellet, så skjer det i alle hellinger over 30 grader, så er det en risiko for det. Så det er på en måte en sånn gnægende frykt for kanskje hva om jeg tok feil? hva har man gjort feilvurdering? Og så må man selvfølgelig legge det bort, særlig når man da skal kjøre nedover fjellet etterpå og være 100% fokusert på å mestre det sportslige, klare å hoppe den klippa, klare å ta den svingen på riktig plass. Men den der angsten og frykten vil alltid være der, tror jeg, for meg. Og også særlig fordi at når du opplevde det noen ganger da, og har tatt feil, så er det jo sånn noen ganger klatrer du opp en fjellside, og det er så bratt at alt du ser foran deg er snø, og du har ingen referansepunkter. Og hvis det har vært en litt sånn tett på de her opplevelsene, så kan jeg få sånn at det kjennes ut som bakken gir etter, og det kjennes ut som en bevegelse, og jeg må se opp for å liksom, nei, der er det faktisk en stein, og den beveger seg ikke. Mm. Og jeg tror på en måte man blir rett og slett litt sånn skadet av å ha vært i de miljøene over tid, og kjent på den usikkerheten da, rett og slett.
14: Ja, ja, du kan ikke få alle svaret på forhånd.
16: Nei, i den miljøet jeg jobber i, så er ikke det mulig. Det, altså sånn, jeg vet ikke hvor alle steinene er, jeg vet ikke hvor... Altså, selv skredvurderingen jeg gjør er jo basert på antakelser.
14: Ja, la oss følge den litt, for det, skred er jo nøkkelordet. Så skredfarlig terreng, ikke sant? For det er det du gir deg ute hele tiden, men hva er egentlig det mest skredfarlige terrenget? Man hører jo ofte 30 grader, ikke sant? Og det er jo mye brattere der du kjører.
16: Det er mye brattere der jeg kjører, ja. For det er jo fysikk, da. Så det er jo, ja, hvis det er brattere enn 30 grader, så kan snøen, altså det er... tyngdekraft er sterkere enn friksjonen som holder snøen på plass. Men det som er litt sånn kontraintuitivt der, det er at det mest skredfarlige terrenget der de fleste skredene går, jeg tror det er 37 eller 38 grader.
14: Ikke sant?
16: Ja, ikke særlig bratt. Og der vi kjører de heftigste linjene, er det jo såpass bratt at snøen gjerne bare raser ned av seg selv før vi kommer dit.
14: Men er et poeng at, ok, du kjører der hvor det er superbratt, men så litt lenger ned i fjellsiden så kommer ofte det punktet hvor det er skredfarlig. Er dette noe du tenker over? Hva med nede i fjellbjørkeskogen der? Har du kontroll? Står en elgfamilie der? Eller kanskje til og med to skiturister som er på dagstur som ikke du har sett? Tenker du på det?
16: Ja, det tenker jeg masse på. Hvem er under deg? Den type ting. Men også bare hele turen fra A til B. Altså fra start til slutt. Fra bil til bil, eller båt til båt, eller hva man holder på med da. Hundersted til hundersted. Har kjørt hundersted til fjellet faktisk. Og da det vi gjør da, for det første er å prøve å minimere tid i skredterreng. Så hvis det finnes en rute opp til den linjen jeg vil kjøre, som er utenom skredterreng, så tar jeg alltid den. Altså prøve å minimere eksponeringstid da. For det her er jo bare snakk om, det er sjansespill, og hvor mange sjanser tar du. Så du ser liksom på hele ruta da, og hvor mye av det er skredterreng. Og så gjør du da vurderinger for hvert eneste heng, hvor det er potensialet for snøskred da. Og selv om det ikke da er kanskje i denne biten som er interessant rent skimessig, så er det veldig, veldig ofte at vi velger å ikke gjøre en tur fordi at kanskje slutten av den er gjennom noe skredfarlig terreng, og der vil det være varmere for eksempel, for det er lavere, eller det sola vil påvirke andre.
14: Av 10 planlagte turer, hvor mange har avlyst på grunn av for stor skredfare?
16: 9,5.
14: Kødder du?
16: Ja, altså sånn veldig, veldig mange.
14: Ok.
16: Ja, de fleste.
14: Så det skjer ofte det?
16: Ja, ja, ja, hele tiden. Og måten man jobber på er nesten å ikke planlegge turer, men heller ha en sånn liste over potensielle turer. Så sånn som i området jeg bor, så har jeg har 30 linjer jeg ikke har kjørt, som jeg har lyst til å kjøre, som jeg har lyst til å få til. Og da er det mer sånn at jeg ser an forholdene i den perioden da, hvor jeg har lyst til å prøve å få det til, og så velger jeg den linjen som er tryggest gitt de forholdene som er. Og så er det også lange, lange perioder hvor jeg ikke er i fjellet i det hele tatt. Eller ikke er i snøskredterreng i det hele tatt. Jeg går fortsatt på tur, men jeg holder meg unna snøskredterreng.
14: Du er jo ofte på tur sammen med andre. La meg si at du er et følge på 4 stykker.
16: Ja.
14: Har du noe i forhold til utløsning av skred, og si når det skjer, i forhold til hvem som har kjørt, hvor mange som har kjørt foran? Altså, en referanse da. Jeg har jo kjørt ski med pulk på elver i Alaska på våren.
16: Ja.
14: Og den som kjører først, går det bra med.
16: Ja.
14: Men så brister isen bak for den neste som kommer. Og det kan det ofte også, til og med hvis jeg er alene, så er det pulken som nesten går gjennom. Det brister under pulken, så må jeg bare få farta enda mer. Så høy fart er viktig.
16: Altså den følelsen når pulken går under og drar deg ned under isen. Men flyt pulken, eller?
14: Ja, den kan flyte. Ja. Men det er gjerne et tomrom nedover der, da.
16: Ja.
14: Kanskje en meter, halvannen før du treffer strømmen. Men nok om det, er det, sånn, er det en fordel å kjøre først ned?
16: Som regel ikke. Hvis noe skjer, skjer det ofte med den første. Men det kan skje, det kommer litt an på skreddproblemet. Er det det vi kaller wind slabs på godt norsk, så skjer det gjerne med den første. Men så har du også noe som vedvarende svake lag, og da har du... altså et lag ganske dypt ned i snødekket som svagt, og så kan løsne ut alt som ligger over det. Og da har jeg opplevd at vi har kjørt tre personer ned, og så kommer fjerde mann, og så sprekker hele siden opp. Da. Det litt som sånn minesweeper
14: okay.
16: til spillet der. At hvis du da treffer på feil plass, så kan hele tingen eksplodere.
14: Jeg skjønner.
16: Så prøver vi da å unngå.
14: Ja, og så la oss si at dere er en gruppe på tur i vinterfjellet. Hvor viktig er den dynamikken blant dere?
16: Det er superviktig. Og jeg hadde en reise der hvor jeg har gått fra å egentlig ta hensyn til min egen risikoaksept, og det jeg villig til å gjøre, til å bli mye mer bevisst totalkapasiteten i gruppa, og dynamikken i gruppa. Sånn som hvis jeg på tur med min kompis Christer Kopala, for eksempel, så vet jeg at hans risikoaksept er veldig mye høyere enn normalen, min risikoaksept er veldig mye høyere enn normalen, og jeg må nesten korrigere vår, for vi kan liksom hype hverandre litt opp, bare sånn, går det her bra? Ja, jeg tror det går bra, ok, ok, vi prøver. Kontra det hvis jeg er en gruppe hvor den risikoaksepten er lavere, og toleransen er lavere, og kanskje kapasiteten er lavere i form av liksom tekniske ferdigheter og fysisk form, hva klarer hele gruppa? Hva klarer hele gruppa? En, liksom, å gjøre trygt, men også da på andre siden, hva kan hele gruppa tulle seg inn i ved at vi har en kanskje litt aggressiv gruppedynamikk, eller litt sånn på gruppedynamikk, der vi pusher hverandre og egger hverandre opp til å gjøre noe som kanskje ikke er trygt da.
14: Ja, for det vil alltid være sånn at det er en eller to i gruppa som har et høyere nivå enn av de andre. Og det kan være på så høyt nivå som du er, eller så kan det være blant de litt mindre rutinerte, ikke fullt så modige frikjørerne. Da. Så, men har de noe spesielt ansvar, de som er flinkest i gruppa?
16: Ja, det mener jeg. Og tidligere var jeg med på at sånn, alle får si fra om hva de vil gjøre, og alle gjør bare det som er innenfor for dem, og de får vurdere det her selv. Jeg var veldig redd for å gå inn i en sånn paternalistisk rolle der jeg skulle si til noen hva som var ok. Men nå er det mer sånn at det er veldig viktig å vurdere totalkapasiteten i gruppa. Om du er den beste gruppa, ikke anta at andre folk sier stopp når det kanskje blir for heftig for dem. Da. Men også på andre siden, da, at hvis man kjenner på at noe blir for heftig, så må man bare si nei. Og jeg hadde for eksempel en hel vinter, da, der han, Christer og Finn og en gjeng, gode venner med, skulle kjøre en sånn veldig, veldig farlig fjellside. Da, da var jeg sånn, nei, det her vil jeg ikke ta del i. Det her blir for mye risiko for meg, og det er ikke verdt det for meg. Det her er sånn det er for tett på døden, rett og slett. Og det jeg får igjen for det er ikke nok.
14: Ja, når er det man gjør feil da? Er det noen situasjoner som, eller kriterier som går igjen der?
16: Altså, to situasjoner for meg. Den ene situasjonen er der du ikke tenker at det er en veldig skarp situasjon. Der du er i, det er litt over 30 grader, men det er ikke bratt, det er ikke krevende på noe som helst vis. Kanskje vi ikke filmer eller noe sånt, kanskje jeg bare er på en søndagstur, og men så er du selvfølgelig i snøskredd terreng, og da kan det gå galt. Det har skjedd en gang med meg, hvor jeg bare ikke tok situasjonen jeg var i seriøst nok.
14: Da gikk raset?
16: Da gikk det et ras. Og det var, ja, ikke heldigvis bra da. Jeg ble ikke begravd. Og så har du den andre siden der du er for motivert. Du har for lyst til å gjennomføre. Du har for lyst til å klare det du har satt deg ut for å gjøre. Da. Satt deg foran.
14: Fordi du har et press på deg? Eller fordi du er for gira selv?
16: Jeg var for gira. Du har så lyst på det. Det er i det øyeblikket så betyr det mest av alt i verden. Og det skjedde kanskje med meg tidligere og mer fordi jeg ikke var klar over at de perfekte forholdene faktisk eksisterte. Hvis du venter lenge nok og gjør godt nok arbeid, så kan du faktisk vente til den dagen der det er trygt. Men før du har opplevd det, så er det liksom, også når jeg begynte, ikke sant, så var det ikke like mye kunnskap rundt det her. Folk var ikke like gode på skredvurderinger.
14: Hva er den perfekte alderen for en frikjører? Når er du rutinert nok til å ta alle de gode avgjørelsene? Og samtidig sterkt nok fysisk?
16: Det her er faktisk veldig gøy, fordi jeg snakket med han Cody Townsend, da, som nå er 43, om det her, og nå er jeg i den perfekte alderen. Han sa, nå piker du liksom, for nå er det, du enda ikke begynt å gå nedover fysisk.
14: Hvor gammel er du?
16: 34. Du enda ikke begynt å gå nedover fysisk, men du har alle erfaringer som skal til.
14: Men tenk for deg selv som 22-åring, og det, da er du ganske full av selvtillit, og du har kroppen, du har mot det.
16: Ja, men du har ikke erfaringer.
14: Men du, det er nesten umulig å stoppe deg.
16: Ja, det var umulig å stoppe meg. Jeg gjorde masse dumt. Masse dumt. Jeg ser på video, jeg jobber med en film nå om rennet som heter Øksehøgge, som vi prøvde å kjøre første gang i 2011, og så holdt på i 10 år da, før vi liksom fikk det til på en god måte. Og bare det å se meg selv når jeg var 20, jeg var jo ikke helt på nett liksom. Så jeg er glad det gikk bra.
14: En liten sånn parallell til min verden. Jeg har tenkt tilbake på eksplosjonen, og når var jeg på det sterkeste?
16: Ja.
14: Da var jeg 37.
16: Ja.
14: fysisk og mentalt.
16: Hvor gammel du nå?
14: 62.
16: Nei. Shit.
14: Så...
16: Han holdt seg. Han holdt seg. Hva du gjorde da? Hvordan tur var det når du var
14: sluttet? Nei, det var Kanada på tvers.
16: Ja.
14: Ja. Så...
16: Jeg så den nylig. Det var heftig.
14: Ja da. Så, men ikke sant, jeg har jo gjort tabber jeg også.
16: Ja.
14: Og interessant spørsmål for meg, eller noe som går igjen da. Det var ditt jeg ville med spørsmålet egentlig. Det faktisk, det har sammenheng med tida på døgnet. Tida, altså når skjer det? Jo, det på slutten av dagen.
16: Ja.
14: Det når kroppen begynner å bli sliten, og du kanskje får litt mer problemer med å fokusere, hvis du i en situasjon hvor du må fokusere hele tiden.
16: Ja.
14: Det kan være paddling på en vanskelig elv. Det kan være rett og slett bare gå i glatt steinur med 40 kilo på ryggen. Det kan være med et hundespann. Jeg husker jeg kjørte hundespann det var sent i oktober, isen hadde vokst så gammel, nettopp lagt seg og så hadde jeg nettopp forlatt en landsby, så da fulgte jeg skuterspor det var veldig sjeldent jeg kunne gjøre det men der og da, ut av landsbyen så gjorde jeg det og så kom jeg frem til et vann, og så jeg sporet gikk rett over og så tenkte jeg, er isen tygg nok? Nei, han har kjørt skuter over og så var på slutten av dagen begynte å bli litt skumt men så tenkte jeg, det var så mye bedre på andre siden, for der var det et skogsholdt med lett å fyre vei og så videre, eller fyre bål. Ok, rett frem. Da bare ga jeg ordent til bikkja, lederbikkja med Emfy. Rett frem. Og kjører ned på vannet, og hun skjer rett ut til høyre.
16: Oi.
14: Hun vil ikke ut på.
16: Nei.
14: Og jeg kjefter. Venstre, venstre, skal rett frem.
16: Ja.
14: Og det endte kort for alt at jeg tvanget til å kjøre rett ut, og kjører utover i skuttersporet, og så får jeg plutselig øye på noen svarte flekker foran meg, og så runde flekker. Det er åpent vann.
16: Nei.
14: Så det runde flekker med åpent vann på begge sider av skuttersporet. Og jeg har ikke noe valg. Jeg kan ikke stoppe. Så skjønner jeg at det stopper jeg nå, så kan vi faktisk gå rett igjennom.
16: Ja.
14: Og jeg husker altså den følelsen når jeg passerer de der svarte høla en meter til siden for skuttersporet, og jeg husker vannet som skvølpet opp på isen.
16: Å, fy faen.
14: Og jeg tenkte at hvis bekkene går ut til siden, ut av sporet, eller vi stopper, så går vi gjennom. Da vi ferdig.
16: Å, fuck.
14: Og kom på land da, jeg var altså så sinnet. Jeg sparket i træret, jeg bannet og svertet, og jeg var så forbannet på meg selv.
16: Ja.
14: Fordi jeg hadde tvunget spannet mitt ut på vannet og tatt den sjansen der. Og jeg skjønte at nå skulle... Du hadde fortjent å døve.
16: Du hadde fortjent å døve,
14: ja. Ja, du hadde fortjent. Ja, ikke sant? Så idiot går han å bli.
16: Ja,
14: ikke sant? Og jeg har en 10-12 av de der.
16: Ja.
14: Og så hva da når ulykken faktisk skjer? Det har du jo faktisk også vært med på. Du har opplevd å kjøre rett inn i steinrøys.
16: Det har jeg.
14: Hva skjedde?
16: Det var tidlig på sesongen, da var jeg på tur et høyt vakkert fjell i Lyngsalpene, og kjørte ned, da vi kjørte noen linjer, og det som er der, det ligger vanligvis snø fra årene før, det ligger hele årssnø der, så når det snør, så kommer det snø opp på den. Men nå var jeg da tilfeldigvis utenfor den hele årssnøen, så den eneste snøen som var der, var den nye snøen. Og så kjører jeg nedover der da, og gjør en sving, så jeg legger skiene mine sidelengs, for å sprute snø opp i ansiktet, det er veldig deilig. Men da treffer jeg en stein, og begynner da å tomahawke. Og for seeren som ikke ser med video, så nå tar jeg et glass og gjør det sånn. Så da går man liksom hodet,
14: ja,
16: bein, hodet, bein nedover fjellsiden, som er en sånn filledukke.
14: Ja.
16: Og hver gang jeg traff bakken, traff jeg en stein. Altså først traff jeg med ansiktet, først jeg knakket ansiktet, blødde ut av øret, fikk sånn der, du vet når det går eksplosjoner på film, og du hører sånn piiip, sånn lyd, så den lyden var liksom med meg videre i fallet da, litt sånn ør for å knekke ansiktet, og så knekker jeg hånda på tre plasser, ryker akillesen og endelig stopper opp. Og da var jeg liksom, wow, jeg er i livet. Det gikk jo veldig bra, var min umiddelbare tanke.
14: Men du var ganske hardt skadet, du ble hentet med helikopter, flydde ut, fikk god behandling. Hva kostet den redningsaksjonen?
16: Det vet jeg ikke, jeg fikk jo ikke noe
14: regning på det. Hva betalte du da?
16: Nei, jeg betaler jo ingenting, jeg betaler skatt.
14: Er det greit?
16: Jeg tenker jo at det er greit.
14: Nå skal jeg arrestere deg litt.
16: Ja.
14: Det sitter mange rundt omkring og tenker, ah, de folka der, skal på død og liv kjøre ned de verste, bratteste fjellsidene. Hvorfor i all verden skal det offentlige betale for redningsaksjon når de utløser skred selv, eller treffer de steinen som de føler siden må treffe?
16: Ja, jeg tenker på det litt sånn som behandling av kols hos røykere, eller lungekreft hos folk som røyker. At mennesker gjør jo masse dumme ting som medfører masse risiko. Og så er det noen av de tingene man gjør som medfører masse positive ting også. Jeg tenker, jeg har prøvd å røyke. Det er ikke så gøy. Det er ikke så digg. Det er mye flottere de opplevelser man kan ha i naturen, tror jeg gir veldig mye mer til mennesker og til livet, enn for eksempel da å røyke. Og det er ikke det at jeg tror at, altså selvfølgelig skal folk som røyker få behandling, men på samme måte mener da at folk som blir redda i fjellet, selvfølgelig må de bli redda. Og så er det også bare sånn, vi har pengene til det. Vi har så mye

0: må man skjære alle over en kam. Alt fra vanlige turfolk til de råeste ekspedisjonsfolka, sånn som deg for eksempel.
1: Jeg tror det som er litt vanskelig her da, er jo at de her type ulykkene skjer jo gjerne ikke på de heftigste turene. Jeg har aldri hatt en sånn type opplevelse på en tur der jeg pushet meg selv. Sånn som det her skjedde på en søndagstur i et av de mest populære områdene i nærheten av Tromsø. Det var masse, masse. Det var 100 andre folk på fjellet den dagen som det kunne skjedd med.
0: Jo, men ikke 100 andre som kjørte ned den renna der.
1: Det var noe. Altså, jeg hadde tre venner som kom rett etter meg,
0: okay.
1: Som er hverdagsskikjørere. Liksom,
0: okay.
1: Som kom, og det var de som hjalp meg med sånn varmeteppe og sånn. Og så ringte helikopter, for de sto litt høyere, så de hadde dekning. Jeg hadde ikke dekning der heller.
0: Hvordan er situasjonen i USA hvis dette hadde skjedd i et fjell i USA? Hadde du måttet betale selv, eller?
1: I USA er det svindyrt, og jeg har venner som... Altså, det er to nivåer av det i USA. Det ene er redningsaksjonen, koster helt vanvittig mye. Jeg hadde en kompis som var i Alaska, det var et skavelbrudd, de faller ned, han knekker hofta, to personer dør, han blir reddet ut, får en regning på... Altså, det her er jo 10 år siden, jeg tror jeg fikk en regning på 600 000 da. Han har jo ikke sjanse å betale der. Han er en fattig fransk skiboms, han drømmer jo bare landet.
0: Mm.
1: Det er det ene, det andre er jo altså helsekostnadene. Altså det de må betale for i helsevesenet der er jo helt absurd. Hvert år så er det sånne crowdfunding, altså GoFundMe-kampanjer som settes opp for profesjonelle skikjørere med helseforsikring i det private amerikanske systemet. Fordi at de har ikke penger til behandling, rett og slett.
0: Nei,
1: og de
0: men der sa du det ordet, forsikring. Det er basert på forsikringen, er det ikke det?
1: Det er basert på forsikringen, men forsikringen dekker som regel ikke alt. Og det er et system der du altså, faller utenfor, da.
0: Men greia, det er så ikke dvele for lenge med dette. Jeg er enig med deg,
1: yeah.
0: At vi bør, altså det er faktisk ingen grense. Det er alle eller ingen.
1: Yeah.
0: Og så må vi tenke på det, altså, at Norge er jo et foregangsland, og har alltid vært et foregangsland for oppdagere, for eventyrere. Og du er en moderne eventyrer. Jeg er litt mer old fashion, og litt treigere, men det er litt mer lange greier jeg driver med. Da. Det unge publikummet, de vil elske det du driver med. Fordi det er fart, og det er mot, og det er samtidig masse planlegging, og ja, det er grundig. Det er veldig gjennomtenkt. Så jeg synes, ja, vi trenger sånne som deg. Det vil alltid være folk som er uenige med oss, ikke sant? Men det må vi faktisk, den diskusjonen må vi være villige til å ta.
1: Ja, jeg tror det. Jeg fikk en melding fra 3 16-åringer som er mer som deg. De vil ut på ekspedisjon og med hund og være lenge ute på tur og egentlig leve det livet du har levd. Og jeg tenker jo at det er absurd hvis de ikke skal gå etter de opplevelsene fordi de er redd for kostnadene ved en potensiell redningsaksjon. Det er masse ting i livet som krever risiko, og masse gode ting vi har som samfunn, om det er naturopplevelser, eller kulturopplevelser, eller næringsvirksomhet, som krever masse risiko for de som er involvert. Og da tror jeg vi som samfunn får utrolig mye mer igjen for det, ved å skape gode sikkerhetsnett og gode løsninger som gjør at det er mulig å ta de risikoene for å nå nettopp de her fantastiske opplevelsene. Og de fantastiske tilbudene og altså profitten man kan skape med næringsvirksomhet for oss alle sammen, at jeg tror vi får veldig, veldig mye mer igjen for det ved å skape et samfunn der det er mulig.
0: Ja, og så er det andre spørsmål da. Altså, noe av kritikken mot frikjøremiljøet i USA er jo at man har brukt helikopter mye. Altså karbonavtrykk. Der har du faktisk tatt konsekvensen.
1: Ja, så jeg prøvde å gjøre, jeg har gjort noen prosjekter, jeg startet 2018, prøvde å se på det her, er det mulig å lage skifilmer med lavere, altså brenne mindre olje og gass for å lage skifilmer. Det har vært en liten sånn, kan man kan si, en motsigelse i det at det å kjøre ski, vi som er så avhengig av vinteren, har gjerne hatt veldig høye, altså mye utslipp da. Gjort det, fått det til, lagde skifilmer med en fjerdedel av utslippene, men 10 ganger av suksessen og inntektene og alle, synes det var veldig stas. Det er veldig bra. Problemet jeg opplevde med det her, var at når jeg da rettet fokus mot utslippene jeg har hatt som skikjør, så ble det tolket litt som at individuell handling er løsninger på det her. Hvis alle bare flyr mindre, spiser mindre kjøtt, velger riktige produkter som allerede er på markedet, så kan man løse klimakrisa. Når sannheten er at det er på ingen måte sånn man kan løse klimakrisa. Det er ingen store samfunnsproblemer om vi starter liksom med alt fra slaveri, kvinnerettigheter, borgerrettigheter, eller at liksom arbeidere skal ha stemmerett, eller sånne miljøproblemer som for eksempel ozonlaget. Da. Vi mistet ozonlaget fordi vi slapp ut for mye KFK-gasser. ingenting.

0: Ja, det ble løst ved at individer var sånn, nei, vet du hva, jeg gjør mitt, og så blir det her bra. Absolutt alt sammen ble løst med kollektiv handling, politisk handling, og man koordinerte samfunnet som helhet for at man skulle løse de problemene, og man løste det på kjempegod måte.
1: Men du har jo gått foran på en måte, da, for det, altså det å gå til fots fra bånd, og så opp til der hvor du skal kjøre ut for, i stedet for å ta helikopter opp. Det var et klipp hvor det var en amerikaner, en av de gamle legendene, som sa at da er det plutselig 10 ganger så vanskelig. Ja. Er du enig i det?
0: Ja, det blir mye vanskeligere, og du må jo du bruker mye mer tid og mye mer energi, og det blir jo mer risikabelt også.
1: Du er sliten når du kommer opp?
0: Du er sliten når du kommer opp, og du bruker også mer tid i det terrenget som er farlig. Jeg pusher fortsatt den agendaen, men det jeg prøver nå er å prøve å heller dra fokuset bort fra ikke så farlig om du flyr på skiferie, ta heller og stemme på et parti som vil investere i ny energi kontra olje. Den type ting da, at prøve å dytte folk mer i retning av kollektive handlinger. Og det har også vært et utrolig, jeg vet ikke hvordan det er i ditt miljø, men skikjører har vært veldig, veldig redd for å si noe om det her, fordi at med en gang du selv kanskje flyr til en konkurranse eller en filmshoot, så blir du kalt en hykler da. Og jeg prøver nå å rette fokus med at alle er hyklere her, fordi vi lever i et system der det er umulig å være noe annet. Så det beste du kan gjøre, altså utfordringslaget nå er jo sponset av Vår Energi, et oljeselskap, til et OL som er sponset av Eni, et svært italiensk oljeselskap. Det er helt absurd. Og jeg prøver nå å skape et rom heller der det er mulig for de her å si, du, det her er litt dumt. Skal vi promotere fossil energi? Det ene, altså sånn, hovedgrunnen til at vinteren forsvinner, den største trusselen for det de elsker, det de lever for, det skal de promotere. De skal kjøre ned den her alpinløypa, som kanskje er laget på kunstsnø fordi det ikke kommer naturlig snø lenger. Mm. Og mens de gjør det, så skal de promotere hovedårsaken til at vinteren blir kortere i et arrangement som også er sponset av et sånt selskap. Det er jo helt absurd. Og det i hvert fall er det absurd fordi at det nå finnes så utrolig mange gode løsninger som ikke går på bekostning av klima. Du kan skape energi med kjernekraft, med solkraft, med vindkraft. Det er så mange andre måter å få tak i det vi vil ha energi og penger, ikke sant? Det kan man gjøre på måter som ikke skader vinteren.
1: Ja.
0: Og der er det også interessant, for din del så er det kanskje villmarka som forsvinner, som er...
1: Ja, det er en... Ja, er det gæren, det ser jo naturtap hele veien. Men et hyggelig spørsmål. Hvor er de kuleste, flotteste fjellene i Vinter-Norge?
0: Åh, det er jo litt som med sånn fiskevann og soppeskoga. Man har ikke så lyst til å gi bort de beste, men jeg kan si jeg føler en del kriterier.
1: Start med fylke da.
0: Start med fylke, det er selvfølgelig Troms, åpenbart. Det er veldig gøy hvis du ser på kartet av Norge, så ser du det en sånn tjukk remse med fjell som går liksom fra Øksfjord opp i nord og så ned til litt sør for, eller nord for Bodø kanskje da, strekker seg ut til Lofoten. De fjellene er helt fantastiske. Og det som gjør det så utrolig unikt, og det er unikt på verdensbasis. Altså, drar du til fjellene, jeg var nede i Alpene nå nettopp, for å komme deg til toppa, som er liksom i nærheten av det vi har oppe i nord, så må du kjøre langt, langt, langt, langt opp i masse daler, og det er veldig vanskelig å komme seg dit. Mens det vi har i Nord-Norge er fjell som umiddelbart fra havnivå strekker seg opp og blir alpin og vakker og interessant med en gang. Det er liksom om du skulle gå ut av døra di, og så var du midt i Alaska, med masse bjørner, liksom bare rett ut før stuedøra di, ikke sant? Du trengte ikke å gå 100 kilometer for å komme den i villmarka. Det bare startet.
1: Men hallo, vi har jo, altså, hva med Jotunheimen, Trollheimen, vi har jo masse bratte fjell, flotte, ville fjell i sørpå, med snø.
0: Man har det, men Jotunheimen er mye rundere, mye mindre alpin, og tilkomsten er også ikke like enkel. Hvis du drar opp i Horungene, for eksempel, så er det veldig lange anmarsjer. Fjellene er også mer avrundet. De er høye, men du starter kanskje på 1000 meter før du begynner å gå oppover. Så den interessante delen av fjellet blir kanskje kortere, eller i beste tilfelle like lang. Da.
1: Hva med Vestlandet da? Det er jo masse bratte stuper til fjellsider der.
0: Der har du også mye fjell, men igjen så er det ikke liksom like skivennlig som i nord. Da. Jeg har vært masse på tur på Sunnmøre og Romsdalen og sånn. Det er mye fint, men det er ikke enig at det, også er det varmere. Det er mye lenger sør, så du får ikke like mye snø. Mm. Det som er veldig, veldig spesielt med Nord-Norge og Lyngen og de fjellene her, er at du har fra havnivå til toppen, det er ingen liksom, det er ikke noe kjedelig parti. Det blir gøy med en gang. Og så har du snø hele veien etter havet store deler av året da.
1: Ja, jeg skjønner jo på svar litt at det er Troms som gjelder.
0: Ja, men nå er jo jeg også veldig, veldig partisk her da.
1: Ja. Det tar meg egentlig helt til, til avslutningsspørsmålet mitt, Nikolai. Du vet at du kan dø av det, det du driver med. Hvorfor er det verdt det?
0: Nei, man må jo leve så det svir da. Det en ting som er sikkert i livet, og det at du skal dø.
1: Det er godt svar, det holder. Tusen hjertelig takk for at du tok turen innom.
0: Veldig hyggelig å få komme.
2: I denne podcast-episoden av Monsens Univers forteller frikjører og fjellfilmskaper Nikolai Schirmer om hvorfor det er verdt det, selv om han kan dø der oppe på fjellet. Lars forteller om hvorfor han blir så sinnet når han tar risiko selv. Alle episoder av Monsens Univers, også de hvor Lars rådgir lyttere om egne små og store uteventyr, finner du i appen NRK Radio. Her får du høre litt mer fra lytterne. Nå, mat på tur i vinterfjellet, eller når det vinter i lavlandet også, når man beveger seg, så må man ha i seg mye mat. Men hva det mest minnerike måltidet du har fått i deg i naturen, spør Arvid.
1: Altså, det jo ingenting som slår sjølfiska fisk, eller sjølskutt ryp eller hare, eller hva det for noe, som du tar underveis på ekspedisjonen, men av de litt sånn uvanlige, så husker jeg kanskje aller best tråkka inn i en camp til en jaktguide oppe i Nord-Alaska. Og han, for det første så slo han seg, og satt seg ned og holdt på å lese her, og slo seg på knæra, for her det ingen som har kommet gående på den måten der før. Og så kunden hans hadde nettopp skutt en vilsev, dollsheep, en stor, gammel søy da. Så den, også, og det som var spesielt her, det var det kjøttet. Det var fra et gammelt dyr, men akkurat på vilsauen så det sånn at jo eldre dyret jo mørere blir kjøttet. Og det var så mørt. Det var altså så nydelig det kjøttet der.
2: Ja, dere grillet det, eller?
1: Jeg husker ikke, jeg tror vi stekte det. Og det var altså helt fantastisk godt.
2: Og dette er svære dyr.
1: Ja, de kan bli ganske store og tunge, helt klart. Litt usikker på slaktevekta, men 30 kilo, det godt det kan bli.
2: De er redde dyr også?
1: De er sky, og de er høyt oppe, og de klatrer veldig effektivt, så det er en veldig spesiell jakt det der. Vilsau, tall skip.
2: Mer fra NRK Radio-appen. Cecilie lurer på hvor mye smør Lars Monsen har med seg på tur.
1: På sommeren, hvis jeg skal opp i fjellet, så har jeg gjerne en halv liter steikesmør. Og da tar jeg den flaska som står i hylla i butikken, og så heller jeg over innholdet i en brusflaske med en ordentlig kork. En ordentlig skruvkork, for den colaflaska eller farisflaska eller hva det er for, den tåler juling på en helt annen måte, spesielt i lokket da. Og da er det nok til å kunne steike fisk regelmessig på en tur som kan vare i 10, 12, 14 dager.
2: Vi er heldige, vi moderne mennesker, med god tilgang på fett.
1: Det er vi, absolutt.
2: Du, Martin skriver, hei, jeg blir så sur når andre pakker maten. Det blir liksom aldri riktig, enten det er for lite kaffe, for mye tunge pølsepakker, eller det er jævla nøtter i sjokoladen. Hvordan forhandler du mat med turfølget ditt før lengre turer, og alt skal bæres?
1: Det er det veldig enkelt å svare på. Det her... Da må vi tilbake til 1989, når jeg fikk orden på det. Da var jeg underveis på Norge på langsekspedisjonen med Trond Strømdal, og vi hadde til å begynne med felles mat. Vi delte på alt, og det fant ut, det var bare tull. Så svaret det er, pakk for deg selv, la og si fra til alle de andre, jeg har min egen mat, jeg lager den akkurat når jeg vil, som jeg vil, men gjerne sammen med dere. Så vi kan ha felles tid for å spise, bli enige om at ok, da spiser vi middag om en time, og så samles vi rundt bålet da.
2: Du forstår problemstillingen godt her, virker det som?
1: Maten, den er kjempeviktig på tur. Det skal være trivsel. Du skal få i deg god næring. Det skal smake godt, ikke sant? Så hvis den havregreten ikke har salt i seg, det smaker jo helt jævlig uten salt, og det skaper konflikter. Og det er helt unødvendig å la maten være opphav til dårlig stemning i leiren. Da er det mye bedre at hver mann pakker for seg.
2: Ja, Olga skriver om havregrøt. Hun skriver, jeg er i stuss over at jeg ikke føler meg mett etter havregrøt. Det skal jo være go-to-maten på tur. Jeg har oppi sjokolade og alt.
1: Jo, nå er det raske karbohydrater mye da, i havregrøten. Og...
2: Vi forbrenner det fort.
1: Ja, den forsvinner nok litt fortere ut av systemet. men et alternativ kan kanskje være langt kokt ris og lage risengrynsgrøt faktisk som et alternativ. Da kan du ha med deg langkokt ris, altså grøteris, og så legger du det i gryta på kvelden med litt vann oppi, så lar du det svelle i løpet av natta, for da blir ikke den koketiden. Da har noe av vannet trukket inn i risen, ikke sant? Og så bare koker du opp det der, og så har du opp i litt tørrmjelk, og så har du kanel og sukker, og kanskje et lite smørøye, julemiddag hver kveld på sommeren. Eller morgen, mener jeg. Det går litt, du går litt lenger på det.
2: Monsens univers laget av Lars Monsen og Martin Jahr.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Moss Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter klokka 14. Fem mennesker drept i skyting i byen Stade i Nord-Tyskland, det melder tysk politi. Motivet bak hendelsen foreløpig ukjent, skriver Reuters. Stade ligger en time utenfor storbyen Hamburg. Politiet opplyser at den mistenkte gjerningsmannen pågrepet, men motivet foreløpig ikke kjent. Det flere nødetater på stedet. Et etterskjelv med styrke 4,6 rystet i dag det jordskjelvrammede området i Venezuela, men det foreløpig ikke meldt om nye skader. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene mer enn 4 døgn etter skjelvene, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
6: Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Meksiko, USA, Spania, Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte, så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og i takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk for svært mangelfull håndtering. Og så er det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens titusenvis av mennesker samtidig meldt savnet av familiene sine.
5: Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barn unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på sosiale medier, der forteller reporter Nora Kvernmo Rindal.
7: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor. Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
5: Politiet i Flekkefjord og Kvinesdal etterforsker drukningsulykka i helga, der en 19 år gammel mann døde etter å ha badet ved jettegrytene ved Netland. Politiet mener det så langt ser ut som en tragisk ulykke, men det blir gjennomført undersøkelser for å få et fullstendig bilde av hendelsesforløpet. 19-åringen vil bli obdusert, opplyser politiet. Det var NRK Nyheter i studio nå, Arild Svalbjørg.
8: Dette Sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

I naboblokka på Hovseter, drabantbyen I Oslo der vi vokste opp, sto jeg en gang I heisen med han som alle kalte ustabil. Jeg husker panikken da han dro meg I krøllen og sa at jeg minnet om bikkja hans, en lydig kongepuddel. Veien opp til 8. etasje kjentes lang, og lettet heiv jeg meg inn I leiligheten til kompisen min, og vi satt oss til med popcorn og så motorsagmassakeren. Faren var over. Foreldrene hans var rause med hva vi fikk se av filmer. Det viktigste var at vi ikke måtte begynne å sniffe lim, sa de, for det var det noen som gjorde, nede I garasjeanlegget der vi pleide å leke boksen går. Blokka vår lå 200 meter fra en gul skole. Bak skolen begynner den ruvende Holmenkollåsen. Pappa sa at vi ikke kunne begynne på den skolen, for det var en aksjon fra foreldrene I Åsen. De ville ikke at vi fra blokk skulle begynne på samme skole som deres unger. Men vi, bydelens bunnfall, vi hadde klubben på Hovsetersenteret og ble tatt vare på av omfavnende miljøarbeidere. Og folk fikk spille bass eller klippe I filt. Og det var disco. En enorm klode hang I taket og funklet som en håpefull ildkule. Nå klubben jevnet med jorda. Jeg heter Katinka Stenstrup. Jeg kriminolog, forfatter og jobber I barnevernet som familieveileder og sinnemestringsterapeut. Søsteren min har laget en tv-serie som heter Perny, og min hverdag ligner på Perny sin, der både vold, omsorgsovertagelser, vonde og fine ting skjer. Min person og nysgjerrighet har aldri vært på det polerte og velfriserte, men på sjelslivets lurvete dobbelthet. Dette mitt sommer I P2, og en hyllest til livets rufs og råte. Min første sjokkartet opplevelse av svik var en idyllisk sommerdag I 1979. Jeg og søsteren min Henriette lå med øret tett inntil en radio I den morkne køyesenga på hytta. Vanligvis lå hun nederst, og jeg den eldste øverst, men nå lå vi tett og trygt, skulder ved skulder, og hørte på Brødrene Løvehjerte. Historien om den lille gutten Kavring som dør av tuberkulose, og gjenforenes med sin modige storebror Jonathan I eventyrlandet Nangiala, der de sammen kjemper mot den onde ridder Tengel I Klungerdalen. Hun som leste het Astrid Sommer, og hadde en sånn stemme jeg alltid siden har lengtet etter å høre igjen. Farmor og farfar var I nabohytta, og vi lå der ute I annekset sammen med Kavring Løvehjerte, som lå vettskremt inne I en mørk hule, gjemt bak en stein, og straks skulle få se hvilken sviker som herjet og som samarbeidet med tyrannen. Og Kavring, han var overbevist om at det var han de alle mistenkte som straks skulle åpenbare seg. Men den som red inn og viste seg å være den store forræderen, var vertshuseieren, han som alle trodde var lun og ivaretagende. Og vi gråt så fælt. Vantro skjønte vi at hvem som de gode og onde, jo aldeles uoversiktlig. Folk kan se ut og oppføre seg som en mild bris, men være Satan sjøl. Og en som du tror du kan stole på, har en nattside. Noen ganger ikke godhet rein og ubesudla, mens andre ganger det som ser gørret ut på utsiden, en uoppdaget skatt. Vi holdt hender og hørte videre, for lille Kavring blir jo fanget av de uhyrlige soldatene, Tengils menn, og han dikter opp en historie om at han har en farfar I Klungerdalen og har gått seg vill. Det det eneste som kan redde han. Da han rir inn med soldatene I den okkuperte dalen, ser han en gammel mann utenfor et lite hus, og han hiver seg av hesten og om halsen på gamlingen, og han hvisker til den fremmede, «Si at du min farfar!» Og farfaren omfavner han, og går med på bedraget for å holde ondskapen ute. Sånn føltes også våre besteforeldre. Et skjold mot ondskap. Jeg og søsteren min stormet inn til vår egen farmor og farfar etter det gripende hørespillet, knuget oss inn til farmor, hulket og fikk trøst og næring. For farmor var en sånn som fortalte oss om livets brutaliteter, samtidig som vi fikk rabarbra med sukker som knaste I tenna, selv om mamma sa at snop bare var på lørdager. Da fikk vi rosiner og tosspastiller som smakte såpe med appelsin. Men farmor holdt tett. Der satt vi, på farmorfanget. Hun røyka mentolsigaretter og fortalte om da farfar var I fengsel.
For en gang han og farmor var på Nationaltheatret, hadde han nemlig skreket til en gestapist, som de kalte tyskerne, brølt at okkupanten skulle se til å komme seg ut av kongelosjen. Og farfar ble pågrepet og måtte sitte i fengsel på selveste julekvelden, sa farmor. Men det rare var at farmor beskrev den julaften som den beste hun noen gang hadde hatt, uten farfar. Og verden ble rar og ubegriplig igjen. For farfar, motstandsmannen, han var da bare snill. Den hendelsen satt som en klo i meg, og jeg ble grublete.

På utedoen på Vasser leste jeg 23-salen av Ingvar Ambjørnsen. Om et helt redselsfullt sted I Lier, en psykiatrisk klinikk, der folk ble behandlet så uhyrlig, en fortelling så medrivende, at jeg helt glemte å gå ut I sola, gikk glipp av morgenbad, som for øvrig var krevende, for alle badet I nettoen, som de eldste kalte det, frie og avkledd som man var på 70-tallet. Og naboer hilste, kroppsdeler dinglet under den skarpe morgensolen. Det kjentes fint å snike seg unna nakenbadinga, sitte I fred på den skrøpelige dobøtta, med spyfluene summende rundt, fordype seg I et stykke norsk psykiatrihistorie, som kjentes som en skrekkfilm. Jeg tenker ofte på besteforeldrene mine, særlig om sommeren, om hvor fint farmor snakket om farfar, og hvordan hun beskrev sitt opphold på et sanatorium. Datidens hammam og spa, kalte hun det. Og der de ble lagt I kolde og varme bad, som hun sa. Hun var fra en fin familie I Sandefjord, og det var visst hvalfangere der så langt øyet kunne se. Jeg syntes det med isbad og skålling hørtes ut som tortur, men hun sa at det hadde vært vidunderlig, et fristed der hun kunne male og lese, som var det beste hun visste. Farmor leste bestialske eventyr for oss, fortalte om da hun og farfar måtte flykte til Sverige, og så hadde hun utklippsbok med minerydderen Lady Diana. «Tenk å våkne opp med han der fryktelige Charles hver eneste morgen», sa farmor. I dag hadde hun sikkert sagt at det nok var enda verre å våkne opp med broren hans. Det litt skada, men jeg kan lengte til høst og vinter, hver sommer. Kulle og hustrig luft minner om da vi I barndommen hver søndag så pappa spille bandykamper. Han var på landslaget, og vi var så stolte av han, der han pilte rundt på isen med kølle og hjelm. Vi var med I garderoben. Jeg husker lukta av fersk svette I både oppturer og nederlag, etter at pappa hadde tapt mot Russland eller slått Mjøndalen. Farmor sa at de kalte pappa Knotten. Han var liten og rask. Farfar gryntet alltid da hun sa akkurat det, og mamma syntes farfar var breial. Hun tok oss under armen og føk på dør en julaften, før riskremen, for farfar hadde sagt noe fint om Ronald Reagan, og han feiret alltid 4. juli med cowboyhatt på hodet. Og hvis han var arg over noe, og det var han ofte, så ringte han ned til høyre. Hvis en vei der på vestkanten der han bodde ikke var brøyta etter forskrift, eller hvis vi sleit med noe, så sa han, «Ring ned til høyre og hils fra Stenstrup.» Vi gjorde aldri det. Vi ringte ikke til høyre, selv om det frista iblant. En sommer hadde farfar et slemt klistremerke bak I Audien, der det sto «Bli kvitt da». Det var en skikanøs kampanje mot Gro Harlem Brundtland på 80-tallet. Men så en gang da vi var på hytta til farmor og farfar, kom selveste Gro med sin Arne Olav. De steg I land på brygga på Vasser, rett ved iskiosken, på den blå brygge. De kom I seilbåt, gikk I land, og der sto vi og leppja I oss en softis med sjokopulver og holdt farfar I hånden. Og plutselig så sto Gro foran oss, selveste statsministeren. Jeg sleit meg fra grepet til farfar, løp mot Gro, og så fikk jeg autografen hennes. Hun smilte og skrev. Engstelig merket jeg farfars skritt bak meg, og ble livredd for at han skulle være ufin. Men han bukket dypt, var bare helt rolig, og takket Gro for innsatsen for landet. Og siden den gang, på den blå-blå brygga på Vasser, så snakket farfar med stolthet I stemmen om barnebarnet som hadde introdusert ham for landsmoderen.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Noen år senere, jeg hadde nesten fylt 18, fikk jeg jobb på Gaustad psykiatriske sykehus. Det var ikke akkurat som I boka til Ambjørnsen, men mange så redde ut, og nesten ingen fikk besøk. Hvor var de? Venner eller familie som sikkert ville komme på besøk? Pasientene satt fastfrosset I det middelalderske bygget. Trengte visst nok innramming og rutiner, men det var ikke noen rutine for å få besøk. Det ble mange år på Gaustad ved siden av studier. Et av de koseligste sommerøyeblikkene for meg var da en av de eldste damene, hun som hadde vært innlagt nesten alltid, en gåtefull gråhåret dame, alltid velstelt, fin I målet, lik stemme som hun på radioen, den jeg lengtet etter å høre igjen. Og hun kom bort til meg og sa at hun alltid gledet seg til jeg var på kveldsvakt, for hun hadde lagt merke til at jeg alltid pyntet påleggsfatene med dusk og dreide grønnsaker. For mormor hadde nemlig lært meg triks. Mormor bodde med morfar I byen, langt fra borgerskapet I Sandefjord. Og hvis maten var litt hverdagslig, sånn som hos dem, for de hadde kald kåk, bodde I sentrum, sleit med å få endene til å møtes, og eide ikke leiligheten sin. Slem gårdeier også, visstnok. Og så hadde de do I oppgangen. Men altså, hvis man gjorde litt ut av det, som hun sa, skrudde agurkskiven slik at den så helt Grand Café ut, og selv om brød het kneip, ja, da blir det litt fest, når agurken dreid som en spiral, eventuelt pynte med en liten persilledusk på servelaten, selv om det var av den billigste sort, og med helt absurd fettprosent. Som jeg elsket å overnatte hos mormor, de byssende bylyden utenfor. Ikke var det mørkt heller, for de hadde ikke gardiner, og det var trygt på den koselige doen I trappoppgangen, med hjertet på døra. Gjennom de tynne veggene kunne du høre hva folk sa. Da visste alle hvem som trengte trøst. Alle hadde hver sin rull, og de bytta på skurene I det lille rommet med hjertet. Ingen lagde bedre løk enn mormor. Hun sa at trikset var å ta opp I sukker, men da holdt mamma oss for øra. For sukker var djevelens verk. Men det var så kaldt I den leiligheten at hun pleide å steke løk med lue på. På veldig mange av bildene I albumet har mormor alltid lue. Da søsteren min gjorde sin avgangsforestilling da hun gikk på teaterhøyskolen, så var mormor med på scenen. Mormor var også skuespiller, spilte mye revy, ja før de fikk mange barn da. Morfar, en genert og sober mann, og som jobbet på Vinmonopolet, sa litt lavmælt og mørk I blikket at han Jens Bukke Jensen, som var en trubadur og revystjerne. Ja, han hadde vært så opptatt av mormor. Pene mormor. Ja, så opptatt av mormor hadde denne gravbukken vært, at morfar måtte gå ut av rommet når han tenkte på det. Og en gang, vi var der på søndagsmiddag, og morfar røyka sigar og tok seg en pjolter, og damene sto på kjøkkenet over oppvaskbalja. Ja, da ringte telefonen, og jeg tok av røret. Og I andre enden var det en kar som ikke presenterte seg. Han bare sang. Det lov å være blid. Det var skummelt. Fremmed mann som bare sang. Jeg la på, sa ikke noe, kjente bare hjertet hamre. Men senere, etter å ha vært litt detektiv, så skjønte jeg at det var den største hitten til han de bare kalte Bukken. Han glemte visst aldri mormor, nei. Morfar passet oss da vi var syke, og fortalte at da han var liten gutt, så trua de voksne med at unga kunne bli sendt til ungdomsanstalten Bastøy hvis de sleit på skolen. Og han visste om en som hadde blitt lobotomert etter oppholdet der. Da jeg hadde fått 3 unger, og søndager måtte fylles, tok jeg med ungene på museet på Gaustad. Der kan man avtale med en vaktmester og få komme inn I en bortgjemt kjeller, og få se beltesenger, og hva slags rom henholdsvis de privilegierte og bemidla kunne bo på, og hvor de skabbete fattige måtte oppholde seg. Og bak glassmonter ligger det lobotomiinstrumenter, sånne man drillet inn I skallen på uregjerlige og uregulerte mennesker. «Se, barn, sånn var det bare bitte litt tilbake I tid», sa jeg, og håpet at de ville bli opptatt av hvordan vi behandler de utslåtte, eller enda bedre, at det ville friste dem å jobbe I helsevesenet. Men en begynte å grine, den andre virka nummen, og den tredje lurte på om det ble kvikklunsj, for det var jo søndag, og vi var I hvert fall I nærheten av skauen. Og jeg skjenket pappaen deres en varm tanke, kjente takknemlighet over at de I hvert fall har en som mer treffsikker på hvordan man, på en aldersadekvat måte, introduserer avkommet for livets skrekk og gru.

heter Katinka Stenstrup, og dette mitt sommer I P2. En film jeg ofte tenker på Bad Boy Bubby. Min gode venninne Sofie og jeg så den på kino da vi var 16 år. Halve salen gikk etter et kvarter, for det noen overgrepsscener I den filmen som så drøye. Han Bubby lever nede I en mørk krypt, sammen med verdens verste mamma og stefar. Mor forgriper seg på gutten, det en katte der, og alt ravnsvart og utveisløst. Og moren har lurt Bubby til å tro at han dør hvis han går ut av kjelleren. Men etter å ha drept mora si, så drister han seg ut I lyset, finner godhet, andre mennesker, nye skudd av håp og solskinn. Åh, for et vendepunkt. Jeg og Sofie satt på første rad, tok inn filmen I grådige jafs, dirret og grein. Og Bad Boy Bubby har I all tid siden blitt en mann jeg tenker på. Han som måtte gjøre noe fryktelig for å komme seg fri. Og ja da, det dumt å kvele foreldrene sine og katta med cellofan. Jeg ikke tilhenger av det altså. Men jeg tenkte på Bubby for ikke lenge siden, da jeg hørte et foredrag der en innsatt som hadde gjort noe virkelig grusomt, likevel fikk besøk av alle fire ungene sine I fengselet. Bortsett fra om sommeren, for da var det ikke nok betjenter på vakt. Noen av tilhørerne I salen huffet seg og jamret. Uff, tenk at de vil besøke en sånn far. Men tenk om han hadde sine grunner. Og at ungene var glad I ham likevel. Eller nettopp derfor. Man vet jo aldri. Kanskje de I hvert fall trengte å se ham. Plassere hendelsene. Vite at deres historie også gjelder. Og ikke bare forsvant med ugjerningen. Jeg var en sinna unge, og grein lite. Og en sommer trodde jeg at jeg skulle bli sendt av gårde, ja til noe som lignet Bastøy som morfar hadde fortalt om. Jeg fikk karakterboka. Den måtte ha underskrift hjemme, og jeg var den eneste jenta som hadde fått nedsatt I orden og oppførsel. Det var nesten ikke til å holde ut. Og det fikk konsekvenser. Oss med nedsatt fikk nemlig ikke være med I skolepatrulje. Vi ble frarøvet all tillit, fikk ikke bære den selvlysende oransje uniformen og flagg, ikke løyve til å stoppe biler og lose folk trygt over gangfeltet, og fire ganger I året fikk de betrodde uniformerte gå på kino, med ditto pølsefest, være en gjeng. Den sommeren var jeg både avtalsint, og det var mye krangling. Mamma var fortvilet, tok meg med til det som da het Statens senter for barn- og ungdomspsykiatri, til en psykolog som het Knut. Etter at mamma hadde grått og forklart at jeg måtte fikses, så sa Knut at foreldrene mine skulle gå ut av rommet for å si noe bare til meg, og det virket som om han hadde veldig god tid, og han sa at det ikke var noe gærent med meg, at jeg var en helt normal unge. Og han sa noen flere viktige ting, men det mellom meg og Knut. Og når jeg møter sinte folk I jobben min, som sinnemestringsterapeut I barnevernet, prøver jeg ofte å ta en Knut. Og Knut, jeg erindrer at han var trønder, som mange av de fineste folka I livet mitt der. Og hos Knut var det greit å grine seg ferdig, og han så ikke på klokka en eneste gang. Det blikket til Knut, ikke utålmodig eller klandrende. Det hender jeg går forbi kontoret han hadde. Det ligger inntil markagrensa, og så bare står jeg der litt. Og det nok de eneste gangene jeg synes det trygt I skauen. Jeg veldig redd for orm.

Jeg nesten aldri I skogen. Jo, forresten, jeg var I skogen for noen år siden. Jeg skulle på date. En fyr jeg ikke visste så mye om foreslo at vi skulle møtes for en skogstur. Og da vi møttes ved bommen og skulle gå rundt et skogstjern, ble jeg forvirret, for mot meg kom to menn. Det viste seg at mannen fra Tinder bodde et sted der man måtte ha utgang med følge. Han hadde visst nok litt vrangforestillinger. Så jeg trasket rundt det vannet med to menn, begge nok så krevende. Hans støttekontakten var sur og sa ingenting. Og han jeg hadde stevnemøte med, ville bare plukke kongler og studere det både elg og hare hadde lagt fra seg I skauen. Kunne jeg blitt sammen med en med støttekontakt? Klart det. Men jeg har for liten innsikt I kongler, og blir heller ikke så forhekset av natur. Jeg ville egentlig ha han med I romanen min Hjerteråte, som blant annet handler om en rad fornedrende møter med hannkjønn. Men da sa redaktøren min, nei. Leseren når et metningspunkt på såpass kuriøse og krevende møter med menn. Men du kan jo legge han I et overskuddsdokument, og ta det fram en annen gang. Så han ble hevet ut av boka. Men det var ganske mange andre som fikk plass. En venn av meg sa, du hadde jo autosøk på herja mann med institusjonsopphold på Tinder-profilen din. Jeg skjønte hva han mente, så jo, jeg liker nok best å møte mennesker som har noen hakk og arr. Ikke at jeg ville ha gifta meg med Hannibal the Cannibal, og noen mennesker må man virkelig passe seg for. Og jeg har ikke sånn badboy-hunger, selv om jeg I ungdommen drømte om de svarthåra som vanka på blitz og solgte smørsyra. En svarthåra mann jeg alltid har elsket, Nick Cave. Da jeg bodde I London og akkurat hadde skrevet en artikkel om trainspottere, sånne litt rufsete menn som sitter I skinnegangen og noterer togavganger, og helst bor hjemme hos mamma, selv om de både 40 og 50. Vel, vel. Etter det oppdraget så dro jeg til Portobello Road, på markedet. Og hvem så jeg der? Jo, faktisk Nick Cave. Herregud. Jeg holdt på å omkomme. Han sto ved en grønnsaksbod, kjøpte vannmelon og kål. Også kål, da. Grønnsaken søsteren min ler av at jeg helt gæren etter. Jeg kan tenke på kål sent og tidlig. Døtrene mine mener at det var altfor mye kål I oppveksten, og særlig brokkoli. Som faktisk hører til kålfamilien. Den har jeg inne, selv om jeg stryker på kompetanse om flora og fauna. Og når de ler av barndommens kålhoder, ja, da tenker jeg på Nick Cave. Og se for meg at han, når det røyner på, snitter et kålhode og tenker ut nye fortrøstningsfulle sanger.

Jeg heter Katinka Stenstrup, og dette mitt sommer I P2. Jeg studerte kriminologi på 90-tallet. Den kjente samfunnsviteren Nils Kristi var veilederen min. Jeg likte han. Minnet om farfar. Både uforsonlig og vennlig, og han hadde skrevet en bok med den vakre titlen «Pinens begrensning». Men jeg fant meg ikke helt til rette I norsk kriminologi. Det var så strengt. Og hvis man sa noe fordelaktig om psykologifaget, så ble det rar stemning. Og jeg fikk utferdstrang. Og Kristi visste om en professor I England som iblant kunne ta imot norske studenter. Han ordna litt I kulissene. Og brått bodde jeg I et kollektiv med noen ekte London boys. Med slett tannstell, men med upåklagelige manerer. De spiste bønner til frokost, rett fra boksen. Farfar sendte meg 100 pund hver måned. Selv om han var blitt skrøpelig, gikk han I banken. Ba om den peneste 100-pundseddelen de hadde, for han hadde et barnebarn I England. Og hver måned kunne jeg flerre opp konvolutten med en nydelig seddel, som redda meg. For jeg hadde penger til både tomatbønner, crumpets, og brukte den første forsendelsen til en tur til London Dungeons, en skrekkattraksjon som loser de besøkende gjennom 1000 år av den mørkeste delen av historien. Den første sommeren I London jobbet jeg frivillig for Human League for Penal Reform, og selv om jeg først og fremst fikk sortere informasjonsbrosjyrer og binders, så var det fint å være der. Se hvordan den organisasjonen kjempet for særlig de yngste innsatte, jobbet hardt for en mer human fangeomsorg. For å pine og plage, det har jo veldig begrenset effekt. I denne perioden besøkte jeg mange engelske fengsler, og skrev artikler for blant annet Dagsavisen I Norge. En dag skulle jeg intervjue en innsatt I Brixton Prison. Han hadde drept noen, og så het han Mr. Hart. Jeg ble sluppet inn på den lurvete cella. Det var et uhyggelig fengsel. Det kjentes I magen, at jeg nå var låst inne på en trang celle med en morder. Men det ble jeg fort vant til. Van Hart fortalte om sitt soningsforløp, og hvordan det I mange fengsler I England fantes noe som het «slopping out», som var manuell tømming av eget nedfall. Altså fengsler uten spyletoalett, og der fangene selv måtte gjøre sitt fornødne I en plastbøtte, og deretter bære bøtta gjennom fengslet, tømme innholdet I en konteiner. Jeg tenker på det, når jeg går inn I det ene møterommet I konfliktrådet som heter Kristi, oppkalt etter han som skrev «Pinens begrensning». Konfliktrådet et fint sted, der offer og lovbryter kan møtes, se om det går an å gjenopprette noe. Jeg mekler I konfliktrådet. Der når de snakker sammen, gir dem et lite puff. Resten gjør de selv. Etter London-oppholdet, da masteren var I boks, jobbet jeg I en forening for innsattes pårørende. Mange pårørende ble syke, skammet seg og sona nesten enda hardere enn de domfelte. Og mange unger av fanger snakket om at de savnet pappaen sin, lurte på hvordan fengsler så ut. Får de mat? Og ikke minst, det lov? Å være glad I en som alle andre har avskrevet?

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Nettverk ble plutselig på moten en gang på 90-tallet. Sånn som kunne reparere, lindre eller få fart på sinnets munterhet. Relasjoner. Jeg begynte å jobbe I Norges Røde Kors og fikk ansvar for besøkstjenesten I fengsel. Visitortjenesten heter den. Ensomme innsatte som kanskje ikke har noe annet besøk, får besøk av frivillige. En time I uka. Fanger som soner tungt blir prioritert. Foruten besøk på cella arrangerte Røde Kors fester for innsatte. Det hendte at prominente folk ble med og kasta litt glans over evenementene. En gang hadde vi med justisministeren den gang, Knut Storberget, på sommerfesten I fengselet. Det var konsert med fengselsbandet, og en av de innsatte sa at politikeren kunne få ønske seg en låt. Han ønsket seg «Jeg trivs best I øpne landskap». Jeg og en kollega fniste, og tenkte at det kjentes både upassende og litt fint. Men bandet kunne ikke akkurat den låta, og dro I gang med «My Way» I stedet, som de kunne veldig godt. Ministeren fikk ostepølse og pinup, men måtte gå før kaffen. I det fengselet bestemte jeg meg for at jeg ville skrive om steder der ting ofte ser annerledes ut enn man forventer, og relasjonene ofte gåtefulle. Den neste romanen min, med arbeidstittel Larvestadie, utspiller seg et sånt ubarmhjertig sted. Et lukket samfunn I miniatyr, både I et høysikkerhetsfengsel og I et hjem der begge mennene bor I hvert sitt fengsel. Jeg liker titler med noe guffent innbakt, men der ikke alt trenger å være permanent vemmelig. For en gusjegrå og lavenergisk larve kan jo bli noe smukt og forrykende. Og når jeg drar på ferie, så vil jeg aller helst besøke en lukket anstalt, myse på fengselsarkitektur, tenke litt på Bad Boy Bubby, som en gang satt inne I svarta, og tok steget opp av kjelleren og ut I dagslyset. For selv I det mørkeste mørket finnes det noe mer. Fordi jeg jobber I barnevern med mye alvor, så får jeg kjennskap til strevsomme liv og historier som aldri endimensjonale. Noen angriper andre, mens andre angriper seg selv. Men det som felles for omtrent alle jeg møter, hvor betydningsfullt det kan være å få dele de uakseptable følelsene, de uverdige øyeblikkene. Få snakke nyansert om det vi skammer oss aller mest over. Bli anerkjent. Og lytte til, selv om man har snublet hardt. For slippe å tenke på seg selv som siste sorteringa, og et menneske som har forlist, for alltid. For bak alt lurvet, alle krenkelsene, så bor det jo mennesker. De feilbarlige, med flenger I sjela, og som ofte har måttet leve helt ute I yttersonen. Og alle trenger jo noen som plukker en opp, når vi har gått I stykker, eller når livet har nådd et bunnpunkt. At de tilsynelatende vemmelige historiene også må forsvinne, det jeg overbevist om.

Et trekk jeg seriøst strever med å romme hos andre rigiditet. Den første sommerjobben jeg hadde var i en isbar. Jeg fikk mye kjeft av den rigide sjefen. For når noen bestilte banansplitt og ville bytte ut for eksempel jordbærkula med romrosin, så sa sjefen «Nei, det kan du ikke gjøre, Stenstrup. Det vanilje, sjokolade og jordbær på banansplitt.» Jeg avskydde henne, ble opprørsk, lot folk få både pistasje og krokan i smug. Men jeg ble oppdaget og degradert til oppvasken. Og ja da, kompisen som lo av Tinder-profilen min hadde nok litt rett. Jeg har ofte kjent et sug mot folk med strev, og aldri jaget etter menn uten flekker på skjorta. Men det sikkert like mye fordi jeg ikke alltid selv klarer å være en rein sjel med friske fraspark i skog og mark. Om sommeren vil jeg ofte mye heller se en thriller i kinomørket eller en dokumentar om psykopater enn å dra på stranda. Og en stund ble det vel litt vel mye sitte inn og se på alskens avskygninger av galskap, så jeg bestemte meg en gang for noen år siden for å begynne å trene. I skam over alt forfallet sendte jeg en mail til Sats og sa «Kan jeg please få en PT som aller helst må se ut som en hagenisse, være menneskelig og i hvert fall ikke streng?» «Ja da», sa Sats, «her det plass til alle», og så fikk jeg utdelt PT Patrick. Men Sats hadde ljugd, for han lignet ikke på en hagenisse. Han hadde helt uvirkelig store muskler, barske tatoveringer og så selvsikker ut. Jeg ble vettskremt, for kunne en som meg, med glassmanet overarmer og litt vaklende syke, få slippe inn et sånt sted? Patrick forsto raskt at jeg hadde begrenset erfaring med bulgarske utfall, og fordomsfullt og selvopptatt tenkte jeg at jeg nok ville bli ledd av, garantert avvist, brutalt bedt om å gå igjen. Men så delte vi en banan, snakket om alt annet enn bulgarske utfall, og jeg sa strengt at jeg bare stolte på folk som hadde vokst opp i blokk, og han lo og sa at jeg var kommet til riktig person, for han var også vokst opp i blokk. Og så hadde vi begge akkurat lest en bok fra livet i Drabantby, og så var isen brutt. Jeg grodde biceps, ja nå skal jeg ikke overdrive akkurat den biten, for de allerede borte igjen. Men selvaktelsen fikk seg et løft, for det var viktige samtaler og et skyv i en ny retning. Men så en dag var han helt borte, i mange måneder, og det var trist, og jeg lurte på hvor han var blitt av. Så fikk jeg et brev fra et fengsel, et håndskrevet brev som forklarte uteblivelsen, og han ble en venn for alltid. Et usannsynlig vennskap kanskje, men jeg har sjelden følt meg så treffsikkert hjulpet i en fase av livet som var seriøst størselig. Gangsterkomedien Flus på NRK handler om livet til Patrick. Den har han vært med på å skrive. Og jeg stolt av alt han får til, og han har lært meg mye om hva som styrke sånn helt på ekte. Ja, bortsett fra bulgarske utfall da. Og jeg fikk mot til å skrive ferdig boka mi, som byr på en rekke ydmykende opplevelser. Men kanskje først og fremst handler den om aldri å kvele håpet. Jeg heter Katinka Stenstrup, og dette mitt sommer i P2. En sommer lå jeg lenge på sykehus. Heten lå som en klam kapp over hele byen, og jeg lå svømte i svette, langt unna salte bad og de opptinte svabergene på Vestfolds kyst. Den sommeren var ensom, og jeg var kvalm, redd for alt. Og da kom søsteren min Henriette på besøk, hele tiden. Ikke med blomst, for jeg hadde hyperemesis gravidarum, ekstrem svangerskapskvalme, som gjorde at jeg kastet opp av absolutt alle lukter, og jeg klamret meg til et pussbekken og måtte ligge alene i et kaldt rom med intravenøs næring. Dette låter selvomklamrende, så la meg kjapt si at jeg hyller offentlig velferd, som stelte og lappet meg sammen. Men altså, en av disse kvelende sommerdagene i sykehussenga kom søsteren min på besøk, og hun hadde med seg en liten post-it-lapp fra Nicholas Hope. Det det Bad Boy Bubby egentlig heter. Hun hadde møtt han på gata i Oslo, han australske skuespilleren. Og hun forklarte hvor stort det ville være for meg å få en hilsen, hvordan jeg aldri hadde klart å slutte å tenke på Bad Boy Bubby. Den lappen har jeg fortsatt. Den henger på kjøleskapet, minner meg på at man aldri må kvele håpet. Og på den står det «God bedring og god sommer» fra
Bad Boy Bubby.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Katinka Stenstrup. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden, det meg, Ellen Verse Guttormsen, og kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn knappen i appen. Tekniker har vært Helge Svensson.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Politiet bekrefter at to mistenkte menn pågrepet, hvor en av dem skal være skytteren. Store styrker fra nødetatene på plass i byen, som ligger en time utenfor Hamburg. Ifølge tyske Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter like i nærheten av politistasjonen i byen. Det uklart hva slags ungdomssenter det skal være snakk om. Det fortsatt uklart om det blir nye fredssamtaler mellom USA og Iran i morgen. I løpet av helga har USA og Iran skutt mot hverandre ved Hormuzstredet, men de skal nå være enige om å avslutte skytingen. Men forholdet mellom Israel og Libanon kan komme til å torpedere hele fredsprosessen, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
2: Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon og at de skal at de vil knuse Hezbollah. Ja. Og sånn at der det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det, den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
1: Konserndirektøren i Sognekraft, Erlend Borgård, sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det enda ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Borgård.
3: Politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så jo egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
1: Langrennskongen Johannes Høstflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo en av fire nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De tre andre nominerte NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjernen Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton på under 2 timer. I begynnelsen av juni ble Klæbo tildelt en gjev legendepris av den spanske storavisa Marca. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Gode gjenhør i NRK P2.
5: Har du en slektning i USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika i løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket i Amerika, og hva nordmenn var med på der.
6: Norges historie på NRK P2.
5: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og i denne serien om norsk innvandring til Amerika har vi kommet til den 6. episoden. I dag skal vi snakke om 2 viktige skikkelser i norsk politisk historie. Markus Trane og Søren Jobbekk. For dem var USA et forbilde. Hva hadde USA som de ville innføre i Norge? Året 1863. Dampskipet St. Olav glir ut av Oslofjorden. Det desember. Men passasjerene trenger ikke frykte kulda. De kan oppholde seg inndørs I det moderne skipet de tre ukene det vil ta å seile til Amerika med den nye dampteknologien. Blant passasjerene arbeiderlederen Markus Trane. Han reiser sammen med noen venner og sine fire døtre. Sønnen skal komme etter senere. Sammen skal de starte et nytt liv, men uten sin kjære mor og kone Josefine. Hun døde av tuberkulose året før. Markus Tranes fremtidshåp ligger i USA. Han har lenge villet endre på ting i Norge, men han lykkes ikke. Hva var det han prøvde å få til?
2: Markus Trane var en norsk arbeiderleder som prøvde etter februarrevolusjonen i Frankrike å lage en tilsvarende reisning i Norge, men av arbeidere for å kreve allmenn stemmerett, bedre forhold for husmenn og ja, slike ting.
5: Dette Hilde Sandvik, som professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hun redaktør av boka med titlen Demokrati i Amerika – skrekkeksempel eller ideal? Februarrevolusjonen starter i Paris i 1848. Kongen blir avsatt, og Frankrike innfører republikk. Men revolusjonen stopper ikke der. Den sprer seg til Tyskland, Østerrike og Storbritannia. Markus Trane henter inspirasjon fra det som skjer i Europa.
2: Han ville lage en arbeiderbevegelse i Norge som skulle gjøre Norge mer demokratisk. Han ville rett og slett oppfylle det som han mente var grunnlovens ånd om et demokrati i Norge.
5: Markus Trane skriver en begjæring til kongen, hvor han gjør det klart hva som var grunnlovens ånd.
7: Den frihetsstreben som fremkalte den norske grunnloven blitt stanset på halvveien, i det den store masse av folket blitt utelukket fra all deltakelse i statslivet.
5: Trane vil utvide stemmeretten i Norge.
2: Og det ville da bety at det skulle være allmenn stemmerett for menn. Men han ville da oppnå dette her ved å organisere arbeiderne i arbeiderforeninger. Og han oppnådde faktisk at så mye som 30 000 husmenn, arbeidere, altså det sjauere, håndverkesvenner, også, men også mindre bønder på landsbygda, slutta seg til og ble med i arbeiderforeningene.
5: Markus Trane gir seg ikke med det. Han vil spre kunnskap og binde arbeidere sammen.
2: Og så grunnla han en avis, Arbeiderforeningenes Blad, som ble veldig viktig kontaktorgan for disse foreningene. Og så skrev de en petisjon til kongen, hvor de ba kongen og regjeringa om å forberede lovforslag, blant annet på mange saker som gjaldt bedre skolegang, bedre kår for husmenn, bedre rettssikkerhet, ja, mange, mange slike ting. Og de hadde også tanker om å fremme dette her for Stortinget i 1851.
5: Men myndighetene overhodet ikke innstilt på å innfri noen av ønskene til husmenn og arbeidere. Og heller ikke gi dem demokratiske rettigheter. Markus Trane ser det som sin oppgave å opplyse folk om de gode politiske forholdene i Amerika. Og i avisen Arbeiderforeningens Blad blir han veldig opptatt av å hylle Amerika på flere måter.
7: Fra Norge reiser bort hver mann som haver mot i bringen. Amerika et gyldent land, og herpå tviler ingen.
5: Markus Trane mener at alle som modige bør reise fra Norge. Da vil våre klagesanger forvandles til lovsanger, skriver han i avisen. Trane anbefaler utvandring til Amerika for nordmenn som føler seg politisk, men også økonomisk fanget. Men disse oppfordringene og den bevegelsen som Markus Trane har satt I gang, ser norske myndigheter på som en farlig trussel mot statsforfatningen.
7: Når et land har en så ussel statsforfatning og en så jammerlig lovgivning som Norge, da utvandring et stort gode som man langt heller bør befordre enn forhindre.
8: Det myndigheten hele tiden ønsket å gjøre, det var å se om de kunne få kriminalisert Markus Trane sine arbeiderforeninger og si at de var revolusjonære, de ville drive samfunnsomstyrting og dermed at de ville ønske å stoppe dem. Og regjeringen, de hadde hele tiden politispioner ute for å passe på og finne ut om de snart gjorde noe galt I disse arbeiderforeningene.
5: Med tanke på hva som nettopp har skjedd I Paris, det kanskje ikke så rart at myndighetene frykter et revolusjonært opprør.
8: Markus Trane var veldig klar over at han balanserte på grensen på hva man kunne gjøre politisk. Men prøvde hele tiden å si at nei, han brukte bare argumenter. Det var aldri snakk om å ty til vold eller gjøre slike ting som kunne da kriminalisere bevegelsen. Det endte likevel med at fordi det var sagt revolusjon på det siste landsmøtet arbeiderforeningene hadde I 1851, så ble alle lederne arrestert, og alle som hadde vært på det landsmøtet ble avhørt mange ganger for å prøve å finne ut hva denne bevegelsen egentlig hadde holdt på med.
5: Markus Trane må gjennom en lang rettsak, men han ikke lenger en fri mann. Han sitter I varetekt og venter på avgjørelsen. Men hva har han egentlig gjort seg skyldig I?
8: Han balanserer mot det som myndighetene ser på som uærbødig. Han skriver mye om grunnloven, om første franske revolusjon, om 1848. Så han vil at arbeiderne skal være godt orientert om politikk, og både I samtid og fortid. Så ja, en vittig person, vittig penn. Og noen ganger så går også hans humor så vidt at de kan liksom anklage han for at han uklar. Og ja, for eksempel når det blir spørsmål om revolusjon, han kan få spørsmål om det på et folkemøte. Skal vi ikke gjøre revolusjon? Så sier han at ja, jo, man kan jo det, men da vil det jo komme 50 000 svenske soldater og så 200 000 russiske soldater, så det kanskje ikke så lurt. Altså, han svarer på en måte litt sånn underfundig på ting.
5: Men han altså ikke ute etter å styrte statsforfatningen I Norge, avsette kongen, bruke vold.
8: Så han vil nettopp gå den politiske vei. Han har såpass stor innsikt I hva som motkreftene, at det vil han ikke. Og han anbefaler heller ikke at de skal gjøre noe vedtak om revolusjon.
5: Men det hjelper ikke. Retten kommer frem til at Markus Trane en farlig mann for Norge, selv om han ikke har til hensikt å innføre revolusjon.
8: Det endte med dom, og Markus Trane, etter å ha sittet 4 år I varetekt, så måtte han videre til tukthus og etterpå botsfengsle. Så en straff på til sammen over 7 år, nærmere 8 år, før han slapp ut.
5: Øvrighetspersoner ser på husmenn og arbeidere som uopplyste, og dermed farlige for det demokratiet de har stablet på beina. Stortingsrepresentantene møtes bare hvert 3. år på denne tiden. Tranes underklassebevegelse møtes oftere og virker derfor truende. Når Markus Trane kommer ut av botsfengselet, det som en mager og slagen mann.
8: Arbeiderforeningene levde ikke mer når han kom ut. Myndighetene klarte å ta knekken på det.
5: Men det Markus Trane gjorde, har satt spor I norsk historie.
8: Det han gjorde som var veldig spesielt, var jo at han klarte å mobilisere husmenn på landsbygda i så stor grad. Fortsatt på det tidspunktet her, var det jo ikke noen stor sånn industriarbeiderklasse i Norge. Det som var av arbeidsfolk i byene var jo da, sjauere, håndverkesvenner, den typen arbeidere.
5: Dette er det tidligste eksempelet i Norge på at husmenn og arbeidere mobiliserer for å oppnå politiske rettigheter.
8: Det å organisere seg politisk for å oppnå bedre rettigheter for underklassen, det var ikke noe prosjekt før, i hvert fall for ja, cirka 20 år senere, hvor det begynner å organisere seg med utgangspunkt i håndverkerfagene, slike fagforeninger i Norge. Men landsomfattende, sånn som dette her faktisk var, det får man jo ikke noe tilsvarende før mot slutten av 100-året. Bøndene derimot, de har en organisasjonsstruktur som nok kan sammenlignes med dette her med foreninger og aviser og landsmøter og politiske initiativ og slikt. Så det som er spesielt her er underklassereisningen.
5: Markus Trane er altså den første som klarer å samle underklassen i Norge. Men det han har bygget smuldrer opp mens han selv sitter i fengsel. Han slipper ut i 1858. Mens han var i fengsel har kona Josefine Trane vært redaktør for avisen han stiftet, Arbeiderforeningens Blad. Men de kan ikke leve av avisarbeidet. Han forsørger familien med å fotografere. Det hadde han lært seg da han var i Tyskland som ung. Men likevel, familien sliter økonomisk. Og så rammes Markus Trane av en ny tragedie. Josefine har lenge vært syk. 3 år får de sammen, før hun dør av tuberkulose. Dermed blir han alene med deres 5 barn, 4 døtre, og 1 sønn. Hva skal han gjøre nå? Under fengselsoppholdet fortsetter han å lese mye om Amerika. Der er det demokrati og frihet, forestiller han seg. Han vil dit. Derfor er han nå på vei i et dampskip til USA. Du skal få høre mer om hva som skjer med Markus Trane når han kommer til Amerika. Men for å forstå hvor mye folk snakker om USA på denne tiden, skal du få høre om en annen mann som gjør seg sterkt gjeldende i den norske offentligheten på slutten av 1800-tallet. Det er Søren Jåbekk. I likhet med Markus Trane setter han Amerikas frihet i kontrast til både økonomisk og politisk ufrihet i Norge. Og Søren Jåbekk er ingen hvem som helst på denne tiden. Hans innflytelse er stor i jordbrukslandet Norge.
8: Søren Jåbekk var en leder av bøndene i Norge, en bondeleder, og senere så var han med å danne partiet Venstre sammen med Johan Sverdrup. Han var stortingsmann, og han var også en stor beundrer av Amerika.
5: Politikeren og bondelederen Søren Jåbekk er en svært betydningsfull person på denne tiden.
8: Han organiserte bondevennene, det vil si at han organiserte bøndene slik at de hadde bondevennforeninger, og så var han redaktør og ga ut en avis fra Mandal som het Folketidene. Og den avisa nådde antagelig noe sånt som 30 000 bønder, det vil si like mange som stemte ved stortingsvalg. Og der skrev han masse om Amerika.
5: Avisen Folketidene leses av mange bønder. Og i Norge så er de fleste bønder på denne tiden. Det er flere ting Søren Jåbekk beundrer ved USA.
8: Jåbekk mente at kvinnene hadde bedre i Amerika enn i Norge. Han var glad for at de i enkelte stater nå hadde fått stemmerett i staten, for det kunne de få noen steder. Og han var opptatt av at de hadde større rådighet over formuen. I Amerika så ville en kvinne ha rådighet over arv som for eksempel tilfalt henne, selv om hun var gift. Og hun hadde større rådighet I ekteskapet.
5: Men hvordan reagerer folk I Norge på Søren Jobbeks beundring av Amerika?
8: Ja, de som beundret Jobbeck, så tror jeg det ble sett på som at han var opplyst, han velorientert. Og så var det noen som mente han beundret USA for mye, slik at han så bort fra de dårlige sidene I USA, for eksempel korrupsjon. Men hvis man leser Folketidene, så ser man at Jobbeck også opplyste sine lesere om korrupsjon. Han tenkte nok at korrupsjon primært var noe som forekom I byene, ikke så mye på landsbygda, men han skrev om korrupsjon og om at det var et stort problem at pengemakt styrte over politikere.
5: Men hvordan stilte han seg til utvandring? Mente han I likhet med Markus Trane at alle som var modige nok burde utvandre?
8: Han positiv til utvandring, positiv det å søke lykken. Sønnen hans slo seg vel ned I Minnesota, men det var ikke slik at Jobbeck mente at man burde reise fordi det ikke var mulig å gjøre noe I Norge. Han var jo en veldig sånn politisk iherdig mann som skjønte det at man måtte organisere, lage en bevegelse, stille valglister, ha program. Så han mente jo også at det gikk an å kjempe for bedre kår I Norge, så det var ikke det. Men man kunne også dra ut og søke lykken.
5: Først og fremst vil Søren Jobbeck forandre på en hel del ting I Norge. Han mener at det mulig å fordele godene mer rettferdig. I likhet med Markus Trane ønsker Søren Jobbeck sosiale endringer. Men begge legger også stor vekt på at Norge trenger demokratiske endringer. De opptatt av stemmerett for jordløse. Stemmeretten var jo knyttet opp til om du hadde egen eiendom på denne tiden. Dette også en grunn til at han holder USA opp som et forbilde. I USA det stemmerett for langt flere. Forskjellen på disse to at mens Markus Tranes fokus på husmenn og arbeidere, retter Søren Jobbeck først og fremst sin oppmerksomhet mot bøndene.
8: Det vanskelige forhold for bønder, men også for husmenn. Omveltningen I jordbruket akkurat på 1860-tallet slår inn og gjør at folk blir gjeldsoffre, rett og slett.
5: Søren Jobbeck ser at bøndene I en helt ny situasjon. Ikke bare har mange satt seg I gjeld fordi de har gått til innkjøp av ny teknologi, som jernplog, flere hjulredskaper og slåmaskin.
8: Og mange familier går til grunne, havner på fattigkassa, fordi at de har investert og skaffet seg stor gjeld, og så klarer de ikke å betale den, og så ender de på fattigkassa.
5: Bønnen I Norge blir plyndret, hevder han. Han skriver, vi må strebe etter å etterligne den nye verden, og den nye verden, det USA, og der har de innført lover som hindrer plyndring, mener han.
8: Så Jobbeck var opptatt av noe han så I USA, og det var at hjemstedet, homestead, var unntatt fra å bli tatt av kreditorene. Det skulle være nok igjen, slik at man kunne reise seg. Så han hentet eksempler fra Minnesota, Wisconsin og Texas og viste til at 200 mål, 400 mål kunne være unntatt, og hus og buskap og maskiner og alt slik kunne være unntatt, slik at familien skulle få reise seg, og dette synes han var helt genialt.
5: Jobbeck ønsker at bønder som ikke klarer å betale gjelden sin, likevel skal kunne få beholde gården. Sammen med bondevennene stiller han dette som et lovforslag på Stortinget.
8: Og noen av lovforslagene var også spesifisert på den måten at hvis kona ikke hadde skrevet under på en slik gjeldsbrev, så gjaldt dette gjeldsbrevet ikke, eller så skulle det bare gjelde halvparten. Og dette mønstret hentet han også fra lover I Amerika.
5: Søren Jobbeck bruker altså USAs lover som inspirasjon for å styrke kvinners og familienes økonomiske sikkerhet. Men lovforslagene som Jåbekk og bondevennene legger frem i Stortinget blir nedstemt. Norge får dermed ikke lover etter mønster fra Amerika, som sa at kona måtte skrive under på gjeldsbrev når ektemannen tok opp lån. Senere blir Søren Jåbekk helt sentral i stiftelsen av Norsk Kvinnesaksforening og partiet Venstre. Begge deler er helt nye politiske tiltak i Norge. Men de eksisterer i USA. Søren Jåbekk blir sittende på Stortinget i 44 år, frem til 1891, og er med på å forme et mer demokratisk Norge. Du lytter til Norgeshistorie på NRK P2. I dag snakker vi om USA som politisk forbilde for de som kjempet for mer demokrati i Norge. Jordbruket i Norge er nå i en turbulent periode, også på andre måter. Befolkningsveksten og den nye teknologien fører til at det ikke er nok arbeid til alle på gården. Flere flytter til byene, og de må kjøpe mat. Jordbruket blir dermed mer markedsorientert, men også mer industri lokker folk til byene. Urbaniseringen setter hele Norge i bevegelse på en helt ny måte. Byene vokser, og det oppstår flere og nye arbeidsplasser der, men likevel ikke nok til alle. Og det er i hvert fall ikke nok jord og gårder til alle som vil leve som bønder. Så for dem ser Søren Jåbekk Amerika som en utvei. Særlig etter at en ny lov, Homestead-loven, kommer i 1862.
9: Homestead-loven var en veldig viktig hendelse som påvirket utvandringen og særlig motivasjonen bak utvandringen fra Norge.
5: Dette forteller Terje Joranger. Han er direktør på Utvandrermuseet på Hamar og professor 2 ved Universitetet Innlandet.
9: Homestead-loven, den går ut på at den føderale regjeringen ga da regjeringsland på 160 acres eller 640 mål til den som ønsket å bli amerikansk statsborger, enten med en gang eller senere, og som da kunne bearbeide jorda i løpet av en 5 års tid. Og det var jo en enorm magnet for mange landhungrige norske emigranter.
5: Mulighetene for jord lokker mange nordmenn til Amerika på denne tiden. I ettertid, når historikere får oversikt over tallene på antall nordmenn som drar, oppdager de at det nå er snakk om en masseutvandring fra Norge. Søren Jåbekk blir hjemme, men når Markus Trane drar i 1863, er masseutvandringen under oppseiling. Vi må fortelle litt om dette fenomenet, før du får høre hva som skjer med Markus Trane i Amerika.

0: Masseutvandringen til USA, den tok jo da til i 1860-årene. Det var tre store bølger av altså masseutvandring. Den første varte fra 1866 til 1870-årene. En ny en startet da på slutten av 1870-tallet til rundt 1893, og så har vi da en stor bølge litt inn på 1900-tallet.
1: Men masseutvandring er langt fra bare et norsk fenomen.
2: 1800-tallet var århundre for global migrasjon, men folk har alltid migrert.
1: Det er Lucia Carminati som sier dette. Hun er professor i migrasjonshistorie ved Universitetet i Oslo.
2: På 1800-tallet flyttet folk over lange distanser, og de flyttet mer permanent. Det var frekvensen og varigheten av bevegelsen som endret seg, men ikke migrasjonen i seg selv. Noen deler av verden opplevde kriser og vanskelige levekår på grunn av imperialisme. Det gjaldt særlig Kina og India. I andre deler av verden er det gruver og jernbanebygging og plantasjer som lokket.
1: Folk migrerer altså fordi det finnes muligheter andre steder, eller fordi det blir umulig å skaffe seg levebrød der de bor. Som i Nord-Europa midt på 1800-tallet.
2: Fra 1845 til 1850 ble opp til 90% av potetavlingen i Nord-Europa ødelagt av pest.
1: Folk har gjort poteten til sin viktigste næringskilde, rik på energi og vitaminer som den er. Når potetene ikke lenger var spiselige, fikk mange mennesker rett og slett ikke nok mat, og døde av underernæring og mangelsykdommer.
2: Det var verst på Irland, hvor omtrent 1 million mennesker døde av sult. 2 millioner emigrerte, og Irlands befolkning sank til halvparten av hva den tidligere hadde vært.
1: Potetpesten kommer også til Norge, men rammer ikke så hardt. I Norge er det derimot omleggingen av jordbruket og for lite jord som er årsakene til at husmenn og bønder sliter. Og det er veldig mange unge mennesker som ikke finner en levevei i Norge, som drar ut på 1870-tallet. Norge er faktisk det landet etter Irland som har størst andel av sin befolkning som utvandrer til USA. Men migrasjon er ikke bare et nordeuropeisk fenomen. Og folk i andre deler av verden forlater hjemlandet sitt av mange forskjellige grunner.
2: For å tjene til livets opphold, selvfølgelig, men også fordi de var politiske dissidenter eller tilhørte religiøse minoritetsgrupper. Andre flyktet fra verneplikt i hæren, eller de hadde begått kriminelle handlinger og flyktet fra politiet. Andre flyktet til og med fra ulykkelige ekteskap.
1: Årsakene til migrasjon fra Europa er altså sammensatte. Og det er heller ikke bare USA folk emigrerer til.
2: USA var en viktig destinasjon, men det fantes mange andre steder folk migrerte til.
1: Migrasjon er et fenomen som går på kryss og tvers over hele verden i andre halvdel av 1800-tallet. Når det gjelder nordmenn, så drar de til Australia, Afrika, Latinamerika, og fra 1860-årene og frem til ca. 1925 utvandrer omtrent 750 000 nordmenn til USA. Og nå er det ikke lenger bare familier som drar.
0: Etter den masseutvandringen startet fra 1860-tallet og utover, så var det i større grad en ungdomsutvandring og enkeltutvandring. Samtidig så skjedde det en transportrevolusjon.
1: Nå kommer dampskipene.
0: Dampskipene fikk jo da et overtak på emigrantfarten og utkonkurrerte da seilskipene i Norge, særlig da fra begynnelsen av 1870-årene.
1: Dampskipene gjør en masseutvandring mulig. De kan frakte mange flere passasjerer, og de bruker mye kortere tid. Men i overgangen til dampskip så mister norske redere passasjerer. Redere i Nord-Tyskland og Storbritannia tar over markedet i Norge. Reisene som tyske og britiske redere står for, blir satt i system, og de utenlandske selskapene ansetter agenter som tilrettelegger for nordmenn som vil utvandre.
0: Disse store utvandringsselskapene, de etablerte et nettverk av agenter som reiste rundt omkring i Norge, og skrev folk på lister for det selskapet. Og de reiste da gjerne med en lokal båt fra nærmeste kystanløpssted til nærmeste by som da hadde emigrantfart.
1: Utvandringsagentene som opererer i Norge er nordmenn. Men det er også agenter i USA, og de er gjerne norsk-amerikanere som kan snakke norsk med de som kommer.
0: Emigrantagentene representerte egentlig en tidlig utgave av pakkereiser, av reisebyråer i sin tid. Og de opererte gjennom annonser, gjennom brosjyrer, håndbøker og plakater for å lage en reklame både i Norge, men også i norsk-amerikanske bosetningsområder.
3: Utvandringen har økt så betydelig i den senere tid i Norge at vi har funnet oss foranlediget til under dags dato, også i Kristiania, at grunne et byrå til den hurtigste, prompteste og billigste befordring for utvandrere.
1: Reklamebrosjyrene inneholder alt mulig. Alt fra klima til hvor det er trygt å reise, og til hvor de kan finne skandinavisktalende befolkning. Men selv om disse pakkereisene som agentene ordner er trygge, koster det jo masse penger å reise over Atlanterhavet i et dampskip.
0: Mange fikk betalt billetten fra slektninger i USA, og det gjorde jo det mulig for de som var mindre med midler til å kunne reise over.
1: Masseutvandringen berører etter hvert store deler av Norge.
0: Så dette ble da et sånt landsdekkende fenomen. Det hadde jo startet på Sør-Vestlandet, men nå ble større deler, blant annet Trøndelag og Nord-Norge, kom for alvor med i utvandringen etter 1860-årene.
1: Du lytter til Norgeshistorie på NRK P2. I dag snakker vi om at hundretusener av nordmenn flytter til USA på slutten av 1800-tallet. Ryktene spres om hvilke muligheter som finnes, og agenter popper opp overalt og lokker med bedre livsvilkår i USA. Men i motsetning til hva mange utvandrere forestiller seg, ender ikke alle opp på prærien med sitt eget jordstykke, griser og gård. Noen blir i New York, og mange drar videre til Chicago. Og nettopp dit drar også Markus Trane.
4: Og der i Chicago han egentlig virkelig starter opp sitt virke.
1: I Chicago møter han mange nordmenn og andre skandinavere. Noen har alt vært der eller i nærheten i flere år. Noen til og med i to generasjoner. Chicago har nemlig blitt et knutepunkt i Midtvesten. Jernbanebygging har sørget for det.
5: Chicago var jo det store jernbaneknutepunktet i Amerika.
1: Dette forteller Sverre Mørkhagen, som har skrevet tre bøker om de norske innvandrerne i Amerika. Mange nordmenn slår seg ned i Chicago.
5: Det de trengte aller mest var jo folk som kunne snekre og bygge. I tillegg trengte man jo sjøfolk til den trafikken som vokste fram på sjøen.
1: Chicago er også et knutepunkt på de store sjøene, Michigansjøen og Lake Superior. Mange nordmenn tar hyre på skuter på disse sjøene. det sies at arbeidsspråket på mange av båtene lenge var norsk. Det finnes også flere norske og skandinaviske aviser i Chicago. Den danske arbeideravisen Den nye tid en av dem, og Markus Trane skriver og tilbringer mye tid der. Chicago vokser raskt. Fra å være en liten landsby med et 20-talls hus på 1830-tallet, Chicago blitt en storby som huser tusenvis av innbyggere. Jernbanen frakter folk og varer effektivt til og fra byen. Men så, plutselig, blir Markus Trane vitne til at hele byen bokstavlig talt går opp i røyk. Bybrannen i 1871 forvandler trebyen til aske. Og den byen som blir bygget nå, ingen treby. Bedre utstyr, mer kunnskap og flere folk fører til at det bygges en by med en planlagt arkitektur og struktur. Og bybyggingen tiltrekker seg enda flere folk. Ikke minst ingeniører. Også norske ingeniører drar til Chicago.
5: Det som vokste fram nå, det var en veldig ressurssterk by med mye kompetanse, og der var også nordmennene en del av dette.
1: Byen tiltrekker seg også intellektuell kompetanse. Nordmenn og andre skandinavere.
5: Veldig mange tiltak her vokste fram. Ikke minst den kanskje lengstlevende norske avisen, den het Skandinaven. Og det navnet ble valgt fordi at de ville ha med seg dansker og svensker også i så stor grad som mulig blant abonnentene. På sitt sterkeste så var Skandinaven et sterkere avishus enn noe norsk avishus i Norge. Og det sier jo noe om hvor sterkt dette her var og hvilken kraftig stemme det var for de norske i Amerika.
1: Markus Trane altså en avismann. Men etter hvert så gjør han seg mest gjeldende som forfatter i en helt annen sammenheng i Chicago.
5: Markus Trane viser seg nå som en teatermann.
1: Han begynner å skrive skuespill. Han skriver blant annet en komedie hvor han retter kritikk mot norske prester i USA.
4: Og der dreier det seg om hvordan presten bruker det fjerde budet, altså et krav om lydighet, om å være hedre din far og din mor så det går deg godt og du lever lenge i landet, og utlegger det som at slik skal man være lydig på samme måte som du skal være lydig mot foreldre.
1: Dette forteller professor i historie Hilde Sandvik. Markus Trane har lenge hatt et kritisk blikk på de norske prestenes atferd mot nordmenn i USA. Og dette skuespillet bygger altså på det Trane har observert.
4: Markus Trane får virkelig grunn til å kritisere prestene når han ser denne skandalen som skjer på en prestegård der presten Bernt Mus har tvunget kona si til veldig underdanighet og lydighet. Hun vil være rådig over sin egen arv som har falt da i Norge, og hun vil bruke amerikansk lov til å si at dette her må jo kunne være hennes penger, mens hennes mann, presten, han mener at nei, man må følge norsk lov fordi at arven falt i Norge, og dermed det han som boets bestyrer, hus overhodet, som skal bestyre denne arven.
1: Men prestekona gir seg ikke så lett, så hun tar saken opp i synoden, som et samlingssted for de norske luthersk-evangeliske menighetene norske prester har etablert i Midtvesten i USA.

0: for kjennskap til saken, som han baserer sitt skuespill på. Og i dette satiriske skuespillet karikeres presten som veldig autoritær og helt urimelig, mens hovedpersonen Ola og resten av menigheten fremstår som naive. Han gjør egentlig narr av alle, både presten og den norske menigheten. Skuespillet spilles for fulle hus i Aurora Turner Hall i Chicago i 1880.
1: I ettertid så gir han også ut en bok som heter Den gamle Wisconsin-bibelen. Den kommer i mange opplag. Og i Den gamle Wisconsin-bibelen så er det, i tillegg til denne skandalen på prestegården, så er det også masse diskusjoner mellom disse prestene om, ja, om slaveri er synd og hvor langt lydigheten går. Så det han gjør er rett og slett å bruke komedier og en veldig sarkastisk skrift som denne gamle Wisconsin-bibelen som kritikk av dette kravet om lydighet både mot ektemann og foreldre og mot prestene og øvrigheten.
0: I Tranes bok Den gamle Wisconsin-bibelen er det enda en fortelling om herr og fru Mus, Bernt og Oline. Trane lager en dialog mellom Gud og Bernt, som vil tukte sin kone. Gud råder Bernt til å la henne tjene penger, strikke, sy, lære barna å synge. Men da dette ikke hjalp, foreslo Gud at Bernt skulle kappe av det ene benet hennes.
2: En dag da hun lå i en fæl pine, sa hun til Bernt, «Kjære, gi meg noe å smøre meg med.» Da svarte Bernt, «Du får smøre deg med tålmodighet.» Og hun smurte seg med tålmodighet. Men den salven hjalp lite.
0: Markus Trane er ikke bare en teatermann og satiriker. Han fortsetter som journalist og avismann. Han etablerer sin egen avis i Chicago, Dagslyset, som er et fritenkeblad. Her skriver han også selv kritisk journalistikk. Også her kritiserer han prestene.
1: Han kritiserer dem fordi at de anbefaler menighetene sine å ikke sende barna på amerikansk skole, fordi at de der ikke får nok opplæring i kristendom, fordi i Amerika er det jo ikke noen statskirke, og det er ingen religionsundervisning i skolene. Og det synes prestene i Midtvesten at det er veldig ille, og de vil at barna skal gå på norsk skole. Så det synes Markus Trane er ille, og så er det det at de oppmuntrer ikke menighetene sine til å få nok opplysning om det amerikanske samfunnet og de politiske rettighetene.
0: Også i Amerika blir Markus Trane en samfunnskritiker og en maktkritiker. I Norge kritiserte han myndighetene, men nå er det andre han retter sin kritikk mot.
1: Jeg tror hele tiden så tenker han at det her er det potensialet for å gjøre mye mer. Altså, folk har stemmerett, folk har ytringsfrihet. De må kunne ta friheten i bruk og være mer uavhengige.
0: Det irriterer Trane at norskamerikanere ikke bruker frihetene de har fått. Men i USA er det fortsatt håp. Han mener nordmenn klarer seg bra økonomisk, selv om det kan bli atskillig bedre. Særlig i byene, tror han.
3: Trane hadde de forhåpningene om at arbeiderbevegelsen i USA kom til å vokse seg sterk, også blant skandinaviske og norske utvandrere.
0: Dette er Mikael Lyngås. Han er historiker og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Til å begynne med har Trane en optimistisk tro på muligheten for en utjevning av klasseforskjeller i Amerika. Han mener at de mange amerikanske arbeidere som industrien er avhengig av, er i en misunnelsesverdig posisjon til å organisere seg mot kapitalismen. Dette har bidratt til å holde lønningene høye. Arbeiderne kan også få gjennomslag for 8-timersdagen, tror Trane.
3: Han mente i stor grad at USA var klar for sosialisme og at arbeiderbevegelsen var på frammarsj, noe som også var synlig i fremtiden.

0: veksten av industrisamfunnet, spesielt da i byer som Chicago og New York.
1: Markus Thrane ser for seg en allianse mellom arbeidere og bønder, og at de kan danne et tredje parti, et sosialistisk parti. Et slikt arbeiderparti kan endre samfunnet fundamentalt, mener han.
0: Han anså både det republikanske og det demokratiske partiet som både borgerlige og kapitalistiske partier som sammen kjempet for å opprettholde deres felles interesser, da på bekostning av arbeidere og bønder.
1: Thrane har mistet all tillit til de to dominerende amerikanske politiske partiene. Men når den sosialistiske Pariserkommunen blir kjempet ned i Frankrike i 1871, og det viser seg at bønder og arbeidere ikke finner et felles grunnlag, gir han opp håpet om at USA skal få sitt sosialistiske parti. Kapitalistene går av med seieren, skriver han.
2: Pengearistokratiet har i vår tid og fra bunnen av forandret de sosiale forhold i vår republikk. Alle borgeres likeberettigelse, som en gang var Amerikas stolthet, består nå bare av et navn. Det vil koste en stor kamp å erobre det tilbake igjen.
1: Thrane har lenge vært kritisk til monarkiet som styrer hjemme i Norge, men nå har han heller ikke lenger tro på republikken.
0: USA kalte han en monarkistisk humbugrepublikk, der man valgte monarken, altså presidenten, hvert fjerde år. Altså ikke et reelt folkestyre etter de republikanske idealene.
1: Markus Thrane har ingenting til overs for presidenten Ulysses Grant, som han mener er den mest korrupte av alle presidenter som har vært. I sitt skuespill Attentatene fra 1884 lar han en karakter kalle Amerika for et skurkedømme. Skurkedømme er styrt av et korrupt regime hvor alt kan kjøpes. Rettssystemet er komisk, og embetsmenn er enten svindlere eller tyver. Markus Thrane er altså ikke lenger bare kritisk til sine egne landsmenn og de norske prestene som ikke benytter seg av frihetene Amerika gir. Markus Thrane mener det er noe fundamentalt galt med det amerikanske politiske systemet, og mener systemet må endres.
0: Og gjennomgående var han også kritisk overfor det økonomiske systemet, altså kapitalismen.
1: Thrane og døtrene har ikke bare blitt overrasket over hvor tydelige klassediskrimineringene er i USA. De er også overrasket over amerikanernes holdning om at rikdom i seg selv medfører kultur og klasse. Det europeiske konseptet om at en rik tradisjon og kultur er klassemarkører, også om man mangler penger, er fullstendig fremmed her. I USA etterligner de rike amerikanerne europeisk adel ved å kjøpe store landområder og etablere gods. Alt dette får Markus Thrane til å sørge for at avisen Dagslyset, som opprinnelig var et organ for fritenking, publiserer kritikk av USAs økonomiske, sosiale og politiske forhold. Men så skjer det at arbeiderne tar skjeen i sin egen hånd. Arbeiderne i Chicago, som er fra Skandinavia, Irland og Tyskland, har lange og slitsomme arbeidsdager. De krever å få gå ned fra en 12- og 10-timersdag til en 8-timers arbeidsdag. Men det er ikke industrieierne villige til å gå med på. 1. mai 1886 innkaller derfor arbeiderlederne til storstreik.
0: Det har vært å huske at på denne tiden var streik ulovlig, og politiet slo jevnlig ned på streikende arbeidere. Da med bruk av vold.
1: Streiken foregår på Haymarket, midt i Chicago. Etter 4 dager med streik og fredelige demonstrasjoner skjer det. Noen kaster en bombe. Flere politimenn blir drept. Nå åpner politiet ild mot demonstrantene. Dette fører til kaos, og flere demonstranter blir også drept.
0: Haymarket-affæren kom til å få enorme konsekvenser.
1: Tilfeldige personer blir dømt til døden, blant dem Markus Tranes venn, August Spies. Flere av de dødsdømte anarkister. Etter at vennen henrettet, minnes Markus Trane ham med å heise det svarte anarkismens flagg. Haymarket-demonstrasjonen og de dødsdømte blir hyllet av arbeiderbevegelsen verden over, enten de anarkister, kommunister eller sosialister.
0: Og dette jo grunnen til at arbeidernes internasjonale kampdag på 1. mai.
1: Og blant annet derfor det verdt for oss å huske Haymarket-demonstrasjonen som fant sted i Chicago i 1886.

0: De to politiske skikkelsene Markus Trane og Søren Jåbekk, som kjempet for å gjøre Norge demokratisk for bønder, husmenn og arbeidere, så på USA som et forbilde. Men USA skuffer Markus Trane. Den amerikanske utopien som en gang lyste opp for ham, viser seg å være en fasade. En forgylt innpakning av en humbug-republikk, kaller Trane det. Bondelederen Søren Jåbekk drar aldri til Amerika, og kommer heller aldri med så sterke karakteristikker av USA. Til tross for at han er kritisk til korrupsjon og behandlingen afroamerikanere får, fortsetter han å holde USA oppe som et demokratisk forbilde for Norge. Markus Trane fraråder nordmenn som klarer seg økonomisk hjemme, å utvandre til USA. Året etter Haymarket foreslår han at nordmenn heller bør migrere til Canada. Det gjør også mange nordmenn. I 1920 har 70 000 nordmenn reist dit. Selv blir han i USA til sin død i 1890. Han blir 72 år. Til tross for hans kritikk av USA, reiser mellom 20 og 30 000 nordmenn ut av Norge hvert år på 1880-tallet, i håp om å finne et bedre liv på den andre siden av Atlanterhavet. Det norske Amerika vokser, og det bor etter hvert like mange nordmenn utenfor Norge som i Norge. Ved inngangen til 1900-tallet har hundretusener av nordmenn utvandret til USA. Men hva skjer med det norske i den amerikanske smeltedigelen? Det skal du få høre i neste episode. Du har hørt den sjette episoden i denne norgeshistorien om norsk innvandring til Amerika. Serien laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign ved Lyder Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK Ole Jan Larsen.
1: Sommer i P2. Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Mås Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatten i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
5: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper. 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
6: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter klokka 16. Fem personer drept i skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Ifølge tysk politi to personer pågrepet. Reporter Ole Alsaker forteller om det som har skjedd.
8: Vi vet at rundt 13.45 i dag så ble flere skudd avfyrt i sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst fem personer omkommet, og flere skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter i denne byen. Stade er en liten by etter tyske forhold, rundt 50 000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet er alle voksne, men det er ikke kjent om de som er blitt skadet, om det er barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet to personer, men omstendighetene rundt motivet det er fortsatt uklart.
7: Politiet mener at den ene av de to pågrepne sto bak skytingen. Det er uklart hvilken rolle den andre pågrepne har hatt. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet i Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene i forrige uke. Det er ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut i friluft, forteller NRKs reporter i jordskjelvområdet, Kjersti Strømmen.
9: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at vi har noen varslinger. Og det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det er klart, er der skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
7: Kjersti Strømmen fra Venezuela. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall er blant gutter i yrkesfag, der fullfører under halvparten. Og så har golfspiller Victor Hovland vant omspillsrunden mot verdensener Scottie Scheffler i PGA-turneringen i Connecticut i ettermiddag. Første premien i golfturneringen var på mer enn 35 millioner kroner. Det var NRK Nyheter i studio nå. Arild Svalbjørg.
10: God juni-lørdag, og velkommen til en kostnadsfri verdensomseiling i eget øre. Før klokka blir 12 har du besøkt Storbritannia, 10 år etter brexit-avstemningen.
11: Det mest søkte Google-uttrykket i Storbritannia den 24. juni 2016, det var «What is the EU?».
10: Og så skal du få bli med på en hemmelig gudstjeneste for homofile i Kenya.
12: And then I got a boyfriend. Who is God? Yeah, he's good.
10: Vi må også innom et litt glissent Trump-rally i Washington D.C. helt uten store artister.
13: We made them millionaires. We worked the extra shifts to go to their concerts for their overpriced tickets, and then they pick a side.
10: Og når vi nå først har rodd helt til USA, er det sant som FIFA-sjefen påstår, at fotball forener verden? Vårt panel er entusiastiske.
14: Og det er glede og lek og moro. Man får en påminnelse, men sånn kan jo vi mennesker også være sammen.
10: Men også realistiske.
15: Og det er en non-profit, som de så fint kaller seg, organisasjon, som har inntekter på bare rundt 110-120 milliarder kroner på de 6 ukene her.
10: Hvordan fotball-VM ser ut med vikinghjelmen av og politiske briller på, skal det straks bli mer om. Du lytter til Urix på det som ser ut til å bli en rekordvarm dag i Europa. Og jeg heter Marte Kaase Arntzen. Dødstallene de fortsetter å stige etter de to jordskjelvene i Venezuela. I går ble det klart at i underkant av 920 mennesker har mistet livet, og det forventes at tallet bare vil øke i dagene som kommer. Reporter Tora Alfsdotter Vassnes, det er altså i ferd med å lysne av dag i Caracas. Klokka den er bare litt over 5 der. Hva vet vi om situasjonen akkurat nå?
16: Ja, bildene vi har sett fra Venezuela de siste dagene kan ikke kalles annet enn grusomme. De viser boligblokker og hoteller og andre bygg som har kollapset fullstendig. På sosiale medier så sprer det seg videoer av redningsmannskap og familiemedlemmer som roper etter overlevende i ruinene. Man kan også se menneskehender og føtter som stikker ut av bygningsmassen. De som fremdeles er fanget under bygningsmassene har ligget der i godt over 2 døgn nå, men jeg så faktisk en video fra i dag morges av et par mennesker som ble reddet ut i livet.
10: Og så er det 920 som er drept ifølge myndighetene i landet, men hva vet vi egentlig om dødstallene?
16: Det er uoversiktlig. De forventes å øke. Tall fra FN viser at over 50 000 mennesker fremdeles er savnet.
10: Hvorfor er det så vanskelig å få oversikt over det som skjer i Venezuela akkurat nå?
16: Det er ofte uoversiktlig etter en så stor katastrofe. Men for Venezuela så er det ekstra spesielt, for dette er et land I stor økonomisk krise. De rett og slett ikke forberedt for katastrofer som dette. De har de siste årene ikke brukt særlig mye penger på infrastruktur som sykehus og elektrisitet I det hele tatt.
10: Men, og så det bare et halvt år siden president Maduro ble avsatt av USAs president Donald Trump. Hvordan ser den politiske situasjonen I landet ut?
16: Under Delcy Rodriguez, som nå sittende president, så har USA løftet noen sanksjoner, og oljeproduksjonen har økt litt. Men situasjonen for folk flest ikke blitt særlig mye bedre. Ifølge IMF så Venezuela stadig det fattigste landet I Sør-Amerika, og dette til tross for at de har de største oljereservene I verden. Modeller fra USGS viser at skadene kan koste Venezuela opp mot 100 milliarder dollar å reparere. Og dette dette tilsvarer omtrent hele Venezuelas økonomi.
10: Og hvem det som gjør hva for å hjelpe I situasjonen akkurat nå?
16: Altså, regjeringen I Venezuela de har fått mye kritikk for å ikke gjøre nok raskt nok, både fra egne innbyggere og fra opposisjonen. Så lokalbefolkningen I Venezuela de har måttet bidra mye selv. Men nå har flere land kommet til Venezuela, og de fleste kom I går, nesten to dager etter skjelvet.
10: Tusen takk, reporter Tora Alsdotter Vassnes. Kan fotball forene verden, sånn som FIFA-presidenten påstår? Hvordan henger verdens største idrettsarrangement og internasjonal politikk sammen? Ikke helt rett frem det spørsmålet der, men jeg har et suverent panel til å lete etter det svaret, for jeg har snakket med Kristoffer Rønneberg, journalist I Aftenposten, Katrine Sandnes, generalsekretær I NFFO, og Jan Petter Saltvedt, som sportskommentator her I NRK.
17: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig!
10: Vi skal inn I den myke fotballmakten aller først, for vi jo definitivt forent I følelser og engasjement her. Hva det med fotball som har den kraften?
18: Nei, det jo verdens beste bedøvelsesmiddel for alle vonde følelser. Det et spill som ser helt likt ut alle steder, og hvor alle mennesketyper kan både bidra og klare å bli engasjert, og det VM her viser jo dette alt for godt.
10: Har du noen yndlingsøyeblikk, Katrine?
14: På banen?
10: Ja.
14: Herregud, det
10: Eller,
14: sånn.
18: Det bare, livet som sånn.
14: Det velter inn bilder, men jeg tror kanskje... Brasil, England I 2002, da var jeg på stadion og så jeg Ronaldinho skru inn det frisparket og da var han for meg en ganske ukjent spiller og det finnes uendelig mange øyeblikk, men det var den følelsen av å se bare noe sånn helt fantastisk, helt uventet og en spiller som bare sto og han hadde så mange tenner inni munnen og han så gliste med alle sammen og det var bare en sånn ufattelig glede og energi I det som virkelig sånn, gir deg en følelse av men det er her det stammer fra for oss alle, ikke sant? Den der intense, barnslige gleden.
10: Du nikker, Kristoffer.
19: Ja, altså, absolutt. Og så tror jeg mange av oss kanskje husker aller best det første VM-et som vi kan huske, og at det det som kommer liksom klarest fram. Og for min del så var det VM I 86, og da var det den kampen mellom Argentina og England.
10: Hvor gammel var du
19: da? Da var jeg 8 år gammel, men jeg husker det kjempegodt. Altså, det første dribleraidet til Maradona, og så det målet hvor han skåret med hånda. Og ettertid så har den kampen, har jeg skjønt at den var enda viktigere. Altså, det var 4 år etter Falklandskrigen, og så at man fikk både politikk og det vanvittige sportslige I den kampen, men dette det sånn barndomsminne jeg har, og som skapte en om ikke en sånn generell kjempeinteresse for fotball, så I hvert fall en veldig stor interesse for VM I fotball, for det der følger jeg med på det aller meste.
10: Og hvis det sånn at vi skal forenes I dette, så det jo enda flere nasjoner som forent fra og med I år, fra 32 til 48. Hvor vellykket har det vært?
18: Nei, det har jo vært vært mer vellykket så langt enn en del av oss kanskje hadde håpet på. Fordi dette jo ikke en, det ikke den store fredstanken som ligger I bunnen her. Det 16 land til som bidrar med både økte rettighetspenger og en masse publikum, I hvert fall fra de landene hvor man får lov å slippe inn. Men vi har jo fått noen sånne positive overraskelser ut av dette, for det jo lett å se hvilke 16 man hadde tatt bort til vanlig. Og når man ser hvordan Kap Verde, Curaçao, en del av disse landene hevder seg, så ikke argumentene akkurat nå like gode, men det oppe I 104 kamper, og vi ikke I nærheten av å føle på den der mettheten som selv for oss mest engasjerte, og som Kristoffer som elsker VM når det først og tenke på at det så lenge igjen. Så vi får se. Det kommer til å være 64 land neste gang, så det bare å glede seg.
20: Tror du kommer til å ha fått nok når finalen over Kristoffer I år, eller?
19: Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Altså, dette varer så lenge det varer, og det kommer til å være gøy så lenge det varer, men det jo fantastisk morsomt å se, da for eksempel et lag som Curaçao, 150.000 innbyggere, og så de med I VM og skårer mot Tyskland, og du ser den gleden I publikum og spillerne, det jo noe fantastisk med det, så vi får et lite glimt av land og folk som vi ikke forholder oss til I hverdagen, og det jo ingen andre arrangementer som klarer å skape sånne øyeblikk.
20: Vi må videre, for dette VM-et begynte blant annet med at en somalisk dommer ble nektet innreise til USA. Her Gianni Infantino, FIFA-presidentens kommentar til det.
21: But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
20: Bare slapp av, sier Infantino. FIFA en idrettsorganisasjon eller en politisk aktør, Katrine Sandnes?
22: Begge deler, helt åpenbart. Når du får alltid så mye penger som FIFA gjør, så blir du en enorm maktfaktor I verden, og du forvalter på en måte en merkevare som så mange mennesker dypt emosjonelt investert I, og det på tvers av landegrensene, det gjør fotballen, internasjonal fotball, til noe helt unikt, og som dermed åpner for muligheter til fotballledere som I større og større og større grad befinner seg I en annen verden enn oss som opptatt av det som foregår på banen. Men det jo ikke nytt. Altså det kritikken har jo rundt dette har jo vært fra tidlig 2000-tallet. Men det har bare blitt verre og verre. Men den utvidelsen som vi snakket om I sted jo også et resultat av den vanvittige økonomiske drivkraften som ligger I internasjonal toppfotball.
20: Hvilke forhold har vi sett mellom land som har vært mest turbulent under dette VM så langt da, Jan-Petter?
18: Ja, altså, det har jo ikke vært så mye av det vi har sett heller som vi hadde advart om og fryktet. Og så har jo den amerikanske presidenten ikke vist seg så mye som vi hadde trodd. Det eneste vi vet, han skal dele ut troféet til vinnerne I New Jersey 19. juli, som også en ganske spesiell greie. Det pleier ikke å være sånn I VM, men ingenting ligner egentlig på det har vært uansett. Iran har jo vært tematikken hele veien. De har fått lempet litt på disse innreisekravene sine. De mener at de har dårligere forutsetninger for å rett og slett spille fotball, og det forståelig. Nå skal de være med litt til også, så får vi se hvordan det hele ender. Iran-spørsmålet har jo ligget under der hele veien, men ellers så har det jo vært påfallende god stemning mellom nasjonene, som det har vært altså, I helt annen grad enn vi egentlig hadde sett for oss.
19: Og dette er veldig typisk for store idrettsarrangementer generelt, og så vi ser det jo med OL også, at det kan være masse kritikk og diskusjon I forkant, men så fort det settes I gang, så det sporten som I sentrum. Og kanskje det fint? Altså, jeg vil jo tro at når dette VM over, så vil vi jo få en ny diskusjon om det neste VM, så hvor Marokko en av et av arrangørlandene, så det jo Saudi-Arabia etterpå. Jeg tror vi kommer til å snakke om sportsvasking I mange år fremover, og det jo helt nødvendig, sånn som FIFA har utviklet seg med Infantino som en slags statsleder, som skal både forvalte kommersielle og politiske hensyn, men at det sporten man ser mest på mens det pågår, og med den folkefesten man har nå over hele USA og hele verden, det kanskje ikke så dumt det heller.
20: Katrine Sannes, du har vært til stede som bare publikum på noen andre VM, ikke dette I år, og fortelle litt om at da ser du den der miksen mellom idretten og det politiske på en litt annen måte. Fortell om det.
22: Jeg synes det har vært veldig tydelig I alle mesterskapene jeg har vært I. Det første var 2002 I Korea og Japan, hvor fansen sto med Korea United-skilt, som jo det nærmeste de kommer, et politisk statement om et samlet Korea. Den gangen så var det jo et forsøk på, fra Gus Hiddink sin side, om å hente noen nordkoreanske spillere til å spille på det koreanske landslaget, og så skjedde Access of Evil 11. september, og så ble alt lagt dødt, men drømmen levde veldig sterkt. Det var veldig sterkt å oppleve I Korea, som ingen andre oppfattet, tror jeg, hvis du ikke satt på tribunene. Sør-Afrika, jeg tror det aller sterkeste minnet jeg har fra et fotball-VM åpningskampen og med Nelson Mandela kommer ut på banen. Vi hadde vært veldig sent ute, så vi satt på en litt sånn fin restaurant som var det eneste stedet vi hadde klart å få plass, og så står det svarte personalet og knytter neven og synger nasjonalsangen, og så reiser noen hvite unge mennesker seg opp og synger sammen med dem, og det altså så ufattelig sterkt, for du skjønner at dette første gangen de har opplevd. Og så ser du på de andre som sitter rundt bordene der, så skjønner du at da apartheid-regimet falt, så var de menneskene like gamle som det jeg var da. Så nytt det. Tyskland, hvor du ser hvordan de begynner å tegne opp flagget og skriver inn fargene på flagget inntil de liksom eksploderer I flagg I farger, kjempestert. Så det er en utrolig sterk samlende kraft.
19: Altså, jeg tror altså det du inne på der, Katrine, det jo positive politiske trekk eller en utvikling som har gått I riktig retning, og så kan man feire det gjennom fotballen. Mens det som skjer I USA nå, det på en måte det motsatte, at det har vært en negativ politisk utvikling, og vi bruker så mye tid på å snakke om Trump, om alt som skjer I USA, og om alt som skjer I forhold til Europa og resten av verden og alt dette her. Så der blir jo fotball-VM på en måte en avkobling fra det. Mm. Jeg ser på veldig mange av de turister som kommer til VM nå. Nå det jo 39 land som står på svartliste, og folk ikke får lov til å slippe inn, og det en viktig sak det også, men de som har kommet inn, altså alt fra japanske til tyske, og som turister fra hele verden, som får smake Waffle House for første gang, eller dra på Walmart og legger ut meldinger I sosiale medier. Det en tysker som driver å reise rundt I USA nå, han har blitt så berømt at han får hilsen fra borgermesteren hvor enn han drar, fordi han så begeistret for det han opplever. Og det gir en måte for oss å koble litt av den politikken som omgir oss hele tiden. Altså jeg lager en ukentlig podcast hvor alt vi snakker om Trump, og vi bruker det som en ukentlig terapitime. Men VM blir jo også det, ikke sant? Det gir oss muligheten til å tenke på de fine tingene, det som samler oss også, og det litt dårlig.
18: Bare Tyskland, som Katrine nevnte her I sted, det 2006 VM der, også Frankrike I 1998, fikk jo en sånn, på europeisk nivå, litt sånn symbolkraft som ble trukket med videre, rett og slett fordi det var landslag som representerte det nye og multietniske samfunnet som disse vertslandene I mye større grad hadde blitt enn man hadde sett gjennom idretten tidligere. Så det førte til en hylles langt utover fotballen av det som ble prestert der. Frankrike klarte jo da I tillegg å bli verdensmestere med et lag som hvor veldig mange av de som var med hadde bakgrunn fra de tidligere koloniene, og mye av det samme som man I Tyskland også I 2006, så den type symboleffekt får vi se litt om hva man kan ta med seg av dette VM også, forhåpentligvis noen.
20: Det var stemmen til sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Du hørte også Katrine Sandnes, generalsekretær i NFFO, og Kristoffer Rønneberg, som journalist i Aftenposten. Regnbueflaggene de vaier i Oslo i dag. Det klart for paraden som spådd å få rekordhøy deltakelse. Sånn det ikke i Kenya. Der homofili ulovlig. Religiøse miljøer står sterkt og forsøker å stramme inn på lovene. Men det finns levende homofile undergrunnsmiljøer. Vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum har besøkt en hemmelig kirke i hovedstaden Nairobi, der kristne skeive møtes til gudstjeneste hver søndag.
0: Lovsongen ljomar utover fabrikklokalet. På utsiden byggningen farget grå. På innsiden regnbågens farger synlige både her og der. Da gudstjenesten startet var lokalet halvtomt. Men etter kort tid ble det fullt opp, og rundt 100 personer dukket opp. De representerer et mangfold. To transkvinner sitter på tredje rad, en voksen dame i herredress sitter på rader foran, og to menn heller rundt hverandre medan de synger lovsang.
1: So all these people have been rejected. So all of them, rejection is one thing that is really hurtful.
0: Alle disse folkene her har opplevd å bli avviste, og det å bli avvist veldig smertefullt. Det kan føre til traumer og selvmord. De avvist av kyrkjer, prester og biskoper. Til og med familien har avvist flere av de som her. Og jeg tror det denne avvisningen som har skapt dette fellesskapet.
1: I think rejection generally is what made this space to be formed, actually.
0: Det sier Caroline Omolo, som en av de som var med på å stifte dette vesle, skeive trosamfunnet for rundt 15 år siden. Hun kledd i en grå blazer og en hvit skjorte. Håret kort, og Caroline har et maskulint uttrykk ved seg. Hun forteller at hun alltid har blitt sett på som en guttejente. Og både hun og andre i den vestlige kyrkja kjemte på utfordringer som det å skille seg litt ut fra normalen.
2: Personally, I feel amazing.
0: Jeg kjenner meg fantastisk, sier Philip, når han skal svare på hva den vestlige kyrkjelyden betyr for han.
2: I feel like I belong.
0: Han kaller seg Pastor Philip, fordi i Kenya det mange som forkynner Guds ord uten å utdanne seg til det. En pastor i Kenya tilsvarer på mange vis en bedehuspredikant i Norge. Og Philip startet som predikant da han var 9 år. Men det at han litt feminin gav han etter hvert en del problem.
2: I was a bit sassy, like very sassy. Some people are like, yeah, you are a pastor, but you're just gay. You know, like...
0: Folk sa at ja, du pastor, men du homo. I dag mener Philip at Gud skapte ham slik han fordi Gud ville ha det akkurat slik. Men tidligere var også han negativ til homofili, og det har vært en lang veg til der han i dag. Da han gikk på internatskole, hamnet han i trøbbel flere ganger.
2: I faced allegations. I was called, I was summoned to the office time and time again, but they had no proof.
0: Jeg fikk skullinger mot meg og måtte gå til rektors kontor gang på gang. Men de hadde ingen bevis på at jeg var homo. Så de enda med å straffe meg fordi jeg var jentete, og ikke fordi jeg var homofil, fortell Philip.
2: I was sassy, but they didn't summon me because I was queer.
23: My Redeemer, my Father, you know them, oh God. You know them by their names, O Jehovah God. I may not mention them by their names, but you know them, O King of Glory.
0: I kyrkjelyden i Nairobi kan Philip og de andre senke skuldrene, gi hverandre en klem, halde hender med kjæresten, og kanskje til og med finne seg en kjæreste. Alt dette samtidig som det lovpriser guden de tror på. I Kenya homofili ulovlig på papiret, men i realiteten det ikke domstolene som dømmer, men snarere folk flest, og spesielt religiøse folk. Konverteringsterapi vanlig. Philip har også forsøkt det.
2: I've tried it myself. I went fasting for 21 days.
0: Jeg drog for å faste i 21 dager, sier Philip, og smiler når han tenker på det. Han drog in i ett fjällområde, fastade i 3 veckor och bad till Gud om och om igen. Men
2: somewhere I got out of that mountain and then I got a boyfriend who is God. Yeah. He's good. Yeah.
0: Jag kom ut igen från fället och så hade jag fått mig en gudkäraste som är Gud, säger Philip och ler. Nu har han slutat att kämpa mot och heller funnit sig ett nytt kristent fällskap. Både Philip och pastor Caroline menar att ting är i färd med att bli bättre. Och att skeive i Kenya kanske vill uppleva en annorlunda framtid.
1: I'm looking for freedom.
0: Jag ser en framtid med mer frihet, säger pastor Caroline optimistiskt.
1: Oh yeah, it's a process. We will get there someday. We will get there.
20: Britene lever på en diet av potetgull og statsministre. Denne uka spiste de sin 7. på 10 år, og det kanskje tilfeldig at det skjer i denne uka der en annen livsendrende hendelse for britene kan markere 10-årsdag. I want to
3: break free. We're ready for the great multi-dimensional game of chess.

0: Du velkommen på en reise tilbake I tid. Vi skal til morgen 24. juni 2016. Og for å hjelpe oss med den lille tidsreisen, velkommen hit, Yngve Kvistad.
1: Tusen takk.
0: Du journalist og kommentator I VG, og har fulgt britisk politikk usett vanlig tett, og Brexit kanskje enda tettere, hvis det mulig.
1: Det stemmer.
0: Altså, hvilke reaksjoner? Nå vi på morgenen etter folkeavstemningen, hvis jeg ikke var tydelig nok på det. Det som kommer fra de 72,2% som stemte?
1: Jeg har en opplevelse som ganske beskrivende, tror jeg, for både stemningen og det som videre skjedde, og det fra grytidlig om morgenen den 24. Jeg snublet meg ut fra hotellrommene I Westminster. Skulle møte VG-fotograf Harald Henden og resten av VG-teamet litt lenger nord I byen og snakke om det som hadde skjedd. Da hadde vi allerede fått en forhåndsvarsel fra Press Association om resultatet. Det var enda ikke offentlig. Jeg gikk og satt meg I drosjen, og som alle utenrikskorrespondenter gjør, så snakket man med drosjesjåføren om det som skjer. Og fortalte resultatet, og jeg så på hånden at han reagerte, og så spurte jeg, ja, hva stemte du da? Well, I voted for Brexit, but I didn't mean it. Og det tror jeg veldig beskrivende, for at, det har jo også vært det vi har sett I fortsettelse her. Det var veldig mange som ikke mente det, og det mest søkte Google-uttrykket I Storbritannia den 24. juni 2016, det var «What is the EU?».
0: Og så kommer dette sjokket ganske kjapt, pundet det faller dramatisk, David Cameron trekker seg, Boris Johnson sier nei til å stille som statsministerkandidat, da liksom kaoset I gang. Ta oss med litt inn I det.
1: Nei, og det jo et begynnende kaos, for alt blir jo stadig verre. Og Boris Johnson, han satt jo egentlig bare og ventet på at det skulle bli hans sjanse, men han skjønte jo det. Han var jo såpass smart at han skjønte at han kunne ikke ta over umiddelbart etterpå. Og det har han jo vært åpen om. Det står jo blant annet om det I hans selvbiografi. Han hadde ikke trodd at det skulle bli Brexit. Han hadde ingen plan, overhovedet ingen plan. Han hadde fått... velger han med seg på at vi skal, nå skal vi gå ut av EU. Han visste ikke om han skulle bruke det flertallet til. Og dette jo interessant, for det gjentar seg, og når han omsider da også blir valgt, altså formelt valgt både partileder og senere statsminister med ganske god margin, han ante ikke om han skulle bruke det flertallet til. Og det førte jo det som da vi vet, at det ble jo mye sur, og etter hvert så fikk han jo sparken av sine egne, litt på samme måte som Keir Starmer har opplevd nå.
0: I dag det den 27. juni 2026. Nå UK alene mot verden på en måte. Det noen vei tilbake for det?
1: Nei, jeg tror ikke det, I hvert fall ikke på kort sikt. Jeg tror heller ikke det på lang sikt nå. Har man jo tallet på bordet, blant annet det som da dette Office for Budget Responsibility har lagt frem, som da vaktbikkja for brittisk økonomi, som da kan sammenlignes på sett og vis med norske riksrevisjon, det et uavhengig organ, som da går gjennom brittisk økonomi og alle tall, alle budsjetter til enhver tid. Og de har I sine analyser og prediksjoner og tall fastslått at Britisk økonomien har falt med 4% på kort sikt og kommer til å falle med til sammen 15% på lang sikt på grunn av brexit. Det jo da situasjonen som nå. Men hva ville veksten ha vært hvis den fortsatt var I EU? Jo, den ville ha vært 4% høyere på kort sikt, og den ville ha vært 15% høyere på lang sikt. Men så kan jo tallene tolkes på ulikt vis, og da kommer jo litt sånn synet på brexit I utgangspunktet, politisk syn og sånt. Ikke nødvendigvis blått eller rødt, men synet på selvråderett og sånne ting. Og alle seriøse undersøkelser og rapporter som har gjennomgått brexit I løpet av de første 4 årene, første 6 årene, 8 årene og 10 årene, veldig entydig. Økonomi var ikke hovedårsaken til at briter stemte for brexit. Det var at I Storbritannia så skal briter bestemme, ikke sant? Det var selvråderetten. Nummer 2 var innvandring, immigrasjon, altså vi må få kontroll på grensene. Så på tredje plass så kommer dette med makroøkonomi. Og så alt det som ble sagt innledningsvis da, altså de økonomer som argumenterte for brexit, om at dette betydde vekst. London skulle bli den nye Singapore, ikke sant, med fritatt for disse forfeilige reguleringene fra Brussel. De skulle vekse, og økonomien skulle bortimot vokse seg inn i himmelen. Det skjedde ikke, så hører vi til historien at det skjedde heller ikke det motsatte, at alt gikk åt skogen, som da de mest dystopiske hadde spådd på forhånd, på nei-sida. Det ble noen ting imellom, men summen av det hele, summen av totalen, er at britisk økonomi har lidd av brexit.
0: Og din guide Brexit 10 år etter, det var Yngve Kvistad, journalist og kommentator i VG.

0: Iran og USA har angrepet hverandre igjen I natt, selv om krigen skal være over. Kommer de til å klare å holde Hormuzstredet åpent? Og hvem av partene det som egentlig har best kort på hånda akkurat nå? Tove Bjørgaas og Aida Korami har laget en liten guide.
1: Du har nettopp vært I Irak, og nå skal du reise tilbake til Midtøsten I morgen. Men på den siste turen du var på, merket du at det nå... det våpenhvile?
2: Ja, det var veldig annerledes. Vi var jo I Erbil I kurdiske Irak, og vi var der under den verste tiden av krigen, da det var daglig droneangrep. Det var nesten ingen I basarene. Det var helt stille, og du merket virkelig spenningen. Nå var jeg der under fotball-VM, og det var en helt annen type stemning der, så man merker at sakte men sikkert så begynte folk å komme litt ut igjen.
1: Du snakker jo også med sivile I Iran. Du jo så heldig at du kan snakke med dem på deres eget morsmål. Hva tenker folk I Iran om fremtiden?
2: Da våpenhvilen kom på plass, så sa veldig mange at det var en forsiktig lettelse. At de tenkte, ok, nå kommer I hvert fall ikke bombene på en stund. Og så forteller de om at mange av dem håpet på at denne krigen skulle føre til et regimefall, at det var det som kom til å bli utfallet. Mange sier at det tror de ikke kommer til å skje nå. De sier at de merker at myndighetene har enda sterkere kontroll, det har vært mange flere henrettelser, arrestasjoner. I en lang periode så har folk faktisk vært veldig redde for å snakke med meg. Nå merker jeg at de har lettet litt på det, men de håper at denne avtalen, at den I hvert fall da skal føre til en litt lettere økonomisk situasjon, for det har vært nærmest utholdelig.
1: Hvordan er dagliglivet til folk nå? Får de tak I mat? Hvordan?
2: Veldig, veldig vanskelig. Altså, kjøtt har blitt kjempedyrt. De ser prisene endrer seg dag for dag nærmest. Og også det å få tak I helt sånn livsnødvendige medisiner har også vært veldig vanskelig på grunn av at Hormuzstredet har vært stengt.
1: Anders Romarheim, du førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets høyskole. Tenker du at Iran har gjort det bra I denne krigen?
3: Ja, det tenker jeg faktisk at de har. Det finnes jo to primære måter å vurdere kriger på. Det liksom hva som faktisk skjer. Og der kan man jo si at USA har hatt vellykkede bombeangrep og ødelagt mye av iransk militært materiell. Men akkurat som Aida var inne på her, så handler det også om forventninger. Og her hadde folk forventet at Iran ville blitt trykt mye mer tilbake. Utad så det inntrykket at amerikanerne og Trump kjempeivrige etter å få gjort den avtalen og har fått den på plass, eller I hvert fall intensjonserklæringen, Memorandum of Understanding, mens Iran ikke har bedt om nåde og stått på sitt, og stått han ut på rett og slett litt imponerende vis. Og det aller viktigste, alle var veldig usikre på effektiviteten av en iransk blokade av Hormuzstredet. Nå den helt udiskutabel. De kan stenge det. Amerikanerne har kjørt et par skip gjennom på det mest hårete. Det tørte de ikke å prøve på mer, fordi det var med alt for høy risiko. Så Iran styrket. De var en veldig svak posisjon forut for denne krigen, og unnvek militære konfrontasjoner med Israel, sendte dronesvermer som var annonsert, som ble skutt ned av luftvernet, bare for å sørge for at USA ikke kom inn I krigen på Israels side. Så kom USA inn I krigen, og Iran står etter min mening I en sterkere posisjon nå. Du USAs allierte, sånn som Emiratene og andre I regionen, så en av tingene du risikerer, missiler mot dine boligområder og infrastruktur. Nå det veldig mye som står på spill. Man redefinerer deler av maktstrukturene I Midtøsten. Det store riset bak speilet rundt Israels militære operasjoner mot de fleste av sine naboland har vært amerikansk involvering. Amerikansk Midtøsten-politikk, denne regionen har alltid stått I en særstilling, og den eneste virkelig nære allierte Trump-administrasjonen 2.0 har hatt, er egentlig Israel. Men nå knaker det jo litt i sammenføyningene der. Avslutningen av G7-møtet, det holdt Trump et forferdelig springende innlegg på 35 minutter som jeg anbefaler alle å se. Det var ikke overbevisende, det var foruroligende å se verdens mektigste mann si så mye rart, men han sa noen ting som ikke var så dumt, inkludert Netanyahu trenger å slappe av litt.
4: I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut.
3: Ja, han kan ikke knock down buildings i Sør-Libanon hver gang en drone flyr innover og treffer noe ubetydelig over israelsk territorium. I mine analyser av denne krigen så har jeg aldri klart å se en klar amerikansk sikkerhetspolitisk interesse i å delta her. Mitt utgangspunkt fra mitt analytiske ståsted så det at USA ble dratt inn i krigen. Mye medierapportering tilsier det. De vaklende begrunnelsene for hvorfor, der ulike medlemmer av Trump 2.0-administrasjonen ga ulike grunner, tilsier også at det ikke var så gjennomtenkt. Israel betrakter, og ikke uten grunn, Iran som en eksistensiell utfordrer, altså den israelske statens videre eksistens, erklært uønsket fra iransk side. Så de har legitime sikkerhetsbehov, kan vi godt si, men jeg tror de også nå ser at vinninga gikk opp i spinninga her. Det lå et underlag om at Iran ble stadig svekka for hver krig og hver militær operasjon som Israel ledde an i, og USA var jo med på en tung bombeaksjon mot atomanleggene. Da ble jo de utslettet til nuclear dust ifølge Trump, men det jo da kun noen måneder senere at han må invadere for å gjøre noe med nettopp de samme tingene som han erklært avskaffet i forrige militære operasjon.
1: Aida Kourami, du fikk litt av en start på din korrespondentperiode i Midtøsten, for den begynte samtidig som denne krigen. Nå skal du tilbake og dekke det som skjer videre. Hva du nysgjerrig på nå?
2: Jeg kjempenysgjerrig på hvordan de nye linjene og alliansene kommer til å bli skrevet opp. Det nye allianser her. Du har mer eller mindre tre allianser. Den israelske alliansen, du har den shia-muslimske med Iran og Hezbollah, og du har denne sunni-aksen med Saudi-Arabia, Pakistan, Tyrkia, og hvordan dette kommer til å dras, og hvordan dette kommer til å tegnes opp, hvordan dette kommer til å se ut, og det blir veldig spennende å se de neste årene. Hele poenget å se hvordan dette kommer til å bli for vanlige folk, og kanskje spesielt blir det å se hvordan dette kommer til å bli for sivilbefolkningen i Iran, og hvordan, hvis denne intensjonssamtalen holder, hvordan det kommer til å bli for vanlige folk.
0: Neste lørdag, 4. juli, feirer amerikanerne 250 års uavhengighet i en stor nasjonaldagsfeiring som president Trump har brukt som påskudd til byggeplaner, omfattende sådan, i den amerikanske hovedstaden. Denne uka gikk det offisielle startskuddet for disse feiringene i det som skulle bli tidenes mest stjernespekkede folkefest i Washington D.C. Men ikke alt gikk helt etter planen. Heldigvis var USA-korrespondent Peter Svår på plass.
5: You know, a lot of the people that we made millionaires didn't want to come and perform for us, and I am very sad, and I assure you all their CDs are in the trash.
6: Leslie Simic fra New York har kledd seg i det amerikanske flagget og tatt turen til Washington for å høre på Donald Trump. Men hun veldig skuffet over alle artistene som uteblir.
5: Because we made them millionaires. We worked the extra shifts to go to their concerts for their overpriced tickets, and then they pick a side.
6: Det var lagt opp til en stjerne-lineup av amerikanske 80- og 90-talsartister på scenen foran oss. Commodores, Milli Vanilli, Morris Day, CNC Music Factory og en god del andre trakk seg alle sammen fordi de følte at nasjonaldagsfeiringen de hadde blitt invitert til i stedet for var et rent Trump-rally. Det kommer Leslie Simic ikke til å glemme så lett.
5: It was not meant to be politicized, but unfortunately because it's Donald J. Trump, they're gonna make it political.
6: Vi står på The Mall, den enorme sletta mellom Kongressen og Washington-monumentet, som brukes ved presidentinnsettelsen og som kan romme mange hundre tusen mennesker. Men så mange det ikke her denne onsdagskvelden. Som en dårlig besøkt sommerkino, mente Washington Post. Om jeg skal tippe, det kanskje litt over 1000 mennesker her. De fleste tilreisende I en hovedstad der 95% stemmer demokratisk.
7: Yeah, I drove all the way out here from Minneapolis. I had about 26 hours to make the 18 and a half hour drive, so I didn't have much wiggle room.
6: Alistair Goosen har kjørt 200 mil fra Minneapolis. Nå har han tatt på seg hatt og dress I flaggets farger for å høre en president som akkurat nå sliter I motbakke på meningsmålingene. Inflasjonen har skutt I været etter Irankrigen med dyrere mat og bensin, og krigen I seg selv har vært upopulær. Men slike målinger tror ikke Alistair så mye på.
7: The polls that had Kamala Harris up by 13 points just a week before she lost the election horribly, so I wouldn't trust the polls.
6: Som fest og folkemøte ikke kveldens arrangement all verden. Vi underholdes av ulike militære band. Hvem visste for eksempel at US Army har et eget profesjonelt rockeband? Vel, det vet jeg nå. Men trompeter og basuner får liksom ikke taket til å lette helt, uansett hvor blankpussede de Andre militære bidrag hjelper etter hvert mer på stemningen.

Et B-2 stealth bombefly I formasjon flyr rett over hodene våre. Verdens dyreste bombefly drar opp stemningen på The Mall. Og så synges nasjonalsangen.

0: 20 000 barn bortført til Russland eller russisk kontrollerte områder siden fullskala invasjonen i 2022, og seksuell vold brukes som våpen i den russiske krigføringen. Den volden har ført til en redefinering av hva det vil si å være ukrainer, sier Vilde Friis-Rud, som nettopp har levert en forskningsartikkel som har blitt så god at hun har vunnet pris for den. Rud jobber i kommunikasjonsbyrået Pressure, og jeg møtte henne i går, både for å gratulere henne med Ordingprisen, og for å spørre hva det var som gjorde at hun ville forske på akkurat dette.
1: Det en veldig mørk tematikk, og det begynte også med at jeg tok et veldig mørkt fag om ekstrem vold i Paris, da jeg var på utveksling der. Og da lærte jeg første gang om hvordan seksuell vold og kidnapping av barn kan brukes som ledd i folkemord. Og jeg har selv familie fra Ukraina, og har fulgt den krigen tett, både fra 2014, men spesielt siden fullskala-invasjonen, og vet at både bortføring av barn og seksuell vold har blitt benyttet i den krigføringen. Så det ble ganske tydelig for meg at jeg ville fokusere på den regionen, og at denne dynamikken var noe jeg ville se nærmere på, hva den fører til i det samfunnet.
0: Og hvordan gjorde du det?
1: Jeg så på dette gjennom både intervjuer, gjennom feltarbeid som jeg utførte i Warszawa, men også gjennom en analyse av ukrainske mediekilder, rundt 1000 stykker.
0: De du har intervjuet om voldtektene og bortføringen av disse barna, hva det de reflekterer rundt når det kommer til hva det gjør med Ukraina som nasjon?
1: Det første jeg vil si der at det en helt sånn... Vold har reelle fysiske konsekvenser, som har en destruktiv effekt på det samfunnet, selvfølgelig. Og samtidig så det en sånn symbolsk effekt på den volden. Selv om den ikke treffer en stor del av den ukrainske befolkningen i helhet, så har den en effekt forbi det. Så de negative konsekvensene, de ødeleggende konsekvensene for nasjonen, selvfølgelig til stede. Men det som også interessant, som jeg så gjennom min forskning, jo også at denne volden har ført til en redefinering av hva det vil si å være ukrainer.
0: Og hva innebærer det?
1: Det innebærer at de grensene, altså... Russlands krigføring påvirker selvfølgelig de fysiske grensene til nasjonen, men også de symboliske, eller altså, de som handler om hva det vil si å være ukrainsk, hva som markørene som gjør deg til ukrainer. Og disse, vil jeg si, har fått en ny verdi, et nytt innhold da, på grunn av krigføringen.
0: Og hvordan har de endret seg? Altså, det mer det der å distansere seg fra det russiske i større grad?
1: Det en effekt av det, at man ser en hegning om det som vil si å være ukrainsk, og man kan kanskje ikke alltid definere hva det vil være, men det helt tydelig at det ikke det russiske. Så et økt fokus på ukrainsk kultur, ukrainsk språk, de tingene har definitivt blitt viktige. Men det jeg også så jo at denne volden, særlig seksuell vold og kidnapping av barn, det en vold som fokuserer på reproduksjon, på seksualitet og på kjønnsnormer, altså det som gir nasjonen, produksjonen av liv i nasjonen. Og det har også ført til en endring i selve kjønnsrollene, eller seksualitet, normer knyttet til disse tingene i Ukraina. Så det på en måte den i møte med en vold som oppleves som utrolig illiberal og utrolig skadelig, så har det kjørt en liberalisering av akkurat disse samme aspektene da, i det ukrainske samfunnet.
0: Så det ukrainske samfunnet har på en måte blitt mer moderne, kan vi si det?
1: Jeg vet ikke om jeg ville brukt akkurat det ordet. Altså... Det største kanskje at det har blitt en redefinering og en endring av hva Ukraina selv ser seg som, og så vil jo moderne være et normativt ord, eller hvor man, altså hva moderne og hva tradisjonelt, men man ser i hvert fall en flytting bort fra normer som kanskje har vært mer forbundet med sovjettiden, eller på en måte med et litt annet verdenssyn. Da.
0: Litt mer bort fra tradisjonelle kjønnsrollemønstre, for eksempel?
1: Det kan man si. Og samtidig så det jo ikke sånn at denne endringen betyr at Ukraina i seg selv blir som Vesten. Det mer en endring at Ukraina kan redefinere seg

0: selv ut fra egne premisser, og ikke lenger kun stå I opposisjon til hverken Russland eller Vesten, for den saks skyld.
1: Hva mer kan du si om denne symboleffekten som du har sett at seksuell vold har?
0: Jeg tror I mye liksom, forskning og litteratur rundt nasjonalisme, så blir jo kvinner særlig trukket frem til å ha en helt spesiell rolle I hvordan nasjonen bygges. Og det handler både om at kvinner føder barn, og reproduksjon, og hvordan da de sørger for at nasjonen fortsetter å leve, både gjennom da faktisk fødsler, men også den kulturelle opplæringen av små barn. Så uten kvinner har man ingen nasjon, og der jo på en måte kvinner og barn og seksualitet og reproduksjon helt knyttet sammen. Men kvinner trekker seg også ofte frem som symbolene på selve nasjonen. Bare tenk på Marianne I Frankrike, for eksempel. Så voldtekt av kvinner blir ofte trukket frem som, som voldtekt av nasjonen selv. Så den seksuelle volden har en sånn symbolisk effekt på, altså kan ses på som en type angrep på nasjonen I seg selv, og bli opplevd sånn, I Ukraina.
1: Og hva sier de du har snakket med da, intervjuene dine, at dette gjør med kampviljen?
0: Jeg tror det litt todelt. Altså både så det jo, som jeg har nevnt, en helt sånn destruktiv effekt, og det en vold som kan oppleves som demoraliserende, ødeleggende, svært tabubelagt. Samtidig så det også... kan jeg se en også sånn, siden det har gitt en ny fokus på hva det vil si å være ukrainer, og at man har på en måte en veldig sånn viktig sak å kjempe for, og at det legger et nytt trykk på hvorfor den ukrainske nasjonen viktig, og hvorfor man annerledes fra det russiske, så vil det også, kan det bygge opp kampviljen på sin måte.
1: Hvis vi skal gå tilbake til det litt sånn personlige planet som du kom inn I dette med tanke på din egen tilknytning til familiemedlemmer I Ukraina, hva gjorde det å skrive denne artikkelen her med deg?
0: Det har vært veldig meningsfullt hele veien. Jeg tror jeg kjent på at selv om tematikken jo ekstremt mørk, så har det alltid vært et sånn, en helt tydelig visjon av hvorfor man jobber med det, og hvorfor det viktig. Det også et felt hvor det forsket lite på ukrainske stemmer, og det å kunne sentrere de perspektivene, selv om jeg ikke ukrainsk, har føltes veldig, veldig viktig, og har også fått tilbakemeldinger fra familien på at det har betydd mye.
1: Vilde Friis-Rud, igjen, gratulerer med Ordningprisen, og tusen takk for at du kom til URIKS.
0: Tusen takk.
1: Vi skal tilbake til Storbritannia. 5 år, 5 statsministre, 2 monarker. Gry Blekastad Almås avslutter snart sin andre periode som korrespondent der, og hun har skrevet et tallrikt avskedsbrev om årene som endret Storbritannia.
2: Det lov å si at det nok nå? Jeg sender dette brevet fra Downing Street, for nå står jeg her igjen. Herfra har jeg sett 8 statsministre enten komme eller gå siden jeg ble korrespondent I Storbritannia første gang. Nå jeg I ferd med å ta imot den 5. statsministeren bare I denne andre korrespondentperioden, som nå går ubønnhørlig mot slutten. Jeg lurer jo på om det går samme vei med dette forente øyriket jeg så glad I, mot slutten, altså. I dette siste korrespondentbrevet mitt vil jeg gjøre som geitekillingen til Alf Prøysen, og telle til 10. Han begynte med å kikke på sitt eget speilbilde. 1, sa geitekillingen. Jeg gjør det samme og teller meg selv først. Parlamentsvalget I 2010 var den første jobben jeg gjorde som korrespondent. Det var rett etter finanskrisen, britene var hardt rammet. Etter 13 år med Labour I regjering måtte Gordon Brown ta sin hatt og gå av som statsminister. Skal jeg telle deg også? Gordon Brown nummer 2. Nummer 3 I min fortelling David Cameron, statsministeren som innførte så kraftige offentlige sparetiltak at britene sliter med konsekvensene fortsatt. Sparepolitikken får skylda for en utarming av helsevesenet, forsvaret, rettsvesenet, skolebygninger, fengsler og mer til. Men tilstanden kom ikke til syne før etter at også Cameron gikk av. Det gjorde han etter at han hadde spent bein på seg selv ved å utlyse en folkeavstemning om EU. For nøyaktig 10 år siden denne uka tapte han den, og så ingen annen utvei enn å trekke seg. Brexit kom fordi Camerons konservative parti var truet av en viss Nigel Farage, som også skal få et tall I denne historien, men ikke ennå. Den gang var han leder av det innvandringsskeptiske uavhengighetspartiet UKIP. Britene syntes allerede da det var for mange innvandrere I landet og stemte seg ut av EU for å få tallet ned. Lite visste de om at nummer 5 I min rekke skulle tredoble innvandringen, men nå forskutterer jeg. «Jeg en, Brown to, Cameron tre, og Theresa May fire», sa korrespondenten. Sommeren 2016 var litt mindre varm I Storbritannia enn sommeren I år har vært til nå, men like politisk heit. Jeg var tilbake I Downing Street som ferievikar og tok imot britenes andre kvinnelige statsminister. Theresa May varte til det ble klart at hun ikke klarte å få en brexit-avtale gjennom I underhuset. Og så var sirkuset I gang. I 2019 satte britenes største klovn seg I førersetet. Boris Johnson overtok I Downing Street, utlyste nyvalg og vant med et brak. Jeg dekket valget fra et glemt sted bak den såkalte røde muren nordøst I landet, der det politiske jordskjelvet rammet aller hardest I kulla før jul det året. Den ene Labour-bastionen etter den andre I tidligere industrisamfunn som dette stemte konservativt for aller første gang. Faren min hadde snudd seg I grava, sa sønnen av en gruvearbeider til meg. Han hadde stemt på Boris Johnson. Brexit ble gjennomført, og helsearbeiderne fra EU forlot landet. Så kom pandemien, jeg kom tilbake til London og tok fatt på min andre korrespondentperiode. Butikkhyller og bensinpumper gikk tomme, og Boris Johnson åpnet grensene for innvandrere fra utenfor EU. Alt dette før krigen I Ukraina brøt ut, og prisnivået skjøt I taket. Folk hadde ikke lenger råd til å betale regningene sine. Lønningene hadde ikke økt siden sparetiltakene til Cameron, og hvert pund ble stadig mindre verdt for folk. Jeg intervjuet den ene gråtende briten etter den andre, mens arbeidere streiket I alle sektorer. Da klovnens nese ble lengre og lengre, og Boris Johnsons løgner om regjeringens brudd på egne pandemiregler ble avslørt, var det duket for nummer 6. Liz Truss ble en kortvarig affære, og vi dveler ikke ved henne. Men I løpet av de 49 dagene hun hadde I Downing Street, døde britenes dronning gjennom 70 år, Elisabeth II. Landet var I sorg. En merkelig stillhet senket seg over politikk og folk, som for en gang skyld hadde noe å samles rundt. Nasjonens mor, bestemor og oldemor gikk ut av denne verden. Med en ny monark på plass kan vi telle til 7. Velkommen til Downing Street, Rishi Sunak. Det tok ham halvannet år før han sto dyvåt I regnet utenfor nummer 10 og annonserte nyvalg. Endelig skulle det britiske folk få velge en statsminister igjen, ikke bare stå og se på interne bytter. Vi kommet til juli 2024. Mannen som ble beskrevet som usigelig kjedelig, grå og klønete, min nummer 8. Mot alle odds vant han en overlegen valgseier. Folk var lei av 14 år med kaos I det konservative partiet. Nå skulle Keir Starmer og Labour sørge for ro og stabilitet. Ha, ha, ha. Nå, knappe 2 år senere, har også den tidligere riksadvokaten kapitulert. Alle peker på kongen av Nord-England, Andy Burnham, som den neste beboeren her I Downing Street nummer 10. Han blir min nummer 9. Hvis ingen motkandidater melder seg, rekker jeg trolig å innsette ham også før jeg forlater min post I slutten av juli. Men tieren gjenstår. For hvem vinner når britiske velgere igjen får bestemme hvem som inntar denne gatestuben? Kan en Andy Burnham, eller noen andre for den saks skyld, slå det høyrepopulistiske Reform UK, ledet av Nigel Farage, ved neste parlamentsvalg? 1 for meg, 2 for Brown, 3 for Cameron, 4 for May, 5 for Johnson, 6 for Truss, 7 for Sunak, 8 for Starmer, 9 for Burnham, og 10, jeg gir altså den, til Nigel Farage. Åh! Nå telte hun deg også. Men der flokken til Prøysen til slutt ropte «Hurra for geitekillingen!» og gikk samlet I land på den andre siden av elva, går det britiske folk I veldig ulike retninger. Jeg tror vi kan se langt etter et samlet hurra for noen britisk statsminister I nærmeste fremtid. Det et splittet land jeg snart forlater. Men var dette forente kongeriket noen gang samlet?
1: Gry Blekas Almås hadde sendt Digipost, og Eli Kyrkjebø, Arild Svalberg og Marte Kåse Arntzen har lagd Urix på lørdag. Ha en riktig fin helg!
3: NRK Nyheter. Klokka 17. Fem personer drept etter skyting I den tyske byen Stade I ettermiddag. Flere personer skal også være skadet. Politiet bekrefter at to mistenkte pågrepet. En av dem skal være skytteren. Skyttingen skal ha skjedd ved eller på et senter for ungdom og personer som har problemer med å mestre foreldrerollen, men motivet for drapen fortsatt ikke kjent, sier reporter Ole Alsaker.
4: Omstendighetene rundt motivet de fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet I en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene blitt pågrepet, og det uklart hvem den andre personen altså Politiet sier at de ikke på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det trygt for folk å bevege seg I området.
3: Ifølge tysk politi skal alle de fem drepte være voksne. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble I 2023 dømt til å betale $5 millioner I erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Flere innbyggere I Indre Nordnes I Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred, det skriver Kåfjord kommune I en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred. I juni har det allerede gått to jordskred I Indre Nordnes. Afrika blant vinnerne I årets VM, det mener fotballskribent Tore Haugstad. Kontinentet fikk med dobbelt så mange lag til VM I år enn for fire år siden. 5-10. Kritikerne fryktet at mange av lagene skulle være for dårlige til å kunne konkurrere, men slik har det ikke gått. De afrikanske lagene har vist at de har noe I VM å gjøre, sier Haugstad.
5: 9 av 10 der videre. Vi har sett Kap Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille uavgjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til 10 av den kampen. Så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kap Verde kan gå hjem med, som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
3: Og ett av de afrikanske lagene, Elfenbenskysten, møter altså Norge til 16-delsfinale klokka 19 I morgenkveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
6: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Det er 6. desember. VM-trekning. Jeg sitter i stua sammen med pappa. TV-en står på. Kaffekoppen hans står som vanlig litt for nær kanten av bordet. På det tidspunktet her snakker han nesten ikke lenger. Kreften har tatt for mye av stemmen hans. Setningene kort, ordet kommer tungt. Når Norge blir trukket til kamper på østkysten av USA, med New York som en av byene, kikker han bort på meg. Yes, nå skal vi til VM. Ikke hvis vi får det til, eller kanskje vi drar. Bare, nå skal vi til VM. Han har nesten mistet taleevnen, men akkurat her var han krystallklar. Han fikk meg til å ha troa. Slik han har fått spillere, byer og nasjoner til å tro tidligere. Troa på at vi skal dit. Far og sønn, som supportere, på tur sammen igjen. To uker senere var han borte. Jeg heter Bendik Hareide. I mitt sommer i P2 skal jeg fortelle om hvordan det var å vokse opp i kulissene til far min, Åge Hareide, om fotballens berg- og dalbane, om å finne sin egen vei i skyggen av en veldig kjent far, om kjærlighet, familie og sykdom, og hvordan livet noen ganger lærer det at det viktigste ikke nødvendigvis er å vinne, men å bli værende når ting blir vanskelig.

For å forstå hvorfor den setninga «Nå skal vi til VM» betydde så mye, må jeg litt tilbake. Til et liv der fotball ikke bare var noe vi så på TV, men det var noe som bestemte hvor vi bodde, når vi spiste middag, og hvem som var I livet vårt. Mine første minner ikke fra Molde, de fra England. I eliten, og fotballen stor. Språket mitt et sted midt imellom. Pappa ble den første nordmannen som gikk fra en norsk klubb til en engelsk toppklubb. Fra Molde til Manchester City. Fra Bergsøy stadion foran 862 tilskuere til Main Road og 40 000 tilskuere på under to uker. Jeg og mamma flyttet over. Pappa var proff, og vi fant oss et hus I gata til George Best, sør for Manchester sentrum. Jeg gikk I engelsk barnehage, hentet melk på trappa hver morgen når The Milkman kom på døra. Vi levde den engelske kulturen, og mine første ord var faktisk engelsk. Tro det eller ei, for den som kjenner meg, jeg pratet faktisk ikke særlig mye de første årene. Men når jeg først åpnet munnen min, snakket jeg hele engelske setninger. «Mom, can I have some breakfast, please?» Jeg har noen vage minner fra England, en bakgård, noen gule plaststoler fra Carrow Road, og ismaskiner til fysio Tim Shepard, som jeg klarte å krype inn I uten å komme ut igjen. Bendix kalte han meg. Bendix var en vaskemaskin I England på 80-tallet. Da vi flyttet hjem til Molde, sprang jeg rundt I gata I Rødstrupeveien som femåring og snakket en slags hjemmesnekra blanding av norsk og engelsk. «Will you play med meg?» spurte jeg. Bestevennen min, Svein Tore, skjønte ingenting. «Hæ?» sa han. Så sendte han ballen til meg, og så sendte jeg tilbake. Det ble starten på utallige timer med fotball. Bøyde takrenna, knekte utelampa, skranglet til garasjeporta. Fotball så utslitt at skinnet var borte. Vi lå foran en enorm Tandberg 28-tommer farge-TV og så på VM-målet I 1986. Om og om igjen, til VHS-båndet var utslitt. Nigretes magiske brassespark, Linekers hat-trick, Josimars langskudd med utsida foten, og Maradona mot England. Hand of God, det var aldri hands I våre øyne. Dribleraide, jeg kjenner at det blir varm I fotballhjertet. Alle ville drible som Maradona. Vi tok opp sportshjørnet på VHS. Arne Scheie var stemma av fotballen. Vi så glimta, festet fotballen I rammer på sykkelen, syklet bort på Råkøybana og gjenskapte målet på grusen. Vi kommenterte selv. «Det scoring, dere! Rofer, Ridle, 4-1 til Werder Bremen på bortebane over Liège. Det var en UEFA-kupp-kamp I 1989.» Fra hva jeg kan huske har fotballen vært det mest sentrale I livet vårt. Vi hadde en egen rytme. Den gikk etter terminlista, ikke etter klokka. Som da min kjære lillesøster Anne-Henrikke I pyjamas nesten gråtkvart sa «Hvorfor kan ikke vi spise middag sånn som vanlige familier?» Da var klokka sikkert 8:30. Stemningen ble også styrt av resultatet. Seier, alt var enkelt. Uavgjort, pappa kunne gruble. Tap, ja da var han ganske fraværende, til han hadde funnet svaret på hvorfor de tapte. Men vi var vant med det. Dette var livet vårt. Pappa var trener nesten hele oppveksten min. I vår hjemby Molde for Molde fotballklubb. Og dette var tida før noen kunne leve av fotballen I Norge. Pappa var høy og atletisk på 80-tallet. Spilte fortsatt noen kamper som jeg husker. Pappa min var jo min store helt og forbilde. Sammen med Diego Armando Maradona. Hallo! Pappa har jo spilt mot Maradona. Og vi har beviset hjemme I stua. En signert tangoball med Diego 10. Jeg tilbrakte ettermiddagen sammen med pappa på trening på gamle Molde stadion. Jeg sprang rundt beina til en ung Jostein Flo og Kjetil Rekdal. Lukta av tigerbalsam, vått gress og smaken av veksel igjen. Og mens pappa levde I stormen, holdt mamma verden på plass hjemme I Molde. Jeg tror ikke helt jeg forstod det før jeg ble voksen. Alt det usynlige arbeidet. Tryggheten, stabiliteten. At noen faktisk holdt familien samlet, mens fotballen dro oss rundt I Europa og gjennom alle følelsene sporten fører med seg. Og jeg satt I første vogn på fotballens berg- og dalbane. Du hører på Sommer I P2, og jeg, Bendy Kareide, snakker om hvordan det var å vokse opp med en kjent fotballfar som Åge Hareide.
og hvordan livet i fotballen har tatt hele familien vår gjennom store oppturer og dype daler.

Pappa skulle jo egentlig ikke jobbe med fotball, faktisk. I 1991 får pappa beskjed at nok får være nok I Molde fotballklubb. Trener på det sjuende året, spiller han vil ha noe nytt. Han fikk en lederjobb I bank, reiste mye rundt I verden, han var på farten. Stabilt, godt betalt, litt fotballekspert her og der, et relativt normalt liv. Så, I 1992, Kjell Inge Røkke tar over Molde fotballklubb. Kjell Inge tropper opp på kontoret til pappa. Åge, jeg vil at du skal bli klubbens nye direktør. Nå skal vi bygge en profesjonell klubb. Ingen bedre rollen enn du. Ja, men Kjell Inge, hør her. Jeg har en god jobb, god lønn og normal arbeidstida. Nei, du må med, Åge. Jeg tror ikke Kjell Inge trengte å bruke mye energi på å lokke pappa tilbake igjen I fotball. I 1993 avsatte pappa, den som avsatte han to år tidligere, for å forsøke å redde Molde fra nedrykk. Men vi rykker ned. Men vi bygger nytt med pappa bak trenerordet, og han ser seg aldri tilbake. Og for vår familie så var det helt ok. For fotballen jo det vi vant med. Cupfinale I 1994. Pappa sin første titel som trener. Molde fotballklubb, kompiser, fotball I gata, Molde by... Livet føltes litt enklere da. Men etter hvert begynte jeg å forstå mer hvem pappa var for andre mennesker. Og ikke alt var gøy. Voksne menn kunne gi en 10-åring leksjon om hvordan Molde egentlig burde spille, og at faren egentlig ikke dugde. Jeg tenkte. Samtidig fikk jeg lov å oppleve ting som var helt uvirkelig. Som da vi fikk lov å være med til Manchester, fordi Ole Gunnar Solskjær skulle møte sine nye lagkammerater I United. Og for en gutt fra Molde, så var det litt som å gå inn I et Playstation-spill. Arthur Elbison, en tidligere Manchester United-legende, som spilte faktisk en sesong under pappa I Molde I 1991, følte meg rundt på Old Trafford. Jeg fikk lov å gå inn I garderoben, løfte Cantona av sine sko, jeg kysset ham faktisk. Jeg fikk lov til å score et mål på Old Trafford, ta med en ball og sette en straffe. Det var stas. Det var helt surrealistisk. Og husk at det her lenge før sosiale medier eller digitale kamera. Old Trafford og engelsk fotball var egentlig ganske utilgjengelig for oss vanlige mennesker. Men det her gjorde også noe med blikket på meg selv. Sønn av Åge. Og det var jo nesten en selvfølge at jeg selv skulle spille fotball. Jeg ville så gjerne være god nok til at ingen kunne si at jeg fikk plassen på laget fordi at jeg et Hareide. Og da ble jeg litt redd for å gjøre feil. Ironisk nok kanskje det verste du kan være I fotballen, å være redd. Men jeg var redd for å ikke gjøre ting korrekt. Redd for konsekvensene av handlingene mine. Jeg følte at alle øyene var rettet mot meg, selv om de ikke var det. Jeg ga frem meg ballen, I stedet for å ta den med meg. Men jeg ble junior-Norgesmester for Molde I 1997. Faktisk den eneste titelen pappa ikke hadde. Men jeg fikk ikke kontrakten jeg drømte om. Min beste venn, Svein Tore Brandshaug, som vi bøyde takrenna sammen med. Han satt på benken for Molde I Champions League mot selveste Real Madrid på Santiago Bernabeu. Samtidig lå I som kanonkommandør I Finnskogen I et knappetelt og hørte på ulven ule. Et ekstremt normalt liv og et ekstremt unormalt liv. Begge deler samtidig.

København blev rigtig vigtigt for mig. Jeg flyttede ned for at studere grafisk design, samtidig så farmen træn Brøndby. Nej da, jeg skal tage det på norsk. København blev vigtigt for mig. Jeg flyttede dit for at studere grafisk design, samtidig som pappa trænte Brøndby. Jeg fik lærlingplads på byrået Kjell Larsen Grafisk Produktion i København. Og Kjell Larsen, min chef, sa: "Du får ikke tage telefon før du har lært dig dansk." Så jeg begyndte fra dag 1. Rød grøt med fløte. Rød grød med fløde. Og byen føltes enorm sammenlignet med Molde. Pappa jobbet som ekspert for Champions League Norge, som hadde hovedkontor i Jenagat i København. Og så får jeg forespørselen: "Har du lyst til å være redaksjonsassistent?" Selvfølgelig. Så jeg startet på gulvet i TV-bransjen. Jeg var rønner, grafiker, og etter hvert så kom Jan Åge Fjørtoft inn. Og når han kom inn, så fikk jeg jo et ansvar. Sjefen min, Stian Kleppo, pælma meg på djupt vann, og sa det enkle ordet: "Svøm." "Der klarer du." Redaktør, eller vaktsjef på godt norsk. I ung alder. Champions League-kvelder med Roar Stokke, Erik Soler, Preben Elskjær og Peter Schmeichel. Og jeg lærte å stole på egne vurderinger og stå i press. Og noen ganger så ble man skikkelig testet. Som Champions League-finalen i 2008. United mot Chelsea på Luzhniki stadion i Moskva. Vi hadde reportere, vi hadde kommentatorer som skulle live, og vi hadde en haug med innslag. Og da lager du en kjøreplan da, som skal følges. Punkt og prikke, men etter 2 timer så kastet Ian Jan Åge kjøreplan, og vi kjørte sendingen på ren intuisjon. Men vi kom oss til hymnen 2045. Og United vant straffekonken, som dere husker når John Terry sklei på straffemerket. Og det her var også god hjelp for meg personlig. Å ta ansvar og vise at jeg var dyktig. Og mens jeg forsøker å finne min egen vei, fortsetter pappa å vinne. Seriegull i Helsingborg i 99. Seriegull i Brøndby i 2002. Og seriegull i Rosenborg i 2003. Men det var også da noe forandret seg. Da han tok Rosenborg, ble det personlig litt vanskelig for meg. Pappa hadde et helt annet forhold til Rosenborg enn supporterne rundt den. Han respekterte klubben. Han var venn med Nils Arne. Nils Arne var mentoren hans. Men for meg var Rosenborg erkefienden. Nils Arne, Rune, Roar Strand, Erik Hoftun. Ambivalensen man kjente når Rosenborg herja i Champions League. Lille Molde mot store Rosenborg. Plutselig sto pappa på feil side. Jeg var på Lerkendal én gang i løpet av året. Pappa sin 50-årsdag. Og jeg tror egentlig fortrengte hele høsten. Måten han dro fra Rosenborg på skapte et voldsomt kaos. Judas skrev rødt utenfor leiligheten. Direkte på TV, konflikt med Rune Bratseth. Pappa vingla. Han ville bli landslagssjef, samtidig som at han ikke ønsket å gå ut av kontrakten. Men så var det landslaget da, som han hadde spilt 50 kamper for. Hans store drøm. Kjeppjaga fra Trondheim. Side opp og side ned. Hver dag i media. Alle ekstremt sterke meninger kom frem. Heldigvis for meg bodde i Danmark. Heldigvis eksisterte ikke sosiale medier. Og så står han der da, plutselig, som Norges neste landslagssjef. Og hele landet mener noe om pappaen din. Det skrives 9700 artikler i år om han. Langt flere enn statsminister Jens Stoltenberg. Og når Norge vinner, er han genial. Og når Norge taper, er han en idiot. Det finnes ingen mellomting. Og det er kanskje først da jeg virkelig kjenner hvor brutal offentligheten kan være. Når resultatet uteblir, og Facebook kommer. Vi som hater Åge Hareide. Hatgruppa mot din egen far, fordi han prøver å vinne fotballkampen. Det var både vondt og vanskelig. Min pappa som hatobjekt. Til og med taxisjåfører som hentet meg. Håper du ikke er i slekt med han der i Hareide? Klart gjorde noe med meg. Jeg ble litt reservert. Men så fant vi vår måte å håndtere det på. Fikk litt tjukkere hud. Pappa tok det aldri med hjem. Han lot ikke det her gå inn på seg. Det prellet av en. Jeg har aldri noensinne hørt pappa
nevnt noe om hets eller stygge kommentarer til oss som familie. Men jeg kunne fint høre at pappa kjeftet på journalister hvis han følte seg feilsitert. Og det var rett som det var. 2008 ble et langt, vondt år. Men midt i alt det her, så møter jeg Lise.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Du hører på Sommer I P2, og I Bendik Hareide. Snakk om liv I fotballfamilien vår, hvor pappaen min, Åge, var både utskjelt og beundret I tida. Og nå skal jeg fortelle deg om både den fineste og den aller vanskeligste perioden I livet mitt. Jeg møtte Lise Friis på Swag, byporten I Oslo. En kompis av meg og en slektning av hun jobbet der. Jeg og kompisen var på vei til Manchester, og der sto Lise. Jeg hadde mobilen liggende på disken, med Darth Vader som bakgrunnsbilde. Og dette også tida før iPhone. Jeg likte Star Wars-universet. Der kom hun, plukket opp telefonen, så bakgrunnsbildet. Da var jeg freidig nok til å spørre om seks data. En for hver Star Wars-film. Der vi begynte selvfølgelig på episode 4. Dere som vet, dere vet. Det litt søtt å tenke tilbake på. Men hva det jeg har dratt henne inn I? Ingen normale rutiner. Ingen normale helger. Ingen normal følelseskurve. Et liv styrt av fotballkamper, resultat og offentlighet. Der svigerfar din enten nasjonalhelt eller rikets største idiot, avhengig av hvordan Norge spilte kvelden før. Men nå står jeg I det. Rolig når jeg blir rastløs. Trygg når livet gynger litt. Hun blir ikke bare kjæresten min. Hun blir ankeret mitt. Og vi hadde funnet vårt trygge rede I Molde. Det bare én ting som større enn å møte sin livs store kjærlighet. Og det å bli far. Det finnes en kjærlighet der som helt annerledes enn alt annet. Opphøyd og ubetinget. Vi blir foreldre til en liten, vakker datter. Men etter tre uker stopper Benedikte og puster I hendene mine. Vi ringer ambulanse. Livet går fra lykke til mareritt. Vi bor på sykehus I et halvt år. Vi planlegger ikke neste år. Vi planlegger neste blodprøve. Neste dag. På Statens senter for epilepsi får hun 50% sjanse for å overleve første leveår. Vi går fra å planlegge farge på rommet til å planlegge vår datters begravelse. Der en setning jeg nesten fortsatt ikke klarer å si høyt. For ingen foreldre skal tenke sånn. Men vi gjør det. Ikke fordi vi har gitt opp, men fordi vi må tåle tanken, for tanken knuser oss. Men så får hun medisin som virker. Og når vi endelig kommer hjem, kollapser. Skammer meg litt over å kollapse, for det var ikke jeg var syk. Men kroppen har stått I beredskap så lenge at den til slutt slo av strømmen. Og midt oppi alt det kaoset her, skjer det også noe annet. Lise blir gravid igjen. Absolutt ikke planlagt. På papiret kanskje verdens dårligste timing. Men det skal vise seg at det noe av det beste som kunne skjedd oss. I 2014 kommer sønnen vår Fredrik til verden, og mens vi lever I konstant beredskap rundt Benedikte, kommer han med latter, energi og normalitet. Bleieskift, barnehage, hverdagslivet. Han dro oss tilbake til livet igjen, ikke bort fra Benedikte, men I en slags balanse. Og vi som familie har lært oss å leve I det uforutsigbare. Benedikte nå 14 år. Men vi tar fortsatt en dag av gangen, en uke av gangen. For vi vet ikke hvor lenge vi har henne. Men det vi vet, at vi skal nyte hver eneste dag vi sammen. Og det merkelige at datteren min har lært meg noe jeg senere trenger med pappa. Det å være til stede når du ikke kan redde. Bare holde hånda. Bare være der.

ringer en pappa i november 2012 og forteller at Benedikt har blitt syk. Han er midlertidig trener for Helsingborg og leder dem i Europa-league bort mot Tvente. Det eneste jeg husker han sa var nei, nei, nei. Og det her er en mann som har svaret på alt. Han legger trenerkarrieren på is og flytter hjem til Molde. Det å ha pappa og trygge mamma sammen rundt oss er viktig. Vi som familie, vi står samlet. Pappa forsøker seg på et normalt arbeidsliv. Han tar jobben som daglig leder i Aukra Næringsforum. Det går så der. Fri i helgene føles helt feil. Både for han og for oss. Og så har du pappas møte med byråkrati da. Det blir vann i olje. Du kan ta verdens mest utålmodige person, plassere han inn i et kommunalt møte, der man diskuterer prosesser og saksbehandling. Rastløsheten river og sliter inn. Han begynner å traske rundt i huset. Det er som at du stenger en ulv inn i en bakgård. Han går og går. Han må slippes løs. Mamma tenker også det samme. Det er faktisk bedre at vi har han der ute. Og så kommer han hjem når han skal slappe av. Etter cupfinalen i 2013, der Molde slår Rosenborg, så ringer en pappa med. Malmö FF har ringt. Da kjente de på det. Berg- og dalbana. Vi hadde savnet det. Selvfølgelig skal du ta jobben, pappa. Og det her skulle bli en av de villeste comebacka i skandinavisk fotballs historie. Champions League og seriegull i første sesong, for han gjentar bragden og bringer Malmö inn i Champions League igjen

Men som vanlig hadde pappa troa, så overførte han troa til andre, som igjen smittet over på andre. Tro blir til en vinnerkultur, en væremåte, noe du kan både føle og se. Her var pappa en mester. Og så kommer VM i Russland i 2018. Moskva. Jeg og Svein Tore, min beste kompis, lander på Sheremetyevo-flyplass. I ankomsthallen står det en ung gutt med et FIFA-skilt, der det står Hareide. Vi ankommer hotellet der det danske landslaget bor. Bevæpnet vakter, sikkerhetskontroller, FIFA-folk overalt. Og bak den barrikaden så sitter pappa i lobbyen, som trener for Danmark i VM, sammen med Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og hele gjengen rundt seg. Det er et absurd øyeblikk. Og spesielt for meg og Svein Tore, som 30 år tidligere satt i Molde og spolte VHS-kassetter med VM-mål om igjen og om igjen. Og da slår det meg hvor enorm reisa egentlig har vært. Fra oss to som gjenskapte VM-øyeblikket på grusbana, til at pappa faktisk står der som trener i verdens største turnering. Og kanskje er det akkurat det som oppsummerer mye av livet vårt. At fotballen hele tiden tok oss videre til steder vi aldri hadde sett for oss. Og våren 2025 bestemmer jeg og pappa for å starte et prosjekt sammen. Reprise, en podcast om fotballhistorie. Om minner, kamper, øyeblikk og mennesker. Etter Norge-Italia på Ullevål i juni i 2025, sitter jeg, pappa og Arne Scheie og snakker om Norge-England i 1981. Pappas tid i Manchester, og rundetida på skøyta, gamle historier. Og når jeg sitter og hører på dem, så tenker jeg, det her kommer faktisk til å bli steika bra.

0: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Du hører på sommer I P2, og I Bendik Hareide snakker om hvordan livet tar uforutsette vendinger, og hvordan jeg ender opp med å holde min beste venn pappa I hånda, velviten om at hans reise snart slutt. En måned etter at vi sitter med Arne Skeie og planlegger innholdet I podcasten vår, blir pappa syk. Over natta. Hjernekreft. Den verste sorten. Han mister taleevnen gradvis. Gaven hans. Det han alltid har levd av. Orda, formidlinga, evnen til å få folk til å tro. Vi kjører til stråling I Ålesund hver dag. Det blir 3 timer I bil. Men vi bruker tida til å snakke om fotballhistorie. Minna. Det blir mer til at jeg snakker og han nikker, korrigerer eller fullfører småsetninger. Men han med hele veien. Heldigvis. Vi fikk snakke om alt. Fra Hovlebanen på Hareid til finalearenaen I VM. Fra engelsk fotball til Danmark. Seriegull I flere land. Champions League. Ridder av Dannebro. Jeg sa til pappa, hva mer kan du gjøre? Bli seriemester I det fjerde land eller ta en nasjon til kvartfinale I VM? Du har rundet livet, pappa. Da gråten med et smil om munnen. 3 uker før han går bort, får vi en siste tur sammen. Til Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamp I Italia. Kjell Inge Røkke tar oss med til selveste San Siro I Milano. En siste fotballtur. Og plutselig så vi bare far og sønn igjen. På tur I Milano, prater om fotball, spillere, gamle historier, små detaljer kanskje ingen andre bryr seg om. Pappa lyser fortsatt opp når vi snakker om fotball. Og San Siro reiser seg fortsatt som et romskip når du kommer tett på. Det majestetisk. Og jeg merker at han fortsatt har det samme blikket. Som en guttunge, som han skal spille selv eller lede kampen. Pappa redusert. Han nikker og smiler til målet Norge hamrer inn. Jeg mest opptatt av å beskytte ham fra omgivelsene. Det så mange som vil bort til han. Det velmeint. Men jeg tror ikke der og da at han vet hvor syk han egentlig På vei hjem snakker vi om flere turer. Malmøs Europakamp mot Røde Stjerne I januar, Danmarks kamp I mars, og ikke minst VM I USA. Nå skal vi til VM. Og det fine at han fortsatt får meg til å tro på det. Selv helt på slutten, at vi skal på flere turer sammen. At det fortsatt ligger noe foran oss. Og kanskje vet vi, innerst inne, at det ikke kommer til å skje. Men vi later som. For håp også en måte å være glad I hverandre på.

Til slutt sovner pappa inn hjemme. I segaseng. Med familien rundt seg. Han spiser middag klokka 5. Og sovner inn 18. desember klokka 18.18. Han klarte faktisk å time inn det også. Fra 2 telefonsamtaler hver dag til absolutt stillhet. Min beste venn er borte. Men jeg har gitt meg selv et mantra. Tusen takk, pappa. Takk for alt du har tatt meg med på, og alt du har lært meg. Jeg er takknemlig. Det eneste vi vet her i livet, er at livet på et tidspunkt vil ta slutt. Jeg fikk ha pappa i 46 år. Det er ikke unormalt. Det er bare trist å miste sin beste venn og pappa. Men jeg er normal. Og plutselig er det jeg som er den neste. Det er jeg andre skal lene seg på. Det er jeg som må komme med svaret. Og sorg blir etter hvert til savn. Og savnet gjør inn hver dag. Og selv om jeg fortsatt snakker med han uten å få svar tilbake, finner jeg svaret i det han lærte meg. Det å ha troa, jobbe hardt og stå i smerta. For kanskje er det akkurat det som er poenget. Å leve livet fullt ut, selv når det gjør vondt.

Du har hørt Sommer i P2 med Bendik Hareide. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Erling Nordmann. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen.

0: Forsvaret har ikke nok ressurser til å øve og bli klare for strid, mener tidligere hærsjef. Å snu flere tiår med nedbygging gjøres ikke over natta, svarer forsvarssjefen. Kommunene advarer regjeringen mot for store endringer i fremtidens helsetjenester. Liten nedgang i antall elever som ikke fullfører videregående. Dette viser at regjeringens politikk ikke virker, sier Fremskrittspartiet. Stadig flere russiske skip seiler langs norske kysten, bør regjeringen gripe inn og bore den russiske skyggeflåten. Og har konfirmasjonen blitt et gavedryss uten innhold, og derfor bør erstattes med en 18-årsfest med demokratiopplæring som markerer at man blir en myndig borger. Ja, det er noen av sakene i denne Dagsnytt 18-sendingen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal aller først diskutere forsvaret, for spriket er altfor stort mellom politiske påstander om at Norge har et sterkt forsvar, og den faktiske situasjonen. Det skriver du, Robert Mood, tidligere generalinspektør for Hæren, i to debattinnlegg i Forsvarets forum. Du skriver at vi har et miniforsvar dimensjonert for fredsdrift som ikke kan forsvare landet. Hvilket belegg har du for å si at vi ikke kan forsvare oss?
1: Ja, det er jo veldig enkelt. Fordi at Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, uten som del av NATO. Og så har jeg da påpekt at avstanden mellom den politiske retorikken som sier nå har vi innført, og nå har vi fått på plass, og nå har vi fått en ny brigade og sånne ting, avstanden mellom det og realitetene du hører fra avdelinger og fra gutta på gulvet, for å si det sånn, jeg har aldri opplevd at den har vært så stor før, og jeg begynte i 77 og slutta i 2016.
0: Hva er det du etterlyser da? Hva er det vi mangler slik du ser det?
1: Ja, det som er det store utfordringen nå, det er jo at mens etterretningstjenestene rundt i Europa, i hvert fall det jeg leser, nå har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass. Vi snakker om vedtak som om det er operativ evne på plass. Vi snakker om at dette allerede er på plass når beslutningen er tatt. Og det store problemet, slik som jeg ser det fra utsida, det er jo at det er en dramatisk ubalanse mellom drift og investering.
0: Jeg tenker vi skal komme tilbake til det med drift og investering, men Eirik Kristoffersen, du er forsvarssjef, og du har også skrevet svar i samme Forsvarets forum til Robert Mood her. Du skriver blant annet at du mener at han tar feil. Hvor er det han tar feil her?
2: For det første så er jo det forsvaret vi har, er jo en del av NATO. Det har jo vært forutsetninger helt siden 1949. Det har aldri vært tanken at Norge skal klare å stå imot den gangen den sovjetiske invasjonen, et russisk angrep, helt alene. Vi må gjøre det sammen med våre allierte, og nå spesielt sammen med våre allierte i Norden. Så det at Finland og Sverige er blitt medlem av NATO styrker jo norsk sikkerhet. Og så er jeg uenig i at man pynter på sannheten. Det har vært veldig åpenbart i de fagmilitære rådene jeg har gitt at vi må bruke betydelig mer penger på forsvar. Forsvarsbudsjettet er tredoblet siden jeg gikk på i 2020, frem til 2025. Og det skal fortsatt øke der balansen blir litt forskjellig, fordi den er tredoblet nå på grunn av støtten til Ukraina, som er veldig viktig, og så skal vi jo bruke mer av det også på vår eget forsvar. Så det henger ikke helt på greip i forhold til den virkelighetsbeskrivelsen, rett og slett også for at det vi gjør i forsvaret i Norge er jo å oppfylle de kravene som NATO har satt til hvert enkelt medlemsland, og det gjør vi med den satsingen som et samlet storting stiller seg bak. Så jeg mener at situasjonen er mye bedre enn det som Robert beskriver. Det gjør jeg.
0: Den er bedre enn det du beskriver, Mudd?
1: Det er jo forsvarssjefens jobb å si det, da. Og så kan vi jo vi kan lytte til Forsvarets største befalsorganisasjon, som avsluttet sin kongress 11. juni, hvor de sier at vi trenger tiltak nå, fordi at ubalansen mellom drift og investering er for stor, og folk vurderer å slutte fordi de ikke får lov å øve, fordi de ikke får lov å skyte, og så videre.
0: Jeg får ta dette her med drift versus investering. Store summer nå I forsvarsforliket kommer mye penger til å investere I ubåter, I forsvarsutstyr, men samtidig så leser vi jo flere saker om soldater som ikke synes de blir gode nok fordi de ikke har ammunisjon til å skyte. Blir vi da gode nok I forsvaret hvis vi ikke har nok penger til å drifte og til å øve oss rett og slett fram til investeringene kommer?
2: Altså, Robert Mood har alltid vært soldatenes mann, og vi har alltid... hadde Robert Mood som forbilde, vi som var I Hæren den gangen, når han var sjef for Hæren. Så han har jo rett I at vi skulle gjerne øvd og trent mer. Samtidig så det sånn at forsvaret sin totale evne hviler jo ikke bare på at vi øver hver dag, men også at vi bygger opp beredskap. Så de tilbakemeldingene jeg får fra brigadesjefer og fra Hæren spesielt, jo at materiellet begynner å bli så slitt at de må faktisk bruke mer tid på vedlikehold. Og da må man finne en balanse mellom aktivitet og beredskap, som gjør at du ikke bruker opp materiellet. Og spesielt I den tiden vi inne nå, der vi vet at det som igjen på russisk side, siden 24. februar 2022, faktisk nesten ingenting på landstyrkene.
0: Men du ser dilemma her.
2: Det et dilemma som tenker alle forsvarssjefer står I, og bekymringen til alle vi forsvarssjefene jeg snakket med I løpet av de 6 årene, har jo vært at vi må ikke bruke opp forsvaret på aktivitet I det daglige, som gjør at vi har en begrenset ressurs, hvis det ordentlig alvorlig skulle skje.
0: Men du sier jo selv at enkelte, særlig fra etterretningshold, sier at vi kanskje har kortere tid enn det vi trodde, 2-3 år med å bygge opp forsvaret for å håndtere truslene fra Russland. Men hvis vi da har så dårlig tid, så det vel heller ikke lurt å bruke opp de pengene og ressursene vi har på skytetrening frem til da?
1: Nei, men nå har jeg også lyst til å si at dette her blir litt som å skyte på pianisten, da, fordi at dette først og fremst en politisk problemstilling. Ikke forsvarssjefen sin som sådan.
0: Han håndterer det.
1: Første gangen jeg dro til Libanon, så mistet vi en soldat I det første bakholdet, og når vi evaluerte det, så fant vi ut at det var fordi at vi hadde trent feil. Og så oppdaget vi at systemtreningen hjemme I Norge hadde vært feil. Da vi hadde norske styrker I Afghanistan på mellom 2000 og 2010 for det meste, så brukte vi masse ressurser på å trene de, slik at de skulle være klar til kamp, og slik at når noen kom hjem I kiste, så skulle vi kunne se mor og far I øya, og vite at de hadde vært så godt utrustet, så godt trent, at de hadde en god sjans. Den logikken har nå kommet hjem. Så mitt argument at vi må slutte å lure oss selv til at vi har så god tid, og vi har fattet et vedtak, så nå alt I orden. Vi må si til avdelingen og soldatene der ute at dere får rammer til å trene og sørge for at dere klar I løpet av hvert eneste driftsår. Den mentaliteten og den kulturen må vi innarbeide.
0: Det Kristoffersen da, som skal gi den beskjeden?
1: Ja, Kristoffersen jo åpenbart en aktør her.
0: Gi den beskjeden,
2: Nei, vi måler det vi kaller operativ evne I forsvaret kontinuerlig. Vi gjør det månedlig. Jeg leverer til Stortinget en gang I året. Og da får man vite hva statusen, både I forhold til de oppdragene vi har, og den beredskapen som kreves I tilfelle det mest alvorlige skulle skje. Så det en veldig åpenhet rundt der. Og så den samlet motstandskraften I et samfunn. Det nettopp det limet mellom folket, forsvaret og politisk ledelse. Så derfor å på en måte male et scenario om at vi ikke... ærlig om situasjonen, det mener jeg feil. Fordi vi ærlige, og så vet vi alle at det masse gap som skal lukkes. Vi vet også at det øves og trenes mer totalt sett I forsvaret, det høy aktivitet, både I støtten til Ukraina, I forhold til hvor mye vi driver med trening I det daglige.
0: Og at driftsøkningen kanskje ikke holder helt tritt med pris.
2: Og så vet vi at prisen har gått opp, men også vet vi at vi også må gjøre et tiltak for å få mer forsvarsevne ut av de pengene som tross alt Stortinget har bevilget til forsvaret, som en betydelig sum.
0: Finnmarksbrigaden med nærmere 5000 soldater skal etter forsvarsforliket på Stortinget være klar 2033, noen sier 2030. Det tidlig nok hvis vi kun har 2-3 år på oss, slik enkelte hevder?
2: Altså den situasjonen vi I dag, så vil det ta tid for Russland å bygge opp en evne til å gjøre et tradisjonelt eller et overraskende militært angrep, der man tar territoriet I Norge eller gjør en sånn klassisk militær operasjon. Men I den perioden her så vil vi leve med det som kalles sammensatte trusler, og det ting vi må håndtere I den perioden vi skal bygge opp også forsvaret. Så det også utfordringen vi står I. Vi bruker veldig mye ressurser nå på å følge for eksempel russiske fly som flyr langs norske kysten. Vi har hatt like mange flyvninger med det vi kaller QRA-en, altså den beredskapen vi har for NATO på Evenes, hittil I år som vi hadde I hele fjor. Så det det man står I, og det betyr også at luftforsvaret og sjøforsvaret akkurat nå mer strekt enn for eksempel Hæren.
0: Men du er også kritisk til tempo i utbyggingen av forsvaret i Finnmark. Går det ikke fort nok?
1: Ja, Finnmarksbrigaden er jo i mitt hode et veldig godt eksempel på at det er veldig stor avstand på politisk retorikk og realiteter. For den politiske retorikken sier med fynd og klem i andre mellomrom at vi har etablert en ny brigade i Finnmark. Det hadde vi gjort dersom vi hadde etablert en ny brigade med 3,5-5,000 mann og utrustning og lagre og alt som hører med, i tillegg til garnisonen i Sør-Varanger som er der allerede og Porsangerbataljonen. Men det vi gjør er at vi tar Porsangerbataljonen og garnisonen i Sør-Varanger og Heimevern i Finnmark, og så rører vi litt i gryta, og så tilfører vi en stab og litt par ekstra elementer, og så sier vi at nå har vi etablert en ny brigade. I tillegg til at det tar lang tid før det er på plass.
0: Du nevner luft og der utfordringer flere steder. Hvilket handlingsrom har du nå til å prioritere i budsjettene og det du får tildelt fra departementet?
2: Jeg har et betydelig handlingsrom, og så må jeg jo kommentere det Robert sa. Det er jo, hvis det vi får ut av alle de milliardene som investeres i Finnmarksbrigaden er å røre i gryta, da har jeg i hvert fall et alvorlig problem. Så vi gjør faktisk grep nå som gjør at vi styrker forsvaret. Det er ikke noe tvil om det.
0: Du har mer muligheter enn å røre i gryta. Takk skal dere ha begge to. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, og Robert Mood, tidligere hærsjef i forsvaret. Konfirmasjonen er en tradisjon som strekker seg hundrevis av år tilbake i tid, men nå er det på tide å droppe hele konfirmasjonen. Det skriver du, Jonas Stein, du er viserektor i formidling ved Universitetet i Tromsø, og du skriver det i en kronikk i Aftenposten at konfirmasjonen ikke lenger gir mening i det moderne norske samfunnsliv. Hvorfor gjør den ikke det?
3: Det var jo kanskje satt litt på spissen, men poenget er jo at det er jo opprinnelig et ritual som markerer overgangen fra voksenlivet, eller fra barndommen til voksenlivet. Og det var kanskje sant for 14-åringer for 100 år siden, men jeg tror det er ingen i dag som vil si at dagens 14-åringer er voksen, hverken sosialt eller i juridisk forstand.
0: Men er det ikke en fin og en god tradisjon da, hvor vi samler familien og feirer at unge lovene går inn i de voksnes rekker?
3: Jo, altså, jeg har jo ingen problem med at folk ønsker å konfirmere seg, men samtidig så tror jeg også vi skal være bevisst på at det her har en ganske stor kostnad for familien. Og man kan stille seg spørsmål, er det her en god ressursbruk? Om man gjør det av religiøse årsaker, så er det selvfølgelig en viktig del av den religionen man har, men hvis hovedmotivet er at man bare gjør det fordi at forfedrene gjorde det, eller fordi at man ønsker penger, så er jeg ikke sikker på om det er en tilstrekkelig dag.
0: Ja, Pål Christian Balstad, du er fungerende biskop i Oslo. Har Jonas Stein et poeng her at konfirmasjonen har begynt å dreie seg mer om fest og gaver?
4: Jeg tror nok at for mange så vil det være en viktig motivasjon for å konfirmere seg, men vår erfaring i Norske Kirke når vi har spurt konfirmantene, så er det ikke det eneste svaret. For de er også opptatt av tradisjoner, sånn som du nevnte. De er opptatt av å ta vare på familietradisjoner, og de setter sånn igjen, også inn i en større historisk sammenheng enn bare seg selv. Så jeg tenker at absolutt at konfirmasjon har en legitimitet i dag. Og nå over hele Norge så er det tusenvis av konfirmanter som er ute på konfirmantleirer, og ansatte og frivillige som er med på å legge til rette for at de skal få en fin tid sammen der. Så det er ikke et kort kurs, sånn som Stein sier, men det er en tid hvor vi går sammen med konfirmantene i en viktig tid. De er 14-15 år, eksistensielle spørsmål som melder seg, usikkerhet og alt det der. Så det å få lov å liksom gå sammen med konfirmantene, lytte til deres spørsmål, undre oss sammen om liv, om det å være menneske, om det å tro, hvem Gud er, hvem verden er, det er et samfunnsbyggende oppdrag som vi som kirke har, og som også andre har påtatt seg.
0: Ja, hva med denne verdien da, som Balstad snakker om her, Stein? Kanskje det er nettopp i 14-15 års alderen man blir mottakelig da, for eksistensielle spørsmål?
3: Satt litt på spissen, hvis det var en så fantastisk opplegg, så tror jeg veldig mange andre land ville begynt å gjøre det på samme måten. Men vi ser ikke at dette blir en stor eksportvare. Andelen som går i den norske kirke var 81% i 1990, 66% i 2005, og nå den nede på 48%. Så den har jo nå droppet en av to, og det konfirmerer seg i Norske Kirke.
0: En annen som reagerte på ditt utspill var leder av Unge Høyre, Nikolai Østby. Du reagerte og mener at dette ingen god idé.
5: Ja, jeg mener jo at konfirmasjonen det jo en veldig viktig tradisjon i Norge. Det strekker seg tilbake 300 år i tid. 200 av de årene så var det obligatorisk å konfirmere seg i Norge. I dag det jo heldigvis frivillig, men det fremdeles veldig, veldig mange som gjør det. Det store flertallet av ungdommer i Norge velger å konfirmere seg. Så jeg litt sånn usikker på hvilket problem man mener man skal løse her. Og så tror jeg det en dårlig idé å sette konfirmasjonen som en veldig viktig tradisjon, mener jeg, opp mot et slags kommunalt demokratikurs for unge. Jeg mener jo konfirmasjonen som bygger felles verdier, felles referanser og noen sånne felles kulturopplevelser, det mener jeg også veldig viktig for å bygge samfunnslimet vårt. Og det kanskje den aller viktigste forutsetningen for nettopp et sterkt demokrati og et godt samfunn å bo i.
0: Samfunnslimet, det du også opptatt av, Jonas Stein, for du har jo, presenterer jo et alternativ her, hvor vi da i stedet feirer 18-åringene og deres overgang til å bli demokratiske medborgere. Hvordan kunne dette foregå?
3: Ja, det var jo en spennende idé som statsvitenskapskollega Dag Vollebæk foreslo i sosiale medier. Han foreslo en borgerseremoni som markerer 18-årsdagen, for det er jo da man faktisk går fra barndom til å bli en demokratisk myndig borger. Og det som skaper det sosiale livet eller tilliten i dagens samfunn, det ikke gamle tradisjoner, men det å ha en god rettsstat som gjør at man sikrer likbehandling og har en velferdsstat som sørger for at folk får de tjenester i dag. Det knallgod forskning som dere har dokumentert, og det her det som medisin for sosial tillit og samfunnsliv.
0: En høytidlig 18-årsfeiring, Østerby?
5: Ja, jeg tenker hvis man ønsker å markere 18-årsdagen sin på en litt annerledes måte enn vi gjør i dag, så skal man selvfølgelig få lov til det. Men jeg synes det en veldig dårlig idé å sette det opp mot den tradisjonen vi har med konfirmasjon i Norge i dag. Når du på konfirmasjonsundervisning, enten det i kirka som de aller fleste i, eller et borgerlig konfirmasjonsopplegg, så får du jo lære ikke bare om tro og om deg selv og kultur og verdier, men du får også lære ganske mye om samfunnet. Du får lære om det som har vært med å bygge Norge som samfunn.
0: Det kan du gjøre når du
5: er 18 år også, da. Ja, men jeg forstår enda ikke hvorfor det skal være en motsetning til å gjøre det når du litt yngre.
0: Stein?
3: Ja, jeg tenker at hvis det er en ting man får gått gjennom norsk skole, så er det jo religionskunnskap. Det har man fra 1. til 10. klasse hvert eneste år. Så det er mer enn godt nok ivareta gjennom skolen. Sånn at jeg tror ikke det er behovet for det. Så tror jeg kanskje at egentlig at når 1 av 4 på VGS er det som forskeren kaller demokratisk frakoblet, så er dette et mye mer alvorlig problem. Og jeg litt overrasket over at lederen med et liberalkonservativt ungdomsparti ikke ser på det som en så stor utfordring i dagens samfunn.
0: Er du ikke bekymret for at de demokratisk frakoblet?
5: Jo, jeg synes man skal være bekymret for den utviklingen man ser blant unge i dag, men som jeg sa i sted, så tror jeg jo noe av den viktigste forutsetningen for demokratisk forståelse for å være en medborger i demokratiet, det er nettopp også å kjenne på noen felles referanser i samfunnet, kjenne på at man tilhører et samfunn som er noe mer enn at det bare er en stat som er der. Og da tror jeg for eksempel å bevare en tradisjon vi har hatt i over 300 år i Norge, nesten 300 år, er et selvstendig poeng. Og så har vi heldigvis veldig mange arenaer vi kan lære om demokrati i Norge, enten det på skolen, enten det i ungdomspartier eller i ungdomsråd, eller hva det måtte være. Jeg tror ikke et slags kommunalt SFO-tilbud med litt demokrati på siden kommer til å være noe mer attraktivt enn de tilbudene vi allerede har i dag.
0: Jonas Stein vil nok gjerne svare på den beskrivelsen av hans forslag.
3: Ja, nei, jeg er ikke sikker på om jeg vil kalle det for kommunalt, hva du vil kalle barnet, ikke så veldig viktig, men jeg tror det var egentlig mer for å liksom utfordre litt konseptet, og det er jo sånn i politikken som det er i samfunnet, at du har ikke uendelig med ressurser på hva du vil bruke ting. Og det som kanskje skaper mer samhold I dag, det jo de, jeg tror ikke det ingen som tenker på at konfirmasjon det som skaper det norske samfunnet eller samhold I dag. Akkurat I disse dager så tror jeg det mer ro, ro, ro og norske flagg og sånne typer symboler som skaper samhold.
0: Balstad, hva synes du om forslaget til Steinar? Kan det være en idé for kirken å markere 18-åringers overgang da til å bli myndige medborgere?
4: Ikke som en erstatning, altså I Norge så den religiøse myndighetsalderen, den 15 år, og den synes jeg står seg godt I en alder hvor de stiller seg mange eksistensielle spørsmål, så det et veldig viktig tidspunkt I livet, tror jeg, hvor vi kan få bidra med både et budskap om å elske og bli elsket, et mangfold og verdier som jeg tror viktig for oss.
0: Selv om mange føler at de litt unge til å ta valg om hva slags konfirmasjon for eksempel de skal ha I den alderen?
4: Ja, men da det en gyllen mulighet for å prøve. Vi undrer oss gjerne sammen med de unge, men jeg synes det et veldig godt innspill som Stein har, at vi I Norske Kirke kan gjerne ta et ansvar for det og lage et demokrativerksted også når man blir 18 år. Jeg inviterer gjerne inn til det jeg. Det synes jeg høres ut som en god idé. Så det tar vi med oss som et nyttig innspill.
0: Hva med deg, Espy? Det noe man kan gjøre I tillegg? Eller det kan jo også skje at Stein får viljen sin hvis konfirmasjonen gradvis blir borte, da, hvis man ikke klarer å holde liv I tradisjonen?
5: Jeg tror jo heldigvis vi ser ingen tegn til det. Det fremdeles veldig, veldig mange som konfirmerer seg I Norge. Det store flertallet av norske ungdommer gjør det, og det jeg veldig glad for. Og så om man vil arrangere et frivillig demokratikurs på siden av det, så det selvfølgelig helt greit. Men jeg tror det viktig at vi som samfunn bevarer noen av de tradisjonene som binder oss sammen som folk og som samfunn, og der har konfirmasjonen faktisk en ganske viktig plass I dagens samfunn.
0: Og 18-åringer har kanskje mye annet å tenke på også akkurat I det de skal feire 18-årsdagen, Jonas Stein.
3: Jo da, og det ikke sikkert at det realistisk at du får det. Men så må man jo være ærlig og si at det som kanskje skaper hovedmotivasjon til veldig mange av de som går på de her kursene, det jo den økonomiske gullerota som ligger på slutten av løpet.
0: Det kan vel alle være enige om at det mye fokus på gaver.
5: Ja, det jo helt sikkert.
4: Men ikke la det være siste ord, for det mye mer enn det.
0: Det mye mer enn det. Takk skal dere ha alle tre. Jonas Stein, viserektor ved Universitetet I Tromsø, Nikolai Østerby, leder Unge Høyre, og Pål Christian Balstad, fungerende biskop I Oslo. Takk.

0: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skipene en fellesbetegnelse for skip som transporterer råolje ut av Russland, og mange frykter at disse skipene også med og bidrar i hybrid krigføring. Det nødvendig at Norge slår ned på disse skipene, det sier du, Peter Frølich, leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra Høyre. Hvorfor bør Norge gjøre noen grep nå mot skyggeflåten?
1: Skyggeflåten jo en trussel for oss alle. Du oppsummerte noen av grunnene. Det en måte å omgå sanksjonene mot Russland. Det fører til fare til havs, fordi at dette gamle og uforsikrede skip. De bryter ned de grunnleggende prinsippene i havretten, bryter alle tenkelige regler. Og så i tillegg det også en fare for at de kan være en plattform for å utføre hybrid krigføring mot oss i Europa. Så dette på alle mulige måter noe som må slås kontant ned på fra vår side.
0: Og når du sier at vi må slå kontant ned, hva det konkret norske myndigheter da må gjøre?
1: Jeg synes eksempler fra Storbritannia, Frankrike, Sverige og andre europeiske land har vært gode. I de siste månedene så har de rett og slett gått kontant til verks. De har bordret skipene med spesialstyrker, visitert og undersøkt at skipene har dokumentasjon og forsikring i orden, og har de ikke det, så blir det også tatt beslag i skipene. Det den eneste måten å slå ned på denne type lovløshet til havs.
0: Eivind Vad Pettersson, du statssekretær i Utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Vi klare for å bore disse skipene som går langs norske kysten?
2: Vi i hvert fall klare for å fortsette å motarbeide skyggeflåten. Det har vi gjort i flere år allerede. I tillegg til de grunnene som Frølich nevner, som jeg i og for seg helt enig i, så det også viktig å gjøre det, fordi den nye skyggeflåten representerer en trussel mot den seriøse maritime næringen. Norge en maritim stormakt i verden. Hvis dette får feste seg, at det blir en parallell skyggeflåte, så det farlig av også som en trussel for de ordnede forholdene av de seriøse aktørene. Vi har siden bare i fjor har vi i og for seg kontrollert noe som 400 fartøy ved å kontrollere og kalle dem opp og sjekke at de har forsikringspapirer i orden. Dette arbeidet i utvikling. Vi innfører nye tiltak gradvis etter hvert som skyggeflåten prøver å sno seg unna på nye vis, og det kommer vi til å fortsette å gjøre.
0: Men som Peter Frølich nevner her, altså Frankrike, Storbritannia og USA har boret flere skip også i internasjonalt farvann. Hva grunnen til at Norge ikke har gjort det ennå?
2: Frankrike, Storbritannia og Frankrike er forskjellige land. Ja. Frankrike, Storbritannia
0: USA
2: er ulike land sammenlignet med Norge. En av dem har for eksempel grenset til Russland. Når det sagt, så utelukker jeg ikke at dette noe norske myndigheter kommer til å gjøre også, men da tror jeg ikke vi kommer til å kringkaste det på NRK på forhånd.
0: Så det vi kan tolke her at her kan det komme til å skje ting, Frølich?
1: Ja, jeg legger jo det til grunn. Jeg har en klar forventning om at vi bruker det handlingsrommet som i havretten til å sørge for at lov og rett også gjelder i våre farvann og i internasjonale farvann. Men jeg skal også understreke at jeg har ikke noe grunnlag for å rette noe voldsom kritikk mot regjeringen her. Det har ikke kommet meg for øre i alle fall eksempler på situasjoner hvor man har unnlatt å handle der man kunne gjort det. Men jeg kommer til å ha sterke forventninger om at vi følger opp den europeiske linjen her, og at vi har en felles og uniform tilnærming til dette spørsmålet.
0: Kan det være en fare her at man eskalerer konflikten med Russland, som også har felles grenser med Norge, som du nevner, Vad Pettersson?
2: Vi opptatt av stabilitet og trygghet for landet, og det bygger blant annet på stabilitet for usikkerhet i våre nærområder. Men det skal ikke hindre oss fra å gjøre det som riktig å gjøre, og vi skal se det vi gjør det i samarbeid med våre andre nærstående land. Dette arbeidet har Norge stått helt sentralt i flere år allerede, fordi vi ligger der vi ligger, fordi vi har den oversikten vi har, og det informasjon vi selvfølgelig kan dele med våre partnere i Nord-Europa, og som dermed bidrar til at vi faktisk har kommet et godt stykke på vei med å motvirke, bekjempe denne skyggeflåten, men som med all mulig annen form for uønsket aktivitet, så prøver man å finne nye veier rundt. Det siste som har skjedd egentlig først de siste månedene, er at det blir stadig flere flaggløse skip. Og det at det er det at skipene er noe ikke har noen flaggstat, det er det som åpner mulighetene etter havretten, for at da kan man også visitere og kontrollere skipene. Det noe våre allierte har begynt å gjøre. Og det utelukker jeg at vi også kommer til å gjøre fra norsk side.
0: Ja, hvor viktig er det at vi gjør det samme som våre allierte her? For det har jo vært en oppfatning at Norge ikke har gjort det.
1: Mm. Nei, jeg synes det viktig at man har en felles tilnærming med våre allierte. Jeg synes det flott at Storbritannia og Frankrike og Sverige og andre land har gått foran, og vi bør følge etter. For vi kan ikke la oss true enkeltvis. Russland liker å bølle med andre land og true, og vi må ikke la oss true. Norge er en sterk sjønasjon. Vi har en grunnleggende sikkerhetspolitisk interesse i at havretten følges til punkt og prikke, og at vi står opp for den, det skulle egentlig bare mangle.
0: Har vi latt oss bølle med her?
2: Overhovedet ikke, men uten å gjøre det til et havrettsseminar, så er det en liten vesenforskjell på for eksempel det våre svenske venner og naboer har gjort. Der er det et skip som har vært inne i det svenske territorialfarvannet, altså 12 nautiske mil, 22 kilometer omtrent. Der er det helt andre regler som gjelder. Det vi ser er at disse skipene holder seg et godt stykke unna norsk territorialfarvann. De beveger seg i norsk økonomisk zone til havs, men da er det, når vi skal forsvare havretten, så bør vi også følge havretten, og da er det litt andre regler som gjelder. Så det ikke helt sammenlignbart det svenskene har gjort, men vi samarbeider svært tett med svenskene i alle andre landene rundt Østersjøen, som har veldig mye av den trafikken, og det kommer vi til å fortsette med.
0: Vi skal ha med oss Arild Moe, du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Når du hører samtalen her, hvilke dilemmaer er det Norge står i denne saken med skyggeflåten?
3: Ja, jeg synes jo de for så vidt har kommet frem med allerede. Vi er som en skipsfartsnasjon veldig opptatt av at havretten respekteres, og at det som man gjør er i tråd med den. Og som det har blitt sagt, så er det forskjellig hva man kan gjøre innenfor territorialforvannet og hva som gjelder på det åpne hav. Dilemma ellers er jo også at Norge har for så vidt begrensede kapabiliteter. Jeg er ikke den første til å bemerke det, men jeg tror neppe at Norge vil kunne gjennomføre den type aksjoner som Frankrike og Storbritannia har gjort ute i internasjonalt farvann. Når det er sagt, så er jo også andre land opptatt av å skjerpe sin politikk overfor skyggeflåten. For eksempel Tyskland, som jo selvfølgelig er en stor nasjon i Europa. Jeg ser at den samme debatten som man nå har i Norge, også har gått i Tyskland. Hva kan man gjøre innenfor lovlige rammer? Jeg vil nevne at i tillegg til de tingene som har vært oppe her, så er jo også samarbeid om å svekke mulighetene for å registrere eller operere med fartøyer ut fra diverse litt obskure flagg, som jo er kjennetegner skyggeflåten viktig. Det vil si, landene som føler seg truet av skyggeflåten har til dels også, det gjelder Nordsjøstatene, gått sammen om å presse på for at land, blant annet afrikanske land som har stilt seg til rådighet for skyggeflåten, slutter med det.
0: Hva kan vi si, Mo, om den aktiviteten som disse skipene driver med av for eksempel fiendtlig aktivitet?
3: Ja, det er jo det som er det litt vanskelige poenget her. Jeg tror de fleste som har fulgt med skyggeflåten ser at det er potensialet for å dreve både etterretningsvirksomhet, sabotasje, hybride handlinger. Men det er veldig vanskelig å bevise hvert enkelt tilfelle. Det er en sannsynlighet, men det er ikke alltid lett å bevise. Det man kan si er at hvis skyggeflåtefartøyer blir oppbrakt og inspisert, og det kan være med utgangspunkt i miljøtrusler, så vil man også ha en viss mulighet til å sjekke om de har utstyr ombord som gjør den egnet til å drive med hybride aktiviteter, som man jo har sett eksempler på i Østersjøen.
0: Ja, for hva skal være anledningen, Frølich, for hvorfor man går ombord i disse skipene? Skal det være brudd på miljøreglene, eller skal det være at de mangler for eksempel forsikringsbevis?
1: Det vil jo avhenge av sak til sak. Det som vi har sett i det siste, som Vard Pettersson har vært inne på, er at mange av de seiler under falsk flagg, eller at de ikke har flagget i det hele tatt, eller at de skifter flagg underveis, som er et eklatant brudd på regler i havretten. Og i sånne tilfeller så bør det absolutt foretas inspeksjon. Et annet tilfelle kan være at de seiler uten tilstrekkelig forsikring. Da utgjør det jo en kjempetrussel mot miljøet. Det er også et kjempestort brudd. Så det er mange grunner her til å være overvåkne. Og det er veldig interessant å høre på ekspertanalysene her, men jeg tror og er absolutt sikker på at norske myndigheter også har kapasitet til å kunne gjennomføre dette, ikke bare i norsk territorial farvann, men også internasjonalt farvann, dersom det er nødvendig.
0: Ja, Eivind Wad Pettersson, det ble nevnt om vi har kapabiliteter og rett og slett nok ressurser til å gjøre dette her. Har vi det?
2: Ja. Men så, det du, et annet tema her som kanskje viktig å ha med seg, at ja, Russland bedriver en hybrid kampanje mot Norge, andre europeiske og vestlige land, men vi må også ha med i betraktningen at det er også en viss grad av desperasjon på russisk side. De faktisk veldig avhengige av disse oljeeksportinntektene for å holde liv i sin egen krigsøkonomi, som også gjør at det er risikabelt for Russland å benytte disse skyggeflåteskipene til den type hybride angrep, hybride aktivitet. Østersjøen er et litt annet sted enn Norskehavet. Østersjøen er det grunnere, det er trangere. Dette følger vi svært nøye med på, men det er gode grunner til å ikke nødvendigvis trekke den koblingen som ofte gjøres.
0: Takk skal dere ha. Vi tolker det dit enn at dette følger vi med på. Her kan det komme til å skje ting. Takk til Arild Moe, seniorforsker, Eivind Vad Pettersson, statssekretær, og Petter Frølich, leder i utenriks- og forsvarskomiteen. Nye etterskjelv i Venezuela gjør at situasjonen fremdeles er uoversiktlig. Og Kjersti Strømmen, du er NRKs reporter i det jordskjelvrammede området i Caracas. Hvordan er situasjonen der du er nå?
4: Letearbeidene fortsetter med full styrke. Femte dagen på rad. Det skjer natt og dag. Det er masse frivillige pårørende til offrene som driver og holder på med dette hver eneste dag. De må jo nødvendigvis være veldig, veldig slitne blitt i denne varmen og holde på med dette arbeidet. Men det har ikke vært så mye hjelp å få fra soldater eller militære og politiet i hjelpearbeidet som vi har sett. Vi har sett at de har vært opptatt av å stå vakt, men ikke har deltatt noe særlig i arbeidet, så mange har følt seg veldig alene i dette. Skolene er fortsatt stengt, samfunnet er litt på pause. Folk dras liksom mellom det at man trenger å tjene penger, men man er i sjokk. Man ønsker å delta i redningsarbeidet, så man blir dratt i mange ulike retninger og vet ikke helt hvordan man skal bruke kreftene sine.
0: Dere måtte selv evakuere hotellet i forbindelse med et etterskjelv i dag. Hvordan opplevde dere etterskjelvet?
4: Ja, vanligvis vil jeg jo si, som jeg har jo opplevd en del skjelv på dette sånn 4,6 som jeg opplevde i dag i Indonesia og Japan blant annet, men det er noe med omstendighetene her som gjør at det føles mye verre enn det kanskje ellers ville ha gjort, fordi det er så dramatisk. Det er så enorme skader og så utrolig sterke menneskelige kostnader i dette, at det har man med seg når det kommer et nytt skjelv, og så vet man jo ikke hvor sterkt det faktisk er når det begynner. Den bygningen vi var i, den sveia jo frem og tilbake, og så ga det seg. Og ganske snart etterpå så fikk vi beskjed om å forlate bygget, og folk alle måtte ut på gata, og da så vi at det var kommet skader på bygningen. Det som er mest sannsynlig her nå i dagene etter skjelvet, er at de bygningene som har fått skader, som fortsatt står, kan også risikere å gå i bakken. Så her er det jo mange mennesker som ikke har noen plass å bo akkurat nå.
0: Ja, du er inne på det, Strømmen, at du har møtt mange av disse som er rammet på ulike vis av både av jordskjelvene og det som skjer der nå. Hva sier folk nå flere døgn etter katastrofen?
4: Der er fortsatt folk som har håp, og vi ser jo at det er faktisk mennesker som er blitt funnet senest i dag og senest i går, selv om den luka der man skulle tro at folk kunne overleve dette for lengst er forbi. Vi er på femte dagen, vanligvis tenker de tre dager. Der er folk som håper, men det er også folk som har gitt opp håpet, i alle fall, skal man si, rasjonelt, men kanskje ikke det har gått helt inn på dem. De er i nærheten av der barna deres døde, der foreldrene deres døde, i ruiner, og så lenge man ikke har fått sett de menneskene som er døde, så er det også vanskelig å ta det innover seg at det faktisk har skjedd. Vi ser i ruinen at det dukker opp klær, det dukker opp eiendeler, men det er så enorme masser som har falt over menneskene i disse ruinene, at det er nesten ikke til å tro at det skal finnes liv på innsiden. Det er etasje på etasje på etasje med betong som har rast over mennesker.
0: Takk skal du ha, Kjersti Strømmen. Benedikte Bull, du professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, og du skriver i en kronikk på NRK.no i dag at mistilliten mot myndighetene i Venezuela blir stadig større, og de neste ukene kan komme til å endre landets historie. Hva legger du i det?
5: Jo, altså, i Venezuela har man jo et regime som har vært ekstremt upopulært, og folk har hatt stor mistillit til i veldig mange år. Så ble det en endring da USA angrep i 3. januar og kidnappet presidenten Nicolas Maduro. Men det regime som har fortsatt er jo egentlig den samme, mer eller mindre det samme. Og det vi opplever nå, eller det folk i Venezuela opplever nå, er jo på mange måter resultatet av det vanstyret som har pågått i mange år, manglende statlig kapasitet til å koordinere dårlige offentlige tjenester, og det skaper enda større mistillit til myndighetene. Og det stiller jo også USA i en ganske vanskelig situasjon. Nå har de stilt opp med akutt hjelpemannskaper og nødhjelp, men dette kommer til å være en situasjon som vil kreve enorm innsats i mange uker og måneder og kanskje år. Og skal da USA fortsette å jobbe sammen med det veldig upopulære regimet, og kanskje bli upopulær selv? Eller hva kommer til å bli utviklingen her? Det er det jeg mener med at det kan skje store endringer.
0: Ja, når du sier at det blir store endringer, og du nevner USA her, kan vi komme til å se at de bruker muligheten til å feste grepet om makten i Venezuela ytterligere?
5: Ja, altså de har jo på en måte fullstendig grep om makten i Venezuela, men de har ikke vært interessert i å ta kontroll over så veldig mye annet enn økonomien, og det har de gjort ved, altså de har tatt særlig kontroll over oljesektoren og får store inntekter fra oljen. Når det gjelder det politiske, altså utviklingen mot en transisjon, et demokrati, så har de jo ikke vært veldig opptatt av dette her, men kanskje de blir tvunget til å også måtte bli involvert på andre områder som de egentlig ikke har vært så veldig interessert i, og vi vet jo ikke hvordan de kommer til å reagere på det. Det blir veldig stor grad av usikkerhet egentlig rundt hele styringssituasjonen.
0: Og også fredsprisvinner Machado har jo annonsert at hun ønsker å reise tilbake. Hva slags respons kan vi vente oss på hennes eventuelle tilbakekomst?
5: Ja, altså Trump-administrasjonen har jo hele tiden sagt vent, vent, vent, fordi de er tydeligvis veldig fornøyd med det samarbeidet de har med regjeringen til Delcy Rodriguez. Og det er i hvert fall rapporter som sier at hun nå har ønsket å komme tilbake til landet sitt i denne katastrofen, og har fått en ny melding om at hun må vente, for de ønsker ikke å skape en politisk bevegelse som kan kreve omfattende endringer i en situasjon som de egentlig inntil jordskjelvet hadde ganske god kontroll på. Så hva hun kommer til å gjøre, hun har nå fått tydelig beskjed om at hun kan ikke regne med USAs beskyttelse om hun kommer tilbake, og hun kan jo risikere ganske mye også ved å dra tilbake, selv om hun fremdeles er den lederen som de fleste venezuelanere ønsker seg.
0: Takk skal du ha, Benedikte Bull, og Jørgen Haldorsson, du er utenlandssjef i Norges Røde Kors. Vi hørte fra Kjersti Strømmen her, redningsarbeidet pågår. Hvilken fase er det nødhjelpen og arbeidet i Venezuela nå befinner seg i?
6: Ja, som vi hører, så er det en kaotisk og krevende situasjon i Venezuela. Vinduet, forsøk- og redningsfasen er i ferd med å stenge, så håp om å finne overlevende blir stadig mindre. Derfor blir det også viktig nå å prøve å planlegge fremover, selv om det er veldig uoversiktlig. Og man vil nok ikke se eller skjønne hele omfanget av denne krisen på en god stund. Men det vi vet er jo at mange millioner er berørt, og svært mange er veldig redde for å returnere til, hvis de har hjem å returnere til, eller har ingen hjem og vil trenge hjelp nå og i tiden fremover.
0: Hvilket arbeid konkret er det er behov for å gjøre nå i dagene fremover?
6: Altså, behovene er enorme og på tvers av alle sektorer. Vi vet folk er jo veldig berørt selv. altså mentalt berørt, traumatisert. Men i tillegg så jo elektrisitet ned, kommunikasjon, vann, husly, folk bor mye på åpen gate. En del har samlet seg i åpne plasser, hvor man etter hvert ser midlertidige camper, hvor de trenger alt mulig av tjenester for å overleve.
0: Og dere har jo arbeidere der inne og jobber nå både på kort sikt og på lang sikt da.
6: Det har vi. Frem til nå så har vår søsterforening Venezuela Røde Kors vært i fronten av denne responsen med sine frivillige, både med i søk- og redningsperioden, men de driver også en del helsehjelp der inne, 8 sykehus og rundt 34 poliklinikker. Disse flyttes nå inn i disse områdene som mest berørt, men som det ble sagt her, så dette en fase hvor mye frustrasjon kommer ut, fordi man vil aldri nå inn med den hjelpen som trengs så raskt som det behøves.
0: Takk skal du også ha, Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Norges Røde Kors. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser en liten nedgang i andelen som fullfører videregående opplæring sammenlignet med i fjor. 7 av 10 fullfører nå videregående skole innen normert tid. Blant menn på yrkesfaglig studieretning så går andelen litt opp, men totalt fullfører bare halvparten av de som starter på yrkesfag. Og Line Marlene Haugen, du stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Dette viser at regjeringens politikk ikke virker, sier du. Hvordan kan du påstå det?
7: Det kan jeg jo påstå, for det at det er en øke regjeringen har tatt ordet for nok så lenge nå, jo at de setter inn masse tiltak, og at de da teker denne utfordringen på alvor. Og så er det jo slik at de utfordringene vi nå ser i videregående, det med dropout, det skjer jo ikke plutselig på videregående. Det må vi ta tak i mye tidligere. Og vi har en regjering som mener at de satt inn tiltak på grunnskolenivå nå, men ser at det funker ikke.
0: Ja, Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Ikke helt de tallene dere hadde håpet på?
8: Jeg tenker alle tall som går i feil retning er jo negativ, og det er helt åpenbart at det er behov for å få flere til å fullføre videregående. Vi vet hvor viktig det er for at folk skal komme seg inn i arbeidslivet og bidra i fellesskapet. Og så tenker jeg at det er mye vi regjeringen har gjort, det er mer vi skal gjøre, og så tar det jo gjerne tid å endre norsk skole. De aller fleste tiltakene som er gjort, det er jo kanskje gjort på grunnskolen. De vet vi fortsatt stort sett går i grunnskolen. Og så har jo de elevene som enten har fullført eller ikke har fullført på videregående i løpet av de siste bare årene, har jo gått 13 år i skole. Da har de både hatt Arbeiderparti-regjering, og de har hatt Høyre-regjering, og med FRP, så jeg tenker det er et komplekst bilde, og det er enig med FRP i at det må gjøres endringer i norsk skole.
0: For dere har et mål om at alle skal fullføre videregående skole, det er et stykke ditt.
8: Ja, og så tror ikke jeg nødvendigvis at fullføring kommer til å se likt ut for alle. Jeg tror det tallet på, ja, man opererer jo med litt ulike tall på fullføring.
0: 7 av 10 eller 8 av 10, ja.
8: Ja, og så tror jeg kanskje ikke basert på sånn som det er nå, at det noen gang kommer til å bli 100 av 100, fordi at du har liksom lagt det opp sånn, men i utgangspunktet så må det være et mål om at alle som går i norsk skole bør gjennom videregående.
0: Men Marlene Haugen, du peker på at det er behov for tidligere innsats, du var innom det her, og at grunnlaget er for dårlig. Hva er det som må gjøres?
7: Det som må gjøres, det er jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tenkte ordet for, og det er mer statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elever

0: detaljstyring godkjent.
1: Jeg uenig, og jeg mener at norske lærere har all mulighet til å legge opp, og det veldig viktig at lærerne har metodefrihet, og det vi har gjort på fysiske lærebøker for eksempel, jo faktisk å gi lærerne tilgang til fysiske lærebøker. Det har jo vært et problem at de har ikke hatt tilgang til den gang, så det har ikke vært en mulighet for dem å legge opp opplæringen med fysiske lærebøker, og det mener jeg har vært rett. Mindre skjerm mener jeg også er riktig, i tillegg til at vi har gjort læreren til sjefen i klasserommet igjen gjennom endringer i opplæringsloven, så tror jeg det er selvfølgelig mer som må gjøres, men kanskje aller viktigste detaljstyringen som jeg fortsatt er for, er jo lærernormen. Den mener jeg i hvert fall at vi må beholde, og FRP er vel kanskje det eneste partiet som nå sier at de skal skrote den helt, og færre lærere kommer i hvert fall ikke til å løse noen problemer i norsk skole.
0: Ja, Haugen, det handler jo om grunnleggende, som du også sier, grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter. Hvordan skal det hjelpe på det å fjerne lærernormen, og dermed komme en situasjon hvor man kan få færre lærere?
2: Og her er det seg slik at det er vist at lærernormen har faktisk ikke hatt noen uttelling på resultatene vi ser i skolen, og det vi tekte ordet for er rett og slett å åpne hele verktøykassa. Og når Arbeiderpartiet nå tekte ordet for at de vil bare gi flere verktøy, sånn som for eksempel trykte læremidler. De kan heve, er jo en kunnskapsminister som har sagt takt ordet for at de detaljstyrer når skjermen skal brukes, i hvert slags omfang, så det er vi jo ikke påstå at det er å gi lærerne meg tillit til å bruke det som er tilgjengelig. Det er jo ikke det Fremskrittspartiet tatt ordet for.
0: Men det har jo kunnskapsministeren også sagt, at den skal få bøker og sånn, men hvorfor er mer nivådeling, hvorfor vil det gjøre resultatene bedre?
2: Men det er jo fordi at nå ser vi da at alle elevene skal gjennom det samme, og så er elevene er like ulike som det med voksne er, med lærere på ulike måter, og når, det er jo slik at hvis man kanskje er sterk i matematikk og i lesefag, så er man kanskje ikke like sterk i det praktiske, men det er ikke slik at det ene faget teller mer enn det andre, men det handler om at de må få bli møtt der de er, og det er det vi i Fremskrittspartiet er opptatt av.
0: Jeg kan nivådeling rett og slett få flere til å gå gjennom hele skoleløpet?
1: Men vi har nivådeling i norsk skole i dag, lærere har mulighet til å ta ut elever. Og det er imot. For at permanent nivådeling mener jeg både er dårlig for fellesskolen, men også så har man ingen som helst grunnlag for å si at det gir bedre resultater. Jeg tror heller vi skal skape en fellesskole som har plass til mer, og da er det mer praktisk undervisning, flere fysiske lærebøker, mer bevegelse og lek, spesielt for de yngste. Det tror jeg er langt viktigere å lage fellesskolen mer praktisk enn å skal dele opp elevene etter karakterer.
2: Ja, men du sier at lærerne har muligheten i dag, det er det stand i opplæringsloven veldig tydelig, det er at det er innenfor et tidsbegrenset og avgrenset periode en kan få løft å bruke nivådeling. Poenget er bare at hvis man mener virkelig alvor med at man skal ha tillit til profesjonen og de som faktisk er elevene nærmest, så må man kanskje slutte å komme med slike reguleringer. Dette vet jeg i skolen veldig godt, høsten jeg skal bruke det. Og så er det jo slik at det er jo ingen lærere der ute som er ute etter å sette ut elevene for noe. Det handler om å gi elevene mulighet til å mestre hver eneste dag, om det er praktisk eller om det er teoretiske fag.
1: Ja, men mitt poeng er at det er ikke noe grunnlag for å si at permanent nivådeling løser et problem, og all den tiden ikke gjør det, så klart jeg forstår hvorfor vi skal innføre det. Som sagt, intensiv opplæring, smågruppeundervisning, det er vi veldig for. Det er også helt åpenbart at det kan fungere, spesielt når vi vet at du trenger ekstra oppfølging på lesing, skriving og rekning, men å gjøre det permanent og si at å definere elever basert på karakterer eller kompetanse, vet at det kommer til å skape forskjeller, og jeg tror ikke det løser noen problemer i norsk skole. De løses på andre måter.
0: Og så til tross for disse tallene hvor det er veldig små justeringer her, så kan man jo si at andelen som fullfører videregående skole tross alt har økt de siste 10 årene. Så andelen her går jo riktig vei da, med den måten vi driver i dag.
2: Ja, men nå må man jo ta litt grann høgde for at hva slags elever er i dag som søker seg inn på yrkesfaglig utdanning. Nå er det slik at ja, da, gjennom mye arbeid så har en jo øket status på yrkesfag, men så er det jo slik at veldig mange av de sterke elevene i dag, skolefaglig sterke elevene søker seg inn på yrkesfaglig utdanning, som for eksempel elektrofag eller mekanisk, fordi at der er en y-veg opp til ingeniørfag. Utfordringen med det er jo at mange av de elevene som kanskje trenger den plassen og har lyst til å ta et fagbrev, de blir utestengt.
0: Andelen der går opp godkjent.
1: Ja, og jeg er enig i at vi må se på videregående skole, og det gjør jo at UDIR allerede arbeider med å gjøre, og så tror jeg det er mye vi skal endre både i videregående opplæring, men også i grunnskolen for at flere skal fullføre, men at det er flere flinke folk som søker yrkesfag, det tenker jeg bare er positivt.
0: Takk skal dere ha begge to, Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Line Malene Haugen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. I dag presenterte kommunene, eller altså KS, sine anbefalinger og innspill til helse.

0: reformutvalget. Bakgrunden at regjeringen har åpnet for å gjøre store endringer i fremtidens helsetjenester. Løsningen på helsekrisen handler ikke om nye organisasjonskart, sier du, Gunn Marit Helgesen. Du styreleder i KS, i kommunesektorens organisasjon, og du advarer i VG i dag mot å gjennomføre for store omveltninger. Hvorfor vil du ikke ha det?
1: Nei, vi erkjenner at vi trenger endring og fornyelse, men jeg tror ikke på å tegne nye organisasjonskart, fordi veldig ofte hvis du løser noe, så skaper man kanskje nye problemer. Det som viktig for oss å ta utgangspunkt i hva som fungerer, og så må vi endre på det som ikke fungerer, og da tror vi ikke på å løse opp alle strukturer, tenke nye organisasjonsmodeller, eller lage nye forvaltningsnivåer.
0: Må man ikke tørre å gjøre noen endringer da, for å forbedre dagens system?
1: Jo, du må endre, og vi må endre ganske mye. For det første så må du rett og slett du må fjerne juridiske, økonomiske, administrative barrierer, og da må du gjøre endringer. Det betyr at du kanskje må endre finansieringssystemet, du må belønne eller ha insentiver for å samarbeide på tvers, altså kommuner må samarbeide mer, men også samarbeide mellom kommuner og sykehus, fordi det er ofte det mellomrommet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som veldig mye av utfordringene ligger. Og det betyr også at vi må gjøre endringer slik at data følger pasienten, slik at vi bruker digitale verktøy på en god måte, så ikke det heller blir en hindring, men at det blir et verktøy som kan brukes.
0: Truls Vassvik, du stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sitter i helse- og omsorgskomiteen. Hva sier du til ønsket her om ikke for store omveltninger?
2: Nei, jeg er veldig glad for at KS har de tonene de har, og det viser jo bare at problemforståelsen er like, og på en måte at vi skjønner virkeligheten her.
0: Men dere vil vel endre ganske drastisk?
2: Jo, men for oss så er det jo det viktigste at pasienten blir satt i fokus, at befolkningen føler det, at de får det de har, og så kan vi sikkert diskutere hvor store strukturelle endringer vi skal gjøre, men det er klart, vi fikk samhandlingsreformen i 2012, vi fikk helsefellesskapet i 2019, og fortsatt er det mange av de samme problemene, så jeg tror nok vi må tørre å være litt mer radikale. Det er derfor vi har satt ned helsereformutvalget. Det er derfor vi også har laget en helsepersonellplan, for vi vet at vi kommer til å mangle 42 000 helsearbeidere frem mot 2040. Så jeg er veldig glad for alle innspill, og jeg tror når jeg hører Helgesen og KS, så tror jeg vi ikke er så veldig langt under hverandre.
0: For hvilke konsekvenser er det dere frykter at denne kommende helsereformen skal få for kommunene?
1: Nei, altså, vi vet også, Verdens helseorganisasjon sier jo at det beste helsevesenet, det er der hvor primærhelsetjenesten fungerer veldig bra. Det er det mest effektive, og det er der det må bygges. Kommunene har grunnmuren i det. Og det betyr at fastlegene må være på kommunalt nivå, de må være nærmest innbyggerne, for de fleste konsultasjoner, 9 av 10 konsultasjoner hos fastlegen, blir løst hos fastlegen.
0: Så du vil ikke endre fastlegeordningen?
1: Nei, den begynner faktisk å fungere ettersom at staten nå har gjort endringer og har også finansiert den opp. Men poenget er at det er grunnmuren i helsetjenesten. Og så vet vi at spesialisthelsetjenesten, de må også gjøre endringer, og da må vi sørge for at vi klarer å samarbeide bedre mellom sykehus og kommuner. Og da må vi jo se på det som jeg sier, da må vi jo få finansielle incitamenter som gjør at vi faktisk ikke vi krangler om hvem skal betale for pasienten, for vi er begge opptatt av at innbyggerne våre skal ha gode sammenhengende helsetjenester, og da må vi finansiere samarbeidet, vi må endre barrierene juridiske også, sånn at vi kan få data som følger pasienten. Så vi har masse innspill vi til hva som bør endres, men jeg tror ikke nødvendigvis på å tegne nye organisasjonskart, men vi tror på å se på virkemidlene og å endre det som ikke virker.
0: Kan du få kommet med disse endringene og sikre at folk som bor hjemme for eksempel får den helsehjelpen de trenger uten å endre kartene som KS ber om her?
2: Ja, det tror jeg. Men det er klart, det er jo derfor vi har satt ned ekspertutvalget, helsereformutvalget, og de skal egentlig se på alt. Og det her er første gangen på 20 år Arbeiderpartiet har sagt at vi gjerne også ser på helseforetaksmodellen. Det eneste vi har som absolutter er at staten skal i sykehuset, så vet kommunene best i sine egne kommuner. Så må det her snakkes sammen, ikke sant? For det er for mange som faller mellom de berømte stolene i dag. Det er ingen som er interessert i. Det er bare vondt og vanskelig for alle. Så jeg tror det er mulig. Og der har vi jo allerede fra i fjor, Helgesen og meg var blant annet sammen med statsråden i Sandefjord i fjor i juni, det første av prosjekt X, som vi har 14 prosjekter som jeg har sett akkurat på samhandling, og det er utrolig hva sykehuset og kommunene får til bare de får lov, på en måte. Og så tror jeg har vært kommunepolitiker i 14 år, og alle skjønner at kommunene må ha penger for også, men vi ser jo det er ikke overalt, det er mangler på penger nødvendigvis, det er mangler på folk, og derfor er vi nødt til å bruke de folka vi har.
0: Men fastlegeordningen ble nevnt her, åpner dere for å endre den ordningen?
2: Fastlegeordningen 25 år i år, og det vel en av de største suksessene vi har, og verden ser til Norge kontra fastlegeordning. Så kan man alltid diskutere takster opp og ned og litt sånn, men grunnmuren i fastlegeordningen noe vi burde være veldig stolte av. Og
0: men du kan ikke
2: lov at
0: det ikke blir endringer i ordningen?
2: Nå har vi satt ned et utvalg, og da tror jeg det veldig dumt av meg å love noe som helst, når vi da både får innspill fra KS, vi får innspill fra andre som kan det her, og derfor det lurt å vente på det.
0: Ja. Men du blir jo intervjuet i VG i dag, og utfordrer litt denne tanken da, til regjeringen og til Arbeiderpartiet om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Hva er det praktiske utfordringene med å få dette gjennomførbart?
1: Nei, det er jo en del av bo trygt hjemme, og jeg tror de fleste ønsker å bo hjemme så lenge de klarer og føler seg trygge hjemme, og det må jo være fundamentet videre. Det er best for den enkelte, og det er sannsynligvis det billigste for samfunnet, men som fakt, det er best for den enkelte. Men så kommer det kanskje en dag, for vi blir veldig mange flere eldre, og jo eldre vi blir, så kommer vi til et punkt hvor vi trenger mer omfattende helsetjenester fra enten kommune eller fra sykehus. Og da må vi jo diskutere hvordan løser vi det.
0: Og kan det da være billigere rett og slett at man har det et annet sted enn hjemme?
1: Ja, vi må bygge mer kapasitet på institusjonsplasser, det er vi vel også enige om, men vi må kanskje også se på boligformer og se hva er det som er hensiktsmessig, nettopp fordi vi kommer til å mangle fagfolk, og vi vet at vi trenger fagfolk over hele landet for å ivareta at folk får den helsetjenesten de har behov for, krav på og skal ha når man trenger helsetjenester. Og derfor så må vi se på hvordan bruker vi helsepersonellet vårt mest mulig optimalt. Det er ikke noe lett svar på. Vi har heller ikke det, og helsereformutvalget har jo fortsatt ikke vist eller fortalt hva de tenker om det. Da skal vi kommentere på dem. Det vi har gjort nå er at vi har testet med alle kommuner hvordan er situasjonen, hva er de største utfordringene. Vi har hatt 5 forskningsrapporter for å få status og anbefalinger, og det er det vi legger til grunn når vi da har spilt inn hva tror vi er viktig å endre på i den situasjonen vi er i.
0: Men hvis man skulle tenke litt annerledes rundt de som bor hjemme og følge den takken, så kan det jo bli ganske store endringer.
2: Ja, men jeg tror Helgesen har rett i det faktum at de aller fleste vil bo hjemme så lenge de kan, ikke sant? Vi må ta det utgangspunkt. Og så ser vi jo undersøkelser som viser at hjemmetjenesten, enten det er i Oslo eller på bygda, bruker ca. 40% i bil. Det er en veldig dårlig utnyttelse av kapasiteten. Og så er det jo noe med, det her er jo litt helsepolitikk, og så er det veldig mye boligpolitikk, og her må ting henge sammen, for det må være sånn at hvis eldre vil flytte inn i en leilighet også der de bor, så må de faktisk få penger nok til det når de selger, og derfor er det viktig at også staten og kommunene stiller opp.
0: Det får vi se når utvalget kommer med sine innstillinger. Takk skal dere ha, Gunn Marit Helgesen og Truls Vassvik. Dagsnytt 18 er slutt, var ved Gro Arnberg, Eli Kirkebø og Anne-Katrine Førli.
3: Podcast fra NRK.
4: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
5: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
6: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
7: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
6: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
8: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
3: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
9: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for hæren Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
10: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2-3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
9: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mood tar feil og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. Redningsaksjonen i Biskovhavn i Bergen avsluttet uten funn. Alle nødetater rykket ut med store styrker etter at det ble funnet en sparkesykkel og eiendeler i tilknytning til badeplassen i Biskovhavn. Og politiet har nå fått vite at gjenstandene kan ha ligget i området i lengre tid. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred. Det forteller Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred, og bare i juni har det allerede gått to jordskred i Indre Nordnes. I Kongo er det til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt er det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første fem ukene, og antall smittede vil bare øke, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
11: Det afrikanske smittevernbyrået, de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet er noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så er det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo hvor smitten er som verst.
9: Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall er blant gutter i yrkesfaglig utdanning. Det er fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
12: NRK P2.
13: Slab coming down from the side.
14: Slab coming down from the side.
15: Tenk at du står midt i en fjellside, og så hører du noen som roper «Snøraset kommer! Snøraset kommer!» Hva gjør du da? Hva tenker du da?
16: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
15: I dag skal jeg snakke med Nikolaj Schirmer. Det er en kar som virkelig kan det norske vinterfjellet. Likevel så har han opplevd mange dramatiske situasjoner. Og spørsmålet, det er jo hva slags risiko tåler vi? Hvor langt er vi villige til å gå for å gjøre det vi elsker? Svaret til Nikolaj, det er ganske spesielt. Nikolaj Schirmer, velkommen til podcasten min.
17: Takk, veldig gøy å være i Monsens univers.
15: Utrolig kult at du tar deg tida til dette her, altså. Jeg skal bare gå rett inn i en story som du vil kjenne igjen. Det er ikke så lenge siden du står på toppen av et fjell i Lyngen, du er klar til å kjøre, og så løsner det et stort flak av snø under skia dine. Flaket det bare forsvinner nedover, du blir stående igjen trygt, og da måtte du advare noen, for du vet at det er folk lenger ned i fjellsida. Hva er det som skjedde?
17: Ja, det her er jo da på Kågen, som er øy litt nordøst for Lyngen. Vi har tatt båt ut dit, gått opp den arena. Det er etter en periode med mye storm. Så før vi skal kjøre den arena, så har vi vært litt usikre på snøen, men vi har vurdert det som trygt. Og jeg er da på toppen, og to av mine nå ganske nye venner har kjørt foran meg. Begge er verdensmestere og prisvinnende skikjørere, men de er eldre enn meg. De er, altså Cody er 43 og Lise 46.
15: Amerikanere?
17: Amerikanere. De har fått sitt første barn, 3 år siden. Lille Indy. Lise, før hun skulle droppe inn og kjøre før meg, så var hun litt sånn nervøs og fikk en videomelding fra barnet, da, fra foreldrene som passet det. Hun hadde ikke tid til å se på det, hun måtte putte den i lomma for hun skulle kjøre ut for den. Veldig utfordrende fjellsida da. Og bare for å male bilder av det. Ja. Jeg vet ikke, har du sett Game of Thrones?
15: Ja.
17: Du vet den her is-wall, liksom. Det er sånne veldig stupbratte fjellsider, mørke, men med is på, som ligger oppe på sånne rim oppe hele der. Det er litt overskyet, så det er litt sånn flatt lys. Og ned gjennom den her muren av is og stein, så går det da en sånn stripe med snø som vi kjører ned. Og Cody og Lisa har kjørt foran meg da.
15: Så de ordentlig drevne folk, skikkelig dyktige frikjørere?
17: Dyktige frikjørere, og Cody har gjort det til liksom sin greie å kjøre nettopp denne type linje, da. Sånne renner som vi kaller det. Og han har vunnet priser for det og så videre, men nå de siste årene har han ikke gjort så mye av det. Og litt av det prosjektet her for han var å komme tilbake og kjøre sammen med meg da, og prøve å liksom kjøre fort igjen og kjøre teknisk terreng på denne måten da. Det som også er spesielt med en linje her, det at den kutter ned gjennom den her svarte fjellsiden, men også midt i linja så er det da et stup. Så man kjører på en måte mot stupet, og så når man kommer til stupet må man litt ut av den og komme seg forbi et teknisk parti og så ned igjen og i linja. Og det er det vi kaller no-fall zone, altså det at du vil ikke falle ut for det stupet, for da kan det gå veldig galt. Hvis du blir dratt ut for stupet i et snøskred kan det gå veldig galt. Og når jeg da, jeg vet at de står der nede, de står da i det vi kaller en safe spot, altså et trygt sted, og det er egentlig litt som en hule i fjellsiden da. Altså du kan stå inn i den hula, og hvis det kommer noe ovenfra, så vil det gå forbi deg.
15: Et lite spørsmål, da ble jeg nysgjerrig. Hvordan visste dere at det stedet var trygt? Har dere rekognosert på forhånd?
17: Ja, så vi har klatret opp linja. Så vi klatret opp linja, og sett på og blitt enige om hvor vi skal stå, og at her tror vi det er trygt, og vurdert det som ja, mest sannsynlig trygt da. Og trygt nok til at vi tenker at der skal vi møtes da. Så de to har nå kjørt ned til det stedet og ventet der, og så skal jeg kjøre. Og de kjører den fantastisk bra, ingenting, alt er trygt. De er tilbake i gamet, som vi sier her oppe. CT back in the game, jeg er kjempegirad. Det her er min barndomshelt, ikke sant, som har kjørt før meg.
15: For dere kommuniserer på øret?
17: Vi har radioer, ja. Så vi har radioer nede der. Og det står også en fotograf halvveis ned i linja, på en annen sånn safe spot da,
15: okay,
17: som også står trygt. Men så når jeg skal kjøre, så er det en fotograf på toppen som er sånn, kan ikke du kjøre litt mer til venstre da, når du går inn i den her, for det blir et veldig kult bilde. Og jeg tenker ikke noe over det, men tenker, ja, det blir bra. Og når jeg da skal sette første svingen, så løsner da snøen under meg. Det er ikke mye snø i starten da, det er snakk om sånn 10 centimeter kanskje, og det er veldig trang inngang, så det er kanskje 2-3 meter bredt. Men jeg ser det går ned, og jeg er på radioen da, det løsner, vær forsiktig. Og så går det litt tid, og så hører jeg halvveis ned i linja fra den andre fotografen da. Det kommer masse snø, det kommer jævla masse snø. Og så hører jeg ikke noe på lang tid, og jeg vet bare at det er masse snø på vei ned mot Cody og Elise da. Og jeg håper jo bare at de står trygt, jeg vet ikke. Og jeg kjører jo ned mot dem og ser jo da de kreftene som på en måte herjer ned i denne renna. Du ser liksom at snø har blitt sprutet opp langs kantene, og jeg møter han første fotografen, han er ok. Og så kommer han ned til den plassen der vi hadde avtalt å møtes, den safe spoten vi hadde på forhånd blitt enige om. Og så er ikke Cody og Elise der. Og så er jeg sånn, shit, hvor er det liksom? Så ser de rundt, og så står de da på motsatt side av renna, på en annen sted lenger bort. Og så er jeg sånn, shit, hva, de er ok, åpenbart, veldig bra, jeg kommer bort til dem, de er skikkelig rystet. Og jeg har jo utrolig dårlig samvittighet, jeg har jo løst ut denne snøen her, og kjenner jo på at det var jeg som forårsaket det som hadde skjedd, og pratet med dem, og liksom, ja, hvordan var det, hva skjer? Og de beskriver da at de har stått på denne safe-spotten sin. De har stått i denne uthulingen i renna, den som skal være trygg. Og så har de da sett denne snøen. Først hører de på radioen at det kommer snø mot dem, og da går de litt sånn opp og prøver å gjøre seg ekstra trygg i den lille forsenkningen da, i renna. Men så ser de da snøen komme mot dem, og det er jo da som om, altså, se for at du spyler en sånn kloakk eller noe sånt da.
15: Ja, det kom, og det kommer så fort.
17: Det kommer kjempefort, det er jo sånn, altså du, hele renna blir jo fullt av snø, så det er bare et stort sånn hvitt, altså toget er på vei mot dem, og de står da på den her safe-spotten sin, men blir da usikre på hvor safe er egentlig den her safe-spotten, hvor trygg er vi faktisk, er vi langt nok borte fra veggen til at den her snøen ikke vil dra oss ned ut for klippa. Og Elise beskriver også i de her sekundene hvor hun står der, for hun hadde fått den her meldingen med liksom en beskjed fra sønnen sin da, og jeg sa, shit, jeg hadde ikke tid til å se meldingen fra Indy. Jeg tok meg ikke tid til det, for jeg var så nervøs for å kjøre nå, og nå kan det være jeg aldri får se den. Og så rett før det her kommer, så blir Cody da, mann til Elise, så usikker på om de faktisk står trygt, og det er sånn, nei, vi må bare gå bort, krysse renna over til en enda tryggere renn litt lenger bort da. Så det er sånn som på film, du vet når toget kommer, ja, og du skal over jernbanen sånn i siste liten, og de bare krysser liksom, rett før skredet kommer, og står det heldigvis trygt, og så rutsjer alt forbi dem. Og det å komme til dem da, det var ganske, ja, det er mye følelser da.
15: Ja, du verden. Altså, jeg vet hvor sterk en sånn opplevelse kan være, og jeg kan skjønne, jeg kan veldig lett sette meg inn I hvilke tanker som går gjennom hodet på dem når de lurer på, kommer vi oss hele tiden unna det her? Men, altså, det handler om risiko, det galskap I manges øyne, og så kan man lure på hva drivkraften bak alt det her? Men alt det her, det skal vi komme inn på etter hvert. Det her det spennende temaer. Det blir mye om vinteren og vinterfjell, og jeg synes det veldig interessant å ha en fyr som deg foran meg som kan så mye om fjellet, men som også tar så mye risiko, og som sannsynligvis også får mye pepper for det. Men det der det skal vi komme tilbake til. Først, hvem Nicolai Schirmer? Hvordan blei du frikjører?
17: Nei, det vel litt sånn som for deg da. Hvordan, man begynner vel bare. Man går ut der en dag, og så gjør man det. Altså I Norge det jo enten blir du langrennsløper eller fotballspiller, ikke sant? Men for meg så ga det aldri meg den... Det ga meg aldri noe. Jeg tente aldri liksom emosjonelt på hverken å se på det eller å gjøre det. Jeg fikk aldri den der driven rundt de tingene, og var på en måte litt sånn, kan man ikke si, litt sånn lost I barndomsårene. Jeg hadde liksom ikke min sånn ting som jeg virkelig brant for. Jeg synes masse ting var gøy, men jeg hadde ikke en sånn virkelig lidenskap da. Før jeg oppdaget sånne amerikanske skifilmer på tidlig 2000-tallet da. Og oppdaget da en sånn verden av lek og moro og hadde jo kjørt på ski før men jeg skjønte ikke at man kunne gjøre det på den måten og den kulturen som var rundt av liksom frihet og var litt sånn anti-autoritær da det var en sånn bevegelse av, og en kultur som var dominert av ungdom og unge voksne som tilsynelatende gjorde akkurat som de ville og alt på det fikk betalt for det og, liksom, og følelsen av å kjøre ski på den måten helt sånn det egentlig ganske interessant kontra det du holder på med, for det jeg opplever når jeg ser dine filmer og videoer og tv-serier jo at det går jo ofte lang tid og det ikke mye av det som går veldig sånn fort mens her det mer den der følelsen av at her det mer sånn en dag, en time du holder på en sånn session som man kaller det kanskje og den der umiddelbare følelsen av det å være opp ned I lufta og så lande eller for eksempel når det god snø, den følelsen av å kunne hoppe en stor klippe I høy fart, og lande liksom etter 10 meter, og det kjennes ut som ingenting. Det på en måte den, du får en ufattelig sånn driv etter å jage de her utrolig korte øyeblikkene, hvor det kjennes ut som du lever liksom på et helt annet nivå enn hverdagen da, på et vis.
15: Ja, og så vokste du opp I Tromsø. Det hører jo også med til historien, veldig viktig, for de fjellene I umiddelbar nærhet der, de jo ganske ville.
17: De ganske ville, og det også skikjøring I på en måte I kulturen på en, noe innså senere selvfølgelig, du skjønner ikke det når du vokser opp med det, men det var veldig sånn, du vokser opp med at du går på ski til skolen, foreldrene mine gikk på ski til jobb, jeg kjørte I Spakolsen, en sånn liten skiheis midt I byen liksom, du bare staket deg bort dit, og så kunne du bygge hopp og liksom føre etter skolen, og ja, det lett å være skikjører I Tromsø.
15: Så det startet egentlig med ønsket om å kjøre ski, ikke det å komme ut I naturen?
17: Nei, og det egentlig ganske sentralt der, at det tok meg mange, mange år før jeg skjønte at fjellet og naturopplevelsene var fine. Jeg har jo vært sjalu på østlendinger, fordi at her nede det jo masse skianlegg, og alle heisene, og de åpner før de gjør I Tromsø, og jeg trodde at det var her det var bra å kjøre ski, før jeg liksom mange år senere oppdaget at man kan jo bare gå opp fjellene, og så har vi virkelig fjell I verdensklasse. Nå har jeg vært på ski I Patagonia, og Grønland, og Japan, og altså Alaska, egentlig overalt hvor man nesten kan kjøre ski da, og har jo kommet til den konklusjonen at de aller fineste fjellene hjemme.
15: Og så har du bare tatt det videre og videre, du har blitt flinkere og flinkere selvfølgelig opp gjennom årene, og så har du startet eget firma, og så må du ut på sponsormarkedet, og det liksom baller på seg, og så det blitt fulltidsjobb. Så hvilken drivkraft størst da? Det å kunne klare å lage den filmen ski, eller det øyeblikket midt I renna, I vanvittig fart ned den renna?
17: Det kan være begge deler. Jeg har noen ganger har en linje jeg har utrolig, utrolig lyst til å gjøre, og få til. Jeg lurer veldig på om det mulig. Sånn som nå har jeg drevet og fantasert I 2 år. Jeg sier det på høyt. Det litt skummelt å jinx det. Med vestsiden av Stortind I Lyngen. Det en sånn fjellside som ingen har kjørt ned. Jeg tror kanskje det mulig, jeg ikke sikker på om det mulig, og jeg hvert fall ikke sikker på om det mulig å gjøre det, den stilen jeg har lyst til å gjøre det. Så de var samlet inn masse bilder, videosnutter, alt mulig rart av data jeg kan få der, og de var prøve å se hvordan snøforhold og sånn, og utrolig den tanken på hvordan man kan gjøre det, hvor man må legge svingene, hvor man må kjøre rett ned, om det mulig å bremse før det stupet, og så videre. Den går jo bare, og den, det en utrolig stor drivkraft. Men også prosjektet, ja. Sånn som denne her skifilmen. Og skifilmen, for de som ikke har sett den, det handler om da at min barndomsvenn, han vil gå en sinnssyk skitur. Altså, hva det var? 4 ganger opp Mount Everest, og masse maraton eller noe sånt. Helt vilt. Og jeg tenker på, kan jeg fortelle den historien? Kan jeg få til å formidle den historien? Også vårt vennskap, og alt det vi har vært gjennom sammen, og det han var den personen jeg oppdaget skikjøring sammen med. Og da får du på en måte to parallelle kverne. Da får du liksom den ene som er sånn, er det her praktisk mulig, sånn rent sportslig, atletisk, eller ekspedisjonsmessig, men også da det her historiefortellingsmessige og produksjonsmessige, bare det å organisere alt det her. Hvordan får man til da å, en, at den tingen her faktisk skal skje ut i verden, og to, at det blir dokumentert på en sånn måte at publikum faktisk kan være med ut og oppleve det på samme måte som vi opplever det.
15: Altså, la meg si litt om den filmen Ski da, for jeg måtte jo se den. Og hadde egentlig tenkt å scrolle litt gjennom, og så oppdaget jeg det at etter 12 minutter så hadde jeg hatt 5 kjempehøye latterbrøl for meg selv. Og det var jo måten du hadde bygd opp på da, med jakta på kompisen, Vegard, han som bodde i hulet og ingen visste hvor det var igjen. Så jeg får jo utrolig sans for han Vegard da. Ikke sant? Og han vil jo, nei, faen, filme det greiene her, hvorfor skal jeg filme det da? Ikke sant? Og så kommer du, kompisen hans, og så er det kamera, og så sakte men sikkert så klarer du å få den med på å dokumentere det da. Og jeg synes den historien er utrolig bra bygd opp, og så er det kameraskapet, og det går opp for meg underveis at de gutta her, de vet hva de driver med. Det er ikke bare å uansvarlige greier. Det er gode forberedelser, og de er i ekstremt god fysisk form. De trener veldig bevisst. Der fikk jeg meg en liten tankevekker. Jeg ble imponert. Også filmatisk. Fantastiske bilder. Du blir jo veldig imponert av all den flotte naturen, og det er kjempe Norges reklame. Vi har jo faktisk like ville fjell å se på her i Norge, som veldig mange steder i Alaska og Kanada, og USA. Ja, så har du ikke sett den filmen, du som lytter, så se den, og den ligger på TV2, det var det jeg så på den. Den ligger kanskje på andre plattformer også, men...
17: På NRK, her.
15: Åja, så kult.
17: Det er fantastisk. Statsfinansiert.
15: Det er kult. Ja.
12: I denne podcast-episoden av Monsens Univers forteller frikjører og fjellfilmskaper Nikolai Schirmer om hvorfor det er verdt det, selv om han kan dø der oppe på fjellet. Lars forteller om hvorfor han blir så sinnet når han tar risiko selv. Alle episoder av Monsens Univers, også de hvor Lars rådgir lyttere om egne små og store uteventyr, finner du i appen NRK Radio.
15: Nikolai, du har faktisk opplevd å bli tatt av skred. Hvordan oppleves det?
17: Nei, det er først en sånn utrolig følelse av sånn overraskelse. Bare sånn, oi, her er noen masser som jobber med. Det er en sånn utrolig kraft. Det kommer gjerne bakfra for meg, da. Jeg har vært på vei ned fjellet. Og plutselig mister man bare total kontroll. Blir dratt ned over fjellsiden. Det er som en flodbølge da, av snø. Som drar deg nedover, og man blir kastet opp og ned og frem og tilbake, og gjerne liksom dyttet ned i bakken, og når jeg har vært med på det, så har jeg liksom blitt dratt opp og ned i snødekket, så liksom du får ikke puste hele tiden. Så noen ganger når du prøver å trekke pusten, så er det bare snø som kommer inn i munnen, og så får du luft, og så treffer du en stein, og det går og går og går og går, og det er en sånn utrolig følelse av maktesløshet, da. At her er det veldig lite jeg kan gjøre. Her er det krefter som er større enn meg, som gjør med meg som de vil.
15: Er det noe du kan gjøre for å holde deg flytende på toppen?
17: Du kan ha noen sekker hvor du trekker en snor, og så får du mer volym da. Og da er det liksom en godtepose. Hvis du rister godteposen, så går de største bitene til toppen. Og det er samme da i et snøskred. Konseptet der da går de største bitene lenger opp. Men selv det, da vet du det ikke. Og i tillegg så har du risiko for da å treffe ting. Treffe stein, gå ut for stup, treffe trær. Og om det da er terrengfelle for eksempel, så kan du bli begravd så dypt at det er vanskelig å få tak i.
15: Hva med skia og stavene, er det fordel å bli kvitt det?
17: Ski og stavene er det definitivt en fordel å bli kvitt. I hvert fall skien, for å ikke skade knær og knekke ting. Men du har ikke sjans til å
15: rekker ikke.
17: Og, ja, du rekker ikke, og du har ikke sjanse til å liksom, gjøre noe fysisk mens du i det. Du blir kastet rundt som en fylledukke inni der. Det har jeg pleid å gjøre. De to ganger jeg har vært i skred, har jeg prøvd å beskytte hodet da. Har på meg hjelm selvfølgelig, men du blir kastet ned i stein plutselig, og så prøver jeg å prøve å gjøre alt man kan for å ikke bli ristet i hjel.
15: Så for å hjelpe folk til å tenke seg grundig om, hvor jævlig tror du det er å dø på den måten?
17: Jeg tror det verste, jeg tror den verste opplevelsen, tror jeg, hvis du blir begravd bevisst, og du ligger der og du sakte kveles. De fleste dør etter 15 minutter. Og det å vite da at en du, her gjorde du en feilvurdering, og nå får jeg ikke se noen av de jeg er glad i igjen. Jeg tror det er
15: kjent. 15 minutter er lang tid å tenke.
17: Da får du tenkt mye. Da får du tenkt mye. Så sjekk varsom.no. Norge har fantastiske tjenester for å unngå det her. Gå på skredkurs. Og hold deg unna snøskredterreng, om du ikke har kompetansen. Det er kjempelett å se på sånne skredkart, hvor det er farlig terreng og hvor det ikke er terreng. Og med mindre du selv har kunnskapen som skal til for å vurdere om det henger du skal inn i er skredfarlig, ikke gå inn i det.
15: Da kommer et naturlig spørsmål, nå skal jeg gi deg det som jeg ofte har fått selv. Er du redd noen gang?
17: Jeg er kjemperedd. Mass kjemperedd, ja. Og har jo på ingen måte lyst til å, at det skal gå galt. Og det er jo selvfølgelig vanskelig da, når man er tiltrukket av denne type aktivitet. Jeg vet ikke hva du kjenner du på det. Altså sånn, du må jo også være redd når du er midt i tjukkeste bjørneskogen. Og tenker du noen gang da sånn, hvorfor i alle dager er det her det jeg har mest lyst til å gjøre i hele verden?
15: Jeg har fått et spørsmål noen ganger, og mitt ærlige svar er nei, jeg er ikke redd.
17: Nei.
15: Så det er litt forskjellig fra deg og meg.
17: Ja, hva du Men føler?
15: Jeg kjenner bare på at ja, pulsen kan øke, men jeg blir så levende som jeg aldri ellers er. Det er helt ut i tuppen av fingertuppa, ikke sant? Og da er alle sansene på.
17: Ja.
15: Og da er du løsningsorientert, for den, hvis du skal kalle det redsel, den situasjonen der må vippe over i kontroll på situasjonen,
17: ja.
15: Men gjerne høy puls. Hjertet kan dunke så du tror nesten du skal dette ut av kjeften på deg, men du tenker rasjonelt, og du følger de forberedelsene du har preppet på mange, mange ganger. For eksempel dette med bjørner. Hva gjør du hvis du plutselig står overfor en situasjon hvor det kommer en 400 kilo stor grizzly bjørn stormende mot deg? Og den situasjonen kom jeg i.
17: Ja.
15: Ikke sant?
17: Og, hvor da?
15: I Alaska. Ja. Og den måten jeg hadde trent på det, bjørnemøter. Jeg tok for eksempel på meg en 35 kilo tung ryggsekk, som var helt realistisk i forhold til ekspedisjoner i Alaska. Og så gikk jeg opp en bratt fjellside oppe i Nordland,
17: yeah.
15: Og så hadde jeg hengt opp en bøtte i et tre, og så trakk jeg hagla, og så plaffet jeg løs på den bøtta på veldig kort hold,
17: yeah.
15: Lata som jeg ble overrasket av en bjørn som kom rett mot meg. Det er aller, aller siste løsning å måtte skytte på en bjørn,
17: yeah.
15: Men da også hadde jeg preppet på, hva gjør du? Hva er det første du skal gjøre? Jo, stå rolig. Så jeg hadde jo den opplevelsen, to bjørner kom stormende mot meg på Kodiak.
17: To bjørner?
15: To bjørner, kjempesvære bjørner.
17: Det var samme retning, eller hver samme retning?
15: Rett, de var ved siden av hverandre.
17: Ja.
15: Fikk øye på meg, og bare rett ned i full spurt. Og det var to voksne bjørner. Og jeg husker pelsen, hvordan det bølga fremover etter hvert som de løp, ikke sant?
17: Ja.
15: Og da var det bare å følge, det er som noen slår deg i fjesen med slegge, men liksom, da var det bare, stå rolig, gjør det dere har trent på, la dem komme nære nok, 50 meter, og så roper du, høy bjørn,
17: yeah.
15: Human here, I just want to pass.
17: Yeah.
15: Og så stopper han, jøss, er han ikke redd?
17: Yeah.
15: Nei. Men så visste jeg at dette er voksne bjørner, så dem skal du ikke se inn i øya og utfordre. Så da kikket jeg ned i bakken, og så brukte jeg bjørnens eget kroppsspråk, og så gikk jeg sakte, sakte bakover, mens jeg snakket rolig til dem. Og da gikk de bare sideveis, og så lot de meg trekke meg tilbake, og så måtte jeg klatre langt opp i fjellsida, en sånn jungelkratt, for å komme forbi dem.
17: Ja, og da var det greit.
15: Da var det greit.
17: Ja.
15: Ja.
17: Må man snakke engelsk til amerikanske bjørner?
15: Garantert.
17: Ja.
15: De skjønner ikke norsk.
17: Nei, det er på en annen kontinent. Det går ikke.
15: Ja.
17: Men det er interessant, fordi at jeg tror den store, store forskjellen her er at den situasjonen jeg er redd for er den situasjonen der den du ikke kan komme deg ut av, den du ikke kan mestre. Og vi gjør hele tiden vurderinger, ikke sant? Før vi drar på tur. altså før jeg vurderer det helt tatt å dra ut I fjellet, så vurderer jeg alltid snøskredfare, jeg vurderer fare for skavle, den type ting, altså sånne objektive risikoer, ting som stikkprøver på en måte da, av snødekket, av å følge med på vær og vind mens vi ute, for å se da at de antagelsene vi har gjort før vi drar ut stemmer overens med det som faktisk I feltet, og at de risikoene vi har gjort alt vi kan for å minimere og unngå, at de ikke materialiserer seg når vi ute der. For når de materialiserer seg, på kanskje på en annen måte enn den bjørnen, så kan du ikke gjøre noe med det. Når du først I snøskredet, når snøskredet har gått, når du har gjort en feilvurdering av det henget, og du blir dratt ned den fjellsiden, kanskje mot et stup, kanskje mot en terrengfelle, du vet ikke. I det øyeblikket så det for sent. Da du maktesløs. Og jeg har vært I den situasjonen to ganger og blitt dratt ned fjellsiden. Og den følelsen av, og da man jo, jeg ikke redd da, mens jeg blir dratt ned fjellsiden, da det sånn, beskytt hodet ditt mot stein, prøv å skape luftlommer rundt munnen din, gjør alt du kan for å overleve den situasjonen, og det litt som du sier, man blir bare veldig, altså 100% i øyeblikket. Men frykten mer I forkant enn frykten for at du har gjort en feilvurdering, og frykten for at bakken skal gi etter under deg og drepe deg, rett og slett. Og, for det kan den alltid gjøre, og den kan gjøre det I vinterfjellet så skjer det I alle hellinger over 30 grader, så det en risiko for det. Så det på en måte en sånn gnagende frykt for kanskje hva om jeg tok feil, hva om jeg har gjort feilvurdering. Og så må man selvfølgelig legge det bort, særlig når man da skal kjøre nedover fjellet etterpå og være 100% fokusert på å mestre det sportslige, klare å hoppe den klippa, klare å ta den svingen på riktig plass. Men den der angsten og frykten vil alltid være der, tror jeg, for meg. Og også særlig fordi at når du opplevde noen ganger da, og har tatt feil, så det jo sånn noen ganger klatrer du opp en fjellside, og det så bratt at alt du ser foran deg snø, og du har ingen referansepunkter. Og hvis det har vært en litt sånn tett på de her opplevelsene, så kan jeg få sånn at det kjennes ut som bakken gir etter, og det kjennes ut som en bevegelse, og jeg må se opp for, og liksom, nei, der det faktisk en stein, og den beveger seg ikke. Mm. Og jeg tror på en måte man blir rett og slett litt sånn skadet av å ha vært I de miljøene over tid, og kjent på den usikkerheten da, rett og slett.
15: Ja, du kan ikke få alle svaret på forhånd.
17: Nei, I den miljøet jeg jobber I, så ikke det mulig. Det, altså sånn, jeg vet ikke hvor alle steinene er. Jeg vet ikke hvor... Altså, selv skredvurderingen jeg gjør jo basert på antakelser.
15: Ja, la oss følge den litt, for det, skred jo nøkkelordet. Så skredfarlig terreng, ikke sant? For det det vi gir ute hele tiden, men hva egentlig det mest skredfarlige terrenget? Man hører jo ofte 30 grader, ikke sant? Og det mye brattere der du kjører.
17: Det mye brattere der jeg kjører, ja. For det jo fysikk, da. Så det jo, ja, hvis det brattere enn 30 grader, så kan snøen, altså da tyngdekraften sterkere enn friksjonen som holder snøen på plass. Men det som litt sånn kontraintuitivt der, det at det mest skredfarlige terrenget der de fleste skredene går, jeg tror det 37 eller 38 grader.
15: Ikke sant?
17: Ja, ikke særlig bratt. Og der vi kjører de heftigste linjene, det jo såpass bratt at snøen gjerne bare raser ned av seg selv før vi kommer dit.
15: Men et poeng at, ok, du kjører der hvor det superbratt, men så litt lenger ned I fjellsiden, så kommer ofte det punktet hvor det skredfarlig.
17: Ja.
15: Dette noe du tenker over? Hva med nede I fjellbjørkeskogen der? Har du kontroll? Står en elgfamilie der? Eller kanskje til og med to skiturister som på dagstur som ikke du har sett? Tenker du på det?
17: Ja, det tenker jeg masse på. Hvem under deg? Den type ting. Men også bare hele turen fra A til B. Altså fra start til slutt. Fra bil til bil, eller båt til båt, eller hva man holder på med da. Hundestedet til hundestedet, har kjørt hundestedet til fjellet faktisk. Og da det vi gjør da, for det første å prøve å minimere tid I skredterreng. Så hvis det finnes en rute opp til den linjen jeg vil kjøre, som utenom skredterreng, så tar jeg alltid den. Altså prøve å minimere eksponeringstid da. For det her jo bare snakk om, det sjansespill, og hvor mange sjanser tar du. Så du ser liksom på hele ruta da, og hvor mye av det I skredterreng. Og så gjør du da vurderinger for hvert eneste heng, hvor det potensialet for snøskred da. Og selv om det ikke da kanskje I denne biten som interessant rent skimessig, så det veldig, veldig ofte at vi velger å ikke gjøre en tur fordi at kanskje slutten av den gjennom noe skredfarlig terreng, og der vil det være varmere for eksempel, for det lavere, eller det sola vil påvirke andre.
15: Av 10 planlagte turer, hvor mange har avlyst på grunn av for stor skredfare?
17: 9,5.
15: Kødder du?
17: Ja, altså sånn veldig, veldig mange.
15: Ok.
17: Ja, de fleste.
15: Så det skjer ofte det?
17: Ja, hele tiden. Og måten man jobber på nesten å ikke planlegge turer, men heller ha en sånn liste over potensielle turer. Så sånn som I området jeg bor, så har jeg har 30 linjer jeg ikke har kjørt, som jeg har lyst til å kjøre, som jeg har lyst til å få til. Og da det mer sånn at jeg ser an forholdene i den perioden da, hvor jeg har lyst til å prøve å få det til, og så velger jeg den linja som er tryggest, gitt de forholdene som er. Og så er det også lange, lange perioder hvor jeg ikke er i fjell i det hele tatt, eller ikke er i snøskredterreng i det hele tatt. Jeg går fortsatt på tur, men holder meg unna snøskredterreng.
15: Du er jo ofte på tur sammen med andre. La meg si at du er et følge på fire stykker.
17: Ja.
15: Har du noe i forhold til utløsning av sked, og si når det skjer, i forhold til hvem som har kjørt, hvor mange som har kjørt foran? Altså, en referanse da. Jeg har jo kjørt ski med pulk på elver i Alaska på våren.
17: Ja.
15: Og den som kjører først, går det bra med.
17: Ja.
15: Men så brister isen bak for den neste som kommer. Og det kan det ofte også, til og med hvis jeg er alene, så er det pulken som nesten går gjennom. Det brister under pulken, så må jeg bare få farta enda mer. Så høy fart er viktig.
17: Altså den følelsen når pulken går under og drar deg ned under isen. Men flyt pulken, eller?
15: Ja, den kan flytte, men det er gjerne et tomrom nedover der da.
17: Ja.
15: Kanskje en meter, halvannen før du treffer strømmen. Ja. Men nok om det, er det, sånn, er det en fordel å kjøre først ned?
17: Som regel ikke. Hvis noe skjer, skjer det ofte med den første. Men det kan skje, det kommer litt an på skreddproblemet. Er det det vi kaller altså, wind slabs på godt norsk, så skjer det gjerne med den første. Men så har du også noe som vedvarende svake lag, og da har du... altså et lag ganske dypt ned i snødekket som er svagt, og så kan du løsne ut alt som ligger over det. Da har jeg opplevd at vi har kjørt tre personer ned, og så kommer fjerde mann, og så sprekker hele siden opp. Da. Det er litt som sånn minesweeper
15: okay.
17: i spillet der. At hvis du da treffer på feil plass, så kan hele tingen eksplodere.
15: Jeg skjønner.
17: Så prøver vi da å unngå.
15: Ja, og så la oss si at dere er en gruppe på tur i vinterfjellet. Hvor viktig er den dynamikken blant dere?
17: Det er superviktig, og jeg hadde en reise der hvor jeg har gått fra å egentlig ta hensyn til min egen risikoaksept, og det er jeg villig til å gjøre, til å bli mye mer bevisst totalkapasiteten i gruppa og dynamikken i gruppa. Sånn som hvis jeg er på tur med min kompis Christer Kopala for eksempel, så vet jeg at hans risikoaksept er veldig mye høyere enn normalen, min risikoaksept er veldig mye høyere enn normalen, og jeg må nesten korrigere vår, for vi kan liksom hype hverandre litt opp, bare sånn, går det her bra? Ja, jeg tror det går bra, ok, vi prøver. Kontra det hvis jeg er en gruppe hvor den risikoaksepten er lavere, og toleransen er lavere, og kanskje kapasiteten er lavere i form av liksom tekniske ferdigheter og fysisk form. Hva klarer hele gruppa? Hva klarer hele gruppa? En, liksom, å gjøre trygt, men også da på andre siden, hva kan hele gruppa tulle seg inn i ved at vi har en kanskje litt aggressiv gruppedynamikk, eller litt sånn på gruppedynamikk, der vi pusher hverandre og egger hverandre opp til å gjøre noe som kanskje ikke er trygt da.
15: Ja, fordi det er, vil alltid være sånn at det er en eller to i gruppa som har et høyere nivå enn alle de andre. Og det kan være på så høyt nivå som du er, eller så kan det være blant de litt mindre rutinerte, ikke fullt så modige frikjørerne da. Så, men har de noe spesielt ansvar, de som er flinkest i gruppa?
17: Ja, det mener jeg. Og tidligere var jeg med på at sånn alle får si fra om hva de vil gjøre, og alle gjør bare det som er innenfor for dem, og de får vurdere det her selv. Jeg var veldig redd for å gå inn i en sånn paternalistisk rolle der jeg skulle si til noen hva som var ok. Men nå er jeg mer sånn at det er veldig viktig å vurdere totalkapasiteten i gruppa. Om du er den beste gruppa, ikke anta at andre folk sier stopp når det kanskje blir for heftig for dem. Da. Men nå på andre siden, at hvis man kjenner på at noe blir for heftig, så må man bare si nei. Og jeg hadde for eksempel en hel vinter, da, der han, Christer og Finn og en gjeng, gode venner med, skulle kjøre en sånn veldig, veldig farlig fjellside. Da var jeg sånn, nei, det her vil ikke jeg ta del i. Det her blir for mye risiko for meg, og det er ikke verdt det for meg. Det her er sånn det er for tett på døden, rett og slett, og det jeg får igjen for det er ikke nok.
15: Ja, når er det man gjør feil da? Er det noen situasjoner som, eller kriterier som går igjen der?
17: Altså, to situasjoner for meg. Den ene situasjonen er der du ikke tenker at det er en veldig skarp situasjon. Der du er i, det er litt over 30 grader, men det er ikke bratt, det er ikke krevende på noe som helst vis. Kanskje vi ikke filmer eller noe sånt, kanskje jeg bare er på en søndagstur, men så er du selvfølgelig i snøskredterreng, og da kan det gå galt. Det har skjedd en gang med meg, hvor jeg bare ikke tok situasjonen jeg var i seriøst nok.
15: Da gikk raset?
17: Da gikk det et ras. Og det var, ja, gikk heldigvis bra da. Jeg ble ikke begravd. Og så har du den andre siden der du er for motivert. Du har for lyst til å gjennomføre. Du har for lyst til å klare det du har satt deg ut for å gjøre. Da. Satt deg
15: fordi du har et press på deg? Eller fordi du er for gira selv?
17: Jeg var for gira. Du har så lyst på det. Det er i det øyeblikket så betyr det mest av alt i verden. Og det skjedde kanskje med meg tidligere og mer fordi jeg ikke var klar over at de perfekte forholdene faktisk eksisterte. Hvis du venter lenge nok og gjør godt nok arbeid, så kan du faktisk vente til den dagen der det er trygt. Men før du har opplevd det, så er det liksom... Også når jeg begynte, ikke sant, så var det ikke like mye kunnskap rundt det her. Folk var ikke like gode på skredvurderinger.
15: Hva er den perfekte alderen for en frikjører? Når er du rutinert nok til å ta alle de gode avgjørelsene? Og samtidig sterk nok fysisk?
17: Det her er faktisk veldig gøy, fordi jeg snakket med han Cody Townsend, da, som nå er 43, om det her, og nå er jeg i den perfekte alderen. Han sa, nå piker du liksom, for nå er det... Du har enda ikke begynt å gå nedover
15: fysisk. Hvor gammel
17: fysisk,
15: er du?
17: 34. Du har enda ikke begynt å gå nedover fysisk, men du har alle erfaringer som skal til.
15: Men tenk for deg selv som 22-åring, da. Og det, da er du ganske full av selvtillit. Og du har kroppen, du har motet.
17: Ja, men du har ikke erfaringer.
15: Men du, det er nesten umulig å stoppe deg.
17: Ja, det var umulig å stoppe meg. Jeg gjorde masse dumt. Masse dumt. Jeg ser på video, jeg jobber med en film nå om rennet som heter Øksehøgge, som vi prøvde å kjøre første gang i 2011, og så holdt på i 10 år da, før vi liksom fikk det til på en god måte. Og bare det å se meg selv når jeg var 20, jeg var jo ikke helt på nett liksom. Så jeg er glad det gikk bra.
15: En liten sånn parallell til min verden. Jeg har tenkt tilbake på eksplosjonen, og når var jeg på det sterkeste?
17: Ja.
15: Da var jeg 37.
17: Ja.
15: Fysisk og mentalt.
17: Hvor gammel er du nå?
15: 62.
17: Nei. Shit. Så... Han holdt seg. Hva så... gjorde du da? Hvordan tur var det når du var
15: 37? Nei, det var Canada på tvers.
17: Ja.
15: Ja. Så...
17: Jeg så den nylig. Det var heftig.
15: Ja da. Så, men ikke sant, jeg har jo gjort tabber jeg også.
17: Ja.
15: Og interessant spørsmål for meg, eller noe som går igjen da. Det var ditt jeg ville med spørsmål egentlig. Det er faktisk det har sammenheng med tida på døgnet. Tida, altså når skjer det? Jo, det er på slutten av dagen.
17: Ja.
15: Det er når kroppen begynner å bli sliten, og du kanskje får litt mer problemer med å fokusere, hvis du er i en situasjon hvor du må fokusere hele tiden.
17: Ja.
15: Det kan være paddling på en vanskelig elv. Det kan være rett og slett bare gå i glatt steinur med 40 kilo på ryggen. Det kan være med et hundespann. Jeg husker jeg kjørte hundespann, det var sent i oktober, isen hadde vokst så gammel, nettopp lagt seg, og så hadde jeg nettopp forlatt en landsby, så da fulgte jeg skuterspor, det var veldig sjeldent jeg kunne gjøre det, men der og da, ut av landsbyen så gjorde jeg det, og så kom jeg frem til et vann, og så jeg sporet gikk rett over, og så tenkte jeg, er isen tygg nok? Nei, han har kjørt skuter over, og så var på slutten av dagen, begynte å bli litt skumt, men så tenkte jeg, det var så mye bedre ut på andre siden, for der var det et skogsholdt med lett å fyre vei og så videre, eller fyre bål. Ok, rett frem. Da bare ga jeg ordent til bikkja, lederbikkja med Enfi, rett frem. Og kjører ned på vannet, og hun skjer rett ut til høyre.
17: Oi.
15: Hun vil ikke ut på.
17: Nei.
15: Og jeg kjefter, venstre, skal rett frem.
17: Ja.
15: Og det endte kort for alt at jeg tvanget til å kjøre rett ut, og kjører utover i skuttersporet, og så får jeg plutselig øye på noen svarte flekker foran meg, og så runde flekker. Det er åpent vann.
17: Nei.
15: Så noen runde flekker med åpent vann, på begge sider av skuttersporet. Og jeg har ikke noe valg, jeg kan ikke stoppe, så skjønner jeg at det stopper jeg nå, så kan vi faktisk gå rett igjennom.
17: Ja.
15: Og jeg husker altså den følelsen når jeg passerer de der svarte høla, en meter til siden for skutersporet, og jeg husker vannet som skvalpa opp på isen.
17: Fy faen.
15: Og jeg tenkte at hvis bekkene går ut til siden, ut av sporet, eller vi stopper, så går vi gjennom. Da er vi ferdig.
17: Fuck.
15: Og jeg kom på land da, jeg var altså så sinnet. Jeg sparket i træret, jeg bannet og svertet, og jeg var så forbannet på meg selv.
17: Ja.
15: Fordi jeg hadde tvunget spannet mitt ut på vannet og tatt den sjansen der. Og jeg skjønte at nå skulle... Du hadde fortjent å døve.
17: Du hadde fortjent å døve,
15: ja. Du hadde fortjent, ja. Ikke sant? Så idiot går han å bli.
17: Ja,
15: ikke sant? Og jeg har en 10-12 av de der.
17: Ja.
15: Og så hva da når ulykken faktisk skjer, det har du jo faktisk også vært med på. Du har opplevd å kjøre rett inn i steinrøys.
17: Det har jeg.
15: Hva skjedde?
17: Det var tidlig på sesongen, da jeg var på tur et høyt, vakkert fjell i Lyngsalpen, og kjørte ned. Da vi kjørte noen linje, og det som der, det ligger vanligvis snø fra årene før. Det ligger hele årssnø der. Så når det snør, så kommer det snø opp på den. Men nå var jeg da tilfeldigvis utenfor den hele årssnøen, så den eneste snøen som var der, var den nye snøen. Og så kjører jeg nedover der da, og gjør en sving. Så jeg legger skiene mine sidelengs for å sprute snø opp i ansiktet. Det veldig deilig. Men da treffer jeg en stein, og begynner da å tomahake. Og får se den som... Ikke se med video, så nå tar jeg et glass og gjør det sånn. Så da går man liksom hode, ja. Bein, hode, bein nedover fjellsiden, som er en sånn filledukke.
15: Ja.
17: Og hver gang jeg traff bakken, traff jeg en stein. Altså først traff jeg med ansiktet, først jeg knakket ansiktet, blødde ut av øret, fikk sånn der, du vet når det går eksplosjoner på film, og du hører sånn piiip, sånn lyd. Så den lyden var liksom med meg videre i fallet da, litt sånn ør for at jeg knekte ansiktet, og så knekket jeg hånda på tre plasser, ryk av killesen, og endelig stoppet opp. Og da var jeg liksom, wow, jeg er i livet. Det gikk jo veldig bra, var min umiddelbare tanke.
15: Men du var ganske hardt skadet. Du ble hentet med helikopter, flytt ut, fikk god behandling. Hva kostet den redningsaksjonen?
17: Det vet jeg ikke, jeg fikk jo ikke noe
15: regning. Hva betalte du da?
17: Nei, jeg betaler jo ingenting, jeg betaler skatt.
15: Er det greit?
17: Jeg tenker jo at det er greit.
15: Nå skal jeg arrestere deg litt. Ja. Det sitter mange rundt omkring og tenker, ah, de folka der skal på død og liv kjøre ned de verste, bratteste fjellsidene. Hvorfor i all verden skal det offentlige betale for redningsaksjon når de utløser skred selv, eller treffer de steinen som det føler siden må treffe?
17: Ja, jeg tenker på det litt sånn som behandling av kols hos røykere. Eller lungekreft hos folk som røyker, at mennesker gjør masse dumme ting som medfører masse risiko. Og så er det noen av de tingene man gjør som medfører masse positive ting også. Jeg tenker, jeg har prøvd å røyke, det er ikke så gøy, det er ikke så digg. Det er mye flottere de opplevelser man kan ha i naturen, tror jeg gir veldig mye mer til mennesker og til livet, enn for eksempel da å røyke. Og det er ikke det at jeg tror at, altså selvfølgelig skal folk som røyker få behandling, men på samme måte mener da at folk som blir redda i fjellet. Selvfølgelig må de bli redda. Og så er det også bare sånn, vi har pengene til det. Vi har så masse penger. Når jeg ble skadet, så sendte de to helikopter bare litt sånn for moroskyld, for de hadde ekstra kapasitet. Så resten av gjengen fikk også fly ned. Så det er litt sånn, ja. Og det var en fantastisk opplevelse. Altså. Den gjengen der er så flink. Han, redningsmannen kom ned, hadde med en sånn oppblåsbar båre. Han sa, nå skal jeg vakuumpakke deg som et stykke kjøtt. Og så løftet han meg ut der, det var solnedgang, vindstille, fantastisk utsikt over Lyngsalpen, han holdt rundt meg.
15: Nå tar jeg i feil retning. Nå ble dette plutselig en fin opplevelse. Nei, kan ikke lære deg slippe så lett. Altså, hvor går grensen? Skal man ha en grense? Eller må man skjære alle over en kam? Alt fra vanlige turfolk til de råeste ekspedisjonsfolka, sånn som deg for eksempel.
17: Jeg tror det som er litt vanskelig her da, er jo at de her type ulykkene skjer jo gjerne ikke på de heftigste turene. Jeg har aldri hatt en sånn type opplevelse på en tur der jeg pushet meg selv. Sånn som det her skjedde på en søndagstur i et av de mest populære områdene i nærheten av Tromsø. Det var masse, det var 100 andre folk på fjellet den dagen som det kunne skjedd med.
15: Jo, men ikke 100 andre som kjørte ned den rena der.
17: Men det var noe. Altså, jeg hadde tre venner som kom rett etter meg,
15: okay.
17: Som er hverdags skikjørere, liksom.
15: Okay.
17: Som kom, og det var de som hjalp meg med sånn varmeteppe og sånn. Og så ringte helikopter, for de sto litt høyere, så de hadde dekning. Jeg hadde ikke dekning der heller.
15: Hvordan er situasjonen i USA hvis dette hadde skjedd i et fjell i USA? Hadde du måttet betale selv, eller...
17: I USA er det svindyrt, og jeg har venner som... Altså, det er to nivåer av det i USA. Det ene er redningsaksjonen, koster helt vanvittig mye. Jeg hadde en kompis som var i Alaska, det var et skavelbrudd, de fall ned, han knekker hofta, to personer dør, han blir reddet ut, får en regning på... Altså, det her er jo 10 år siden, jeg tror jeg fikk en regning på 600 000 da. Han har jo ikke sjanse å betale der. Han er en fattig fransk skiboms, han drømmer jo bare landet.
15: Mm.
17: Det er jo det ene, det andre er jo altså helsekostnadene. Altså, det de må betale for i helsevesenet der er jo helt... absurd. Hvert år så er det sånne crowdfunding, altså GoFundMe-kampanjer som settes opp for profesjonelle skikjørere med helseforsikring i det private amerikanske systemet, fordi at de har ikke penger til behandling, rett og slett.
15: Nei,
17: og de
15: men der sa du det ordet forsikring. Det er basert på forsikringen, er det ikke det?
17: Det er basert på forsikringen, men forsikringen dekker som regel ikke alt. Og det er et system der du altså, faller utenfor, da.
15: Men greia det, jeg skal ikke dvele for lenge med dette, jeg er enig med deg,
17: yeah.
15: At vi bør, altså det er faktisk ingen grense, det er alle eller ingen.
17: Yeah.
15: Og så må vi tenke på det altså, at Norge jo et foregangsland, og har alltid vært et foregangsland for oppdagere, for eventyrere. Og du en moderne eventyrer. Jeg litt mer old fashion og litt treigere, men det litt mer lange greier jeg driver med. Da. Det unge publikummet, de vil elske det du driver med. Fordi det fart, og det mot, og det samtidig masse planlegging, og ja, det grundig. Det veldig gjennomtenkt. Så jeg synes, ja, vi trenger sånne som deg. Det vil alltid være folk som uenige med oss, ikke sant? Men det må vi faktisk, den diskusjonen må vi være villige til å ta.
17: Ja, jeg tror det. Jeg fikk en melding fra 3 16-åringer som mer som deg. De vil ut på ekspedisjon og med hund og være lenge ute på tur og egentlig leve det livet du har levd. Og jeg tenker jo at det absurd hvis de ikke skal gå etter de opplevelsene fordi de redd for kostnadene ved en potensiell redningsaksjon. Men det masse ting i livet som krever risiko og masse gode ting vi har som samfunn, om det naturopplevelser eller kulturopplevelser.

0: Der har du faktisk tatt konsekvensen.
1: Ja, så jeg prøvde å gjøre, jeg har gjort noen prosjekter, jeg startet 2018, prøvde å se på det her, det mulig å gjøre, lage skifilmer med lavere, altså brenne mindre olje og gass for å lage skifilmer. Det har vært en liten sånn, kan man kanskje si, en motsigelse i det at det å kjøre ski, vi som er så avhengig av vinteren, har gjerne hatt veldig høye, altså hatt mye utslipp da. Gjort det, fått det til, lagde skifilmer med en fjerdedel av utslippene, men 10 ganger av suksessen og inntektene og alle, synes det var veldig stas. Det var veldig bra. Problemet jeg opplevde med det her, var at når jeg da rettet fokus mot utslippene jeg har hatt som skikjører, så ble det tolket litt som at individuell handling er løsninger på det her. Hvis alle bare flyr mindre, spiser mindre kjøtt, velger riktige produkter som allerede er på markedet, så kan man løse klimakrisa. Når sannheten at det er på ingen måte sånn man kan løse klimakrisa. Det er ingen store samfunnsproblemer om vi starter liksom med alt fra slaveri, kvinnerettigheter, borgerrettigheter, eller at, at liksom arbeidere skal ha stemmerett, eller sånne miljøproblemer som for eksempel ozonlaget. Da. Vi mister ozonlaget fordi vi slapp ut for mye sånne KFK-gasser. Ingenting av det ble løst ved at individer var sånn, nei, vet du hva, jeg gjør mitt, og så blir det her bra. Absolutt alt sammen ble løst med kollektiv handling, politisk handling, og man koordinerte samfunnet som helhet for at man skulle løse de problemene, og man løste det på kjempegod måte.
0: Men du har jo gått foran på en måte, da, for det, altså det å gå til fots fra bånd, og så opp til der hvor du skal kjøre ut for, i stedet for å ta helikopter opp. Det var et klipp hvor det var en amerikaner, en av de gamle legendene, som sa at da er det plutselig 10 ganger så vanskelig. Ja. Er du enig i det?
1: Ja, det blir mye vanskeligere. Og du må jo, du bruker mye mer tid og mye mer energi, og det blir jo mer risikabelt også.
0: Du er sliten når du kommer opp?
1: Du er sliten når du kommer opp, og du bruker også mer tid i det terrenget som er farlig. Så ja, jo, nei, jeg pusher fortsatt den agendaen, men det jeg prøver nå er å prøve heller dra fokuset bort fra, ikke så farlig om du flyr på skiferie, ta heller å stemme på et parti som vil investere i ny energi kontra olje, den type ting da, at prøve å dytte folk mer i retning av kollektive handlinger, og det har også vært et utrolig, jeg vet ikke hvordan det er i ditt miljø, men skikjører har vært veldig, veldig redd for å si noe om det her, fordi at med en gang du selv kanskje flyr til en konkurranse eller en filmshoot, så blir du kalt en hykler da. Og jeg prøver nå å rette fokus med at alle er hyklere her, fordi vi lever i et system der det er umulig å være noe annet. Så det beste du kan gjøre, altså utforlandslaget nå er å sponse av Vår Energi, et oljeselskap, til et OL som er sponset av en i et svært italiensk oljeselskap. Det er helt absurd. Og jeg prøver nå å skape et rom heller der det er mulig for de her å si, du, det her er litt dumt. Skal vi promotere fossil energi? Det ene, altså sånn, hovedgrunnen til at vinteren forsvinner, den største trusselen for det de elsker, det de lever for, det skal de promotere. De skal kjøre ned den her alpinløypa, som kanskje er laget på kunstsnø fordi det ikke kommer naturlig snø lenger. Mm. Og mens de gjør det, så skal de promotere hovedårsaken til at vinteren blir kortere i et arrangement som også er sponset av et sånt selskap. Det er jo helt absurd. Og det i hvert fall er det absurd, fordi at det nå finnes så utrolig mange gode løsninger som ikke går på bekostning av klima. Du kan skape energi med kjernekraft, med solkraft, med vindkraft. Det er så mange andre måter å få tak i det vi vil ha. Vi vil ha energi og penger, ikke sant? Det kan man gjøre på måter som ikke skader vinteren.
0: Ja.
1: Og der er det også interessant, for din del så er det kanskje villmarka som forsvinner, som er...
0: Ja, det er en, ja, er det gæren, det ser jo naturtapp hele veien. Men et hyggelig spørsmål. Hvor er de kuleste, flotteste fjellene i Vinter-Norge?
1: Åh, det er jo litt som med sånn fiskevann og soppeskoger. Man har ikke så lyst til å gi bort de beste. Men jeg kan si, jeg føler en del kriterier.
0: Start med fylket da.
1: Start med fylket, selvfølgelig Troms. Åpenbart. Det er veldig gøy hvis du ser på kartet av Norge, så ser du det en sånn tjukk remse med fjell som går liksom fra Øksfjord opp i nord, og så ned til litt sør for, eller nord for Bodø kanskje da, strekker seg ut til Lofoten. De fjellene er helt fantastiske. Og det som gjør det så utrolig unikt, og det er unikt på verdensbasis, altså drar du til fjellene, jeg var nede i Alpene nå nettopp, for å komme deg til toppa, som er liksom i nærheten av det vi har oppe i nord, så må du kjøre langt, langt, langt opp i masse daler, og det er veldig vanskelig å komme seg dit. Mens det vi har i Nord-Norge er fjell som umiddelbart fra havnivå strekker seg opp og blir alpin og vakker og interessant med en gang. Det er litt som om du skulle gå ut av døra di, og så var du midt i Alaska, med masse bjørner, liksom bare rett ut før stuedøra di, ikke sant? Du trengte ikke å gå 100 kilometer for å komme den i villmarka. Det bare starter.
0: Men hallo, vi har jo, altså, hva med...

0: Jotunheimen, Trollheimen, vi har jo masse bratte fjell, flotte, ville fjell I sørpå, med snø.
1: Man har det, men Jotunheimen mye rundere, mye mindre alpin, og tilkomsten også ikke like enkel. Hvis du drar opp I Horongene, for eksempel, så det veldig lange anmarsjer. Fjellene også mer avrundet. De høye, men du starter kanskje på 1000 meter før du begynner å gå oppover. Så den interessante delen av fjellet blir, blir kanskje kortere, eller I beste tilfelle like lang da.
0: Hva med Vestlandet da? Det jo masse bratte stuper til fjellsider der.
1: Der har du også mye fjell, men igjen så det ikke liksom like skivennlig som I nord da. Jeg har vært masse på tur I, på Sunnmøre og Romsdalen og sånn. Det mye fint, men det ikke, enig at det, også det varmere. Det mye lenger sør, så du får ikke like mye snø. Det som veldig, veldig spesielt med Nord-Norge og Lyngen og de fjellene her, at du har fra havnivå til toppen, du det ingen liksom, det ikke noe kjedelig parti. Det blir gøy med en gang. Og så har du snø hele veien etter havet store deler av året da.
0: Ja, jeg skjønner jo på svaret at det Troms som gjelder.
1: Ja, men nå jo jeg også veldig, veldig partisk her da.
0: Ja, det tar meg egentlig helt til avslutningsspørsmålet mitt, Nikolai. Du vet at du kan dø av det du driver med. Hvorfor det verdt det?
1: Nei, man må jo leve så det svir da. Det en ting som sikkert I livet, og det at du skal det.
0: Det godt svar, det holder. Tusen hjertelig takk for at du tok turen innom.
1: Veldig hyggelig å få komme.
2: I denne podcastepisoden av Monsens Univers forteller frikjører og fjellfilmskaper Nikolai Schirmer om hvorfor det verdt det, selv om han kan dø der oppe på fjellet. Lars forteller om hvorfor han blir så sinnet når han tar risiko selv. Alle episoder av Monsens Univers, også de hvor Lars rådyr lytter om egne små og store uteventyr, finner du I appen NRK Radio. Her får du høre litt mer fra lytterne. Nå, mat på tur I vinterfjellet, eller når det vinter I lavlandet også, når man beveger seg, så må man ha I seg mye mat. Men hva det mest minnerike måltidet du har fått I deg I naturen, spør Arvid.
0: Altså, det jo ingenting som slår selvfisket fisk, eller selvskutt rype eller hare, eller hva det for noe, som du tar underveis på ekspedisjonen, men av de litt sånn uvanlige, så husker jeg kanskje aller best tråkka inn I en camp til en jaktguide oppe I Nord-Alaska. Og han, for det første, så slo han seg, og satt seg ned og holdt på å lese her, og slo seg på knæra, for her det ingen som har kommet gående på den måten der før. Og så kunden hans hadde nettopp skutt en vilsev, dollsheep, en stor, gammel søy, da. Så den, altså, og det som var spesielt der, det var det kjøttet. Det var fra et gammelt dyr, men akkurat på vilseven så det sånn at jo eldre dyret jo mørere blir kjøttet. Og det var så mørt. Det var altså så nydelig, det kjøttet der.
2: Dere grillet det, eller?
0: Jeg husker ikke, jeg tror vi stekte det, ja. Og det var altså helt fantastisk godt.
2: Og dette svære dyr?
0: Ja, de kan bli ganske store og tunge, helt klart. Litt usikker på slaktevekta, men 30 kilo, det godt det kan bli.
2: De redde dyr også?
0: De sky, og de høyt oppe, og de klatrer veldig effektivt, så det en veldig spesiell jakt, det der. Vilsau, dollsheep.
2: Mer fra NRK radioappen. Cecilie lurer på hvor mye smør Lars Monsen har med seg på tur.
0: På sommeren, hvis jeg skal opp I fjellet, så har jeg gjerne en halv liter steikesmør. Og da tar jeg den flaska som står I hylla I butikken, og så heller jeg over innholdet I en brusflaske med en ordentlig kork. En ordentlig skruvkork, for den colaflaska eller farisflaska, eller hva det for noe, den tåler juling på en helt annen måte, spesielt I lokket da. Og da det nok til å kunne steike fisk regelmessig på en tur som kan vare I 10-12-14 dager.
2: Vi heldige, vi moderne mennesker, med god tilgang på fett.
0: Det vi, absolutt.
2: Du, Martin skriver, «Hei, jeg blir så sur når andre pakker maten. Det blir liksom aldri riktig, enten det for lite kaffe, for mye tunge pølsepakker, eller det jævla nøtter I sjokoladen. Hvordan forhandler du mat med turfølget ditt før lengre turer, og alt skal bæres?»
0: Det det veldig enkelt å svare på. Det her... Da må vi tilbake til 1989, når jeg fikk orden på det. Da var jeg underveis på Norge på langsekspedisjonen med Trond Strømdal, og vi hadde til å begynne med felles mat. Vi delte på alt, og det fant ut, det var bare tull. Så svaret det pakk for deg selv, la og si fra til alle de andre, jeg har min egen mat, jeg lager den akkurat når jeg vil, som jeg vil, men gjerne sammen med dere. Så vi kan ha felles tid for å spise, bli enige om at ok, da spiser vi middag om en time, og så samles vi rundt bålet da.
3: Du forstår problemstillingen godt her, virker det som?
0: Maten, den kjempeviktig på tur. Det skal være trivsel. Du skal få i deg god næring. Det skal smake godt, ikke sant? Så hvis den havregreten ikke har salt i seg, det som du smaker helt jævlig uten salt, og det skaper konflikter. Og det helt unødvendig å la maten være opphav til dårlig stemning i leiren. Da det mye bedre at hver mann pakker for seg.
3: Ja, Olga skriver om havregrøt. Hun skriver, jeg i stuss over at jeg ikke føler meg mett etter havregrøt. Det skal jo være go-to-maten på tur. Jeg har oppi sjokolade og alt.
0: Jo, nå det raske karbohydrater mye da, i havregrøten. Og
3: vi forbrenner det fort.
0: Ja, den forsvinner nok litt fortere ut av systemet. Men et alternativ kan kanskje være langt kokt ris og lage risengrynsgrøt faktisk som et alternativ. Da kan du ha med deg langt kokt ris, altså grøteris, og så legger du det i gryta på kvelden med litt vann oppi, og så lar du det svelle i løpet av natta, for da blir det ikke den koketida. Da har noe av vannet trukket inn i risen, ikke sant? Og så bare koker du opp det der, og så har du oppi litt tørrmjelk, og så har du kanel og sukker, og kanskje et lite smørøye, julemiddag hver kveld på sommeren. Eller morgen, mener det går litt, du går litt lenger på det.
2: Monsens univers laget av Lars Monsen og Martin Jahr.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Mås Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av deg. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
5: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper fra Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Her er NRK-nyheter, klokken er 20. Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnende til nær 70 000 mennesker etter jordskjelvene som rammet landet. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håp om å finne flere i livet etter i ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid er ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinene i La Guaira, som er det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som er savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden, mens ny søknad blir behandlet. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Gode gjenhør i NRK P2.
3: Har du en slektning i USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika i løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket i Amerika, og hva nordmenn var med på der.
4: Norges historie på NRK P2.
3: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og i denne serien om norsk innvandring til Amerika har vi kommet til den 6. episoden. I dag skal vi snakke om 2 viktige skikkelser i norsk politisk historie. Markus Trane og Søren Jobbekk. For dem var USA et forbilde. Hva hadde USA som de ville innføre i Norge? Året er 1863. Dampskipet Sankt Olav glir ut av Oslofjorden. Det desember. Men passasjerene trenger ikke frykte kulda. De kan oppholde seg innendørs i det moderne skipet de 3 ukene det vil ta å seile til Amerika med den nye dampteknologien. Blant passasjerene arbeiderlederen Markus Trane. Han reiser sammen med noen venner og sine 4 døtre. Sønnen skal komme etter senere. Sammen skal de starte et nytt liv, men uten sin kjære mor og kone Josefine. Hun døde av tuberkulose året før. Markus Tranes fremtidshåp ligger i USA. Han har lenge villet endre på ting i Norge, men han lykkes ikke. Hva var det han prøvde å få til?
5: Markus Trane var en norsk arbeiderleder som prøvde etter februarrevolusjonen i Frankrike å lage en tilsvarende reisning i Norge, men av arbeidere, for å kreve allmenn stemmerett, bedre forhold for husmenn og slike ting.
3: Dette Hilde Sandvik, som professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hun redaktør av boka med titelen «Demokrati i Amerika. skrekkeksempel eller ideal. Februarrevolusjonen starter I Paris I 1848. Kongen blir avsatt, og Frankrike innfører republikk. Men revolusjonen stopper ikke der. Den sprer seg til Tyskland, Østerrike og Storbritannia. Markus Trane henter inspirasjon fra det som skjer I Europa.
5: Han ville lage en arbeiderbevegelse I Norge som skulle gjøre Norge mer demokratisk. Han ville rett og slett oppfylle det som han mente var grunnlovens ånd om et demokrati I Norge.
3: Markus Trane skriver en begjæring til kongen, hvor han gjør det klart hva som var grunnlovens ånd.
6: Den frihetsstreben som fremkalte den norske grunnloven blitt stanset på halvveien, I det den store massa av folket blitt utelukket fra all deltakelse I statslivet.
3: Trane vil utvide stemmeretten I Norge.
5: Og det ville da bety at det skulle være allmenn stemmerett for menn. Men han ville da oppnå dette her ved å organisere arbeiderne I arbeiderforeninger. Man oppnådde faktisk at så mye som 30 000 husmenn, arbeidere, altså det sjauere, håndverkesvenner, men også mindre bønder på landsbygda, slutta seg til og ble med I arbeiderforeningene.
3: Markus Trane gir seg ikke med det. Han vil spre kunnskap og binde arbeidere sammen.
5: Og så grunnla han en avis, Arbeiderforeningenes Blad, som ble veldig viktig kontaktorgan for disse foreningene. Og så skrev de en petisjon til kongen, hvor de ba kongen og regjeringen da, om å forberede lovforslag, blant annet på mange saker som gjaldt bedre skolegang, bedre kår for husmenn, bedre rettssikkerhet, ja, mange, mange slike ting. Og de hadde også tanker om å fremme dette her for Stortinget I 1851.
3: Men myndighetene overhodet ikke innstilt på å innfri noen av ønskene til husmenn og arbeidere. Og heller ikke gi dem demokratiske rettigheter. Markus Trane ser det som sin oppgave å opplyse folk om de gode politiske forholdene I Amerika. Og I avisen Arbeiderforeningens Blad blir han veldig opptatt av å hylle Amerika på flere måter.
6: Fra Norge reiser bort hver mann, som haver mot I bringen. Amerika et gyldent land, og herpå tviler ingen.
3: Markus Trane mener at alle som modige bør reise fra Norge. Da vil våre klagesanger forvandles til lovsanger, skriver han I avisen. Trane anbefaler utvandring til Amerika for nordmenn som føler seg politisk, men også økonomisk fanget. Men disse oppfordringene og den bevegelsen som Markus Trane satt I gang, ser norske myndigheter på som en farlig trussel mot statsforfatningen.
6: Når et land har en så ussel statsforfatning og en så jammerlig lovgivning som Norge, da utvandring et stort gode som man langt heller bør befordre enn forhindre.
5: Det myndigheten hele tiden ønsket å gjøre, det var å se om de kunne få kriminalisert Markus Trane sine arbeiderforeninger og si at de var revolusjonære, de ville drive samfunnsomstyrting. Og dermed at de ville ønske å stoppe dem. Og regjeringen, de hadde hele tiden politispioner ute for å passe på å finne ut om de snart gjorde noe galt I disse arbeiderforeningene.
3: Med tanke på hva som nettopp har skjedd I Paris, det kanskje ikke så rart at myndighetene frykter et revolusjonært opprør.
5: Og Markus Trane var veldig klar over at han balanserte på grensen på hva man kunne gjøre politisk. Men prøvde hele tiden å si at nei, han brukte bare argumenter, det var aldri snakk om å ty til vold eller gjøre slike ting som kunne da kriminalisere bevegelsen. Det endte likevel med at fordi det var sagt revolusjon på det siste landsmøtet arbeiderforeningene hadde i 1851, så ble alle lederne arrestert, og alle som hadde vært på det landsmøtet ble avhørt mange ganger for å prøve å finne ut hva denne bevegelsen egentlig hadde holdt på med.
3: Markus Trane må gjennom en lang rettsak. Men han er ikke lenger en fri mann. Han sitter i varetekt og venter på avgjørelsen. Men hva har han egentlig gjort seg skyldig i?
5: Han balanserer mot det som myndighetene ser på som uærbødig. Han skriver mye om grunnloven, om første franske revolusjon, om 1848, så han vil at arbeiderne skal være godt orientert om politikk, og både i samtid og fortid. Så ja, en vittig person, vittig penn. Og noen ganger så går også hans humor så vidt at de kan liksom anklage han for at han er uklar, og ja. For eksempel når det blir spørsmål om revolusjon, han kan få spørsmål om det på et folkemøte. Skal vi ikke gjøre revolusjon? Så sier han at ja, jo, man kan jo det, men da vil det jo komme 50 000 svenske soldater og så 200 000 russiske soldater, så det er kanskje ikke så lurt. Altså, han svarer på en måte litt sånn underfundig på ting.
3: Men han er altså ikke ute etter å styrte statsforfatningen i Norge, avsette kongen, bruke vold.
5: Så han vil nettopp gå den politiske vei. Han har såpass stor innsikt i hva som er motkreftene, at det vil han ikke. Og han anbefaler heller ikke at de skal gjøre noe vedtak om revolusjon.
3: Men det hjelper ikke. Retten kommer frem til at Markus Trane er en farlig mann for Norge, selv om han ikke har til hensikt å innføre revolusjon.
5: Det endte med dom, og Markus Trane, etter å ha sittet 4 år i varetekt, så måtte han videre til tukthus og etterpå botsfengsle. Så en straff på til sammen over 7 år, nærmere 8 år, før han slapp ut.
3: Øvrighetspersoner ser på husmenn og arbeidere som uopplyste, og dermed farlige for det demokratiet de har stablet på beina. Stortingsrepresentantene møtes bare hvert 3. år på denne tiden. Tranes underklassebevegelse møtes oftere og virker derfor truende. Når Markus Trane kommer ut av botsfengselet, er det som en mager og slagen mann.
5: Arbeiderforeningene levde ikke mer når han kom ut. Myndighetene klarte å ta knekken på dem.
3: Men det Markus Trane gjorde, har satt spor i norsk historie.
5: Det han gjorde som var veldig spesielt, var jo at han klarte å mobilisere husmenn på landsbygda i så stor grad. Fortsatt på det tidspunktet her var det jo ikke noen stor sånn industriarbeiderklasse i Norge. Det som var av arbeidsfolk i byene var jo da sjauere, håndverkesvenner, den typen arbeidere.
3: Dette er det tidligste eksempelet i Norge på at husmenn og arbeidere mobiliserer for å oppnå politiske rettigheter.
5: Det å organisere seg politisk for å oppnå bedre rettigheter for underklassen, det var ikke noe prosjekt før, i hvert fall for ca. 20 år senere, hvor det begynner å organisere seg med utgangspunkt i håndverkerfagene, slike fagforeninger i Norge. Men landsomfattende, så som dette her faktisk var, det får man jo ikke noe tilsvarende før mot slutten av 100-året. Bøndene derimot, de har en organisasjonsstruktur som nok kan sammenlignes med dette her med foreninger og aviser og landsmøter og politiske initiativ og slikt. Så det som er spesielt her er underklassereisningen.
3: Markus Trane er altså den første som klarer å samle underklassen i Norge. Men det han har bygget, smuldrer opp mens han selv sitter I fengsel. Han slipper ut I 1858. Mens han var I fengsel, har kona Josefine Trane vært redaktør for avisen han stiftet, Arbeiderforeningens Blad. Men de kan ikke leve av avisarbeidet. Han forsørger familien med å fotografere. Det hadde han lært seg da han var I Tyskland som ung. Men likevel, familien sliter økonomisk. Og så rammes Markus Trane av en ny tragedie. Josefine har lenge vært syk. 3 år får de sammen, før hun dør av tuberkulose. Dermed blir han alene med deres 5 barn, 4 døtre og 1 sønn. Hva skal han gjøre nå? Under fengselsoppholdet fortsetter han å lese mye om Amerika. Der det demokrati og frihet, forestiller han seg. Han vil dit. Derfor han nå på vei I et dampskip til USA. Du skal få høre mer om hva som skjer med Markus Trane når han kommer til Amerika. Men for å forstå hvor mye folk snakker om USA på denne tiden, skal du få høre om en annen mann som gjør seg sterkt gjeldende I den norske offentligheten på slutten av 1800-tallet. Det Søren Jåbekk. I likhet med Markus Trane setter han Amerikas frihet I kontrast til både økonomisk og politisk ufrihet I Norge. Og Søren Jåbekk ingen hvem som helst på denne tiden. Hans innflytelse stor I jordbrukslandet Norge.
5: Søren Jåbekk var en leder av bøndene I Norge, en bondeleder, og senere så var han med å danne partiet Venstre sammen med Johan Sverdrup. Han var stortingsmann, og han var også en stor beundrer av Amerika.
3: Politikeren og bondelederen Søren Jåbekk en svært betydningsfull person på denne tiden.
5: Han organiserte bondevennene, det vil si at han organiserte bøndene slik at de hadde bondevennforeninger, og så var han redaktør og ga ut en avis fra Mandal som het Folketidene. Og den avisa nådde antagelig noe sånt som 30 000 bønder, det vil si like mange som stemte ved stortingsvalg. Og der skrev han masse om Amerika.
3: Avisen Folketidene leses av mange bønder, og I Norge så de fleste bønder på denne tiden. Det flere ting Søren Jåbekk beundrer ved USA.
5: Jåbekk mente at kvinnene hadde bedre I Amerika enn I Norge. Han var glad for at de I enkelte stater nå hadde fått stemmerett I staten. For det kunne de få noen steder, og han var opptatt av at de hadde større rådighet over formuen. I Amerika så ville en kvinne ha rådighet over arv, som for eksempel tilfalt henne, selv om hun var gift, og hun hadde større rådighet I ekteskapet.
3: Men hvordan reagerer folk I Norge på Søren Jåbekks beundring av Amerika?
5: Ja, de som beundret Jåbekk, så tror jeg det ble sett på som at han var opplyst, velorientert. Og så var det noen som mente han beundret USA for mye, slik at han så bort fra de dårlige sidene I USA, for eksempel korrupsjon. Men hvis man leser Folketidene, så ser man at Jåbekk også opplyste sine lesere om korrupsjon. Han tenkte nok at korrupsjon primært var noe som forekom I byene, ikke så mye på landsbygda, men han skrev om korrupsjon og om at det var et stort problem at pengemakt styrte over politikere.
3: Men hvordan stilte han seg til utvandring? Mente han I likhet med Markus Trane at alle som var modige nok burde utvandre?
5: Han positiv til utvandring, positiv det å søke lykken. Sønnen hans slo seg vel ned I Minnesota, men det var ikke slik at Jåbekk mente at man burde reise fordi det ikke var mulig å gjøre noe I Norge. Han var jo en veldig sånn politisk iherdig mann som skjønte det at man måtte organisere, lage en bevegelse, stille valglister, ha program. Så han mente jo også at det gikk an å kjempe for bedre kår i Norge, så det var ikke det. Men man kunne også dra ut og søke lykken.
3: Først og fremst vil Søren Jåbekk forandre på en hel del ting i Norge. Han mener at det er mulig å fordele godene mer rettferdig. I likhet med Markus Trane ønsker Søren Jåbekk sosiale endringer. Men begge legger også stor vekt på at Norge trenger demokratiske endringer. De er opptatt av stemmerett for jordløse. Stemmeretten var jo knyttet opp til om du hadde egen eiendom på denne tiden. Dette er også en grunn til at han holder USA opp som et forbilde. I USA er det stemmerett for langt flere. Forskjellen på disse to er at mens Markus Tranes fokus er på husmenn og arbeidere, retter Søren Jåbekk først og fremst sin oppmerksomhet mot bøndene.
5: Det er vanskelige forhold for bønder, men også for husmenn. Omveltningen i jordbruket akkurat da på 1860-tallet slår inn og gjør at folk blir gjeldsoffre, rett og slett.
3: Søren Jåbekk ser at bøndene er i en helt ny situasjon. Ikke bare har mange satt seg i gjeld fordi de har gått til innkjøp av ny teknologi, som jernplog, flere hjulredskaper og slåmaskin.
5: Og mange familier går til grunne, havner på fattigkassa, fordi at de har investert og skaffet seg stor gjeld, og så klarer de ikke å betale den, og så ender de på fattigkassa.
3: Bøndene i Norge blir plyndret, hevder han. Han skriver, vi må strebe etter å etterligne den nye verden. Og den nye verden, det er USA. Og der har de innført lover som hindrer plyndring, mener han.
5: Så Jåbekk var opptatt av noe han så i USA, og det var at hjemstedet, homestead, var unntatt fra å bli tatt av kreditorene. Det skulle være nok igjen, slik at man kunne reise seg. Så han hentet eksempler fra Minnesota, Wisconsin og Texas og viste til at 200 mål, 400 mål kunne være unntatt, og hus og buskap og maskiner og alt slik kunne være unntatt, slik at familien skulle få reise seg. Og dette synes han var helt genialt.
3: Jåbekk ønsker at bønder som ikke klarer å betale gjelden sin, likevel skal kunne få beholde gården. Sammen med bondevennene stiller han dette som et lovforslag på Stortinget.
5: Og noen av lovforslagene var også spesifisert på den måten at hvis kona ikke hadde skrevet under på en slik gjeldsbrev, så gjaldt dette gjeldsbrevet ikke, eller så skulle det bare gjelde halvparten. Og dette mønstret hentet han også fra lover i Amerika.
3: Søren Jåbekk bruker altså USAs lover som inspirasjon for å styrke kvinners og familienes økonomiske sikkerhet. Men lovforslagene som Jåbekk og bondevennene legger frem i Stortinget blir nedstemt. Norge får dermed ikke lover etter mønster fra Amerika, som sa at kona måtte skrive under på gjeldsbrev når ektemannen tok opp lån. Senere blir Søren Jåbekk helt sentral i stiftelsen av Norsk Kvinnesaksforening og partiet Venstre. Begge deler er helt nye politiske tiltak i Norge. Men de eksisterer i USA. Søren Jåbekk blir sittende på Stortinget i 44 år, frem til 1891, og er med på å forme et mer demokratisk Norge. Du lytter til Norgeshistorie på NRK P2. I dag snakker vi om USA som politisk forbilde for de som kjempet for mer demokrati i Norge. Jordbruket i Norge er nå i en turbulent periode, også på andre måter. Befolkningsveksten og den nye teknologien fører til at det ikke er nok arbeid til alle på gården. Flere flytter til byene, og de må kjøpe mat. Jordbruket blir dermed mer markedsorientert, men også mer industri lokker folk til byene. Urbaniseringen setter hele Norge i bevegelse på en helt ny måte. Byene vokser, og det oppstår flere og nye arbeidsplasser der, men likevel ikke nok til alle. Og det er i hvert fall ikke nok jord og gårder til alle som vil leve som bønder. Så for dem ser Søren Jåbekk Amerika som en utvei. Særlig etter at en ny lov, Homestead-loven, kommer i 1862.
7: Homestead-loven var en veldig viktig hendelse som påvirket utvandringa og særlig motivasjonen bak utvandringa fra Norge.
3: Dette forteller Terje Joranger. Han er direktør på Utvandrermuseet på Hamar og professor 2 ved Universitetet Innlandet.
7: Homestead-loven, den går ut på at den føderale regjeringa ga da regjeringsland på 160 acres, eller 640 mål, til den som ønsket å bli amerikansk statsborger, enten med en gang eller senere, og som da kunne bearbeide jorda i løpet av en 5 års tid. Og det var jo en enorm magnet for mange landhungrige norske emigranter.
3: Mulighetene for jord lokker mange nordmenn til Amerika på denne tiden. I ettertid, når historikere får oversikt over tallene på antall nordmenn som drar, oppdager de at det nå er snakk om en masseutvandring fra Norge. Søren Jåbekk blir hjemme, men når Markus Trane drar i 1863, er masseutvandringen under oppseiling. Vi må fortelle litt om dette fenomenet, før du får høre hva som skjer med Markus Trane i Amerika.

0: Masseutvandringen til USA, den tok jo da til i 1860-årene. Det var tre store bølger av masseutvandring. Den første varte fra 1866 til 1870-årene. En ny en startet da på slutten av 1870-tallet til rundt 1893. Og så har vi da en stor bølge litt inn på 1900-tallet.
1: Men masseutvandring er langt fra bare et norsk fenomen.
2: 1800-tallet var århundre for global migrasjon, men folk har alltid migrert.
1: Det er Lucia Carminati som sier dette. Hun er professor i migrasjonshistorie ved Universitetet i Oslo.
2: På 1800-tallet flyttet folk over lange distanser, og de flyttet mer permanent. Det var frekvensen og varigheten av bevegelsen som endret seg, men ikke migrasjonen i seg selv. Noen deler av verden opplevde kriser og vanskelige levekår på grunn av imperialisme. Det gjaldt særlig Kina og India. I andre deler av verden er det gruver og jernbanebygging og plantasjer som lokket.
1: Folk migrerer altså fordi det finnes muligheter andre steder, eller fordi det blir umulig å skaffe seg levebrød der de bor. Som i Nord-Europa midt på 1800-tallet.
2: Fra 1845 til 1850 ble opp til 90% av potetavlingen i Nord-Europa ødelagt av pest.
1: Folk har gjort poteten til sin viktigste næringskilde, rik på energi og vitaminer som den er. Når potetene ikke lenger var spiselige, fikk mange mennesker rett og slett ikke nok mat, og døde av underernæring og mangelsykdommer.
2: Det var verst på Irland, hvor omtrent 1 million mennesker døde av sult. 2 millioner emigrerte, og Irlands befolkning sank til halvparten av hva den tidligere hadde vært.
1: Potetpesten kommer også til Norge, men rammer ikke så hardt. I Norge er det derimot omleggingen av jordbruket og for lite jord som er årsakene til at husmenn og bønder sliter. Og det er veldig mange unge mennesker som ikke finner en levevei i Norge, som drar ut på 1870-tallet. Norge er faktisk det landet etter Irland som har størst andel av sin befolkning som utvandrer til USA. Men migrasjon er ikke bare et nordeuropeisk fenomen. Og folk i andre deler av verden forlater hjemlandet sitt av mange forskjellige grunner.
2: For å tjene til livets opphold, selvfølgelig, men også fordi de var politiske dissidenter eller tilhørte religiøse minoritetsgrupper. Andre flyktet fra verneplikt i hæren, eller de hadde begått kriminelle handlinger og flyktet fra politiet. Andre flyktet til og med fra ulykkelige ekteskap.
1: Årsakene til migrasjon fra Europa er altså sammensatte. Og det er heller ikke bare USA folk emigrerer til.
2: USA var en viktig destinasjon, men det fantes mange andre steder folk migrerte til.
1: Migrasjon er et fenomen som går på kryss og tvers over hele verden i andre halvdel av 1800-tallet. Når det gjelder nordmenn, så drar de til Australia, Afrika, Latinamerika, og fra 1860-årene og frem til ca. 1925 utvandrer omtrent 750 000 nordmenn til USA. Og nå er det ikke lenger bare familier som drar.
0: Etter den masseutvandringen startet fra 1860-tallet utover, så var det i større grad en ungdomsutvandring og enkeltutvandring. Samtidig så skjedde det en transportrevolusjon.
1: Nå Nå kommer dampskipene.
0: Dampskipene fikk jo da et overtak på emigrantfarten og utkonkurrerte da seilskipene i Norge, særlig da fra begynnelsen av 1870-årene.
1: Dampskipene gjør en masseutvandring mulig. De kan frakte mange flere passasjerer, og de bruker mye kortere tid. Men i overgangen til dampskip så mister norske redere passasjerer. Redere i Nord-Tyskland og Storbritannia tar over markedet i Norge. Reisene som tyske og britiske redere står for, blir satt i system, og de utenlandske selskapene ansetter agenter som tilrettelegger for nordmenn som vil utvandre.
0: Disse store utvandringsselskapene, de etablerte et nettverk av agenter som reiste rundt omkring i Norge, og skrev folk på lister for det selskapet. Og de reiste da gjerne med en lokal båt fra nærmeste kystanløpssted til nærmeste by som da hadde emigrantfart.
1: Utvandringsagentene som opererer i Norge er nordmenn. Men det er også agenter i USA, og de er gjerne norsk-amerikanere som kan snakke norsk med de som kommer.
0: Emigrantagentene representerte egentlig en tidlig utgave av pakkereiser, av reisebyråer i sin tid. Og de opererte gjennom annonser, gjennom brosjyrer, håndbøker og plakater for å lage en reklame både i Norge, men også i norsk-amerikanske bosetningsområder.
3: Utvandringen har økt så betydelig i den senere tid i Norge at vi har funnet oss foranlediget til under dags dato, også i Kristiania, at grunne et byrå til den hurtigste, prompteste og billigste befordring for utvandrere.
1: Reklamebrosjyrene inneholder alt mulig. Alt fra klima til hvor det er trygt å reise, og til hvor de kan finne skandinavisk talende befolkning. Men selv om disse pakkereisene som agentene ordner er trygge, koster det jo masse penger å reise over Atlanterhavet i et dampskip.
0: Mange fikk betalt billetten fra slektinger i USA, og det gjorde jo det mulig for de som var mindre med midler til å kunne reise over.
1: Masseutvandringen berører etter hvert store deler av Norge.
0: Så dette ble da et sånt landsdekkende fenomen. Det hadde jo startet på Sør-Vestlandet, men nå ble større deler, blant annet Trøndelag og Nord-Norge, kom for alvor med i utvandringen etter 1860-årene.
1: Du lytter til Norgeshistorie på NRK P2. I dag snakker vi om at 100 000 av nordmenn flytter til USA på slutten av 1800-tallet. Ryktene spres om hvilke muligheter som finnes, og agenter popper opp overalt og lokker med bedre livsvilkår i USA. Men i motsetning til hva mange utvandrere forestiller seg, ender det ikke alle opp på prærien med sitt eget jordstykke, griser og gård. Noen blir i New York, og mange drar videre til Chicago. Og nettopp dit drar også Markus Trane.
4: Og der i Chicago han egentlig virkelig starter opp sitt virke.
1: I Chicago møter han mange nordmenn og andre skandinavere. Noen har alt vært der eller i nærheten i flere år. Noen til og med i to generasjoner. Chicago har nemlig blitt et knutepunkt i Midtvesten. Jernbanebygging har sørget for det.
5: Chicago var jo det store jernbaneknutepunktet i Amerika.
1: Dette forteller Sverre Mørkhagen, som har skrevet 3 bøker om de norske innvandrerne i Amerika. Mange nordmenn slår seg ned i Chicago.
5: Det de trengte aller mest var jo folk som kunne snekre og bygge. I tillegg trengte man jo sjøfolk til den trafikken som vokste fram på sjøen.
1: Chicago er også et knutepunkt på de store sjøene, Michigansjøen og Lake Superior. Mange nordmenn tar hyre på skuter på disse sjøene. Og det sies at arbeidsspråket på mange av båtene lenge var norsk. Det finnes også flere norske og skandinaviske aviser i Chicago. Den danske arbeideravisen Den Nye Tid en av dem, og Markus Trane skriver og tilbringer mye tid der. Chicago vokser raskt. Fra å være en liten landsby med et 20-talls hus på 1830-tallet, Chicago blitt en storby som huser tusenvis av innbyggere. Jernbanen frakter folk og varer effektivt til og fra byen. Men så, plutselig, blir Markus Trane vitne til at hele byen bokstavlig talt går opp i røyk. Bybrannen i 1871 forvandler trebyen til aske. Og den byen som blir bygget nå, ingen treby. Bedre utstyr, mer kunnskap og flere folk fører til at det bygges en by med en planlagt arkitektur og struktur. Og bybyggingen tiltrekker seg enda flere folk. Ikke minst ingeniører. Også norske ingeniører drar til Chicago.
5: Det som vokste fram nå, det var en veldig ressurssterk by med mye kompetanse, og der var også nordmennene en del av dette.
1: Byen tiltrekker seg også intellektuell kompetanse. Nordmenn og andre skandinavere.
5: Veldig mange tiltak her vokste fram. Ikke minst den kanskje lengstlevende norske avisen, den het Skandinaven. Og det navnet ble valgt fordi at de ville ha med seg dansker og svensker også i så stor grad som mulig blant abonnentene. På sitt sterkeste så var Skandinaven et sterkere avishus enn noe norsk avishus i Norge. Det sier jo noe om hvor sterkt dette her var, og hvilken kraftig stemme det var for de norske i Amerika.
1: Markus Trane altså en avismann, men etter hvert så gjør han seg mest gjeldende som forfatter i en helt annen sammenheng i Chicago.
5: Markus Trane viser seg nå som en teatermann.
1: Han begynner å skrive skuespill. Han skriver blant annet en komedie hvor han retter kritikk mot norske prester i USA.
4: Og der dreier det seg om hvordan presten bruker det fjerde budet, altså et krav om lydighet, om å være hedre din far og din mor så det går deg godt og du lever lenge i landet, og utlegger det som at slik skal man være lydig på samme måte som du skal være lydig mot foreldre.
1: Dette forteller professor i historie Hilde Sandvik. Markus Trane har lenge hatt et kritisk blikk på de norske prestenes atferd mot nordmenn i USA. Og dette skuespillet bygger altså på det Trane har observert.
4: Markus Trane får virkelig grunn til å kritisere prestene når han ser denne skandalen som skjer på en prestegård der. Presten Bernt Mus har tvunget kona si til veldig underdanighet og lydighet. Hun vil være rådig over sin egen arv som har falt da i Norge, og hun vil bruke amerikansk lov til å si at dette her må jo kunne være hennes penger, mens hennes mann, presten, han mener at nei, man må følge norsk lov fordi at arven falt i Norge, og dermed er det han som boets bestyrer, hus overhodet, som skal bestyre denne arven.
1: Men prestekona gir seg ikke så lett, så hun tar saken opp i synoden, som et samlingssted for de norske lutherske evangeliske menighetene norske prester har etablert i Midtvesten i USA.
4: Og så har hun også klaget over måten han har nektet henne å ta legehjelp, og hvor utrolig spartansk han har krevd at hun skal leve i prestegården. Ikke ha varme, ikke ha lys.
1: Oline Mus villig til å ta kampen mot sin ektemann. Hun vil ha slutt på at han styrer hennes liv ute på prærien.
4: Og dette kommer så veldig klart fram slik det er referert i bladet til den norske synoden da, i kirketidene. Men også i andre amerikanske aviser som følger denne saken for synoden.
1: Og det er gjennom pressen Markus Trane får kjennskap til saken, som han baserer sitt skuespill på. Og i dette satiriske skuespillet karikeres presten som veldig autoritær og helt urimelig, mens hovedpersonen Ola og resten av menigheten fremstår som naive. Han gjør egentlig narr av alle, både presten og den norske menigheten. Skuespillet spilles for fulle hus i Aurora Turner Hall i Chicago i 1880.
4: I ettertid så gir han også ut en bok som heter Den gamle Wisconsin-bibelen. Den kommer i mange opplag, og i Den gamle Wisconsin-bibelen så er det, i tillegg til denne skandalen på prestegården, så er det også masse diskusjoner mellom disse prestene om, ja, om slaveri er synd og hvor langt lydigheten går. Så det han gjør er rett og slett å bruke komedier og en veldig sarkastisk skrift som denne gamle Wisconsin-bibelen som kritikk av dette kravet om lydighet både mot ektemann og foreldre og mot prestene og øvrigheten.
1: I Tranes bok Den gamle Wisconsin-bibelen er det enda en fortelling om herr og fru Mus, Bernt og Oline. Trane lager en dialog mellom Gud og Bernt, som vil tukte sin kone. Gud råder Bernt til å la henne tjene penger, strikke, sy, lære barna å synge. Men da dette ikke hjalp, foreslo Gud at Bernt skulle kappe av det ene benet hennes.
6: En dag da hun lå i en fæl pine, sa hun til Bernt, «Kjære, gi meg noe å smøre meg med.» Da svarte Bernt, «Du får smøre deg med tålmodighet.» Og hun smurte seg med tålmodighet, men den salven hjalp lite.
1: Markus Trane er ikke bare en teatermann og satiriker. Han fortsetter som journalist og avismann. Han etablerer sin egen avis i Chicago, Dagslyset, som er et fritenkeblad. Her skriver han også selv kritisk journalistikk. Også her kritiserer han prestene.

0: samfunnet og de politiske rettighetene.
1: Også i Amerika blir Markus Thrane en samfunnskritiker og en maktkritiker. I Norge kritiserte han myndighetene, men nå er det andre han retter sin kritikk mot.
0: Jeg tror hele tiden så tenker han at det her er det potensialet for å gjøre mye mer. Altså, folk har stemmerett, folk har ytringsfrihet. De må kunne ta friheten i bruk og være mer uavhengige.
1: Det irriterer Thrane at norskamerikanere ikke bruker frihetene de har fått. Men i USA er det fortsatt håp. Han mener nordmenn klarer seg bra økonomisk, selv om det kan bli atskillig bedre. Særlig i byene, tror han.
2: Thrane hadde de forhåpningene om at arbeiderbevegelsen i USA kom til å vokse seg sterk, også blant skandinaviske og norske utvandrere.
1: Dette er Mikael Lyngås. Han er historiker og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Til å begynne med har Thrane en optimistisk tro på muligheten for en utjevning av klasseforskjeller i Amerika. Han mener at de mange amerikanske arbeidere som industrien er avhengig av, er i en misunnelsesverdig posisjon til å organisere seg mot kapitalismen. Dette har bidratt til å holde lønningene høye. Arbeiderne kan også få gjennomslag for 8-timersdagen, tror Thrane.
2: Han mente i stor grad at USA var klar for sosialisme og at arbeiderbevegelsen var på frammarsj, noe som også var synlig i framveksten av industrisamfunnet, spesielt da i byer som Chicago og New York.
1: Markus Thrane ser for seg en allianse mellom arbeidere og bønder, og at de kan danne et tredje parti, et sosialistisk parti. Et slikt arbeiderparti kan endre samfunnet fundamentalt, mener han.
2: Han anså både det republikanske og det demokratiske partiet som både borgerlige og kapitalistiske partier som sammen kjempet for å opprettholde deres felles interesser, da på bekostning av arbeidere og bønder.
1: Thrane har mistet all tillit til de to dominerende amerikanske politiske partiene. Men når den sosialistiske Pariserkommunen blir kjempet ned i Frankrike i 1871, og det viser seg at bønder og arbeidere ikke finner et felles grunnlag, gir han opp håpet om at USA skal få sitt sosialistiske parti. Kapitalistene går av med seieren, skriver han.
3: Pengearistokratiet har i vår tid og fra bunnen av forandret de sosiale forhold i vår republikk. Alle borgeres likeberettigelse, som en gang var Amerikas stolthet, består nå bare av et navn. Det vil koste en stor kamp å erobre det tilbake igjen.
1: Thrane har lenge vært kritisk til monarkiet som styrer hjemme i Norge. Men nå har han heller ikke lenger tro på republikken.
2: USA kalte han en monarkistisk humbugrepublikk, der man valgte monarken, altså presidenten, hvert fjerde år. Altså ikke et reelt folkestyre etter de republikanske idealene.
1: Markus Thrane har ingenting til overs for presidenten Ulysses Grant, som han mener er den mest korrupte av alle presidenter som har vært. I sitt skuespill Attentatene fra 1884 lar han en karakter kalle Amerika for et skurkedømme. Skurkedømme er styrt av et korrupt regime hvor alt kan kjøpes. Rettssystemet er komisk, og embetsmenn er enten svindlere eller tyver. Markus Thrane er altså ikke lenger bare kritisk til sine egne landsmenn og de norske prestene som ikke benytter seg av frihetene Amerika gir. Markus Thrane mener det er noe fundamentalt galt med det amerikanske politiske systemet, og mener systemet må endres.
2: Og gjennomgående var han også kritisk overfor det økonomiske systemet, altså kapitalismen.
1: Thrane og døtrene har ikke bare blitt overrasket over hvor tydelige klassediskriminering.

0: Mineringene er i USA. De er også overrasket over amerikanernes holdning om at rikdom i seg selv medfører kultur og klasse. Det europeiske konseptet om at en rik tradisjon og kultur er klassemarkører, også om man mangler penger, er fullstendig fremmed her. I USA etterligner de rike amerikanerne europeisk adel ved å kjøpe store landområder og etablere gods. Alt dette får Markus Trane til å sørge for at avisen Dagslyset, som opprinnelig var et organ for fritenking, publiserer kritikk av USAs økonomiske, sosiale og politiske forhold. Men så skjer det at arbeiderne tar skjeen i sin egen hånd. Arbeiderne i Chicago, som er fra Skandinavia, Irland og Tyskland, har lange og slitsomme arbeidsdager. De krever å få gå ned fra en 12- og 10-timersdag til en 8-timers arbeidsdag. Men det er ikke industrieierne villige til å gå med på. 1. mai 1886 innkaller derfor arbeiderlederne til storstreik.
1: Det har vært å huske at på denne tiden var streik ulovlig, og politiet slo jevnlig ned på streikende arbeidere, da med bruk av vold.
0: Streiken foregår på Haymarket, midt i Chicago. Etter 4 dager med streik og fredelige demonstrasjoner, skjer det. Noen kaster en bombe. Flere politimenn blir drept. Nå åpner politiet ild mot demonstrantene. Dette fører til kaos, og flere demonstranter blir også drept.
1: Haymarket-affæren kom til å få enorme konsekvenser.
0: Tilfeldige personer blir dømt til døden, blant dem Markus Tranes venn August Spies. Flere av de dødsdømte er anarkister. Etter at vennen er henrettet, minnes Markus Trane ham med å heise det svarte anarkismens flagg. Haymarket-demonstrasjonen og de dødsdømte blir hyllet av arbeiderbevegelsen verden over, enten de er anarkister, kommunister eller sosialister.
1: Og dette er jo grunnen til at arbeidernes internasjonale kampdag er på 1. mai.
0: Og blant annet derfor er det verdt for oss å huske Haymarket-demonstrasjonen som fant sted i Chicago i 1886.

0: De to politiske skikkelsene Markus Trane og Søren Jåbekk, som kjempet for å gjøre Norge demokratisk for bønder, husmenn og arbeidere, så på USA som et forbilde. Men USA skuffer Markus Trane. Den amerikanske utopien som en gang lyste opp for ham, viser seg å være en fasade. En forgylt innpakning av en humbug-republikk, kaller Trane det. Bondelederen Søren Jåbekk drar aldri til Amerika, og kommer heller aldri med så sterke karakteristikker av USA. Til tross for at han er kritisk til korrupsjon og behandlingen afroamerikanere får, fortsetter han å holde USA oppe som et demokratisk forbilde for Norge. Markus Trane fraråder nordmenn som klarer seg økonomisk hjemme, og utvandre til USA. Året etter Haymarket foreslår han at nordmenn heller bør migrere til Canada. Det gjør også mange nordmenn. I 1920 har 70 000 nordmenn reist dit. Selv blir han i USA til sin død i 1890. Han blir 72 år. Til tross for hans kritikk av USA, reiser mellom 20 og 30 000 nordmenn ut av Norge hvert år på 1880-tallet, i håp om å finne et bedre liv på den andre siden av Atlanterhavet. Det norske Amerika vokser, og det bor etter hvert like mange nordmenn utenfor Norge som i Norge. Ved inngangen til 1900-tallet har hundretusener av nordmenn utvandret til USA. Men hva skjer med det norske i den amerikanske smeltedigelen? Det skal du få høre i neste episode. Du har hørt den sjette episoden i denne norgeshistorien om norsk innvandring til Amerika. Serien er laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign er ved Lyder Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK er Ole-Jan Larsen.
1: Sommer i P2. Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn er Johan Mås Marstein. Makt er et farlig våpen. Om man ikke er varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
5: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
3: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
6: Her er NRK Nyheter, klokken er 21. 1719 mennesker er bekreftet omkommet, og 5034 personer er skadet etter jordskjelvene i Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene i landet. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene, det sier reporter Kjersti Strømmen, som er i Caracas.
7: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid er ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som er det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå er vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som er savnet i disse ruinene her i Venezuela.
6: Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I den tyske byen Stade I ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet omkommet etter skytingen. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. Åtte personer drept og 35 skadet I russiske missilangrep I Ukraina I dag, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina I 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept, ifølge FN. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep. Trump ble I 2023 dømt til å betale $5 millioner I erstatningen til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Oslo Universitetssykehus trekker to vitenskapelige artikler om transpersoner etter at forskere fikk kritikk for å bruke pasientopplysninger uten samtykke. Det såkalte redelighetsutvalget konkluderte nylig med at det var utvist grovt uaktsomt brudd på forskningsetiske normer. Så til litt fotball. 16-delsfinalen mellom Brasil og Japan I fotball-VM ble mer dramatisk enn antatt da Japan skåret etter 29 minutter.
8: Fører de ball, avslutningen I mål! For Japan! Det Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken, og så når ikke Alisson ned på den. Og da, Brasil, hva nå?
6: Og kampen den pågår fortsatt. Stillingen 2-1 til Brasil. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
9: Forsvaret har ikke nok ressurser til å øve og bli klare for strid, mener tidligere hærsjef. Å snu flere tiår med nedbygging gjøres ikke over natta, svarer forsvarssjefen. Kommunene advarer regjeringen mot for store endringer I fremtidens helsetjenester. Liten nedgang I antall elever som ikke fullfører videregående. Dette viser at regjeringens politikk ikke virker, sier Fremskrittspartiet. Stadig flere russiske skip seiler langs norske kysten, bør regjeringen gripe inn og bore den russiske skyggeflåten. Og har konfirmasjonen blitt et gavedryss uten innhold, og derfor bør erstattes med en 18-årsfest med demokratiopplæring som markerer at man blir en myndig borger. Ja, det noen av sakene I denne Dagsnytt 18-sendingen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal aller først diskutere forsvaret, for spriket alt for stort mellom politiske påstander om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen. Det skriver du, Robert Mood, tidligere generalinspektør for Hæren, I to debattinnlegg I Forsvarets forum. Du skriver at vi har et miniforsvar dimensjonert for fredsdrift som ikke kan forsvare landet. Hvilket belegg har du for å si at vi ikke kan forsvare oss?
10: Ja, det jo veldig enkelt, fordi at Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, uten som del av NATO. Og så har jeg da påpekt at avstanden mellom den politiske retorikken som sier «Nå har vi innført, og nå har vi fått på plass, og nå har vi fått en ny brigade og sånne ting», avstanden mellom det og realitetene du hører fra avdelinger og fra gutta på gulvet, for å si det sånn, jeg har aldri opplevd at den har vært så stor før. Og jeg begynte I 77 og slutta I 2016.
9: Hva det du etterlyser da? Hva det vi mangler slik du ser det?
10: Ja, det som det store utfordringen nå, det jo at mens etterretningstjenestene rundt I Europa, I hvert fall det jeg leser, nå har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass. Vi snakker om vedtak som om det operativ evne på plass. Vi snakker om at dette allerede på plass når beslutningen tatt. Og det store problemet, slik som jeg ser det fra utsida, det jo at det en dramatisk ubalanse mellom drift og investering.
9: Jeg tenker vi skal komme tilbake til det med driftinvestering, men Eirik Kristoffersen, du forsvarssjef, og du har også skrevet svar i samme forsvarsforum til Robert Mood her. Du skriver blant annet at du mener at han tar feil. Hvor det han tar feil her?
11: For det første så jo det forsvaret vi har jo en del av NATO. Det har jo vært forutsetninger helt siden 1949. Det har aldri vært tanken at Norge skal klare å stå imot den gangen den sovjetiske invasjon, et russisk angrep helt alene. Vi må gjøre det sammen med våre allierte, og noe spesielt sammen med våre allierte i Norden. Så det at Finland og Sverige er blitt medlem av NATO styrker jo norsk sikkerhet. Og så er jeg uenig i at man pynter på sannheten. Det har vært veldig åpenbart i de fagmilitære rådene jeg har gitt at vi må bruke betydelig mer penger på forsvar. Forsvarsbudsjettet er tredoblet siden jeg gikk på i 2020, frem til 2025. Og det skal fortsatt øke der balansen blir litt forskjellig, fordi den er tredoblet nå på grunn av støtten til Ukraina, som er veldig viktig. Og så skal vi jo bruke mer av det også på vårt eget forsvar. Så det henger ikke helt på greip i forhold til den virkelighetsbeskrivelsen, rett og slett også for at det vi gjør i forsvaret i Norge er jo å oppfylle de kravene som NATO har satt til hvert enkelt medlemsland, og det gjør vi med den satsingen som et samlet storting stiller seg bak. Så jeg mener at situasjonen er mye bedre enn det som Robert beskriver. Det gjør jeg.
9: Den er bedre enn det du beskriver, Mudd?
10: Det er jo forsvarssjefens jobb å si det, da. Og så kan vi kan lytte til Forsvarets største befalsorganisasjon som avsluttet sin kongress 11. juni, hvor de sier at vi trenger tiltak nå, fordi at ubalansen mellom drift og investering er for stor, og folk vurderer å slutte, fordi de ikke får lov å øve, fordi de ikke får lov å skyte, og så videre.
9: Jeg får ta dette her med drift versus investering. Store summer nå i forsvarsforliket kommer mye penger til å investere i ubåter, i forsvarsutstyr, men samtidig så leser vi jo flere saker om soldater som ikke synes de blir gode nok fordi det ikke er ammunisjon til å skyte. Blir vi da gode nok i forsvaret hvis vi ikke har nok penger til å drifte og til å øve oss, rett og slett, fram til investeringene kommer?
11: Altså, Robert Mood har alltid vært soldatenes mann, og vi har alltid hadde Robert Mood som forbilde, vi som var i Hæren den gangen, når han var sjef for Hæren. Så han har jo rett i at vi skulle gjerne ha øvd og trent mer. Samtidig så er det sånn at forsvaret sin totale evne hviler jo ikke bare på at vi øver hver dag, men også at vi bygger opp beredskap. Så de tilbakemeldingene jeg får fra brigadesjefer og fra Hæren spesielt, er jo at materiellet begynner å bli så slitt at de må faktisk bruke mer tid på vedlikehold. Og da må man finne en balanse mellom aktivitet og beredskap, som gjør at du ikke bruker opp materiellet. Og spesielt i den tiden vi er inne i nå, der vi vet at det som er igjen på russisk side, siden 24. februar 2022, er faktisk nesten ingenting på landstyrkene.
9: Men du ser dilemma her?
11: Det er et dilemma som jeg tenker alle forsvarssjefer står i, og bekymringen til alle vi forsvarssjefene jeg har snakket med i løpet av de 6 årene, har jo vært at vi må ikke bruke opp forsvaret på aktivitet i det daglige, som gjør at vi har en begrenset ressurs, hvis det ordentlig alvorlig skulle skje.
9: Men du sier jo selv at enkelte, særlig fra etterretningshold, sier at vi kanskje har kortere tid enn det vi trodde, 2-3 år med å bygge opp forsvaret for å håndtere truslene fra Russland. Men hvis vi da har så dårlig tid, så er det vel heller ikke lurt å bruke opp de pengene og ressursene vi har på skytetrening frem til da?
10: Nei, men nå har jeg også lyst til å si at dette her blir litt som å skyte på pianisten, da, fordi at dette er først og fremst en politisk problemstilling. Ikke forsvarssjefen sin som sånn.
9: Han håndterer det.
10: Første gangen jeg dro til Libanon, så mistet vi en soldat i det første bakholdet, og når vi evaluerte det, så fant vi ut at det var fordi at vi hadde trent feil. Og så oppdaget vi at systemtreningen hjemme i Norge hadde vært feil. Da vi hadde norske styrker i Afghanistan på mellom 2000 og 2010 for det meste, så brukte vi masse ressurser på å trene de, slik at de skulle være klar til kamp, og slik at når noen kom hjem i kiste, så skulle vi kunne se mor og far i øya, og vite at de hadde vært så godt utrustet, så godt trent, at de hadde en god sjans. Den logikken har nå kommet hjem. Så mitt argument er at vi må slutte å lure oss selv til at vi har så god tid, og vi har fattet et vedtak, så nå er alt i orden. Vi må si til avdelingen og soldatene der ute at dere får rammer til å trene og sørge for at dere er klar i løpet av hvert eneste driftsår. Den mentaliteten og den kulturen må vi innarbeide.
9: Er det Kristoffersen da som skal gi den beskjeden?
10: Ja, Kristoffersen er jo åpenbart en aktør her.
9: Gi den beskjeden,
11: Kristoffersen? Vi måler det vi kaller operativ evne i forsvaret kontinuerlig. Vi gjør det månedlig. Jeg leverer til Stortinget en gang i året. Og da får man vite hva er statusen, både i forhold til de oppdragene vi har, og den beredskapen som kreves i tilfelle det mest alvorlige skulle skje. Så, Så det en veldig åpenhet rundt det her, og så den samlet motstandskraften i et samfunn, er nettopp det limet mellom folket, forsvaret og politisk ledelse. Så derfor å på en måte male et scenario om at vi ikke er ærlige om situasjonen, det mener jeg feil. Fordi vi er ærlige, og så vet vi alle at det masse gap som skal lukkes. Vi vet også at det øves og trenes mer totalt sett i forsvaret, det er høy aktivitet, både i støtten til Ukraina, i forhold til hvor mye vi driver med trening i det daglige.
12: Og at driftsøkningen og, kanskje ikke holder helt tritt med pris.
11: Og så vet vi at prisen har gått opp, men også vet vi at vi også må gjøre et tiltak for å få mer forsvarsevne ut av de pengene som tross alt Stortinget har bevilget til forsvaret, som en betydelig sum.
12: Finnmarksbrigaden med nærmere 5000 soldater skal etter forsvarsforliket på Stortinget være klar 2033, noen sier 2030. Er det tidlig nok hvis vi kun har 2-3 år på oss, slik enkelte hevder?
11: Altså den situasjonen vi er i dag, så vil det ta tid for Russland å bygge opp en evne til å gjøre et tradisjonelt eller et overraskende militært angrep, der man tar territoriet i Norge eller gjør en sånn klassisk militær operasjon. Men i den perioden her så vil vi leve med det som kalles sammensatte trusler, og det er ting vi må håndtere i den perioden vi skal bygge opp også forsvaret. Så det er også utfordringen vi står i. Vi bruker veldig mye ressurser nå på å følge for eksempel russiske fly som flyr langs norske kysten. Vi har hatt like mange flyvninger med det vi kaller QRA-en, altså den beredskapen vi har for NATO på Evenes, hittil i år som vi hadde i hele fjor. Så det er det man står i, og det betyr også at luftforsvaret og sjøforsvaret akkurat nå er mer strekt enn for eksempel Hæren.
12: Men du er også kritisk til tempo i utbyggingen av forsvaret i Finnmark. Går det ikke fort nok?
10: Ja, Finnmarksbrigaden er jo i mitt hodet et veldig godt eksempel på at det er veldig stor avstand på politisk retorikk og realiteter. For den politiske retorikken sier med finn og klem i andre mellomrom at vi har etablert en ny brigade i Finnmark. Det hadde vi gjort dersom vi hadde etablert en ny brigade med 3,5-5000 mann og utrustning og lagre og alt som hører med, i tillegg til garnisonen i Sør-Varanger som er der allerede, og Porsanger-bataljon. Men det vi gjør er at vi tar Porsanger-bataljon og garnisonen i Sør-Varanger og Heimevern i Finnmark, og så rører vi litt i gryta, og så tilfører vi en stab og litt par ekstra elementer, og så sier vi at nå har vi etablert en ny brigade. I tillegg til at det tar lang tid før det er på plass.
12: Du nevner luft, og det er utfordringer flere steder. Hvilket handlingsrom har du nå til å prioritere i budsjettene og det du får tildelt fra departementet?
11: Jeg har et betydelig handlingsrom, og så må jeg jo kommentere det Robert sa. Det er jo, hvis det vi får ut av alle de milliardene som investeres i Finnmarksbrigaden er å røre i gryta, da har jeg i hvert fall et alvorlig problem. Så vi gjør faktisk grep nå som gjør at vi styrker forsvaret. Det er ikke noe tvil om det.
12: Du har mer muligheter enn å røre i gryta. Takk skal dere ha begge to. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, og Robert Mood, tidligere hærsjef i forsvaret. Konfirmasjonen er en tradisjon som strekker seg hundrevis av år tilbake i tid, men nå er det på tide å droppe hele konfirmasjonen. Det skriver du, Jonas Stein, du er viserektor i formidling ved Universitetet i Tromsø, og du skriver i en kronikk i Aftenposten at konfirmasjonen ikke lenger gir mening i det moderne norske samfunnsliv. Hvorfor gjør den ikke det?
13: Det var jo kanskje satt litt på spissen, men poenget er jo at det er jo opprinnelig et ritual som markerer overgangen fra voksenlivet, eller fra barndommen til voksenlivet. Og det var kanskje sant for 14-åringer for 100 år siden, men jeg tror det er ingen i dag som vil si at dagens 14-åringer er voksen, hverken sosialt eller i juridisk forstand.
12: Men er det ikke en fin og en god tradisjon da, hvor vi samler familien og feirer at unge lovene går inn i de voksnes rekker?
13: Jo, altså, jeg har jo ingen problem at folk ønsker å konfirmere seg, men samtidig så tror jeg også vi skal være bevisst på at det her har en ganske stor kostnad for familien. Og man kan stille seg spørsmålet, er det her en god ressursbruk? Om man gjør det av religiøse årsaker, så er det selvfølgelig en viktig del av den religionen man har, men hvis hovedmotivet er at man bare gjør det fordi at forfedrene gjorde det, eller fordi at man ønsker penger, så er jeg ikke sikker på om det er en tilstrekkelig dag.
12: Ja, Pål Christian Balstad, du er fungerende biskop i Oslo. Har Jonas Stein et poeng her at konfirmasjonen har begynt å dreie seg mer om fest og gaver?
14: Jeg tror nok at for mange så vil det være et viktig, en viktig motivasjon for å konfirmere seg, men vår erfaring I Norske Kirke når vi har spurt konfirmantene, så det ikke det eneste svaret. For de også opptatt av tradisjoner, sånn som du nevnte. De opptatt av å ta vare på familietradisjoner, og de setter sånn igjen, også inn I en større historisk sammenheng enn bare seg selv. Så jeg tenker at absolutt at konfirmasjon har en legitimitet I dag. Og nå over hele Norge så det tusenvis av konfirmanter som ute på konfirmantlærer, og ansatte og frivillige som med på å legge til rette for at de skal få en fin tid sammen der. Så det ikke et kort kurs, sånn som Stein sier, men det en tid hvor vi går sammen med konfirmantene I en viktig tid. De 14-15 år, eksistensielle spørsmål som melder seg, usikkerhet og alt det der. Så det å få lov å gå sammen med konfirmantene, lytte til deres spørsmål, undre oss sammen om liv, om det å være menneske, om det å tro, hvem Gud hvem verden det et samfunnsbyggende oppdrag som vi som kirke har, og som også andre har påtatt seg.
12: Ja, hva med denne verdien da, som Balstad snakker om her, Stein? Kanskje det nettopp I 14-15 års alderen man blir mottakelig da, for eksistensielle spørsmål?
13: Satt litt på spissen, hvis det var en så fantastisk opplegg, så tror jeg veldig mange andre land ville begynt å gjøre det på samme måten. Men vi ser ikke at dette blir en stor eksportvare. Andelen som går I den norske kirke var 81% I 1990, 66% I 2005, og nå den nede på 48%. Så den har jo nå droppet en av to, og konfirmerer seg I den norske kirke.
12: En annen som reagerte på ditt utspill var leder av Unge Høyre, Nikolai Østby. Du reagerte og mener at dette ingen god idé.
15: Ja, jeg mener jo at konfirmasjon jo en veldig viktig tradisjon I Norge. Det strekker seg tilbake 300 år I tid. 200 av de årene så var det obligatorisk å konfirmere seg I Norge. I dag det jo heldigvis frivillig, men det fremdeles veldig, veldig mange som gjør det. Det store flertallet av ungdommer I Norge velger å konfirmere seg. Så jeg litt sånn usikker på hvilket problem man mener man skal løse her, og så tror jeg det en dårlig idé å sette konfirmasjonen som en veldig viktig tradisjon, mener jeg, opp mot et slags kommunalt demokratikurs for unge. Jeg mener jo konfirmasjonen som bygger felles verdier, felles referanser og noen sånne felles kulturopplevelser, det mener jeg også veldig viktig for å bygge samfunnslivet vårt. Og det kanskje den aller viktigste forutsetningen for nettopp et sterkt demokrati og et godt samfunn å bo I.
12: Samfunnslivet, det du også opptatt av, Jonas Stein, for du presenterer jo et alternativ her, hvor vi da I stedet feirer 18-åringene og deres overgang til å bli demokratiske medborgere. Hvordan kunne dette foregå?
13: Ja, det var jo en spennende idé som min statsvitterkollega Dag Vollebæk foreslo I sosiale medier. Han foreslo en borgerseremoni som markerer 18-årsdagen, for det jo da man faktisk går fra barndom til å bli en demokratisk myndig borger. Og det som skaper det sosiale livet eller tilliten I dagens samfunn, det ikke gamle tradisjoner, men det å ha en god rettsstat som gjør at man sikrer likbehandling og har en velferdsstat som sørger for at folk får de tjenestene. Da. Det knallgod forskning som dere har dokumentert, og det det som medisin for sosial tillit og samfunnsliv.
12: En høytidlig 18-årsfeiring, Østerby.
15: Ja, jeg tenker hvis man ønsker å markere 18-årsdagen sin på en litt annerledes måte enn vi gjør I dag, så skal man selvfølgelig få lov til det. Men jeg synes det en veldig dårlig idé å sette det opp mot den tradisjonen vi har med konfirmasjon I Norge I dag. Når du på konfirmasjonsundervisning, enten det I kirka som de aller fleste I, eller et borgerlig konfirmasjonsopplegg, så får du jo lære ikke bare om tro og om deg selv og kultur og verdier, men du får også lære ganske mye om samfunnet. Du får lære om det som har vært med å bygge Norge som samfunn.
12: Det kan du gjøre når du 18 år
15: også, da. Ja, men jeg forstår enda ikke hvorfor det skal være en motsetning til å gjøre det når du litt yngre.
12: Stein?
13: Ja, jeg tenker at hvis det en ting man får gått gjennom norsk skole, så det jo religionskunnskap. Det har man fra 1. Til 10. Klasse hvert eneste år. Så det mer enn noe godt nok I varetag gjennom skolen. Sånn at jeg tror ikke det behovet for det. Så tror jeg kanskje at egentlig at når 1 av 4 på VGS det som forskeren kaller demokratisk frakoblet, så det et mye mer alvorlig problem. Og jeg litt overrasket over at lederen med et liberalkonservativt ungdomsparti ikke ser på det som en så stor utfordring I dagens samfunn.
12: Du ikke bekymret for at de demokratisk frakoblet?
15: Jo, jeg synes man skal være bekymret for den utviklingen man ser blant unge i dag, men som jeg sa i sted, så tror jeg jo noe av den viktigste forutsetningen for demokratisk forståelse for å, og for å være en medborger i demokratiet, det er jo nettopp også å kjenne på noen felles referanser i samfunnet, kjenne på at man tilhører et samfunn som er noe mer enn at det bare er en stat som er der. Og da tror jeg for eksempel å bevare en tradisjon vi har hatt i over 300 år i Norge, nesten 300 år, er et selvstendig poeng. Og så har vi heldigvis veldig mange arenaer vi kan lære om demokrati i Norge, enten det er på skolen, enten det er i ungdomspartier, eller i ungdomsråd, eller hva det måtte være. Jeg tror ikke et slags kommunalt SFO-tilbud med litt demokrati på siden kommer til å være noe mer attraktivt enn de tilbudene vi allerede har i dag.
12: Jonas Stein vil nok gjerne svare på den beskrivelsen av hans forslag.
13: Ja, nei, jeg ikke sikker på om jeg vil kalle det for kommunalt, hva du vil kalle barnet, det ikke så veldig viktig, men jeg tror det var egentlig mer for å liksom utføre litt konseptet, og det er jo sånn i politikken som det er i samfunnet, at du har ikke uendelig med ressurser på hva du vil bruke ting. Og det som kanskje skaper mer samhold i dag, det er jo de, jeg tror ikke det er ingen som tenker på at konfirmasjon er det som skaper det norske samfunnet eller samhold i dag. Akkurat i disse dager så tror jeg det er mer ro, og norske flagg og sånne typer symboler som skaper samhold.
12: Balstad, hva synes du om forslaget til Stein her? Kan det være en idé for kirken å markere 18-åringers overgang da, til å bli myndige medborgere?
14: Ikke som en erstatning. Altså, i Norge så er den religiøse myndighetsalderen, den er 15 år, og den synes jeg står seg godt i en alder hvor de stiller seg mange eksistensielle spørsmål, så det er et veldig viktig tidspunkt i livet, tror jeg, hvor vi kan få bidra med både et budskap om å elske og bli elsket, et mangfold og verdier som jeg tror er viktig for oss.
12: Selv om mange føler at de er litt unge til å ta valg om hva slags konfirmasjon for eksempel de skal ha i den alderen?
14: Ja, men da er det en gyllen mulighet for å prøve. Vi undrer oss gjerne sammen med de unge, men jeg synes det er et veldig godt innspill som Stein har, at vi i Norske kirke kan gjerne ta et ansvar for det og lage et demokrativerksted også når man blir 18 år. Jeg inviterer gjerne inn til det jeg, det synes jeg høres ut som en god idé. Så det tar vi med oss som et nyttig innspill.
12: Hva med deg, Espy? Er det noe man kan gjøre i tillegg? Eller det kan jo også skje at Stein får viljen sin hvis konfirmasjonen gradvis blir borte, da, hvis man ikke klarer å holde liv i tradisjonen?
15: Jeg tror jo heldigvis vi ser ingen tegn til det. Det er fremdeles veldig, veldig mange som konfirmerer seg i Norge. Det store flertallet av norske ungdommer gjør det, og det er jeg veldig glad for. Og så om man vil arrangere et frivillig demokratikurs på siden av det, så er det selvfølgelig helt greit. Men jeg tror det er viktig at vi som samfunn bevarer noen av de tradisjonene som binder oss sammen som folk og som samfunn, og der har konfirmasjonen faktisk en ganske viktig plass i dagens samfunn.
12: Og 18-åringer har kanskje mye annet å tenke på også akkurat i det de skal feire 18-årsdagen, Jonas Stein.
13: Jo da, og det er ikke sikkert at det er realistisk at du får det. Men så må man jo være ærlig og si at det som kanskje skaper hovedmotivasjon til veldig mange av de som går på de her kursene, det er jo den økonomiske gullerota som ligger på slutten av løpet.
12: Det kan vel alle være enige om at det er mye fokus på gaver.
15: Ja, det er jo helt sikkert.
14: Men ikke la det være siste ord, for det er mye mer enn det.
12: Det er mye mer enn det. Takk skal dere ha, alle tre. Jonas Stein, viserektor ved Universitetet i Tromsø, Nikolai Østerby, leder Unge Høyre, og Pål Christian Balstad, fungerende biskop i Oslo. Takk. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skipene er en fellesbetegnelse for skip som transporterer råolje ut av Russland, og mange frykter at disse skipene også er med og bidrar i hybride krigføring. Det er nødvendig at Norge slår ned på disse skipene, det sier du, Peter Frølich, leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra Høyre. Hvorfor bør Norge gjøre noen grep nå mot skyggeflåten?
16: Skyggeflåten er jo en trussel for oss alle. Du oppsummerte noen av grunnene. Det er en måte å omgå sanksjonene mot Russland. Det fører til fare til havs, fordi at dette er gamle, uforsikrede skip. De bryter ned de grunnleggende prinsippene i havretten, bryter alle tenkelige regler. Og så i tillegg er det også en fare for at de kan være en plattform for å utføre hybridkrigføring mot oss i Europa. Så dette er på alle mulige måter noe som må slås kontant ned på fra vår side.
12: Og når du sier at vi må slå kontant ned, hva er det konkret norske myndigheter da må gjøre?
16: Jeg synes eksempler fra Storbritannia, Frankrike, Sverige og andre europeiske land har vært gode. I de siste månedene så har de rett og slett gått kontant til verks. De har bordret skipene med spesialstyrker, visitert og undersøkt at skipene har dokumentasjon og forsikring i orden, og har de ikke det, så blir det også tatt beslag i skipene. Det er den eneste måten å slå ned på denne type lovløshet til havs.
12: Eivind Vad Pettersson, du er statssekretær i Utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Er vi klare for å bore disse skipene som går langs norske kysten?
17: Vi er i hvert fall klare for å fortsette å motarbeide skyggeflåten. Det har vi gjort i flere år allerede. I tillegg til de grunnene som Frølich nevner, som jeg i og for seg er helt enig i, så er det også viktig å gjøre det, fordi den nye skyggeflåten representerer en trussel mot den seriøse maritime næringen. Norge er en maritim stormakt i verden. Hvis dette får feste seg, at det blir en parallell skyggeflåte, så er det farlig av også som en trussel for de ordnede forholdene av de seriøse aktørene. Vi har, siden bare i fjor, har vi i og for seg kontrollert noe sånt noe som 400 fartøy ved å kontrollere, kalle dem opp og sjekke at de har forsikringspapirer i orden. Dette arbeidet er i utvikling. Vi innfører nye tiltak gradvis etter hvert som skyggeflåten prøver å sno seg unna på nye vis, og det kommer vi til å fortsette å gjøre.
12: Men som Peter Frølich nevner her, altså Frankrike, Storbritannia og USA har boret flere skip også i internasjonalt farvann. Hva er grunnen til at Norge ikke har gjort det ennå?
17: Frankrike, Storbritannia og Frankrike er forskjellige land. Ja. Frankrike, Storbritannia og USA, er ulike land sammenlignet med Norge. En av dem har for eksempel grenset til Russland. Når det er sagt, så utelukker jeg ikke at dette er noe norske myndigheter kommer til å gjøre også, men da tror jeg ikke vi kommer til å kringkaste det på NRK på forhånd.
12: Så det vi kan tolke her er at her kan det komme til å skje ting, Frølich?
16: Ja, jeg legger jo det til grunn. Jeg har en klar forventning om at vi bruker det handlingsrommet som er i havretten til å sørge for at lov og rett også gjelder i våre farvann og i internasjonale farvann. Men jeg skal også understreke at jeg har ikke noe grunnlag for å rette noe sånn voldsom kritikk mot regjeringen her. Det har ikke kommet meg for øre i alle fall eksempler på situasjoner hvor man har unnlatt å handle der man kunne gjort det. Men jeg kommer til å ha sterke forventninger om at vi følger opp den europeiske linjen her, og at vi har en felles uniform tilnærming til dette spørsmålet.
12: Kan det være en fare her at man eskalerer konflikten med Russland, som også har felles grense med Norge, som du nevner, Vad Pettersson?
17: Vi er opptatt av stabilitet og trygghet for landet, og det bygger blant annet på stabilitet for usikkerhet i våre nærområder. Men det skal ikke hindre oss fra å gjøre det som er riktig å gjøre, og vi skal se det vi gjør det i samarbeid med våre andre nærstående land. Dette arbeidet har Norge stått helt sentralt i flere år allerede, fordi vi ligger der vi ligger, fordi vi har den oversikten vi har, og det er informasjon vi selvfølgelig kan dele med våre partnere i Nord-Europa, og som dermed bidrar til at vi faktisk har kommet et godt stykke på vei med å motvirke, bekjempe denne skyggeflåten, men som med all mulig annen form for uønsket aktivitet, så prøver man å finne nye veier rundt. Det siste som har skjedd egentlig først de siste månedene, er at det blir stadig flere flaggløse skip. Og det at det er det at skipene er noe ikke har noen flaggstat, det er det som åpner mulighetene etter havretten, for at da kan man også visitere og kontrollere skipene. Det er noe våre allierte har begynt å gjøre, og det utelukker jeg at vi også kommer til å gjøre fra norsk side.
12: Ja, hvor viktig er det at vi gjør det samme som våre allierte her? For det har jo vært en oppfatning at Norge ikke har gjort det.
16: Mm. Jeg synes det er viktig at man har en felles tilnærming med våre allierte. Jeg synes det er flott at Storbritannia og Frankrike og Sverige og andre land har gått foran, og vi bør følge etter. For vi kan ikke la oss true enkeltvis. Russland liker å bølle med andre land og true, og vi må ikke la oss true. Norge er en sterk sjønasjon. Vi har en grunnleggende sikkerhetspolitisk interesse i at havretten følges til punkt og prikke, og at vi står opp for den, det skulle egentlig bare mangle.
12: Har vi latt oss bølle med her?
17: Overhovedet ikke, men uten å gjøre dette til et havrettsseminar, så er det en liten vesenforskjell på for eksempel det våre svenske venner og naboer har gjort. Der er det et skip som har vært inne i det svenske territorialfarvannet, altså 12 nautiske mil, 22 kilometer omtrent. Der er det helt andre regler som gjelder. Det vi ser er at disse skipene holder seg et godt stykke unna norsk territorialfarvann. De beveger seg i norsk økonomisk zone til havs, men da er det Når vi skal forsvare havretten, så bør vi også følge havretten, og da er det litt andre regler som gjelder. Så det ikke helt sammenlignbart det svenskene har gjort, men vi samarbeider svært tett med svenskene i alle andre lander rundt Østersjøen, som har veldig mye av den trafikken, og det kommer vi til å fortsette med.
12: Vi skal ha med oss Arild Mo, du seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Når du hører samtalen her, hvilke dilemmaer er det Norge står i denne saken med skyggeflåten?
18: Ja, jeg synes jo de for så vidt har kommet frem med allerede. Vi som skipsfartsnasjon veldig opptatt av at havretten respekteres, og at det som man gjør er i tråd med den. Og som det har blitt sagt, så er det forskjellig hva man kan gjøre innenfor territorialforvannet og hva som gjelder på det åpne hav. Dilemma ellers er jo også at Norge har forsålt begrensede kapabiliteter. Jeg ikke den første til å bemerke det. Jeg tror neppe at Norge vil kunne gjennomføre den type aksjoner som Frankrike og Storbritannia har gjort ute i internasjonalt farvann. Når det sagt, så er jo også andre land opptatt av å skjerpe sin politikk overfor skyggeflåten. For eksempel Tyskland, som jo selvfølgelig er en stor nasjon i Europa. Jeg ser at den samme debatten som man nå har i Norge, også har gått i Tyskland. Hva kan man gjøre innenfor lovlige rammer? Jeg vil nevne at i tillegg til de tingene som har vært oppe her, så er jo også samarbeid om å svekke mulighetene for å registrere eller operere med fartøyer ut fra diverse litt obskure flagg som jo er kjennetegner skyggeflåten viktig. Det vil si landene som føler seg truet av skyggeflåten har til dels også, det gjelder Nordsjøstatene, gått sammen om å presse på for at land, blant annet afrikanske land som har stilt seg til rådighet for skyggeflåten, slutter med det.
12: Hva kan vi si, Mo, om den aktiviteten som disse skipene driver med av for eksempel fiendtlig aktivitet?
18: Ja, det er jo det som er det litt vanskelige poenget her. Jeg tror de fleste som har fulgt med skyggeflåten ser at det er potensialet for å drive både etterretningsvirksomhet, sabotasje, hybride handlinger. Men det er veldig vanskelig å bevise hvert enkelt tilfelle. Det er en sannsynlighet, men det er ikke alltid lett å bevise. Det man kan si er at hvis skyggeflåtefartøyer blir oppbrakt og inspisert, og det kan være med utgangspunkt i miljøtrusler, så vil man også ha en viss mulighet til å sjekke om de har utstyr ombord som gjør den egnet til å drive med hybride aktiviteter, som man jo har sett eksempler på i Østersjøen.
12: Ja, for hva skal være anledningen, Frølik, for hvorfor man går ombord i disse skipene? Skal det være brudd på miljøreglene, eller skal det være at de mangler for eksempel forsikringsbevis?
16: Det vil jo avhenge av sak til sak. Det som vi har sett i siste, som Vard Pettersson har vært inne på, er at mange av de seiler under falsk flagg, eller at de ikke har flagg i det hele tatt, eller at de skifter flagg underveis, som er et eklatant brudd på regler i havretten. Og i sånne tilfeller så bør det absolutt foretas inspeksjon. Et annet tilfelle kan være at de seiler uten tilstrekkelig forsikring. Da utgjør det jo en kjempetrussel mot miljøet. Det er også et kjempestort brudd. Så det er mange grunner her til å være overvåkne. Og det er veldig interessant å høre på ekspertanalysen her, men jeg tror og er absolutt sikker på at norske myndigheter også har kapasitet til å kunne gjennomføre dette, ikke bare norsk territorial farvann, men også internasjonalt farvann, dersom det er nødvendig.
12: Ja, Eivind Wad Pettersson, det ble nevnt om vi har kapabiliteter og rett og slett nok ressurser til å gjøre dette her. Har vi det?
17: Ja. Men så, et annet tema her som er kanskje viktig å ha med seg, er at ja, Russland bedriver en hybridkampanje mot Norge, andre europeiske og vestlige land, men vi må også ha med i betraktningen at det er også en viss grad av desperasjon nå på russisk side. De er faktisk veldig avhengige av disse oljeeksportinntektene for å holde liv i sin egen krigsøkonomi, som også gjør at det er risikabelt for Russland å benytte disse skyggeflåteskipene til den type hybride angrep, hybride aktivitet. Østersjøen er et litt annet sted enn Norskehavet. Østersjøen er det grunnere, det er trangere. Det følger vi svært nøye med på, men det er gode grunner til å ikke nødvendigvis trekke den koblingen som ofte gjøres.
12: Takk skal dere ha. Vi tolker det dit enn at dette følger vi med på. Her kan det komme til å skje ting. Takk til Arild Mo, seniorforsker, Eivind Wad Pettersson, statssekretær, og Petter Frølik, leder i utenriks- og forsvarskomiteen. Nye etterskjelv i Venezuela gjør at situasjonen fremdeles uoversiktlig. Og Kjersti Strømmen, du NRKs reporter i det jordskjelvrammede området i Caracas. Hvordan situasjonen der du nå?
19: Letearbeidene fortsetter med full styrke. Femte dagen på rad. Det skjer natt og dag. Det er masse frivillige pårørende til ofrene som driver og holder på med dette hver eneste dag. De må jo nødvendigvis være veldig, veldig slitne blitt i denne varmen og holde på med dette arbeidet. Men det har ikke vært så mye hjelp å få fra soldater eller militære og politiet i hjelpearbeidet som vi har sett. Vi har sett at de har vært opptatt av å stå vakt, men ikke har deltatt noe særlig i arbeidet, så mange har følt seg veldig alene i dette. Skolene er fortsatt stengt, samfunnet er litt på pause. Folk dras liksom mellom det at man trenger å tjene penger, men man er i sjokk. Man ønsker å delta i redningsarbeidet, så man blir dratt i mange ulike retninger og vet ikke helt hvordan man skal bruke kreftene sine.
12: Dere måtte selv evakuere hotellet i forbindelse med et etterskjelv i dag. Hvordan opplevde dere etterskjelvet?
19: Ja, vanligvis vil jeg jo si, som jeg har jo opplevd en del skjelv på dette sånn 4,6 som jeg opplevde i dag i Indonesia og Japan blant annet, men det er noe med omstendighetene her som gjør at det føles mye verre enn det kanskje ellers ville ha gjort, fordi det er så dramatisk. Det er så enorme skader og så utrolig sterke menneskelige kostnader i dette, at det har man med seg når det kommer et nytt skjelv, og så vet man jo ikke hvor sterkt det faktisk er når det begynner. Den bygningen vi var i, den sveia jo frem og tilbake, og så ga det seg. Og ganske snart etterpå så fikk vi beskjed om å forlate bygget, og folk alle måtte ut på gata, og da så vi at det var kommet skader på bygningen. Det som er mest sannsynlig her nå i dagene etter skjelvet, er at de bygningene som har fått skader som fortsatt står, kan også risikere å gå i bakken. Så her er det jo mange mennesker som ikke har noen plass å bo akkurat nå.
12: Ja, du er inne på det, Strømmen, at du har møtt mange av disse som rammet på ulike vis av både av jordskjelvene og det som skjer der nå. Hva sier folk nå flere døgn etter katastrofen?
19: Det er fortsatt folk som har håp, og vi ser jo at det er faktisk mennesker som er blitt funnet senest i dag og senest i går, selv om den luka der man skulle tro at folk kunne overleve dette for lengst er forbi. Vi er på femte dagen, vanligvis så tenker de 3 dager. Det er folk som håper, men det er også folk som har gitt opp håpet, i alle fall, skal man si, rasjonelt, men kanskje ikke det har gått helt inn på dem. De er i nærheten av der barna deres døde, der foreldrene deres døde, i ruiner, og så lenge man ikke har fått sett de menneskene som er døde, så er det også vanskelig å ta det innover seg at det faktisk har skjedd. Vi ser i ruinen at det dukker opp klær, det dukker opp eiendeler, men det er så enorme masser som har falt over menneskene i disse ruinene at det er nesten ikke til å tro at det skal finnes liv på innsiden. Det er etasje på etasje på etasje med betong som har rast over mennesker.
12: Takk skal du ha, Kjersti Strømmen. Benedikte Bull, du professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, og du skriver i en kronikk på NRK.no i dag at mistilliten mot myndighetene i Venezuela blir stadig større, og de neste ukene kan komme til å endre landets historie. Hva legger du i det?
20: Jo, altså, i Venezuela har man jo et regime som har vært ekstremt upopulært, og folk har hatt stor mistillit til i veldig mange år. Så ble det en endring da USA angrep i 3. januar og kidnappet presidenten Nicolás Maduro. Men det regime som har fortsatt er jo egentlig den samme, mer eller mindre det samme. Og det vi opplever nå, eller det folk i Venezuela opplever nå, er jo på mange måter resultatet av det vanstyret som har pågått i mange år, manglende statlig kapasitet til å koordinere dårlige offentlige tjenester, og det skaper enda større mistillit til myndighetene. Og det stiller jo også USA i en ganske vanskelig situasjon. Nå har de stilt opp med akutt hjelpemannskaper og nødhjelp, men dette kommer til å være en situasjon som vil kreve enorm innsats i mange uker og måneder og kanskje år. Og skal da USA fortsette å jobbe sammen med det veldig upopulære regimet og kanskje bli upopulær selv? Eller hva kommer til å bli utviklingen her? Det er det jeg mener med at det kan skje store endringer.
12: Ja, når du sier at det blir store endringer, og du nevner USA her, kan vi komme til å se at de bruker muligheten til å feste grepet om makten i Venezuela ytterligere?
20: Altså, de har jo på en måte fullstendig grep på makten i Venezuela, men de har ikke vært interessert i egentlig å ta kontroll over så veldig mye annet enn økonomien, og det har de gjort ved, altså de har tatt særlig kontroll over oljesektoren og får store inntekter fra oljen. Når det gjelder det politiske, altså utviklingen mot en transisjon, et demokrati, så har de jo ikke vært veldig opptatt av dette her, men kanskje de blir tvunget til å også måtte bli involvert på andre områder som de egentlig ikke har vært så veldig interessert i, og vi vet jo ikke hvordan de kommer til å reagere på det. Det blir veldig stor grad av usikkerhet egentlig rundt hele styringssituasjonen.
12: Og også fredsprisvinner Machado har jo annonsert at hun ønsker å reise tilbake. Hva slags respons kan vi vente oss på hennes eventuelle tilbakekomst?
20: Ja, altså Trump-administrasjonen har jo hele tiden sagt vent, vent, vent, fordi de er tydeligvis veldig fornøyd med det samarbeidet de har med regjeringen til Delcy Rodriguez. Det er i hvert fall rapporter som sier at hun nå har ønsket å komme tilbake til landet sitt i denne katastrofen og fått en ny melding om at hun må vente, for de ønsker ikke å skape en politisk bevegelse som kan kreve omfattende endringer i en situasjon som de egentlig inntil jordskjelvet hadde ganske god kontroll på. Så hva hun kommer til å gjøre, hun har nå fått tydelig beskjed om at hun kan ikke regne med USAs beskyttelse om hun kommer tilbake, og hun kan jo risikere ganske mye også ved å dra tilbake, selv om hun fremdeles er den lederen som de fleste venezuelanere ønsker seg.
12: Takk skal du ha, Benedikte Bull, og Jørgen Haldorsson, du er utenlandssjef i Norges Røde Kors. Vi hørte fra Kjersti Strømmen her, redningsarbeidet pågår. Hvilken fase er det nødhjelpen og arbeidet i Venezuela nå befinner seg i?
0: Ja, som vi hører så er det en kaotisk og krevende situasjon i Venezuela. Vinduet for søk- og redningsfasen er i ferd med å stenge, så håpet om å finne overlevende blir stadig mindre. Derfor blir det også viktig nå å prøve å planlegge fremover, selv om det er veldig uoversiktlig. Og man vil nok ikke se eller skjønne hele omfanget av denne krisen på en god stund. Men det vi vet er jo at mange millioner er berørt, og svært mange er veldig redde for å returnere til, hvis de har hjem å returnere til, eller har ingen hjem, og vil trenge hjelp nå og i tiden fremover.
12: Hvilket arbeid konkret er det er behov for å gjøre nå i dagene fremover?
0: Altså, behovene er enorme, og på tvers av alle sektorer. Vi vet folk er jo veldig berørt selv, altså mentalt berørt, traumatisert, men i tillegg så er jo elektrisitet nede, kommunikasjon, vann, husly, folk bor mye på åpen gate, en del har samlet seg i åpne plasser, hvor man etter hvert ser midlertidige camper, hvor de trenger alt mulig av tjenester for å overleve.
12: Og dere har jo arbeidere der inne og jobber nå både på kort sikt og på lang sikt da.
0: Det har vi. Frem til nå så har vår søsterforening Venezuela Røde Kors vært i fronten av denne responsen med sine frivillige, både i søk- og redningsperioden, men de driver også en del helsehjelp der inne, 8 sykehus og rundt 34 poliklinikker. Disse flyttes nå inn i disse områdene som er mest berørt, men som det ble sagt her, så er dette en fase hvor mye frustrasjon kommer ut, fordi man vil aldri nå inn med den hjelpen som trengs så raskt som det behøves.
12: Takk skal du også ha, Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Norges Røde Kors. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser en liten nedgang i andelen som fullfører videregående opplæring sammenlignet med i fjor. 7 av 10 fullfører nå videregående skole innen normert tid. Blant menn på yrkesfaglig studieretning så går andelen litt opp, men totalt fullfører bare halvparten av de som starter på yrkesfag. Og Line Marlene Haugen, du stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Dette viser at regjeringens politikk ikke virker, sier du. Hvordan kan du påstå det?
1: Det kan jeg jo påstå, for det at det er en øke regjeringen har tatt ordet for nok så lenge nå, er jo at de setter inn masse tiltak, og at de da teker denne utfordringen på alvor. Og så er det jo slik at de utfordringene vi nå ser i videregående, det med dropout, det skjer jo ikke plutselig på videregående. Det må vi ta tak i mye tidligere. Og vi har en regjering som mener at de satt inn tiltak på grunnskolenivå nå, men ser at det funker ikke.
12: Ja, Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Ikke helt de tallene dere hadde håpet på?
21: Jeg tenker alle tall som går i feil retning er jo negativ, og det er helt åpenbart at det er behov for å få flere til å fullføre videregående. Vi vet hvor viktig det er for at folk skal komme seg inn i arbeidslivet og bidra i fellesskapet. Og så tenker jeg at det er mye vi regjeringen har gjort, det er mer vi skal gjøre, og så tar det jo gjerne tid å endre norsk skole. De aller fleste tiltakene som er gjort, det er jo kanskje gjort på grunnskolen. De vet vi fortsatt stort sett går i grunnskolen. Og så har jo de elevene som enten har fullført eller ikke har fullført på videregående i løpet av de siste par årene, har jo gått 13 år i skole. Da har de både hatt Arbeiderparti-regjering og de har hatt Høyre-regjering, og med FRP så tenker jeg det er et komplekst bilde, og det er enig med FRP i at det må gjøres endringer i norsk skole.
12: For dere har et mål om at alle skal fullføre videregående skole. Det er et stykke ditt.
21: Ja, og så tror ikke jeg nødvendigvis at fullføring kommer til å se likt ut for alle. Jeg tror det tallet på, ja, vi opererer jo med litt ulike tall på fullføring.
12: 7 av 10 eller 8 av 10,
21: ja. Ja, og så tror jeg kanskje ikke basert på sånn som det er nå, at det noen gang kommer til å bli 100 av 100, fordi at du liksom lagt opp sånn, men i utgangspunktet så må det være et mål om at alle som går i norsk skole bør gjennom videregående.
12: Men Marlene Haugen, du peker på at det er behov for tidligere innsats, du var innom det her, og at grunnlaget er for dårlig. Hva er det som må gjøres?
1: Det som må gjøres, det er jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tenkte ordet for, og det er mer statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elevene hver eneste dag, og det handlingsrommet de har til å både organisere undervisningen og ta i bruk ulike verktøy og metoder, det er ikke der, for det er noen
12: tøppelig. Hva er det du da vil ha?
1: Nei, for eksempel om det da skulle være trykte bøker eller digitalt. Vi mener jo at vi må ha begge deler.

0: å legge opp opplæringen med fysiske lærebøker, og det mener jeg har vært rett. Mindre skjerm mener jeg også er riktig, i tillegg til at vi har gjort læreren til sjefen i klasserommet igjen gjennom endringer i opplæringsloven, så tror jeg det selvfølgelig mer som må gjøres, men kanskje den aller viktigste detaljstyringen som jeg fortsatt for, jo lærernormen. Den mener jeg i hvert fall at vi må beholde, og FRP vel kanskje det eneste partiet som nå sier at de skal skrote den helt, og færre lærere kommer i hvert fall ikke til å løse noen problemer i norsk skole.
1: Ja, Haugen, det handler jo om grunnleggende, som du også sier, grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter. Hvordan skal det hjelpe på det å fjerne lærernormen og dermed komme i en situasjon hvor man kan få færre lærere?
2: Og her er det seg slik at det er vist at lærernormen har faktisk ikke hatt noe uttelling på resultatene vi ser i skolen. Og det vi tekte ordet for er rett og slett å åpne hele verktøykassa. Og når Arbeiderpartiet nå tekte ordet for at de vil bare gi flere verktøy, sånn som for eksempel trykte læremidler. De kan heve en kunnskapsminister som har sagt takk til ordet for at de detaljstyrer når skjermen skal brukes i hva slags omfang. Så jeg vil jo ikke påstå at det å gi lærerne meg tillit til å bruke det som tilgjengelig. Det jo ikke det Fremskrittspartiet tatt ordet for.
1: Men det har jo kunnskapsministeren også sagt, at den skal få bøker og sånn, men hvorfor er mer nivådeling, hvorfor vil det gjøre resultatene bedre?
2: Men det jo fordi at nå ser vi da at alle elevene skal gjennom det samme, og så elevene er like ulike som det med voksne er, med lærere på ulike måter, og når, det jo slik at hvis man kanskje sterk i matematikk og i lesefag, så man kanskje ikke like sterk i det praktiske, men det ikke slik at det ene faget teller mer enn det andre, men det handler om at de må få bli møtt der de og det det vi i Fremskrittspartiet opptatt av.
1: Jeg kan nivådeling rett og slett få flere til å gå gjennom hele skoleløpet?
0: Men vi har nivådeling i norsk skole i dag, lærere har mulighet til å ta ut
1: bare
0: elever
1: enda
0: i intensiv. Og det imot. For at permanent nivådeling mener jeg både er dårlig for fellesskolen, men også så har man ingen som helst grunnlag for å si at det gir bedre resultater. Jeg tror heller vi skal skape en fellesskole som har plass til mer, og da er det mer praktisk undervisning, flere fysiske lærebøker, mer bevegelse og lek, spesielt for de yngste. Det tror jeg langt viktigere å lage fellesskolen mer praktisk enn å skal dele opp elevene etter karakterer.
2: Ja, men du sier at lærerne har muligheten i dag, det stender i opplæringsloven veldig tydelig, det at det innenfor et tidsbegrenset, avgrenset periode en kan få løft å bruke nivådeling. Poenget bare at hvis man mener virkelig alvor med at man skal ha tillit til profesjonen og de som faktisk er elevene nærmest, så må man kanskje slutte å komme med slike reguleringer. Dette vet de i skolen veldig godt, høsten jeg skal bruke det. Og så er det jo slik at det jo ingen lærer der ute som ute etter å sette ut elevene for noe. Det handler om å gi elevene mulighet til å mestre hver eneste dag, om det praktiske eller om det teoretiske fag.
0: Ja, mitt poeng er at det ikke noe grunnlag for å si at permanent nivådeling løser et problem, og all den tiden ikke gjør det, så klart jeg forstår hvorfor vi skal innføre det. Som sagt, intensiv opplæring, smågruppeundervisning, det vi veldig for. Det også helt åpenbart at det kan fungere, spesielt når vi vet at du trenger ekstra oppfølging på lesing, skriving og rekning, men å gjøre det permanent og si at å definere elever basert på karakterer eller kompetanse, du vet at det kommer til å skape forskjeller, og jeg tror ikke det løser noen problemer i norsk skole. De løses på andre måter.
1: Og så til tross for disse tallene hvor det er veldig små justeringer her, så kan man jo si at andelen som fullfører videregående skole tross alt har økt de siste 10 årene. Så andelen her går jo riktig vei da, med den måten vi driver i dag.
2: Ja, men nå må man ta litt høgde for at hva slags elever er det i dag som søker seg inn på yrkesfaglig utdanning. Nå er det slik at ja, da, gjennom mye arbeid så har en jo øket status på yrkesfag, men så er det jo slik at veldig mange av de sterke elevene i dag, skolefaglig sterke elevene søker seg inn på yrkesfaglig utdanning som for eksempel elektrofag eller mekanisk, for det at det er en y-veg opp til ingeniørfag. Utfordringen med det jo at mange av de elevene som kanskje trenger den plassen og har lyst til å ta et fagbrev, det blir utestengt.
1: Andelen der går opp godt sett.
0: Ja, og jeg enig i at vi må se på videregående skole, og det gjør jo at UDIR allerede arbeider med å gjøre, og så tror jeg det er mye vi skal endre både i videregående opplæring, men også i grunnskolen for at flere skal fullføre, men at det er flere flinke folk som søker yrkesfag, det tenker jeg bare er positivt.
1: Takk skal dere ha begge to, Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Line Marlene Haugen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. I dag presenterte kommunene, eller altså KS, sine anbefalinger og innspill til helsereformutvalget. Bakgrunnen at regjeringen har åpnet for å gjøre store endringer i fremtidens helsetjenester. Løsningen på helsekrisen handler ikke om nye organisasjonskart, sier du, Gunn-Marit Helgesen, du styreleder i KS i kommunesektorens organisasjon, og du advarer i VG i dag mot å gjennomføre for store omveltninger. Hvorfor vil du ikke ha det?
3: Nei, vi erkjenner at vi

0: trenger endring og fornyelse, men jeg tror ikke på å tegne nye organisasjonskart, fordi veldig ofte hvis du løser noe, så skaper man kanskje nye problemer. Det som er viktig for oss er å ta utgangspunkt i hva som fungerer, og så må vi endre på det som ikke fungerer, og da tror vi ikke på å løse opp alle strukturer, tenke nye organisasjonsmodeller, eller lage nye forvaltningsnivåer.
1: Må man ikke tørre å gjøre noen endringer da, for å forbedre dagens system?
0: Jo, du må endre, og vi må endre ganske mye. For det første så må du rett og slett du må fjerne juridiske, økonomiske, administrative barrierer, og da må du gjøre endringer. Det betyr at du kanskje må endre finansieringssystemet, du må belønne eller ha insentiver for å samarbeide på tvers, altså kommuner må samarbeide mer, men også samarbeide mellom kommuner og sykehus, fordi det er ofte det mellomrommet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som veldig mye av utfordringene ligger. Og det betyr også at vi må gjøre endringer slik at data følger pasienten, slik at vi bruker digitale verktøy på en god måte, så ikke det heller blir en hindring, men at det blir et verktøy som kan brukes.
1: Truls Vassvik, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sitter i helse- og omsorgskomiteen. Hva sier du til ønske her om ikke for store omveltninger?
2: Jeg er veldig glad for at KS har de tonene de har, og det viser jo både at problemforståelsen er lik, og på en måte at vi skjønner virkeligheten her.
1: For det, men dere vil vel endre ganske drastisk?
2: Jo, men for oss er det jo det viktigste at pasienten blir satt i fokus, at befolkningen føler det, at de får det de har, og så kan vi sikkert diskutere hvor store strukturelle endringer vi skal gjøre, men det er klart, vi fikk samhandlingsreformen i 2012, vi fikk helsefellesskapet i 2019, og fortsatt er det mange av de samme problemene, så jeg tror nok vi må tørre å være litt mer radikale. Det er derfor vi har satt ned helsereformutvalget. Det er derfor vi også har laget en helsepersonellplan, for vi vet at vi kommer til å mangle 42 000 helsearbeidere frem mot 2040. Så jeg er veldig glad for alle innspill, og jeg tror når jeg hører Helgesen og KS, så tror jeg vi ikke er så veldig langt under hverandre.
1: For hvilke konsekvenser er det dere frykter at denne kommende helsereformen skal få for kommunene?
0: Nei, altså, vi vet også, Verdens helseorganisasjon sier jo at det beste helsevesenet, det er der hvor primærhelsetjenesten fungerer veldig bra. Det er det mest effektive, og det er der det må bygges. Kommunene har grunnmuren i det. Og det betyr at fastlegene må være på kommunalt nivå, de må være nærmest innbyggerne, for de fleste konsultasjoner, 9 av 10 konsultasjoner hos fastlegen, blir løst hos fastlegen.
1: Så du vil ikke endre fastlegeordningen?
0: Nei, den begynner faktisk å fungere ettersom at staten nå har gjort endringer og også finansiert den opp. Men poenget er at det er grunnmuren i helsetjenesten. Og så vet vi at spesialisthelsetjenesten, de må også gjøre endringer, og da må vi sørge for at vi klarer å samarbeide bedre mellom sykehus og kommuner. Og da må vi jo se på det som jeg sier, da må vi jo få finansielle incitamenter som gjør at vi faktisk ikke vil krangle om hvem skal betale for pasienten, for vi er begge opptatt av at innbyggerne våre skal ha gode sammenhengende helsetjenester, og da må vi finansiere samarbeidet. Vi må endre barrierene, juridiske også, sånn at vi kan få data som følger pasienten. Så vi har masse innspill vi til hva som bør endres, men jeg tror ikke nødvendigvis på å tegne nye organisasjonskart, men vi tror på å se på virkemidlene og å endre det som ikke virker.
1: Kan du få kommet med disse endringene og sikre at folk som bor hjemme for eksempel får den helsehjelpen de trenger uten å endre kartene som KS ber om her?
2: Ja, det tror jeg, men det er klart, det er jo derfor vi har satt ned ekspertutvalget, helsereformutvalget, og de skal egentlig se på alt, og det her er første gangen på 20 år Arbeiderpartiet har sagt at vi gjerne også ser på helseforetaksmodellen. Det eneste vi har som absolutter er at staten skal i sykehuset, og så vet kommunene best i sine egne kommuner. Så må det her snakke sammen, ikke sant? Fordi det er for mange som faller mellom de berømte stolene i dag. Det er ingen som er interessert i, det er bare vondt og vanskelig for alle. Så jeg tror det er mulig, og der har vi jo allerede fra i fjor, Helgesen og meg var blant annet sammen med statsråden i Sandefjord i fjor i juni, det første av prosjekt X, som vi har 14 prosjekter som jeg har sett akkurat på samhandling, og det er utrolig hva sykehuset og kommunene får til, bare de får lov på en måte, og så tror jeg har vært kommunepolitiker i 14 år, og alle skjønner at kommunene må ha penger for det også, men vi ser jo det at det er ikke overalt det er mangler på penger nødvendigvis, det er mangler på folk, og derfor er vi nødt til å bruke de folka vi har.
1: Men fastlegeordningen ble nevnt her, åpner dere for å endre den ordningen?
2: Fastlegeordningen er 25 år i år, og det er vel en av de største suksessene vi har, og verden ser til Norge kommer til fastlegeordning. Så kan man alltid diskutere takster opp og ned og litt sånn, men grunnmuren i fastlegeordningen er noe vi burde være veldig stolte av.
1: Men du kan ikke love at det ikke blir endringer i ordningen?
2: Nå har vi satt ned et utvalg, og da tror jeg det er veldig dumt av meg å love noe som helst, når vi da både får innspill fra KS, vi får innspill fra andre som kan det her, og derfor er det lurt å vente på det.
1: Ja. Men du blir jo intervjuet i VG i dag, og utfordrer litt denne tanken da, til regjeringen og til Arbeiderpartiet, om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Hva er det praktiske utfordringene med å få dette gjennomførbart?
0: Nei, det jo en del av bo trygt hjemme, og jeg tror de fleste ønsker å bo hjemme så lenge de klarer og føler seg trygge hjemme, og det må jo være fundamentet videre. Det er best for den enkelte, og det er sannsynligvis det billigste for samfunnet, men som sagt, det er best for den enkelte. Men så kommer det kanskje en dag, for vi blir veldig mange flere eldre, og jo eldre vi blir, så kommer vi til et punkt hvor vi trenger mer omfattende helsetjenester fra enten kommune eller fra sykehus. Og da må vi jo diskutere hvordan løser vi det.
1: Og kan det da være billigere rett og slett at man har det et annet sted enn hjemme?
0: Ja, vi må bygge mer kapasitet på institusjonsplasser, det er vi vel også enige om, men vi må kanskje også se på boligformer og se hva er det som er hensiktsmessig, nettopp fordi vi kommer til å mangle fagfolk, og vi vet at vi trenger fagfolk over hele landet for å ivareta at folk får den helsetjenesten de har behov for, krav på og skal ha når man trenger helsetjenester. Og derfor så må vi se på hvordan bruker vi helsepersonellet vårt mest mulig optimalt. Det er ikke noe lett svar på, vi har heller ikke det, og helsereformutvalget har jo fortsatt ikke vist eller fortalt hva de tenker om det. Da skal vi kommentere på dem. Det vi har gjort nå er at vi har testet med alle kommuner hvordan er situasjonen, hva er de største utfordringene. Vi har hatt 5 forskningsrapporter for å få status og anbefalinger, og det er det vi legger til grunn når vi da har spilt inn hva tror vi er viktig å endre på i den situasjonen vi er i.
1: Men hvis man skulle tenke litt annerledes rundt de som bor hjemme og følge den tanken, så kan det jo bli ganske store endringer.
2: Ja, men jeg tror Helgesen har rett i det faktum at de aller fleste vil bo hjemme så lenge de kan, ikke sant? Vi må ta det utgangspunkt. Og så ser vi jo undersøkelser som viser at hjemmetjenesten, enten det er i Oslo eller på bygda, bruker ca. 40% i bil. Det er en veldig dårlig utnyttelse av kapasiteten. Og så er det jo noe med, det her er jo litt helsepolitikk, og så er det veldig mye boligpolitikk, og her må ting henge sammen, for det må være sånn at hvis eldre vil flytte inn i en leilighet også der de bor, så må de faktisk få penger nok til det når de selger, og derfor er det viktig at det også staten og kommunene.
3: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Brannvesenet advarer på det sterkeste mot bading i jettegryter og elver med sterk strøm. Advarselen kommer etter drukningsulykken ved jettegryten i Kvinesdal, der en 19 år gammel mann mistet livet i helgen.
4: Det kan være understrømme som tar tak i det, virvel under vann som kan ta tak i det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av.
3: Sa innsatsleder Torbjørn Høgland i Brannvesenet Sør. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. 6 personer er hittil bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. Politiet mener over 200 barn og unge i alderen 13-17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra én familie i Oslo. Nå ringer politiet foreldrene til de mindreårige barna i håp om at samtalene kan ha en forebyggende effekt. Alexander Schmidt, ruskonsulent i Frogner bydel i Oslo, sier det er bra at politiet tar kontakt med foreldrene, slik at foreldrene kan ta videre kontakt med dem.
5: Så når foreldre tar kontakt, så får de hjelp innen en uke eller kortere. Så foreldrene får familieveiledning, og ungdommene får for eksempel samtale med en psykolog, eller ungjobb, som vi kaller det, som er sånn jobbtiltak. Så vi prøver å lede ungdommen vekk fra rusbruket, da.
3: Det er knyttet store forventninger til morgendagens 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten, og de norske fotballgutta er fornøyde med å allerede ha innfridd et av målene de har for VM, det sier trener Ståle Solbakken.
6: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi er ganske velforberedte, og så vet vi at det er en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og det er jo litt av toppidretten og det du må leve med og sånn, så nå er vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi er videre i et VM, og at vi har vunnet 2 av 3 kamper.
3: Og etter Brasils seier mot Japan i kveld er det mulighet for at Norge møter Brasil i en 1/8-finale, men seieren den satt langt inne, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
7: Ja, det gjorde det, og kanskje er det kjennetegnet på et lag som kommer seg lengre, for de plundrer litt på veien, dominerer ikke fra første til siste kamp, det er veldig sjelden vi ser, men denne satt virkelig langt inne. Den første gangen var rett og slett ganske søvnig fra Brasils vedkommende, men jeg tror vi var inne på noe da vi sa at Ancelotti måtte være krystallklar på hva de ville i pausen, for det var et helt annet Brasil som kom ut i andre gang.
3: NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
8: NRK P2. Velkommen tilbake til P2-pulsen med Jeanette Plato og Einar Lie-Slangsvold I dag.
9: Datteren til Donald Trump, Ivanka Trump og mannen hennes Jared Kushner har planer om å lage et gigantisk feriested I Albania. Hva det med disse planene som gjør albanerne fly forbanna? Det skal vi høre I podcasten Oppdatert.
8: Mm, men det skal handle om ferie her hjemme også for mange turister. Det kan være bra for næringslivet, men hva gjør det med naturen? Store mengder tilreisende en utfordring I Valdres, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis om litt. Men aller først nå, Jeanette, så skal det altså handle om jordskjelv.
9: Ja, det skal det. Fortvilte og livredde venezuelanere, unnskyld, delte forrige uke hjerteskjærende videoer av kaoset fra jordskjelvene I landet.
8: Ja, det grusomme scener man kan se fra Caracas. Høye og moderne blokker raser altså sammen som korthus I hovedstaden I Venezuela. Så altså tusenvis av bygninger redusert til sammenfiltrede betonghaver. Og det har gått 5 dager. Dødstallene fortsetter å stige samtidig som folk graver etter overlevende med bare hendene.
9: Det grusomt å se, som du sier, Einar, og nesten samtidig så rammet et kraftig jordskjelv I Japan. Men det rare at der ble det knapt meldt om skader, så hva det som gjør at konsekvensene blir så forskjellige? Det skal vi finne ut av nå. Velkommen til P2-pulsen, Annie Jerkins. Du jordskjelvforsker ved NORSAR, som altså det nasjonale jordskjelvobservatoriene. Og må begynne å spørre deg da, altså hvorfor fikk skjelvene så voldsomme konsekvenser for bygninger og folk I Venezuela på de mange videoene fra Caracas som vi har sett, så ser det jo spesielt ut som om høyblokker var utsatt.
10: Ja, så det som viktig med jordskjelv, og disse, spesielt disse to jordskjelvene, var at de var veldig sterke I styrke. Så det var to veldig store jordskjelv. I tillegg så skjedde de I nærheten av tett bebygde områder. Så hvis de for eksempel hadde skjedd ute I havet eller sjøen, så hadde de ikke hatt like enorme konsekvenser da, som disse jordskjelvene hadde nå. Og en annen ting hvor godt byggene tåler jordskjelv. Så for eksempel, som du snakket om I Japan, så fikk man mindre konsekvenser, og det fordi byggene bygd mer til å tåle jordskjelv enn for eksempel kanskje hva det I Venezuela da.
9: Mm. Vi skal høre litt mer om Japan etter hvert, men hvor viktig selve beliggenheten til Caracas når det gjelder virkningen av skjelvene?
10: Det veldig viktig, så Caracas ligger I nærheten av en plategrense, så det mellom den søramerikanske platen og den karibiske platen. Og det typisk langs plategrenser man har de store jordskjelvene. Da. Mm. Så det veldig betydelig, og I tillegg så var disse jordskjelvene ganske grunne, så det gjør også at man får større ødeleggelser da, enn hvis det var dype jordskjelv.
9: Og de kom tett etter hverandre, hvor viktig var det?
10: Det også ganske viktig, fordi det gjør jo at du får mer ristninger, og det lettere for byggene å rase da, hvis du har tette jordskjelv.
9: Det var 39 sekunder eller noe bare mellom?
10: Ja, så kjempekort tid mellom, og det neste jordskjelvet var jo veldig mye større enn det første. Ja. Så det også har betydning da.
9: Ja. Mm. Og så over til det å snakke om Japan, for bare en halvtime etter skjelven I Venezuela, så ble Japan rammet av et nesten like kraftig jordskjelv nord I landet, men der ble det altså knapt meldt om skader, og vi skal finne ut hvorfor det sånn mer med deg, Annie Jerkins, men først, Magnus Løgehagen, du reporter her I P2-pulsen, men du bodd I Japan, og I 2024 så opplevde du et kraftig jordskjelv der. Kan ikke du fortelle litt om hva som skjedde?
11: Ja, det var kanskje ikke like kraftig som det som har vært nå, men jeg bodde I 5. etasje, og så traff det inn et jordskjelv. Jeg lå I senga mi midt på dagen og slapp av, og så plutselig så begynte jeg å kjenne at nå svaier det. Og det var en helt særegen opplevelse. Jeg kunne ha sett for meg I hodet hvordan det var, men jeg ble litt overrasket over at det var mye mer. Det føltes ut som at bakken under meg liksom ble litt løs. Ja. Og det jo på en måte kanskje litt det som skjer også. Og først så ble jeg veldig redd.
9: Ja, du ble redd?
11: Jeg ble redd, ja. Nå tenkte jeg at nå kommer det et stort jordskjelv, eller jeg så det jo ikke komme selvfølgelig. Man blir så overrasket. Mm. Og man skjønner ikke hva er det egentlig som skjer noe med en gang.
12: Ja, for skjønte du at det var jordskjelv med en gang?
11: Først så tenkte jeg, hva er det som skjer? Og så det gikk ganske kort tid før jeg tenkte, det her er et jordskjelv. Men da var jo fordelen at det her, når vi kom til Japan, så hadde vi fått opplæring I det der.
12: Hvorfor det?
11: Fordi de så vant til jordskjelv der. Altså det en viktig del av deres utdanning, og I deres kultur, det å kunne om jordskjelv, og vite hva man skulle gjøre når det kommer et jordskjelv. Og til og med for oss som var utvekslingsstudenter da, så måtte vi ha et kurs, og vi måtte gå igjennom hva gjør man I tilfelle det kommer et jordskjelv.
12: Ja. Hva sa de da? Hva var det du lærte at du skulle gjøre?
11: Først og fremst, du må holde tyngdekraften din lavt, eller altså tyngdepunktet ditt. Så jo høyere opp du jo mer svarer du selv også, på en måte. Du dårlig balanse.
12: Så det passet bra at du lå I senga, da.
11: Det passet veldig greit at jeg lå I senga, ja. Men da var kanskje problemet at jeg hadde jo et tak over meg, men jeg har jo hylla på rommet mitt, og der kan du jo dette ting ut, for eksempel. Så det jeg gjorde I den situasjonen, det var å legge meg under pulten, eller prøve å dekke nakken min på en eller annen måte. For det noe av det farligste I et jordskjelv, det at for eksempel hvis et vindu knuser, eller noe dett ut av en bygning, det kan fort skje. Da må man beskytte hodet sitt, det øverste på kroppen på en måte, fra skade. Og da må du finne et eller annet å dekke det til med.
12: Seismolog Annie Jerkens, det Magnus beskriver her altså, at alt svaier, men ingenting raser. Hvordan har japanske ingeniører klart å få til akkurat det?
10: Så det som med, de eksperter på å bygge jordskjelvsikre bygg I Japan. En teknikk man for eksempel bruker at du har en teori om at du ønsker å fange opp mest mulig av energien fra jordskjelvet. Så en teknikk man for eksempel bruker at du kan I bunnen av bygget på en måte ha en slags sånn gummilag som fanger opp det meste av energien, som gjør at du på en måte ikke får like mye rystelser lenger opp, da, sånn at byggene raser. Men det finnes veldig mange teknikker de bruker for å sikre byggene sine bedre, rett og slett.
12: Fortell om litt mer om det, fordi det jo essensielt dette med byggene som du inne på, for det var det første du sa når du snakket om Venezuela, ikke sant?
10: Ja, andre teknikker man for eksempel bruker da, at du har litt sånn spesielle type stål og sånn, som gjør at du ikke på en måte, byggene knekker like fort, så de mer sånn fleksible. Så det også en annen teknikk man bruker. Og så I tillegg så kan man ha litt sterkere rammer, ja, så det veldig mye forskjellig de gjør for å sikre byggene sine.
12: Mm. Og Magnus, du ble altså opplært til hvordan å takle et jordskjelv da du var I Japan som utvekslingsstudent, men fikk du også beskjed om hva slags varslinger som ville komme? Hvordan opplevde du det?
11: Vi fikk beskjed om å laste ned en app, jeg tror den lastet ned, etter NERV, og der fikk du beskjed om jordskjelv, om seismisk aktivitet, jordskjelvaktivitet. Og de har jo et veldig bra system der, og utrolig mange sensorer for å plukke det her opp, som betyr at det var veldig ofte at bare små jordskjelv utløste denne appen, og så fikk du vite på forhånd hvor det var I landet, og alt av informasjon man trengte.
12: Ja.
11: Og så har de mye, som for eksempel små ikon på bygninger, som viser at den bygningen her sikker mot tsunami, for eksempel.
12: Ja, fordi det sikkert mange som tenker på at det har vært store ødeleggelser I Japan. Altså I 2011 ja. Så ble jo Japan rammet av et gigantisk jordskjelv med styrke 9,0. Men selv da ble moderne høyhus stående, så det var den påfølgende tsunamien som skapte ødeleggelsene, som mange sikkert kan huske. Og Annie Jerkens, jeg lurer på, tilbyr japanerne sin ekspertise til land som Venezuela, alt det de har lært etter sine opplevelser?
10: Jeg litt usikker på om det et direkte samarbeid mellom Venezuela og Japan, men generelt så Japan veldig god til å dele kunnskap om hvordan de bygger bygg og deler det til land med stor jordskjelvrisiko generelt. Da.
12: Mm.
10: Så de deler mye av ekspertisen sin videre.
12: Men ekspertise noe en ting, noe annet rett og slett av pengene til å gjennomføre det. Mm. Og det klart det dyrt å lage jordskjelvsikre byer, sannheten så brutal at innbyggerne I rike land klarer seg, mens innbyggere I fattige land lever farlig?
10: Ja, det dessverre sånn at det dyrere å bygge jordskjelvsikre bygg, og rike land har ofte strengere standarder for hvordan man bygger byggene også, I forhold til jordskjelvrisiko, så det dessverre sånn at rike land oftere klarer seg bedre.
12: Ja, for hvordan var det med byggene I Venezuela? De rett og slett bygget for dårlig til å tåle skjelvene som kom?
10: Ja, det er jo for så vidt det, og i tillegg til at jordskjelvet skjedde veldig nærme byen da. Så det er liksom, og hvis du har gamle bygg også, så har det også en innvirkning, fordi gamle bygg følger jo ikke de samme standardene som dagens standarder på en måte da.
0: Nei.
10: Som er strengere.
12: Og mange husker kanskje jordskjelvet som vekket store deler av Østlandet nå i april. Da var styrken 3,6, og selvfølgelig noe helt annet enn det vi snakker om i Venezuela og det som var i Japan. Men vi synes jo at det ristet ganske godt. Skjelvet over i Venezuela tror jeg var over 7. Kan ikke du gi oss et bilde på hvor mye kraftigere det faktisk er? Altså her i Norge 3,6, Venezuela over 7.
10: Ja, så for hver enhet på styrken da, så er bevegelsen til jordskjelvet 10 ganger sterkere, men også energien jordskjelvet frigjør er 30 ganger sterkere per enhet på skalaen. Så det vil si at jordskjelvet i Venezuela var mange tusen ganger sterkere enn det man kjente i Oslo.
0: Mm.
10: Så man kan egentlig ikke si at de er sammenlignbare nesten en gang.
12: Nei. Var det noen som helst skader som kom fra det jordskjelvet som var i Norge?
10: Det er ikke meldt om så veldig mye skade rundt det jordskjelvet som var i Norge, det er det ikke.
12: Nei. Er det fare for større jordskjelv også i Norge? Altså, vi har jo alle sammen sikkert, eller i hvert fall mange, sett filmen Skjelvet. Det ser ikke bra ut. Er det stor fare for det?
10: Ja, eller i Norge så kan man ha moderat store til litt større jordskjelv. Så vi har jo for eksempel i 1904 så var det et skjelv som hadde styrke på 5,4. Og det lagde litt skade på noen bygg, for eksempel i Oslo-området. Men generelt så har vi ikke noen kjempestor risiko for veldig store jordskjelv i Norge, det har vi ikke.
12: Nei. Hva med byggene her til lands da? Tåler vi det?
10: Ja, så det som er at vi har jo bygningsstandarder for jordskjelvrisiko i Norge også. Men de følger jo risikoen som er i Norge. Så man har ikke like strenge standarder som for eksempel i Japan når man bygger bygg, da. Men vi har standarder i Norge også for at byggene skal tåle jordskjelv.
12: Magnus Løggehagen, du var altså i Japan og opplevde jordskjelv der. Hvordan reagerte du da du kjente på at det skalv her på Østlandet i april?
11: Jeg kjente ikke, jeg var faktisk ikke på Østlandet.
12: Og var du ikke
11: det? Jeg var ikke det, Beklager. Men jeg kan fortelle deg at i fjor så opplevde jeg det jordskjelvet som var rundt Ålesund. Og da tenkte jeg at det her er kjent før. Det var mye mindre, men det var et eller annet med det at når du har kjent det en gang, så vet du hvordan det er neste gang også.
12: Ja.
11: Det er en veldig, veldig særegen opplevelse, og de som har kjent det nå på Østlandet kan sikkert si seg enige hvis de noensinne kjenner et jordskjelv igjen, at man skjønner det med en gang.
12: Mm.
11: Hva er det som skjer nå? Jo, det er et jordskjelv.
12: Ja, da kikket refleksen inn med å passe på nakken sikkert.
11: Ja, gjør det.
12: Da sier vi takk til dere, Magnus Løggehagen og seismolog Anni Jerkens fra NorSAR, og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne saken.
13: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
14: Og her så skal vi ha musikk nå. Trompetisten Lyder Rød spiller blant annet i gruppa Fie, men spiller også jazz med sin egen kvintett. På den nye låta som heter Out and About har han fått med seg Aksel Rød på tenorsaksofon, Philip Granli på piano, og Andreas Svabe på bass, og Elias Tafjord på trommer. Låta er en hyllest til den klassiske blue note-sounden, som gjorde at jeg forelsket meg i jazz, sier altså Lyder Rød om Out and About.

0: Og her hørte vi Out and About med Lyder Rød.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Jeanette Plato og Einar Lier Stangsvold her I dag, og vi skal snakke om turisme om litt, fordi det jo sommerferie, og da det mange som legger ut på tur. Det dette med at for mange turister på samme sted samtidig, det noe vi ofte hører om fra utlandet, men det en utfordring som man også møter I Norge av og til. Mange turister kan være bra for næringslivet, men hva gjør det med naturen? Store mengder tilreisen en utfordring I Valdres, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis om litt.
0: Og oljefondsjef og kunstsamler Nikolai Tangen har kjøpt en stor del av kunstsamlingen til den nylig avdøde Stein Erik Hagen. Nå vises den fram I Tangens imponerende kunstsilo I Kristiansand, og vi møter altså oljesjefen litt senere her I P2-pulsen.
2: Ja, vi hørte altså der sånn et snakk om et sted med et interaktivt rom I dette store museet der som du og Tangen var innom da han viste deg rundt. Altså, kan du gi en liten forsmak på hvordan man opplever kunst på interaktivt vis?
0: Altså, man må jo henge med her I P2-pulsen for å oppleve helheten av denne omvisningen som Tangen ga meg. Men jeg kan fortelle litt om akkurat det rommet, for det var altså så magisk. Det altså, de tar et kunstverk, Bendik Ries hadde de tatt fra her, og så går du inn I et rom hvor de har laget kunstverket om til nesten som en levende tegnefilm, og den på de store veggene hele veien rundt og til og med på gulvet Nei, så det, man blir nesten svimmel når man går inn der, helt magisk og så det musikk I tillegg, du hører jeg blir helt euforisk
2: ja.
0: Altså det Kristiansands symfoniorkester som I tillegg har spilt en vakker musikk, sånn at du bare helt I din egen lille verden, inni dette rommet altså, helt nydelig
2: Nye måter å oppleve kunstbasa skal vi få høre om litt senere I P2-pulsen men nå skal vi altså ut I verden for Donald Trump Han skaper sterke reaksjoner med ting han sier og gjør, og I dagens episode av podcasten Oppdatert så skal vi høre at også datteren hans, Ivanka Trump, har fått folk til å fyre seg opp. Hun og mannen, Jared Kushner, har planer om å lage et gigantisk feriested I Albania, og det har gjort albanerne ganske forbanna.
3: På en øy I Albania går noen lokale beboere en tur I et naturskjønt område de kjenner så godt. Men så ser de noe de ikke har sett før. Rader med piggtråd og vakter som står og passer på. Det har fått folk til å se rødt.
4: We are pro-investments, but we are not to the corrupt government. This is the most corrupted government in Europe.
3: Og bak det hele, som har siklet på området lenge, står to av verdens mektigste. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det sommer 2021, og en blond og slank amerikansk forretningskvinne I slutten av 30-årene pakker kofferten. De siste 4 årene har hun levd tettere på makten enn de fleste. Ivanka Trump nemlig datteren til Donald Trump, og mannen hennes, forretningsmannen Jared Kushner, har vært en av hans nærmeste rådgivere. Men nå som presidentperioden over, og Trump-familien ute av det hvite hus, vil hun og mannen ta seg en velfortjent pause. Og utenrikskorrespondent her I NRK, Sofia Paskevic, reisa til ekteparet, den går til Europa, der luksusen I høysetet.
5: De reiser til landområdet Balkan og blir plukket opp av en venn av dem I en yacht, en brittisk-kanadisk bankmann, en styrtrik adelsmann, baron, som skal ta dem rundt.
3: Og det da Ivanka og ektemannen kommer til Albania at de virkelig sperrer opp øya.
5: Ja, og nå tar de på seg badetøyet og kaster seg ut I det turkisklare havet for en svømmetur, for de har fått øye på en grønn og ubebodd øy med navn Sasan, som de vil sjekke ut nærmere. De svømmer bort, går I land på øya barbeint og tar seg til toppen av øya.
3: Ivanka Trump og ektemannen blir mektig imponert over hvor vakker øya er. De svømmer tilbake til båten der de tilbringer noen dager til, og mens de fremdeles langs kysten I Albania, så får de storfint besøk.
5: Ja, ombord kommer en nesten 2 meter høy mann med lysegrådd skjegg, som muligens ikke vil la muligheten til å møte Trumps datter og svigersønn gå fra seg. Det statsministeren I landet, Edi Rama. Og det veldig hyggelig, de finner tonen, og mens rolig bølgeskvulp treffer båten I solvarmen, så blir Ivanka og ektemannen Jared bedre kjent med landet. De hører statsministeren fortelle om Albanias historie, kultur og planer for fremtiden.
3: Ekteparet Ivanka og Jared kan nå reise hjem med solbrun hud og gode minner I kofferten. Men selv om hverdagen tar dem, klarer de neste årene ikke helt å gi slipp på ferieparadiset de svømte til I Albania I 2021.
5: Nei, for det statsministeren fortalte dem på båten den gangen gjorde virkelig inntrykk. Albania har vært et isolert land med kommunistisk styre I nesten 100 år. Økonomien dårlig, men siden statsminister Rama har blitt valgt, så har han villet åpne landet for utlendinger og utlandske investeringer I turisme. Og det siste musikk I ørene på Trump og Kushner.
3: Og nå vekkes store tanker hos forretningsparet. Hva om øya de falt pladask for kunne blitt omgjort til noe annet enn bare en ubebodd øy som turister kan få glede av?
5: Ja, de får rett og slett store ambisjoner. Hva hvis vi kjøper denne øya og 11 deltager rundt, bygger ut og gjør det til et skikkelig ferieparadis? De ser for seg 10.000 luksuriøse hotellrom og leiligheter, så dette virkelig ikke småtteri.
3: Men selv om ekteparet klør etter å sette I gang planleggingen, så det et stort problem som muligens vil bremse hele prosjektet.
5: Ja, og det dreier seg om hva slags type øy ekteparet sikler etter. Det et vernet naturområde med flere hundre fuglearter som hekker her, inkludert flamingoer og pelikaner. Og ikke bare det, flere av fuglearterne utrydningstrua. Og dette gjør saken ekstra komplisert, for det finnes lover og regler for å ta seg til rette på slike områder. Og selv om ekteparet har pengene på plass, så hjelper ikke det. De må som alle andre forholde seg til loven, så med det første kommer det ikke til å bli så mye som en liten spade som kan grave på denne øya.
3: Men så, etter en del kontakt med statsministeren I landet, ser ting ut til å falle på plass.
5: Ja, statsministeren jo veldig begeistret for ekteparets planer, så han har jobbet I kulissene. Han endrer en albansk lov som gjør at man ikke trenger å se på naturvernstridige utfordringer. Så nå gir han grønt lys til forretningsparet. De får lov til å bygge sitt drømmeparadis.
3: Så ved hjelp av statsministeren og med loven på sin side, så kan ekteparet, våren 2024, endelig lette litt på sløret om det ambisiøse øyprosjektet.
6: This small island in Albania could soon be turned into a tourist resort. Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, recently announced the plans as part of a wider investment by his firm Affinity Partners in the Balkans.
3: Og I intervjuer forteller Ivanka stolt om prosjektet og at hun har satt flere arkitekter I sving.
7: Right now I'm working with my husband. We have this 1400 acre island in the Mediterranean and we're bringing in the best architects and the best brands.
3: Selv om flere miljøvernorganisasjoner fra inn- og utlandet krever stans av prosjektet, ikke det noe hinder for ekteparet. Det har blitt 2026, Ivankas far Donald Trump igjen blitt USAs president, og etter ekteparets første besøk 5 år tidligere har hun reist tilbake til Albania flere ganger. Hun har spist middag med statsministeren, hun har hatt arkitekter med seg, og drømt om de store planene som snart skal bli realisert. Og I mai så skjer det store ting.
5: En gruppe anleggsarbeidere ankommer Adriaterhavskysten. Piggtrådgjerder settes opp, og store lastebiler kjører opp anleggsveier som skal muliggjøre bygging av ferieparadiset.
3: Fra USA følger ekteparet med på utviklingen på øya, og med gravemaskinene på plass så merker nok Ivanka at folk enda mer nysgjerrige på prosjektet. Så i mai så deltar hun i en podcast i USA for å lette på sløret. I lys rosa silkeskjorte med matchende skjørt, pent gredd hår og hvite høyhelte sandaler setter hun seg ned ved et rundt bord. Huset hun og podcastverten i tydelig kostbart, med store planter, duse farger og masse vindusflater. Utenfor to enorme vinduer kan man så vidt skimte et basseng. Og så begynner hun å snakke om hvordan hele prosjektet startet.
8: I think that's an understatement. Can you explain?
7: Yes, it is.
8: There's no power on this island. You're building everything from scratch. Correct.
7: Well, it's an unbelievable, beautiful 1,400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike barefoot all the way up to the top and we were just captivated and it stayed with us ever since. And over the course of many years, we developed the opportunity to help realize its potential and transform it, but with a lot of restraint and care because the land is so beautiful that really the architecture has to be fully integrated into it, almost rise from it.
5: Stjerna i blikket forteller hun at hun ikke anser dette prosjektet som en jobb, men heller en utfordring og en refleksjon over hvordan hun vil leve livet.
3: Det svært rigget podcastintervjuet skal ikke gå ubemerket hen. Det lørdag i slutten av mai 2026, og sola steiker på lastebilene og gravemaskinene som jobber på spreng på den albanske øya. Men i dag så skal flere mennesker strømme til.
5: Folk som pleier gå tur i området får sjokk av synet som møter dem på stiene en morgen. I tillegg til piggtrådgjerdene og gravemaskinene er det satt opp strengt vakthold. Plutselig er stiene ufremkommelige. De synes det er uakseptabelt, og turgåerne prøver å ta seg forbi sperringene. Det ender med at politiet blir tilkalt. Men det viser seg at politiet tar side med vaktene på området og begynner å banke opp de lokale turgåerne. Det hele blir filmet. Og nå er det langt flere som får med seg det som er i ferd med å skje.
3: Det er uvisst hva forretningsparet får med seg av bråket som utspiller seg i Albania. For der tar stadig flere folk turen ut til området for å selv se hva som skjer med egne øyne. Bilder og videoer legges ut på internett, og nå blir folk i hovedstaden Tirana rasende.
9: Thousands of people taking to the streets of Albania's capital last night. They are protesting the planned development of a luxury resort linked to President Trump's son-in-law, Jared Kushner. Environmentalists have voiced their opposition to the plan, which they say would impact a protected wetland and an undeveloped stretch of coastline.
5: Etter kveld går tusenvis av mennesker kledd i tradisjonelle hvite albanske hatter ut i gata og foran statsministerens kontor i Tirana. De har med seg plakater med Ivanka Trump go home og Albania er ikke til salgs. De forteller de er sinte på statsministeren fordi de mener at han har solgt en del av Albania til et utenlandsk par.
10: In the beginning, we were only against the project, but now it's more than this. We are asking for Edirama to resign, and we are also against all the system and all the policies, actually the neoliberal policies that they want to implement to take our lands.
5: De har med seg oppblåsbare flamingoer på grunn av disse flamingoene som ikke lenger får hekke i Ivanka Trumps hotellområde. Og de er forbannet på Ivanka Trump fordi hun snakket om den albanske øya som et område som bare kunne kjøpes for penger i podcastintervjuet.
3: Ettersom dagene går, vokser protestene. Mange vil at statsministeren skal gå av, men selv sier han at han ikke kommer til å stoppe prosjektet. Og kanskje ekstra provoserende for det albanske folk, at informasjonen om det hele virker å ha blitt holdt skjult for dem med vilje.
5: Folk er sinte på statsministeren fordi de mener at han har holdt dette skjult og ikke involvert det albanske parlamentet i prosessen. Folk reagerer på hemmeligholdet og at de ikke har hørt mer om dette fordi de plutselig leste om det i utlandske media. Det blir igjen snakk om at albansk presse ikke er uavhengig og at de ikke publiserer noe som kritiserer statsministeren.
3: Så langt har ikke ekteparet Ivanka Trump eller Jared Kushner sagt noe om protestene, men Sofia, hvordan går det med planene til det mektige paret nå?
5: Albania har lenge prøvd å bli medlem av EU, men nå har EU-kommisjonen i Brussel begynt å blande seg og si at utbyggingsprosjektet bryter med EUs naturverndirektiver. Og landets antikorrupsjonsbyrå har også begynt å etterforske om hele prosjektet er korrupt. Men til tross for press fra EU og antikorrupsjonsmyndigheter så fortsetter byggingen og protestene i Tirana. Så langt så har vi ikke hørt noe fra Kushner Trump-paret. De har hverken kommentert protestene eller byggeprosjektet. Med alt presset utenfra kan det hende at byggingen av luksushotellet nå henger i en tynn tråd. Så får vi se hva som er viktigst, å bli EU-medlem eller en gigantisk turistinvestering.
11: Og du hørte altså NRKs utenrikskorrespondent Sofia Paskevic I samtale med programleder Gry Veiby I dagens episode Oppdatert, som var laget av Kristine Alstad, David Attarodian og Nora Brønseth. Og flere episoder av Oppdatert finner du I appen NRK Radio, og der kan du selvsagt også høre P2-pulsen.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Og her det tid for litt musikk nå. Indiebandet Fangst, det består av medlemmer fra Hvitmalt Gjære, Honningbarna og Death by Unga Bunga. Og til høsten så de klare med sitt tredje album, og det har de gitt titlen 3000. Her en smakebit, singelen Indigo.

0: Og her hørte vi altså Indigo med bandet Fangst.
1: Og nå har vi kommet frem til dagens lokalavis. I sommer så snakker altså vi opp i P2-pulsen med journalister rundt omkring i hele landet for å finne ut hva som rører seg i kriker og kroker av sommer-Norge. Og som alltid så blir vi glad for å høre fra dere som lytter til oss, Jeanette.
0: Ja, så dersom du som lytter nå har en idé om hvem vi bør snakke med, eller en sak som stor der du i sommer, så for all del, bruk appen NRK Radio og del det med oss. Alt du trenger å gjøre å søke opp P2-pulsen i appen NRK Radio, og så bruker du send inn-knappen som du finner der inne. Kanskje ringer vi deg eller lokalavisa di.
1: Ja, og nå skal vi altså til Valdres. Og Emilie Ødegaard Sætre, du altså sommervikar og journalist i avisa Valdres, og sitter i kontoret deres på Fagernes. Nå du altså sommervikar der, men det ikke første gang du tilbringer sommeren i avisa Valdres, det?
2: Nei, det stemmer. Jeg sitter på kontoret i Fagernes, og dette min tredje sommer, blir det vel nå. Men jeg har jo i tillegg vært så heldig at jeg har fått lov å være litt sånn vikar resten til året med. Så derfor har det vært veldig naturlig å komme tilbake satt om sommeren da.
1: Ja, men hva det du liker så godt med å jobbe i avisa Valdres da, som gjør at du liker å være der både om sommeren og helst resten av året også?
2: Nei, altså, jeg synes jo det utrolig artig å jobbe i denne type lokalavis, hvor du får lov til å dekke absolutt alt, altså fra kultur til folk til politiske saker, og det meste så du får bite ut på så veldig mye da, spesielt i løpet av sommer.
1: Ja, og i løpet av disse tre årene, så har du noen idéer om hva som kan være den rareste saken du har lagd i din tid i avisa Valdres?
2: Altså, det blir jo litt mye forskjellig, spesielt også om sommeren, når du kanskje mangler litt av store politiske sakkatten. Men det var vel i fjor sommer, så var det jo denne her proteindebatten, helt på å si, eller at protein ble en stor ting.
1: Ja, at man skulle spise mye protein, at det skulle være bra for oss.
2: Mm. Spise mer protein. Ja. Så da ble det en sak altså, om pultostens gjenoppstandelse.
1: Nettopp et urnorsk osteprodukt som plutselig var blitt mer trendy.
2: Ja, absolutt, for det viser seg at der det ganske så mye protein, altså.
1: Ja, nettopp. Så det kan vi få fra Valdres da, kanskje vi får å spise enda mer protein.
2: Ja, man har jo utrolig mange lokale matprodusenter i Valdres, som blant annet da laget pultost. Så da fikk vi også laget video hvor vi smakte på lokal pultost da.
1: Ja, nettopp. Ja, så pultost fra Valdres er en anbefaling, kanskje.
2: Ja, det kommer nok litt an på hvem i redaksjonen du spør, men både ja og nei altså.
1: Ja, men stemmer det forresten at et menneske fra Valdres kalles en valdris?
2: Ja, eller valdris da.
1: Ja, nettopp. Og hvordan vil du da beskrive Valdres området som du er i, du som jo en valdris?
2: Ja, nei altså når du sier valdris så tenker nok deg aller fleste på

0: Valdres da, kanskje? Som
1: ja,
0: de sier
1: det tror
0: i Flåklypa.
1: Jeg tror faktisk til og med jeg har skrevet det i en artikkel, altså.
0: Ja, riktig. Men kan du fortelle hva som står på forsiden deres i dag i avisa Valdres?
1: Ja, i dag så det har jo vært landskapleik på Hovden, så i dag så står det blant annet om Sindre Tronerud, som er 25 år fra Valdres, som vann A-klasse Haringefele under landskapleiken. Ja. Så det står det om, og så står det om Lagedokken og Agnes Klevmark, som kanskje er litt bedre kjent fra Der ingen skulle tro at noen kunne bo, som har tak over på Bølegård nede ved Bang. Der driver å flytte en laftelove, så det står det om. Og så kan du rett og slett komme deg til Charlottenberg for en tier innland i sommer, altså.
0: Wow, så da er det både reisetips og fortellinger om folkemusikkens store mønstring på landskapleiken. Og nå som det er sommer, så er jo Valdres også prima for turister. Det hører vi jo på sakene du snakker om. Er ikke det riktig at det er et bra sted å dra for turistene?
1: Det stemmer. Vi har jo veldig mange hytteturister som kommer innom løpet av sommeren. Folk reiser gjennom Valdres for å komme seg over Valdresflia, for eksempel. Og så har vi jo veldig mange festivaler. Så det er ganske mange turister som skal gjennom Fagernes, blant annet da.
0: Støter det noen, er det noen utfordringer dere støter på når sommerturistene inntar Valdres?
1: Ja, det er jo alltid den årlige... Se hvor lang kø det er gjennom Fagernes sentrum.
0: Ja, bilkø.
1: Vi er nok ikke laget for å ta imot så mange turister i løpet av en sommer sånn, som det vi egentlig er. Så mye kø blir det, og så er det jo alltid den store debatten hvordan kan kalle skade som blir gjort på natur, blant annet fjellet, for det er så mange som går der i samme turretten.
0: Så betyr det at fjell og skog da blir slitt, rett og slett, når mange turister skal ut i fjellet samtidig?
1: Ja, det stemmer nok det. Slitasje i skog og mark, det er i hvert fall en årlig debatt.
0: Men gir det også muligheter og fordeler da, at det er mange som kan tenke seg en tur til Valdres i sommerhalvåret?
1: Ja, absolutt. Det er jo... veldig mye fint som kommer ut og får turistaten innom med. Blant annet da alle disse lokale matprodusentaten og små plassaten som får flere besøkende når det kommer turister innom.
0: Og så er det, skjønner jeg, at dette er en viktig sak for dere i avisa Valdres å dekke også, selvfølgelig, at det kan være utfordrende, både muligheter og utfordringer med mange turister. Hvordan dekker dere dette temaet?
1: Det er mange ulike måter. Det er enten folk som kommer innom oss med tips som vi tar tak i, og så er det jo med sommervikaraten som jeg har en liten ekstra oppgave i, det å reise ut til alle kriker og kroker i Valdres og prøve å snappe opp det vi finner til blant annet turister som er på besøkplasser. Så i sommer så skal vi prøve å komme oss litt innom på campingplassen for å prate med deg som er innom.
0: Men kan det også være utfordrende å balansere dette, altså saker som handler om fordelene med turisme kontra de kanskje mer negative konsekvensene som turismen skaper?
1: Ja, eller altså, jeg tror på en måte engasjementet ligger der jo, spesielt kanskje hvis den teker opp det som, hvordan kan jeg si, ligger med utfordringer. Altså, det er jo litt sånn, enten så er folk veldig fornøyde med at man skriver positivt, eller så er det, synes jeg det er mer artig når man skriver om utfordringer, at den er å skape debatt rundt det. Men faren er vel kanskje mer det at det kan bli litt mye til tid, kanskje. Så det å balansere å skrive om turistaten, og ikke skrive om turistaten.
0: Men blir det gjort noe for å hindre slitasje i skog og mark, for eksempel, når det er mange på samme sted samtidig?
1: Altså, det er jo noen plasser hvor det settes opp skilting, hvor det oppfordres til å bruke stiaten der hvor det allerede er en viss slitasje. For han ser jo at noen plasser så er det jo mange turister som skaper egne veger, som igjen skaper mer slitasje. Så det er blant annet det, og så har den folk som går oppi og passer på da, at ting ser fint og flott ut.
0: Og så er det jo også fra Valdres selv, Emilie Ødegård Sætre. Hvordan er det å skulle være journalist i eget lokalmiljø, for eksempel når det er litt betente og omdiskuterte temaer som skal dekkes?
1: Nei, altså, jeg synes jo aller mest at det er litt ekstra spennende. Du blir jo veldig kjent med... Altså, som sagt, Valdres er så stort, så selv det som er fra Valdres, så har jo ikke kjempegod kunnskap om absolutt alle krika kroka, så man blir ekstra godt kjent da med regionen som man fra. Og det jo veldig artig, og så det jo litt spennende

0: forstå alle ting som rører seg også med det litt mer vanskelige sakhatten.
1: Så det mange festivaler i Valdres som krydrer sommeren i området. Det en festival du gleder deg ekstra til i sommer?
0: Åh, det nesten et litt vanskelig spørsmål, for det så forskjellige alle sammen.
1: Ja,
0: men,
1: ja. Hvordan ser den floraen ut på en måte av festivaler?
0: Ja, altså du har jo Valdres sommersymfoni, som mer klassisk retta, så har du Hilmestemne, som går mer på folkemusikken, og så har du Vinjerock oppe på fjellet i Vang, som kanskje flere fra byen tek seg turen til, og så har du Trollrock da, på Beitostølen i tillegg, som i hvert fall markerer seg selv som litt mer sånn, hva den sa, litt mer sånn gammel gubbemusikk da, men med litt mer sånn rockete greie.
1: Ja, det noen artister du gleder deg til å se i løpet av sommeren i Valdres?
0: Ja, altså det jo en gammel traver som kommer til Trollrock i år, og det jo Odd Nordstoga, har nå veldig sansen for.
1: Ja, da skal vi rett og slett høre på Odd Nordstoga. Tusen takk skal du ha, Emilie Edgaard Sætre, som også sommervikar og journalist i Avisa Valdres. Odd Nordstoga spiller altså på festivalen Trollrock på Beitostølen fredag 24. juli, som du var inne på. Vi skal høre låta som heter Frøken Fransen.

0: Og der hørte vi altså Odd Nordstoga som sang Frøken Fransen, og han spiller på Trollrock på Beitostølen i slutten av juli, men blir også å høre på Tysnesfest og Malakoff Rockfestival.
1: En travel sommer altså for Odd Nordstoga kan det se ut som. Det altså P2-pulsen du hører på i NRK P2, og om ikke lenge nå så skal vi altså til kunstsiloen i Kristiansand, hvor oljefondsjef Nicolai Tangen skal fortelle om hvordan det gikk da han kjøpte 400 kunstverk av Stein Erik Hagen, kjent som Rimi Hagen. Hvordan blir to milliardærer enige om pris på et så stort kunstkjøp, skal vi høre, og vi skal altså bli med inn i selve samlingen rett etter nyhetene.
0: Det skal vi. Og mange av oss får sommerstemning av musikk, men hva slags musikk setter norske artister i sommermodus? Artisten Aura the Molecule deler sin sommerfavoritt snart her i P2-pulsen. Men aller først så blir det en nyhetsoppdatering, og så er vi tilbake rett etter det.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 23. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5334 personer skadet etter jordskjelvene i Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene i landet, og samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinene i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for hæren Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
2: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år. Så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mot har feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. 7 av 10 fullfører videregående innen forventet tid. Det færre enn før, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Line Malene Haugen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sier det trengs endring i skolen, og at lærerne må få bestemme mer.
3: Det som må gjøres, det jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tek til ordet for, og det meg statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elevene kør eneste dag, og det handlingsrommet de har til å både organisere undervisningen og ta i bruk ulike verktøy og metoder, det ikke der.
0: Og vi tar med oss at det pågår en redningsaksjon ved Gilsvann i Kristiansand etter at en person ble borte under en svømmetur i kveld. Det opplyser politiet. Det søkes nå både i og langs vannet, og en luftambulansehelikopter på vei til stedet. Personen foreløpig ikke funnet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: NRK P2.
5: Hjertelig velkommen tilbake til P2-pulsen med Einar Lie Slangsvold og Jeanette Plato her i studio.
6: Over 1000 kan ha dødd som følge av hetebølgen som skyller over Europa. Dette noe vi må vende oss til fremover, spør vi litt senere i dag.
5: Og musikk kan sette mange av oss i sommermodus på et blunk. Men hva slags musikk får norske artister til å kjenne vinden i hår og sommersola i ansiktet? Or The Molecule deler sin sommermusikk snart.
6: Men aller først, Jeanette, så skal vi til et museum i Kristiansand som sikkert til og med har aircondition.
5: Ja, det var deilig og kjølig der. Som sjef for oljefondet Nicolai Tangen vant til å ha fokus på å få mest mulig penger ut av en investering. Det tross alt jobben hans, å få pengene våre til å vokse. Men hvorfor velger han å investere i akkurat kunst? Hva får han ut av det? Og hvorfor mente han det var lurt å bruke mange 100 millioner kroner på å kjøpe store deler av samlingen til en annen milliardær, en nylig avdøde Stein Erik Hagen? Det var noen av spørsmålene jeg hadde da jeg rett før helgen dro av gårde til Kunstsiloen i Kristiansand, hvor de samlede verkene til Tangen og Hagen vises sammen for første gang. Og jeg begynte med å spørre Tangen hvorfor han velger å bruke deler av sommerferien sin på å være guide på Kunstsiloen.
7: Fordi det så gøy å vise frem denne kunsten, fordi jeg har jo brukt nesten hele livet på å samle den og gitt den bort nå, og da det jo viktig at folk får se den, og da det gøy å kunne snakke litt om det.
5: Ja. Hva slags folk det som kommer her når du omviser? Har du gjort det før?
7: Nei, det har jeg ikke gjort, men de ble lagt ut, billettene ble lagt ut i dag, og de ble vist solgt ut på på 5 minutter, så det jo veldig spennende å se. Det jo folk I alle aldre, det jo mange godt voksne, mye damer. Så dette her blir veldig moro.
8: Opprinnelig, når jeg skulle komme hit, så var det fordi det var invitert til en samtale mellom deg og Stein-Erik Hagen. Mm-hmm. Og sånn ble det jo dessverre ikke. Men jeg vet at opprinnelig, da ideen om at dere to kanskje skulle gjøre noe sammen, så tok du han rundt på en omvisning I kunstsiloen. Mm. Hva var det du sa til han, tror du, som gjorde at han fikk lyst til å selge samlingen sin til deg?
7: Jeg viste han jo de fine lokalene og hvor fint det var blitt her på siloen. Og så var det jo en utstilling da som viste kunsten fra min samling, og han så jo likhetstegnene og likhetstrekkene med den samlingen han selv hadde, så han kunne jo lett se hvor godt de to passet sammen, og han så der hvor vi ikke hadde sterke verk, hvor hans verk kunne utdype det vi hadde, og vice versa. Så jeg tror han følte at den kom til et skikkelig godt hjem, da. Og det var viktig for han. Og så var han en veldig proper og skikkelig person å forhandle med. Det var egentlig ikke noen forhandling I det hele tatt. Vi hadde en person hver som så på verdiene, som tenkte ut hva verdiene av dette her. De kom frem til samme tall, og så var det bare ta hverandre I hånden på den. Ikke noe pruting eller noe tullball. Så han var en skikkelig gentleman. Ja.
8: Og du kjøpte etter hvert, og jeg tror det rett under 400 verk, ja. Til en verdi av rundt 300 millioner kroner ish, stemmer det?
7: Ja, altså jeg måler jo ikke kunst I penger da, men det riktig at det var cirka 400 verk. Og så må jeg også si en annen ting, at vi hadde jo samme kunstnerisk rådgiver, som heter Steinar Gjessing, og som har vært ekstremt viktig for å bygge både min samling og hans samling. Og det gjør jo at den på en måte har en sånn estetisk felles linje da, som gjør at det passer veldig godt sammen. Så når du går rundt og ser her, så det liksom det en helhet som kommer frem her. Og det veldig gøy at det samlet her nå da.
8: Du har fått I oppgave å vise meg to ting. Det synes du var litt vanskelig, for det mye å velge mellom her. Ja. Men du har tatt meg nå til et rom. Kan du ikke beskrive hvor vi nå, hva du vil vise meg?
7: Jo, altså dette et rom som full av konkret kunst. Så det veldig klare, store flater. Det rette streker. Det farger man kanskje ikke så vant til. Det linjer som på en måte ikke alltid møtes på midten eller I hjørnene. Så det litt sånn forvirrende på en måte. Og her på den ene siden, så har vi en svenske som heter Bertling. Han var egentlig finansmann, men det blir jo en bra ting av noen finansmenn, for eksempel Bertling. Så han begynte å male, jobbet mye I Paris, og liksom den store modernisten blant svenskene, og liksom kjøpt inn og stilt ut på museer I Schweiz og overalt. Så dette liksom en av mine absolutte favoritter.
8: Beskriv fargene vi ser på.
7: Ja, det det som litt komplisert da, fordi jeg bruker farger vi ikke så vant til, men det jo litt sånn, hva skal vi si, gusjegrønn på fagspråket.
8: God beskrivelse.
7: Ja, fiolett, rød, gul. Og det som også interessant med Bertling at vi var jo også heldige å få kjøpe den delen av samlingen til Stein-Erik Hagen, som overlappet med på en måte vår samling, så vi kjøpte jo 400 av hans bilder, og dette en del fra hans samling. Og jeg hadde også ganske mange av de fra før selv, men dette liksom et sted hvor samlingene kommer sammen da. Ja. Så det er veldig bra.
8: Vi skal snakke litt mer om dette samarbeidet med Stein-Erik Hagen, som ble til at du kjøpte store deler av samlingen hans. Men du må først ta med et sted til.
7: Før jeg skal ta det I stedet, så skal jeg ta det til den andre veggen. Fordi her har du nemlig en veldig viktig norsk kvinnelig kunstner som også holdt på med konkret kunst. Og hvem tror du at det tanta til?
8: Jeg juksa, så jeg vet det. Det Jonas Gahr Støre.
7: Jonas Gahr Støre. Og tanta til Jonas Gahr Støre heter Mors Thomsen og en fremragende kvinnelig kunstner.
8: For du har ikke kjøpt henne fordi hun I familie med Jonas Gahr Støre?
7: Det visste jeg faktisk ikke før jeg fikk en hyggelig tekstbeskjed av han, hvor han hadde sett et bilde hvor jeg stod foran et bilde av tanta og sa «Dette tanta mi!» Og det var kjempegøy. Men nå har vi altså tre av de bildene hengende oppe her I sommer, så det jo enda en grunn til å besøke Kristiansand.
8: Må beskrive de kort også da.
7: Ja, altså hun jobbet jo, og så var det jo noen slektinger av henne som liksom sa, du de der strekene dine, de skjønner jeg liksom ikke helt. Og så sa hun da at det jo grat, ikke du skjønner på 4 minutter, det jeg har brukt hele mitt liv på å lage. Så her må du komme og se på det. Firkanter og streker og flotte farger og spennende komposisjoner.
8: Ok, da går vi videre til det neste du skal vise meg, som noe veldig interaktivt.
7: Det kjempegøy. Så her det bare å stay tuned. Ikke legg på nå. Vi skal nå inn I kunstverket 6 pærer. Og det som interessant med seks pærer at det ble laget av en som heter Bendik Gris. Han var mentalt veldig syk, lå innlagt på Gaustad lenge, hadde en veldig problematisk oppvekst, altså huset ble tvangsholdt, han var veldig syk, veldig dårlig, hadde selvfølgelig ikke noen penger, ble ikke anerkjent før veldig, veldig sent i sitt liv. Og jeg tenker jo at det er ofte smerte og motgang som skaper god kunst, det ser vi jo, ikke sant? Det var jo ikke det at Munch hadde et hyggelig liv, eller Van Gogh, eller hvem det nå er. Så det ligger jo ofte liksom mye mentale problemer bak god kunst, da. Og dette her tror jeg er et skikkelig godt eksempel på det. Nå skal vi gå inn i dette rommet, jeg har ikke vært der før. Så dette her er liksom, dette er første gangen.
8: Her skal jeg ikke så lett å se det. Oi, her åpner en stor hvit dør seg. Oi, vi går inn i kunstverket.
7: Så her går vi. Her går vi da, inn i et rom. Og det de har gjort er å ta bilder av dette her i ekstrem høy oppløsning. Og så er det på gulv og alle vegger. Og så har de gjort mye forskning på hvilken musikk som var i samtiden, og også sett på dokumenter og så videre, og innimellom så er det da en konversasjon, blant annet mellom to av de menneskene som er på bildet. Og det ene er på en måte legen, og det andre er sykepleieren. Så det er en konversasjon her som kommer mens man da står i rommet og ser på denne her kunsten.
8: Vi må gå midt i rommet, kjenner jeg. Vi går faktisk på kunstverket nå. Det beveger seg og blaffrer samtidig som vi går her. Ja. Og så er det på alle veggene rundt oss. Og det er alle figurene som er i kunstverket opprinnelig, da, som også beveger seg her, eller ja. Hva, Nicolai Tangen?
7: Så her har du da, her har du legen, og det var jo ikke bare greit å få behandling på Gaustad på den tiden, for man har holdt jo på med lobotomi, ikke sant, og gjøre inngrep i hjernen, og veldig mange som døde, jeg tror dødsprosenten var noe sånn som 30%, ja.
8: Når snakker vi om i tidsalder?
7: Ja, altså dette bildet her ble vel laget på, tidlig på 50-tallet. Så man holdt på med sprø ting til frem til ganske sent, altså.
8: Og musikken som vi hører da?
7: Musikken, det er Satie.
8: Og er det Kilden, naboen, som har spilt inn, går det riktig om?
7: Ja, det er jo det som er helt fantastisk. Dette her er jo da symfoniorkester, ikke sant, som har spilt inn. Så det er et sånn utrolig flott eksempel på hvordan man får til samspill her nede på Silokaja, ikke sant, mellom konsertlokalet, symfoniorkestret, museet, kunsten, alt sammen kommer på en måte sammen her. Det er helt praktfullt.
8: Det er som å være midt i en tegnefilm, vil jeg si.
7: Ja.
8: En vakker tegnefilm.
7: Det er jo for så vidt livet generelt, da. Det er en film som snurrer og går.
8: Kan bli svimmel av slikt. Ok, da går vi videre, tenker jeg.
7: Det er kult, da.
8: Ja, fantastisk.
7: Det åpner opp kunst. Dette her åpner opp kunsten for folk som ikke er så interessert i kunst. Så nesten alltid, hvis det er folk som ikke liksom har sett så mye kunst, opplevd så mye kunst, så føler de ofte at dette digitalrommet er noe av det flotteste de ser her nede. Og vi har jo tidligere hatt sånn som Tivoli Auli og så videre, som blir digitalisert. Og barn synes jo at det er supergøy, ikke vel? Og når du går og tar på veggen og sånn, så forandrer ting seg. Så det er interaktivt også.
8: Det må jeg prøve.
7: Det er jo kjempestilig.
8: Forklare hva du gjør.
7: Nei, nå kan du da ta på veggen i kunstmuseet her, og så får du denne ballerinaen til å snurre rundt. Dette her tror jeg kommer til å bli sommerens morsomste aktivitet, ikke sånn sant? Dette er jo helt på høyde med dyreparken.
8: Du sier at du ikke er opptatt av kunst for pengenes skyld, og det er klart det er jo litt av et marked å gå inn i hvis man skal prøve å bare tjene penger på det, men hvorfor gjør du det? Hva er det det gir deg?
7: Å kjøpe kunst? Ja, det er jo, altså jeg tenker jo at man blir jo aldri lykkeligere av å kjøpe ting, bortsett fra når man kjøper kunst, fordi da blir man litt mer glad hvis man kjøper noe som er viktig. Men når man har kjøpt det, så er det jo egentlig verdiløst, for da skal det jo ikke selges igjen, i hvert fall sånn som jeg kjøper da. Så för jag köper bara in till eller vi köper bara in till museet nu då. Så jag tänker aldrig pengarna jag ser detta och det är det som är så gøy med kunst. Du kan ha ett tryck till 500 kronor som ger lika mycket glädje som ett maleri till 100 miljoner. Så det är gøy alltså.
8: Men vad är det som är så gøy med det? Vad är det det ger i livet ditt att driva med detta?
7: Nej, det utfordrar ju mange ting. Det utfordrar ju ofte måten man ser på virkeligheten på. Det kan jo være ting som dekorativ også, som fine farger og komposisjoner, men helst skal det jo være litt provoserende og litt komplisert. Eller så blir man jo veldig fort ferdig med det. Hvis det liksom for dekorativt og for enkelt, så blir det jo særlig sånn, ja, men hva var dette her for noe? Det var bare en plakat. Men der har vi jo vært heldige med å på en måte få gode rådgivere tidlig, som har gjort at vi ikke har solgt noen ting egentlig. Så ja, dette veldig gøy.
8: Men gode rådgivere, hvor mye det du har involvert når, du, når kunsten blir kjøpt inn til AKO-stiftelsen, som det heter da?
7: Jeg jo med på alle kjøpene. Det vil si at jeg ser jo alle bildene. Det ikke alltid jeg får se de fysisk, fordi vi kjøper jo i alle hovedsteder, og plutselig så må man jo handle likevel, så det ikke alltid jeg får sett det fysisk, men jeg ser det jo alltid på bilder, og vi diskuterer frem og tilbake. Og jeg har jo studert kunsthistorie i et par år, så jeg har jo brukt mye tid på det. Og så har jeg jo etter hvert sett mye kunst, og det er jo det som viktig når du blir interessert i det, at du må bare se mye kunst, du må bare eksponere deg til liksom mest mulig god kunst, litt dårlig kunst, ikke sant? Sånn at du på en måte klarer å skille ut hva det som bra og dårlig.
8: Det er morsomt, for hver gang du snakker om kunsten, så begynner du å lyse opp, det lyser i øynene dine, og du smiler, hele kroppsspråket ditt endrer seg. Det jo et eller annet som kunst tydeligvis trigger, men da du begynte det med dette som fondsforvalter midten av 90-tallet i London, kontra nå, hva forskjellen på hva du ser etter og hva du bestemmer deg for?
7: Jeg tror jo at jeg har kommet litt videre på den reisen. Jeg tror jo jeg har bedre smak, jeg tror jo jeg litt mer avansert. Men samtidig så vil jeg jo si at de tingene vi bestemte oss for tidlig å satse på, det jo en linje vi har på en måte fulgt hele tiden. Altså vi begynte jo i Norge, man begynner ofte i sitt eget land. Og hvorfor begynner folk i sitt eget land? Jo, fordi du vil jo vise naboen at du har tjent penger. Og hvis du har noe på veggen som naboen ikke vet hva så liksom hva poenget? Så derfor begynner jo folk i sitt eget land. Og så fortsatte vi ut i Danmark og Sverige, og så til slutt kom Finland med. Og Finland var liksom en sånn åpenbaring, fordi de hadde veldig mye god, altså såkalt abstrakt kunst da. Og det har de en lang tradisjon med, og de har fortsatt helt frem til nå. Så det, til sammen så det gøy å se liksom trendene i Norden, hvordan noen land har inspirert andre land, hvordan enkelte sentre, sånn som København, steder i Tyskland, Paris, har vært viktige for liksom å forme disse forskjellige skolene.
8: Det jo mange private samlere som Pinot for eksempel, som lager museum som nettopp heter deres navn da, ikke sant? Pinot-samlingen. Men her det kunstsiloen, og så står det med små bokstaver over inngangen Tangen-samlingen. Hvorfor gjør det på den måten?
7: Ja, men det jo liksom ikke, det var jo meningen å gi samlingen til Kristiansand da. Og så fant vi jo den her siloen her som var helt fantastisk, det var jo et vrak, ikke sant? Det var jo et problem, det var et øyesår, de visste ikke hva de skulle gjøre med det, og så er det bare blitt det som i fjor ble utnevnt til verdens vakreste museum. Snakk om å snu opp ned på tingene. Og så har jeg jo gitt bort denne kunsten, så det handler jo ikke om meg lenger, men det jo hyggelig at de har satt Tangen-samlingen over døra i liten skrift, det synes jeg kjempehyggelig, og jeg blir jo liksom stolt hver gang jeg går i døra, det må jeg jo innrømme.
8: Det noe med å ha som privat samler så har man også et ansvar i kunstverden, fordi man med på å påvirke budrunder og så videre. Og det har jo vært diskusjon både internasjonalt og i Norge med de offentlige institusjonene og deres rolle. Mm. For eksempel så vet jeg at Nasjonalmuseet var i samtale med Stein Erik Hagen og Kanika-samlingen. Mm. Men så ble det deg til slutt. Hva tenker du om den diskusjonen om det bra eller dårlig at private samlere går inn og kjøper store samlinger som du har gjort nå?
7: Ja, altså dette jo en problematikk man har holdt på med i mange hundre år, ikke vel? Private samlere, sånn var det jo i Firenze, og man holdt jo på med dette med Medicin, og dette her går langt tilbake, altså. Og det jo privatpersoner som ofte har vært de som har støttet kunstnerne mest, og det det jo fremdeles, fordi museene har ikke så mye penger. Og så kan man si, ok, skal man kjøpe noe foran nesa på Nasjonalmuseet? I gamle dager så var jo det ikke helt greit, og jeg tenker at hvis man en privatperson, så skal man tenke seg om godt før man gjør det, men jeg visste jo hele tiden at dette her skulle på et museum. Så da tenker jeg det helt greit. Det er jo bare tull at all den gode kunsten skal være i Oslo. Vi må jo ha god kunst, også i Kristiansand og i Bergen og andre steder. Og det skaper den dynamikken da, mellom disse museene. Det skaper på den ene siden litt konkurranse, som jo jeg tror bra, og så skaper det muligheter for samarbeid om prosjekter. Og det gjør vi også.
8: Da begynner vi å nærme oss slutten av intervjuet, Nikolai. Men hva er det du gleder deg mest til som omviser i sommer når du skal ta med folk rundt omkring på kunstsiloen og vise alt det nye du har kjøpt og hvordan samlingen din har vokst?
7: Det er jo så gøy å se hvordan de reagerer, ikke vel? Altså, noen blir jo helt satt ut og blir skikkelig rørt. Andre vil jo gjerne ta på tingene, ikke sant? Særlig damer 60-65 vil gjerne ta på billedvevene, visst nok. Så det har jeg tenkt å se på, og det er veldig gøy. Men det er jo å se hvilket inntrykk kunsten gjør på andre, da. For det gjør den jo på meg, og da er det morsomt å se at den har samme effekt på andre mennesker.

0: Fra billedkunst I Kristiansand så skal vi til en annen type kunst nå, nemlig musikken. Jeanette, har du en sommerlåt eller en låt du må høre for å komme skikkelig I sommermodus?
1: Jeg vet ikke om jeg har en, jeg har Nei. Mange Italia undergrunn. Da blir det helt klart sommerfølelse. De Lillo selvfølgelig. Ja. Mannen min veldig glad I det, så da blir det kanskje. Men nå for tiden så hører jeg mye på Good Days av Sisa. Hva med deg?
0: Altså jeg har ikke en sånn veldig sånn tydelig musikk som har akkurat den effekten, kanskje kjenningsmelodien til reiseradion. Det kan gi litt sånn følelsen av å kjenne varme på huden og, ja, ja, og vind I håret. Men altså, hva det som gir de som driver med musikk? Selve denne sommerfølelsen lurer vi litt på I P2-pulsen. Vi skal prøve å finne ut av det nå I sommer, for vi har snakket med norske musikere om akkurat dette. Første musiker ut artisten Aura The Molecule, og vi skal først høre hennes egen låt Løveskatt.

0: Aura the Molecule var dette med låta Løveskatt, og hun første artist ut til å fortelle oss I P2-pulsen hvilken låt som gir henne sommerfølelsen. Og for å få den så må vi på en liten reise I både tid og sted.
1: Den ultimate sommerlåten Alphabet av Amanda Lear. Fordi den kompromissløs, den setter en ny standard, den veldig surrealistisk, den utfordrer alt vi har lært om alfabetet.
2: Because time goes on and things are changing in my world. Here is a new alphabet for the children of my generation.
1: Hun en veldig, veldig innflytelsesrik person og diva, den første trans-divan fra 1977 som bare kom ut først som musen til Salvador Dali, men hun var også elskeren til David Bowie på tiden. Hun er kompromissløs, en utrolig attitude, veldig leken, veldig mye humor. Hun bare fabelaktig. Så jeg

Og det var så annerledes fra alt annet som var på TV på den tiden. Og det var så rått og et sånt deilig frisk pust i et veldig vanskelig samfunn på den tiden, ikke sant? Så du må jo ha en sånn enorm indre kraft og styrke for å kunne gjøre det der. Så, og det har hun.

0: Why is a question I keep asking. And thee, dear child, for the zero you will get if you don't learn my alphabet.
1: Och det var Amanda Lear med låta Alphabet som ger den norska artisten Aura the Molecule den ultimata sommarkänslan. Och visst du blev nyfiken på Aura the Molecule nu så kan jag fortälla att hon spelar på festivaler i både Tønsberg, Henningsvær och Tromsø i sommar i tillägg till att du finner en egen episod med henne i musikserien NRK scenen på NRK TV. Och det var reporter Jean Kristine Sena som hade snackat med henne om hennes ultimata sommarlåt.
2: Detta är P2-pulsen i NRK P2.
3: Vi skal litt ut i verden nå, Jeanette. Jeg tror vi ganske glad i Storbritannia, begge to. Kan det stemme?
1: Det stemmer så absolutt.
3: Ja, og akkurat nå så det et land som lett å elske, men vanskelig å styre. Vi kan slå fast.
1: Ja. Ja, vi har vel hatt utallige saker om Keir Starmer. Ja. Blir det slutt nå? Og til slutt?
3: Ja, nett.
1: Så ble det det.
3: Ja, det akkurat det. Statsministeren kommer og går med korte mellomrom. 6 statsministre har de hatt på 2 år, og det går jo unna. Keir Starmer den foreløpig siste, ja. Men som jo også da ble tvunget til å gå på grunn av manglende tillit til partiet forrige uke. Men selv om denne svarte døra i statsministerboligen i Downing Street nummer 10 nærmest har blitt forvandlet til en slags svingdør, så det fortsatt noen få ting som framstår mer stabilt enn statsministeren selv.
1: Hva det?
3: Jo, det ene Larry the Cat, altså katten som bor i statsministerboligen, og som til nå har bodd der sammen med 6 statsminister.
1: Oi, yes.
3: Ikke sant? Han et stabiliserende element, da kan vi snakke mer om en annen gang.
1: Ja.
3: Det andre, det en mann som har fått en del oppmerksomhet i det siste, og kallenavnet Hot Podium Guy.
1: Hot Podium Guy. Her må du forklare, Einar. Hvem Hot Podium Guy?
3: Ja, altså man kan jo kanskje oversette det med den kjekke talerstolmannen.
1: Altså han ja, det høres litt mer kjedelig ut, men jeg skjønner hva du mener. Hot Podium Guy mye morsommere, men jeg skjønner greia.
3: Det norsk rikskringkasting.
1: Ja, ok.
3: Ja, ja. Han lydtekniker, apropos kringkasting. Og de siste årene da, siden statsministeren het David Cameron, så har han jobbet som lydtekniker i statsministeriet. Han har sørget for å bære ut og rigge opp talerstolen til statsministeren utenfor statsministerboligen. Fordi altså når viktige ting skal annonseres, det har vi jo sett på TV, når regjeringen skal gå av, eller det skal annonseres nytt valg, eller noe annet viktig, så bæres altså fram en talerstol, så kommer statsministeren ut, denne berømte svarte døra, og holder orientering for pressen med talerstolen foran seg og døra i bakgrunnen og sånn.
1: Ja.
3: Ja. Men en liten stund før denne talen skal skje, så kommer altså Hot Podium Guy frem i rampelyset. Han bærer talerstolen på plass foran døra, og så gjør han jo ofte tjeneste en kort stund da, som statsminister stand-in, fordi han tester ut om mikrofonen fungerer og sånn.
1: Jeg skjønner. Ja.
3: Så da får han noen få sekunder i rampelyset. Og vi kan jo høre hvordan det høres ut da, når Hot Podium Guy i arbeid.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Check. 1, 2, sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Ja, lyden av lydtesting der altså, med litt musikk i bakgrunnen. Altså, jeg har også for så vidt lært på radioskolen at man ikke egentlig skal telle når man skal drive med lydtesting, fordi man skal jo tale og ikke telle i den mikrofonen senere.
1: Oh, ja, for da blir lyden blir annerledes selvfølgelig, litt sånn hardere kanskje når du teller.
3: Ja, noe med det.
1: Teller,
3: ja. Men uansett, han jo proff han da, for dette var jo lyden av...
1: Dette har han gjort, for å si det sånn.
3: Ja, ikke sant? Ja. For dette var jo lyden av Hot Podium Guy.
1: Men hvordan... ser Hot Podium Guy ut? Er han veldig kjekk siden han hot?
3: Ja, jeg vil jo si det da.
1: Ja.
3: Det nok derfor han har fått navnet.
1: Ja.
3: Høy og ganske veltrent. Muskuløse overarmer som framheves av disse tettsittende svarte t-skjortene som han åpenbart har på seg på jobb. Kanskje litt sånn britisk rørlig i trekkene. Og framstår litt genert og mystisk. Og det er jo sikkert tiltrekkende for mange og bidrar til dette kallenavnet da.
1: Ja, och cirka hvor gammel han da?
3: Altså, han rett over 40, 42 tror jeg han
1: ja. Og har denne hotte lydteknikeren et navn?
3: Ja, jeg liker at du spør om det, for vi har objektivisert han litt nå.
1: Totalt.
3: Ja. Ja. Tobias Goff heter han, 42 år gammel lydtekniker fra Longfield i Kent, sørøst for London, og ser ut som han har jobbet med teknisk rigg for regjeringen i hvert fall en 10 års tid. Da. Men så det jo kanskje skuffende for noen, at han lykkelig gift med sin kone Tina.
1: Aha, Tina kaper et hot podium, guy.
3: Ja, men ikke det at det hindrer internett i å tørste.
1: Hva synes Tobias Goff selv om oppmerksomheten da?
3: Ja, altså han har ikke snakket så veldig mye i media.
1: Antenne 1-2-3-testing.
3: Ja. Ja, ikke sant? Det det. Men han har visst kommentert at han blir litt overrasket over det da, og mener at lyset får han til å se kjekkere ut enn han egentlig er.
1: Det var da veldig beskjedent.
3: Ja, enig. Ja. Og litt genert type kanskje da. Det tror jeg bare gjør han mer populær.
1: Okay.
3: Ja, og folk kommenterer for eksempel at kanskje Hot Podium Guy er helten Storbritannia trenger nå. Noen mener han burde bli James Bond.
1: Oi,
3: ja,
1: det var litt av en hopp.
3: Ikke ja. Sant? Som jo også er en offentlig statstjenestemann i Storbritannia. Da.
1: Ja, James sant Bond. Det. Ja. Ja, når han ikke drikker martiner, eller det gjør han også kanskje på jobb.
3: Ja. Ja. Noen mener at Hot Podium Guy burde vært programleder for Skal vi danse eller kjendisforæder i Storbritannia. Ja. Eller kanskje han rett og slett burde blitt statsminister.
1: Ja, altså, de trenger jo noen å ha noen på lager, så det er kjapt som dette går unna.
3: Sant, fordi han har jo holdt ut lenger i Downing Street nå da, i over 10 år, og det er åpenbart mye lenger enn de fleste statsministre klarer for tida. Så kanskje det kan bli den neste jobben for Hot Podium Guy.
1: Spennende!
3: Ja. Vi skal spille litt musikk nå, og jeg prøvde å finne ut hva slags musikk Hot Podium Guy liker.
1: Ja.
3: Det fant jeg ikke ut av.
1: Nei.
3: Han er for genert til det,
1: kanskje.
3: Men jeg fant spillelista til avtroppende statsminister Keir Starmer, som jo er en bifigur i denne fortellingen. Han har vært gjest i BBC-portrettprogrammet Desert Island Discs, der kjendiser velger musikk. Og da plukket han blant annet ut denne låta her fra 90-tallsbandet Orange Juice, og låta heter Falling and Laughing.

0: En av Keir Starmers favorittlåter, det skotske bandet Orange Juice med låta Falling and Laughing.
1: Høye temperaturer i Europa har ført til at festivaler og Pride-markering har blitt avlyst, og hittil mer enn 1300 dødsfall registrert ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Før var det gjerne mange år mellom hver gang vi fikk så høye temperaturer, men nå virker det som om hetebølgene kommer annet hvert år. Og i P2-pulsen tidligere i dag fikk vi besøk av klimaforsker Hans Olav Hygen fra Meteorologisk institutt for å få svar på om dette bare er en forsmak på hvordan somrene blir fremover, nå som klima endrer seg. Og du, Einar, begynte med å spørre Hygen hva slags hetebølge det er vi ser strekke seg over Vesteuropa nå.
2: Det vi har sett veldig mye de siste årene, er at det kommer opp en sånn hetebølge fra Nordafrika, kryper over Middelhavet gjerne, treffer Spania først, og så begynner den å spre seg oppover nordover og enten østover. Av og til så kommer den østover, men vi har sett veldig mye disse som kommer vestfra. Og det er den vi ser nå, så etablerer den seg over, og så får vi en sånn stabil værsituasjon som av og til kan oppstå. Og så blir det liksom liggende som en sånn, ja, noen kaller det en heat dome, altså en hete klokke som blir liggende over Europa og strekker seg jo nå egentlig hele veien fra Middelhavet til og med Danmark.
0: Og så har vi hørt en del om varmerekorder i det siste, men hvor høye temperaturer snakker vi egentlig på det meste?
2: Det er vel Frankrike som foreløpig har toppet ut, og da har vi passert 44 grader. Og det er jo bare helt spinnville temperaturer for oss og Europa. Men også Tyskland er jo nesten oppe i 42 grader nå. Danmark satte en ny rekord på 36,5 grad. England ligger litt unna rekorden sin. Den forrige rekorden er et par år gammel på like over 40. Nå var han på 36-37 grader dem også. Så det er litt sånn fra midt på 30-tallet oppover. Vi snakker nå i store områder i Europa.
0: Og hvis jeg har lest langtidsvarslet riktig, så ser det ut som at det er litt regn i vente noen steder, men så kan det se ut som det rett og slett tar seg opp igjen etter det.
2: Ja, jeg snakket med noen på Meteorologisk institutt litt om det her, og det vi ser litt tendensen til, er at som sier, nå er det kanskje litt en liten lettelse for noen. Kanskje får seg en kraftig regnbyge, håper ikke den gir for mye skade på toppen av det her. Men så er det vel egentlig bare en ny bølge som bare legger seg på ja, i kjølvannet av den andre og bare ruller innover i de samme sporene og dekker mye av de samme områdene som bare fortsetter. Så egentlig får du en liten sånn lettelse før du er tilbake på samme kjøret.
0: Mm. Og det er selve temperaturen, men så er det jo konsekvensen av dette. Hvor farlig er såpass høye temperaturer?
2: Nei, du startet litt med, sa titals mennesker, dessverre er tallet mye større. Det er vel 1500 nå som er bekreftet i Europa døde, fra Italia og gjennom hele.

0: Ja, altså det var noe som dukket opp på Instagram Reels for meg. Det var Rick Owens og Adidas som hadde en ny kolleksjon som de viste i Paris, Paris Fashion Week som det heter. Og det var sånne oppblåsbare joggedresser. De kaller det for Climacool Design. Og det ser ut som vandrende ballonger eller soveposer. Altså det som en slags airconditioning inni klærne, sånn at de blåser opp. Altså, ganske spesielt, vil jeg vel si.
1: Ja, og så kom vi også over en video på Instagram fra den franske komikeren Olivier Giraud, som utnytter varmen til å steke pannekaker i vindueskarmen. Vi kan høre litt på det.
2: Hello, everybody. Today, I'm gonna make a crepe canicule, which is a heat wave crepe. So, right now in Paris, like 37 degrees. So, what do you need? Easy. The pan and the sun. So you leave the pan like 20 minutes in the sun, and when the pan is hot, you take the pan, you put some butter.
1: Ja, og så heller han altså i røret og lager en fransk krepp, en sånn tynn pannekake da.
0: What you need is the butter and the pan and the sun.
1: Nettopp, ja. Og klimaforsker Hans Olav Higgen, altså, hva synes du om at en del også tuller litt med de høye temperaturene som skjer nå?
3: Altså, hvis jeg ikke kan tulle med ting selv om det er alvor, så blir det en kjip verden. Så jeg synes det er supert at de tuller med det, og samtidig selv om det er tull og fjas når de står og steker pannekaka i vinduet, så viser de oss alvoret og viser hvor ekstremt varmt det er. Så det er en god måte også å illustrere hvor vanvittig det som foregår nedover i Europa nå egentlig er. Og så er det et smil, det må vi alltid ha plass til.
0: For det sier noe, Einar, ikke sant? Når det er så varmt at du kan steke en pannekake, det er noe med at å gå barebeint da, det går ikke det, ikke sant? Det sier noe om det.
1: Men skiller denne hetebølgen seg altså fra hetebølgen vi har sett tidligere år?
3: Jeg skulle ønske jeg kunne sagt ja, men nei, det er litt det mønstre vi har sett dukke opp stadig oftere. For noen år siden begynte jeg å se liksom at Spania ble herjet med en serie hetebølge gjennom hele sommeren. Så hadde du for 2-3 år siden hvor liksom hetebølgen straks opp i England med 40 grader. Så kom egentlig den samme mønstre som vi ser nå sprer seg fra Iberiske halvøya opp gjennom Europa, utover og dekker stadig større arealer, og stadig flere som får da utfordringer med at varmen blir så ekstrem. Mm.
1: Men kan man kanskje si at forskjellen er at de kommer oftere da enn før?
3: Det er definitivt en forskjell. Mm. Så selve mønstret er et kjent mønster, og når de spørsmålet står, altså, ja, det er noe vi har sett mye de siste årene, men det var jo så veldig mye sjeldnere før. Så vi ser det kommer oftere, vi ser den blir mer intense, vi ser varigheten blir lengre, altså det blir, og vi ser, det er jo en del av klimaendringsmønstret vi ser her, og vi ser at gjennomsnittstemperaturen beveger seg litt, men toppene går raskere, drar seg på, får mye heftigere konsekvenser, og så slakker det seg ned på mer vanlig enn etterpå. Mm.
1: Og vi har hørt mye om Frankrike og Tyskland og mange steder i Europa, men bølgen rammer jo altså store deler av Europa. Mm. Korrespondent Gril Blekastad Almås rapporterte om hvordan det varme været artet seg i London i forrige uke.
4: Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike i taket. De øker med mange 100%. I morgen så er det meldt nærmere 40 grader her, og det er noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 i hvert fall, så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur i Storbritannia.
1: Ja, det sa Gry Blekastad Almås forrige uke altså, men britene lurer jo nå på om de kanskje må vende seg til såpass høye temperaturer som vi har sett nå sommerne fremover. Hans Olav Hyggen, klimaforsker, dere har jo advart oss i mange år om at veldig varme sommer som dette blir vanligere. Kan vi si at vi er i rute på den litt dystre veien mot klimaendringene?
3: Vi må dessverre si at vi er veldig i rute. For noen år siden så var det en kampanje om å lage en sånn fremtidsværvarsel, og Frankrike var et av de landene som lagde det, og du kunne nesten ha byttet et bilde fra det fremtidsværvarslet med det værvarslet de hadde nå. Bortsett at det værvarslet satt i 2050, ikke til 2026. Så vi er i rute, og toppene i ekstremene, sånn som vi ser her, vil komme litt sånn tilfeldig, men dessverre, det er akkurat det jeg har, mange av mine kolleger har vært og snakket om i mange år nå.
1: Men kan vi si at det faktisk går enda fortere da, enn man trodde for litt siden?
3: Vi ser vel at det kan være en tendens til at effektene og skal si, ytterpunktene, ekstremitetene, altså at gjennomsnittet går omtrent som vi har varslet. Det ser vi når vi sammenligner modell for modell og hver gang vi har de store rapportene. Men kanskje ekstremitetene kommer, og så effektene, kraften i det, er mer enn vi er forberedt på. Så spørsmålet er om det er vi som

0: ikke helt tør å være forutsi så kraftig, eller om det faktisk kommer litt kraftigere enn det vi klarte forutsi.
1: Og i fremtidige klimascenarier så snakker vi gjerne om hva som skjer med planeten hvis man bikker 1,5 grader i gjennomsnitt, 2 grader, 3 grader og så videre. Hva sier disse hetebølgene om hvor vi enn på dette spektret nå?
0: Nei, altså 1,5 grader, det bikker vi jo i disse dager. Det har vi sett lenge, vært for full fart mot. Det Parisavtalens berømmelige mål, prøv å holde under 1,5. Om det skjer i år, neste år eller i løpet av et par år, det ikke så viktig, men det liksom, nå skjer det. 2-graderen, ja, vi full fart hit også. Så disse hetebølgene jo en forsmak på egentlig det vi ser fremover, så... Fordi om det en varm sommer nå, en ekstremt varm sommer nå, så om 30-40 år, så ikke sikkert at du anser dette som en ekstrem sommer.
1: Ja, fremover, sier du. Og hvis vi prøver å kikke litt fremover, da, prognosene for neste år for eksempel, hva de for hvor varm sommeren kan bli?
0: Nei, neste år, så nå det jo et i Stillehavet under oppbygging et kjempesvært fenomen som heter El Niño. Massive mengder med vann som flyttes i Stillehavet. Det påvirker Stillehavet veldig, og områdene rundt, og tropiske områdene rundt, men det kan også sende litt bølger til Europa. Så faren for at vi får en ny hetebølge, alla det vi ser nå, allerede neste år, og egentlig påfølgende år, veldig reelt til stede.
1: Men dette El Niño-fenomenet en del av klimaendringene?
0: Selve fenomenet en del av jordas store klimasystem. Det har vært der i uminnelige tider. Navnet har det fått fra at det var et fenomen som oppstod på høsten mot juletider. Og da var det fiskere i Peru som fikk litt dårlig fiske, så var det Jesus som kom og ga dem ro til jula. Det El Niño, guttebarnet. Og så fenomenet velkjent og gammelt. Men krafta på det, kombinert med klimaendringene rundt, kombinert med at du har varmere havvann og varmere luft, at du har mer energi i systemet nå enn for 30-40 år siden, gjør at effekten blir mye større.
1: Så til sammen så blir dette en ganske farlig situasjon?
0: Det en veldig giftig cocktail vi egentlig har der.
1: Kjempehøye temperaturer i år, og høyere kan det kanskje bli i fremover. Altså, tror du at vi kommer til å se tilbake på sommeren 2026 og tenke at det var en ganske kjølig sommer?
0: Dessverre må jeg si at det et helt reelt scenario. Det kan godt hende at vi nå lever gjennom en av de varmeste sommerne hittil i livet, men en av de kjølere sommerne i resten av livet.
1: Nettopp. Så vi må vende oss til mer varme da?
0: Vi må vende oss til varme, vi må vende oss til at det blir varmt, vi må være forberedt på det. Det en veldig viktig sak for oss.
1: Gjelder det også her i Norge?
0: Ja, det gjelder i Norge også. Vi ser at temperaturen i Norge går opp, selv om vi har en rekord på fra 1970 i Norge, så man skal kanskje ikke tro at det går opp, men når vi begynner å se bak disse ekstreme slengerne, så går det varmere og varmefært år. Vi har en norsk definisjon på hetebølge. Vi ser at den brer ut i større arealer. Dette ikke en hetebølge som stort sett tar liv, men det kan gi litt utfordringer, som vi på hver år siden vi så at et sykehus ble stengt på grunn av at det var for varmt. Så vi ser det, og vi ser at dette blir hyppere i Norge, så vi må forberede oss på det.
1: Ja, vi snakket jo litt om vær i helga i starten her, og da omtalte vi det liksom sydentemperaturer, så foreløpig er det jo kanskje noen steder så at det kjennes litt velkomment med varmt vær om sommeren, men nærmer vi oss en periode der det faktisk er farlig også i Norge?
0: Det liten sjanse på at det blir veldig farlig i Norge. Vi i et kaldt land, så det liksom jeg sier, her må vi lov til å tenke litt dobbelt. Vi må lov til å gå ut i sola, nyte en is, kjenne varmen kommer og smelte vinterkulla ut av kroppen vår. Og så kjenner vi at det kanskje blir litt for varmt og litt varmere enn det burde være, og at vi tar det som et varsel samtidig. Men farlige hetebølger for de aller fleste av oss, kommer ikke til å være en realitet i Norge på kjempelenge.
1: Selv om det det i Europa.
0: Selv om det i store deler av Europa nå begynner å oppleve det.
2: Jeg har et spørsmål, hvis jeg kan få lov. Mm. Og det fordi du sa i sted at nå skulle det roe seg litt med noe regn, kanskje, og så kom det en ny hetebølge. Og det samme ser vi jo nå, at nå jo det i ferd med å snu her i Norge, i hvert fall på Østlandet. Er det sånn at man da tror at det vil komme en ny hetebølge til Norge også gjennom... Ikke satt for lenge.
0: Hadde jeg kunnet gitt et veldig godt varsel på det, så kunne jeg nok ha blitt rik ganske raskt. Nei, jeg litt sånn som alle andre. Jeg må følge værvarslet dag for dag, uke for uke, og så krysse fingrene for at det blir bra vær når jeg skal ut og gjøre ting ute, og at det blir nok til å holde naturen fin og grønn rundt oss.
2: Og det sa klimaforsker Hans Olav Hygen da han var på besøk I P2-pulsen tidligere I dag. Og Einar, jeg må si at jeg setter pris på at han sier vi får lov til å kose oss også I varmen.
1: Ja, ikke sant? Og så kan vi jo samtidig ta det som en viktig påminnelse da om alvor I hetebølgen når det også blir varmere her hjemme I Norge.
2: Absolutt. Dagens sending av P2-pilsen går mot en slutt, men vi tilbake I morgen klokka 10, og da skal vi blant annet snakke om hunden, Einar.
1: Ja, for ferietida nærmer seg for mange, og hva skal man da gjøre med hunden? Skal man få tante eller svigermor til å passe den, selv om man gir både pølsesnabber og fiskebiter å spise? Vi får besøk av hundeekspertisen I P2-pilsen I morgen, og du kan sende inn spørsmål alt nå I appen NRK Radio.
2: Vi som har laget dagens sending Jan Erlend Leine, Olav Tessem Vidsvang, Magnus Løga Hagen, produsent Jean-Christine Sena, vaktsjef Hilde Bjørnskau, her I studio, Einar Lislangsvold og Jeanette Plato. Ha en fortsatt fin dag!
3: Her NRK Nyheter ved midnatt. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall I Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig.
4: I dag ble gruveselskapet Nordic Mining anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden av blant annet Naturvernforbundet. Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, men selskapet får likevel fortsette med det.
5: Kunne dere ikke bare ha sagt nå må vi ta en pause nå til vi får noen avklaringer her?
6: Det kunne man kanskje sagt, men det ville jo hatt store konsekvenser for selskapet, for arbeidsplasser, og på sikt kunne det også fått det for forsyningen av et kritisk mineral for Norge. Og når vi da har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, mens man avgjør om man kan gi en varig tillatelse, så mener vi at det ville vært urimelig og godt til det skrittet nå.
3: Det sa til slutt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, og rapporter var Martin Fjørtoft. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon I en bolig mandag kveld, det skriver avisen Le Figaro. Avisen skriver at de sårede ukrainske statsborgere. Monacos statsminister Christophe Mirmand forteller til nyhetsbyrået AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Dette første gang I historien, så vidt jeg vet, at en slik handling funnet sted I førstedommet, sier statsministeren. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norske kysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april I fjor til april I år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge skal følge USA, England og Frankrikes eksempler og begynne å bore disse skipene. Han ikke bekymret for konsekvensene for Norge, som I motsetning til de andre landene faktisk deler grense med Russland.
7: Det spiller ingen rolle. Prinsippene I havretten, de står fast. Norge en sterk sjømakt, og vi må stå opp for de prinsippene.
3: I Peru har den høyreorienterte presidentkandidaten Keiko Fujimori I kveld erklært seg som vinner av presidentvalget. Hennes venstreorienterte motkandidat Roberto Sanchez har allerede varslet at han nekter å godkjenne en regjering ledet av Fujimori. Sanchez hevder det har skjedd alvorlige brudd på valgprosessen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
8: Forsvaret har ikke nok ressurser til å øve og bli klare for strid, mener tidligere hærsjef. Å snu flere tiår med nedbygging gjøres ikke over natta, svarer forsvarssjefen. Kommunene advarer regjeringen mot for store endringer I fremtidens helsetjenester. Liten nedgang I antall elever som ikke fullfører videregående. Dette viser at regjeringens politikk ikke virker, sier Fremskrittspartiet. Stadig flere russiske skip seiler langs norske kysten, bør regjeringen gripe inn og bore den russiske skyggeflåten. Og har konfirmasjonen blitt et gavedryss uten innhold, og derfor bør erstattes med en 18-årsfest med demokratiopplæring som markerer at man blir en myndig borger. Ja, det noen av sakene I denne Dagsnytt 18-sendingen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal aller først diskutere forsvaret, for spriket alt for stort mellom politiske påstander om at Norge har et sterkt forsvar, og den faktiske situasjonen. Det skriver du, Robert Mood, tidligere generalinspektør for Hæren, I to debattinnlegg I Forsvarets forum. Du skriver at vi har et miniforsvar dimensjonert for fredsdrift som ikke kan forsvare landet. Hvilket belegg har du for å si at vi ikke kan forsvare oss?
9: Ja, det jo veldig enkelt. Fordi at Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, uten som del av NATO. Og så har jeg da påpekt at avstanden mellom den politiske retorikken som sier «Nå har vi innført, og nå har vi fått på plass, og nå har vi fått en ny brigade og sånne ting», avstanden mellom det og realitetene du hører fra avdelinger og fra gutta på gulvet, for å si det sånn, jeg har aldri opplevd at den har vært så stor før. Og jeg begynte I 77 og slutta I 2016.
8: Hva det du etterlyser da? Hva det vi mangler slik du ser det?
9: Ja, det som det store utfordringen nå, det jo at mens etterretningstjenestene rundt I Europa, I hvert fall det jeg leser, nå har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass. Vi snakker om vedtak som om det operativ evne på plass. Vi snakker om at dette allerede på plass når beslutningen tatt. Og det store problemet, slik som jeg ser det fra utsida, det jo at det en dramatisk ubalanse mellom drift og investering.
8: Jeg tenker vi skal komme tilbake til det med drift og investering, men Eirik Kristoffersen, du forsvarssjef, og du har også skrevet svar I samme Forsvarets forum til Robert Mood her. Du skriver blant annet at du mener at han tar feil. Hvor det han tar feil her?
10: For det første så jo det forsvaret vi har jo en del av NATO. Det har jo vært forutsetningen helt siden 1949. Det har aldri vært tanken at Norge skal klare å stå imot den gangen den sovjetiske invasjon, et russisk angrep, helt alene. Vi må gjøre det sammen med våre allierte, og noe spesielt sammen med våre allierte I Norden. Så det at Finland og Sverige blitt medlem av NATO styrker jo norsk sikkerhet. Og så jeg uenig i at man pynter på sannheten. Det har vært veldig åpenbart I de fagmilitære rådene jeg har gitt, at vi må bruke betydelig mer penger på forsvar. Forsvarsbudsjettet tredoblet siden jeg gikk på I 2020, frem til 2025. Og det skal fortsatt øke der balansen blir litt forskjellig, fordi den tredoblet nå på grunn av støtten til Ukraina, som veldig viktig, og så skal vi jo bruke mer av det også på vårt eget forsvar. Så det henger ikke helt på greip I forhold til den virkelighetsbeskrivelsen, rett og slett også for at det vi gjør I forsvaret I Norge jo å oppfylle de kravene som NATO har satt til hvert enkelt medlemsland, og det gjør vi med den satsingen som et samlet storting stiller seg bak. Så jeg mener at situasjonen mye bedre enn det som Robert beskriver, det gjør jeg.
8: Den bedre enn det du beskriver, Mudd?
9: Det jo forsvarssjefens jobb å si det da. Og så kan vi jo vi kan lytte til forsvarets største befalsorganisasjon som avsluttet sin kongress 11. juni hvor de sier at vi trenger tiltak nå fordi at ubalansen mellom drift og investering for stor og folk vurderer å slutte fordi de ikke får lov å øve, fordi de ikke får lov å skyte og så videre.
8: Jeg får ta dette her med drift versus investering. Store summer nå I forsvarsforliket kommer mye penger til å investere I ubåter, I forsvarsutstyr, men samtidig så leser vi jo flere saker om soldater som ikke synes de blir gode nok fordi det ikke ammunisjon til å skyte. Blir vi da gode nok I forsvaret hvis vi ikke har nok penger til å drifte og til å øve oss rett og slett fram til investeringene kommer?
10: Altså, Robert Mood har alltid vært soldatenes mann, og vi har alltid hadde Robert Mood som forbilde, vi som var I Hæren den gangen, når han var sjef for Hæren. Så han har jo rett I at vi skulle gjerne øvd og trent mer. Samtidig så det sånn at forsvaret sin totale evne hviler jo ikke bare på at vi øver hver dag, men også at vi bygger opp beredskap. Så de tilbakemeldingene jeg får fra brigadesjefa og fra Hæren spesielt, jo at materiellet begynner å bli så slitt at de må faktisk bruke mer tid på vedlikehold. Og da må man finne en balanse mellom aktivitet og beredskap, som gjør at du ikke bruker opp materiellet, og spesielt I den tiden vi inne nå, der vi vet at det som igjen på russisk side, siden 24. februar 2022 er faktisk nesten ingenting på landstyrkene.
8: Men du ser dilemma her.
10: Det er et dilemma som jeg tenker alle forsvarssjefer står i, og bekymringen til alle vi forsvarssjefene jeg har snakket med i løpet av de 6 årene har jo vært at vi må ikke bruke opp forsvaret på aktivitet i det daglige, som også gjør at vi har en begrenset ressurs hvis det ordentlig alvorlig skulle skje.
8: Men du sier jo selv at enkelte, særlig fra etterretningshold, sier at vi kanskje har kortere tid enn det vi trodde, 2-3 år med å bygge opp forsvaret for å håndtere truslene fra Russland. Men hvis vi da har så dårlig tid, så er det vel heller ikke lurt å bruke opp de pengene og ressursene vi har på skytetrening frem til da?
9: Nei, men nå har jeg også lyst til å si at dette her blir litt som å skyte på pianisten, da, fordi at dette er først og fremst en politisk problemstilling, ikke forsvarssjefen sin som sådan.
8: Han håndterer det.
9: Første gangen jeg dro til Libanon, så mistet vi en soldat i det første bakholdet, og når vi evaluerte det, så fant vi ut at det var fordi at vi hadde trent feil, og så oppdaget vi at systemtreningen hjemme i Norge hadde vært feil. Da vi hadde norske styrker i Afghanistan på mellom 2000 og 2010 for det meste, så brukte vi masse ressurser på å trene de, slik at de skulle være klar til kamp, og slik at når noen kom hjem i kiste, så skulle vi kunne se mor og far i øya, og vite at de hadde vært så godt utrustet, så godt trent, at de hadde en god sjans. Den logikken har nå kommet hjem. Så mitt argument er at vi må slutte å lure oss selv til at vi har så god tid, og vi har fattet et vedtak, så nå er alt i orden. Vi må si til avdelingen og soldatene der ute at dere får rammer til å trene og sørge for at dere er klar i løpet av hvert eneste driftsår. Den mentaliteten og den kulturen må vi innarbeide.
8: Er det Kristoffersen da som skal gi den beskjeden?
9: Ja, Kristoffersen er jo åpenbart en aktør her.
8: Gi den beskjeden, Kristoffersen?
10: Nei, vi måler det vi kaller operativ evne i forsvaret kontinuerlig. Vi gjør det månedlig, jeg leverer til Stortinget en gang i året, og da får de vite hva er statusen, både i forhold til de oppdragene vi har, og den beredskapen som kreves i tilfelle det mest alvorlige skulle skje. Så det er en veldig åpenhet rundt der, og så er den samlet motstandskraften i et samfunn, er nettopp det limet mellom folket, forsvaret og politisk ledelse. Så derfor å på en måte male et scenario om at vi ikke er ærlig om situasjonen, det mener jeg er feil. Fordi vi er ærlige, og så vet vi alle at det er masse gap som skal lukkes. Vi vet også at det øves og trenes mer totalt sett i forsvaret, det er høy aktivitet, både i støtten til Ukraina, i forhold til hvor mye vi driver med trening i det daglige.
8: Og at driftsøkningen kanskje ikke holder helt tritt med pris.
10: Og så vet vi at prisen har gått opp, men også vet vi at vi også må gjøre et tiltak for å få mer forsvarsevne ut av de pengene som tross alt Stortinget har bevilget til forsvaret, som er en betydelig sum.
8: Finnmarksbrigaden med nærmere 5000 soldater skal etter forsvarsforliket på Stortinget være klar 2033, noen sier 2030. Er det tidlig nok hvis vi kun har 2-3 år på oss, slik enkelte hevder?
10: Altså den situasjonen vi er i dag, så vil det ta tid for Russland å bygge opp en evne til å gjøre et tradisjonelt eller et overraskende militært angrep, der man tar territoriet i Norge eller gjør en sånn klassisk militær operasjon. Men i den perioden her så vil vi leve med det som kalles sammensatte trusler, og det er ting vi må håndtere i den perioden vi skal bygge opp også forsvaret. Så det er også utfordringen vi står i. Vi bruker veldig mye ressurser nå på å følge for eksempel russiske fly som flyr langs norske kysten. Vi har hatt like mange flyvninger med det vi kaller QRA-en, altså den beredskapen vi har for NATO på Evenes, hittil i år som vi hadde i hele fjor. Så det er det man står i, og det betyr også at luftforsvaret og sjøforsvaret akkurat nå er mer strekt enn for eksempel Hæren.
8: Men du er også kritisk til tempo i utbyggingen av forsvaret i Finnmark. Går det ikke fort nok?
9: Ja, Finnmarksbrigaden er jo i mitt hod et veldig godt eksempel på at det er veldig stor avstand på politisk retorikk og realiteter. For den politiske retorikken sier med Finn og Klem, Janne Mellomrom, at vi har etablert en ny brigade i Finnmark. Det hadde vi gjort dersom vi hadde etablert en ny brigade med 3,5-5000 mann og utrustning og lagre og alt som hører med, i tillegg til garnisonen i Sør-Varanger som er der allerede, og Porsanger-bataljon. Men det vi gjør er at vi tar Porsanger-bataljon og garnisonen i Sør-Varanger og Heimevern i Finnmark, og så rører vi litt i gryta, og så tilfører vi en stab og litt par ekstra elementer, og så sier vi at nå har vi etablert en ny brigade. I tillegg til at det tar lang tid før det er på plass.
8: Du nevner luft, og det er utfordringer flere steder. Hvilket handlingsrom har du nå til å prioritere i budsjettene og det du får tildelt fra departementet?
10: Jeg har et betydelig handlingsrom, og så må jeg jo kommentere det Robert sa. Det er jo Hvis det vi får ut av alle de milliardene som investeres i Finnmarksbrigaden er å røre i gryta, da har jeg i hvert fall et alvorlig problem. Så vi gjør faktisk grep nå som gjør at vi styrker forsvaret. Det er ikke noe tvil om det.
8: Du har mer muligheter enn å røre i gryta. Takk skal dere ha begge to. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, og Robert Mood, tidligere hærsjef i forsvaret. Konfirmasjonen er en tradisjon som strekker seg hundrevis av år tilbake i tid, men nå er det på tide å droppe hele konfirmasjonen. Det skriver du, Jonas Stein, du er viserektor i formidling ved Universitetet i Tromsø, og du skriver det i en kronikk i Aftenposten at konfirmasjonen ikke lenger gir mening i det moderne norske samfunnsliv. Hvorfor gjør den ikke det?
11: Det var jo kanskje satt litt på spissen, men poenget er jo at det er jo opprinnelig et ritual som markerer overgangen fra voksenlivet, eller fra barndommen til voksenlivet. Og det var kanskje sant for 14-åringer for 100 år siden, men jeg tror det er ingen i dag som vil si at dagens 14-åringer er voksen, hverken sosialt eller i juridisk forstand.
8: Men er det ikke en fin og en god tradisjon da, hvor vi samler familien og feirer at unge lovene går inn i de voksnes rekker?
11: Jo, altså, jeg har jo ingen problem at folk ønsker å konfirmere seg, men samtidig så tror jeg også vi skal være bevisst på at det her har en ganske stor kostnad for familien. Og man kan stille seg spørsmålet, er det her en god ressursbruk? Om man gjør det av religiøse årsaker, så er det selvfølgelig en viktig del av den religionen man har, men hvis hovedmotivet er at man bare gjør det fordi at forfedrene gjorde det, eller fordi at man ønsker penger, så er jeg ikke sikker på om det er en tilstrekkelig dag.
8: Ja, Pål Christian Balstad, du er fungerende biskop i Oslo. Har Jonas Stein et poeng her at konfirmasjonen har begynt å dreie seg mer om fest og gaver?
12: Jeg tror nok at for mange så vil det være en viktig motivasjon for å konfirmere seg, men vår erfaring i Norske Kirke når vi har spurt konfirmantene, så er det ikke det eneste svaret. For de er også opptatt av tradisjoner, sånn som du nevnte. De er opptatt av å ta vare på familietradisjoner, og de settes også inn i en større historisk sammenheng enn bare seg selv. Så jeg tenker at absolutt at konfirmasjonen har en legitimitet i dag. Og nå over hele Norge så er det tusenvis av konfirmanter som er ute på konfirmantleirer, og ansatte og frivillige som er med på å legge til rette for at de skal få en fin tid sammen der. Så det er ikke et kort kurs, sånn som Stein sier, men det er en tid hvor vi går sammen med konfirmantene i en viktig tid. De er 14-15 år, eksistensielle spørsmål som melder seg, usikkerhet og alt det der. Så det å få lov å liksom gå sammen med konfirmantene, lytte til deres spørsmål, undre oss sammen om liv, om det å være menneske, om det å tro, hvem Gud er, hvem verden er, det er et samfunnsbyggende oppdrag som vi som kirke har, og som også andre har påtatt seg.
8: Ja, hva med denne verdien da, som Balstad snakker om her, Stein? Kanskje det er nettopp i 14-15 års alderen man blir mottakelig da, for eksistensielle spørsmål?
11: Satt litt på spissen, hvis det var en så fantastisk opplegg, så tror jeg veldig mange andre land ville begynt å gjøre det på samme måten. Men vi ser ikke at dette har blitt en stor eksportvare. Andelen som går i den norske kirke var 81% i 1990, 66% i 2005, og nå er den nede på 48%. Så den har jo nå droppet en av to, og konfirmerer seg i den norske kirke.
8: En annen som reagerte på ditt utspill var leder av Unge Høyre, Nikolai Østby. Du reagerte og mener at dette er ingen god idé.
13: Ja, jeg mener jo at konfirmasjonen er jo en veldig viktig tradisjon i Norge. Det strekker seg tilbake 300 år i tid. 200 av de årene så var det obligatorisk å konfirmere seg i Norge. I dag er det jo heldigvis frivillig, men det er fremdeles veldig, veldig mange som gjør det. Det store flertallet av ungdommer i Norge velger å konfirmere seg. Så jeg er litt sånn usikker på hvilket problem man mener man skal løse her, og så tror jeg det er en dårlig idé å sette konfirmasjonen som en veldig viktig tradisjon, mener jeg, opp mot et slags kommunalt demokratikurs for unge. Jeg mener jo konfirmasjonen som bygger felles verdier, felles referanser og noen sånne felles kulturopplevelser, det mener jeg også er veldig viktig for å bygge samfunnslivet vårt. Og det er kanskje den aller viktigste forutsetningen for nettopp et sterkt demokrati og et godt samfunn å bo i.
8: Samfunnslivet, det er du også opptatt av, Jonas Stein, for du presenterer jo et alternativ her, hvor vi da i stedet feirer 18-åringene og deres overgang til å bli demokratiske medborgere. Hvordan kunne dette foregå?
11: Ja, det var jo en spennende idé som min statsvitterkollega Dag Vollebæk foreslo i sosiale medier. Han foreslo en borgerseremoni som markerer 18-årsdagen. For det er jo da man faktisk går fra barndom til å bli en demokratisk myndig borger. Og det som skaper det sosiale livet eller tilliten i dagens samfunn, det er ikke gamle tradisjoner, men det er det å ha en god rettsstat som gjør at man sikrer likbehandling og har en velferdsstat som sørger for at folk får de tjenestene. Da. Det er knallgod forskning som dere har dokumentert, og det her er det som er medisin for sosial tillit og samfunnsliv.
8: En høytidlig 18-års feiring, Østerby?
13: Ja, jeg tenker hvis man ønsker å markere 18-årsdagen sin på en litt annerledes måte enn vi gjør i dag, så skal man selvfølgelig få lov til det. Men jeg synes det er en veldig dårlig idé å sette det opp mot den tradisjonen vi har med konfirmasjon i Norge i dag. Når du er på konfirmasjonsundervisning, enten det er i kirka som de aller fleste er i, eller et borgerlig konfirmasjonsopplegg, så får du jo lære ikke bare om tro og om deg selv og kultur og verdier, men du får også lære ganske mye om samfunnet. Du får lære om det som har vært med å bygge Norge som samfunn.
8: Det kan du gjøre
13: samfunn.
8: Når du er 18 år
13: også, da. Ja, men jeg forstår enda ikke hvorfor det skal være en motsetning til å gjøre det når du er litt yngre.
8: Stein?
11: Ja, jeg tenker at hvis det er en ting man får gått gjennom norsk skole, så er det jo religionskunnskap. Det har man fra første til tiende klasse hvert eneste år. Så det er mer enn noe godt nok ivaretar gjennom skolen. Sånn at jeg tror ikke det er behovet for det. Så tror jeg kanskje at egentlig at når en av fire på VGS er det som forskeren kaller demokratisk frakoblet, så er dette et mye mer alvorlig problem. Og jeg er litt overrasket over at lederen med et liberalkonservativt ungdomsparti ikke ser på det som en så stor utfordring i dagens samfunn.
8: Er du ikke bekymret for at de er demokratisk frakoblet?
13: Jo, jeg synes man skal være bekymret for den utviklingen man ser blant unge i dag, men som jeg sa i sted, så tror jeg jo noe av den viktigste forutsetningen for demokratisk forståelse for å være en medborger i demokratiet, det er jo nettopp også å kjenne på noen felles referanser i samfunnet, kjenne på at man tilhører et samfunn som er noe mer enn at det bare er en stat som er der, og da tror jeg for eksempel å bevare en tradisjon vi har hatt i over 300 år i Norge, nesten 300 år, er et selvstendig poeng. Og så har vi heldigvis veldig mange arenaer vi kan lære om demokrati i Norge, enten det er på skolen, enten det er i ungdomspartier, eller i ungdomsråd, eller hva det måtte være. Jeg tror ikke et slags kommunalt SFO-tilbud med litt demokrati på siden kommer til å være noe mer attraktivt enn de tilbudene vi allerede har i dag.
8: Jonas Stein vil nok gjerne svare på den beskrivelsen av hans forslag.
11: Ja, nei, jeg er ikke sikker på om jeg vil kalle det for kommunalt, hva du vil kalle barnet, ikke så veldig viktig, men jeg tror det var egentlig mer for å liksom utfordre litt konseptet, og det er jo sånn i politikken som det er i samfunnet, at du har ikke uendelig med ressurser på hva du vil bruke ting. Og det som kanskje skaper mer samhold i dag, det er jo jeg tror ikke det er ingen som tenker på at konfirmasjon er det som skaper det norske samfunnet eller samhold i dag. Akkurat i disse dager så tror jeg det er mer ro og norske flagg og sånne typer symboler som skaper samhold.
8: Banstad, hva synes du om forslaget til Steinar? Kan det være en idé for kirken å markere 18-åringers overgang da, til å bli myndige medborgere?
12: Ikke som en erstatning. Altså, i Norge så er den religiøse myndighetsalderen, den er 15 år, og den synes jeg står seg godt i en alder hvor de stiller seg mange eksistensielle spørsmål, så det er et veldig viktig tidspunkt i livet, tror jeg, hvor vi kan få bidra med både et budskap om å elske og bli elsket, et mangfold og verdier som jeg tror er viktig for oss.
8: Selv om mange føler at de er litt unge til å ta valg om hva slags konfirmasjon for eksempel de skal ha i den alderen?
12: Ja, men da er det en gyllen mulighet for å prøve. Vi undrer oss gjerne sammen med de unge, men jeg synes det er et veldig godt innspill som Stein har, at vi i Norske kirke kan gjerne ta et ansvar for det og lage et demokrativerksted også når man blir 18 år. Jeg inviterer gjerne inn til det jeg. Det synes jeg høres ut som en god idé. Så det tar vi med oss som et nyttig innspill.
8: Hva med deg, Espy? Er det noe man kan gjøre i tillegg? Eller det kan jo også skje at Stein får viljen sin hvis konfirmasjonen gradvis blir borte, da, hvis man ikke klarer å holde liv i tradisjonen?
13: Jeg tror jo heldigvis vi ser ingen tegn til det. Det er fremdeles veldig, veldig mange som konfirmerer seg i Norge. Det store flertallet av norske ungdommer gjør det, og det er jeg veldig glad for. Og så om man vil arrangere et frivillig demokratikurs på siden av det, så er det selvfølgelig helt greit. Men jeg tror det er viktig at vi som samfunn bevarer noen av de tradisjonene som binder oss sammen som folk og som samfunn, og der har konfirmasjonen faktisk en ganske viktig plass i dagens samfunn.
8: Og 18-åringer har kanskje mye annet å tenke på også akkurat i det de skal feire 18-årsdagen, Jonas Stein.
11: Jo da, og det ikke sikkert at det realistisk at du får det. Og, men så må man jo være ærlig og si at det som kanskje skaper hovedmotivasjon til veldig mange av de som går på de her kursene, det jo den økonomiske gullerota som ligger på slutten av, av løpet.
14: Det kan vel alle være enig om at det mye fokus på gaver.
13: Ja, det er jo helt sikkert.
12: Men ikke la det være siste ord, for det er mye mer enn det.
14: Det er mye mer enn det. Takk skal dere ha alle tre. Jonas Stein, viserektor ved Universitetet i Tromsø, Nikolai Østerby, leder Unge Høyre, og Pål Christian Balstad, fungerende biskop i Oslo. Takk.

0: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skipene en fellesbetegnelse for skip som transporterer råolje ut av Russland, og mange frykter at disse skipene også med og bidrar i hybride krigføring. Det nødvendig at Norge slår ned på disse skipene, det sier du, Peter Frølich, leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra Høyre. Hvorfor bør Norge gjøre noen grep nå mot skyggeflåten?
1: Skyggeflåten jo en trussel for oss alle. Du oppsummerte noen av grunnene. Det en måte å omgå sanksjonene mot Russland. Det fører til fare til havs, fordi at dette gamle, uforsikrede skip. De bryter ned de grunnleggende prinsippene i havretten, bryter alle tenkelige regler. Og så i tillegg det også en fare for at de kan være en plattform for å utføre hybridkrigføring mot oss i Europa. Så dette på alle mulige måter noe som må slås kontant ned på fra vår side.
0: Og når du sier at vi må slå kontant ned, hva det konkret norske myndigheter da må gjøre?
1: Jeg synes eksempler fra Storbritannia, Frankrike, Sverige og andre europeiske land har vært gode. I de siste månedene så har de rett og slett gått kontant til verks. De har bordret skipene med spesialstyrker, visitert og undersøkt at skipene har dokumentasjon og forsikring i orden, og har de ikke det, så blir det også tatt beslag i skipene. Det er den eneste måten å slå ned på denne type lovløshet til havs.
0: Eivind Vad Pettersson, du statssekretær i Utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Er vi klare for å bore disse skipene som går langs norskekysten?
2: Vi er i hvert fall klare for å fortsette å motarbeide skyggeflåten. Det har vi gjort i flere år allerede. I tillegg til de grunnene som Frølich nevner, som jeg i og for seg helt enig i, så er det også viktig å gjøre det, fordi den nye skyggeflåten representerer en trussel mot den seriøse maritime næringen. Norge en maritim stormakt i verden. Hvis dette får feste seg, at det blir en parallell skyggeflåte, så er det farlig også som en trussel for de ordnede forholdene av de seriøse aktørene. Vi har, siden bare i fjor, har vi i og for seg kontrollert noe som 400 fartøy ved å kontrollere og kalle dem opp og sjekke at de har forsikringspapirer i orden. Dette arbeidet i utvikling. Vi innfører nye tiltak gradvis etter hvert som skyggeflåten prøver å sno seg unna på nye vis, og det kommer vi til å fortsette å gjøre.
0: Men som Peter Frølich nevner her, altså Frankrike, Storbritannia og USA har boret flere skip også i internasjonalt farvann. Hva grunnen til at Norge ikke har gjort det ennå?
2: Frankrike, Storbritannia og Frankrike er forskjellige land. Ja. Frankrike, Storbritannia og USA,
0: er
2: ulike land sammenlignet med Norge. Ingen av dem har for eksempel grenset til Russland. Når det sagt, så utelukker jeg ikke at dette noe norske myndigheter kommer til å gjøre også, men da tror jeg ikke vi kommer til å kringkaste det på NRK på forhånd.
0: Så det vi kan tolke her at her kan det komme til å skje ting, Frølich?
1: Ja, jeg legger jo det til grunn. Jeg har en klar forventning om at vi bruker det handlingsrommet som i havretten til å sørge for at lov og rett også gjelder i våre farvann og i internasjonale farvann. Men jeg skal også understreke at jeg har ikke noe grunnlag for å rette noe voldsom kritikk mot regjeringen her. Det har ikke kommet meg for øre, i alle fall eksempler på situasjoner hvor man har unnlatt å handle der man kunne gjort det. Men jeg kommer til å ha sterke forventninger om at vi følger opp den europeiske linjen her, og at vi har en felles uniform tilnærming til dette spørsmålet.
0: Kan det være en fare her at man eskalerer konflikten med Russland, som også har felles grenser med Norge, som du nevner, Vad Pettersson?
2: Vi er opptatt av stabilitet og trygghet for landet, og det bygger blant annet på stabilitet for usikkerhet i våre nærområder. Men det skal ikke hindre oss fra å gjøre det som riktig å gjøre, og vi skal se det vi gjør det i samarbeid med våre andre nærstående land. Dette arbeidet har Norge stått helt med sentralt i flere år allerede, fordi vi ligger der vi ligger, fordi vi har den oversikten vi har, og det er informasjon vi selvfølgelig kan dele med våre partnere i Nord-Europa, og som dermed bidrar til at vi faktisk har kommet et godt stykke på vei med å motvirke, bekjempe denne skyggeflåten, men som med all mulig annen form for uønsket aktivitet, så prøver man å finne nye veier rundt. Det siste som har skjedd egentlig først de siste månedene, er at det blir stadig flere flaggløse skip. Og det at det er det at skipene er noe, ikke har noen flaggstat, det er det som åpner mulighetene etter havretten, for at da kan man også visitere og kontrollere skipene. Det er noe våre allierte har begynt å gjøre, og det utelukker jeg at vi også kommer til å gjøre fra norsk side.
0: Ja, hvor viktig er det at vi gjør det samme som våre allierte her? For det har jo vært en oppfatning at Norge ikke har gjort det.
1: Jeg synes det er viktig at man har en felles tilnærming med våre allierte. Jeg synes det flott at Storbritannia og Frankrike og Sverige og andre land har gått foran, og vi bør følge etter. For vi kan ikke la oss true enkeltvis. Russland liker å bølle med andre land og true, og vi må ikke la oss true. Norge en sterk sjønasjon. Vi har en grunnleggende sikkerhetspolitisk interesse I at havretten følges til punkt og prikke, og at vi står opp for den, det skulle egentlig bare mangle.
0: Har vi latt oss bølle med her?
2: Overhovedet ikke, men uten å gjøre dette til et havrettsseminar, så det en liten vesenforskjell på for eksempel det våre svenske venner og naboer har gjort. Der det et skip som har vært inne I det svenske territorialfarvannet, altså 12 nautiske mil, 22 kilometer omtrent. Der det helt andre regler som gjelder. Det vi ser at disse skipene holder seg et godt stykke unna norsk territorialfarvann. Ja, de beveger seg I norsk økonomisk zone til havs, men da det, når vi skal forsvare havretten, så bør vi også følge havretten, og der det litt andre regler som gjelder. Så det ikke helt sammenlignbart det svenskene har gjort, men vi samarbeider svært tett med svenskene I alle andre land rundt Østersjøen, som har veldig mye av den trafikken, og det kommer vi til å fortsette med.
0: Vi skal ha med oss Arild Moe, du seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Når du hører samtalen her, hvilke dilemmaer det Norge står I denne saken med skyggeflåten?
3: Ja, jeg synes jo de forslagene har kommet frem med allerede. Vi som skipsfartsnasjon veldig opptatt av at havretten respekteres, og at det som man gjør I tråd med den. Og som det har blitt sagt, så det forskjellig hva man kan gjøre innenfor territorialfarvannet og hva som gjelder på det åpne hav. Dilemma ellers jo også at Norge har forsålt begrensede kapabiliteter. Jeg ikke den første til å bemerke det, men jeg tror neppe at Norge vil kunne gjennomføre den type aksjoner som Frankrike og Storbritannia har gjort ute I internasjonalt farvann. Når det sagt, så jo også andre land opptatt av å skjerpe sin politikk overfor skyggeflåten. For eksempel Tyskland, som jo selvfølgelig en stor nasjon I Europa. Og jeg ser at den samme debatten som man nå har I Norge, også har gått I Tyskland. Hva kan man gjøre innenfor lovlige rammer? Jeg vil nevne at I tillegg til de tingene som har vært oppe her, så jo også samarbeid om å svekke mulighetene for å registrere eller operere med fartøyer ut fra diverse litt obskure flagg som jo kjennetegner skyggeflåten viktig. Det vil si landene som føler seg truet av skyggeflåten har til dels også, det gjelder Nordsjøstatene, gått sammen om å presse på for at land, blant annet afrikanske land som har stilt seg til rådighet for skyggeflåten slutter med det.
0: Hva kan vi si, Mo, om den aktiviteten som disse skipene driver med av for eksempel fiendtlig aktivitet?
3: Ja, det jo det som det litt vanskelige poenget her. Jeg tror de fleste som har fulgt med skyggeflåten ser at det potensiale for å dreve både etterretningsvirksomhet, sabotasje, hybride handlinger. Men det veldig vanskelig å bevise hvert enkelt tilfelle. Det en sannsynlighet, men det ikke alltid lett å bevise. Det man kan si at hvis skyggeflåtefartøyer blir oppbrakt og inspisert, og det kan være med utgangspunkt I miljøtrusler, så vil man også ha en viss mulighet til å sjekke om de har utstyr ombord som gjør den egnet til å drive med hybride aktiviteter, som man jo har sett eksempler på I Østersjøen.
0: Ja, for hva skal være anledningen, Frølich, for hvorfor man går ombord I disse skipene? Skal det være brudd på miljøreglene, eller skal det være at de mangler for eksempel forsikringsbevis?
1: Det vil jo avhenge av sak til sak. Det som vi har sett I det siste, som Vard Pettersson har vært inne på, at mange av de seiler under falsk flagg, eller at de ikke har flagg I det hele tatt, eller at de skifter flagg underveis, som et eklatant brudd på regler I havretten. Og I sånne tilfeller så bør det absolutt foretas inspeksjon. Et annet tilfelle kan være at de seiler uten tilstrekkelig forsikring. Da utgjør det jo en kjempetrussel mot miljøet. Det også et kjempestort brudd. Så det mange grunner her til å være overvåkne. Og det veldig interessant å høre på ekspertanalysene her, men jeg tror og absolutt sikker på at norske myndigheter også har kapasitet til å kunne gjennomføre dette ikke bare norsk territorial farvann, men også internasjonalt farvann, dersom det nødvendig.
0: Ja, Eivind Wad Pettersson, det ble nevnt om vi har kapabiliteter og rett og slett nok ressurser til å gjøre dette her. Har vi det?
2: Ja. Men så, et annet tema her som kanskje viktig å ha med seg, at ja, Russland bedriver en hybrid kampanje mot Norge, andre europeiske og vestlige land. Men vi må også ha med I betraktningen at det også en viss grad av desperasjon nå på russisk side. De faktisk veldig avhengige av disse oljeeksportinntektene for å holde liv I sin egen krigsøkonomi, som også gjør at det risikabelt for Russland å benytte disse skyggeflåteskipene til den type hybride angrep, hybride aktivitet. Østersjøen et litt annet sted enn Norske havet. Østersjøen det grunnere, det trangere. Dette følger vi svært nøye med på, men det det gode grunner til å ikke nødvendigvis trekke den koblingen som ofte gjøres.
0: Takk skal dere ha. Vi tolker det dit enn at dette følger vi med på. Her kan det komme til å skje ting. Takk til Arild Moe, seniorforsker, Eivind Vad Pettersson, statssekretær, og Petter Frølich, leder I utenriks- og forsvarskomiteen. Nye etterskjelv I Venezuela gjør at situasjonen fremdeles uoversiktlig. Og Kjersti Strømmen, du NRKs reporter I det jordskjelvrammede området I Caracas. Hvordan situasjonen der du nå?
4: Letearbeidene fortsetter med full styrke. Femte dagen på rad. Det skjer natt og dag. Det masse frivillige pårørende til offrene som driver og holder på med dette hver eneste dag. De må jo nødvendigvis være veldig, veldig slitne blitt I denne varmen og holde på med dette arbeidet. Men det har ikke vært så mye hjelp å få fra soldater eller militære og politiet I hjelpearbeidet som vi har sett. Vi har sett at de har vært opptatt av å stå vakt. Men ikke har deltatt noe særlig I arbeidet, så mange har følt seg veldig alene I dette. Skolene fortsatt stengt, samfunnet litt på pause. Folk dras liksom mellom det at man trenger å tjene penger, men man I sjokk. Man ønsker å delta I redningsarbeidet, så man blir dratt I mange ulike retninger og vet ikke helt hvordan man skal bruke kreftene sine.
0: Dere måtte selv evakuere hotellet I forbindelse med et etterskjelv I dag. Hvordan opplevde dere etterskjelvet?
4: Ja, vanligvis vil jeg jo si, som jeg har jo opplevd en del skjelv på dette sånn 4,6 som jeg opplevde I dag I Indonesia og Japan blant annet, men det noe med omstendighetene her som gjør at det føles mye verre enn det kanskje ellers ville ha gjort, fordi det så dramatisk. Det så enorme skader og så utrolig sterke menneskelige kostnader I dette, at det har man med seg når det kommer et nytt skjelv, og så vet man jo ikke hvor sterkt det faktisk når det begynner. Den bygningen vi var I, den sveia jo frem og tilbake, og så ga det seg. Og ganske snart etterpå så fikk vi beskjed om å forlate bygget, og folk alle måtte ut på gata. Og da så vi at det var kommet skader på bygningen. Det som mest sannsynlig her nå I dagene etter skjelvet at de bygningene som har fått skader som fortsatt står, kan også risikere å gå I bakken. Så her det jo mange mennesker som ikke har noen plass å bo akkurat nå.
0: Ja, du inne på det, Strømmen, at du har møtt mange av disse som rammet på ulike vis av både av jordskjelvene og det som skjer der nå. Hva sier folk nå flere døgn etter katastrofen?
4: Det fortsatt folk som har håp, og vi ser jo at det faktisk mennesker som blitt funnet senest I dag og senest I går, selv om den luke der man skulle tro at folk kunne overleve dette for lengst forbi. Vi på femte dagen, vanligvis så tenker de tre dager. Det folk som håper, men det også folk som har gitt opp håpet, I alle fall, skal man si, rasjonelt, men kanskje ikke det har gått helt inn på dem. De I nærheten av der barna deres døde, der foreldrene deres døde, I ruiner, og så lenge man ikke har fått sett de menneskene som døde, så det også vanskelig å ta det innover seg at det faktisk har skjedd. Vi ser I ruinene at det dukker opp klær, det dukker opp eiendeler, men det så enorme masser som har falt over menneskene I disse ruinene, at det nesten ikke til å tro at det skal finnes liv på innsiden. Det etasje på etasje på etasje med betong som har rast over mennesker.
0: Takk skal du ha, Kjersti Strømmen. Benedikte Bull, du professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, og du skriver I en kronikk på NRK.no I dag at mistilliten mot myndighetene I Venezuela blir stadig større, og de neste ukene kan komme til å endre landets historie. Hva legger du I det?
5: Jo, altså, i Venezuela har man jo et regime som har vært ekstremt upopulært, og folk har hatt stor mistillit til i veldig mange år. Så ble det en endring da USA angrep i 3. januar og kidnappet presidenten Nicolás Maduro. Men det regime som har fortsatt er jo egentlig den samme, mer eller mindre det samme. Og det vi opplever nå, eller det folk i Venezuela opplever nå, er jo på mange måter resultatet av det vanstyret som har pågått i mange år, manglende statlig kapasitet til å koordinere dårlige offentlige tjenester, og det skaper enda større mistillit til myndighetene. Og det stiller jo også USA i en ganske vanskelig situasjon. Nå har de stilt opp med akutt hjelpemannskaper og nødhjelp, men dette kommer til å være en situasjon som vil kreve enorm innsats i mange uker og måneder og kanskje år. Og skal da USA fortsette å jobbe sammen med det veldig upopulære regimet og kanskje bli upopulær selv? Eller hva kommer til å bli utviklingen her? Det er det jeg mener med at det kan skje store endringer.
0: Ja, når du sier at det blir store endringer, og du nevner USA her, kan vi komme til å se at de bruker muligheten til å feste grepet om makten i Venezuela ytterligere?
5: Ja, altså, de har jo på en måte fullstendig grep på makten i Venezuela, men de har ikke vært interessert i å ta kontroll over så veldig mye annet enn økonomien, og det har de gjort ved, altså de har tatt særlig kontroll over oljesektoren og får store inntekter fra oljen. Når det gjelder det politiske, altså utviklingen mot en transisjon, et demokrati, så har de jo ikke vært veldig opptatt av dette her, men kanskje de blir tvunget til å også måtte bli involvert på andre områder som de egentlig ikke har vært så veldig interessert i, og vi vet jo ikke hvordan de kommer til å reagere på det. Det blir veldig stor grad av usikkerhet egentlig rundt hele styringssituasjonen.
0: Og også fredsprisvinner Machado har jo annonsert at hun ønsker å reise tilbake. Hva slags respons kan vi vente oss på hennes eventuelle tilbakekomst?
5: Ja, altså Trump-administrasjonen har jo hele tiden sagt vent, vent, vent, fordi de er tydeligvis veldig fornøyd med det samarbeidet de har med regjeringen til Delcy Rodriguez. Og det er i hvert fall rapporter som sier at hun nå har ønsket å komme tilbake til landet sitt i denne katastrofen, og har fått en ny melding om at hun må vente, for de ønsker ikke å skape en politisk bevegelse som kan kreve omfattende endringer i en situasjon som de egentlig inntil jordskjelvet hadde ganske god kontroll på. Så hva hun kommer til å gjøre, hun har nå fått tydelig beskjed om at hun kan ikke regne med USAs beskyttelse om hun kommer tilbake, og hun kan jo risikere ganske mye også ved å dra tilbake, selv om hun fremdeles er den lederen som de fleste venezuelanere ønsker seg.
0: Takk skal du ha, Benedikte Bull, og Jørgen Haldorsson, du er utenlandssjef i Norges Røde Kors. Vi hørte fra Kjersti Strømmen her, redningsarbeidet pågår. Hvilken fase er det nødhjelpen og arbeidet i Venezuela nå befinner seg i?
6: Ja, som vi hører, så er det en kaotisk og krevende situasjon i Venezuela. Vinduet for søk- og redningsfasen er i ferd med å stenges, og håp om å finne overlevende blir stadig mindre. Derfor blir det også viktig nå å prøve å planlegge fremover, selv om det er veldig uoversiktlig. Og man vil nok ikke se eller skjønne hele omfanget av denne krisen på en god stund. Men det vi vet er jo at mange millioner er berørt, og svært mange er veldig redde for å returnere til, hvis de har hjem å returnere til, eller har ingen hjem, og vil trenge hjelp nå og i tiden fremover.
0: Hvilket arbeid konkret er det er behov for å gjøre nå i dagene fremover?
6: Altså, behovene er enorme, og på tvers av alle sektorer. Vi vet folk er jo veldig berørt selv, altså mentalt berørt, traumatisert, men i tillegg så er jo elektrisitet nede, kommunikasjon, vann, husly, folk bor mye på åpen gate, en del har samlet seg i åpne plasser, hvor man etter hvert ser midlertidige camper, hvor de trenger alt mulig av tjenester for å overleve.
0: Og dere har jo arbeidere der inne, og jobber nå både på kort sikt og på lang sikt da.
6: Det har vi. Frem til nå så har vår søsterforening Venezuela Røde Kors vært I fronten av denne responsen med sine frivillige, både med I søk- og redningsperioden, men de driver også en del helsehjelp der inne, 8 sykehus og rundt 34 poliklinikker. Disse flyttes nå inn I disse områdene som mest berørt, men som det ble sagt her, så dette en fase hvor mye frustrasjon kommer ut, fordi man vil aldri nå inn med den hjelpen som trengs så raskt som det behøves.
0: Takk skal du også ha, Jørgen Haldorsen, utenlandssjef I Norges Røde Kors. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser en liten nedgang I andelen som fullfører videregående opplæring sammenlignet med I fjor. 7 av 10 fullfører nå videregående skole innen normert tid. Blant menn på yrkesfaglig studieretning så går andelen litt opp, men totalt fullfører bare halvparten av de som starter på yrkesfag. Og Line Marlene Haugen, du stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Dette viser at regjeringens politikk ikke virker, sier du. Hvordan kan du påstå det?
7: Det kan jeg jo påstå, for det at det en øke regjeringen har tatt ordet for nok så lenge nå, jo at de setter inn masse tiltak, og at de da teker denne utfordringen på alvor. Og så det jo slik at de utfordringene vi nå ser I videregående, det med dropout, det skjer jo ikke plutselig på videregående. Det må vi ta tak I mye tidligere. Og vi har en regjering som mener at de satt inn tiltak på grunnskolenivå nå, men ser at det funker ikke.
0: Ja, Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Ikke helt de tallene dere hadde håpet på?
8: Jeg tenker alle tall som går I feil retning jo negativ, og det helt åpenbart at det behov for å få flere til å fullføre videregående. Vi vet hvor viktig det for at folk skal komme seg inn I arbeidslivet og bidra I fellesskapet. Og så tenker jeg at det mye vi regjeringen har gjort, det mer vi skal gjøre, og så har jo tar det jo endre tid å endre norsk skole. De aller fleste tiltakene som gjort, jo kanskje gjort på grunnskolen. De vet vi fortsatt stort sett går I grunnskolen. Og så har jo de elevene som enten har fullført eller ikke har fullført på videregående I løpet av de siste bare årene, har jo gått 13 år I skole. Da har de både hatt Arbeiderparti-regjering, og de har hatt Høyre-regjering, og med FRP så jeg tenker det et komplekst bilde, og det enig med FRP at det må gjøres endringer I norsk skole.
0: For dere har et mål om at alle skal fullføre videregående skole. Det et stykke ditt.
8: Ja, og så tror jeg ikke nødvendigvis at fullføring kommer til å se likt ut for alle. Jeg tror det tallet på, ja, man opererer jo med litt ulike tall på fullføring.
0: 7 av 10 eller 8 av 10,
8: ja. Ja, og så tror jeg kanskje ikke basert på sånn som det nå, at det noen gang kommer til å bli 100 av 100, fordi at du liksom lagt opp sånn, men I utgangspunktet så må det være et mål om at alle som går I norsk skole bør gjennom videregående.
0: Men Marlene Haugen, du peker på at det behov for tidligere innsats du var innom det her, og at grunnlaget for dårlig. Hva det som må gjøres?
7: Det som må gjøres, det jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tenkte ordet for, og det mer statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elevene hver eneste dag, og det handlingsrommet de har til å både organisere undervisningen og ta I bruk ulike verktøy og metoder, det ikke der, for det nøken...
0: Hva er det du da vil ha?
7: Nei, for eksempel om det da skulle være trykte bøker eller digitalt. Vi mener jo at vi må ha begge deler, men det lærerne som faktisk må bestemme hva vi bruker. Om det skulle være en nivådelt undervisning, det jo lærerne som fint klarer å vurdere selv, ikke fra regjeringskontoret her I Oslo. Så det egentlig det vi tekte ordet for, at vi må nå bryte opp den detaljstyringen fra øverste hold, og dette vet lærerne vet godt hva som må til.
0: For mye detaljstyring godsett?
8: Jeg uenig, og jeg mener at norske lærere har all mulighet til å legge opp, og det veldig viktig at lærerne har metodefrihet, og det vi har gjort på fysiske lærebøker for eksempel, jo faktisk å gi lærerne tilgang til fysiske lærebøker. Det har jo vært et problem at de har ikke hatt tilgang til den gang, så det har ikke vært en mulighet for dem å legge opp opplæringen med fysiske lærebøker, og det mener jeg har jo vært rett. Mindre skjerm mener jeg også riktig, I tillegg til at vi har gjort læreren til sjefen I klasserommet igjen gjennom endringer I opplæringsloven, så tror jeg det selvfølgelig mer som må gjøres, men kanskje den aller viktigste detaljstyringen som fortsatt for, jo lærernormen. Den mener jeg I hvert fall at at vi må beholde, og FRP vel kanskje det eneste partiet som nå sier at de skal skrote den helt, og færre lærere kommer så i hvert fall ikke til å løse noen problemer i norsk skole.
0: Ja, Haugen, det handler jo om grunnleggende, som du også sier, grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter. Hvordan skal det hjelpe på det å fjerne lærernormen, og dermed komme en situasjon hvor man kan få færre lærere?
7: Og her er det slik at det er vist at lærernormen har faktisk ikke hatt noen uttelling på resultatene vi ser i skolen. Og det vi tekte ordet for er rett og slett å åpne hele verktøykassa. Og når Arbeiderpartiet nå tekte ordet for at de vil bare gi flere verktøy, sånn som for eksempel trykte læremidler, de kan heve av en kunnskapsminister som har sagt takt ordet for at de detaljstyrer når skjermen skal brukes, i hvert slags omfang, så det, jeg vil jo ikke påstå at det er å gi lærerne meg tillit til å bruke det som er tilgjengelig. Det er jo ikke det Fremskrittspartiet tatt ordet for.
0: Men det har jo kunnskapsministeren også sagt, at den skal få bøker og sånn, men hvorfor er mer nivådeling, hvorfor vil det gjøre resultatene

0: plass til mer, og da det mer praktisk undervisning, flere fysiske lærebøker, mer bevegelse og lek, spesielt for de yngste. Det tror jeg langt viktigere å lage fellesskolen mer praktisk enn å skal dele opp elevene etter karakterer.
1: Ja, men det, du sier at lærerne har muligheten i dag, det stender i opplæringsloven veldig tydelig, det at det innenfor et tidsbegrenset og avgrenset periode en kan få løft å bruke nivådeling. Poenget bare at hvis man mener virkelig alvor med at man skal tillite til profesjonen og de som faktisk elevene nærmest, så må man kanskje slutte å komme med slike reguleringer. Dette vet de i skolen veldig godt, høsten jeg skal bruke det. Og så er det jo slik at det jo ingen lærer der ute som ute etter å sette ut elevene for noe. Det handler om å gi elevene mulighet til å mestre hver eneste dag, om det praktisk eller om det teoretiske fag.
0: Ja, mitt poeng at det ikke noe grunnlag for å si at permanent nivådeling løser et problem, og all den tid det ikke gjør det, så klarer jeg å forstå hvorfor vi skal innføre det. Som sagt, intensiv opplæring, smågruppeundervisning, det vi veldig for. Det også helt åpenbart at det kan fungere, spesielt når vi vet at du trenger ekstra oppfølging på lesing, skriving og rekning, men å gjøre det permanent og si at å definere elever basert på karakterer eller kompetanse, du vet at det kommer til å skape forskjeller, og jeg tror ikke det løser noen problemer i norsk skole. De løses på andre måter.
2: Og så til tross for disse tallene hvor det veldig små justeringer her, så kan man jo si at andelen som fullfører videregående skole tross alt har økt de siste 10 årene. Så andelen her går jo riktig vei da, med den måten vi driver i dag.
1: Ja, men nå må man jo ta litt grann høgde for at hørslags elever i dag som søker seg inn på yrkesfaglig utdanning. Nå det slik at ja, da, gjennom mye arbeid så har en jo øket status på yrkesfag, men så det jo slik at veldig mange av de sterke elevene i dag, skolefaglig sterke elevene søker seg inn på yrkesfaglig utdanning som for eksempel elektrofag eller mekanisk, for det at det en y-veg opp til ingeniørfag. Utfordringen med det jo at mange av de elevene som kanskje trenger den plassen og har lyst til å ta et fagbrev, det blir utestengt.
2: Andelen der går opp godkjett.
0: Ja, og jeg enig i at vi må se på videregående skole, og det gjør jo at UDIR allerede arbeider med å gjøre, og så tror jeg det mye vi skal endre både i videregående opplæring, men også i grunnskolen for at flere skal fullføre, men at det flere flinke folk som søker yrkesfag, det tenker jeg bare er positivt.
2: Takk skal dere ha begge to, Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Line Marlene Haugen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. I dag presenterte kommunene, eller altså KS, sine anbefalinger og innspill til helsereformutvalget. Bakgrunnen at regjeringen har åpnet for å gjøre store endringer i fremtidens helsetjenester. Løsningen på helsekrisen handler ikke om nye organisasjonskart, sier du, Gunn-Marit Helgesen. Du styreleder i KS i kommunesektorens organisasjon, og du advarer i VG i dag mot å gjennomføre for store omveltninger. Hvorfor vil du ikke ha det?
3: Nei, vi erkjenner at vi trenger endring og fornyelse, men jeg tror ikke på å tegne nye organisasjonskart, fordi veldig ofte hvis du løser noe, så skaper man kanskje nye problemer. Det som viktig for oss å ta utgangspunkt i hva som fungerer, og så må vi endre på det som ikke fungerer, og da tror vi ikke på å løse opp alle strukturer, tenke nye organisasjonsmodeller, eller lage nye forvaltningsnivåer.
2: Må man ikke tørre å gjøre noen endringer da, for å forbedre dagens system?
3: Jo, du må endre, og vi må endre ganske mye. For det første så må du rett og slett du må fjerne juridiske, økonomiske, administrative barrierer, og da må du gjøre endringer. Det betyr at du kanskje må endre finansieringssystemet, du må belønne eller ha insentiver for å samarbeide på tvers, altså kommuner må samarbeide mer, men også samarbeide mellom kommuner og sykehus, fordi det ofte det mellomrommet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som veldig mye av utfordringene ligger. Og det betyr også at vi må gjøre endringer slik at data følger pasienten, slik at vi bruker digitale verktøy på en god måte, så ikke det heller blir en hindring, men at det blir et verktøy som kan brukes.
2: Truls Vassvik, du stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sitter i helse- og omsorgskomiteen. Hva sier du til ønske her om ikke for store omveltninger?
4: Jeg er veldig glad for at KS har de tonene de har, og det viser jo både at problemforståelsen er like, og på en måte at vi skjønner virkeligheten her.
2: For men dere vil vel endre ganske drastisk?
4: Jo, men for oss er det jo det viktigste at pasienten blir satt i fokus, at befolkningen føler det, at de får det de har, og så kan vi sikkert diskutere hvor store strukturelle endringer vi skal gjøre, men det er klart, vi fikk samhandlingsreformen i 2012, vi fikk helsefellesskapet i 2019, og fortsatt er det mange av de samme problemene, så jeg tror nok vi må tørre å være litt mer radikale. Det er derfor vi har satt ned helsereformutvalget. Det er derfor vi også har laget en helsepersonellplan, for vi vet at vi kommer til å mangle 42 000 helsearbeidere frem mot 2040. Så jeg er veldig glad for alle innspill, og jeg tror når jeg hører Helgesen og KS, så tror jeg vi ikke er så veldig langt under hverandre.
2: For hvilke konsekvenser er det?

0: dere frykter at denne kommende helsereformen skal få for kommunene?
1: Nei, altså, vi vet også, Verdens helseorganisasjon sier jo at det beste helsevesenet, det er der hvor primærhelsetjenesten fungerer veldig bra. Det er det mest effektive, og det er der det må bygges, kommunene har grunnmuren i det. Og det betyr at fastlegene må være på kommunalt nivå, de må være nærmest innbyggerne, for de fleste konsultasjoner, 9 av 10 konsultasjoner hos fastlegen, blir løst hos fastlegen.
0: Så du vil ikke endre fastlegeordningen?
1: Nei, den begynner faktisk å fungere ettersom at staten nå har gjort endringer og også finansiert den opp. Men poenget er at det er grunnmuren i helsetjenesten. Og så vet vi at spesialisthelsetjenesten de må også gjøre endringer, og da må vi sørge for at vi klarer å samarbeide bedre mellom sykehus og kommuner. Og da må vi jo se på det som jeg sier, da må vi jo få finansielle incitamenter som gjør at vi faktisk ikke vil krangle om hvem skal betale for pasienten, for vi er begge opptatt av at innbyggerne våre skal ha gode sammenhengende helsetjenester, og da må vi finansiere samarbeidet, vi må endre barrierene, juridiske også, sånn at vi kan få data som følger pasienten. Så vi har masse innspill vi til hva som bør endres, men jeg tror ikke nødvendigvis på å tegne nye organisasjonskart, men vi tror på å se på virkemidlene og endre det som ikke virker.
0: Kan du få kommet med disse endringene og sikre at folk som bor hjemme for eksempel får den helsehjelpen de trenger uten å endre kartene som KS ber om her?
2: Ja, det tror jeg, men det er klart, det er jo derfor vi har satt ned ekspertutvalget, helsereformutvalget, og de skal egentlig se på alt, og det her er første gangen på 20 år Arbeiderpartiet har sagt at vi gjerne også ser på helseforetaksmodellen. Det eneste vi har som absolutter er at staten skal i sykehuset, og så vet kommunene best i sine egne kommuner. Så må det her snakke sammen, ikke sant? Fordi det er for mange som faller mellom de berømte stolene i dag. Det er ingen som er interessert i, det er bare vondt og vanskelig for alle. Så jeg tror det er mulig, og der har vi jo allerede fra i fjor, Helgesen og meg var blant annet sammen med statsråden i Sandefjord i fjor i juni, det første av prosjekt X, som vi har 14 prosjekter som har sett akkurat på samhandling, og det er utrolig hva sykehuset og kommunene får til, bare de får lov på en måte, og så tror jeg har vært kommunepolitiker i 14 år, og alle skjønner at kommunene må ha penger for også, men vi ser jo det at det er ikke overalt det er mangler på penger nødvendigvis, det er mangler på folk, og derfor er vi nødt til å bruke de folka vi har.
0: Men fastlegeordningen ble nevnt her, åpner dere for å endre den ordningen?
2: Fastlegeordningen er 25 år i år, og det er vel en av de største suksessene vi har, og verden ser til Norge kommer til fastlegeordning. Så kan man alltid diskutere takster opp og ned og litt sånn, men grunnmuren i fastlegeordningen er noe vi burde være veldig stolte av.
0: Men du kan ikke love at det ikke blir endringer i ordningen?
2: Nå har vi satt ned et utvalg, og da tror jeg det er veldig dumt av meg å love noe som helst, når vi da både får innspill fra KS, vi får innspill fra andre som kan det her, og derfor er det lurt å vente på det.
0: Ja. Men du blir jo intervjuet i VG i dag og utfordrer litt denne tanken da, til regjeringen og til Arbeiderpartiet, om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Hva er det praktiske utfordringene med å få dette gjennomførbart?
1: Nei, det er jo en del av bo trygt hjemme, og jeg tror de fleste ønsker å bo hjemme så lenge de klarer og føler seg trygge hjemme, og det må jo være fundamentet videre. Det er best for den enkelte, og det er sannsynligvis det billigste for samfunnet, men som sagt, det er best for den enkelte. Men så kommer det kanskje en dag, for vi blir veldig mange flere eldre, og jo eldre vi blir, så kommer vi til et punkt hvor vi trenger mer omfattende helsetjenester fra enten kommune eller fra sykehus. Og da må vi jo diskutere hvordan løser vi det.
0: Og kan det da være billigere rett og slett at man har det et annet sted enn hjemme?
1: Ja, vi må bygge mer kapasitet på institusjonsplasser, det er vi vel også enige om, men vi må kanskje også se på boligformer og se hva er det som er hensiktsmessig, nettopp fordi vi kommer til å mangle fagfolk, og vi vet at vi trenger fagfolk over hele landet for å ivareta at folk får den helsetjenesten de har behov for, krav på og skal ha når man trenger helsetjenester. Og derfor så må vi se på hvordan bruker vi helsepersonellet vårt mest mulig optimalt. Det er ikke noe lett svar på, vi har heller ikke det, og helsereformutvalget har jo fortsatt ikke vist eller fortalt hva de tenker om det. Da skal vi kommentere på dem. Det vi har gjort nå er at vi har testet med alle kommuner hvordan er situasjonen, hva er de største utfordringene. Vi har hatt 5 forskningsrapporter for å få status og anbefalinger, og det er det vi legger til grunn når vi da har spilt inn hva tror vi er viktig å endre på i den situasjonen vi er i.
0: Men hvis man skulle tenke litt annerledes rundt de som bor hjemme og følge den takken, så kan det jo bli ganske store endringer.
2: Ja, men jeg tror Helgesen har rett i det faktum at de aller fleste vil bo hjemme så lenge de kan, ikke sant? Vi må ta det utgangspunkt. Og så ser vi jo undersøkelser som viser at hjemmetjenesten, enten det er i Oslo eller på bygda, bruker ca. 40% i bil. det en veldig dårlig utnyttelse av kapasiteten. Og så det jo noe med, her jo, det her jo litt helsepolitikk, og så det veldig mye boligpolitikk, og her må ting henge sammen, for det må være sånn at hvis eldre vil flytte inn i en leilighet også der de bor, så må de faktisk få penger nok til det når de selger, og derfor det viktig at også staten og kommunene stiller.
3: Her NRK Nyheter klokken ett. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. I 2024 henla politiet nesten halvparten av alle anmeldte butikktyverier. Vektere bør få lov til å gi gebyrer for butikktyverier på samme måte som man gir parkeringsgebyrer, det mener Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap.
4: Vårt poeng at i dag så utstedes jo gebyrer for en rekke ulike forseelser. Det kan være om du parkerer feil, det kan være om du ikke har billett på kollektivtransport. Det oppgjøres på stedet, det blir ikke en politisak, og det avlaster da både straffesakskjeden til politiet, men du får også en reaksjon hvis du gjør noe feil i disse forholdene. Og vi mener at det paradoksalt at det større sannsynlighet for at du får en parkeringsbot utenfor et kjøpesenter enn om du går inn og tar noe fra en butikk på et kjøpesenter.
5: Justisdepartementet skriver i en e-post til NRK at de skeptisk til forslaget.
6: I motsetning til feilparkering og sniking på kollektivtransport er tyveri straffbart. Håndheving av straffebud reiser en rekke prinsipielle og krevende spørsmål som innebærer at privat håndheving av slike regler neppe er aktuelt.
3: Reporter her var Henning Levold. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. Seks personer bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter som også huser mor-barn-boenheter. Ifølge politiet var mannen involvert i en barnefordelingssak, noe som antas å være motivet for angrepet. Den tyske avisen Bild skriver at det var planlagt et møte om foreldreansvaret og at mor og barn bodde på senteret. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, kommenterer det slik.
7: Dette her jo altså, trumpistisk oppførsel. Man taper en sak i Høyesterett, og rett og slett ignorerer høyesterettsdom og forsøker etter bestevne å omgå det egentlig uten noe som helst rettslig eller politisk grunnlag. Det holder ikke og ikke en rettsstat verdig.
3: I fotball-VM det nå ekstraomganger i 16-delsfinalen mellom Tyskland og Paraguay fordi stillingen var uavgjort 1-1 etter at de ordinære 90 minuttene pluss tilleggsminutter var spilt. Stillingen fremdeles 1-1, og du kan se de siste minuttene av kampen på NRK 1. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
8: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Det er 6. desember. VM-trekning. Jeg sitter i stua sammen med pappa. TV-en står på. Kaffekoppen hans står som vanlig litt for nær kanten av bordet. På det tidspunktet her snakker han nesten ikke lenger. Kreften har tatt for mye av stemmen hans. Setningene er kort, ordet kommer tungt. Når Norge blir trukket til kamper på østkysten av USA, med New York som en av byene, kikker han bort på meg. Yes, nå skal vi til VM. Ikke hvis vi får det til, eller kanskje vi drar. Bare, nå skal vi til VM. Han har nesten mistet taleevnen, men akkurat her var han krystallklar. Han fikk meg til å ha troa. Slik han har fått spillere, byer og nasjoner til å tro tidligere. Troa på at vi skal dit. Far og sønn, som supportere, på tur sammen igjen. 2 uker senere var han borte. Jeg heter Bendik Hareide. I mitt sommer i P2 skal jeg fortelle om hvordan det var å vokse opp i kulissene til far min, Åge Hareide, om fotballens berg- og dalbane, om å finne sin egen vei i skyggen av en veldig kjent far, om kjærlighet, familie og sykdom, og hvordan livet noen ganger lærer det at det viktigste ikke nødvendigvis er å vinne, men å bli værende når ting blir vanskelig.

For å forstå hvorfor den setningen «Nå skal vi til VM» betydde så mye, må jeg litt tilbake. Til et liv der fotball ikke bare var noe vi så på TV, men det var noe som bestemte hvor vi bodde, når vi spiste middag, og hvem som var I livet vårt. Mine første minner ikke fra Molde, de fra England. I eliten, og fotballen stor. Språket mitt et sted midt imellom. Pappa ble den første nordmannen som gikk fra en norsk klubb til en engelsk toppklubb. Fra Molde til Manchester City. Fra Bergsøy stadion foran 862 tilskuere til Main Road og 40 000 tilskuere på under to uker. Jeg og mamma flyttet over. Pappa var proff, og vi fant oss et hus I gata til George Best, sør for Manchester sentrum. Jeg gikk I engelsk barnehage, hentet melk på trappa hver morgen når The Milkman kom på døra. Vi levde den engelske kulturen, og mine første ord var faktisk engelsk. Tro det eller ei, for den som kjenner meg, jeg pratet faktisk ikke særlig mye de første årene. Men når jeg først åpnet munnen min, snakket jeg hele engelske setninger. «Mom, can I have some breakfast, please?» Jeg har noen vage minner fra England, en bakgård, noen gule plaststoler fra Carrow Road, og ismaskiner til fysio Tim Shepard, som jeg klarte å krype inn I uten å komme meg ut igjen. Bendix kalte han meg. Bendix var en vaskemaskin I England på 80-tallet. Da vi flyttet hjem til Molde, sprang jeg rundt I gata I Rødstrupeveien som femåring og snakket en slags hjemmesnekra blanding av norsk og engelsk. «Will you play med meg?» spørte jeg. Bestevennen min, Svein Tore, skjønte ingenting. «Hæ?» sa han. Så sendte han ballen til meg, og så sendte jeg tilbake. Det ble starten på utallige timer med fotball. Bøyde takrenna, knekte ut I lampa, skranglet til garasjeporta. Fotball hadde så utslitt at skinnet var borte. Vi lå foran en enorm Tandberg 28-tommer farge-TV og så på VM-målet I 1986. Om og om igjen, til VHS-båndet var utslitt. Nigretes magiske brassespark, Linekers hat-trick, Josimars langskudd med utsida foten, og Maradona mot England. Hand of God, det var aldri hands I våre øyne. Dribleraide. Jeg kjenner at det blir varm I fotballhjertet. Alle ville drible som Maradona. Vi tok opp sportshjørnet på VHS. Arne Scheie var stemma av fotballen. Vi så glimta, festa fotballen I ramma på sykkelen, sykla bort på Råkøybana og gjenskapte måla på grusen. Vi kommenterte selv. «Det scoring, dere! Rofer, Ridle, 4-1 til Werder Bremen på bortebane over Liège!» Det var en UEFA-kuppkamp I 1989. Fra hva jeg kan huske har fotballen vært det mest sentrale I livet vårt. Vi hadde en egen rytme. Den gikk etter terminlista, ikke etter klokka. Som da min kjære lillesøster Anne Henrikke I pyjamas nesten gråtkvart sa «Hvorfor kan ikke vi spise middag sånn som vanlige familier?» Da var klokka sikkert 8:30. Stemningen ble også styrt av resultatet. Seier, alt var enkelt. Uavgjort, pappa kunne gruble. Tap, ja, det var ganske fraværende, til han hadde funnet svaret på hvorfor de tapte. Men vi var vant med det. Dette var livet vårt. Pappa var trener nesten hele oppveksten min. I vår hjemby Molde for Molde fotballklubb. Og dette var tida før noen kunne leve av fotballen I Norge. Pappa var høy og atletisk på 80-tallet. Spilte fortsatt noen kamper som jeg husker. Pappa min var jo min store helt og forbilde. Sammen med Diego Armando Maradona. Hallo! Pappa har jo spilt mot Maradona! Og vi har beviset hjemme I stua. En signert tangoball med Diego 10. Jeg tilbrakte ettermiddagen sammen med pappa på trening på gamle Molde stadion. Jeg sprang rundt beina til en ung Jostein Flo og Kjetil Rekdal. Lukta av tigerbalsam, vått gress og smaken av veksel igjen. Og mens pappa levde I stormen, holdt mamma verden på plass hjemme I Molde. Jeg tror ikke helt jeg forsto det før jeg ble voksen. Alt det usynlige arbeidet. Tryggheten, stabiliteten. At noen faktisk holdt familien samlet, mens fotballen dro oss rundt I Europa og gjennom alle følelsene sporten fører med seg. Og jeg satt I første vogn på fotballens berg- og dalbane. Du hører på Sommer I P2, og jeg, Bendik Hareide, snakker om hvordan det var å vokse opp med en kjent fotballfar som Åge Hareide.
og hvordan livet I fotballen har tatt hele familien vår gjennom store oppturer og dype daler.

Pappa skulle jo egentlig ikke jobbe med fotball, faktisk. I 1991 får pappa beskjed at nok får være nok I Molde fotballklubb. Trener på det sjuende året, spiller han vil ha noe nytt. Han fikk en lederjobb I bank, reiste mye rundt I verden, han var på farten. Stabilt, godt betalt, litt fotballekspert her og der, et relativt normalt liv. Så, I 1992, Kjell Inge Røkke tar over Molde fotballklubb. Kjell Inge tropper opp på kontoret til pappa. Åge, jeg vil at du skal bli klubbens nye direktør. Nå skal vi bygge en profesjonell klubb. Ingen bedre rollen enn du. Ja, men Kjell Inge, hør her. Jeg har en god jobb, god lønn og normal arbeidstida. Nei, du må med, Åge. Jeg tror ikke Kjell Inge trengte å bruke mye energi på å lokke pappa tilbake igjen I fotball. I 1993 avsett pappa, den som avsatte han to år tidligere, for å forsøke å redde Molde fra nedrykk. Men vi rykker ned. Men vi bygger nytt med pappa bak trenerordet, og han ser seg aldri tilbake. Og for vår familie så var det helt ok. For fotballen jo det vi vant med. Cupfinale I 1994. Pappa sin første titel som trener. Molde fotballklubb, kompiser, fotball I gata, Molde by. Livet føltes litt enklere da. Men etter hvert begynte jeg å forstå mer hvem pappa var for andre mennesker. Og ikke alt var gøy. Voksne menn kunne gi en tiåring leksjon om hvordan Molde egentlig burde spille, og at faren egentlig ikke dugde. Jeg tenkte. Samtidig fikk jeg lov å oppleve ting som var helt uvirkelig. Som da vi fikk lov å være med til Manchester, fordi Ole Gunnar Solskjær skulle møte sine nye lagkammerater I United. Og for en gutt fra Molde, så var det litt som å gå inn I et Playstation-spill. Arthur Elbison, en tidligere Manchester United-legende, som spilte faktisk en sesong under pappa I Molde I 1991, fulgte meg rundt på Old Trafford. Jeg fikk lov å gå inn I garderoben, løfte Cantona sine sko. Jeg kysset ham faktisk. Jeg fikk lov til å score et mål på Old Trafford. Ta med en ball og sette en straffe. Det var stas. Det var helt surrealistisk. Og husk at dette lenge før sosiale medier eller digitale kamera. Old Trafford og engelsk fotball var egentlig ganske utilgjengelig for oss vanlige mennesker. Men dette gjorde også noe med blikket på meg selv. Sønn av Åge. Og det var jo nesten en selvfølge at jeg selv skulle spille fotball. Jeg ville så gjerne være god nok til at ingen kunne si at jeg fikk plassen på laget fordi at jeg et Hareide. Og da ble jeg litt redd for å gjøre feil. Ironisk nok kanskje det verste du kan være I fotballen, å være redd. Men jeg var redd for å ikke gjøre ting korrekt. Redd for konsekvensene av handlingene mine. Jeg følte at alle øyene var rettet mot meg, selv om de ikke var det. Jeg ga frem meg ballen, I stedet for å ta den med meg. Men jeg ble junior-Norgesmester for Molde I 1997. Faktisk den eneste titelen pappa ikke hadde. Men jeg fikk ikke kontrakten jeg drømte om. Min beste venn, Svein Tore Brandshaug, som jeg bøyde takrenna sammen med, han satt på benken for Molde I Champions League mot selveste Real Madrid på Santiago Bernabeu. Samtidig lå jeg som kanonkommandør I Finnskogen I et knappetelt og hørte på ulven ule. Et ekstremt normalt liv og et ekstremt unormalt liv. Begge deler samtidig.

København blev rigtig vigtigt for mig. Jeg flyttede ned for at studere grafisk design, som tidligere så far med en træn Brøndby. Eller, jeg skal tage det på norsk. København blev vigtigt for mig. Jeg flyttede dit for at studere grafisk design, samtidig som pappa trænte Brøndby. Jeg fik lærlingplads på byrået Kjell Larsen Grafisk Produktion i København. Og Kjell Larsen, min chef, sa: "Du får ikke tage telefon, før du har lært dig dansk." Så jeg begyndte fra dag 1. Rød grøt med fløte. Rød grød med fløde. Og byen føltes enorm sammenlignet med Molde. Pappa jobbet som ekspert for Champions League Norge, som havde hovedkontor i Jenagate i København. Og så får jeg forespørselen: "Har du lyst til at være redaktionsassistent?" Selvfølgelig. Så jeg startede på gulvet i TV-branchen. Jeg var rønner, grafiker, og etterhvert så kom Jan Åge Fjørtoft ind. Og når han kom ind, så fik jeg et ansvar. Chefen min, Stian Kleppo, palmet mig på djupt vann og sa det enkle ordet: "Svøm." "Der klarer du." Redaktør, eller vaktchef på godt norsk. I ung alder. Champions League-kvelder med Roar Stokke, Erik Soler, Preben Elskjær og Peter Schmeichel. Og jeg lærte å stole på egne vurderinger og stå i press. Og noen ganger så ble man skikkelig testet. Som Champions League-finalen i 2008, United mot Chelsea på Luzhniki stadion i Moskva. Vi hadde reporterer, vi hadde kommentatorer som skulle live, og vi hadde en haug med innslag. Og da lager du en kjøreplan da, som skal følges, punkt og prikke. Men etter 2 timer så kastet Ian Jan Åge kjøreplan, og vi kjørte stemningen på ren intuisjon. Men vi kom oss til hymnen 2045. Og United vant straffekonken, som dere husker når John Terry sklei på straffemerket. Og det her var også god hjelp for meg personlig. Å ta ansvar og vise at jeg var dyktig. Og mens jeg forsøker å finne min egen vei, fortsetter pappa å vinne. Seriegull i Helsingborg i 99. Seriegull i Brøndby i 2002. Og seriegull i Rosenborg i 2003. Men det var også da noe forandret seg. Da han tok Rosenborg, ble det personlig litt vanskelig for meg. Pappa hadde et helt annet forhold til Rosenborg enn supporteren rundt den. Han respekterte klubben. Han var venn med Nils Arne. Nils Arne var mentoren hans. Men for meg var Rosenborg erkefienden. Nils Arne, Rune, Roar Strand, Erik Hoftun. Ambivalensen man kjente når Rosenborg herja i Champions League. Lille Molde mot store Rosenborg. Plutselig sto pappa på feil side. Jeg var på Lerkendal en gang i løpet av året. Pappa sin 50-årsdag. Jeg tror egentlig fortrengte hele høsten. Måten han dro fra Rosenborg på skapte et voldsomt kaos. Judas skrev rødt utenfor leiligheten. Direkte på TV konflikt med Rune Bratseth. Pappa vingla. Han ville bli landslagssjef, samtidig som at han ikke ønsket å gå ut av kontrakten. Men så var det landslaget da, som han hadde spilt 50 kamper for. Hans store drøm. Kjeppjager fra Trondheim. Sier opp og sier ned. Hver dag i media. Alle ekstremt sterke meninger kom frem. Heldigvis for meg bodde i Danmark. Heldigvis eksisterte ikke sosiale medier. Og så står han der da, plutselig, som Norges neste landslagssjef. Og hele landet mener noe om pappaen din. Det skrives 9700 artikler i år om han. Langt flere enn statsminister Jens Stoltenberg. Og når Norge vinner, er han genial. Og når Norge taper, er han en idiot. Det finnes det ingen mellomting. Og det er kanskje først da jeg virkelig kjenner hvor brutal offentligheten kan være. Når resultatet uteblir, og Facebook kommer. Vi som hater Åge Hareide. Hatgruppa mot din egen far, fordi han prøver å vinne fotballkamper. Det var både vondt og vanskelig. Min pappa som hatobjekt. Til og med taxisjåfører som hentet meg. Håper du ikke er i slekt med han der i Hareide? Klart du gjorde noe med meg. Jeg ble litt reservert. Men så fant vi vår måte å håndtere det på. Fikk litt tjukkere hud. Pappa tok det aldri med hjem. Han lot ikke det her gå inn på seg. Det prellet av en. Jeg har aldri noensinne hørt pappa
nevnt noe om hets eller stygge kommentarer til oss som familie. Men jeg kunne fint høre at pappa kjeftet på journalister hvis han følte seg feilsitert. Og det var rett som det var. 2008 ble et langt, vondt år. Men midt i alt det her, så møter jeg Lise.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Du hører på Sommer I P2, og I Bendik Hareide. Snakk om liv I fotballfamilien vår, hvor pappaen min, Åge, var både utskjelt og beundret til tida. Og nå skal jeg fortelle deg om både den fineste og den aller vanskeligste perioden I livet mitt. Vi møtte Lise Friis på Swag, byporten I Oslo. En kompis av meg og en slektning av hun jobbet der. Jeg og kompisen var på vei til Manchester, og der sto Lise. Jeg hadde mobilen liggende på disken, med Darth Vader som bakgrunnsbilde. Og det her også tida før iPhone. Jeg likte Star Wars-universet. Der kom hun, plukket opp telefonen, så bakgrunnsbildet. Da var jeg freidig nok til å spørre om seks data. En for hver Star Wars-film. Der vi begynte selvfølgelig på episode 4. Dere som vet, dere vet. Det litt søtt å tenke tilbake på. Men hva det jeg har dratt henne inn I? Ingen normale rutiner. Ingen normale helger. Ingen normal følelseskurve. Et liv styrt av fotballkamper, resultat og offentlighet. Der svigerfar din enten nasjonalhelt eller rikets største idiot, avhengig av hvordan Norge spilte kvelden før. Men nå står jeg I det. Rolig når jeg blir rastløs. Trygg når livet gynger litt. Hun blir ikke bare kjæresten min. Hun blir ankeret mitt. Og vi hadde funnet vårt trygge rede I Molde. Det bare én ting som større enn å møte sin livs store kjærlighet. Og det å bli far. Det finnes en kjærlighet der som helt annerledes enn alt annet. Opphøyd og ubetinget. Vi blir foreldre til en liten vakker datter. Men etter tre uker stopper Benedikte og puster I hendene mine. Vi ringer ambulanse. Livet går fra lykke til mareritt. Vi bor på sykehus I et halvt år. Vi planlegger ikke neste år. Vi planlegger neste blodprøve. Neste dag. På Statens senter for epilepsi får hun 50% sjanse for å overleve første leveår. Vi går fra å planlegge farge på rommet til å planlegge vår datters begravelse. Der en setning jeg nesten fortsatt ikke klarer å si høyt. For ingen foreldre skal tenke sånn. Men vi gjør det. Ikke fordi vi har gitt opp, men fordi vi må tåle tanken, for tanken knuser oss. Men så får hun medisin som virker. Og når vi endelig kommer hjem, kollapser jeg. Skammer meg litt over å kollapse, for det var ikke jeg som var syk. Men kroppen har stått I beredskap så lenge at den til slutt slo av strømmen. Og midt oppi alt det kaoset her, skjer det også noe annet. Lise blir gravid igjen. Absolutt ikke planlagt. På papiret kanskje verdens dårligste timing. Men det skal vise seg at det noe av det beste som kunne skjedd oss. I 2014 kommer sønnen vår Fredrik til verden. Og mens vi lever I konstant beredskap rundt Benedikte, kommer han med latter, energi og normalitet. Bleieskift, barnehage, hverdagslivet. Han dro oss tilbake til livet igjen, ikke bort fra Benedikte, men I en slags balanse. Og vi som familie har lært oss å leve I det uforutsigbare. Benedikte nå 14 år. Men vi tar fortsatt en dag av gangen, en uke av gangen. For vi vet ikke hvor lenge vi har henne. Men det vi vet, det at vi skal nyte hver eneste dag vi sammen. Og det merkelige at datteren min har lært meg noe jeg senere trenger med pappa. Det å være til stede når du ikke kan redde. Bare holde hånda. Bare være der.

Ring en pappa i november 2012 og fortell at Benedikt har blitt syk. Han er midlertidig trener for Helsingborg og leder dem i Europa League bort mot Vente. Det eneste jeg husker han sa var nei, nei, nei. Og det her er en mann som har svaret på alt. Han legger trenerkarrieren på is og flytter hjem til Molde. Det å ha pappa og trygge mamma sammen rundt oss er viktig. Vi som familie, vi står samlet. Pappa forsøker seg på et normalt arbeidsliv. Han tar jobben som daglig leder i Aukra Næringsforum. Det går så der. Fri i helgene føles helt feil. Både for han og for oss. Og så har du pappas møte med byråkrati da. Det blir vann i olje. Du kan ta verdens mest utålmodige person, plassere han inn i et kommunalt møte, der man diskuterer prosesser og saksbehandling. Rastløsheten river og sliter inn. Han begynner å traske rundt i huset. Det er som at du stenger en ulv inn i en bakgård. Han går og går. Han må slippes løs. Mamma tenker også det samme. Det er faktisk bedre at vi har han der ute. Og så kommer han hjem når han skal slappe av. Etter cupfinalen i 2013, der Molde slår Rosenborg, så ringer en pappa med. Malmö FF har ringt. Da kjente de på det. Berg- og dalbana. Vi hadde savnet det. Selvfølgelig skal du ta jobben, pappa. Og det her skulle bli en av de villeste comebacka i skandinavisk fotballs historie. Champions League og seriegull i første sesong før han gjentar bragden og bringer Malmö inn i Champions League igjen i 2015. Etter braksuksessen i Malmö så kommer Danmark, som vi alle er så glad i og vil ha han som landstrener. Og det er helt utenkelig at en nordmann skal trene Danmark. En fjelløybe så kommer med dreilofotball. Men pappaen pleier å bane vei. Første spiller fra Norge til England. Første som vant mesterskap både i Norge, Sverige og Danmark. Og nå første nordmann som tar en annen nasjon til VM. Ingen trodde at han skulle klare det høsten 2016. Men som vanlig hadde pappa troa. Så overførte han troa til andre, som igjen smittet det over på andre. Tro blir til en vinnerkultur, en væremåte, noe du kan både føle og se. Her var pappa en mester. Og så kommer VM i Russland i 2018. Moskva. Jeg og Svein Tore, min beste kompis, lander på Sheremetyevo-flyplass. I ankomsthallen står det en ung gutt med et FIFA-skilt, der det står Hareide. Vi ankommer hotellet der det danske landslaget bor. Bevæpnet vakter, sikkerhetskontroller, FIFA-folk overalt. Og bak den barrikaden så sitter pappa i lobbyen, som trener for Danmark i VM, sammen med Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og hele gjengen rundt seg. Det er et absurd øyeblikk. Og spesielt for meg og Svein Tore som 30 år tidligere satt i Molde og spolte VHS-kassetter med VM-mål om igjen og om igjen. Og da slår det meg hvor enorm reisa egentlig har vært. Fra oss to som gjenskapte VM-øyeblikket på grusbana, til at pappa faktisk står der som trener i verdens største turnering. Og kanskje er det akkurat det som oppsummerer mye av livet vårt. At fotballen hele tiden tok oss videre til steder vi aldri hadde sett for oss. Og våren 2025 bestemmer jeg og pappa for å starte et prosjekt sammen. Reprise. En podcast om fotballhistorie. Om minner, kamper, øyeblikk og mennesker. Etter Norge-Italia på Ullevål i juni i 2025 sitter jeg, pappa og Arne Scheie og snakker om Norge-England i 1981. Pappas tid i Manchester og rundetida på skøyta, gamle historier. Og når jeg sitter og hører på dem, så tenker jeg, det her kommer faktisk til å bli steika bra.

0: Husk å stjernemerke Sommer i P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Du hører på Sommer I P2, og I Bendik Hareide snakker om hvordan livet tar uforutsette vendinger, og hvordan jeg ender opp med å holde min bestevenn pappa I hånda, velviten om at hans reise snart slutt. En måned etter at vi sitter med Arne Scheie og planlegger innholdet I podcasten vår, blir pappa syk. Over natta. Hjernekreft. Den verste sorten. Han mister taleevnen gradvis. Gaven hans. Det han alltid har levd av. Orda, formidlinga, evnen til å få folk til å tro. Vi kjører til Stråling I Ålesund hver dag. Det blir 3 timer I bil. Men vi bruker tida til å snakke om fotballhistorie. Minna. Det blir mer til at jeg snakker og han nikker, korrigerer eller fullfører små setninger. Men han med hele veien. Heldigvis. Vi fikk snakke om alt. Fra Hovlebanen på Hareid til finalearenaen I VM. Fra engelsk fotball til Danmark. Seriegull I flere land. Champions League. Ridder av Dannebro. Jeg sa til pappa, hva mer kan du gjøre? Bli seriemester I det fjerde land eller ta en nasjon til kvartfinale I VM? Du har rundet livet, pappa. Da gråten med et smil om munnen. 3 uker før han går bort, får vi en siste tur sammen. Til Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamp I Italia. Kjell Inge Røkke tar oss med til selveste San Siro I Milano. En siste fotballtur. Og plutselig så vi bare far og sønn igjen. På tur I Milano, prater om fotball, spillere, gamle historier, små detaljer, kanskje ingen andre bryr seg om. Pappa lyser fortsatt opp når vi snakker om fotball. Og San Siro reiser seg fortsatt som et romskip når du kommer tett på. Det majestetisk. Og jeg merker at han fortsatt har det samme blikket. Som en guttunge, som han skal spille selv eller lede kampen. Pappa redusert. Han nikker og smiler til målet Norge hamrer inn. Jeg mest opptatt av å beskytte ham fra omgivelsene. Det så mange som vil bort til ham. Det velmeint. Men jeg tror ikke der og da at han vet hvor syk han egentlig. På vei hjem snakker vi om flere turer. Malmøs Europakamp mot Røde Stjerne I januar, Danmarks kamp I mars, og ikke minst VM I USA. Nå skal vi til VM. Og det fine at han fortsatt får meg til å tro på det. Selv helt på slutten, at vi skal på flere turer sammen. At det fortsatt ligger noe foran oss. Og kanskje vet vi, innerst inne, at det ikke kommer til å skje. Men vi later som. For håp også en måte å være glad I hverandre på.

Til slutt sovner pappa inn hjemme. I segaseng. Med familien rundt seg. Han spiser middag klokka 5. Og sovner inn 18. desember klokka 18.18. Han klarte faktisk å time inn det også. Fra 2 telefonsamtaler hver dag til absolutt stillhet. Min beste venn er borte. Men jeg har gitt meg selv et mantra. Tusen takk, pappa. Takk for alt du har tatt meg med på, og alt du har lært meg. Jeg er takknemlig. Det eneste vi vet her i livet, er at livet på et tidspunkt vil ta slutt. Jeg fikk ha pappa i 46 år. Det er ikke unormalt. Det er bare trist å miste sin beste venn og pappa. Men jeg er normal. Og plutselig er det jeg som er den neste. Det er jeg andre skal lene seg på. Det er jeg som må komme med svaret. Og sorg blir etter hvert til savn. Og savnet gjør inn hver dag. Og selv om jeg fortsatt snakker med han uten å få svar tilbake, finner jeg svaret i det han lærte meg. Det å ha troa, jobbe hardt og stå i smerta. For kanskje er det akkurat det som er poenget. Å leve livet fullt ut, selv når det gjør det.

0: Du har hørt Sommer I P2 med Bendik Hareide. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Erling Nordmann. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen.
1: Her NRK Nyheter klokken 2. Tyskland ute av fotball-VM, og Paraguay videre. Det var uavgjort 1-1 etter ordinær tid. Tyskland trodde de hadde avgjort de ekstra omgangene da de økte til 2-1, men fikk målet annullert etter en VAR-avgjørelse hvor man mente en tysk spiller forhindret Paraguays keeper. Deretter slo Paraguay Tyskland I straffesparkkonkurransen. Slik hørtes det ut på NRK 1.
2: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskeren.